0: אדם שחי את המצוות יודע שזו בדיוק המשמעות של הפסוק, כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור, נודה לך על חוקיך, מצוותיך ומשפטיך הטובים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: ביתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב אשר וייס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: השבוע אנחנו עושים בסוגיה רלוונטית מאוד, ובדרך כלל בשיעורים האלה אני מעדיף לדבר על סוגיות שהן רלוונטיות, ולא רק הלכס למשיך. פשס השבוע, פשס פנחס, אנחנו עומדים על הקורבנות, על התמידים והמסופין. היום הסוגיה עוסקת בסוגיה של תודיור ומקודש, דין כדים במצווס. אז השבוע אנחנו עומדים על התמידים והמסופין, במסכת זבוכים דף צדק, דף צדק עומד בייס במסכת פסוחים, לא יודע מה יוצא לי היום מהפה. מסכת זבוכים דף פי טס, אנחנו עומדים במשנה, תודה ושאין תודה תודה קודם, מקודש ושאין מקודש, מקודש קודם, שתי הלכות יש במשנה בזבוכים דף פי טט, תודה קודם לשאינו תודה, ומקודש קודם לשאינו מקודש, והדוגמאות, קום תומיד קודם לתקוע במוסף, כי תומד יש בו כל יום ויום, פעמיים ביום, מוסף יש רק בשבס ויום טוב. ולכן, תמיד הם קוידמם למוסופן, זה דוגמה לדין תודי ושאין תודיו, תודיו קוידם. מקודש קודם לשאין מקודש, וכאן מורכב יותר. דם החטוס קוידם לדם או אוילו, לגבי הזוהר, לגבי המזבח, למה? כי דם החטוס מחפר, ודם או אוילו לא בא לחפר. בשר האוילה קודם לבשר החטוס, הפוך, כי בשר האוילה כולל, כל בשר האוילה עולה לגבי המזבח, וחטוס זה רק חלק קטן מבשר החטוס, האימרים שעולים על גבי המזבח. אז כל הדוגמאות שיש במשנה, גם של תורדי, גם של מקודש, הם מדיני הקורבנות, אבל ההלכות האלה מסתעפים להלכות רבות בתחומים רבים, אבל מכל הדברים בדברי חז"ל, המשנה במסכת זבוכים, גם תודיו וגם מקודש. הגדר של תודיו יחסית קל להגדיר. מדובר במספרים, מדובר בזמנים. אבל הגדר של קודש מאוד עמום. אז בשר, אוי לא, כל כולו עולה גם מזבח. ולכן זה מקודש, אבל מה שעולה, עולה. ואין יותר קדושה בבשר האוי לא, מאשר באימרים של חטוס. שעולים על גבי מזבח. מבחינה הלכתית אין בין זה לזה ולא כלום, ואף על פי כן. בשר אוי למקודש, משום שכל הוא אוי לו, אוי לו גבי מזבח. דם חטוס, מקודש מדם אוי לו, כי זה מחפר. מה זה משנה, מה זה בא לעשות? מבחינה הלכתית אין ביטוי לקדושה יתרה שיש לדם חטוס, או לקדושה יתרה שיש לבשר אוי לו. ויפה על פי כן, כנראה שכל מעלה בעלמה, בדין הקדום ובמצווס, יש לו משקל לגבי הדין של מקודש בא לפני מה שאינו מקודש. בעיה דלא איפשתה, בדף צדק עומד בייס, דף אחד אחר כך מזבוכים, תודר כנגד מקודש. מצווה אחת תדירה, מצווה אחת מקודשת יותר, מה מקודש? קודם, תודיר מול מקודש, בואי דריב שתה, ולכן כותב הרמב״ם, תמיד ומסופן, פרק טס, הלוכה בייז, מה שירצה להקדם, יקדם, שהכהן יכול להקדים מה שהוא רוצה, כאשר מדובר בתודיר, כנגד מקודש. למרבה הפלא, רבנו עובדיה, שם במסכת זבוכם פסק, שתודיר בא לפני מקודש, ונוכל לבגמור בסבוכם דף צדק, זה בואי דריב שתה, וגם התז, כותב, סימן טוב, ריש, פי א', שתודיר בא לפני מקודש. שתי מקורות אפשריים יש למסקנה הזו, אף על פי שבזבור מדף צדק, מדובר בבית אוליף שאתה. מנוחס דף ממטס עומד א', הגמרה שם דנה, קום תומד וקורבן מוסף. אבל בניגוד למקור הסוגה במסכת זבוכים, שם מדובר שיש לנו את כל הקורבנות. השאלה רק בדיני גדימה, מה מקריבים קודם, אבל סוריה במנוחס עוסקת, יש לנו מעט כסף, ואפשר לקנות רק קורבן אחד, זה או התומיד או המוסף, איזה מן השניים אנחנו מעדיפים לקנות ולהרכיב, ולהקריב, והגמור שואלת, במה מדובר? תומיד דיומי? מוסף דיומי? אם שני הקורבנות הם של אותו יום, אנחנו צריכים לקנות לשבת או ליום טוב, או קורבן תומד, או קורבן מוסף, תודה ומקודש. ויש שם שני פירושים. תודה קודם למקודש, ולכן התומד בא לפני המוסף, ואם כן, מה זה מספק להם בסבוכם דף צדק, פשיט להם במלוכס דף פייטט, אנחנו קונים את התומד, ולא את המוסף, כי תודה בא לפני מקודש. אבל יש פירוש אחר בדברי רש"י, ולפירוש השני, התומד קודם למוסף משום שהוא גם תודה וגם מקודש. זה לא תודה מול מקודש, אלא תודה ומקודש. משום שגם התומד של שבס הוא שבס דקה תומד. זה לא כמו התומד של חול. וקדוש עשה שבס מעלה, לא רק קורבן שנוהג רק בשבס ולא בחול, גם התומד שנוהג בין בחול בין בשבס, אבל בשבס הוא קורבן שבתי. ולכן פשיטלן שתומד בא לפני מוסף, אם התומד הוא גם של שבס, כי התומד הוא תודי ומקודש, והמוסף הוא רק מקודש. ולכן שתי המעלות גוברים על מלא אחד. ולפי זה אין ראי מגמו ומנוחס, שתודי בא לפני מקודש. מקור אפשרי נוסף זה הירושלמי בברוכס דף נון וב. אז בכמה מקורות בשעס בבלי אנחנו מוסים מחלוקס, בי שמי ובסלל, בקידוש היום, איזה ברכה קודמת לחברתה? יין קודם לקידוש היום, או קידוש היום קודם ליין? בי שמי אומר, קודם אומרים קידוש היום, ואחר כך ברכס היין, הלוכי כבסלל, וכך מנגנו, קודם ברכס היין, ואחר כך קידוש היום. אז בגמור יש כמה טעמים בבבלי. מה שורש המחלוקת? במה נחלקו? אבל בירושלמי כתוב שיין קודם לקידוש היום, כי תודיר ומקודש, תודיר קודם, ברכס היין תדירה, משום שאדם שותה יין כל השבוע, וקידוש היום רק בשבס וביום טוב, רק בליל שבס, אפילו לא שבס בבוקר. ולכן, בקידוש היום, יין בא לפני הברוכה של קידוש היום, משום שתודי ושיין תודי תודי קודם, ומכאן שתודי בא לפני מקודש. אז מקור בירושלמי, מה שדמספק עליהם בבבלי, ולכן יש מי שפסק, אכן שתודי גובר על מקודש, הרמב״ם כותב שקולים הם. אז אמרתי לפני כמה דקות, קל יחסית להגדיר מה זה תדיר, הגדר של מקודש מאוד עמום, משום שאנחנו רואים שכל מצווה שיש בה מעלה יתרה, אף על פי שהמעלה הזו אין לו ביטוי הלכתי, אבל זה נחשב מקודש. ולכן, דם החטוס מקודש מדם אוילה, משום שהוא בא לחפר אבון. בשר אוילה קודם לאמרים של חטוס, משום שכולו כוליל. מצווה דאורייתא מול מצווה דרבנן, וזו שאלה מביכה. הנוידה ביהודה נוקט, כפשטות שוודאי שדאורייתא לגבי דרבנן נחשב מקודש, ולעולם מקדימים מצווה דאורייתא למצווה דרבנן, והנוידה ביהודה כותב את הדברים בשלושה מקומות בספריו הגדולים. מהדור הכמה? אורח חיים סמן נון ט' ופעמיים בצלח במסכת ברכות, גם בדף ד' וגם בדף נון א', שאם יש דאורייתא ודרבנן, צריך להקדים את המצווה דאורייתא, משום שזה מקודש לעומת המצווה דרבנן. מה דפשיטא ליה לנוי דביהודה מספקא ליה לרבי עקיבא אייגר, ורבי עקיבא אייגר בסימן ז' בתשובס מסופק, אשר יוצר כנגד ברכס המזון. וזו שאלה מאוד מצויה. אדם גמר את הסעודה, הוא צריך לצאת לשיעוטים, אסור לברך כאשר אדם צריך לצאת לשיעוטים, מה להקדים? ברכס המוזוין או אשיוצה? אשיוצה זה ברוכה דרבנן, כמו כל יתר הברכות שכולם דרבנן. ברכס המוזוין, ברכה דאורייתא, מצווה דאורייתא. ורבי עקיבא אייגר מסופק, האם יש להקדים ברכס המוזוין לאשיוצה, משום שמקודש קודם לאינוי מקודש כמו איסוי, ורבי עקיבא אייגר מסופק. מצד אחד, יש להקדים אשיוצה, כי לכתחיל צריך לברך אשיוצה מיד. אפשר לאחר כל עוד, הוא לא צריך עוד פעם לצאת לשירותים, אבל ההדיה מבואה ושכנוך שלך התחילה, צריך תכף ומיד ולך שיוסף. בברכת המוזן אין דין שצריך מיד, כל עוד לא עבר שיר איקול, זה אפילו לך התחילה. אנחנו לא ממהרים לברך ברכת המוזן כאשר אדם גמר את הסעודה. לפעמים אדם יושב, הוא מדבר עם משפחתו, ואוכלים לפתן ומבלים, כי בברוך האחרון, בברכת המוזן, כל עוד לא עבר שיר עיכול, זה אפילו לכתחילה. השיר עושה לכתחילה, צריך אדם לברך בלי להפסיק. ומכל מקום, רבי עקיבא גם מסופק, אם ברכת המוזן קודם את לאשר יוצא, מצד יוראי זרבונם. רבי חייל הלר, בעמודי אור, סימן למד בו, ורוצה להוכיח שדיוראי שלגה בדרבונן, אין לו דין קדימה, מה מחלוקס בשמי ובסלל, מה קודם? יין או קדושס היום. ולמה לא אומרים שקדושס היום קודמת מצד שזה מקודש, או יתרה מזו? קדושס היום זה דיוראיסה. יין זה רק דרבונן, כי מנטורי לא צריך לקדש על הכוס. קדש על הכוס זה רק דרבונן. בכל אופן, עמוד האור גם הוא מפרפר בשאלה הזו, בא שגסריה וכותב חידוש עצום בסמן חוף בייז. ושגסריה אומר שאין קדימה למצווה דיורייסה כלפי מצווה דרבונן, משום שמצווה דרבונן לגבי דיורייסה נחשב רשות. ודין הקדימה זה רק בין מצוות, בין מצווה למצווה. אבל אין דין שאסור לאדם לעסוק במעשי חולין, כאשר מצווה רובצת עליו. יש משנה במסכת שבס, שאסור להיכנס למרחץ, או לספר, או לסעודה גדולה, סומך למנחה, או סומך למצוות אחרות, אבל האיסור הזה תקף רק בדברים שהם עסק גדול, ואדם מחשש אדם ישכח, הוא יתעסק בדברים שמושכים את ליבו ואת זמנו, וישכח מתפלל, אבל אין איסור, לעסוק במסים של רשות כאשר מצווה רובצת לפתחנו. וכל הדין של קדימה זה רק בין מצווה למצווה. אומר שגסריה דרבונן, לגבי דיוראי זה כל כך רחוק שזה נחשב כרשות לגבי מצווה, ולכן אין מצווה להקדים דיוראי זה לדרבונן, כי הדרבונן לגבי דיוראי זה כרשות גמורה, כאילו אין כאן מצווה כלל. דעות קיצוניות לכאן ולכאן, לנוי דיבי יהודה פשיט עליי, שדיוראי סלגה בדרבונן נחשב מקודש, שגסריה אומר אין דין קדימה, משום שהנוי דיבי יהודה יותר מצודק, שדיוראי סלגה כל כך מקודש מהדרבונן, שדרבונן בכלל נחשב כמו רשות. רבי עקיבא הגיע מסופק בכלל, אם ניתן להגדיר דיוראי סלגה מקודש. אז הגדר של מקודש מאוד עמום, כי בסוגיות בשס מקודש אפילו קידושה שלא לא מתבטל בכלל בחומרה יתרה, אלא במעלה באלמה, וכאן מדובר בדיוראי ששוודאי חמור מדרבונן, ואף על פי כי נחלקו אחרונם, האם יש דיוראי שלגב דרבונן, דין של מקודש. סמל ריש פי א' ביורדי כותב הרמו, ושוב אנחנו עוסקים בסוגיה של אדם צריך לבחור בין שתי מצוות, כי הסוגיות האלה נשנות בשתי מצבים שונים. שתי המצוות רובצות לפתחנו, וכוונתנו לקיים את שניהם, והשאלה איזה להקדים, מה ראשון ומה שני, או זה הסוגיה בזבוכים, הסוגיה במנוחה זה כאשר אנחנו צריכים לבחור איזה משתי המצוות אנחנו נקיים, כי אין בידינו לקיים את שניהם. אז הרמו ביורדי הסמן ריש פי א' בסעיף הראשון כותב, אדם שיש לו מספיק כסף לקנות או תפילין או מזוזה. שתי המצוות האלה יש בהם משהו משותף, תפילין ומזוזה, שניהם קשורים. דוד המלך בבי סמכס היה ארום מן המצווס, שבע ביום הלל תיכו. מה זה שבע ביום? ציצס תפילין ומזוזה. והרמו אומר, תפילין קודמים למזוזה משום שהם חוי ועשה גוף, אף על בי שמזוזה תודיו, כי תפילין לא נוהגים בשבס ויומטב, ומזוזה נוהגת בכל יום ובכל לילה, בכל יומות השנה. ויאף על פי כן כותב הרמ"א, תפילין קודמים משום שם חוי וסגוף. האם זה מצד מקודש? אף אחד לא פוסק מקודש בא לפני תודיו. השאלה רק, האם שווים הם, בית לא איפשתה, או שם אנחנו מוכרים מירושלמי, שתודי בא לפני מקודש. אבל אף אחד לא אומר שמקודש גובר על תודיו. אז למה תפילין באים לפני מזוזה? לך אוירת צורך לאימא. כל הסוגיות של קדימה במצוות, זה רק במצוות שאין האחד חמורה מחברתה. מצוות ששקולים הם מצד חומרתן. ואז אנחנו צריכים להחליט בדין הקדימה מצד דברים שאינם קשורים לחומר וכולה. וזה תודי ומקודש. אבל אם אכן חויבס הגוף חשובה מחויבס הבייס, זה גובר על תודיו. ויש שם מחלוקת בין רבי עקיבא אגב ובייס הלל, מה כוונת הרמ"א חויבס הגוף. בייס הלל, אחד הספרים הכי חשובים על יהודיה, בייס הלל אומר חויבס הגוף משום שתפילין אדם לובש על גופו. מזוזה רק בפתח הבית. יש חומרה במצוות שאדם מקיים על גופו, בגופו. ולא ידענו, למה? למה הם חמורים יותר? מה צד חומרה יש? בגלל שהמצווה על גופו. אנחנו מוצאים בקידוש חופתי אס מושג, מצווה דה גוף היודיף. אבל מצווה דה גוף הישם, לבדות את עצמו או לבדות את בנו. אם הוא לא פדו, אם מצווה דה גוף היודיף. בפידן הבא מדובר בתוצאה. אבל מה הסברה שמצווה שאדם מקיים בגופו, גוברת על מצווה שהוא מקיים בביתו? מה הסברה יש בזה? רבי עקיבא אומר, פשט אחר. מצווה דה גוף הכוונה שזה מצווה חיובית, ולא מצווה קיומית. אז פירושו של רבי סילל מתיישב יותר בלשון הרמ"א. מצווה דה גוף. פירושו של רבי עקיבא איגר מתיישב יותר בסברה. אומר רבי עקיבא איגר, תפילין זה חובה גמורה שרובצת על כל אדם, אדם מישראל. מזוזה, מי שאין לו בית, אם הוא הומלס, הוא לא חייב במזוזה. מן התורה גם הסוחר בית לא חייב במזוזה, רק כאשר הבית שלו. וזה פירושו של רבי עקיבא איגר. למה תפילין קודמים למזוזה? כי תפילין זה מצווה חיובית. מזוזה איננה מצווה אלא אם אדם גר דירת קבע בבית משלו. כך פשר בקיבי אגר. ברור שרבי עקיבא אגר צודק. ולמה זה כל כך ברור ויש לתמוע על בייס הלל? משום ששאלה הזו מקורה בירושלמי מפורש. הקטע האחרון בירושלמי מסכת מגילה. מגילה למד הלד ומד הלד. ויש שם מחלוקת בדיוק בשאלה הזו. תפילין ומזוזה, איזה מהן קודמים? אחד אומר, תפילין קודמים, מזוזה קודמת, משום שמזוזה נוהגת גם בשבס ויום טוב, ותפילין לא נוהגים בשבס ויום טוב. זה הדין של תודיו. והשני אומר, שתפילין קודמים, כי מיסס תפילין רובצת גם על פוסי ימים והולכי מדבריות, מה שאין כן מזוזה. הסברה הזו, שתפילין רובצת גם על מי שנמצא במדבר או בלב ים, זה הסברה של רבי עקיבא איגר. מזוזה, אם אתה לא גר בבית, אתה בלב ים, אתה באמצע המדבר, אתה לא חייב במזוזה. וזה בדיוק מה שכותב הרמ"א. ולכן לא סביר שהרמ"א המציא סברה חדשה שלא מצויה בחז"ל, למה תפילין קודמים למזוזה. ולכן הפירוש של רבי עקיבא איגר. ולפי זה, ולפי הפירוש הזה, נחלקו אמרו בשאלה של תודי ומקודש. מישהו אומר, מזוזה קודמת זה משום שזה תודי, ומישהו אומר, תפילין קודמים, משום שזה מקודש. וזה כבר יהיה חידוש גדול, שמה דאיבאי אלן בבבלי, בירושלמי, זה מחלוקת אמרו. ואם אכן ההלכה של תפילין קודמים, ואנחנו מפרשים את ה... ירושלמי, כרבי עקיבא איגר, הרי לאן פסק הלכה שמקודש בא לפני יעיני מקודש, כי לך אוירה, החומר של מצווה חיובית מול מצווה קיומית, זה גם רק מעלה באלמה. כי ברגע שאדם לובש דלת כנפס, אז הציצוס חובה גמורה. אדם שגר בבית מזוזה חובה גמורה. ולך אוירה, נחלקו תודה ומקודש. ואם כן, הרמו, יהיה מקור לתז ולברטנורה, שמקודש, להפך, שמקודש בא לפני תודיה, ולא שתודיה בא לפני מקודש, וזה חידוש גדול ועצום. יש פה ירושלמי, יש פה בבית המדרש ירושלמי, מישהו יודע, ירושלמי מגילה, כי אני לא חושב שיש שם פסק, אני חושב שהגמורה מסיימת רק מחלוקת. אני לא חושב, בואו נבדוק את הירושלמי. מעלה מקודש מביא אותנו לסמן חוף ה', ציצס ותפילן, איזה מהן קודמים? בסעיף הראשון, בסמן חוף ה', בשולחן ערוך ולחיים, כתוב בשולחן ערוך, קודם אדם את הטוב בציצס, ואחר כך מניח תפילן, משום שמעלה מקודש. הבסי יוסף מביא שני טעמים, למה ציצס באים לפני תפילן? גם משום שתודי ושאין תודי תודי קודם, וגם משום שמקודש קודמת, קודם לשאינו עם מקודש, וצצס זה גם תודי וגם מקודש, כך כותב אבייס יוסף. וכל אחד תמיה, כן, אז אני קורא את הירושלמי. מזוזה, תפילן ומזוזה, מי קודם? שמו עולם, מזוזה קודמס. רב חון אומר, תפילן קודמים, מה הייתה מדי שמו עולם? נוהגת ביום תוימי שבוסויס. מה הייתה מדי רב חונה? שכן היא נוהגת במפרסי ימים והולכי מדבריות. מסניף זה יהיה לשמוע. תפילן שבו, או ישראל זה מזוזה, מזוזה שבו, אין רשן תפילן, לפי שמעלה בקודש ולא מורידין. הרי שמעלה בקודש, שמזוזה קדושה יותר מן התפילן, ולכן, כן, שמור עולמי מזוזה קודמת, ומזכור זה ירושלמי, מעלה בקודש, ולא מורידין. אז לכל מזכור זה ירושלמי, זה מטעם שלישי. לא משום שזה מקודש, ולא משום, לא משום הסברה של הולכי מדבריות, לא משום חפץ הגוף בחל. אז בחל, תודה רבה שהזכרתי לי את הירושלמי, וזה לכאורה, אולי הטעם שמעלה בקודש ולא מורידין רק מוכיח שמצווה מזוזה חשובה ממצווה תפילין, ולכן מזוזה קודמת לתפילין. אבל למה באמת מזוזה חשובה מתפילין? משום שהיא נוהגת בשבוס ליום טובים. אתם רואים עליי שאני נבוך עכשיו, נכון? תכף אני אסביר לכם מה המבוכה שלי. וזה קשור למקור הבא. אז ציצס ותפילן, התחלתי לומר, כתוב שכנוח, קודם ציצס, ואחר כך תפילן. אבל ציצס אומר שני טעמים. ציצס תודיה, כי ציצס נוהגת בכל ימות השנה, תפילן לא נוהגים בשבת ויומתם, וגם מקודש, כי במצווה ציצס אמרו חזל, שכולם ציצס כנגד כל המצווה שבתורה, יש מעט מאוד מצוות שלגביהם אמרו חזל שהם שקונים כנגד כל המצוות שבתוירו. ולכן כותב אבי יוסף, גם תודיה וגם מקודש. האם ציצס מקודשים מן התפילין? ברור שתפילין יש בהם קדושה יתרה יותר מן הציצס, כי התפילין הם תשמיש קדושה, וציצס מוגדרים רק כתשמיש מצווה. מותר להכנס לבית הכיסא בציצס, אבל אסור בתפילין. אז איך אומר רבי יוסף שציצס מקודש מן התפילין? ותמיד אמרתי שהתשובה מאוד מאוד פשוטה לגבי החפצה של קדיש שתפילין יש בהם ודאי קדוש יסר, כי תפילין זה תשמיש קדוש, יש בהם שם השם, יש בהם פרש שקרי ישמע, ציצס זה לא תשמיש מצווה, אלא גם קדימה במצווה זה לא תלוי בקדוש החפצה, קדימה במצווה קשור בקדוש המצווה, ומצווה ציצס חשובה ומצווה תפילין משום שהיא שקולה כנגד מכל המצווה שבתורה. אז למה אני נבוך? כי הירושלמי בסופו של דבר מוכיחה, לא חיקי שמואל, שמזוזה באה לפני תפילין, ואם אנחנו צריכים לבחור מה אנחנו רוצים לקיים, מזוזה באה לפני תפילין, למה? כי תפילין שבו לא, או יסלם ממני מזוזה. הדין של מעלה בקודש מתייחס לחפצה, ולא בהכרח לגודל המצווה. אז מדיבה אם שם מלמדנו, הבאה טליה. מכיוון שמזוזה מקודשת יותר מתפילין, תפילין שבו לא מותר לעשות מזוזה, מזוזה שבו לא אסור לעשות תפילין, וזה הטעם שיש להקדים מזוזה לתפילין. וזה הולך נגד מה שלמדנו בסמחוב. היי. ולכן נראה לי שצריך לומר, למה באמת מזוזה מקודשים מן התפילין? לכל איזה תאימה. הלו, שניהם אותו מוד, בשניהם יש פרשי שמע, בפרשי זבו ישמע. אז למה באמת מזוזה מקודשים מן התפילין? אלא משום שמזוזה זה תודי מתפילין, וזה גופה נותן לו מעלה גם לגבי החפצה. אבל מה שקובע, זה רק החשיבות של המצווה בדין הקדימה, ולא קדוש זה חפצה. אבל קדוש זה חפצה לא מכתיבה דין הקדימה, אבל גודל המצווה משליך על קדוש זה חפצה. ולכן, תפילה ומזוזה, שניים תשמישי קדושה, שניים תשמישי קדושה, ובכל זאת מזוזה מקודשת מן התפילין. מה הטעם? למה? אם לא, משום שתודי ושאין תודי, תודי קוידם, ולכן הקדימה במצווה משליך על קדוש החפצה, אבל לא להפך. זה המסקנה שאני הגעתי אליו ממש ברגעים האלה, כאשר אנחנו צריכים לשוות את הירושלמי סוף מגילה, ובית יוסף בסמחוף ה' באורח החיים. אז בשכנו כתוב, תפילין ויחד מזוזה, סצס, ויחד כך, תפילין, משום שמעלה מקודש, ולא מורידן. הרי ששכנו אומר טעם שלישי, בניגוד לשני הטעמים שיש בשולחנו, ברור בעיניי. ולאחרונה כתבתי את זה גם בתשובה לתלמד חוכם המופלג, שבמקרה הוא החתן שלי עליו סגן, שהפשט שלי בשכנוח, בניגוד למה שהבינו הרבה אחרונה והתקשו, ואחר שכנוח אומר, טעם שלישי שלא כתוב בבסי יוסף, וזה פלא גדול, שכנוח זה פסקי הלוכה שהם מסקנות של הבסי יוסף. לא סביר ששכנוך אומר טעם שלישי מעבר לשני הטעמים שיש בשיוס, ולכן אני אומר פשט. כעבור שכנוך יש להסמיך את התפילין לציצס, ותכף כשהוא מתעטב בטלס, מיד להניח תפילין, משום שמעלם בקודש ולא מורידן. לא משום שתפילין קדושים מן הציצס, אלא משום שהתחלת במצווה, תמשיך ממצווה למצווה, וזה מעין דרך מליצה, על המושג של מעלה מקודש ולא מורידן. כך נראה לי פשט בשכנוך בניגוד למה שהבינו רבים אחרים. אז עסקנו מעניין לעניין בסוגיה הגדולה של תודי ושאינוי תודי או תודי קודם. כותב על המושם בסמחופי. אף על פי שציצס קודמים לתפילין משני הטעמים הנעל, אבל רק אם יש לו תלית. אם עדיין אין לו תלית, ומישהו אמור להביא לו ציציס, לא יתעכב מלרבוש את התפילין. קודם כל תניח תפילין. זה מקדים למצס. למה להמתין? אם יש בידו גם הציציס וגם התפילין, אז קודם יסעת בציציס ואחר כך יניח תפילין. אבל אם עדיין אין לו תלית, לא ימנע מלרבוש את התפילין. למדנו מכאן, שהדין של תודי ושאין את תודי, תודי קודם. וכן הדין של מקודש שבא לפני מה שאיננו מקודש, זה רק אם שתי המצוות מזומנים לפנינו, אבל לעולם אין להתעכב מלקיים מצווה, משום שאנחנו צפויים לקיים מצווה אחרת שהיא תדירה, או מקודשת, כאשר אותה מצווה איננה לפנינו, ולכן כותב על עמו, מלטה לפשיטה, שמדיין אין בידו תלית, לא ימנע מלניח תפילין, ואחר כך, כשיוכל ילבש את הטלית. ושאלה זו רלוונטית בלולב בסוכות. אז כתוב בשולחן ערוך שלפני הלל אחרי תפילת שחרית מברכים על הלולב. ולמה? אדם שיש לו מניין קבוע להתפלל בחול המועד בבוקר, או ביום טיב ראשון בבוקר, והוא הולך לתפילה בשבע, או בשמונה, או בשמונה וחצי, למה ימתין עם הלולב? לחול זה כמו, זה לחול זה כמו תפילין, כאשר עדיין אין ציצית בידו. ולכן, המנהג שלי, אני קם מוקדם בבוקר, ואני מברך הלולב בסוכה שבביתי, ואני לא ממתין עד שאני אלך לבית הכנסת לאחרת ולשחרס, וזה בניגוד לדעת השולחן ערוך. אולי השולחן ערוך מדבר על אנשים שקמים מוקדם והולכים במנה הראשון. אז אני מוכן תכף ומיד גם לקיים את הסלולה וגם ללכת לתפילה. אז תודה ושיינת, תודה, תודה קודם. ותפילה שחרס תדירה בכל יום ויום, לולב זה רק שבעה ימים בשנה כולה. אבל אדם שלא מתכוון להתפלל שחרס, אלה במניין קבוע, למה שלא ייטול לולב יותר מוקדם, בדיוק כמו הסיפור של ציצס ותפילין, כאשר עדיין אין תפילין בידו. אז רבים נוהגים ליטול לולב בבוקר בבית. בימי קדם, לא בכל בית כנסת היה סוכה, ומכיוון שלפי דעת המקובולים ראוי לברך על לולב דווקא בתוך הסוכה, כך כתוב בפרי עץ חיים, של ארי הקודש בשער לולב, מוגן אברום תופרי שנום בייז מביא כך בשם השלו, אז גם ארי וגם השלו, גדולי המקובולים, גם האשכנזים וגם הספרדים, אמרו שמן הראוי לברך על לולב בתוך הסוכה, ומכיוון שבימי קדם, לא לכל אחד היה סוכה בבית כנסת, אז רבים נהגו לברך בבית, ורמוי שפיין שמתפלא, אבל תודה שאין את תודה, מה פתאום לברך בבית? אם יש סוכה בבית הכנסת, עדיף אחרי שחרס. ואני אומר, אבל אם אדם לא מתכוון להתפלל שחרס, אלא בשעה מסוימת, אז לעולם לא מתעכבים מלקיים מצווה שלא תדירה, כדי לקיים את התודה שעדיין איננו מזומן לפנינו, ולאחר איזה מחלוק איזה שוינם, בברוכס חוף חס עמוד אלף. כן, כן. בהרבה קהילות באמת לא היו מספיק לולבים, אבל הדין הכללי הזה, שמברכים על לולב אחרי תפילת שחרס, משמע שנאמר לכל אדם, גם אנשים שיש להם לולב. לא ממש מסמיכים את הברכה לנענועים. אני חושב שהטעם הוא מצד תודה ושאין אי תודה. זה הנידון שם. אבל צריך שוב לבדוק את הדברים בפנים. רק ביום הראשון לולב דיורייסה. ביתר הימים לולב דרבונם. תפילה שחרס איקרוי מן התוירה, תפילה מן התוירה, אבל תפילה שחרס זה מדרבונם. אם צריכים לומר כי יש שמה לפני לולב, למה? יכול להיות. יכול להיות. לא, לא. לא נוהגים כך, משום ששוב, יש זמן, אם בבית הכנסת הוא יאמר קריאה שמע לפני סוף הזמן, אז זה בדיוק כמו תפילת שחרס, הוא לא חייב להקדים. הזמן שלו לומר קריאה שמע זה בבית הכנסת, ועדיף לצייס יתרי חויבה בקריאה שמע בברכוסיו. אם קריאה שמע בברכוסיו זה אחרי זמן תפילה, והוא רגיל לומר קריאה שמע בבית לפני שהוא יצא בביתו, אז לכל ידע באמת עדיף להקדים קריאה שמע ללולב, משום שתודי ואשן תודי. וקריאה שמע זה ודאי דיורייס. אז בחוף חס במסכת ברוכס, התוסף שואלים על מנהגנו ביום הכיפורים. בברוכס אף חוף חס כתוב, שאם אדם לא יתפלל מוסף וכבר הגיע הזמן מנחה, מנחה בא לפני מוסף, כי תודי ואשן תודי, תודי קודם. וכל הראשונים שם עוסקים בשאלה, אבל ביום הכיפורים אנחנו מעריכים בתפילה, והרבה פעמים כבר הגיע זמן מנחה, ואף על פי כן אנחנו לא מקדימים מנחה למוסף. ולמה לא? כותבים את הויסר ברוכס חוף חס, וכך גם רבי ניוינה, וכך גם בתוספות הראש. וזה ממש הנידון שלנו. מה שאמרו חזל, שמגיע זמן מנחה, מנחה בא לפני מוסף, זה הגיע זמן שבו הוא מתפלל מנחה בכל יום. או שהוא רגיל

ולכן זה לא רלוונטי שהגיע הזמן מנחה, משום שזמן מנחה הגיע, אבל הזמן שלנו להתפלל מנחה עוד לא הגיע. ולכן, מבחינתנו, זה לא שתי מצוות שאנחנו מסופקים איזה לקיים קודם. אנחנו מתפללים כמו שאנחנו מתפללים בכל יום או בכל יום הכיפורים. מנחה בעוד כמה שעות. וזה תירוץ אחד בתוסס. תירוץ אחר שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים, כי עיקר זמן מנחה לכתחילה זה מנחה קטנו. ולכן, לא מתפללים מנחה בדיעבד מצד תודה ושאינה תודה, תודה קודם. ואנשים לא יודעים שמנחה גדול זה בדיעבד, עיקר זמן מנחה זה דווקא מנחה. בישיבות הליטאיות נהגו לכתחילה להתפלל מנחה גדול, מכל מיני סיבות, אבל מעיקר הדין מנחה קטנה, בא לפני מנחה גדול וזה הלכתחילה, וזה טעם נוסף, אף על פי שהגיע זמן מנחה, אנחנו מקדימים מוסף, ולא נוהגים מצד תודה ושאינה תודה, תודה קודם. וזו עוד דוגמה, האם זה הדילמה של תודה ומקודש? לאו דווקא. אלא לקיים מצווה בצורה, באופן של לכתחילה, גובר על תודה ושאינה תודה, תודה קודם. עוד רגע אדברה, עוד נקודה אחת שעדיין לא עסקנו בה. האם יש עוד כלל בקדימה במצוות? האם צריך לקיים את המצוות לפי סדר הופעתם? מצווה שהגיעה זמנה לפני מצווה אחרת, האם יש לה דין קדימה? ולכן זה מחזיר אותנו למחלוקת בין בי שם אלה בסלל, יין וקידוש הסיועים, בקידוש, איזה ברכה בא קודם. ומקודם סיתקנו את שלמי, אבל גם בבבלי, פסוכם קוף י' סוכה נו נבב, בי שם אומרים, קודם מברכים על היום ואחר כך על היין, ומשם אומרים שתי סיבות, היום גורם ליין שיבוא, אילולי קידוש הסיועים, לא היו מברכים על הכוס. וכבר קידוש היום, ויין עדיין לא יבוא. אחיו של קידוש מיד אמצעי שכחובים. אבל קידוש על הכוס, ביחס היין, זה רק אחרי התפילה, אין קידוש אלו במקום סודה, ולכן אחיו של קידוש היום בא לפני, אחיו של ביחס היין. מקום מפורש בדברי ירושלמי, שהמצווה שקדמה בזמן, קודמת לקיום, אבל אין הלוכה כבי שמי, הלוכה כבי סילר, ובי סילר אומרים, יין ויחר כך קידש, כי היין גורם שקידוש שתיאמר, אנחנו מדברים על קידש על הקויס, ורק משום יין אומרים קידש על הקויס. הרי שלדעז בי שמי יש לנו מקור, שקודם בזמן, קודם לקיום, אבל אין הלוכה כבי שמי. אז האם בסלל חולקים על הסברה שבסם הם הכל וכל, או שבסלל סבורים שהנימוק שלהם, יין גורם לקידוש שתיאמר גובר על כבר קידוש היום, ויין עדיין לא יבוא. המטה אפרים נוקט, שזו גם על ידי בסלל, מצווה שקודמת בזמן, קודמת לקיום, ויש לקיים את המצוות כסדר הופעתם מבחינה כרונולוגית. במצווה שחל עלינו קודם, צריך לקיים קודם, אף על פי, שכבר הגיע הזמן של המצווה האחרת. ולכן כותב מת אפרים חידוש עצום, וזה באמת חידוש גדול מאוד, סמנטוף רשחופי. וזה מחזיר אותנו לדילמות כאשר אדם יכול לקיים רק אחד משתי המצוות, או לא יכול לקיים את שתי המצוות. סוכה ולולב, באיזה משתי המצוות לבחור. ויש בזה כמה וכמה סברות. אחת הסברות שמעת אפרים, מצווה סוכה קודמת, כי היא נוהגת בלילה, מצי סקי חובים. אבל מצווה לולב נוהגת רק ביד לא יישא שחר, ולכן יש להעדיף ולהקדים מצווה סוכה למצווה לולב. החידוש שבדיבר מטה אפרים, כאן לא מדובר בקדימה מבחינת הזמן. מבחינת הזמן פשיטה, כל אחד יושב בסוכה בלילה ומקדם, אלא צריך לבחור אחד משתי המצוות, אי אפשר לקיים את שניהם. ויאף על פי כן, הוא אומר, המצווה שחלה קודם, עוברת על מצווה אחרת, וזה כבר חידוש. כי כאשר מדובר,

0: איזה משתי המצוות לקיים קודם, יותר מסתבר. קודם הזמן, קודם לקיום. אבל כאשר צריך לבחור אחד משתי המצוות, איזה לקיים, יכול יותר סביר להשתמש בכלים של תודה ומקודש מאשר קודם בזמן. משום שכאן זה או זה או זה, ואף על פי כן כך פוסק המטה אפרים. שלומם של אמש ושלומם של היום, זה עוד סוגיה בזבוכים דף צדיק. שלומם של אמש קודמים. מדברי הראשונים ומדברי רמב"ם משמע, קרבנו שלומם אתמול, ושלומם נאכלים לשני ימים, קרבנו שלומם של היום. יש בפנינו בוסר של שלומם של אתמול, ובוסר של שלומם של היום, של היום קודמים. רש"י ותוספות פירשו, שמא הבשר יסריח ויתקלקל. כי במקדש לא היו מקפיאים, ולא היו מקררים, ולכן קודם כל ראוי לגמור את הבשר של אתמול, שלא יתקלקל, והקודשם לא ידבזו. ולמה לא אמרו, המצווה של השלום של אמש, כבר אתמול היה לנו את המצווה, והמצווה של השלום של היום הגיעה רק היום. הרמב״ם פרק טס מטווינים הסופן אומר טעם אחר. יש להקדים את השלומם של אתמול, שלא ישאר נויסר. שלומם של היום יש לנו עוד יום, עד מחר, אבל שלומם של היום, שלא ישאר נויסר. הרי לנו שני טעמים, רש"י ותוספות הרמב״ם, ואף אחד לא אומר, יש להקדים את השלום של אתמול, משום שהמצווה הזאת חלה קודם. אז אולי רק כשמדבר בשתי מצוות שונות, אנחנו מקדימים של אתמול להיום. כמו ביחס היין וביחס הקידוש, סוכה ולולב, אבל לא שלומם כנגד שלומם. שינון ד' יסיף בשכר נוח. שני אנשים נפטרו לבית עולמם. צריך לקבור ראשון מי שמת ראשון. הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור על רב חיים ברסקו. האם ספרתי את הסיפור עכשיו בשבוע שעבר או לפני שבועיים? לא. אז אני מקווה שחלק מהאנשים כבר שכחו את הסיפור. אבל גם אם לא שכחו, אז זה סיפור נחמד, ויש דברים שתמיד כדאי לחזור עליהם. סיפור עם רב חיים ברסקה. מישהו בא לתלונן על החבר קדישה בעיר, והוא סיפר שאבא שלי נפטר מוקדם מאוד בבוקר, וכמה שעות אחריו נפטר אחר, וחבר קדישה משום מה טיפלו קודם כל וקברו את זה שנפטר אחרי אביו, והוא רצה לתבוע את החבר קדישה לדין תורה. רב חיים מזדעזע, פתח רמב״ם בהלכות אובל, עיין כמה דקות בדבר הרמב״ם, והוא אמר, הם עשו משהו לגמרי לא כהוגן, אבל לך אין טיינה. איש לא הבין, אם הם נהגו שלא כהוגן, אז למה אין לי תביעה? פונח הביתה, פתח את הרמב״ם בדיוק איפה שרב חיים מסתכל, הוא לא ראה דבר. חוזר רב חיים ברסקה ואומר, רבי, מהיכן דנטוני? הסתכלתי ברמב״ם, לא ראיתי דבר. מה כבודו ראה ברמב״ם שאני לא ראיתי? הסביר לו רב חיים. סיף מפורש בשכר נוח, מי שמת ראשון נקבע ראשון. יש להסתפק בשורש הדין ובטעמו. האם זה משום כבוד המס? או משום דיני קדימה ומצווס? יש יסוד בקדימה ומצווס, כאשר מצווה אחת חלה מוקדם, ומצווה אחרת באה אחריה, יש לקיים את המצווס לפי סדר הופעתם, לפי סדר חלותם. אומר רב חיים, הסתכלתי ברמב"ם מלך הסובל, אם זה דין של כבוד המס, מן הסתם הרמב"ם היה כותב את זה ביחד עם יתר דיני המס, כבורס המס וטהרה וכל דינים של כבוד המס. ומכיוון שהרמב"ם לא כותב את ההלכה הזו מלך הסובל, המסקנה שלי שזה לא קשור לדיני המס, זה קשור לקדימה במסס, ולכן אמרתי, הם נהגו שלא כהוגן, אבל מה זה קשור אליך? זה לא קשור לכבוד המס, זה הבעיה של חבר'ה קדישה. לך אין שתי מצוות, לך יש רק אבא אחד, ולכן אמרתי, הם נהגו שלא כהוגן, אבל לך אין תביעה. ואני תמיד מביא את הסיפור הזה כדוגמה שאנחנו לומדים הלכה לא רק ממה שכן כתוב, אלא מה שלא כתוב. ואני עכשיו באמצע כתיבת מאמר גדול בדיוק בעניין הזה. האם אפשר ללמוד ממה שלא כתוב או רק מה שכן כתוב? ובסוגיה הזו יש סתירות רבות, ועדיין אין לי מהלך ברור ליישב את כל הסתירות האלה, אני אתקן אתכם כאשר המלאכה תיגמר, מן הסתם בימים הקרובים, אולי בחוץ לארץ, אני קצת יותר יש ודעת. רב אריאל, אתה מחכים אותי הרבה פעמים. שמעת ממני, אוקיי. אבל אתה עדיין יכול להחכים אותי, כי אני שוכח דברים. דווקא את זה לא שכחתי. הקדמת אותי בשתי דקות. אז קודם כל הפסחת שוב, שם בסמן שינון ד' על הדין של שני מייסם, פסחת שוב מביא את הברוס אברום. ברוס אברום מסופק. האם הדין הזה משום קדימה במייסס, או משום כבוד המייס? אז הראייה של רב חיים היה מדבר הרמב״ם שלא מביא את הדין הזה. אבל מכל מקום, אכן, בדברי האחרונים, שם יש שתי דרכים. לפני כשנה בערך, אולי פרשס לך לכו השנה או לפני שנה, עסקנו בדיני קדימה שתי תינוקות למול, אחד מילה בזמן ואחד מילה שלוי בזמן. או שתי תינוקות ששני מילה שלוי בזמן, אבל אחד נולד לפני השני. זה היה שנה בלך לכו או לפני שנה, אני לא זוכר. דברים כאלה אני לא יכול לזכור, אבל אני זוכר שדיברנו. ויש אחרונים שלודים את הדין הזה, מה הדין? של שני מייסים. אם זה דין של כבוד המייס, אז אין לזה שום דמיון לשני תינוקות למול. אם זה דין של קדימה במצווס, אכן המשוואה הזו ברת תוקף. ולכן, כל האחרונים שלמדו את הדין של שתי תינוקות למול, שקודם עלים את זה שקודם התחייב במצווס מילה, אם אכן למדו זה, הדין הזה מדין של שני מייסים, והדין של שני מייסים זה כבר במסכת עבר רבוסי, שקרוי גם מסכת צמחות. אלה הם דברי חזל. סבור חיצוינים של חזל, שדינם כדין ברייטה. ולכן, בשני תינוקות למול, אין לנו מקור בדברי חזל, ולא בדברי ראשונים. מי שלמד את ההלכה הזו, מדין שני מייסים, בהכרח סביר עלי, שזה דין של קדימה במצווס. אז עסקנו היום בהרחבה בדיני קדימה במצווס, תודי ומקודש, ועוד יסודות בדיני קדימה במצווס. אז השבוע זה כבר שבוסה בתמוס, ביום חמישי. שלושת השבועות של ימי עבר, שלושת השבועות שבין שבוסה בתמוס לתשע בוב, שניים מארבעת ימי הצום שקשורים לחורבן הבית. אומרך סמסויפה, כל דור, כל המסעבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. וסמסויפה מדייק, לא כתוב יזכה ויראה בבניינה בלשון עתיד, אלא זוכה ורואה. אמרך סמסויפה, אין עוד עם שיכול להוריד דמעות ולפקות ולהתאבל על טרגדיה מלפני 2000 שנה. העובדה שאנחנו עדיין מתאבלים על ירושלים מוכיח שירושלים חיה בקרבנו. והיא לא שייכת לעבר הרחוק. כל האומות וכל הלשונות יש להם ימי נוסטלגיה. ימים שהם מעלים זיכרונות מן העבר הרחוק. החגים שלנו הם לא ימי נוסטלגיה, אלה ימים של חידוש המאורות. בכל שנה ושנה, הדברים כאילו קורים מחדש, ולכן אמרו חזל וכל דוי ודוי חייבו דמליס את עצמו, כאילו הוא זה שיצא ממצרים, והניסוח של הרמב״ם, כאילו זה אתה יצא ממצרים. לא כאילו אנחנו היינו שם לפני 2000 שנה, אלא כאילו הם נמצאים איתנו היום, כאילו אתו, כותב הרמב״ם, יצא ממצרים. וזה לטב ולמוטב, לטוב ולרע. ימי החג הם ימים של חידוש המאורות. שפע אלוקי יורד ומציף את העולם כשם שהיה בימי אבותינו. ומאידך, כתוב בשכנוך, במקור בדברי הגמור, שאדם יש לו דין עם נוכרי, יתרחק מתשבוב, ולא יעשה את זה בשבוע שחר בו תשבוב, כי מרס הדין יורדת לעולם. ולכן הימים הם ימים של חידוש המאורות, אומר לך סמסויפום. העובדה שאנחנו מתאבלים מירושלים, אפשר בעצם האבלות לראות שירושלים חיה וקיימת, ירושלים פועמת והיא עתידה להיבנות. אז בימים האלה אנחנו מתאבלים, האם די להתאבל, או שמא אנחנו אמורים גם לעשות משהו. לעשות מה שבידינו לעשות, על מנת שיבנה בית המקדוש במהרה וימינו. אז בכל שנה ושנה בימים האלה אני שואל את הבריות, מה אמרו חז"ל? כל דור שלו נבנה בית המקדוש ביומיו כאילו נחרב בימיו? לא, זה לא כתוב. הרב גדל מוישה, אתה שומע את זה ממני כבר 10 שנים, אתה לא זוכר? אז כולם מצטטים את דברי חז"ל כאילו חרב בימיו, אבל זה לא מה שכתוב בחז"ל. זה כתוב בשלו, במקומות אחרים. המאמר הזה ירושלמי, ביום דף ד', אולי דף ה'. ומה שכתוב שם חמור הרבה יותר. כל דור שלו נבנה בית המקדש ביומיו, מעלים עליו כאילו הוא החריבו. כאשר אנחנו אומרים, חרב בימינו, בסדר. זה לא מטיל עלינו אחריות, זה קרה. זה קרה בימינו. אני תמיד אומר משל, אמא יוצאת מן הבית לכמה דקות, ויש לה ילדים שובבים ביותר, ואמא מזהירה את הילדים, אני יורד למקורת להביא קרטון חלב, ואני רוצה למצוא את הבית בדיוק כפי שאני משאיר אותו. תזכרו. חוזרת אחרי 10 דקות, הווז הגדול עם הפרחים שהיה על השולחן מרוסק, וכל הבית צף במים ובפרחים, חלון הגדול של הסלון שמשקיף החוצה לנוף, שבור רסיסי זכוכית בכל מקום, והיא משואלת, מי עשה את זה? וכל הילדים ביחד, אף אחד לא עשה את זה. זה קרה. ואמא אומרת, זה לא קרה. עציץ פרחים לא קופץ משולחן, וחלון לא מחליט להישבר מעצמו. מי עשה את זה, היא רוצה לדעת. כאשר אנחנו אומרים, כאילו חרב בימיו, זה קרה, זה קרה. אומרים חז"ל, זה לא קרה, מישהו עשה את זה. ומישהו נושא באחריות. ומי זה המישהו הזה? אני ואתה וכולנו, כל דור של הניבנה בית המקדש ביום המעלן אולוב, כאילו הוא החריבו. ומכיוון שכן, מי שהחריבו, מי שנעשה באחריות, הוא זה שצריך לעשות כל שבידו לתקן ולבנות. אז מה גרם לחורבן הבית, בית ראשון, כתוב בנדורם פי אלף, שלא יבורך הוא בתוארת חילו, פרן מסביר מה זה שלא יבורך הוא בתוארת חילו, לא יהויסו התואר החשובה בעיניהם, ולא עסקו בה לשמה. בית שני חרב, כתוב ביום הדף תס בבבלי, ביום הדף ה' בירושלמי, באבון שנאת חינם. אז כל דור ודור, בכל שנה ושנה כאשר קרבים ימי העבר, צריך להתחזק בשני הדברים האלה, בשני העניינים האלה. בתלמוד תורה, בחשיבות התורה. שכל אחד יבין כמה התורה חשובה וחיונית לכל יחיד, לכל קהילה. אז חז"ל אומרים, אלמו עבד אורץ, שלאי בורך בתור התחילו, והבח והטז, וכולם מתקשים בסממם זין, וכל הדרשנים, אבל ביום הדפתס כתוב, שבית הראשון חרב באבון, גמל אבילס חמור שבתור, אבוי דזור, גיל ירעז, ושביך הסדומים, ולא, לא יבורך בתור התחילו, ועוד צריך לשאול, בנדורם פי אלף כתוב, ודוב הזה נשאל, לחכומם, לנביאם, לפי גרסת הבח, גם למלאכי שולס, ולא ידעו, איך זה שלא ידעו? דגל מחן אפרים היה נכד של הבעל שם טוב, ותלמיד של הבעל שם טוב, ובפשס בשלח הוא כותב, שמעתי ממוירי זקני. מה כוונת הגמורה שלו, ברוך הוא בתואר התחילו? הם לא אמרו את הברכה של והרבנו. וזה פלא. הדגל כותב זה פלא. ולכן לוודאי שזה פלא, מנין לו. מנין לו לבעל שם טוב שלא אמרו והרבנו. והרבנו זה הקטנה שבשלושת הברכות. חזל אומרים, המעולה שבברוך הזה, אשר בוכה בולו, זאת הברכה החשובה יותר. לביוי מרי, וזה הפשט שלי. איך מיישבים את הסתירה? מה אביא לחורב מהבייס? גמל אביילס חמור שבתוארו, ואיך זה תואר? לגמרי לא מתיישב על הלב. שלא אמרו, באיך זה תואר, זה הביא לחורבן הבית, בפרט הם באיך זה תואר, דרבונו לדעת רבה פה הסכם. אני אומר שהשאלה נמו עובד האורץ, הלא זו מסתירוסי, זה לא הסיבה ישירה. המערל, בספרים שלו, תמיד מדבר על הסיבה הראשונה, סיבה כסיבות. הסיבה ישירה, ראו אותם. הם לא הסתדרו, הם לא חיו במחתרת. הרוצחים ועובדי עבוד הזור, והנועפים והמגל הירויס, היו בכל מקום. אי אפשר להסתיר דברים כאלה. השאלה הכואבת הייתה, איך זה נפל עלינו? איך יכול להיות יהודי רוצח? איך זה יכול להיות? אם חזל אומרים ביבוא מזדפיים, שלושה סימנים יש באומה זו. רחמונים, ביישונים, גויים לחסודים. איך יכול להיות יהודי רוצח? איך זה נפל עלינו? איך זה קרה? על השאלה הזו אף אחד לא ידע להשיב. איך יכול להיות יהודי עובד עבד אזור כאשר הקודש ברוך הוא מבטיח לו משה רבינו? וגם בך ימינו לעולם. אז איך יהודי יכול לעבוד עבד אזור? זו הייתה השאלה המעיקה. ועל זה באה התשובה שלו ברוך הוא בתואל התחילה. אמר הבעל שם טוב, הילדים לא ראו מה זה שמחה סתוירה, מה זה חד וסדש מייצה, מה זה שמחה סמיצווה. מה שהיה חסר זה, והרבנו השם לוקנו, זה דברי תרוסקו בפינו, ולכן איבדנו את הילדים. ולכן בכל אתר ואתר אני תמיד מדבר, כמה חשוב השמחה של בית יהודי, כמה חשוב שילדים יגדלו באווירה של שמחה, ושמחה סתוירה, ושמחה סמיצה, ושמחת היהדות, השמחה הכללית שאנחנו יודעים, שהקודש ברוך הוא בחר בנו, מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אמר הבעל שם טוב בעומק חוכמתו, כשלא אמרו והרבנו, ולא החשיבו את התוירו, איבדנו ילדים, ונפלנו עד שצמחו מקרבנו, עובדי עבוד הזור, המגל ירויס ושופכי דמים. אז הדבר הראשון בימי האבל זה להתחזק בתוירו, בשמחה זאת תוירו, באב, וסתור. הדבר השני להרבות אבו ואחו ושולם ורייס, כי סינס כנם הביאה את החורבן של בייס שני. ואנחנו חיים בתקופה קשה. לא רק איומים מבחוץ, האויבים שלנו לא הלכו לשום מקום. ואני אף פעם לא מדבר פוליטיקה ברבים, אף פעם לא, זו קבלה שקיבלתי על עצמי לפני הרבה שנים, ואני גם לא מתייחס לבעיות השעה. תפקיד שלי זה ללמד תורה ולחזק יהודים, אבל כל אחד מבין, אנחנו חיים בתקופה קשה, ומבטיחו לנו, הולך להיות מזרח תיכון חדש, אין כל חדש תחת השמש, זה כבר די ברור. אנחנו הולכים במזרח תיכון ישן נושן, ישן נושן, ושום דבר לא חדש, ומאידך כל כך הרבה מחלקות וכאב בתוך המחנה פנימה, כל כך העומק של ריב פוליטי, ולא רק פוליטי, וזו תקופה קשה, תקופה קשה שכל אחד צריך לעשות כמיטב יכולתו, וכל שביכולתו לקרב פוליטי, בין עדה לעדה, בין ציבור לציבור, בין אדם לחברו, וגם משפחות נקראות, אז אלה שני האתגרים, כאשר אנחנו קריבים לימי העבר. לתקן את מה שהביא לחורבן בית ראשון, ולתקן מה שהביא לחורבן בית שני, ולכן אומר הנביא זכריהו, וזה המקור הראשון והיחיד לארבעת עצומות בדברי הנביאים, אומר הנביא זכריה, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית יהודו, לסוסנו, לשמחו, למיידים טובים, והוא אמס והשלויים אהבו. מה הקשר בין הרישה לסיפה של הפסוק? הנביא מאחל, מייחל, מבטיח, שהימים הקשים האלה יהפכו בסוף הימים, לימים שמחים, והם יהיו לבייס יהודה, לסוסן ולשמחו, למיידים טובים, תשאלו מתי. הנביא אומר, אני לא יכול לומר לכם מתי, אני יכול לומר לכם איך. בכם תלוי מתי. והוא אמס והשלויים אהבו. אין אמס אלו תוירו. תוירסנו היא תורת אמת. וחזן אומרים במסכת שמס חיסומה של הקודש ברוך הוא אמס, והחותם הזה נמצא בתוירו, אז כאשר את האמס אהבו, ואכר את השולם אהבו, ותחת שנאת חנים, שנאת חינם, תרבו באהבת חינם, אז נזכה בסייעתא דשמיא, שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית יהודה לששון ולשמחו ולמויד למטויבם במהרה וימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב אשר וייס. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה למאזיני כל חי, אנחנו שמחים להיות איתכם פה באולפן. נמצא איתנו כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, הרב ברוך שרגא, רבה של שכונת גבעה הצרפתית. אנחנו כאן בתוכנית ברוך שאמר, שאלות שמצטברות אצלנו כאן בשולחן המערכת ממאזינים ברחבי העולם לשאול את הרב. ברשות הרב, נתחיל בשאלה הראשונה. יש לנו שאלה כנראה ממאזינה ששואלת: לאחר שהדלקתי נרות שבת, נזכרתי שלא הפרשתי חלה מהעוגות שהכנתי לכבוד שבת קודש. בדקתי בלוח ועדיין לא נכנסה השבת. האם מותר לכבוד הרב להפריש חלה כיוון שכבר קיבלתי את השבת?
1: ידוע, מי שהדליקה נרות שבת וקיבלה שבת בהדלקה שלה, או איש שקיבל שבת מוקדם לפני כניסת השבת ואחר כך נזכר שיש לו לעשות איזה דבר מצווה, כמשל שלא יפרש חלה, אז פה אין בעיה. העצה הכי טובה שיבקשו מאחד שלא קיבל שבת יפרש בעבורם את כל החלה, אפילו שהם כבר קיבלו שבת על עצמם, מותר להם להגיד לאחר שלא קיבל שבת שעשה מלאכה עבורם. כך כותב מרן, יש אומרים שמי שקיבל עליו שבת קודם שחשיכה מותר לומר לישראל חברו שעשה לו מלאכה, ורמה מוסיף, הוא מותר ליהנות מאותה מלאכה בשבת. אז לכן פה במקרה הזה, אם יש מישהו אחר שיפריש, הנה מה טוב. אבל אם אין, או היא רוצה להפריש את החלה בעצמה דווקא, אז יש לה את האפשרות להישאל על קבלת השבת שלה על ידי שלושה. ואז תוכל להפריש חלה. כלומר, כמו שקיבלה שבת, קבלת שבת זה כמו נדר. אז היא תעשה התרת נדרים, שמתחרטת שקיבלה את השבת. ואם אתה יודע שצריך להפריש את החלה, או זו סיבה שהיא יודעת שתתחרט, אז היא לא הייתה מקבלת השבת, ויגידו לה, מותרים לך, מותרים לך, מותר. אפילו שיש לנו דין, שלא מתירים נדרים בשבת, רק מה שזה צורך השבת. ואם במקרה זה יש לה עוד חלות אחרות, זה לא נקרא צורך שבת. אבל בסוף, שואל ומשיב כותב, כל מה שאסור להתיר נדרים בשבת, זה כמו דן את הדין בשבת, ואסור לדון דינים בשבת. אז איסור הוא על הדיין. עד כמה שהדיינים האלה שמתירים לה את הנדר, הם בעצמם לא קיבלו את השבת, מותר להם שידונו את הדין. כמו שיש הרבה אנשים מתפללים מוקדם, הרבה הולכים למניין אחר, עושים שם מטרת נדרים, לפני שעושים לפני כניסת השבת, שמותר להם, אפילו שהם קיבלו את השבת, כמה שהאיסור לא על אלה שמתירים להם, אלא לאיסור אלה שהם מתירים, כמו דנים את הדין. אבל אם היא לא מוצאת מי שיפריש בשבילה הלאה, או מי שיתיר לה את הקבלה, היא רוצה להפריש בעצמה. אם לא, מה היא תאכל בשבת? זה תלוי איך היא קיבלה את השבת. יש לנו דין, יש הבדל אם אדם קיבל את השבת ביחיד, על ידי הדלקת נרות שבת כמו שהדליקה, אז במקרה הזה היא יכולה להפריש. כך כותב העניין הרבה, אחרי עניית ברכו, אפילו שעדיין יום, כתוב לא מערבין ולא תומנין, כיוון שקיבל עליו את השבת. כך כותב מרן בהלכות שבת בסימן רש צדק עדף. ובצד שני, בסימן שצדק ג' מרן כותב, מערבין בבין השמשות, אפילו אם קיבל עליו תוספת שבת, ויש עוזרין. יש לנו כלל, סתם ויש, על חג סתם. אז משמע שמותר, אפילו שהוא קיבל עליו את השבת, מותר לערב בין השמשות. אז בספר תוספת שבת, הקשה את הקושיה הזאת בדברי מרן וישיר בצריך עיון. העניין הרבה כתב תירוץ לחלק שמה שכתב מרן שאי אפשר להתיר את הנדרים בשבת, זה מדובר שקיבל שבת עם הציבור. מה שאמרנו מערבין בין השבשות, שמדובר מה שמערבין אחד ואחד שקיבל את השבת, שמה מדובר שקיבל את השבת ביחיד, לכן זה נקרא שבות במקום מצווה, לא גזרו עליו ונפלכת. אבל לפי זה, אם היא קיבלה את השבת עם כל הציבור, כמו בית הכנסת שאמרה לך דודי, את פשוט שכבר לא יכולה להפריש את החלה, אפילו שעדיין מוקדם. אבל אם היא הדליקה רק את הנרות לעצמה, אז היא יכולה באמת להפריש את החלה לצורך מצווה. אמנם יש שואלים על זה קושה גדולה. כתוב היה מעשה, הייתה איזה קהילה, שביום ראש השנה גנבו להם את השופר ולא היה להם שופר, שלחו להביא להם את השופר מעיר אחרת, והשליח התעכב ולא הגיע. אותה שנה, ראש השנה היה בימי חמישי ושישי. אז חיכו לו לשליח שיביא את השופר, לא הגיע, כבר נהיה יום שישי בערב. אז מה הם עשו? היה להם מוקדם, עשו קבלת שבת, כל הקהל קיבלו שבת מוקדם. אחרי שגמרו לך דודי, וזה, פתאום הגיע השליח והביא את השופר. אז השאלה, פה הם קיבלו עליהם את השבת. בשבת לא תוקעים בשופר. פסק להם מתז, שאפילו שקיבלו עליהם את השבת ותקעו בשופר, בכל זאת יכולים לתקוע. למה? כי קבלת שבת לא מועילה למנוע שום מצווה. כל השבטין בטלים לגבי המצווה. כל הדברים האלה יסודי דרבנן, פה יש להם מצווה. אז פה משמע, שמע כל הציבור התפללו. על הציבור קיבלו עליהם ציבור בשבת. אבל בכל זאת אמרנו, במקום ביטול מצוות שופר, אנחנו אומרים שהקבלה הייתה בטעות. יכולים לתקוע בשופר. וכן, מקשים מזה מה שמביא התזה. ידוע כתוב, תינוק שנולד בבין השמשות, אם הוציא את הראש שלו לחוץ, בשעה שנולד, ראו שלושה כוכבים בינוניים, המחליטים שהוא לילה. אפילו למחר שבת, הדמלים אותו בשבת. אבל אם נשאו קצת, ולפי השיעור נראה להם שעדיין היה יום, אז כתוב, אין לדיין מה שאין הברות. מלים אותו בשמונה. אבל אם זה יראה בשבת, זה תלוי בתפילה. אם יתפללו בעוד יום, אז מה אנחנו אומרים? לא מקלים ולא מחמירים. אנחנו רואים שגם אם הציבור קיבלו עליהם שבת, לא אומרים שהוא לילה והוא יום חדש, וימול אותו לשמיני של היום החדש, אלא הולכים אחרי זמן השקיעה. אז פה משמע שזה לא תלוי בתפילת ערבית. יותר מזה, ידוע מה שכותב מרם שחן ערוך, אם אדם לא יניח תפילין במשך היום, חיפש תפילין לא היה לו. ראה אין לו תפילין, ראה מניין שמתפללים ערבית בפלאג. הוא התפלל עם טעם ערבית בפלאג המנהה, אחרי שהתפלל ערבית, בא איזה חסיד הבדניק, הביא לו תפילין. אז דעת מרן לא יוכל להניח אותם. למה? כמו שהוא התפלל ערבית, הוא עשה את זה לילה. ובלילה לא מניחים תפילין. פה לא אומרים שווה טעות וקיים את המצווה, אלא דוחים את המצווה. כמו שהוא קיבל להתפלל ערבית, אז נהיה עליו לילה. עכשיו הוא לא חילק בין יחיד לסיבור. זכורה, זה סותר מה שאמרנו עד עכשיו. אותו דבר מצאנו גם בדיני אבלות. מרן כתב, מי שהתפלל ערבית והעידן הוא יום, ופתאום שמע שמת לא מת, אז מתי ימנה שמונה ימים? יש אומרים שבעת ימי אבלות, מתי ימנה שמונה ימי אבלות? יש אומרים מיום המחורת, שאותו יום לא עולה לו. למה? אפילו שעדיין לא שקעה המה, אבל כמה שהוא התפלל ערבית, זה נחשב לו לילה. אז יוצא שלא אומרים פה קבלה בטעות מה שהוא התפלל ערבית בעוד יום, וגם שם לא חילק אם הוא יתפלל ערבית בציבור או יתפלל ביחיד. וכן גם לעניין הנחת תפילין ביום הראשון, מי שמת לא מת אחרי שהתפלל ערבית, כותב בפתחי תשובה שיניח ביום המחורת אפילו שהוא יום הראשון לשבעת ימי הבלות שלו. אבל בספר ערך השולחן הוא אומר יש הבדל בין תפילין לשופר. תפילין זה מצווה על כל יחיד, לכן מתפלל לא מתירים לו להניח. למה? שכבר זה לילה. אבל מצוות שופר, שהיא מצווה מוטלת על כלל הציבור, אפילו מתפללו ערבית, אנחנו אומרים שמותר להם לתקוע. ועוד הרבה פוסקים עמדו בכל השאלות הללו, אבל ההלכה, כלל העולה, אישה שהדליקה נרות שבת וקיבלה שבת בדקה, או איש שקיבל שבת מוקדם קודם לכניסת השבת, ונזכרו שלא יפרשו הלאה, חתהילה יבקשו מאחד שלא קיבל שבת שיפרש בעבורם תהלה, או שיעשו התרת נדרים כמעט שקיבלו שבת בטעות, ואז יוכלו להפרש הלאה. אבל אם לא מצאו מי שיתיר להם את הקבלה, אם קיבלו את השבת ביחיד, אז בדעבד יכולים להפרש בלי ברכה. אבל אם קיבלו את השבת עם הציבור, אין להם להפריש בכלל.
0: יישר כוח גדול לכבוד הרב על התשובה המנומקת. עכשיו אנחנו רוצים להציג בפני כבוד הרב שאלה שקיבלנו כאן ממשפחה. הם אומרים שיש להם זוג טוקים שמשעשעים מאוד. האם מותר להביא אותם בליל שבת לסלון כדי ששעו אותם, או שזה מוקצה, אולי זה בכלל עונק שבת, אולי לא.
1: ידוע, כל בעלי חיים הם מוקצה. מי שיש לו בבית כלב, חתול וכדומה, כל אלה מוקצים בשבת, אסור לטלטל אותם, להגביע אותם. אבל בתוקים זה קצת שונה. יש ידוע מה שכותב המערך באור זרוע, שאפילו שעל פי הדין, שכל בעלי חיים מוקצים, ואסור לטלטל אותם בשבת, אבל העופות שמצפצפים בכל נאה בכלוב, מתכוון על התוקים, מותר לטלטל אותם בשבת. למה? הוא אומר, כמה שבני אדם נהנים מהם, אז לא נחשבים למוקצה. זה כמו שהם, כמו דעתם עליו, אז זה כמו דבר משחק שהם דעתם עליו. כמו זה דן בשורת הלכות קטנות. אם מותר לטלטל עוף לתינוק, לשחק בו, אבו אלה להתיר. שכל דבר שעושים בו איזה דבר, הוא מיוחד לכך, אז זה כמו כלי. על כל כלי הוא לא מוקצה. כך כותב גם בספר כסות השולחן, אותם שמגדלים דגים קטנים בתוך כלי זכוכית עם מים לנוי ותכשיט, כלומר יש להם אקווריום עם דגים יפים כולה, ומסתבר שמותר לטלטל את האקווריום עם הדגים שבתוכו. כיוון שהם עשויים לנוי ולקשות הבית, אז דינם כמו כלי שנמחתו ליתר. אבל דעת הראש, שהוא היה אחד משלושת עמודי ההוראה שמרן פסק עם אותם, הוא כותב בתשובה שאסור לטלטל את התוקים הללו. בספרתו, שלא לומדים היתר שימוש בעלי חיים מהיתר כלים. בכלים, כלי שמחתו לאיסור, מותר לטלטל לצורך גופו מקומו. ולמה שם מותר? כמה שהוא כלי, ויש שם כלי עליו. מה שאין כן אבנים ושאר הדברים, שאין שם כלי עליהם, אפילו צריך להם צורך גדול, אסור לטלטל אותם בשבת. לכן הוא הדין, גם לגבי התוקים הללו, כיוון שאין שם כלי עליהם, אפילו צריך אותם לצורך גדול, ישעשע אותם, ישמח אותם, וזה אסור בשבת. עכשיו, כיוון שזה מחלוקת, מרח אור זרוע והראש, וידוע שהלכה כמו דעת הראש. הראש הוא אחד מעמודי ההוראה שמרם שעון ערוך סמך עליו. ולכן להלכה, אסור לטלטל את התוקי שמונח בכלו. אותו דבר גם הדגים שנמצאים באקווריום, יש עליהם דין מוקצה, ואסור לטלטל אותה בשבת. רק מה, אם התוקי נמצאים בשמש, השמש מכה ראשם, יש בזה צער בעלי חיים, אפשר לטלטל אותם, ולהניח אותם בצל, כמו דעת האור זרוע.
0: תודה רבה כבוד הרב, אנחנו מתקרבים עכשיו לשלושת השבועות, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, אז רצינו לשאול את כבוד הרב, מתי מתחילים לומר תיקון חצות ביום? והאם מי שאומר תיקון חצות בלילה, צריך בימים האלה גם לחזור ולומר ביום?
1: ידוע, יש לנו 21 ימים של בין המצרים, שבין 17 בתמוז לתשעה באב, כתוב כל אויביה ישיגוה בין המצרים. רש"י אומר, שרבי אליעזר אומר, מה שאמר בירמיה הנביא, אמר לו, כתוב ברוך הוא לירמיה, מה אתה רואה? אמר לו, מקל שקד אני רואה. אמר לו, כתוב ברוך הוא, היטבת לראות, כי אני שוקד על דברי לעשותו. למה חלם דווקא ראה מקל שקד? רש"י אומר, שהשקד, משעה שהוא נחונת, עד גמר בשולו, 21 יום. זה בדיוק כמו ימים שבין 17 בתמוז שהובקעה העיר עד תשעה באב שבעוונותינו הרבים נשרף בית המקדש. המהרש"א בחידושי אגדות הוא משווה את 21 ימים הללו של ימי בין המצרים עם 21 הימים שאנחנו מראש השנה עד הושענא רבה, עד כ"א בתשרי שהוא הושענא רבה, שאז זה גמר החתימה. כי הצד השווה בשניהם, כי כמו שהימים שבין ראש השנה עד הושענא רבה הם ימים של ליבון העוונות, שהקדוש ברוך הוא מכפר על העוונות, ככה 21 יום מ-17 בתמוז עד תשעה באב הם גם כן ימי ליבון העוונות, כי הצרות והייסורים מכפרים. כשהגמרא אומר, הירושלמי אומר, שהגלות מכפרת. לכן אמרו רבותינו על הפסוק, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. שאדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, נדבק בו, יכול בימים האלו יותר מבימים אחרים. וכל מי שרוצה להמליך את הבורא, יכול להשיג בימים הללו. לכן אומר, כורותפיה, אותיות רותפיה, מי שרודף אחר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להשיג אותו, השיגוה בין המסרים. יוכל להשיג, להתברך בנקל, בימי המסרים יותר. ולכן, כל אחד ואחד, צריך לפרוש, לא לפרוש מן הציבור. וידוע, מנהג קדמון, ותכף נסביר שהיו נוהגים לעשות בחצות היום, לעשות תיקון חצות, בנוסף למה שעושים בלילה. כך כותב בשער הכוונות, מנהג טוב וכשר, כל בעל נפש, לשבת באבלות אחרי חצי היום, בכל הימים האלו שבין המצרים, ולבכות, לבכות בחייה ממש, על חורבן הבית. בידוע, מעלת תיקון חצות שעושים בלילה, כל השנה, שאדם מתעבד לבית המקדש, זוכה ורואה הרבה דברים אחרים. כל שכן, בלילות שבין המצרים, שצריך להוסיף בבחייה. אומר רבנו ארי, אדם שעושה את התיקון חצות, זה עושה לו תועלת בנפש האדם. ולמה עושים אותו ביום אחרי חצות היום? כי יש התעוררות הדינים, כמו שכתוב, כי נטו צלילי ערב. כי מסיבה זו, ההיכל נשרף גם כן אחרי חצות היום. ואין הבדל בין בעלי בתים לאברכים, גם אברכים בני תורה, צריכים לקיים את המנהג הזה, לומר תיקון חצות. כך נהגנו גם בשיבת פרות יוסף, כך היו נוהגים כל חכמי הישיבה, מגדולם ועד קטנם, מתכווצים באולם הישיבה למעלה, ואומרים אותו, ויושבים על הקרקע, ואומרים את התיקון חצות ברובעם. כותב הרב חידה עליו השלום, שבתיקון חצות של היום, אומרים רק תיקון רחל, בלי תיקון לאה. למה הפסוקים של תיקון רחל, הם יותר מיוסדים על בחייה והספד, על חורבת הבית. לכן, כל הימים הללו אומרים, חוץ מערב ראש חודש, או יום ראש חודש, או יום שישי. הימים הללו שלא אומרים בהם תחנון, אז לא אומרים גם תיקון רחל. וכן, אם אדם בעל ברית, אבי הבן, המוהל והסנדק, שיום הברית הוא יום טוב שלהם, אז באותו יום הם לא אומרים תיקון רחל. אבל בשאר הימים, כל אדם ואדם צריך לשדל לומר תיקון חצות ביום, ביום גם. עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. וידוע שיש עניין מיוחד, עניין של תיקון חצות, שאדם אומר את התיקון חצות, יש לו מרן כותב בשולחן ערוך, כל ירא שמיים ראוי שיהיה מסר ודואג על חורבן בית המקדש. זה אנחנו מדברים על כל השנה כולה, על חצות לילה. כך כותב רבנו ארי, כי בחצות הלילה מתעוררת הבכייה למעלה על חורבן בית המקדש. וכותב בשער הכוונות, שאדם צריך מאוד מאוד להקפיד שלא להתבטל מזה אפילו לילה אחד. כי תיקון חצות שעושים בלילה, כותב עליו רב התועלת. איך כותב בספר עבודת ישראל, כל מי שחרד לדבר הקדוש ברוך הוא, רוצה להיות שעבד השם, ראוי שיקום בחצות. אם לא יכול כל יום, לפחות פעם אחת בשבוע. אם לא יכול פעם אחת בשבוע, לפחות פעם אחת בחודש. כך כותב האדמו"ר הזקן, שמי שלא יכול לקום בחצות בכל לילה, יתאמץ לקום בחצות באיזה לילה שיכול. למה שאדם קם ועושה תיקון חצות, הוא בכלל עבדי השם. איך כתוב? הללו עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. מי נקרא עבד השם? שבלילה הוא בא ואומר תיקון חצות. לכן כתוב, חסידי חב"ד היו נוהגים לומר תיקון חצות בכל יום חמישי בלילה, שהוא ליל שישי. כך כתוב שכך היה נוהג חתם סופר, בכל ליל שישי הוא אומר תיקון חצות בחבורה, היה אומר תיקון חצות ברובעם. למרות שאומרים, איך אומרים את זה ברובעם, אולי יש בזה לחשוש בשביל יוהרה, כך כתוב בכמה אחרונים. אבל רב חידה עליו שלום, הוא ישיב על דבריהם, שראה בעיניו כמה עיירות שהיו נוהגים מאיפה, עושים אותם ברובעה. למה? כי כל אלה שעומדים בבית השם בלילות, אלו נקראים עבדי השם. לכן כותב בספר מזכי הרבים, כמה בושה, כמה קדימה יש למי שלא נזהר בזה. כמה שועט רצון מחסות הלילה עד עמוד השחר, להתפלל על החורבן, ברפיא אותם לחכם, שעוסק בתורה, יסיק מלימודו ויעשה תיקון חצות. כך כותב בזוהר הקדוש, שאדם קם בחצות לעסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא מקשיב לו. לא רק הקדוש ברוך הוא מקשיב לו, כל המוני מעלה, בעלי תשבחות, שהם זמרים לקדוש ברוך הוא, כולם שוקלים של התשבחות של אותם שעוסקים בתורה בלילה, וכל אלה שעוסקים בתורה נקראים חברים של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מושך עליהם חוט של חסד. לכן כותב רבי חיים פלאצ'י, שאדם קם בחצות ועושה תיקון חצות, זה סיוע גדול שיוכל לחזור בתשובה. כך כותב בזוהר הקדוש, אדם שעושה תיקון חצות זוכה למלכות, לא רק הוא ובניו אחריו. אומר דוד המלך, כתוב חצות לילה קום להודות לך, כתוב על דוד המלך, הוא ירש מלוכה לו ובניו לעולמי עולמים, לדורי דורות. ולכן אדם שעושה תיקון חצות, זה יעזור לו שיתעורר מעצמו לתשובה. יש אדם שעדיין לא מתעורר לתשובה, והשמיים רוצים לעורר אותו. איך מעוררים אותו? על ידי יסורים, על ידי צרות, בעיות, הוא מתחזר בתשובה שלמה. אבל אומר, אדם שעושה תיקון חצות, הוא יתעורר מעצמו לתשובה, לא יסורים, לא כלום. שעושה תיקון חצות, זה כמו אמא שמקרבת את הבן שלה במילים רכות. ולא רק זה, מותחים לו את השכל שלו, שיוכל ללמוד את התורה, להבין סודות התורה. ידוע שכל הצדיקים בגן עדן, הם שומעים את הקול של אדם שהוא מתפלל ולומד, ועושה תיקון חצות. איך אמר שלמה המלך בשיר הקשרים? היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעני. לכן כותב הרב מזידישו, שאדם שעושה תיקון חצות, הוא מעורר בשמיים את הרצון, שמחלו לו על כל עוונותיו. יש אדם, צריך לעשות תעניות, סיגופים, עד שהם חלו לו כל העוונות שלו. הוא אומר לו, אדם שעושה תיקון חצות, זה מוחלים לו כל העוונות שלו, מה שלא נמחל בכמה תעניות וכמה סיגופים, זה יותר טוב. כך כותב בספר בית הלל, רפואה בדוקה לכל המחובים, מה יעשה אדם? יקבל על עצמו בכל ליל שישי, לעשות תיקון חצות, ואחר כך ישו בתשובה שלמה, ואין ספק שזה יהיה בריא וחזק בכל יבריו וגידיו. כותב בזוהר הקדוש, הפסוק אומר, כל צופייך נשאו כל יחדה ורננו. אומר, מי זה צופייך? אלה שתמיד מצפים, מתי הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, מתי יבנה בית המקדש, נשאו כל. למה אמר נשאו כל? אני צריך להגיד, יישאו כל. אלא אומר, כל אדם שבוכה, הוא מרים את הקול שלו, על חורבן הבית של בית המקדש, זוכה מה שכתוב אחר כך, יחדיו ירננו. איך אמרו לו, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. ולכן הוא זוכה אחר כך לראות את בית המקדש בבניינו ובשמחה. לכן גם תלמידי חכמים ששוקטים על דלתות התורה גם בשעות הלילה, ראוי שישתתפו בצער השכינה ויאמרו תיקון חצות. השם יזכנו שבעזרת השם עוד השנה נזכה לראות בבניין בית קודשנו ותפארתנו.
0: אמן, אמן. אני רוצה רק להגיד, כבודו דיבר על תיקון חצות, זכינו להשתתף מדי פעם המשתתפים עם הרב בליל שישי בשיעור המרכזי, ולאחר מכן כולם ברוב עם ממש מאות מאות משתתפים אומרים תיקון חצות יחד עם הרב, וזה באמת דבר מאוד גדול, כפי שהרב פירט את המעלות של תיקון חצות. וחשוב, ולפחות כפי שהרב אמר, פעם בשבוע, מי שלא זוכה כל יום שיעשה. רק רציתי להזכיר שגם בעזרת השם השבוע תהיה הילולה של מורנו ורבנו, רבו של הרב, הגאון הגדול, רבי בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו. אז הרב יערוך לו אזכרה במסגרת לימודי ליל שישי, גם השתתף הנכד, הגאון רבי בן ציון אבא שאול, ראש ישיבת אור לציון. אז הציבור מוזמן בעזרת השם בבית הכנסת נווה דוד, ברחוב ההגנה 13, בגבעה הצרפתית, בהשתתפות כבוד הרב, וגם הרב בן ציון אבא שאול הנכד. מתחילים בעזרת השם ב-10, גם תהיה אילולה, וגם לאחר מכן, כפי שהרב אמר, את העניין של תיקון חצות בשכונת הגבעה הצרפתית, בית הכנסת נווה דוד. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד נשוב. שבנו לגאון הגדול הרב ברוך שרגא, אנחנו גם הלילה מציינים את ההילולה של אור החיים הקדוש, גם אם אפשר שכבודו ישלב בדברי הפרשה משהו על הצדיק.
1: כן, הלילה ההילולה של אור החיים הקדוש, נגיד איזה רעיון אחד שלו. יש גמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת, אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, מה פירוש הפסוק, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו. וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלינו בעולם שמך. גמרא אומרת, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, אומר לו, שמע, פניך חטאו לי. אז אומר אברהם, מה חטאו? ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אז הקדוש ברוך הוא רצה שיגיד איזה סניגוריה, והוא אומר, ימחו על קדושת שמך? אמר אברהם אבינו, אין לו כל כך שער גידול בנים, אני אלך ליעקב, יעקב אין לו שער גידול בנים, בטח הוא מלמד עליהם זכות. הבא ליעקב, אמר לו, בניך חטאו. אמר חטאו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. גם הוא אמר, ימחו על קדושת שמך. את ראה, הקדוש ברוך הוא ככה, אמר, לא בסבי טעמה, ולא בדרדקי עיסה, לא באברהם הזקן, שהוא אמר ימחו, ולא ביעקב שהוא צעיר וכולי, אמר אותו דבר ימחו. אמר, אני אלך ליצחק. אמר ליצחק, בניך חטאו לי. היצחק תקף אמר, מה ריבונו של עולם, מה זה בניך? בניי ולא בניך? בזמן שהקדימו בנעשה לנשמע, אמרת להם, בני בכורי ישראל. עכשיו אתה אומר, בניי ולא בניך? בוא, ריבונו של עולם, כמה חטאו? בוא נעשה חשבון. אדם נורמלי, ימי שנותנו בהם, 70 שנה. נעשה חשבון, 20 שנה, שבדין של מעלה לא מענישים עליהם, נשארו 50. תוציא את ה-25 שנים, שאדם יושן, יש 25 שנים יום, 25 שנים לילה. אז 25 שנים שאדם יושן, שאדם יושן, לא עושה שום עבירות. מה נשארו? 25 שנים. אז יש 12 וחצי עליי, 12 וחצי, לא, כלומר 12 וחצי מה-25, אדם מתפלל, אוכל, יש לו כל מיני שירותים, נשארו רק 12 וחצי. אם אתה רוצה רק 12 וחצי שנה לסבור את כולם, טוב. אם לא, חצי עליי, חצי עליך. אפילו אם תגיד כולם עליי, אני מקבל. למה? אני מסרתי נפשי עקדת יצחק. אז ששמעו עם ישראל, אמרו, שבח שמוע כשבחו, אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. מי אתה עצם, אבינו גואלנו בעולם שמך. אומר אור החיים הקדוש, למה הלך אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אצל יצחק? אם הוא ראה אברהם איש החסד, אמר ימחו קצת שמך. יעקב שלא שער גדול בנים וכולי, אמר ימחו. יצחק שהוא בגבורה, דין, כל שכן שהוא לא יגיד משהו יותר טוב, גם הוא הולך להגיד רק ימחו, למה ילך עליו? הוא מפרש פירוש רעיון נפלא מאוד. ידוע, יש לנו כלל בדיני נפשות שבאים לדין, אם אדם רוצים לחייב אותו מיתה, אם כל הסנהדרין דנו והחליטו שהוא חייב, הוא פטור. ככה גמרא אומרת במסכת סנהדרין, כולו הפך לבן, טהור הוא. כלומר, אם כולם אומרים עליו שהוא חייב מיתה, לא הורגים אותו. כך כותב הרמב״ם, והסברו, כמה שכולם פתחו בחובה, אז לא ימצאו לו זכות. לכן, הוא פטור. לכן, פה מובן עכשיו מה החשבון של אברהם אבינו, ומה החשבון של הקדוש ברוך הוא. במקרה שלנו, בא אברהם אמר, ימחו על קדושת שמך. כך יעקב אבינו אותו דבר אמר, ימחו על קדושת שמך. אז בא הקדוש ברוך הוא, אמר, אני אלך ליצחק, יצחק בדוח יגיד לחובה, למה הוא גבורה. אז אם שלושתם יגידו חובה, אז הם פטורים. לכן, הקדוש ברוך הוא הלך ליצחק, שגם הוא יגיד לחובה, וכולם יהיו פטורים. אבל יצחק לא אמר לחובה, יצחק אמר לזכות. אז אומר, שזה אברהם אבינו, זה היה השיקול שלו. הוא ידע שעכשיו, אם הוא יגיד זכאי, אז יכולים לבוא יצחק ויעקב, יגידו חייב, אז הולכים אחרי הרוב, אז הוא לא הרוויח בזה כלום. עכשיו, אם יעקב יגיד חייב, כן? אז הם יהיו שניים נגד אחד. יצחק יגיד זכאי, הם יהיו שניים נגד אחד. אז צריך להיות גם כן חייב. הוא אומר, אני יכול לחזור בי. ידוע בדיני נפשות, מי שאמר חייב, יכול להגיד זכאי. מי שאמר זכאי, לא יכול להגיד חובה. עכשיו, אם יצחק יגיד זכאי, וגם יעקב יגיד זכאי, אז שניים נגד אחד. ואם שניהם אמרו חייב, גם כן פטור, למה כולו הפך לבן, טהור הוא. ואם שניים יגידו חייב, ואני אגיד אני זכאי, ואני שניים יגידו זכאי, אני גם בטוב, אבל שניים יגידו חייב, ואחד יגיד חייב ואחד יגיד זכאי, אני אחזור בי, אני שניים נגד אחד, ממילא תמיד יצא לזכות. לכן אומר, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, כי אבות העולם תמיד מלמדים זכות על עם ישראל. וכמו שאנחנו רואים אל פנחס בן אלעזר, שאנחנו קוראים פה השבוע, כתוב בפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתים על בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם ולא חיניתי את בני ישראל בקנאתי. קוראים מפרשים, היו השפדים מפזים אותו שהוא הרג את השבט בישראל. אמרו, ראיתם בן פמותי זה? אבא של אמא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה ובא הורג לפי שבט בישראל. לכן מה כתוב בה אומר? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כלומר שהוא מיוחס והוא בזר אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום. אבל הם בזו אותו. בזוהר אומר שבני שבט שמעון לא רק בזו אותו, רצו גם לפגוע בו, להרוג אותו. למה? הוא הרג את הנשיא שלהם, הוא עשה לו נס והסיל אותו מהם. אומר הרמה מפנו שכל אותם האנשים שבזו את פנחס, הם עשו נהיה להם עוון גדול שפגמו בזה. כל אלה שרדפו אותו ובקשו לפגוע בו, מה זה נהיה להם פגם בנשמה שלהם? מה נהיה התיקון שלהם? אחרי שנים רבות, אומר שאליהו היה במדבר, כתוב לא היה לו לאכול, אז ברוך הוא שלח לו את העורבים שיתנו לו אוכל, כמו שכתוב, ואת העורבים ציוויתי כלכליך. הם היו מביאים לו לחם ובשר מהשולחן של אחיו, כמו שכתוב, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. ופנחס הוא אליהו. מי היו כל העורבים האלה? הוא אומר, כל העורבים האלה היו גלגול של שמעון, בני שמעון שרדפו אותו, הם באו בגלגול של עורבים. לכן ציווה אותם וסברכו לכלכל אותו כדי לתקן את הפגם שלהם. וידוע, כל דבר ואדם, דבר שאדם עושה, הוא, אם לא חזר בתשובה שהוא חי, צריך לבוא בגלגול בעולם הבא ועוד הפעם כדי לתקן מה שעשה. ופנחס זכה, הנני נותן לו את בריתי שלום ואילת לו ושרו אחריו בירית כהונת עולם. אומרים מפרשים, מה זה הנני נותן לו את בריתי שלום ואילת לו ושרו אחריו? הוא אומר, במי אתה מוצא ברית שלום שיכול להגיד שלום עלייך נפשי? מי שזוכה שכל זרעו הולכים בדרך התורה, לא רק שהוא שומר תורה ומצוות, אלא והייתה לו וזרעו אחריו, גם הבנים, גם הבנות, הנכדים, הנכדות, כולם הולכים בדרך השם. ככל הדבר מצאנו אצל יעקב אבינו עליו השלום, שביקש לפני פטירתו לגלות את הקץ. מה קרה? הסתלקה ממנו שכינה, אז הוא פחד, פחד גדול, אמר שמי חס ושלום יש פסול באחד מהבנים שלו, ולכן הוא הסתלקה ממנו שכינה, והיה לו מזה צער גדול. אם יש לו חס ושלום בן אחד לא שומר תורה, בן אחד לא שומר מצוות, לא יכול לנוח בשלום.

0: הולך בדרכיו, לא רק הוא עצמו, אלא בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אדם שהוא לשמיים, אשר אבא שאין כה. אבל עלינו לא מאושר. מתי יהיה מאושר שמתתות יהיה שלמה? אם גם בניו, גם בנותיו, כולם הולכים כשתילי זיתים סביב לשולחן שלו. ועל זה אמר, הנה ככן יבורך גבר ירא השם. זה נקרא אדם מבורך שהוא ירא השם, שגם בניו, כל בנותיו, הולכים בדרך השם. עדיין, אם לא, אם, מה עם הנכדים שלו? אם בניו ובנותיו הולכים בדרך התורה. מה יהיה על הנכדים שלו? מי יערב לכך שגם הם ילכו בדרך התורה? לכן אומרים המפרשים, אדם שמחנך את הבנים שלו, צריך להשקיע בבנים שלו הרבה תורה ויראת שמיים, שהוא בגדר תופח על מנת להטביח, שגם הבנים שלהם ילכו בדרכם. לכן, שעל זה אמר, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. מתי אדם יכול להגיד על שלום עליך נפשי, שיראה גם את הנכדים שלו, בנים לבניך, הולכים בדרך התורה, אז רק יאמר שלום על ישראל. השם יזכנו שנזכה לחנך בנינו ונותנו בדרך התורה, ונזכה לגאולה שלמה ברב בימינו, אמן.
1: אמן, יראו עינינו וישמח ליבנו, יישר כוח גדול לכבוד מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, על התשובות המאלפות. נזכיר שהשיעור של כבוד הרב מתקיים כל ליל שישי בבית הכנסת נווה דוד ברחוב הגנה 13, מתחילים בשעה 10 וגם אומרים תיקון חצות, ויש רב מקדים, רב נוסף שאומר דברי תורה, והשבוע בהילולה, זה בדיוק יצא הילולה של מורנו ורבנו מרן הגאון הרב הגדול הרב בן ציון אבא שאול, ראש ישיבת פורת יוסף, זכותו תגן עלינו. אז בעזרת השם יהיה אזכרה והילולה בליל שישי בבית הכנסת שמה של הרב, הציבור מוזמן. יישר כוח, כבוד הרב, תודה רבה.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: של הלב, של הנשמה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתקדם בהלכות העיקרות והחשובות של הלכות של ריבית. צריך לדעת שעל ריבית נאמר שכל בן אדם ששמור וזהיר בהלכות ריבית, השם אשרה לו ברכה גדולה מאוד בעסקים ובנכסים שלו. כתוב בתורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך בכל משלח ידיך. צריך לדעת דבר נוסף, כסף טהור וכשר מביא ברכה, מביא קדושה בבית, במשפחה, בשלום בית, בחינוך. כתוב בכל ספרי היסוד וספרי החסידים, שלפעמים רואים בן אדם שמשקיע בחינוך ומוציא כספים לאלמורים פרטיים, על רמים פרטיים, השקעה בחינוך. ולמה אנחנו רואים לפעמים שאין ברכה בזה? אין פירות, הילד חד וחלילה לא גודל טוב. אם אבא לא היה משקיע, אז מובן, אם אבא משקיע, למה זה קורה? אומרים הספרים, שאם האבא מרוויח את הכסף שלו, באופן לא קשר, כסף שהוא מרוויח בריבית, ואת הכסף הזה הוא לוקח, משקיע בתוך הבן שלו, מה קורה? חז וחלילה, כסף לא טהור וטמא, נכנס לתוך הילד, סותם לו את הראש מהלימוד והורס אותו לגמרי. עדיף היה אם האבא הזה לא היה משקיע מכספו הלא קשר בבן שלו, חז וחלילה, שאת הכסף הזה ייתן לגויים, ייתן לאנשים אחרים, ולא ישקיע בבנים שלו. והרי אומרים, למה שכספי בריבית כתוב שנכסיו מתמוטטים ואינם עולים, זה נאבד מהעולם, כי כזה תומה גדולה ישנו על הכסף, שחז וחלילה שזה יגיע לאיזה יהודי, צריך להיות קבור באדמה, חז וחלילה. ולכן צריך לדעת, אבל כסף כשר, שבן אדם היה זהיר בריבית, ועל פי הלכה, מביא לא רק ברכה וקדושה, מביא הצלחה בחינוך, הצלחה בתורה, שיהיה לכם ילדים, תמיד חכמים גדולים, הורים כל כך עובדים קשה, בשביל שיהיה להם למה להלביש את הילדים, מה להכיל אותם, מה ללמד אותם, אז לא חבל שבעצם כל ההשקעה הולכת יורדת לטמיון בדיוק הפוך, בשביל שאבא משקיע, הוא לא היה משלם כלום לילדים, המצב היה יותר טוב, חד וחלילה. צריך שמירה גדולה בדבר הזה. ולכן צריך לדעת שבדור שלנו שריבית הפך להיות שכיח מאוד בכל בית, כל איש וכל אישה וכל בחור וכל בחורה, עשרות מאות הלכות דאורייתא ודרבנן שכתוב במשנה בגמרא, אנחנו לא יכולים לרגע כל פעם שאנחנו זכרים מה שאמר לנו המרן הרב עובדיה זכרונו לברכה. הוא אמר לנו, היינו צוק כמה וכמה פעמים נתן לנו הסכמות על הספרים ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס ועוד. אז הוא אמר לנו שהוא לא יודע למה קרה שהציבור בהלכות של ריבית לא יודע ולא מבין, אפילו לא יודע מה שצריך לשאול. זה הלכות שקשור לכל אחד, והכי פחות אנשים יודעים את זה. אומר לנו פעם אחת שאנחנו צריכים לעבור מסמינר לכולל, ומישיבה לתלמוד תורה להחדיר הלכות אלו. ולכן צריך לדעת, זה הלכות שצריך חיזוק גדול במיוחד, שאנשים ידעו מה מותר להם לעשות, מה אסור להם לעשות. אנחנו נביא לכם שאלה יפה מאוד, שבן אדם מגיע ושואל, יהודי רוצה לקיים מצוות השם, ויש לו עסק שקוראים לזה מכונות לממכר מזון, והוא מוכר במכונות האלו ממתקים וכל מיני דברים. כאשר אתה משלם במזומן, מחיר של אותו חטיף, אם זה 7 שקל, אז אתה משלם 7 שקל. אם אתה משלם כרטיס אשראי, אתה צריך להוסיף עוד 10%, 7.70. הוא שואל, האם זה לא בעיה של ריבית? הוא כל פעם מוסיף 70 אגורות, בנוסף, אם המוצר עולה 12 שקלים, אז הופך להיות 12 ו-70 אגורות. האם זה לא בעיה של ריבית? מגיע בן אדם ואומר, לא, זה הוצאות, כי החברה גם גובה ממנו את הסכומים האלו. האם זה נכון או לא נכון, האם זה ריבית או לא ריבית, הרי בפעל יוצא דבר אחד, מה אני משלם לו מזומן על חטיף שעכשיו אני מקבל, שנינו משלמים אחד לשני בו במקום, המחיר הוא יותר זול. אם אני משלם כרטיס אשראי שקבל את הכספים רק בעוד שבועיים, הוא רוצה ממני עוד 70 אגרות, לפעמים זה 10%, לפעמים 5%, איך אתה לוקח יותר כסף עבור המתנה שאתה רוצה מקבל עם התמורה שלך? למה זה לא יהיה בעיה של ריבית? הוא בא ואומר שזה הוצאות. מה פירוש הוצאות? כל מי שמשתמש בכרטיס אשראי, אז הכרטיס אשראי מורידה מהחברה קרוב ל-2%. בין 1.5% ל-2% כולל מע"מ, אז ולכן זה הוצאות שמותר לחנות לגבות מהבן אדם, כלומר, תשמע, אתה נותן לי כרטיס אשראי, אני לא משלם ולא מקבל ממך את מה שמגיע לי, כי מורידים לי 1.5% עד 2%. אם ככה, אז למה מותר לקחת 5%? אז צריך לדעת שהמנגנון שעובד כרטיסי אשראי במכונות למכר מזון, שונה לגמרי מאותו מהסופים שיש לנו בחנויות, שאנחנו מגייצים כרטיסי אשראי וקונים עם זה מוצרים. כי במכונות זה עובד דרך חברה נוספת אחרת, שבעצם אתה מעביר כרטיס אשראי, החברה הזאת גובה את הכספים ממך, והיא מעבירה את זה לאותו בעלים של בעל או מכונה הזאת. אז בעצם אותו חברה לוקחת כספים שזה מתבצע קודם כל תשלום חודשי כל חודש, עבור המכשירים שעל חשבונם וזה שלהם מותקן במכונת ממכר מזון שלך. דבר נוסף, הם לוקחים אחוזים בכל עסקה, ועוד כל מיני הוצאות כאלו ואחרים שזה מגיע, היה כמה פעמים שבדקנו אישית, זה מגיע בין לסדר גודל של 60 אגורות. תלוי גם כמה מוצרים מוכרים בחודש, יכול להגיע גם ל-70, 75 אגורות, יכול להיות פחות, תלוי גם כמה מוצרים. ואם ככה, שיוצא שבממכר מזון, העובדה הוא אחרת, פשוט עובדה אחרת. מה שאתה רגיל, שבכל חנות כרטיס אשראי מורידים מבעל החנות 1.5% עד 2%, זה כרטיס אשראי בחנויות רגילות. אבל בממכר מזון, היות שמורידים ממנו בין 5-7, ואולי 7.5%, אז מותר לו, אם ככה, לגבות את הכספים האלו מהלקוח, אז אם ככה הוא צודק, אם זה ההוצאות שלו, אם זה ההוצאות האמיתיות שגובות ממנו, אז הוא אומר לך, תשמע, אתה קונה מנוגיה, אתה צריך לתת ל-7 שקלים, אתה משלם כרטיס אשראי, אני לא מקבל 7, מקבל 6.30, תן לי 7.70, אז אני אגיע ל-7. ולכן אין בזה בעיה שריבית, שכל אחד שקונה במכונה למכר מזון ושתייה, אם הוא קונה במזומן, זה מחיר יותר זול, ואם זה תשלום זה מחיר יותר יקר, שזה משנה מפורשת, אמור להיות בעיה שריבית, התשובה היא, שם מדובר שאין לו הוצאות נוספות מעבר לזה שהוא ממתין לקבל את כספו ועבור המתנה לקבלת כספו רוצה יותר, זה ריבית. פה ישנו הוצאות נוספות שהוא משלם את זה לחברה באמצע שהיא בעצם מקבלת את הכספים לידיה וזה לא מגיע לבעל המכונה למכר מזון, ולכן מותר לך להוסיף את ה-70 אגורות, ולכן בכל מקום צריך לבדוק לקופו של עניין. היה מן הראוי מאוד שכזה מכונה שמכר מזון שיכתוב שיהיה לו אישור מרב, שמומחה בריבית, שהתוספת שלוקח, שבאמת בדקו את זה, וזה תוספת שאין בזה בעיה של ריבית. כי הרי כל מקום זה שונה, וכל סכום ששונה, אם אותו בן אדם היה מבקש 15 אגרות תוספת, זה כבר ברור בעיה של ריבית, אז מי יודע? הגרף שמומחה בריבית, ויבדוק את הדברים. אז כבר הגיע הזמן, שלחנויות ולכל האופנים שיש הרבה בעיות של ריבית, שיהיה רב שמאשר, שהחברה הזאת היא למכר מזון במכונות האלו והאלו, הוא בדק, והם בעיה של ריבית. ואז, אז זה החיות של רב, אתה יכול להיות רגוע שהם בעיה של ריבית. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים, להשאיר לכם מספר טלפון לשאלות בהלכות ריבית, ב-8 בבוקר עד 1 בלילה, 02-50-15-920, 02-50-15-920, השם יעזור שנזכה כולנו לביאת המשיח, ולקום לתחיית המתים, שכתוב שכל מי שנשמר בריבית יקום לתחיית המתים. יש איזה יהודי שלומד אצלנו כל פעם בשיעורים בהלכות ריבית, אז כל פעם בגמר שיעור הוא צועק לנו נתראה בתחיית המתים. הרי הוא שומר ריבית, אז אפשר להגיד להתראות בתחיית המתים, כי אם לא כתוב שלא נתראה אז. אז השם יעזור שכל המאזינים העיקרים נתראה בתחיית המתים, בעזרת השם ועד אז, בבריאות עד 120 שנה. שלום, שלום לכל המאזינים.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.

0: כעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כי טוב. תתוו בתמוס דף שימפי וו, מסכת חולין, דף סמך א', שתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים, כל חי. זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה, במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגי, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך, כתב השל"ה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. היום הזה בשנת ג' אלפים תף י' ד' לבריאת העולם, עזרא הסופר יוצא מבבל בדרכו ירושלימה, תתווה וימים מנער פרט עד ירושלים, וזכות זו עמדה לתמוז לבל ייפול בו פור אמן. ככה רדל במדרש רבה על מגילת אסתר. והיום הזה יום ההילולה של אור החיים הקדוש, שעלתה נשמתו לגנזי מרומים בשנת ה' אלפים תף קוף ג', רבי חיים בן רבי משה בן עטר, בעל אור החיים הקדוש, זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי, כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות שלמדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך הדף השישים במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כיצד קיבלה בת הקיסר פלך והתשובה? נצטרעה והושיבוה בשוק של רומי, ונתנו בידה פלך שכך היה המנהג ברומי לתת למצורעים. שאלה שנייה, מה הפירוש? לדעתם נבראו, אומר רש"י, שנאותו להיברה. שאלה שלישית, מי אמר ישמח השם במעשיו ומדוע בתשובה? שרו של עולם, על כך שהתשעים הבינו מדעתם שרצון הקדוש ברוך הוא שייצאו כל מין בפני עצמו. שאלה רביעית, מדוע נאמר בשיא ראש חודש חטאת להשם? והתשובה שאמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה שמיעטתי את הירח. שאלה חמישית, מדוע התשעים צמחו ביום שישי ולא ביום שלישי שבו נבראו? והתשובה, משום שהמתין הקדוש ברוך הוא לתפילת האדם שנברא ביום שישי, משום שמתהווה לתפילתם של צדיקים. והשאלה האחרונה לדף סמך הייתה, לדעת רב שהעבים היו מבני עשיו, מדוע הזכיר הפסוק שהכפתורים כבשום? אומר רש"י, משום שיש איסור להתגרות בבני עשיו, היו אסורים להילחם בהם עד שכבשום כפתורים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף השישים, דף סמך במסכת חולין. ועכשיו לחלק השני של פרק השינון הסיכום וחזרה, תחת הכותרת אליבא דהלכתא, הלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדף סמך במסכת חולין. מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד, ויש אומרים שבארץ ישראל אסור, וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזורם כאחד, שאין לך כלאיים באילנות אלא הרכבה בלבד, בין אילן בירק, בין ירק באילן, בין ירק בירק, שאינו מינו, ואפילו עץ רק על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ רק. השוחט את הבהמה ומצא בה בירייה שיש לה שני גבין ושתי שדראות, אסור. זהו עליבא דהלכתא אשר למדנו בדף השישים במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. ט"ו בתמוז תשפ"ו, עיקר וטורף העניין, תלמוד תורתנו בדף סמך א' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף סמך עמוד א', בשורה האחרונה בעמוד, מן המילים באי רבינה, הרכיב שני דשאים זה על גב זה. לרב חנינא בר פפא, מהו? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה, בית השם ושם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא ספק בהלכות כלאיים, באי רבינה, הסתפק רבינה. אדם שהרכיב שני דשאים זה על גב זה, לדעת רב חנינא בר פפא שאמר שהדשאים לא נצטוו לצאת כל מין בפני עצמו אלא מדעתם יצאו כן, מהו? האם יש בכך איסור של כלאיים? וצדדי הספק, האם כיוון דלא כתב והוא למיניהו לא מחייב, מאחר ולא הצטבו הדשאים לצאת כל מין בפני עצמו, אם כן מותר להרכיב שני מיני דשאים, או דילמה או שמה נאמר, אף שלא הצטבו על כך מכל מקום, כיוון שלאחר שיצאו למיניהו, אסכים הידיו, הסכים השם על ידם, מוכח שרצון השם הוא שגם הדשאים יהיו כל מין בפני עצמו, ולכן, כמן דכתיב והוא למיניהו דמיה, הרי זה כאילו נכתב גם בדשאים למיניהו, ואסר להרכיבם. מסקנת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו זה גם ראשי תיבות של תשבי את ארץ קושיות ויבעיות, בבואו במהרה בימינו לבשר על הגאולה. ואמר המשיף ביאר שלולי דברי רבי חנינא בר פפא, היינו אומרים שהלשון למיניהו שאמרה התורה בסוף הפסוק הולכת גם על הדשאים וגם על האילנות, ויש בדשאים איסור כלאיים, או שהיינו סבורים שאין לדשאים דעת לדרוש קל וחומר, ואם יצאו כל מין בפני עצמו בוודאי נצטבו על כך. אלא שהתורה כתבה כן רק באילנות ושמחה עלינו שנלמד בקל וחומר שאף הסבים יצאו למינם. ואם כן, בוודאי גם בקיליים יש לנו ללמוד בקל וחומר שיש איסור גם בדשאים. אבל אחרי שחידש רב חנינא בר פפא שהדשאים עצמם דרשו קל וחומר ויצאו מסודרים, יש מקום להסתפק עם הקל וחומר שדרשו הדשאים מחייב גם אותנו. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל הרכיב, בגמרא מבואר שהספק הוא האם יש בהרכבת הדשאים איסור משום הרכבת אילנות, ולכאורה קשה שהרי במיני דשאים עצמם יש איסור קיליים, כמבואר במסכת קיליים פרק א' משנה ו', שאסור לזרוע כמה מינים יחד, וכשמרכיבם יחד עובר באיסור הזה. דרצים התוספות, שמדובר בחוץ לארץ, שם מותרים כלי זרעים ואסורים רק כלי אילנות, וממילא יש מקום לספק הזה. האם נאמר איסור הרכבה בדשאים? ועוד מתרצים התוספות, שהספק הוא לבני נוח שנאסרו להם רק כלי אילנות ולא כלי זרעים. הרמב"ן תירץ שרק במיני זרעים יש איסור כלאיים, אבל בדשאים אין איסור, והנידון הוא רק מצד הרכבת האילנות. הביאה הגמרא דרשה נוספת דנייני בריאת העולם. רבי שמעון בן פז הירא מהקשה סתירה בין הפסוקים. כתיב נאמר בספר בראשית פרק א' פסוק ט"ז, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, ומבואר שהשמש והירח היו גדולים. וכתיב, ומאידך נאמר, בהמשך הפסוק את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה, ומבואר שהשמש הייתה גדולה והירח קטן. מתרץ רבי שמעון בן פזי שבאמת מתחילה נבראו השמש והירח גדולים, אלא שאמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא. ובסוגיה כאן מכנה הגמרא את הירח בלשון נקבה, אבל תוספות בדיבור המתחיל אמרה, העירו שבלשון הכתוב הירח הוא לשון זכר, שנאמר בספר יהושע, פרק י' פסוק י' ג' בנס הגדול, וידום השמש וירח עמד. אז אם כן, מתרץ רבי שמעון בן פזי שבאמת מתחילה נבראו השמש והירח גדולים, אלא שאמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. וכי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד, ואין זה ראוי שיהיו שני המאורות שווים לגמרי. אמר לה הקדוש ברוך הוא לירח, לכי ומעטי את עצמך, תקטיני את עצמך. וכך יהיה חילוק ניכר בין השמש לירח, ולא יהיה חיסרון של שני מלאכים המשתמשים בכתר אחד. לאחר המעשה הזה נקרא הירח המאור הקטן. והזיכרון יוסף מבאר מדוע אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, בשם לכי וזיל, לכי ומעטי את עצמך, לכי ומשלי ביום ובלילה. זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים, זיל ליקרו צדיקי בשמך. הוא מבאר לפי שגם בתחילה לא הייתה ללבנה, אלא שהיה מהלך השמש והירח שווה, והיו מקיפים את העולם בכ"ד שעות, ותמיד היה ירח 180 מעלות מהשמש, ולכן תמיד העיר הירח כפי שהוא מאיר עכשיו באמצע החודש, כאשר הוא נגד השמש. ולאחר שטען הירח שאין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, אמר לה הקדוש ברוך הוא לכי ומעטי את עצמך, כלומר שתשנה את מהלכה שלא תהיה תמיד 180 מעלות מהשמש, ונמצא אור הירח מתמעט. וכאשר אמר הירח, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומשלי ביום ובלילה, והיינו שתשנה הלבנה את מהלכה, ועל ידי זה תאיר גם ביום וגם בלילה. והוסיף הקדוש ברוך הוא ופייסה, שיקראו צדיקים בשמה, והיינו שעל ידי שהיא תשנה את מהלכה, ילמדו ממנה את מידת הענווה שנוקטים בו הצדיקים להקטין את עצמם לפני מי שגדול מהם. וכן פייסה הקדוש ברוך הוא, שעל ידי שתשנה הלבנה את מהלכה ותקיף את העולם בכ"ט ימים, י"ב שעות, מ"ד דקות וחלק אחד, שזה שיעור חודש, יהיה קר לחודשים. ויקבעו ישראל את החודשים על פי מהלך הלבנה, וכן יהיה כפרה לישראל בראש חודש. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרה הירח לפניו ריבונו של עולם, האם ראוי הדבר שהואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, סברה נכונה שאין ראוי ששני מלאכים ישתמשו בכתר אחד, אענש ואמעיט את עצמי. ועדי הצקנים לבעלי התוספות בספר בראשית, וכן המאירי במסכת יומא בדף כ"ג, ובמסכת גיטין בדף ל"ו, ביארו את הטעם שמיעט הקדוש ברוך הוא את אור הלבנה ולא את אור החמה. על פי הגמרא במסכת שבת בדף פי ח', הנלווים ואינם מולווים, שומעים את חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר בספר שופטים פרק ה', ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, והיינו שהשומעים חרפתם ואינם משיבים, נמשלו לשמש ששמעה שקטרגה עליה הלבנה ולא השיבה, ולכן זכתה השמש שלא נתמעט אורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לה הקדוש ברוך הוא לה, ירח לכי והתפייסי בדבר זה, ומשול ביום ובלילה, שתאירי גם ביום וגם בלילה, ובכך יהיה לך יתרון על השמש, תמורת מה שהקטנת את עצמך. אמרה לה, אמרה הירח, מה ירבות, מה הגדלות בכך שהאיר ביום בשעה שהשמש זורחת? דשרגה בתיהרה, מה יהני? נר בצהריים אינו מועיל כלום, וכן האור שלי המועט אינו מוסיף אור ביום בשעה שהשמש מאירה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים, לכי והתפייסי בכך שימנו ישראל את הימים והשנים, לפי מולד הירח שהוא קובע את מניין החודשים וממילא גם את השנים. והתורת חיים כתב שחלק ממיעוט הלבנה היה בכך, שהיא מתמעטת והולכת מאמצע החודש ועלה, והוא בער לפי זה שפייס אותה הקדוש ברוך הוא בכך שימנו בישראל את חודשיהם. והיינו דווקא משום שהיא מתמעטת והולכת ומאירה, מחדש בראש חודש ניכר מתי מתחיל החודש, ונמצא שבאותו דבר עצמו שבו נפגם כבודה, הוא תקנתה להרבות את כבודה, ולכן גם מקריבים את הקורבן בראש חודש שבאותו זמן בזיונה גדול שנעלמת לגמרי, ולכן באותו יום מפייסים אותה בכך שמקריבים קורבן חטאת הנקבע לפי מולד הלבנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרה לי, אמרה ירח, יום הנמי, אף לשמש יש את המעלה הזו, שהרי אי אפשר דלא מנו בי תקופותה. אין אפשרות לחשב את השנים בלי לחשב את תקופות החמה, שהרי עיבור השנים תלוי בתקופות השנה, והתקופות נקבעות לפי מחזור השמש, דכתיב, כתוב לגבי שני המאורות, בספר בראשית, פרק א' פסוק י' ד', והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, הרי שקביעות השנים היא גם לפי השמש. ונסביר, הירח משלים את מהלכו כל חפתת ימים י' ב' שעות ממד' דקות וחלק אחד. 1/18 מדקה, זה הכוונה חלק אחד, ואילו השמש משלים את מהלכו ב-365 ימים, ונמצא שבכל שנה כאשר השמש משלים את מהלכו סביב העולם, הירח משלים 12 סיבובים. ועוד 11 יום. והנה קביעת החודשים תלוי רק בראש חודש בשעה שהירח מסיים להקיף את העולם, אבל מאחר ואמרה התורה שפסח יחול בחודש האביב, ותקופות השנה תלויות במהלכה של השמש ולא במהלך הירח, נמצא שלאחר י' ב' חודש, כאשר קובעים שוב את חודש ניסן בשנה השנייה, עדיין חסר י' לפי ימים לתקופת האביב, ולכן מוסיפים אחת לשנתיים או שלוש שנים את החודש ה-13, והוא חודש עיבור, אדר שני, כדי לקבוע את המועדים גם על פי מהלכו של השמש. וזאת טענת הירח הייתה, שלקביעת המועדים אין מתחשבים רק במהלך הירח, אלא גם במהלך השמש. אומרת הגמרא, אמר לה הקדוש ברוך הוא, זיל ליקרו צדיקי בשמך. לכי והתפייסי בכך, שיקרו הצדיקים קטנים כשמך. שהצדיקים מקטינים את עצמם לפי מי שגדול מהם. ובמעשה הלבנה ילמדו את מידת הענווה. שמצינו שנקרא יעקב אבינו, יעקב הקטן. שנאמר בתפילת עמוס, מתפלל עמוס לפני השם, שיסלח לחטאי ישראל, השם אלוקים סלח נא מי יקום יעקב כי קטונו. בפסוקים שם אומר עמוס שראה בנבואתו, שבא הרבה ואוכל את כל תבואת ישראל, וביקש מהשם שיסלח לאבונם וימנע את הרבה מלבוא, מכיוון שעם ישראל המכונה יעקב קטונו. ומסביר המלבים שכוונתו שלא תהיה לו תקומה לאחר הרעב, כיוון שקטנו בכמותו וגם קטנו במדרגתו, ולא יתחזק במעשים טובים, באופן שתבוטל הגזירה מחמת מעשיהם. וכן מצינו שהתנא שמואל נקרא שמואל הקטן. ואמר שם מבאר שהכוונה לתנא שמואל הקטן, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שנקרא קטן משום המעשה המבואר במסכת סנהדרין בדף י' א'. ואילו אמר המשיף מבאר שהכוונה לשמואל הנביא שנקרא קטן, ואף על פי שלא מצינו מקום שנקרא שמואל הנביא בפירוש קטן, צריך לומר שהכוונה למה שנאמר בפסוק בספר שמואל א', פרק י' ב', פסוק י' א', וישלח השם את ירובעל ואת בדן ותפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. ודרשו חז"ל במסכת ראש שנה בדף חפי, שמנה כתוב את שמואל בין השופטים הקטנים ממנו ללמדך, שכל שופט בדורו חשוב כשמואל בדורו, ומאחר וישבה הכתוב את שמואל הקטנים ממנו נמצא שהקטינו הכתוב. אומרת הגמרא, וכן מצינו שדוד המלך נקרא דוד הקטן, שנאמר לגבי מלחמת פלישתים בישראל, שרק אחרי דוד הלכו למלחמה, ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול, כך נאמר בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק י' ד'. והמעשה השם ביאר שהיו ללבנה שתי טענות, שנתמעט תורה ושקרויה קטנה מחמת המיעוט, ולכן אמר לה הקדוש ברוך הוא שהיא תאיר תמיד, וטענת הלבנה שבאמת הממשלה ביום מועיל על חיסרון האור בלילה, אבל עדיין אינו מועיל על זה שהיא קרויה קטנה. והיינו מאחר ושרגה בתיהרה, מה יהני לי? מה מועיל נר בצהריים? אין מחשיבים את מה שהיא מושלת גם ביום לקרוא לה גדולה. ועל זה פייסה הקדוש ברוך הוא שהשם קטן יותר חשוב, שהרי כך קרויים הצדיקים. אומרת הגמרא, חזיה דלא קמיית ודעתה, ראה הקדוש ברוך הוא שעדיין לא נתיישבה דעתה של הירח, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אביהו כפרה עליי שמיעטתי את הירח, כלומר שיביאו בני ישראל כפרה על חטותיהם בראש חודש, והכבוד הזה שבראש חודש שהוא מולד הלבנה הוא זמן כפרה לבני ישראל, יהיה פיוס על מה שעמעיתה הלבנה את עצמה. מוסיפה הגמרא ואומרת, והיינו דאמר, זו הדרשה שדרש גם רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה סעיר של מוסף ראש חודש שנאמר בו בספר במדבר פרק כוח פסוק נדבב, הוא סעיר עיזים אחד לחטאת להשם, ואילו בכל שאר מוספי הרגלים לא נאמר לשון להשם, לפי שאמר הקדוש ברוך הוא, סעיר זה של ראש חודש יהיה כפרה עליי שמיעטתי את הירח. והריף מבאר במסכת שבועות בדף ת' שאת הקורבן שצריכים ישראל להביא כדי לכפר על עוונותיהם יביאו בראש חודש, ועל ידי הכבוד הזה יושלם כבודה ותתיישב דעתה על שהתמעתה. וביאר התפארת יעקב שדרך המלכים שנותנים ביום הולדת שר גדול מחילה לחוטים וזבות גדול מאוד, יום הולדנה מתכפרים אבונות ישראל. דע כאן דרך ארץ שאם שרח העבד על אדוניו עד שצריך האדון לייסרו, צריך האדון לפייס את העבד. מביאה הגמרא עוד תירוץ וביאור בשני פסוקים הנראים כסותרים זה את זה. רבסי רמי רבסי הקשה סתירה בין הפסוקים. כתיב נאמר בבריאת העולם בספר בראשית פרק א' פסוק י' ב' ותוצא הארץ דשא. בתלת בשבתא ביום השלישי בשבוע. וכתיב מאידך נאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק ה' וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. במעל ישבתא בערב שבת וקשה. שהרי כבר ביום שלישי יצאו כל הצמחים ואיך נאמר שבערב שבת לא צמח עדיין מאומה. ותירץ רבסי דבר זה מלמד שביום השלישי יצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע ולא יצאו החוצה עד שבא אדם הראשון שנברא בערב שבת וראה שהעולם צריך לצמחים. וביקש עליהם רחמים שיצמחו וירדו גשמים וצמחו. ללמדך שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים ולכן לא יצאו הצמחים מיד אלא המתין הקדוש ברוך הוא עד שיתפלל עליהם אדם הראשון. והרשב"א מבאר את הטעם שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים לפי שכך חייבתו חוכמתו שעל ידי תפילת חסידיו וברכותיהם יתרצה ויתרבה טובו למברכיו. ומכירי טובו. ובספר החינוך במצווה תף למד ביאר שחפצו של הקדוש ברוך הוא שיעשו בני אדם פעולה שיזכו בה לפניו וימשיכו עליהם מטובו כי חפץ חסד הוא. ועל ידי זה ייתן להם ברכתו מרוב שלימותו של הקדוש ברוך הוא וזה השורש הגדול לכל אשר יעשה האדם טוב בעולם הזה. שזה שכרו מאת השם שמשלים חפצו, מאחר והקדוש ברוך הוא רוצה בטובתם של הבריות, ולכן מתהווה הקדוש ברוך הוא שיתפללו כדי שישפיע עליהם מברכתו. שואל הבית האלוקים למבית, מדוע צריך למנוע מהצדיקים את בקשתם, הרי שמצוות תפילה, וגם כשלא חסר להם מאומה, הם מתפללים בכל יום, והוא מתרץ שהצדיקים מתפללים על אחרים, והקדוש ברוך הוא מתהווה שמתפללו על עצמם. ועוד מקשה המבית, שהרי כל אדם אין מקבל את צורכו, אלא דרך תפילה. ומדוע דווקא על צדיקים נאמר שהקדוש ברוך הוא משהם מלתת להם את צורכם עד שהם מתפללים? הוא מתרץ שבאמת האנשים הפשוטים צריכים להתפלל ולשוב אל השם כדי שיוכלו לקבל את השפע ולקבל את צורכם, אבל הצדיקים אינם צריכים לתשובה. שהרי כל ימיהם הם בתשובה ועבודת השם, ולולי הטעם שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם, היו מקבלים את צורכם מיד. והלב אריה כתב שאי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא מביא איסורים על האדם רק מפני שהוא מתאבל לתפילתו, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגרום רע לצדיק אם אינו לתועלתו של הצדיק, והוא מבאר שכל עוד אין לצדיק איסורים ואינו מתפלל לקדוש ברוך הוא לא נקבע בליבו שהכל בהשגחה פרטית מאיתו יתברך. אבל אחר שבאה לו צרה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ונושם מצרתו ומתחזקת בליבו אהבת השם והאמונה בקדוש ברוך הוא והשגחה פרטית שהכל מאימו יתברך. וזהו ביור הפסוק בספר שמות, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. והיינו שבמצרים הקדוש ברוך הוא שם את המחלה דרך קביעות, כי המטרה של המחלה שיהיה עונש, ואילו בבני ישראל לא תהיה המחלה בקביעות, שהרי אין המטרה של החולי אלא התפילה לקדוש ברוך הוא והרפואה, ולכן אם בא החולי, סיבת החולי הוא כדי שתדע כי אני השם רופאך. ואמר שם מסביר אודות הדשאים, שביום ראשון נבראו הדשאים ועמדו על פתח הארץ, ביום שלישי יצאו מעט מהקרקע ולא צמחו כל צורכם, עד יום שישי לאחר שהתפלל אדם הראשון. חוזרת הגמרא לדון בסימני הטהרה של בהמות וחיות, נאמר בספר דברים פרק י' פסוק ז', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה, ששואה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלה גירה המה ופרסה לא יפריסו, תמהים הם לכם. ואף שפשטות הפסוק היא שסימן הטהרה הוא מפריסי הפרסה השסועה, שתהיה הפרסה שסועה לגמרי עד למטה, מכל מקום דרשו חכמים את הפסוק גם באופן אחר, והיינו שאחת מהבהמות שאסורה באכילה אף שהיא מעלת גירה היא השסועה. מבארת הגמרא מהי שסועה, אמר רב חנן ברבה, השסועה אמורה בתורה בריאה בפני עצמה היא שיש לה שני גבין ושני שדראות, ולכן נקראת שסועה שמחולקת לשניים. ובמסכת נידה בדף כ"ד חולקים רב ושמואל מהי השסועה. רב סובר שלעיתים רחוקות בהמה טהורה מעלת גירה ומפרסת פרסה מולידה עובר שסועה, ועובר זה אינו יכול להתקיים ולכן נאסר, אבל שמואל סובר שהוא מין בפני עצמו ולמין השסועה יש סימני טהרה, ובכל זאת אסרתו תורה. כותב המאירי שמסוגייתנו מוכח כשמואל שזו בריאה בפני עצמה. ואילו המלבים וכן הכתב והקבלה כתבו שנראה שהוא מין חזיר, הנמצא באמריקה הדרומית, שהיא מפרסת פרסה ויש לה ארבע קיבות כמעלת גירה, והשדרה שלה מפוצלת לשניים כאובי אצבע. ובהר המלבים שרף סבר שאין נקרא שסועה לפי שהיא רק באובי אצבע, ולכן אין מין בפני עצמו שהיא שסועה, אבל שמואל סבר שגם בשיעור שסועה זו, היא נקראת שסועה, ולכן כוונת התורה למין הזה. אם כן, אומר רב חנן ברבא, שסועה אמורה בתורה בריאה בפני עצמה היא שיש לה שני גבין ושני שדראות, ולכן נקראת שסועה שמחולקת לשניים. מוסיפה הגמרא ואומרת, וכי משה רבינו קינגי היה, או בליסטרי היה, אם היה צד חיות לשם שחוק ותענוג, או שהיה יורה בקשת לצוד חיות, ומאחר ולא היה צייד, מיני נכיר את כל החיות לדעת מהו שסועה? מכאן יש תשובה לאומר שאין התורה מן השמיים, שהרי אם היה משה כותב את התורה מדעתו, לא היה יודע שיש מין כזה, אלא ודאי אמר לו הקדוש ברוך הוא שיש מין שאינו מצוי בינינו שנקרא שסועה, ומין זה תמהו. אמר לרב חיסדא לרב תחליפה ברבי נזיל כתוב קינגי ובליסטרי באגדתך, ופרשה, לך תכתוב דברי אגדה אילו בספרי האגדות שלך, לפי שנאמרו בו תיבות יפות ולשון צחה מושכת הלב, וראוי לכותבם באגדות, ותפרש באגדות שלך מהו קינגי ובליסטרי. שהרי אף על פי שהם תיבות יפות, אין בני אדם מורגלים בתיבות הללו, ואין הכל יודעים את פירושן. יש גורסים, לא באגדתך תרשום אותם, אלא באיגרתך, והכוונה גם כן שהדרך לכתוב תיבות קשות באיגרת. ובחידושי האגדות למהר"ל מפראג ביאר שחייב אדם לומר בלשון רבותיו, אף על פי שהתיבות קשות, ולכן אמר לו שיכתוב את התיבות הללו לזוכרם. מאחר והביאה הגמרא מאמר הראוי להיכתב בספרי אגדה מחמת שיש בו לשון צח ומושכת הלב, מביאה הגמרא מאמר נוסף דומה. נאמר בפסוק שפירש הקדוש ברוך הוא ליהושע את המקומות שעדיין לא כבשו ישראל. ספר יהושע פרק י"ג פסוקים ב' וג', זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים וכל הגשורים מן השיחור אשר על פני מצרים, ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב. חמשת סרני פלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני, והעבי מתימן כל ארץ הכנעני, ומערה אשר לצידונים עד אפקה, עד גבול האמורי. ולכאורה כאשר אמר הפסוק בתחילה שיש חמישה סרני פלישתים, וחשיב שיטה במפרש הפסוק שישה סרנים, עזתי, אשדודי, אשקלוני, גיטי, עקרוני ועבים, ואמר רבי יונתן ביישוב הקושייה הזו, ארנוקי שלהם חמישה, חשובים שלהם הם חמישה, ולפי שאבים לא היו חשובים כל כך לא נמנו בתחילה. אבל כאשר פירט הפסוק את המקומות שצריך לכבוש, מנה גם את המקום שקרוי אבים. ויש גורסים לא ארנוקי, אלא אדנדקי או אדנוקי, ופירש שערוך זה מלשון אדונים. אמר לרב חיסדא לרב תחליפה ברבינה, כתוב ארנוקי באגדתך, תכתוב דבר אגדה זה בספרי האגדות שלך, לפי שנאמרה בו תיבה יפה של ארנוקי, ופרשה. תפרש מה זה ארנוקי, לפי שאין הכל מבינים את התיבה הזו. דנה הגמרא עכשיו בעיקר דברי רבי יונתן, אומרת הגמרא ורבי יונתן אומר שהטעם שאין עבים נמנים עם סרני פלישתים, וכיוון שלא היו חשובים פליגה דרב. חולק בזה על רב, דאמר רב, עבים לא היו מפלישתים אלא מתימן בן אליפז בן עשיו. באו לארץ פלישתים, ולכן לא כתב הפסוק שיש שישה סרני פלישתים אלא רק חמישה. ורשי בספר יהושע מבאר שכוונת הכתוב הוא שנשאר לכבוש את חמשת סרני פלישתים, ומלבדם עוד נשאר לכבוש גם את העבים שישבו ביניהם. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כדברי רב, אבים מתימן באו, ולמה נקרא שמם אבים? לפי שעילתו את מקומם, יצאו ממקומם והלכו לארץ פלישתים, ולכן מקומם נתעוות, כלומר נחרב. דבר אחר נקראו אבים לפי שעיוו לאלוהות הרבה. ועיוו מלשון עיוו עם א', שהרי עין וא' הם אותיות המתחלפות, וכיוון שלכל אחד מסרני פלישתים הייתה עבודה זרה משלו, באו אבים לגור ביניהם מפני שהתאבו לעבוד את כל חמשת העבודות זרות. דבר אחר, הם נקראו אבים לפי שהיו גיבורי מלחמה שכל הרואה אותם, או חזתו אבית, רטט וחלחלה. אמר רב יוסף, ואיתלאו שיצרי דרי שינה לכל אחד ואחד, ויש לכל אחד מהאבים 16 שורות של שיניים. ומבאר החתם סופר ששיניים היינו אנשי מלחמה. כפי שפירש רשי את הפסוק בשיר השירים, שינייך כעדר הרחילים, ששיניים הם רמז לאנשי המלחמה. והיו להם 16 צבאות של לוחמים גיבורים, ובאר החתם סופר, שזה נלמד ממה ש... כל סרני פלישתים נמנו בלשון יחיד, העזתי העקרוני, אבל האבים נמנו בלשון רבים, ולכן דרשה הגמרא שנכתב לשון רבים ללמד, שהיו להם 16 צבאות של אנשי מלחמה. ודרשו אבים, אותיות י' ו', גמטריה 16. זה האותיות י' ו' שמופיעים במילה אבים, ואז נשאר עין ומם. י' ו' עם. 16 צבאות של לוחמים גיבורים. אגב, שהביאה הגמרא פסוקים הנראים כסותרים זה את זה, מביאה הגמרא דרשות על פסוקים הנראים כמיותרים, והראשונה שבהם היא בעניין העבים. אמר רבי שמעון בן לקי שיש הרבה מקראות פסוקים בתורה שנראה לקורא אותם שהם ראויים לשרוף מפני שאין להם צורך בתורה וגניו לחברם עם דברי הקודש, אבל באמת הן גופי תורה. לפי שיש טעמים גדולים התלויים בפסוקים הללו. מפרש את הגמרא עכשיו עד סוף הסוגיה, מה עם הפסוקים הללו? נאמר בספר דברים פרק ב' פסוק כ"ג, והעבים היושבים בחצירים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור ישמידום וישבו תחתם. וכתב הכפתור בפרח שהוא מהעיר רפיח עד העיר עזה מהלך שעתיים. ולכאורה קשה, מהי נפקלן מינה? מה הדבר שיש לנו ללמוד מדברי הימים של הכפתורים ושל העבים? אמנם לפי האמת יש בכך לימוד גדול. ובהר את הגמרא מדי אשבי אבימלך לאברהם, כיוון שהשביע אבימלך מלך פלישתים את אברהם, ואמר לו, אתה ישבע לי, והאלוקים הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. כאן אמר בספר בראשית פרק כ"א פסוק כ"ג, ונשבע על כך אברהם שלא יילחם בבניו, בלשון הכתוב נין פירושו בן ונכד ובן הבן, אז אברהם נשבע שלא יילחם בבניו ונכדיו של אבימלך, ובשעה שנכנסו ישראל לארץ עדיין היו נכדי אבימלך קיימים, ולכן לא יכלו בני ישראל לכבוש את ארצם של העבים מאז עד חצירים. אמר הקדוש ברוך הוא, ליתו כפתורים יבואו בני האומה הקרויה כפתורים שאינם מפלשתים, ולא יפקו ויוציאו את הארץ מעבים, דהיינו שהם פלישתים, נכדי אבימלך, ואחר כך ליתו יבואו בני ישראל, ליפקו מכפתורים ויוציאו את הארץ מכפתורים, ובכך אינם עוברים על השבועה, שהרי לא נלחמו בעצמם בצאצאי אבימלך. וביאר רש"י שרבי שמעון בן לקיש סובר כרבי יונתן שהעבים הם מפלישתים, ולכן היה אסור להילחם עמם, וסובב הקדוש ברוך הוא שילחמו כפתורים בעבים כדי שיתבטל האיסור. ומוסיף רש"י, שגם לרב החולק על ריש לקיש וסובר שהעבים אינם פלישתים, אלא באו מתימן בן אליפז בן עשיו, עדיין צריך את הפסוק, שהרי נאסרו ישראל להתגרות בבני עשיו. ולכן סובב הקדוש ברוך הוא שהכפתורים יכבשו את ארץ העבים מידם, כדי שבני ישראל יוכלו לכבוש את אדמתם. מביאה הגמרא פסוק נוסף הנדרש בדומה לכך. כיוצא בדבר אתה אומר, כי אין מה שסיפרה התורה שהכפתורים כבשו מהעבים את ארצם, כדי שבני ישראל יוכלו לכבוש את הארץ מידי הכפתורים. מצינו גם בפסוק אחר, נאמר בפסוק לגבי מלחמת משה רבינו בסיחון. ספר במדבר פרק כ"א פסוק כ"ו, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב, ולכאורה קשה, מהי נפקא מינה? איזה דבר נלמד ממה שהשמיענו הפסוק שמתחילה הייתה העיר חשבון שייכת למואב וכבש סיחון את חשבון ממואב? מבאר את הגמרא מה באמת משמיענו הפסוק, דאמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, ספר דברים פרק ב' פסוק ת', אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את ער ירושה. הרי שציווה הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא לכבוש כלום מנחלת מואב, ורצה הקדוש ברוך הוא לתת לישראל את העיר חשבון שהיא חלק מנחלת מואב, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, להיתי סיחון ליפוק ממואב, יבוא סיחון ויוציא את חשבון ממואב, ואחר כך להיתו ישראל וליפקו מסיחון, יבואו ישראל ויוציאו את חשבון מסיחון. והיינו דאמר אף פאפה, זה מה שאמר אף פאפה, אמון ומואב תיארו בסיחון, שמתחילה היו ישראל אסורים לכבוש את ארצם של אמון ומואב, ונתהרו, כלומר נתבטל איסורם על ידי שסיחון כבש את ארצם, בישראל נתלוה מסיחון. וביאר רש"י, שכשם שכבש סיחון ממואב כמבואר בפסוק, כך כבש סיחון חלק מנחלת עמון כמבואר בספר יהושע, פרק י"ג פסוק כ"ה, שגבול בני גד כלל את חצי ארץ בני עמון. וכך גם מבואר בספר שופטים פרק י"א, שמלך עמון שלח אל יפתח שבני ישראל לקחו ממנו את ארצו כשעלו ממצרים. ממשיכה הגמרא לדרוש פסוקים הנראים כמיותרים, נאמר בספר דברים פרק ג' פסוק ט', צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו שניר, ולכאורה קשה, מדוע משמעינו הפסוק, כיצד מכנים הצידונים והאמורים את הר החרמון? והר את הגמרא תנא שנינו בברית השניר וסיריון הם מערי ארץ ישראל, לפי שהר החרמון קרוב לארץ הצידונים ולארץ האמורי, ובנו עליהם שניהם ערים גדולות, הצידונים קראו לעיר שלהם סיריון, והאמורים קראו לעיר הזו שניר. ופסוק זה מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלך ובנה לו בארץ ישראל כרך גדול לעצמו, והעלה לו על שם ערי ארץ ישראל, ורצה שיקרא שם העיר כשם אר שבארץ ישראל, ללמדך שאפילו ערי ארץ ישראל חביבים על אומות העולם. כיוצא בו בדומה לכך יש פסוק נוסף שלכאורה לא מובן מדוע נכתב בתורה, נאמר לגבי הרעב שהיה במצרים בזמן יוסף, כשנגמר למצרים הרכוש שיכלו לקנות מזון תמורתו מכרו את אדמתם לפרעה. ונאמר בספר בראשית פרק מ"ז פסוקים כ' וכ"א, והיה כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעה, ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. ולכאורה קשה, מהי נפקא מינה, מה משמענו הפסוק בכך שהעביר יוסף את העם ממקום למקום? מבאר את הגמרא שהפסוק בא לספר בשפחו של יוסף, מאחר ואחי יוסף ירדו לגור במצרים, רצה יוסף דלא ליקרו לאחיו גלבטה, שלא יקראו המצרים לאחיו לאחר זמן גולים, וכדי שלא יתביישו בני ישראל שהם גולים, תרח יוסף שגם כל המצריים יהיו גולים. כל אחד בעיר רחוקה ממקום מגורה בקצה השני של מצרים. ורשי בחומש פירש שעשה כן יוסף כדי שיזכרו מצרים שאין להם עוד חלק בארץ, לפי שמכרו את נחלתם לפרעה, ולכן הושיב את בני עיר זו בחברתה, ולא הוצרך הכתוב לכתוב זאת, אלא להודיע שבחו של יוסף שנתכוון להסיר חרפה מעל אחיו, שלא יהיו המצריים מקורים להם גולים. אומרת הגמרא בשורה האחרונה של דף סמך, סימני העוף לא נאמרו. בתורה נמנו 24 מיני עופות טמאים שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוקים י' ג' עד י' ת', ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקצם, את הנשר זה הראשון, ואת הפרס זה השני, ואת האוזנייה זה השלישי, ואת הדעה, בספר דברים זה נקרא רעה, והמין אחד, תאמר הגמרא בהמשך בדף סמך ג', המין החמישי ואת האיה, בספר דברים זה נקרא גם בשם דיה, והגמרא תאמר לכמן שזה מין אחד, המין השישי למינה, והגמרא תבאר לכמן בדף סמך ב', שכל פעם שנכתב בפסוק למינה פירושו שיש מין נוסף, שהוא נקרא מין האיה או מין העורב, המין השביעי של העופות את כל עורב, המין השמיני למינו, המין התשיעי ואת בת היענה, המין העשירי ואת התחמס, האחד עשר ואת השחף, השניים עשר ואת הנץ, השלושה עשר למינהו, הארבעה עשר ואת הקוס, החמישה עשר ואת השלח, השישה עשר ואת הינשוף, השבעה עשר ואת התנשמת, השמונה עשר ואת הקעת, התשעה עשר ואת הרחם, העשרים ואת החסידה, העשרים ואחד הענפה, העשרים ושניים למינה, העשרים ושלושה ואת הדוכיפת, והעשרים וארבעה ואת העטלף. והתורה לא פירשה סימנים שבהם נוכל להבדיל בין העופות הטמאים לבין הטהורים, אבל חז"ל מסרו לנו שישנם ארבעה סימנים שעל ידם נוכל להכיר מהו עוף טהור, כפי שביארה המשנה לאל בדף נ"ט עמוד א', והם א' שאינו דורס, וסימן זהו במעשיו של העוף. ונחלקו הראשונים מהו דורס, שיטת רבינו גרשום שדורס זהו עוף הקולט את מאכלו מהאוויר, שיטת רש"י שהדורס היינו שהעוף אוחז את מאכלו בציפורניו ומקביעו מן הקרקע ואוכלו, והרמב"ם בפירוש המשניות, מה זה הדורס שאם העוף מניח את רגלו על המאכל בשעה שהוא אוכל כדי שלא יזוז המאכל, כדי שלא יבוא כל המאכל לפיו, זהו הדורס. לשיטת רבינו תם, שאם העוף אוכל את מאכלו בעודו חי, זהו דורס. סימן שני, שיש לו אצבע יתירה, לעוף הטהור יש אצבע יתירה. רש"י פירש שזו האצבע הגבוהה שמאחורי האצבעות, והר"ן פירש שאחת מן האצבעות שברגלה גדולה יותר משאר האצבעות. סימן שלישי, שיש לו זפק, וכעין כיס התלוי בסוף הוושט ודרכו עובר האוכל לקורכבן להשלמת העיכול, והסימן הרביעי שקורכבנו נקלף, דהיינו שאת הקרום בתוך הקורכבן אפשר לקלף ביד בלא סכין. ולכמן בדף סמך א' עמוד ב' מפרט את הגמרא כמה סימנים חסרים לכל אחד מן העופות הטמאים שהוזכרו בפסוק. נשר, אין לו אף אחד מן ארבעת סימני הטהרה, וכן כל עוף שאין לו אף אחד מן ארבעת סימני הטהרה, הרי הוא בוודאי עוף טמא. ולדעת רש"י, בדף סמך א' לכמן יש רק 24 עופות טמאים, ואם נמצא עוף שאין לו שום סימן טהרה, בהכרח שהוא מין נשר, ולכן הוא טמא. ולדעת התוספות, בדיבור המתחיל מה נשר, יש עוד מינים טמאים שאינם מנויים בתורה, וכל עוף שאין לו את ארבעת סימני הטהרה, אף שאינו מין נשר, הוא טמא. פרס ואוזנייה יש להם סימן טהרה אחד, וחסרים להם שלושה סימנים. עורב ומין עורב יש להם שני סימני טהרה, וחסרים להם שני סימנים. שער 19 העופות יש להם שלושה סימני טהרה וחסר להם סימן אחד. בסוגיה שלפנינו התבהר מה דינם של עופות שלא הוזכרו בתורה שיש להם רק חלק מהסימנים. אומרת הגמרא שנינו במשנה סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה וסימני העוף לא נאמרו. מקשה הגמרא על כך מברייתא שדורשת את סימני העוף מן התורה. שואלת הגמרא ולא? לא נדרשו סימני עופות מהתורה והתניא. הרי שנינו בברייתא נאמר בתורה בפרשת העופות הטמאים ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקצם. את הנשר וגומר, דורשת הברייתא בניין אב, מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתירה ואין לו זפק ואין קורכבנו נקלף, והוא דורס ואוכל, ואמרה התורה שהוא טמא, אף כל כיוצא בו הוא עדין בכל עוף, שיהיה נמצא שאלו תכונותיו שהוא טמא, אבל עוף שיש לו אחד הסימנים, טהור מלבד העופות המפורשים בתורה. לכמן תבהר הגמרא מדוע דרשו בניין אב דווקא מנשר ולא משאר העופות הטמאים. מביאה הברייתא דרשה נוספת, ממה שנאמר בתורה שתורים הם עופות טהורים, ולמרות שלא מוזכר בתורה תורים לעניין היתר אכילה, מכל מקום יש ללמוד שמותרים באכילה ממה שמנתה אותם התורה בכלל העופות הטהורים לקורבן, שהרי אסור להקריב עוף טמא על גבי המזבח. אז ממה שנאמר בתורה שתורים הם עופות תאורים, יש לדרוש בניין אב, מה תורים שיש להם אצבע יתירה וזפק וקורכבה נקלף, ואין הם דורסים ואוכלים, והם תאורים. אף כל כיוצא בהם תאורים, הוא הדין בכל העופות שיש להם את ארבעת הסימנים הללו שהם תאורים, נמצא מבואר מהברייתא, שסימני עופות הם מן התורה, שהרי הם נדרשו מבניין אב מנשר ומתורים, וקשה על מה ששנינו במשנה, שסימני העוף לא נאמרו מן התורה. תרץ את הגמרא, אמר אביי, כוונת המשנה היא שלא נאמר פירושן מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. דהיינו, לא נתפרש בתורה בפירוש מהם סימני הטהרה של העופות, כפי שהתפרשו סימני בהמה וחיה בתורה. אבל ממה שכתבה התורה שנשר טמא ותורים טהורים, וראו חכמים שההבדל ביניהם הוא ארבעת הסימנים הללו, למדו מכך שארבעת הסימנים הללו הם הסימנים המבדילים בין העופות הטהורים לעופות הטמאים. וכך יש לפרש את המשנה, סימני בהמה וחיה נאמרו בפירוש בתורה, אבל סימני העוף לא נאמרו בתורה בפירוש, אלא חכמים למדו ופרשו אותם. מביאה הגמרא את דברי רבי חייא בדין עוף שאין לו את כל ארבעת הסימנים. תני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא, העוף הבא לפנינו בסימן אחד שיש לו רק סימן טהרה אחד, טהור. וכל שכן אם יש לו שניים או שלושה סימני טהרה. אומר רש"י, אבל צריך שיהיה בקי בעופות לדעת שאינו אחד מהעופות שאסרה אותם התורה, אף שיש להם חלק מסימני הטהרה. ולהלן יבואר באילו מקרים אינו צריך להכיר את כל המינים הטמאים. ובשוט הראב"ד פירש רבי חייא בא לפרש את דברי המשנה לעיל בדף נ"ט עמוד א' ששנינו בה, שעוף שאינו דורס ויש לו שלושה סימני טהרה טהור, ומפרש רבי חייא שאין כוונת המשנה שצריך את כל שלושת הסימנים הנוספים, אלא מספיק שיש לעוף סימן אחד נוסף משלושת סימני הטהרה שבגופו. וכך כוונת המשנה היא, עוף שאינו דורס ויש לו או אצבע יתרה או זפק או קורכבה נקלף, הוא טהור. אז תני רבי חייא, העוף הבא לפנינו בסימן אחד שיש לו רק סימן טהרה אחד טהור, לפי שאין עוף זה דומה לנשר, ודווקא נשר דלית לי שאין לו סימני טהרה כלל, הוא דלא תאכול. אותו אמרה התורה לא לאכול, האיקה. אבל אם יש עוף דאית לאחד שיש לו סימן טהרה אחד, תאכול, מותר לאוכלו. והרמב"ן כתב שרבי חייא בא לפרש שאי אפשר לומר שדרשת הברייתא מנשר באה לאסור מינים אדומים לנשר, משום שאין שום מין מלבד הנשר שאין לו שום סימן טהרה, אלא צריך לדרוש מנשר להפך, להתיר מין שיש לו איזה סימן טהרה לפי שאינו דומה לנשר. מבררת הגמרא, מדוע דרש רבי חייא מנשר ולא מתורים? שואלת הגמרא, מדוע רבי חייא דורש בניין אב מנשר ומתיר עוף הבא בסימן אחד ולילה מתורין, שידרוש מתורים להפך? מה תורים דאיקא כולו? ארבעה, שיש לתורים את כל ארבעה סימני הטהרה, ודווקא אותם מתירה התורה באכילה. הפחנמי, גם כאן בעוף הבא לפנינו בסימן אחד נאסור אותו באכילה, ולא נתיר שום עוף באכילה עד דאיקא כולו ארבעה, עד שיהיו לו את כל ארבעה סימני הטהרה. מתרצת הגמרא, אם כן, אם אכן כל העופות נלמדים מתורים ועוף שאין לו את כל ארבעה סימני הטהרה, הרי הוא טמא, יהיה קשה שער 23

תורה, הרי הוא טהור. מוסיפה הגמרא להקשות, ונילף מניו, שנלמד בניין אב מ-20 העופות הטמאים, כל העופות המנויים בפרשה מלבד נשר פרס אוזניה ועורב. והלימוד יהיה, מה אתם תלתה ולא אכלינן, כשם שבהם יש 3 סימני טהרה, ובכל זאת התורה אסרה אותם באכילה, אף כל תלתה ולא ניחול. אף כל עוף שיש לו רק 3 סימני טהרה, יהיה אסור באכילה. וכל שכן, עוף שיש לו רק טרי, רק 2 סימני טהרה, ועוף שיש לו רק חד, סימן טהרה אחד, שיהיו אסורים באכילה. ומדוע רבי חייא התיר עוף הבא בסימן אחד? והתוספות בדיבור המתחיל מהתם, מבארים שכוונת הגמרא להקשות, שנלמד מהעופות הטמאים ש3 סימני הטהרה שיש להם אינם מועילים להתיר, אלא צריך 3 סימנים אחרים, דהיינו 2 סימנים מתוך ה3 שיש לעופות הטמאים, ואת הסימן הרביעי. ועל כך מתרצת הגמרא כפי שמיד נראה, שאם כן לא הייתה התורה צריכה לכתוב עורב, שכן לעורב יש רק 2 סימנים, ומכך שנכתב עורב מוכח, שאין ללמוד מהעופות הטמאים להתיר רק ב3 סימנים אחרים. ולשיטת רש"י מתרצת הגמרא, אם כן, אם נלמד מ-20 העופות הטמאים שאפילו עוף שיש לו 3 סימני טהרה, הרי הוא אסור באכילה עד שיהיה לו את כל 4 סימני הטהרה, יהיה קשה. עורב דכתב רחמנא לעמלי, מדוע צריכה התורה לכתוב שעורב אסור באכילה, והרי יש לו רק 2 סימנים, ואפשר ללומדו בקל וחומר. אשתדית לתלתה לא אכלינה, נחשב שיש לנו בניין אב מ-20 העופות הטמאים שאפילו עוף שיש לו 3 סימני טהרה, אסור לאוכלו, דית לתרי, מבעיה. עוף שיש לו רק 2 סימני טהרה, אם צריך פסוק שאסור לאוכלו? ומאחר שהתורה הוא צריכה לכתוב עורב, אף על פי שיש לו רק 2 סימני טהרה, בהכרח שלא לומדים בניין אב מ-20 העופות הטמאים. ואם כן מיושבים דברי רבי חייא שלמד מנשר להכשיר כל עוף שיש לו סימן טהרה אחד. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל מה הטעם שהגמרא יכלה לתרץ באופן אחר, שאי אפשר ללמוד מהעופות הטמאים לפי שהם 19 כתובים הבאים כאחד. והכלל הוא, שכמה כתובים הבאים כאחד אינם מלמדים, שהרי אם היו מלמדים היה די לכתוב אחד והשאר ילמדו ממנו. אלא שהגמרא תרצה יותר טוב, שגם בלא הכלל הזה מוכרח שאין לומר כך, משום שבכך נמצא שיש פסוק מיותר. ממשיכה הגמרא להקשות, מדוע למד רבי חייא בניין אב מנשר והתיר עוף שיש לו רק סימן טהרה אחד, ולילף מעורב שילמד בבניין אב מעורב, והלימוד הוא כך, מה אתם תרי לו, מה עורב אף שיש לו 2 סימני טהרה, מכל מקום לא הותר באכילה, אף כל תרי לו. גם כל עוף שיש לו רק 2 סימני טהרה לא יהיה מותר באכילה, ומדוע התיר רבי חייא אפילו כאשר יש לו רק סימן טהרה אחד? מתרצת הגמרא, אם כן, אם נלמד מעורב שאפילו עוף שיש לו 2 סימני טהרה אסור באכילה, יהיה קשה, פרס ואוזניה דכתב רחמנא לעמלי, מדוע פרטה התורה שהם אסורים באכילה? והרי יש להם רק סימן טהרה אחד ואפשר ללומדם מקל וחומר. מהו הקל וחומר? אשתא דאיתלי תרי לא אכלינן, עכשיו שיש לנו בניין אב מעורב, שאפילו עוף שיש לו 2 סימני טהרה אסור לאוכלו. דעית לאחד, עוף שיש לו רק סימן טהרה אחד, מבעיה, האם צריך פסוק שאסור לאוכלו? ומאחר שהתורה הוא צריכה לכתוב שפרס ואוזניה אסורים באכילה, אף שחסר להם 3 סימני טהרה, בהכרח שלא לומדים בניין אב מעורב. וכותבים התוס ודיבור המתחיל ונעילף, שיכלה הגמרא לתרץ באופן אחר, שאי אפשר ללמוד מעורב, משום שנאמר בעורב למינו, ומאחר שגם למין העורב יש 2 סימני טומאה, הרי הם 2 כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדים. מוסיפה הגמרא להקשות, ונגמר נלמד בניין אב מפרס ואוזניה שיש להם סימן טהרה אחד ומסורים באכילה, אז גם כל עוף שיש לו רק סימן טהרה אחד יהיה אסור באכילה, עד שיהיה לו לפחות 2 סימני טהרה. מתרצת הגמרא, אם כן, אם נלמד מפרס ואוזניה שאפילו עוף שיש לו סימן טהרה אחד אסור באכילה, יהיה קשה, נשר דכתב רחמנא לעמלי, מדוע פרטה התורה שנשר אסור באכילה, והרי אין לו שום סימן טהרה, ואם כן אפשר ללמוד אותו מקל וחומר, ומהו הקל וחומר? אשתדית לאחד לא אכלין, עכשיו שיש לנו בניין אף שאפילו עוף שיש לו סימן טהרה אחד אסור לאוכלו, דלית לכלל מבעיה, נשר שאין לו כלל סימני טהרה, אם צריך פסוק שאסור לאוכלו, ומאחר שהתורה כן הוא צריכה לכתוב שנשר אסור באכילה, אף על פי שאין לו כלל סימני טהרה, בהכרח שלא למדים בניין אב מפרס ואוזניה. שואלים התוספות, ובדיבור המתחיל לא נאמר פירושן מדברי תורה למדברי סופרים, מאחר וביארנו לעיל, בדף סמך א' עמוד א', שאת 4 סימני הטהרה אנחנו למדים מהחילוק שבנשר לתורים, אם כן, בכל אופן צריכה התורה להזכיר את הנשר ואת התורים כדי שנדע ש4 ההבדלים ביניהם הם סימני הטהרה. ואם כן, כיצד מקשה כאן הגמרא מדוע צריך לכתוב את הנשר? והרי גם אם אני יודע שנשר אסור באכילה על ידי קל וחומר, צריך לכתוב נשר ותורים כדי שנדע שהחילוקים המבדילים ביניהם הם סימני הטהרה של כל העופות. תרצים התוספות שאפשר ללמוד זאת גם אם היה כתוב פרס ואוזניה, משום שהייתי יכול ללמוד ש3 הסימנים הנמצאים בפרס
ואינם נמצאים בתורים עם סימני הטומאה, וכן הייתי לומד מאוזנייה שהסימן הנוסף

0: נמצא בו ולא נמצא בתורים, גם הוא סימן תומה. מסיקה הגמרא ואומרת, אלא בהכרח הבניין אב נדרש מנשר, וכך כוונת התורה שידרש. נשר דלית לכלל ודלו תיכול, דווקא נשר שאין לו בכלל סימני טהרה, אין לאוכלו, עד דעית לאחד, אבל אוף שיש לו אפילו סימן אחד של טהרה, אכול. ולכן מבואר דינו של רבי חייא, שאוף הבא אפילו בסימן אחד מותר באכילה, מלבד האופות המפורשים בתורה, שהם טמאים. שלמרות שיש להם סימני טהרה, הם טמאים. מקשה הגמרא על מה שהיא אמרה, שבלי נשר הייתי לומד מפרס ואוזניה לאסור אוף שיש לו סימן טהרה אחד. ואל הטעם הדכתב רחמנא נשר, האומנם הטעם שלא למדים בניין אב מפרס ואוזניה, הוא רק מחמת שנאמר נשר בתורה. על אב אחי, אבל אם לא היה כתוב בתורה שנשר אסור באכילה, אב האמינה לילף מפרס ואוזניה, הייתי אומר שנלמד לאסור אוף הבא בסימן אחד של טהרה בבניין אב מפרס ואוזניה, ולכאורה כיצד שייך לומר כך, הוולי והרי פרס ואוזניה הם שני כתובים הבאים כאחד, שני פסוקים הבאים ללמד דין אחד. ומהו הדין שהם באים ללמד? שאוף שיש לו סימן אחד הוא תמה. ויש כלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אי אפשר ללמוד מהם בניין אב. והטעם לכלל הזה הוא, משום שאילו רצתה התורה שנדרוש בניין אב, היה לה לכתוב את הדין רק באחד מהם, והשני היה נלמד בבניין אב. מכך שכתבה התורה את שניהם היא גילתה שאין לדרוש מהם בניין אב. תרץ את הגמרא גמירא, מקובלנו מחכמים, דאיקה בהאי לקה בהאי, ודאיקה בהאי לקה בהאי, שאותו סימן טהרה היחיד הנמצא בזה בפרס או באוזניה, אינו אותו הסימן טהרה היחיד הנמצא בזה במין השני. ואותו הסימן טהרה היחיד הנמצא בזה, אינו אותו סימן הטהרה היחיד הנמצא בזה. ואם הייתה התורה כותבת רק אחד מהם, הייתי אומר שהסימן השני מתיר. ולכך הוצרכה התורה לכתוב את שניהם, ואין כאן שני כתובים הבאים כאחד. ואם כן, אפשר ללמוד מהם לאסור כל אוף שיש לו את אחד מהסימנים של הפרס או האוזניה. ולפי זה מיושב שרק מחמת שנאמר נשר, הסיקה הגמרא שאין ללמוד בניין אב מפרס ואוזניה. ואף על פי שעד עכשיו הגמרא למדה בבניין אב את מניין הסימנים, ולא הקפידה לברר מהם הסימנים, וללמוד רק לאוף שיש לו את אותם הסימנים, מכל מקום. כאן שהתורה פרטה גם פרס וגם אוזניה, בהכרח שאי אפשר ללמוד בבניין אב כל אוף שיש לו רק סימן אחד. שהרי אם כן, מדוע נאמרו שניהם? ולכן אומרת הגמרא שכל אחד היה מלמד בניין אב על הסימן שבו. והרשב"א כתב שלפי זה אכן כל אוף שבא בסימן אחר שאינו בפרס או באוזניה, לא הייתי למד לאסור. אבל ברש"י מבואר שלמעשה מאחר שלא ידוע לנו מהם הסימנים שלהם, היינו אומרים כל אוף הבא בסימן אחד, אסור. מוסיפה הגמרא להקשות שבכל זאת יש כאן שני כתובים הבאים כאחד. מכדי הרי 24 עופות טמאים אבו, 24 עופות טמאים מוזכרים בתורה ומקובל ביד חכמים שיש לרובם שלושה סימני טהרה, מלבד נשר שאין לו כלום. עורב שיש לו שניים, בפרס ואוזניה שיש להם רק סימן טהרה אחד. ומאחר שבפרס ואוזניה יש בכל אחד מהם סימן טהרה אחד, והסימן טהרה שנמצא בפרס אינו אותו סימן טהרה נמצא באוזניה, אם כן אי אפשר דחד דאיקה באן אחלקה באני. לא ייתכן שאחד מהסימנים שיש בפרס ואוזניה לא יהיה באחד מהעופות הטמאים. ולגבי אותו סימן, אבל הוא שני כתובים הבאים כאחד. ואם כן קשה שגם אם לא היה נאמר נשר, לא היה אפשר ללמוד בנייניו מפרס ואוזניה. ומה שנאמר בגמרא, אי אפשר שאחד מהסימנים שיש בפרס ואוזניה לא יהיה באחד מהעופות הטמאים, זה לאו דווקא. שהרי הגמרא באמת מתרצת שיש קבלה לחכמים שלכל ה-20 העופות יש את אותם שלושת סימני טהרה, וחסר לכולם את אותו סימן טהרה מצוי רק בפרס ובאוזניה, אבל כוונת הגמרא בקושייה, שמסתבר שמאחר ויש 20 עופות שלכל אחד יש שלושה סימני טהרה, וכן עורב שיש לו שני סימני טהרה, מסתבר ששני הסימנים המצויים בפרס ובאוזניה מצויים בעוד עוף אחד. מתרץ את הגמרא גמירי, קיבלו חכמים ש24 עופות טמאים אבו, ישנם 24 עופות טמאים וארבעה סימנים של טהרה נמצאים בהם, תלת האדרי בכולו, שלושה מתוכם חוזרים על עצמם בכל העופות. כיצד? 20 עופות מהם, שלושה שלושה יש בכל אחד ואחד מהם את כל השלושה הסימנים הללו, ותרי בעורב, ושניים משלוש סימני הטהרה הללו נמצאים בעורב, וכן יש אחד בפרס ואחד באוזניה, סימן טהרה אחד בכל אחד מהם, דאית בעה, לאית בעה, הסימן הנמצא בפרס אינו נמצא באוזניה, ואחד מהם הסימן שיש לו הוא הסימן הרביעי שאינו נמצא בכל שאר העופות הטמאים. ומאחר שאותו עוף אינו שני כתובים הבאים כאחד, שהרי הסימן טהרה הרביעי נמצא רק בו. מהו דתימה לאלף מיני? הייתי אומר שכל אוף שיש לו את אותו סימן טהרה הרביעי יהיה נלמד ממנו לאוסרו, וכל שכן שיהיה עלינו לאסור את הנשר שאין לו שום סימן טהרה. לכן כתב רחמנה כתבה התורה נשר כדי שנדרוש בניין אב, שדווקא נשר דלית לכלל שאין לו בכלל סימני טהרה, הוא דלו תאכול, אותו אין לך לאכול, איקה. אבל אם ישנו אוף דאית לאחד, שיש לו אפילו סימן טהרה אחד, אכול. וכמובן, שזה צריך להיות אוף שאינו מבין ה-24 אופות מאים שנקתה התורה. אז בעצם עיקר תירוץ הגמרא הוא שיש סימן טהרה רביעי שלא נמצא בשום אוף טמא מלבד מין אחד, או הפרס או האוזנייה. אבל לכאורה עיקר חסר מן הספר, שהרי הגמרא רק הזכירה ששלושת הסימנים הללו מצויים בכל האופות, אבל לא הזכירה שהסימן הרביעי הנמצא באחד מהם אינו נמצא בשום אוף אחר. כותב הרשע שנראה לגרוס דאיתא באה לאיתא בהני, כלומר אותו הסימן הרביעי הנמצא באחד מהם אינו נמצא בכל שאר האופות הללו. עכשיו מבררת הגמרא מה לומדים מתורים. מקשה הגמרא, מאחר והגמרא מסיקה שלמדים מבניין אב מנשר שרק אוף שאין לו סימני טהרה כלל הרי הוא טמא, אלא תורים דכתב רחמנא, למה לי? מדוע צריכה התורה לכתוב שתורים מותרים באכילה? כפי שלמדנו בברייתא לאל בדף סמך א' עמוד א', שממה שהתורה כתבה שתורים הם מן העופות הכשרים שאפשר להקריבם על המזבח, לומדים בבניין אב שעוף שיש לו את כל ארבעת סימני הטהרה הרי הוא מותר באכילה. והרי אין למדים מהם בניין אב להתיר דווקא בארבעה סימנים ולהתיר את עצמם, אין צריך פסוק, שהרי אפילו עוף שיש לו רק סימן טהרה אחד הוא מותר. תרץ את הגמרא, אמר רבו כבר ברחמה, מה שנאמר בתורה תורים היינו לקורבן, ללמד שרק תורים ובני יונה כשרים לקורבן, אבל באמת לא נלמד מתורים ובני יונה איזה עופות כשרים לאכילה. והתוספות מבארים שכאן הגמרא חוזרת בה ממה שהיא חשבה, שיש פסוק מיותר שנכתב בו שתורים כשרים למזבח, ללמד שרק הדומה לתורים כשר לאכילה. ומתרצת כעת הגמרא שאין שום פסוק מיותר, ובכל פעם שנכתב בתורה שתורים כשרים למזבח צריך את הפסוק לגופו שהוא כשר לקורבן. ומה ששנינו בברייתא בתחילת הסוגיה שלומדים מתורים שאוף הדומה להם בארבעת סימני הטהרה מותר באכילה, אין הכוונה שהתורה דורשת בניין אב מתורים ושצריך את כל ארבעת הסימנים. שהרי מנשר למדים שאפילו אוף שיש לו סימן טהרה אחד מותר באכילה. ואם כן בהכרח צריך לומר שהברייתא הזכירה את התורים רק כדי לתת סימן מהם סימני הטהרה, שהם הסימנים המבדילים בין הנשר שאין לו שום סימן טהרה לבין התורים שיש להם את כל ארבעת סימני הטהרה. ממשיכה הגמרא לעסוק בעופות שיש להם רק חלק מסימני הטהרה. אמר רב נחמן, היה בקי בהן, אם אדם בקי ומכיר את מין הפרס ואת מין האוזנייה, ומדברי התוספות משמע שפרשו שהוא בקי בכל העופות הטמאים, הוא ובשמותיהן, וכן הוא יודע איזה עופות קרויים פרס ואוזנייה, למרות שאינם דומים לפרס ואוזנייה, עוף הבא לפניו וסימן אחד ויש לו רק סימן טהרה אחד, הרי הוא טהור, בתנאי שהוא יודע שאין עוף זה דומה לפרס או לאוזנייה, וכן אין שמו של עוף זה פרס או אוזנייה. והרעבד והריבש כתבו שרב נחמן בא לפרש שמה שאמר רב חייא לאל בדף סמך א' עמוד א', שאוף שיש לו סימן אחד טהור, היינו דווקא בתנאי שהוא בקי בפרס ואוזנייה. והטעם של הלכה זו, על פי מה שאמרה הגמרא לאל בדף סמך א' עמוד ב', שיש לחכמים מסורת, שמכל העופות הטמאים רק לפרס ואוזנייה יש סימן טהרה אחד, אבל לכל שאר העופות הטמאים, או שאין כלל סימני טהרה, או שיש להם שניים או שלושה סימני טהרה. ואם כן, מאחר והאדם שמצא את העוף מכיר את המינים של פרס ושל אוזנייה, והוא יודע שאין עוף זה מהמינים הללו, אם כן בהכרח אינו מן העופות הטמאים. וחזל לא הסתפקו בכך שהוא מכיר את המין של פרס ואוזנייה ויודע שהעוף הזה אינו דומה להם, אלא הצריכו חזל גם שיכיר את כל העופות הקרויים פרס ואוזנייה, משום שאם העוף שמצאנו שמו פרס, למרות שאינו דומה לו, בכל זאת חוששים שמה הוא מהמין של פרס. כך אומר רש"י. והתוספות בדיבור המתחיל בקי כתבו שחזל הצריכו שיכיר גם את המינים וגם את השמות כדי שלא יבואו לטעות. והתפארת יעקב בייר שלכל מין טמא יש כמה שמות, ולכן צריך להכיר את כל השמות של המין הטמא, ולא מספיק שיכיר את שמו של העוף שרוצה לאכול, וידע שאינו נקרא בשם המין הטמא. ועוד כותב התפארת יעקב שדין זה הוא רק בפרס ואוזנייה שאינם מצויים ביישוב ואין בקיאים בהם כל כך. אבל אומרת הגמרא, אם האדם שמצא את העוף לא היה בקי בהם בפרס ובאוזנייה ובשמותיהן, או שלא היה בקי לאיזה עופות קוראים פרס ואוזנייה, ובא לפניו עוף בסימן אחד שיש לו רק סימן טהרה אחד, העוף טמא מספק שמה הוא פרס או אוזנייה. כך מפרש רש"י, והתוספות בדיבור המתחיל בסימן פירשו שרב נחמן אמר שצריך שיהיה בקי בכל העופות הטמאים, אבל כתבו שהוא הדין אם מכיר רק את הפרס והאוזנייה. והרמב"ן ביאר שרב נחמן דיבר במי שבקי בכל העופות הטמאים, משום שמאחר ופרס ואוזנייה לא היו מצויים ביישוב, לא הייתה רגילות של בני אדם להכיר אותם מלבד מי שבקי בכל העופות, אפילו באותם שאינם מצויים ביישוב. והרשב"א כתב שלשיטת רבינו משה ברבי יוסף צריך שיהיה בקי בכל העופות הטמאים ובשמותיהן, ולא מספיק שיהיה בקי רק בפרס ואוזנייה, משום שהוא סובר שלכל העופות הטמאים יש רק סימן טהרה אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם בא לפניו עוף בשני סימנים שיש לו שני סימני טהרה, עוף טהור, והוא שיכיר אדם זה את העורב, משום שאי אפשר להסתפק שמה עוף זה הוא נשר, שהרי לנשר אין כלל סימני טהרה ולעוף זה יש, וכן אי אפשר להסתפק שם העוף זהו פרס או אוזנייה, שהרי להם יש רק סימן טהרה אחד, ולעוף שלפנינו יש שניים. וכן אי אפשר להסתפק שם העוף זהו אחד משאר העופות הטמאים מלבד עורב, שהרי לכל שאר העופות יש שלושה סימני טהרה, ואילו לעוף הזה שלפנינו יש רק שני סימני טהרה. ולכן מכל העופות הטמאים אפשר להסתפק רק שם העוף זהו עורב. ולכן אם האדם המוצא את העוף מכיר את העורב ויודע שעוף זה אינו דומה לעורב ואין שמו עורב, בהכרח שהעוף שמצא אינו אחד מן העופות הטמאים, ולכן הוא טהור. מקשה הגמרא, וכדאי בכך שהוא מכיר עורב ותו לא ולא עופות נוספים, והתניא. הרי שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ט"ו בפרשת שמיני, את כל עורב למינו, ודורש את הברייתא מה שנאמר בפסוק עורב זה מין עוף הקרוי עורב, ומה שנאמר בפסוק למינו, שהרי בכל עוף שנאמר בו למינה, למינו, למיניהו, יש במין עוף זה עוד מיני עופות שאינם דומים לו לא במראיהם ולא בשמותיהם, וכולם מין אחד. אם כן, מה שנאמר בפסוק למינו, רבי אליעזר אומר להביא את הזרזיר שאפו תמה, כיוון שהוא מין העורב. שהרי לשניהם יש שני סימני טהרה, והזרזיר רגיל לשכון ביחד עם העורבים. וכן אמר רבי אליעזר לקמן בדף סמכי עמוד א', לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, איך אפשר לומר שהזרזיר אסור באכילה, והלא אנשי כפר תמרת שביהודה היו אוכלים אותם את הזרזירים, מפני שיש להם זפק כיס שהאוכל מתקבץ שם לפני שעובר לקורקבן, וזפק הוא אחד משני סימני הטהרה שאין בעורב. ובכפר תמרת התגוררו בדורות מאוחרים האמוראים רבי שילה איש כפר תמרת, תלמידו של רבי יוחנן, כאמור במסכת מגילה דף ט"ז, בנו רבי אחא, כאמור במדרש רבה על מגילת אסתר, והתגורר שם גם רבי יעקב איש כפר תמרת, כאמור בילקוט שימוני על תהילים. וחכמים מוכיחים שהזרזיר הוא עוף טהור, אבל גם חכמים מודים שיש מינים נוספים לעורף שהם טמאים, כפי שמובא לקמן בדף סמך ג' עמוד א'. ככה תוספות בדיבור המתחיל, רבי אליעזר אומר, ואילו הכסף משנה ברמב"ם מלכות מאכלות אסורות פרק א' הלכה י' ד' ביאר, שאין הכוונה של אמרו לו שחכמים חולקים עליו ואמרו לו, אלא הכוונה שתלמידיו אמרו לו, הרי אנשי כפר תמרת אוכלים אותו, את הזרזיר, וכוונתם הייתה לברר אם חכמים חולקים על כך, ולכן רצו לראות אם יענה להם שאנשי כפר תמרת עושים על פי חכמים. אבל מאחר ורב אליעזר ענה להם שאנשי כפר תמרת עתידים ליתן את הדין, כפי שנראה מיד בגמרא, הבינו שרב אליעזר סובר שאין מי שחולק על כך. וכך גם סובר הכסף משנה, שלהלכה גם חכמים מודים לרב אליעזר שהזרזיר אסור. אבל כותב הכסף משנה שבסנונית לבנה, למרות שרבי אליעזר ענה להם שמתידים לתן את הדין וסבר שחכמים מודים לו, מבאר את הגמרא שבאמת חכמים חולקים על רבי אליעזר. אם כן, חוזרים אל הגמרא. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, איך אתה אוסר את הזרזיר באכילה, והלא אנשי כפר תמרת שביהודה היו אוכלים אותם את הזרזירים, מפני שיש להם זפק כיס שהאוכל מתקבץ שם לפני שעובר לקורקבן, וזפק הוא אחד משני סימני הטהרה שאין בעורב. אמר להם רבי אליעזר, אף הם אנשי כפר תמרת עתידים ליתן את הדין על כך שהם אוכלים את הזרזיר שהוא מין עורב, ואף שיש לו שני סימני טהרה שונים מסימני הטהרה של העורב, וכל זאת הזרזיר הוא מינו של העורב משום שהוא שוכן עמו. כך מפרשים רש"י והתוספות, אבל הריב"ם פירש שבאמת גם לעורב יש זפק, ואנשי כפר תמרת לא הוכיחו מכך שיש לו זפק שאין זה מין העורב, אלא מאחר והם הכירו שאין זה מין עורב, אכלו אותו על סמך שני סימני הטהרה שאינו דורס, וכן שיש לו זפק. ואנשי כפר תמרת לא הוצרכו לומר שאינו דורס, שהרי זה פשוט שאם הם אכלו את הזרזיר, הוא אינו דורס, שהרי כל עוף הדורס תמה. ועוד מפרשים התוספות שמחלוקת רבי אליעזר ורבנן הוא אודות הזפק של הזרזיר שהוא קטן, והמחלוקת אם הוא נקרא זפק. ואילו הראוות פירה של הזרזיר יש רק סימן טהרה אחד, והוא שיש לו זפק, ואילו לעורב יש שני סימני טהרה בגופו. ורבי אליעזר סבר שלמרות שאין מניין סימניו של הזרזיר כמניין סימני העורב, בכל זאת הרי הוא מין עורב מאחר והוא שוכן עמו, אבל חכמים סברו שאינו מין עורב מאחר ומניין סימניו אינו כמניין סימני העורב. הוא מתנאי עם מין עורב שיהיו לו אותו מניין סימנים כעורב, ולדעת רב נחמן ידעו אנשי כפר תמרת שאינו פרס ואוזניה, ולכן אכלו אותו בסימן טהרה אחד. ובעל המאור פירש שבכפר תמרת לרוב העופות טהורים, והיה להם זפק, ולכן הוכיחו ממה שיש לו זפק, אבל היתר האמיתי שלהם היה משום שהייתה להם מסורת מאבותיהם שהזרזיר הוא עוף טהור, ובאמת חכמים לא הוכיחו מטענת אנשי כפר תמרת שיש לו זפק, אלא מהמסורת שהייתה להם מאבותיהם. והרמב"ן כתב שהוא בדק את הזרזיר ומצא שיש לו אצבע יתרה וקורקבן נקלף ביד ממש, אבל אין לו זפק, ואלו הם הסימנים שבדק ומצא שיש גם בעורב. ולכן גורס הרמב"ן שאנשי כפר תמרת טענו שיש לזרזיר קורקבן נקלף, ורבי אליעזר אסר משום שהוא שוכן יחד עם העורב ויש לו את שני סימני הטהרה של העורב, ולכן הוא מן העורב. אבל חכמים סוברים שצריך שהעוף גם יהיה דומה למין השני, והזרזיר אינו דומה כלל לעורף, שהוא עוף קטן, הוא מזמר ואין קולו ופרצופו ומנהגו דומים כלל לעורב. ועל סמך כך, אכלו אותו אנשי כפר תמרדה. ועוד נאמר בברית הדבר אחר, מדוע נאמר בפסוק למינהו, והמהרש"ל כתב שצריך לגרוס למינו שנאמר לגבי עורב ולא למינהו, שנאמר לגבי הנץ, אז מדוע נאמר בפסוק למינו להביא את הסנונית לבנה, שהוא מין העורב ולכן נטמעה, דברי רבי אליעזר. ובמסכת שבת בדף עוז עמוד ב' מובא שהנשר מפחד מהסנונית למרות שהוא עוף קטן, וזה אחד מחמישה דברים שאימת הקטן על הגדול, ופירש שם רש"י, שהטעם הוא לפי שהסנונית נכנסת תחת כנפי הנשר ומעכבתו מפריסת כנפיו. אמרו לו חכמים, איך אפשר לומר שהסנונית הלבנה אסורה באכילה, אבל אנשי גליל העליון אוכלים אותו מפני שקורקבנו של הסנונית הלבנה נקלף? אמר להם רבי אליעזר, אף הן עתידים ליתן את הדין על כך שהם אוכלים את הסנונית הלבנה. מבואר מהברייתא שגם למין העורב יש שני סימני טהרה כפי שיש לעורב. אם כן קשה מהברייתא על רב נחמן שאמר שאם מצא עוף שיש לו שני סימני טהרה, די שיכיר את העורב בלבד ואינו צריך להכיר עוד עופות. והרי צריך להכיר גם את מין העורב, שהרי גם לו יש שני סימני טהרה. תרץ את הגמרא אל הכוונת רב נחמן במה שאמר והוא שיכיר עורב. הכוונה היא שיכיר גם את העורב עצמו וגם את כל שאר העופות ממין העורב. וכתב הרן שאף על פי שידוע לנו שבעורב יש אצבע יתירה וקורקבן נקלף, מאחר ובמין העורב יש שני סימנים אחרים, אי אפשר להסתמך על סימן מסוים. ולמשל ייתכן שיש מין עורב שיש לו זפק וקורקבן נקלף, אבל הוא דורס ואין לו אצבע יתירה, או שיש מין עורב שיש לו אצבע יתירה וזפק, אבל אין קורקבנו נקלף והוא דורס. אך ידוע לנו שלכל מיני העורב יש שני סימני טהרה, ולכן כל עוף שיש לו מספר אחר של סימני טהרה, בוודאי שאיננו ממין העורב. הביאה הגמרא את ההלכה בדין עופות שיש להם רק חלק מהסימנים. אמר המאמר הלכת ההלכה היא עוף הבא לפנינו בסימן אחד, יש לו רק סימן טהרה אחד, העוף טהור. אפילו אם המוצא אינו בקיא מהו פרס ומהו אוזנייה. והגמרא תבהר מיד מדוע אכן אין לחשוש לכך, והוא דלא דריס, ודין זה הוא בתנאי שלא ראינו שהעוף הזה דורס, ואז מחזיקים אותו בחזקת עוף טהור. אבל אם ראינו שהעוף דורס, אף שיש לו רק סימן טהרה אחד, הרי הוא טמא. אמר לי רבה שילה המימר לדבריך שאמרת בפשיטות שעוף שיש לו רק סימן טהרה אחד הרי הוא טהור ולא הצרכת שיהיה בקי בפרס ובאוזנייה. עד רב נחמן מאי, הרי רב נחמן אמר שאין להתיר עוף שיש לו רק סימן טהרה אחד אלא אם כן הוא מכיר את הפרס והאוזנייה ואת כל העופות הקרויים כך, ואם אינו בקי בכך עליו לחשוש שמה העוף הזה הוא ממין פרס ואוזנייה, ואם כן להלכה מה הדין, האם צריך לחשוש לכך? אמר לי, ישיב לו המימר לרבה שילה שמיע לי, לא שמעתי את ההלכה שאמר רב נחמן, כלומר לא סבירה לי, אני לא סובר שיש בך חשש. מה העיקה, למה אפשר לחשוש, משום פרס ואוזנייה, שם העוף הוא ממין פרס ואוזנייה, ולכן הוא טמא למרות שיש לו רק סימן טהרה אחד? לזה לא צריך לחשוש, משום שפרס ואוזנייה, ליטנאו ביישוב, אינם מצויים ביישוב, הם מצויים רק במדברות, וכאשר מוצא אדם עוף ביישוב, לא צריך לחשוש שמה זה פרס ואוזנייה, שהגיעו לכאן מהמדבר. מוראי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו. בדף סמך א' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה עם דלת סימני טומאה שיש בעוף? שאלה שנייה, מה כוונת המשנה שסימני עוף לא נאמרו בתורה? שאלה שלישית, איזו עוף אין לו סימני טהרה כלל? שאלה רביעית, איזו עוף יש לו שני סימני טהרה? שאלה חמישית, מה כוונת הגמרא שהיינו לומדים מפרס ואוזנייה שיש לטמא עוף בסימן אחד, הרי ניתן ללמוד מהם רק עוף הבא באותו סימן שאין בכולם? תשובה ברש"י. והשאלה האחרונה על דף סמך א' למסקנת הגמרא שתורים נכתבו כדי ללמדנו שרק הם קשרים לקורבן, מדוע נשנו בברייתא שלומדים מהם לתאר בארבעה סימנים? התשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשילון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לשיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, תתוו בתמוז תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף ס"א במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בעבר י' גופו ונורא מלא וכל מיני דמית המחר, יום רביעי ט"ז בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף ס"ב במסכת חולין. אני קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בנחמות, בישועות ובבשורות טובות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה בכל מלדי מיטה, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף סמך א'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בסיים אכילת מאכלי בשר. יש פוסקים שכתבו שלאחר שאדם סיים אכילת מאכלי בשר, כל עוד לא עברו עליו 6 שעות והוא עדיין אסור באכילת מאכלי חלב, לא יישב אצל אדם האוכל מאכלי חלב, משום שיש לחוש שבו לאכול ממאכלי החלב של חברו. אולם מצינו בדברי הפוסקים שהתירו באופן זה, וכתבו שאדם שסיים לאכול מאכלי בשר, גם אם לא עברו שעות ההמתנה שצריך להמתין בין אכילת בשר לאכילת חלב, רשאי לשבת אצל אדם האוכל מאכלי חלב. הטעם לכך הוא שגזרת חזל הייתה על שעת האכילה, שבשעה שאוכל מאכל בשרי, לא יישב אצל אדם האוכל מאכל חלבי, שם יאכל גם הוא ממאכלי חברו. אולם לאחר שסיים אכילתו ואינו אכילתה, אין לחוש שיטול ממאכלי חברו. ועוד, שעניין המתנת 6 שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב הוא חומרה שהחמירו חכמים, ולכן לא גזרו בזה. הלכה שנייה עמדנה בהתעסקות במאכלי חלב לאחר אכילת בשר. אישה שסיימה לאכול בשר, מותר לה להתעסק בהכנת מאכלי חלב גם אם עדיין לא עברו 6 שעות מאכילת הבשר, ואין לחוש שמה תאכל ממאכלי החלב, שכפי שנתבאר לא גזרו חזל איסור זה אלא בשעת אכילת מאכל הבשר. אמנם יש פוסקים שכתבו לחלק בזה, שאם הרגילות היא שבמהלך הכנת מאכלי חלב אלו אוכלים מהם, אין להתעסק בהכנתם תוך 6 שעות מאכילת בשר, והכל לפי העניין. אמנם אם שניים מתעסקים בהכנת המאכל, וכל אחד מהם יודע שחברו אכל בשר קודם לכן, ואסור לו לטעום מאכלי החלב, ודאי אין להחמיר בזה, ורשאים להתעסק בהכנתם. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.
1: ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ.
2: לעולם ורץ למשנה, יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ו. לומדים לנו בסייעתא דשמיא גדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף ה-13, דף י"ג במסכת כלים, המסכת הפותחת את הסדר החותם את שישה סדרי משנה. הלאו סדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמיה. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת כלים מפרק י"ז משנה ט', ונחתום בפרק חי משנה א', ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת כלים פרק י"ז משנה ט', אומרת המשנה, מה שאמרו חכמים לעניין דינים רבים כגון איסור העברת חפץ 400 ברשות הרבים בשבת, האיסור לצאת בשבת מחוץ לתחום 2,000 אמה ועוד, נמדדת באמה הבינונית שהיא בת 6 טווחים השווים לרוחב 24 אצבעות, ואצבע הכוונה לאצבע אגודל, ונקראת בינונית משום שישנה אמה קטנה ממנה בת 5 טווחים, וכן ישנה אמה גדולה ממנה באצבע או בחצי אצבע, שתבואר בהמשך משנתנו. מלמדת המשנה שבמקדש היו מודדים גם באמות גדולות יותר. אומרת המשנה, הוא שתי אמות, שני מקלות באורך אמה ששימשו כקני מידה, היו במקדש בחדר הנקרא שושן הבירה. אחת מהאמות אלו הייתה מונחת על קרן מזרחית צפונית של החדר, ואחת מהן הייתה מונחת על קרן מזרחית דרומית, ושתיהן היו גדולות יותר מהאמה הבינונית. זו שמונחת על קרן מזרחית צפונית הייתה יתירה על של משה, על האמה שהשתמש בה משה רבינו בבניית המשכן, שהייתה אמה בינונית בשישה טווחים, חצי אצבע, ומידתה הייתה 24 וחצי אצבעות, וזו שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתירה עליה, על האמה שבקרן המזרחית צפונית חצי אצבע נוספת, ומידתה הייתה 25 אצבעות. נמצאת אמה זו יתירה על האמה של משה, אצבע של אימה. ולמה אמרו חכמים שיש לעשות אמה אחת גדולה במקדש ואמה אחת קטנה של משה, ולא היה די להם באמה הקטנה של משה? עונה המשנה, אלה כדי שיהיו האומנים שנזכרו לבנות בבית המקדש נוטלין בקטנה, פוסקים עם הגזבר לבנות כך וכך אמות בכך וכך דמים לפי האמה הקטנה יותר של משה, ומחזירים בגדולה ובונים לפי האמה הגדולה שהייתה בשושן הבירה, יתירה על זו של משה בחצי אצבע או אצבע, ונמצא שהם נותנים להקדש מעט משלהם. ועשו כן כדי שלא יבואו לידי מעילה, כי חששו שהם יחזירו את מלאכתם בצמצום לפי האמה הרגילה שיתנו עליה, עלולים הם האומנים לפחות מעט מהמידה שפסקו עם הגזבר, וכשיקבלו את שכרם במלואו הרי נמצא שנהנו מן ההקדש בחינם, וזו מעילה בהקדש. מסכת כלים פרק י"ז משנה י'. במשנה הקודמת שנינו שהאמה שאמרו חכמים בכל מקום כוונתם לאמה בינונית, דהיינו בת 6 טפחים, יוצאת מן הכלל הזה. האמות שבמידות בבית המקדש וקהיליו המפורטות בפסוקים ובמסכת מידות, שיש מהם שנמדדות באמה קטנה יותר, כמו שמשנתנו הולכת ומבארת. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, כל האמות שנאמרו לגבי בית המקדש וקהיליו היו בינוניות בנות 6 טפחים, חוץ ממזבח הזהב והקרן והסובב והיסוד של מזבח העולה, שחלק מן האמות שבהם מדדו אותם היו אמות קטנות בנות 5 טפחים בלבד. רבי יהודה אומר, אמת הבניין, האמה שמדדו בה את הבניינים שבבית המקדש כגון חומת הבית ומזבח העולה, חוץ מן הקרן והסובב היסוד, הייתה אמנם אמה בינונית בשישה טפחים כדעת רבי מאיר ושל כלים, אבל האמה שבה מדדו את כל כלי המקדש כגון הארון והשולחן ומזבח הזהב הייתה אמה קטנה בת 5 טפחים בלבד, שלא כדעת רבי מאיר הסובר שהאמות של שאר הכלים חוץ ממזבח הזהב נמדדו באמה בינונית. מסכת כלים פרק י"ז משנה י"א. עד כאן במשניות ה' עד י' ביאר התנא את השיעורים שמשערים אותם במידה בינונית. במשנתנו ובמשנה הבאה יפורטו שיעורים שונים שמשערים אותם באופנים אחרים. אומרת המשנה, ויש שיעורים אחרים שאמרו חכמים הנמדדים במידה דקה, במידה קטנה, ואילו הם מידות הנפח שנצרכו במקדש כדי למדוד את הלח, משקים, נסחים וכיוצא בהם, כגון מידות הין וחצי הין, וכן המידות שנצרכו במקדש כדי למדוד את היבש סולת של מנחות, שהן מידות יסרון וחצי יסרון. שיעורן של מידות אלו נמדד באיטלקי, במידות הנוהגות כיום בזמן המשנה באיטליה שהן קטנות, וזו המידה המדברית שנהגה במדבר בזמן שניתנה תורה לישראל. כאמור, המערכה המדברית הייתה הקטנה מבין מערכות מידות הנפח ששימשו בתקופות שונות, והתנא משמיענו עוד שמערכה זו אשר בה מדדו את מידות הלח והיבש במקדש הייתה שווה בדיוק למערכה שהשתמשו בה בארץ איטליה בזמן המשנה. אומרת המשנה, יש שיעורים שאמרו חכמים שדינם הכל לפי מה שהוא אדם, כלומר אין להם מידה קבועה אלא הם משתנים בהתאם לגודלו או מצבו של האדם שנוגע לו שיעור זה, ואילו הם הכהן הקומץ את המנחה שמשער את הקומץ לפי היד שלו, והכהן הגדול החופן את הקטורת כדי להקטירה בקודש הקודשים שמשער את מלוא חופניו לפי הידיים שלו, והשוטה כמלול וגמב ביום הכיפורים, שזה השיעור של הנשים עליו, והוא נמדד לפי מידת פיו של השוטה. הוא כמזון שתי סעודות לעירוב, לעניין עירוב תחומין שאינו בפחות ממזון שתי סעודות, משארים את הסעודות לפי הרגל אכילתו של בעל העירוב, זה שרוצה לצעוד ממקום העירוב עוד 2,000 אמה, שבמקום העירוב הוא קובע את מקום שביטתו. מרחיבה המשנה בעניין שיעור מזון שתי סעודות לעירוב תחומין, חלק זה מכאן ועד סוף המשנה נמצא גם במסכת עירובין בפרק ח' משנה ב'. שתי סעודות אלו משארים, אומרת המשנה, לפי כמות מזונו של המערב ליום חול, אבל לא משארים אותם לפי שתי סעודות הנצרכות לו לשבת, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, עד רבה, משארים דווקא לפי שתי סעודות הנצרכות לו לשבת, אבל לא לחול. אילו ואילו בין רבי מאיר ובין רבי יהודה מתכוונים להקל ולמעט בשיעור הנצרך לעירוב תחומין, אלא שנחלקו איזה סעודה קטנה יותר, האם של יום חול או של שבת. לשיטת רבי יהודה, אדם אוכל בשבת בסעודות פחות מיום חול, היות ויש לו 3 סעודות בשבת, ולא 2 כפי שרגיל לאכול ביום חול. מביאה המשנה מחלוקת הנעים לגבי השיעור הבינוני של שתי סעודות בפת. רבי שמעון אומר, שיעור שתי סעודות לעירוב תחומין בפת הוא משתי ידות לכיכר, 2/3 של כיכר לחם מ3 לקו. כשעושים 3 כיכרות כאלו מכף חיטים, ונמצא שכיכר אחת שלימה היא 1/3 הקו. שתי ידות מכיכר כזאת הם כ5 ביצים ושליש, והיינו כשיעור שתי סעודות לעניין העירוב. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, שיעור שתי סעודות בינוניות בפת ומכיכר לחם שנקנית מן הנחתום בפונדיון חצי מעה, מארבעה סעין בסלע, בזמן שנמכרות בשוק 4 סעין שהם 24 קבין של חיטים במחיר סלע, שהוא 24 מאות, ונמצא שהנחתום קונה כמות של חצי קו בפונדיון, מאחר שהנחתום רוצה להרוויח פי 2 מהוצאותיו, הוא מוכר תמורת פונדיון כיכר בגודל של רבע קו, שהוא כ6 ביצים, וזהו שיעור עירוב תחומין. מסכת כלים פרק י' ז' משנה י' ב', המשנה מונה שיעורים שונים שנמדדים במידה גדולה. אומרת המשנה, ויש שאמרו, יש שיעורים שאמרו חכמים, הנמדדים במידה גסה, מידה גדולה, ואילו הם מלוא תרווד, מלוא כף, שאמרו חכמים לעניין רכב, הפרורית שנשארת מגוף המת ועצמותיו, שזהו שיעורו לטמא באוהל, כמת עצמו, אין מודדים אותו בתרווד בינוני, אלא הוא כמלוא תרווד גדול של רופאים, וכמו כן שיעור כגריס פול חצוי, שאמרו חכמים לעניין תומת נגעים, היינו כגריס אקלקלי, שם מקום שהוא מין גריס גדול, וכן מה שאמרו חכמים לעניין האוכל ביום הכיפורים שאינו נהנש, אלא אם כן אכל ככותבת, תמרה יבישה אגסה, כמוה וכהגרעין איתה, כגודל בשר התמרה והגרעין שלה, שיעור זהו מידה גדולה, שהרי אמרו שמשארים בתמרה גסה ולא בבינונית, וכן נודות יין ושמן שיעורן, שיעור הנקב שמתארם הוא כפיקה, כאין כדור גדולה שלהם שקושרים בשולי ענוד ומאור חלון, פתח שנכנס ממנו אור לבית שלא נעשה בידי אדם, כגון חור שנפרץ מאליו בכותל, שיעורו להביא את התאומה מאוהל המת לבית דרך הנקב, הוא כמלוא אגרוף גדול. וזהו אגרופו של בן בטיח, שם של אדם ידוע שהיה אגרופו גדול. אמר רבי יוסי, אותו אגרוף של בן בטיח ישנו כראש גדול של אדם, וחלון שנעשה בידי אדם כדי להכניס אור לבית, שיעורו להביא את התאומה הוא כמלוא מקדח גדול של הלשכה שבבית המקדש, הוא כגודל פונדיון האיטלקי, הוא כגודל סלע הנאירונית, הסלע שטבן נאירון קיסר. וכן דוגמה נוספת לגודל שיעור זה, כמלוא הנקף שעושים בעול של בהמה. מסכת כלים פרק י' ז' משנה י' ג'. חוזרת המשנה לדיני תאומה של כלי עץ, עצם, עור וסק. אומרת המשנה, כל כלי שנעשה מדברים שגדלים בים, כגון עור של דג, הרי זה טהור, אינו מקבל תאומה חוץ מכלי שנעשה מן העור של כלב המים, מפני שהוא בורח ליבשה כשרודפים אחריו, ולכן נחשב כבריה של יבשה, דברי רבי עקיבא. העושה כלים מן הגדל בים וחיבר להם לאותם כלים דבר מן הגדל בארץ, אפילו אם דבר זה אינו אלא חוט אחד בלבד, או אפילו משיכה חבל דק שמצד עצמו אין בו שיעור לקבל תאומה, מכל מקום עם החיבור ביניהם נעשה באופן שמחשיב את שני החלקים כדבר שהוא מקבל תאומה כאחד, דהיינו חיבור קבוע, הרי הכלי כולו תמה מקבל תאומה. מסכת כלים פרק י' ז' משנה י' ד', כהמשך למשנה הקודמת ששנינו בה דין כלים שנעשו מבריות שבים, משנתנו מונה עוד דברים לפי סדר בריאתם בששת ימי בראשית, ומבאר את המשנה אם נוהגת תורת תאומה בכלים שנעשו מהם. אומרת המשנה, ויש במה שנברא ביום הראשון שאם עשו ממנו כלי, יש בו תורת תאומה, כגון הארץ שנבראה ביום הראשון וכלי חרס שנעשו ממנה מקבלים תאומה. מה שנברא ביום השני, הרקיע, אין בו תורת תאומה. מה שנברא בשלישי, דהיינו הצמחים, יש בו תורת תאומה אם נעשו ממנו כלים. מה שנברא ברביעי, דהיינו המאורות, ובחמישי עופות ודגים ונעשו מהם כלים, אין בהם תורת תאומה. חוץ מכלים שנעשו מכנף העוז, מעצמות הכנפיים של האוזנייה מן עוף, ומביצת נעמית המצופה, קליפת ביצה של בת היענה, כשהביצה מצופה בחומר אחר על מנת לחזקה, כלים אלו מקבלים תאומה מדרבנן, אף על פי שנעשו מעופות, מאחר שדומים לכלי עצם מבהמות וחיות. מביאה המשנה דעה חולקת על אחד מן הדינים דלעיל. אומרת המשנה, אמר רבי יוחנן בן אורי, מה נשתנה כנף העוז שהחמרת בה לעניין תאומה יותר מכל הכנפיים של שאר מיני העופות, אלא כל הכנפיים שנעשו מהם כלים מקבלים תאומה מדרבנן. מסיים את המשנה וכל מה שנברא ביום השישי, דהיינו חיות ובהמות ושרצים ואדם, אם נעשה כלי מעורם ומעצמותיהם, הרי הוא תמה, מקבל תומה. מסכת כלים פרק י' ז', משנה תתוו, מלמד את המשנה כמה דינים בעניין קבלת תומה בכלים. אומרת המשנה, עושה כלים בית קיבול מכל מקום, בכל עניין שיהיה, אפילו אם אינו יכול להכיל בתוכו אלא כל שהוא תמה, הרי זה מקבל תומה. העושה כלי ויחדו למשכב ומושב מכל מקום, אפילו לשכיבה וישיבה מועטת, כגון להישען עליו או להתעלות בו, תמה. הרי זה מקבל תומת מדרס. העושה כיס מאור המצאה, מאור שאינו מעובד או שעשהו מן הנייר, תמה. הרי זה מקבל תומה. הרימון, האלון, מן פרי והאגוז שחקקו מתינוקות, הוציאו את תוכם כדי להשתמש בקליפות החלולות למשחקם, למוד, למדוד בהם את עפר, או שהתקינו באופן כזה לכף מוזניים של משחק, תמה. הרי הפרי החלול מקבל תומה, שכן חשובו על ידי מעשה הקטן ככלי, לפי שיש להם לתינוקות תורת מעשה ואין להם תורת מחשבה, כלומר מחשבת קטן לבדה אינה מועילה לעניין תומה וכיוצא בה, מאחר שאין לו דעת. אולם אם חישב בעת מעשה שעשה, מועילה מחשבה זו כמו מחשבת גדול. אילכך בענייננו, שהקטן חקק בפרי ועשה זאת על מנת שישמש למדידת עפר, או שחישב לעשותו כף למוזניים בשעה שהתקינו לשם כך, מועילות מחשבות אילו להכיל עליו שם כלי על הקליפה, הואיל וחישב עליו בשעת מעשה. אבל קטן שחישב על פרי חלול להשתמש בו ככלי ולא עשה בו מעשה לשם כך, אין הקליפה נחשבת כלי לעניין תומה. מסכת כלים פרק י' ז', משנה ת' ז', מונה המשנה כלי עץ שונים של רמאים המקבלים תומה, משום שיש להם בית קיבול נסתר. אומרת המשנה, קנה מוזניים, הקנה שבו תלויות שתי כפות המוזניים משני קצותיו, וכן המחוק, הכלי שבו מוחקים את הגודש בכלי המדידה, שהרמאים עושים אותם חלולים ויש בהם בית קיבול נסתר למתכות שנותנים בהם על מנת להכביד את משקלם, וכן האסל, עמות שהפועלים נושאים בו מסעות על הכתף, שהרמאים עושים אותו חלול ויש בו בית קיבול למעות, כדי שהרמאי יוכל להסתיר בתוכו את השכר שנתן לו בעל הבית על עבודתו, ואחר כך להכחיש שבעל הבית שילם לו, וכן קנה חלול של עני שיש בו בית קיבול נסתר למים, כדי שיוכל לעני לשתות ממנו בהיחווה ולומר לאנשים שהוא בתענית, ומקל חלול שיש בו בית קיבול נסתר, שהרמאים נותנים בו מזוזה ומרגליות כדי לגנוב את המכס. כל הכלים הללו הרי הם טמאים, מקבלים תומה מפני שיש להם בית קיבול, ועל כולם אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר דינים אילו שמה ילמדו מהם בני אדם כיצד לרמות, ואוי לי אם לא אומר אותם, שמה יסבירו הרמאים שאין תלמידי חכמים בקיאים בתחבולותינו, ומתוך כך יבואו לרמות יותר. מסכת כלים פרק י' ז', משנה י' ז', מביאה משנה דין כלי עץ שונים לעניין תומה. אומרת המשנה, תחתית הצורפין, כלי קיבול מעץ שמתחת לצורף המיועד לקבל את פירורי הכסף והזהב שנופלים בשעת מלאכתו, טמאה, מקבלת תומה מאחר שיש לה בית קיבול. ותחתית של נפחין שינה עשויה לקבלה, דינה כפשוטי כלי עץ, ולכן היא תאורה מלקבל תומה. משחזת, לוח עץ שמשחזים בו סכינים שיש בה בית קיבול לשמן, כדי למרוח מן השמן על הסכין לפני השחזתה, טמאה, ושאין לה בית קיבול תאורה. פנקס עשוי, לוחות עץ שרושמים עליהם את דברים לזיכרון, שיש בו בית קיבול בלוחותיו לשעבה שמורחים עליו כדי לחרות בשעבה את הרשימות, הרי זה תמה, ושאין בו בית קיבול טהור. מחצלת הקש, מחצלת לישיבה ולשכיבה, הארוגה מן הקש, מזנבות השיבולים ושפורפרת העשויה מן הקש, דהיינו שלקחו קש חלול ועשו בו בית קיבול. רבי עקיבא מטמא כלים אלו כלדעתו כלים העשויים מקש בני קיימיים, ולכן יש להם תורת כלים לעניין תומה, ורבי יוחנן בן נורי מתאר אותם, משום שהוא סובר שכלי קש אינם בני קיימא. רבי שמעון אומר, אף כלים של פקועות העשויים מדלת מדברית, דינם כיוצא בהם כדין כלים מקש שאף בכלי פקועות נחלקו. רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי הם מקבלים תומה עם לב. מחצלת העשויה מקנים, וכן מחצלת של חילף מן עשב, הרי היא תאורה מלקבל תומת מדרס, מפני שינה מיועדת לשכיבה אלא לסיכוך. כמו כן היא תאורה גם משאר התומות, שהרי אין לה בית קיבול. שפורפרת שעשה מן הקנה אף על פי שחתכה לקבלה, שחתך ממנה ועשה ממנה בית קיבול כדי לתת בתוכה דבר מה, כגון כחול צבע לעיניים, מכל מקום תאורה מלקבל תומת, שיוציא את כל הכחי, המוח הלבן שבתוך הקנה, כי קודם לכן אלה שפורפרת הזו שם כלי כלל. חתם לו בסייעתא דשמיא הגדולה את פרק י' ז' במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-18 במסכת כלים. מסכת כלים פרק חי, משנה א', לאל בפרק תדבב משנה א', שנינו ששידה ושאר כלי עץ המחזיקים 40 סאה בלח או 60 סאה של דבר יבש, בלשון המשנה כלי הבא במידה, אינם מקבלים תומה. כעת דנה המשנה כיצד מודדים את נפח השידה כדי לקבוע אם היא מחזיקה שיעור זה. אומרת המשנה, השידה מין תיבה גדולה מעץ, בית שמאי אומרים נמדדת מבפנים, מודדים את חללה הפנימי, ואם יש בה כדי להחזיק 40 סאה בלח נחשבת היא כלי הבא במידה ואינה מקבלת תומה. ובית הלל אומרים נמדדת מבחוץ, מודדים אותה יחד עם עובי דפנותיה ושוליה, ואם יש במידה הזו כדי להחזיק 40 סאה בלח נחשבת היא כלי הבא במידה שאינו מקבל תומה, אף על פי שאין בחללה כדי להחזיק שיעור זה. ומודים אילו ואילו בית שמאי ובית הלל שאין אובי הרגליים ואובי ליזביזין נמדד, שאין אובי רגליה של השידה ואובי המסגרת שסביב שפתה נכללים עמה במדידה הזו לפי שאינם נחשבים חלק מחללה. רבי יוסי אומר מודים בית הלל שאובי הרגליים ואובי הליזביזין נמדד יחד עם השידה וביניהם, ואילו האוויר שבין הרגליים שמתחת לשפת השידה אינו נמדד עמה. רבי שמעון שיזורי אומר אם היו הרגליים גבוהות טפח מן הקרקע אין האוויר שביניהם נמדד עם השידה, משום שאוויר טפח הוא מקום חשוב ואינו נחשב חלק מהשידה. ואם לאו, אם אין הרגליים גבוהות טפח מן הקרקע, אז האוויר שביניהם נמדד עם השידה, משום שרואים את השידה כאילו נמשכת עד הקרקע, ואף האוויר שתחתיה נחשב חלק ממנה. עד כאן מוריי ורבותיי שיעורינו בדף י' ג' במסכת כלים, במסגרת דף היומי משנה יודף ליום שס בשנה. היום הזה יום שלישי, פעמיים כי טוב, תתווב בתמוז תשפ"ו. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונורמלי וכל מיני דמי תם. מחר יום רביעי, תזיין בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף י' ד' במסכת כלים, אשר בסדר תארות, הסדר החותמת שישה סדרי משנה. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בישועות ובנחמות, ובכל מילי דמיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
0: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות שביתת עשור. בפרק זה מדבר הרמב״ם על שיעורי האכילה והשתייה האסורים ביום הכיפורים, על דין האוכל מאכלים אסורים ביום הכיפורים, דין האוכל אוכל שאינו ראוי לאכילה, דיני החולה והמעוברת, והרמב״ם מסיים את הפרק בדין חינוך הקטנים להתענות ביום הכיפורים. פותח הרמב״ם בהלכה א', האוכל ביום הכיפורים מאכלין הראויים לאכילת אדם, ככותבת הגסה, הכוונה היא כשיעור של תמר גדול, שהיא פחות מהשיעור של כביצה במעט. השיעור של כביצה הוא כ-58 סמק, וככותבת זה מעט פחות מזה, הרי זה חייב קרת במזיד וחטאת בשוגג, וכל מיני האוכלים מצטרפים לשיעור זה, שאם הוא אכל מכמה מאכלים מכל אחד מהם פחות מכשיעור, ומכולם יחד יש שיעור של ככותבת, הרי הוא חייב, והטעם ששיעור האכילה שחייבים עליה ביום הכיפורים היא ככותבת, ולא ככל האיסורים שבתורה ששיעורם בכזית, ומשום שביום הכיפורים לא נאמר בתורה לא לאכול, אלא נאמר ועיניתם את נפשותיכם. ורק כאשר האדם אוכל בשיעור של ככותבת, שר ממנו העינוי. ולפיכך כל האוכלים מצטרפים לשיעור זה, שגם כאשר הוא אכל ככותבת, מכמה מיני אוכלים, שר ממנו העינוי. וכן, השוטה ביום הכיפורים משכין הראויים לשתיית אדם, כמלו לוגמיו, דיינו לחייו של השוטה, שזהו כשיעור שהתמלו שני לחייו במשקה, כל אחד ואחד לפי כמות המשקה שנכנסת בלוגמיו שלו, מי ששתה כשיעור זה, הרי הוא חייו. וכמה הוא שיעור מלא לוגמיו, אין הכוונה ששני לחייו מלאים לגמרי במשקה עד שבולטים לשני הצדדים, אלא שיש בהם כמות משקה, כדי כשיעור שאם יסלקם הוא יסלק את המשקים לצד אחד של לחייו, יבלוט אותו צד ויראה מלא במשקה, ושיעור זה באדם בינוני הוא פחות מרביעית, ששיעור רביעית הוא 86 סמק, ושיעור מלא לוגמיו הוא מעט פחות מכך. אך דעת התוספות ששיעור מלא לוגמיו הוא רוב רביעית וכך נפסק בשולחן ערוך. והטעם ששיעור השתייה שחייבים עליה ביום הכיפורים הוא כמלא לוגמיו ולא ככל האיסורים בתורה ששיעור המשקים הוא רביעית, הוא כאמור מכיוון שאיסורי האכילה והשתייה ביום הכיפורים נלמדים ממה שנאמר בתורה ועיניתם את נפשותיכם, ושיערו חכמים שבשתיית מלא לוגמיו דעתו של האדם מתיישבת ושר ממנו העינוי. ובשונה מאכילה שבה קבעו חכמים שיעור קבוע של ככותבת, כי הם שיערו שבכך מתיישבת דעתו של כל אדם, הרי בנוגע לשתייה, הדבר נקבע לפי מלוא לוגמיו של כל אחד ואחד, משום ששיערו חכמים שבכך מתיישבת דעתו של אדם. וכל מיני המשקין מצטרפים לשיעור זה, שאם הוא שתה מעט מכל מין משקה, ומכל המשקים שהוא שתה יחד מצטרף שיעור מלוא לוגמיו, הרי הוא חייב, משום שגם בכך דעתו מתיישבת ושר ממנו העינוי. והאכילה ושתייה אין מצטרפים לשיעור אחד. דהיינו שגם אם בצירוף של האכילה והשתייה הוא הגיע לשיעור רביעית שהוא יותר משיעור כותבת הגסה, אין הוא חייב, ואף על פי שהן האכילה והן השתייה נכללות באותו איסור של ועיניתם את נפשותיכם, מכל מקום אין הן מצטרפות יחד, מכיוון שבצירוף של אכילה ושתייה שכל אחת מהן היא פחות מכשיעור, אין מתיישבת דעתו של האדם ולא שר ממנו העינוי. הלכה ב', אחד האוכל ביום הכיפורים אוכלים המותרים באכילה מצד עצמם, או שאכל דברים האסורים באכילה מצד עצמם גם ללא האיסור של יום כיפור, כגון פיגול, קורבן שנפסל על ידי שבשעת שחיטתו או הקרבתו חשבו לאוכלו לאחר זמנו, ונותר בשר קורבן שנשאר לאחר הזמן הקצוב לאכילתו, וטבל, פירות שגדלו בארץ ישראל ולא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, ונבלות, בהמה חיה ועוף שמתו בלא שנשחטו כהלכתם, וטרפות, בהמה חיה ועוף שיש בהם מום, שמחמתו אינם ראויים לחיות, אף אם שחטו אותם כהלכתם, וחלב או דם. הרי כאשר הוא אכל את כל המאכלות האסורות הללו ביום הכיפורים, אף על פי שהם אסורים, גם ללא האיסור המיוחד של יום הכיפורים, מכל מקום, הועיל ואכל אוכלים הראויים לאכילת אדם, הרי זה חייב קרת משום אוכל ביום הכיפורים. ואף שהכלל הוא שאין איסור חל על איסור, דהיינו שדבר שכבר היה אסור קודם באיסור מסוים, קיים ואתה מתחדש בו איסור נוסף, הרי האיסור הנוסף לא יכול לחול על אותו דבר שהוא כבר אסור מקודם. הרי הדין הוא שבאיסור כולל, דהיינו באם האיסור הנוסף כולל בתוכו עוד דברים לאסור אותם, הרי איסור כן חל על איסור. וכך במקרה שלנו, הרי עד יום הכיפורים רק הנבלה או החלב או הדם וכדומה היו אסורים באכילה ושאר המאכלים היו מותרים. וכאשר הגיע יום הכיפורים, נאסרו כל המאכלים באכילה, ומתוך שהתחדש האיסור במאכלים האחרים, הרי הוא נוסף גם בדברים שהיו אסורים עוד קודם לכן באכילה. ואף שבאוכל פיגול חלב ודם, הרי הוא כבר חייב קרת משום האיסורים הללו, ומה אם כן מוסיף האיסור הנוסף של יום הכיפורים? הרי הכלל הוא שכל חייבי קרת חייבים מלכות, ואם כן על ידי שנוסף האיסור של יום הכיפורים, הוא יקבל פעמיים מלכות. הלכה ג' אכל או שתה פחות משיעור זה שנאמר בהלכה א' של כותבת לאוכלים ומלוא לוגמיו למשקיעים אינו חייב קרת, ואף על פי שהוא אסור באכילה ושתייה מן התורה גם בחצי שיעור, כי הכלל הוא שחצי שיעור אסור מן התורה. והדבר נלמד ממה שכתוב בתורה בפרשת צו לגבי איסור חלב, כל חלב שור וחסב העז לא תאכלו, ומהמילה כל לומדים שאסור לאכול חלב מהתורה גם בפרשת פחות מכשיעור, ומחלב לומדים גם על שאר האיסורים ויום הכיפורים בכללם, שיש איסור תורה גם על אכילת פחות מכשיעור, ומכל מקום אין חייבין קרת, אלא על אכילה ושתייה כשיעור. והאוכל או השוטה חצי שיעור, מקין אותו מכת מרדות מלכות מדרבנן. אך כאמור, הוא עובר על איסור תורה, אלא שאין לו עונש מהתורה, אלא מדרבנן. וחשוב להבהיר שאין הכוונה בחצי שיעור דווקא לחצי כזית או חצי ככותבת, אלא אפילו לאכול כלשהו מהאיסור אסור מהתורה. הלכה ד' אכל ביום הכיפורים מעט פחות משיעור ככותבת, וחזר ואכל וחזר ואכל, ובכל פעם הוא אכל פחות מהשיעור. אם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה האחרונה שיעור זמן של כדי אכילת שלוש ביצים, הזמן הנדרש לאכילת שלוש ביצים, הרי כל אלו האכילות מצטרפות לכשיעור, שאם בכל האכילות שהוא אכל בתוך כדי שיעור של אכילת שלוש ביצים יחד יש שיעור של ככותבת, הרי הם מצטרפות יחד לשיעור והוא חייב קרת ומלכות. ואם לאו, אם חלף זמן ארוך יותר מכדי אכילת שלוש ביצים בין האכילות, אין האכילות מצטרפות לכשיעור. וגם אם כאשר נצרף את כל האכילות יחד נגיע לשיעור של כותבת, הוא יהיה פטור אף על פי שכאמור הוא עבר על איסור תורה. ושיעור זה של כדי אכילת שלוש ביצים הוא הנקרא בכל מקום כדי אכילת פרס, כי הכיכר הרגילה היא של שש ביצים ופרס הוא חצי, שזהו שיעור של שלוש ביצים. ובשיעור זמן זה של כדי אכילת פרס יש כמה דעות, החל משתי דקות ועד לתשע דקות, ומקובל שאם רוצים לוודא שהוא לא אוכל כשיעור, הרי יש להמתין לפחות שש דקות. שתה מעט פחות משיעור מלא לוגמה, וחזר ושתה, וחזר ושתה, ובכל פעם הוא שתה פחות מהשיעור. אך בצירוף כל מה שהוא שתה יחד אנחנו מגיעים לשיעור מלא לוגמה. הרי אם יש מתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה האחרונה שיעור של כדי שתיית רביעית, היינו משך הזמן שבני אדם שותים רביעית בנחת ולאט כדרך שתיית בני אדם, מצטרפים לשיעור. שאם הוא שתה בכל השתיות יחד בתוך כדי זמן של שתיית רביעית שיעור של מלוא לוגמיו, הרי הוא חייב על כך. ואם לאו, ואם חלף זמן ארוך יותר מכדי שתיית רביעית בין כל השתיות שלו, אין השתיות מצרפין לכשיעור, והוא פטור עליהם גם אם בכל מה שהוא שתה יחד יהיה שיעור של מלוא לוגמיו. הלכה יאכל ביום הכיפורים אוכלים שאינן ראויים למאכל אדם, כגון עשבים המרים או שרפים הבאושין, לחלוחית היוצאת מהאילנות שהיא מאוסה ואינה חשובה לאוכל, או ששתה משקין שאינם ראויים לשתיית בני אדם, כגון ציר, נוזל שזב מדגים שנכבשו במלח, או מורייס, שומן נמס של דג, שנוהגים לטבל בהם את הפת, אך הם אינם ראויים לשתייה בפני עצמם, וחומץ חי שאינו מאור במים, אפילו אכל ושתה מהן הרבה יותר מהשיעור, הרי זה פטור מן הקרת. ומכיוון שאיסור האכילה ביום הכיפורים נאמר בתורה בלשון עינוי, הרי כאמור חייבים רק על אכילה מיישבת את דעתו של האדם, שבזה שר ממנו העינוי, והאוכל דבר שאינו ראוי לאכילה, הרי אין דעת האדם מתיישבת באכילה זו, והוא עדיין מעונה מהצום, ולהפך, בכך הוא מעונה יותר שהרי הוא מצטער באכילה זו. אבל מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדרבנן, כי לכתחילה אין לאכול אף דברים שאינם ראויים לאכילה. על החבב, שתה חומץ מזוג במים חייב, משום שכך הוא ראוי לשתייה. הכוסס, פלפלין וזנגביל יבש. כוסס נקרא אוכל שלא כדרך אכילה, כגון מאכל שדרכו לאוכלו מבושל ולח, והוא אוכל אותו חי ויבש. ופלפלין הכוונה לפלפל שחור, שהוא וכן הזנגביל משמשים כתבלינים ואינם ראויים לאכילה כמו שהם בפני עצמם, וכיוצא בהן. דברים אחרים שמשמשים לתבלינים ואינם ראויים לאכילה בפני עצמם, פטור מכיוון שאינם ראויים לאכילה, ומכל מקום אסור לאוכלם, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת. אבל אם אכל זנגביל רטוב, טרי, חייב, כי הוא ראוי לאכילה. אכל עלי גפנים, פטור, כי אינם ראויים לאכילה. אבל אם אכל לולבי גפנים, הלבלובים היוצאים בראש ענפי הגפנים כשעדיין הם רכים מאוד, חייב, כיוון שהם ראויים לאכילה. ואילו אין לולבי גפנים שחייבים על אכילתם ביום הכיפורים, כל שלבלבו שהחלו לצמוח בארץ ישראל, מראש השנה ועד יום הכיפורים שעדיין הם רכים וראויים לאכילה. דיינו שבאים לולבי הגפנים החלו לצמוח לפני ראש השנה, הרי אז עד יום הכיפורים הם מתקשים, והרי הן כעצים, ולפיכך האוכלם פטור. וכן הדין בכל כיוצא באלו, בשאר סוגי האילנות והמאכלים, שבאים הם ראויים לאכילה ביום הכיפורים, האוכלם חייב, ובאים לאו משום שהם קשים, או מכל סיבה אחרת שאינם ראויים לאכילה, הרי האוכלם ביום הכיפורים פטור מעונש, אבל אסור לאכול גם דברים אלו. על החזיין, אכל בשר צלי, בשר צלוי במלח, שעל הבשר היה מלח, ובבשר בלבד לא היה שיעור ככותבת. מצטרף המלח לבשר, שאם ביחד עם המלח יש בו שיעור ככותבת, חייב. ואף שאכילת המלח בפני עצמה אינה אכילה, והאוכל ביום הכיפורים אוכלים שאינם ראויים לאכילה, פטור. מכל מקום, כאשר הוא אוכל את המלח עם הבשר, הוא מצטרף לשיעור, מכיוון שדרך בני אדם לאוכלו עם הבשר. וכן ציר משקה שמטבלים בו ירק שעל גבי ירק, מצטרף עם הירק לשיעור ככותבת ביום הכיפורים, ואף שמשקה אינו מצטרף עם אוכל לשיעור כותבת או רבית, כפי שלמדנו בסוף הלכה א', מכל מקום כאן הציר מצטרף, מפני שמכשירי האוכל המעורבים עם האוכל, דברים הבאים להתאים את האוכל, כמו הציר שמתאים את הירק, כאשר הם מעורבים עם האוכל עצמו, כאוכל הם חשובים, הם נחשבים כחלק מהאוכל, ולפיכך הם מצטרפים עם האוכל לשיעור ככותבת. דין נוסף, היה שבע מאכילה גסה, מאכילה מרובה שאכל בערב יום הכיפורים, שהרי כך הדרך לאכול בערב יום הכיפורים הרבה, והוא היה כל כך שבע עד שעכשיו שנכנס יום הכיפורים, הוא קץ ומואס במזונו, ואכל יתר על סובו, שהוא הוסיף ואכל ביום הכיפורים, למרות שהוא עדיין שבע מאכילתו בערב יום הכיפורים, פטור, כמו מי שאכל אוכלין שאינן ראויין לאכילה ביום הכיפורים שהוא פטור, מפני שאף על פי ש זה היתר, האוכל שהוא אכל יתר על סובו, הרי הוא ראוי לאכילה לאדם רעב. מכל מקום, אינו ראוי לאכילה לכל מי ששבע כזה. הוא איננו ראוי לאכילה לכל אדם ששבע כל כך עד שהוא קץ במזונו. ויוצא שחל עליו אותו דין כמו מי שאוכל אוכלים שאינם ראויים לאכילה. כי לא במצב שבו הוא נמצא כעת, הרי נחשב כל אוכל כאוכל שאינו ראוי לאכילה. דגם במצב זה כמו באוכל אוכלים שאינם ראויים לאכילה, אין האכילה מבטלת ממנו את העינוי, אלא אדרבה האכילה עצמה מענה אותו. הלכה חת, חולה שיש בו סכנה שהוא עלול למות מחמת החולי, ששאל דיינו שביקש לאכול ביום הכיפורים, והוא אמר שהוא מרגיש בעצמו שאם לא יוכל יבוא לידי סכנה, אף על פי שהרופאים הבקין אומרים שאינו צריך לאכול, ואין חשש שיבוא לידי סכנה אם לא יוכל, מאכילין אותו על פי עצמו על סמך דבריו, מכיוון שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, כולל איסור האכילה ביום הכיפורים, חוץ משלושת עבירות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ומאכילים אותו כמה שיבקש, עד שיאמר די שכבר אינו צריך לאכול, או על כל פנים שגם אם לא יאכל יותר, זה כבר לא מסכן אותו. והטעם שסומכים על דבריו, שאם לא יוכל להסתכן כנגד דעתם של הרופאים המומחים, מבאר את הגמרא שליבו של אדם מרגיש ויודע היטב במצבו יותר מכל אדם אחר ואפילו מרופא, וכמו שנאמר במשלי, לב יודע מרת נפשו. ואם המצב הוא הפוך, שאמר החולה איני צריך לאכול, שאי האכילה לא מסכנת אותי, והרופא אומר שהוא צריך לאכול, ואם לא יאכל יבוא לידי סכנה, מאכילין אותו על פיו של הרופא. והוא בתנאי שיהיה רופא אומן מומחה, אבל רופא שאינו בקי אין חוששים לדבריו כלל, והכוונה לרופא בקי לא למומחה הכי גדול בכל הארץ, אלא לבקי באותו מקום. וכפי שנאמר בנוגע לשופט, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. ומה שמקבלים מדע

פק, אנחנו תמיד מקילים שהוא יוכל, וכאשר החולה אומר שהוא צריך כנגד דעת הרופא, הרי אנו אומרים שמה לא נשתבש, והוא יודע מה שהוא אומר, וכאשר החולה אומר שאינו צריך כנגד דעת הרופא שצריך, הרי אנו אומרים שמה החולה ישתבש, ומקבלים את דעת הרופא ומאכילים אותו על פיו. ואם רופא אחד אומר שצריך החולה לאכול, ואם לא יאכל הוא עלול להסתכן, ורופא אחד אומר שאינו צריך לאכול, מאכילין אותו מספק, כיוון שספק נפשות להקל. ואם ישנם כמה רופאים, ומקצת הרופאים אומרים שצריך החולה לאכול, ומקצתן של הרופאים אומרים שאינו צריך לאכול, הולכין אחר דעת הרוב. אך הרמב"ן כתב שבאם יש שני רופאים שאומרים שצריך, גם אם יש הרבה רופאים אחרים שאומרים שאינו צריך, הרי שומעים לרופאים שאומרים שצריך, וכך נפסק בשולחן ערוך. ממשיך הרמב"ם, או אם אין רוב בדעת הרופאים לשום צד, כגון ששני הצדדים שקולים, הולכים אחר דעת הבקין, על אלו המומחים יותר מבין הרופאים, ובלבד, כל הדינים הללו שהולכים אחר דעת רוב הרופאים או אחר דעת המומחים, זהו בתנאי שלא אמר החולה עצמו צריך אני לאכול, אבל אם אמר החולה צריך אני לאכול ולולי זה אני מסתכן, מאכילין אותו ולא מתחשבים בדעת הרוב או בדעת המומחים, שהרי אף אם כל הרופאים אומרים שהוא איננו צריך לאכול והוא אומר שהוא צריך לאכול, הרי כאמור לב יודע מרת נפשו, ומקבלים את דבריו של החולה ומאכילים אותו. לא אמר החולה שהוא צריך לאכול, ונחלקו הרופאים אם צריך לאכול או לא, והיו כולן רופאים בקיעין, ואלו שאמרו שצריך החולה לאכול, היו כמניין באותו מספר של הרופאים שאמרו שאינו צריך לאכול, מאכילין אותו מספק משום שספק נפשות לכולה. ובכל מקום שמאכילים אותו, מנסים לכתחילה להאכיל אותו בפחות משיעור של ככותבת בכדי אכילת פרס, ואם הדבר אינו מספיק לחולה, הרי כמובן משום פיקוח נפש אפשר להכיל אותו גם את כל השיעור בבת אחת. הלכת תוברה אישה מעוברת שהריחה תבשיל ונתעוררה תאוות העובר במאה לתבשיל, והרי היא ובלדה מסוכנים אם לא תאכל מהתבשיל, ומדובר שהיא אומרת צריכה אני לאכול, או שאנו רואים שפניה משתנות. הרי לוחשין לה באוזנה שיום הכיפורים הוא היום, אם נתקררה דעתה ופסק העובר מתאוותו בזיכרון זה, מוטב, ואם לאו, אם עדיין נשארה בה תאווה חזקה לאכילה, מאכילין אותה מהתפשיל שאותו היא הריחה ביום הכיפורים, עד שתתיישב נפשה, שתתיישב דעתה ותחלוף תאוותה. כאמור, משום שאישה מעוברת במצב כזה, הרי בסכנת נפשות היא והעובר. וכן מי שאחזו בולמוס, שמחמת הרעב מחשיך מאור עיניו, והוא עלול להגיע גם לאובדן הכרה, מאכילין אותו עד שיאורו עיניו, וכשהוא חוזר לראות, בידוע שנתרפא מהבולמוס. ואפילו נבלות ושקצים, האסורים באכילה מחמת עצמם ולא רק בגלל יום הכיפורים, מאכילין אותו מיד אם אין אוכל כשר לפנינו, ואין משין, דיינו שאין ממתינים מלהאכיל אותו, עד שימצאו דברים המותרים באכילה, כיוון שכל תנה מסוכנת עבורו. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני עצומות לקטנים ביום הכיפורים. הלכה יהוד, קטן בן 9 שנים, הכוונה היא שמלאו לו 9 שנים שלמות אם הוא בריא, ובן 10 שנים אם הוא כחוש וחלש, מחנכין אותו לצום כמה שעות. כיצד מחנכים את הקטן להתענות? אם היה הקטן רגיל לאכול בכל ימות השנה בשתי שעות ביום, בשעה השנייה של היום, מאכילין אותו ביום הכיפורים ב3, בשעה השלישית של היום. ואם היה רגיל לאכול בכל ימות השנה ב3, מאכילין אותו ביום הכיפורים ב4, דהיינו שתמיד מאחרים את סעודתו בשעה אחת ממה שהוא רגיל לאכול, כדי לחנך אותו שביום הזה צריך לצום. ולפי כוחו של הבן הקטן מוסיפים לענותו בשעות, ככל שכוחו רב יותר מוסיפים לאחר את שעת אכילתו מעבר לשעה אחת. והרמב"ם כותב בפירוש המשניות שמאכילים אותו כאשר מציק לו הרב, ודין זה הוא בין בקטן ובין בקטנה. וזהו סוג אחד של חינוך הקטן להתענות, אכל עד מלות לו 11 שנים, שאז החיוב לחנכו להתענות הוא רק בשעות. אבל קטן בן 11 שנה, בין זכר שרק בעוד שנתיים מתחייב במצוות מן התורה, בין נקבה שכבר עוד שנה היא תתחייב במצוות מן התורה, מתענה ומשלים את התענית עד סופה מדברי סופרים אל הרבנן, וגם זה כדי לחנכו במצוות, שכאשר הוא מתקרב יותר לגיל העינוי שלו
מהתורה, הרי כדי לחנכו להתענות, הרי הוא צריך להתענות ולהשלים את העניתו. ויש שחולקים על הרמב״ם וסוברים שאין לחנך

0: את הילד להשלים כלל עד שיגדיל, אלא רק לצום שעות אחדות. וכתב הרמור שיש לסמוך עליהם בנער כחוש, וכתבו הפוסקים שבזמן הזה שירדה חולשה לעולם, אין נוהגים להשלים את התענית גם בקטן בן י' שנה ומעלה עד גיל בר מצווה, אלא אם כן ידוע שהוא בריא וחזק, אבל חינוך לשעות נוהגים גם בזמננו. הלכה י' בת 12 שנה ויום אחד שמלו לה 12 שנים והיא ביום הראשון של שנת ה-13 ובן בן 13 שנה ויום אחד שהביאו שתי שערות שצמחו בגופם לפחות שתי שערות במקומות המיוחדים להבאת שער בבוגרים והרמב"ם מכתוב את פרטי ההלכות האלו בהלכות אישות הרי הן גדולים לכל המצוות שרק לאחר שהם גם הגיעו לשנים של 13 בזכר ו-12 בנקבה והם גם הביאו שתי שערות, הרי הם נחשבים לגדולים והם חייבים בכל המצוות מהתורה, ולפיכך הם גם משלימים את כל תענית יום הכיפורים מן התורה, אבל אם לא הביאו שתי שערות, אף שמלאו להם 13 ו-12 שנים, עדיין קטנים הן, ואינם חייבים במצוות מהתורה, ואינן משלימים את התענית, אלא מדברי סופרים מדרבנן. וכתב התרומת הדשן שאין אנו בקיאים בבדיקת צמיחת השערות, ולפיכך כל נער בן 13 שנים ונערה בת 12 שנים חייבים לצום ביום הכיפורים, אף אם אינם בריאים וחזקים במיוחד. קטן שהוא פחות מבן 9, אין מעניין אותו ביום הכיפורים אפילו לא תענית שעות, כדי שלא יבוא לידי סכנה. ואפילו אם הקטן רוצה להחמיר על עצמו, מוכין בידו כדי שלא יסתכן. אך זהו בנוגע לאיחור סעודתו ביום של יום הכיפורים. אך נוהגים באם הדבר אפשרי שלא לתת להם לאכול בלילה. וכאן מסתיים הפרק השני.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכת המפיל. השאלה שנשאלת, לפני שאדם הולך לישון, אמרנו שחייב אדם לומר קריאת שמע, והבאנו את דברי הגמרא במסכת ברכות דף ס' עמוד ב', שגם חייב לבאר ברכת המפיל חבלי שינה ותנומה מאף אפיי. השאלה הראשונה שנשאלת, האם הברכה הזאת נאמרת עם שם המלכות, או שאדם מגיד ברוך המפיל חבלי שינה ותנומה מאף אפיי? והשאלה השנייה שבעזרת השם היום נדון בה, מהי הדין לגבי העניין הזה שנקרא, אם אדם יושן אחרי חצות הלילה? אם אדם יושן משעה 1 או 2 בלילה, האם גם הוא מברכת המפיל עם שם המלכות או בלי שם המלכות? טוב. אז לגבי השם, השאלה הראשונה, האם אומרים ברכת המפיל ברגיל עם שם המלכות או לא, כבר כתב המורדכי, וכן הרמב״ם מפרק ז' מלכות ברכות, הוא כותב לידע שברכת המפיל נאמרת עם שם המלכות, זאת אומרת ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המפיל חבלי שינה ותנומה מאף אפיי. אבל אני יודע שהרבה, אבל המון אנשים מגיעים לשאלה הזאת, אם אני יושן אחרי חצות הלילה בשעה 1 או 2 בלילה, האם אני אומר ברכת המפיל בלי שם המלכות, או שאני אומר ברכת המפיל בלי שם המלכות? הרבה אנשים באמת שואלים את השאלה הזאת. ואז אני רוצה להגיד לכם, יש בזה נידון ארוך, גם המשנה ברורה, גם הבן איש חי, הבן יוסף חיים, נידון גדול. אבל להלכה, תדעו לכם שאדם, לא משנה מתי יושן, בין אם זה לפני חצות הלילה ובין אם אחרי חצות הלילה, אומר ברכת המפיל עם שם המלכות. וגם הרן הראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף שמתנו בריאות התנה, הוא אומר שנכון שמרן רבנו עובדיה יוסף בהתחלה הוא כתב בספרו יחווה דעת שמי שהולך לישון אחרי חצות הלילה לא אומר ברכת המפיל עם שם המלכות, אבל למסקנה הוא חזר בו והוא פסק שגם אם אדם ישן אחרי חצות הלילה מבאר ברכת המפיל עם שם המלכות, והוא מעיד על מעשה רב, הוא מעיד במו עיניו שכך היה. אז אכן לכל אלו ששואלים האם אומרים ברכת, וכן כתב לידי הלבוש רבי יצחק יפת שהוא מגדולי אשכנז ועוד הרבה מן הפוסקים, וזו התשובה גם הרב פעלים הבן איש חי, לכל ששואלים מי שישן אחרי חצות הלילה בשעה 1-2 בלילה, האם הוא אומר ברכת המפיל עם שם המלכות, התשובה היא חד משמעית כן, אומר ברכת המפיל עם שם המלכות, כמו שאמרו מההתחלה ועד הסוף. אבל שימו לב להלכה הבאה, אחרי שאדם אמר ברכת המפיל, האם מותר לדבר? עכשיו ביארתי ברכת המפיל, אמרתי קריאת שמע על המיטה, זהו. זהו, אני עכשיו רוצה לדבר עכשיו כל מיני דיבורים. אותו אדם נשוי, או לדבר עם החבר שלו בישיבה, בפנימיה. אז האם אותו אדם יכול לדבר או לא? אז תדעו לכם, יש לנו הלכה פסוקה שכותב אותה מעל החידה. ועוד הרבה מן הפוסקים, שאחרי שאדם ביאר ברכת המפיל, וכן כתב את זה לידי המשנה ברורה, אסור לדבר שום מילה, כן? ביארת ברכת המפיל, זהו, עכשיו אתה רק צריך לחכות ולהירדם. ולא מדברים שום מילה. אבל אם אני צמא, אני מרגיש צמאון, רוצה לשתות איזה כוס מים, ובירכתי כבר ברכת המפיל ואמרתי קריאת שמע והכל, האם אני יכול לשתות מים? אז יש בזה מחלוקת של בין הכנסת הגדולה לבין המשנה ברורה. הכנסת הגדולה וכן ספר חיי אדם כותב שגם אם אדם אמר ברכת המפיל, קרא קריאת שמע על המיטה והכל, ופתאום מרגיש צמאון, לא קרה כלום, לך תקום תברר ברכת שקונה מדברו, וגם אם שתית השיעור תברר גם ברכת בורא נפשות. אבל שימו לב, המשנה ברורה, זכותו יגן עלינו, הוא כותב שאסור לשתות אחרי ברכת המפיל, הוא אומר שהדבר הזה לא ניתן. מרן הראשון לציון גאון רבי יצחק יוסף, וכן מרן רבנו עובדיה, וכן הרב בן ציון אבא שאול, ועוד הרבה מהפוסקים פסקו כמו רוב הפוסקים, שזה הכנסת הגדולה, חיי אדם, שגם אם אדם עכשיו ביאר ברכת המפיל והוא מרגיש צמאון, אז הוא יכול לברך שהכל נדעו ולשתות, וגם לברך ברכה האחרונה אם הוא שתה שיעור. אבל מי שנוהג כדברי המשנה ברורה, באמת אחרי שביארת ברכת המפיל כבר אי אפשר לשתות מים, בגלל שהדבר הזה נחשב להישג בין ברכת המפיל לבין השינה, אבל חכם עיניו בראשו. לכן שימו לב לדבר הזה. אבל כמו שאמרתי, גם הלכות יוסף, גם בחזון עובדיה, ועוד הרבה מן הפוסקים, חיי אדם, כנסת הגדולה, כתבו להלכה שמותר לשתות אחרי שקוראים קריאת שמע על המיטה, ואפילו שהוא אמר ברכת המפיל. אבל לגבי התפנות, אם אדם יש לו להתפנות מחינה מכבודכם, שאז אחרי שאדם שהתפנה הוא חייב לברך ברכת אשר יצר, אז זה גם לפי המשנה ברורה, בוודאי שהוא יברר ברכתו של הצער, גם לפי המשנה ברורה, בגלל שזה ברכה עובדת, מה תגיד, שיבה אחר כך? מה יברר אחר כך? מה זה, יעבור 72 דקות, שעה ו-12 דקות, והוא לא יכול לברך עוד פעם ברכתו של הצער, כן? אז זה בקנקה שאדם יברר ברכת המפיל, וקרא כעצמה, ופתאום הוא נמצא לשירותים, אז בטח שהוא יברר ברכתו של הצער, ואפילו שהוא לכאורה מדבר אחרי ברכת המפיל, אין בזה שום בעיה, וכמו שאמרתי, שזה גם לפי המשנה ברורה, ואני חייב לומר ששימו לב שהדבר הזה, ההלכה הפסוקה הזאת, נאמר גם לנשים. הרבה בנות חושבות שיש הרבה מיטות שהן פטורות, וממילא גם חושבות שהן פטורות מלעשות מים אחרונים חובה. אבל אני רוצה להגיד לכם, זה לא נכון, אחים ואחרות יקרים. תראי לדעת, נשה גם חייבת לעשות מים אחרונים חובה, לפני שהיא עושה ברכת המזון. ועד כדי כך, כתבו הפוסקים שמים אחרונים יותר חשובים ממים ראשונים של נטיית ידיים על הלחם. הרבה נשים באים אומרות, אנחנו פטורות מלעשות מים אחרונים, אבל זה לא נכון. וגם לגבי ברכת המפיל. אחד אמר לי, אתה יודע למה אני לא מברך ברכת המפיל הרב? בגלל שאני יודע שאני אדבר, ולכן אני לא עושה אף פעם ברכת המפיל, אני עושה קריאת שמע ומספיק. אתם רואים? לא חבל. הלכה פסוקה, מסעד בחוד אף סמיך עמוד ב' לבטל הלכה. אז מה קרה? אז מה קרה? לא תדבר כמה דקות עוד שתירדם. לא בגלל סיבה שלא מדברים, אז אני לא אברך, נו באמת. לכן, כשאדם אחרי שהוא מברך, שים לב לא לדבר, ישמע שיעור תורה, ירדם איזה שיעור תורה, איזה רב שהוא אוהב לשמוע, ותדע לך, תאמין לי, שיהיה לך לילה טוב וחלומות נעימים. שם מזכה אותנו, שבזכות דבר התורה, להשם לשמוע על כל בחורי הישיבות ואברכי הכולל, שהשם מרים קרנה של תורה מעלה מעלה, וישמוע על כל חיילינו, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, אמן. כן, יצאנו כל טוב המשך, אז אני הרבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום שלישי, תתוו בתמוז היתיו שין פיוו, השלושים ביוני 2026 למניינם, באולפן ישראל בנץ. איראן ממשיכה להטל במערב, בארצות הברית ובנשיא טראמפ. בתוך שבקטר צפויות להתחדש היום השיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אמר הלילה, מצבנו טוב מאוד, הפגישה עשויה להיות חשובה, אנחנו מנצחים את איראן צבאית. שליחו של הנשיא טראמפ לעזורנו הגיע כבר לקטר וצפוי להוביל את השיחות. מנגד, דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי ארצו לא תשתתף בימים הקרובים בשום פגישת מסע ומתן, בשום דרג שהוא עם אף אחד מנציגי הממשל האמריקני. לדבריו, העובדה שנציגים אמריקנים נוסעים לקטר לא קשורה לנסיעתה של המשלחת האיראנית. סגן שר החוץ של איראן אמר כי משלחת מומחים את איראן תשא בקטר בימים הקרובים, לדבריו כחלק מהתקדמות בשיחות רק בין איראן לאומן באשר לגביית העמלות במצר הומוז. עוד בשיחות על מעבר כלי השייט במצר הומוז, סגן שר החוץ של איראן שב ומאיים כי ארצו תפעל באופן חד צדדי במצר, זאת בעקבות הודעתה של אומן כי אינה תומכת בגביית אגרה. לטענתו, ארצו כבר הגיע בעבר להבנות עם אומן באשר לגביית העמלה מהאוניות שעוברות במצר, וכי היו אמורות לקום ועדות טכניות מיוחדות משותפות בין שתי המדינות. החשש בבית הלבן מעליית מחירי הנפט. הנשיא טראמפ קרא לחברות הדלקים להוריד את המחירים למען העם האמריקני הנפלא. בהודעה שפרסם כתב כי חברות הדלק צריכות להוריד את המחירים מיידית. הם יותר מדי גבוהים, החברות חייבות להגיב מיידית להצהרה הזו ולעשות את מה שהן יודעות שנכון, להוריד את המחיר. אם הם לא יעשו זה, יהיו בעיות גדולות, כך דברי הנשיא. צהל תקף הלילה מטרות בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה בפעם השלישית בלילה האחרון. בוונסואלה נמשכים המאמצים לאתר לכודים בין ההריסות. אלפי מחלצים פועלים באתרי ההרס השונים בבירה קראקס ובסביבתה. משלחת מחלצים, חובשים ורופאים של ארגון זקה יצא הלילה לוונסואלה וצפויה להגיע היום למדינה ולהשתלב במאמצי החילוץ והסיוע לאזרחים שם. המשלחת הישראלית של זקה תצטרף לצוותי זקה מהיחידה הבינלאומית שתגיע מארצות הברית עם ציוד כבד לחילוץ לכודים וסיוע באזורי אסונות. שוטרים פתחו הלילה באש לעבר רכב ובו שלושה ערבים שניסה לדרוס שוטרים במחסום בתל אביב. הרכב החל להימלט ולפי הודעת המשטרה אחד השוטרים חש בסכנה לחייו ופתח באש לעבר הרכב. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר גיבה את השוטרים על פעילותם המהירה והיעילה לנטרול הסכנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, בחמישי בלי שינוי, וביום שישי שוב התקררות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:09, סוף זמן תפילה ב-10:20, שקיעת החמה ב-7:54. דף היומי בבלי חולין סמך א' וירושלמי בבא מציעא ט"ו. הרמב"ם היומי הלכות שביתת העשור פרק ב', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, בית הבחירה פרק ב', המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ד משנה ו'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי.
1: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים ומיסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בהולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך פירוש רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, שהיום מלאו 283 שנים לפטירתו. כי ימוך אחיך, ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מחר לו, ושב לאחוזתו. פרשה זו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. כי ימוך על דרך אומרו, בעצלתיים ימח המקרה. ואמרו זיכרונם לברכה, עשיתם לאותו שנאמר בו, המקרה במים עליותיו, מח. כי כשהתחתונים מתים מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומסתכן עמוד הקדושה. ואמר, ומחר מאחוזתו, ירצה על המשכן, משכן העדות, אשר הוא אחוזתו התברך, שבו ישרה שכינתו, ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. וכמאמרם זיכרונם לברכה, בפירוש הפסוק מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך. והודיע הכתוב, כי גאולתו היא ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב להשם. על דרך אומרו, בקרובי אקדש, הוא יגאל ממכר אחיו. כי האדון ברוך הוא, יקרא לצדיקים אח כביכול, שנאמר למען אחי ורעי. והגאולה תהיה, בהאיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם? ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד. וימאיס בעיניו תאוות הנדמים, ויעוררם בחשק הרוחני גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר ייטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממכרו.
0: התעוררות, תוכנית בוקר, עם ידידיה מאי.

שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי ט"ו בתמוז תשפ"ו, 30 ביוני 2023, באולפן ידידיה מאירי מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, היום 283 שנים לפטירתו, ורבים עולים לציונו שבהר הזיתים, וגם מי שלא עולה מתחבר לדמותו, לתורתו, וזה מה שאנחנו, שאתם עושים ברגע זה. פירוש, אפשר להגיד מרטיט שלו על הפסוק, כי ימוך אחיך, האדם, החבר שלך, המסכן, שמחר את האחוזה שלו, ואין לו גואל, ואז מה עושים, איך מחשבים, הכל כדי שבסוף הוא ישוב לאחוזתו, ואומר לנו האור החיים הקדוש, הפרשה הזאת תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. מה העניין הגדול והערה ליושבי תבל? כי ימוך, הכוונה, כשאנחנו מדברים על כי ימוך אחיך, זה רומז על הקדוש ברוך הוא. כן, המקרה במים עליותיו. והוא מח, איך הוא, מה גורם לזה שהוא ימוך? כי כשהתחתונים מתים מדרך הטוב, כלומר אנחנו כאן בעולם התחתון מתים מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומסתכן, סליחה, ומתמסכן, זה יותר חמור, מתמסכן עמוד הקדושה. עד כדי כך, לאן, כמה הקדוש ברוך הוא מח כביכול, אין לו ברירה, מחר מאחוזתו, הוא מוכר את האחוזה שלו, את המשכן, את בית המקדש, המקום שבו שכינתו שורה, ובעוונותינו, אומר האור החיים הקדוש, הוא נמכר בידי האומות. אז מה עושים? איך מחזירים את הבית לקדוש ברוך הוא שמח? אז זה כבר תלוי בנו. ובצדיקים שמשפיעים עלינו, להאיר ליבות בני אדם, יאמר להם, הטוב לכם כי תשבו בחוץ, גולים מעל שולחן אביכם, אביכם, מה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם? ירדנו מגדלותנו, אנחנו כבר לא בחברה העליונה. וזאת הדרך לגאול את הבית ולהחזיר את הקדוש ברוך הוא לביתו, והוא ממשיך, האור החיים, ואומר על המשך הפסוק, ואיש כי לא יהיה לו גואל, על זה עתידין, ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. קודם כל זה הוא אומר על ההשפעה של הצדיקים לעורר אותנו. ובהמשך הוא אומר על הפסוק, איש כי לא יהיה לו גואל, על דרך המרם זיכרונה לברכה, זיכרונה מברכה, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה. ובכן, כשלא יהיה לו גואל, כי אין איש שם הלב, אין מנהל ואין מחזיק ביד אומה ישראלית להשיבה אל אביה, אל תאמר כי חס ושלום עבדה תקווה. מה קורה במקרה כזה? אלא והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. אמרו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין חז"ל, כי האיסורים והגלות הן תיקון האומה להכשירה, והוא מה שרמז והשיגה ידו על דרך אומרו יד השם הייתה בם, שהיא מידת הגבורה החובטת באומה בגלות, אמר, ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולת הבית. כמה, כמו שאמרתי בהתחלה, ממרטיט, מצמרר לקרוא את הדברים האלה בתקופה ההיסטורית הזאת של עם ישראל, אחרי והשיגה ידו, אחרי שראינו מה שקרה כאן לפני שנתיים וחצי, יד השם הייתה בה, מידת הגבורה שחובטת באומה הישראלית, כמו שאומר האור החיים, וכמה זה גרם להתקדמות בגאולה, להתעוררות של עם ישראל, לניסים גלויים. אנחנו מקווים ומתפללים שהאיסורים מאחורינו, אבל עכשיו צריך לעשות משהו. אסור לפספס את גודל השעה, את ההתעוררות היהודית הבלתי נתפסת, באמת בתקופה האחרונה. ופה אני ברשותכם מביא עוד קטע קטן של האור החיים, שהיום כאמור יום פטירתו, כי הוא מדבר איתנו תכלס. מה עושים? מה עושים כדי לקדם את הגאולה וכדי לא להחמיץ את גודל השעה? זה ממש כאילו נכתב ליום הזה, 283 שנים לפטירתו. אז תחשבו, הוא כתב את זה לפני מאות שנים, אבל תראו כמה זה רלוונטי לבוקר הזה. וזה כבר ביאור שלו על הפרשה שקראנו השבת, פרשת בלק. כי נחלים ניטאו כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם, כארזים עלי מים. וכאן הוא מסביר, הוא אומר שחזל דרשו בזה הרבה דרשות, אבל אפשר לפרש את הכתוב על דרך שהכתוב מדבר כנגד ארבע כתות הצדיקים שבעם השם. ואתם יכולים לבחון את עצמכם באיזה כת, באיזה סוג
צדיקים אתם. כן, ואתם צדיקים, יד תראו. הכת הראשונה, כמו שמואל הנביא, שהיה מסבב כל ארץ ישראל, ללמד ישראל תורה ומצוות, בכל שנה ושנה. זאת הכת הראשונה. הכת השנייה, היא כת של צדיקים, כת זה הכוונה קבוצה, כן? לא כת כמו היום, שצריך לחלץ אנשים מהכת, לא, ההפך, לצרף לכת. כת הצדיקים הקבועים, לתלמוד תורה, ללמוד וללמד, ולהורות משפט, והיא כת שעומדת בלשכת הגזית, שעוסקת בתורה ובהוראה כידוע, והיא כמו הכת הראשונה, אלא שמבקש השם יבוא אליהם. כן, יש כאלה שמסתובבים ממקום למקום, מפיצים תורה, מלמדים תורה, מפיצים יהדות, ויש כאלה שנמצאים קבועים בבית המדרש ולומדים תורה, ומתעלים בתורה, ועם ישראל מגיע אליהם, לתוך בית המדרש. והכת השלישית, זו הקבוצה שלומדת תורה לשמה, לעצמה, להשכיל ולהבין אמרי נועם, יתרה עליה הכת הראשונה שלומדת ומלמדת. והכת הרביעית היא זו שמחזקת ידי הלומדים ויוצאים למלאכתם למצוא טרף אדם. כלומר, הכת הרביעית לא לומדת תורה, כנראה קובעת איתים לתורה, אבל בעיקר היא מחזקת את ידי הלומדים, לומדי תורה. וכנגד ארבע הכתות האלה, אמר ארבעה דמיונים, כלומר דימויים. כנגד הכת הראשונה, כמו שמואל הנביא, שהלך ממקום למקום, מסבב את כל ארץ ישראל ללמד תורה, אז נאמר כי נחלים ניטאיו, שהם עושים כנחל הזה, שנוטל מימיו ממקום למקום, לשתות ממנו, אז כך גם הקבוצה הזאת שתורכים בעצמם להשקות צמא למים חיים. כנגד הקבוצה השנייה אמר, כגנות עלי נהר, כגן הזה שהוא נטוע, וכל הרוצה ליהנות יבוא ויהנה. גם מוליכים פירות ממנו וזנים הרחוקים, אפשר לבוא לגן, לכתוב פירות, ליהנות, להתבשם. כמו כן, הכת הזאת, הכת השנייה, היא הנטועה בלשכת הגזית, כל הרוצה ליהנות יבוא ויהנה. גם הפירות שלהם, של מי שנמצאים בבית המדרש ולא זזים משם, הולכים למרחוק, שהבאים לשם מתחכמים מהם ויוצאים להשקוץ מאי תורה. וכן נאמר בישעיה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הם לומדים בבית המדרש וממהם יש השפעה למרחוק. וכנגד הקבוצה השלישית שלומדים לעצמם, ואין בהם כוח להשפיע על הזולת, אמר כאוהלים נטע השם, כמו יעקב, איש תם יושב אוהלים, ללמוד לעצמו, ואמר לשון נטייה, כנטייה הזאת, שככל שהיא מתיישנת, מוסיפה שורשים ואחיזה ביניקתה, כמו כן לומדי התורה, כל זמן שמעריך בעסק התורה, תוסיף להשתרש נפשו בה. וגם לזה יש השפעה. אפילו אם הם לא מסתובבים, אפילו אם לא באים אליהם לתוך בית המדרש, אבל הם מעמיקים, כמו יעקב אבינו, יושב, איש יעקב אשתם, יושב אוהלים, זה משפיע. ויש את הכת הרביעית, כארזים עלי מים, נשמע טוב, נכון, ארז על המים, אז זהו, שזה לא הכי טוב. ארזים רמז לעשירי עם, בעלי קומה, בעלי כוח וגבורה בעולם הזה, אבל אין עושים פירות בתורה, לפי שאינם לומדים תורה. וכבר כתבתי בכמה מקומות, אומר האור החיים הקדוש, כי פרי התורה הוא לבדו יקרא פרי. הוא אז עץ ארז, מרשים, עשיר, עם כוח וגבורה, אבל הוא לא נותן פירות. אבל יש תקווה. כארזים עלי מים, הכוונה, החוזק של הארזים הוא עלי מים, שהיא התורה. לפי שמחזיקים ידי האנשים הלומדים בתורה, שנמשלה למים, ויהנו מהמים עצמם, כי המחזיק ידי לומדי תורה חולק עמהם שכר. אז זה ארבעת המסלולים שנותן לנו האור החיים הקדוש, שהיום יום פטירתו, וצריך רק לבחור. בהצלחה.

0: אוהב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, יהודה גרין שר את נבואתו של הנביא עמוס, לימים שלנו, כך זה נראה. אנחנו יוצאים 7:24 עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נדבר עם אמא מאיר על הילדים שלנו.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
7: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
6: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: 7:27 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת תכנים מהתוכנית היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, והתוכנית עולה עם סופה באתר אמס, כולל הפינה הבאה, בוקר טוב עם המאיר.
6: בוקר טוב, בוקר טוב ידידיה, בוקר טוב למי שמקשיב לנו, בוקר טוב. בשבת האחרונה קראנו את פרשת בלק. יש הרבה בדיחות על פרשת קורח, שאדם נופל לו המטפחת והוא אומר כמו שנפלה המטפחת, כן קורח ועדתו, ואז הוא מתחיל, זה מזכיר לי את קורח ועדתו שהאדמה בלה אותם, וזה מזכיר לי ומתחיל לדבר על זה. אז עליי כמעט אפשר להגיד בדיחות כאלה על פרשת בלק, אבל הפעם באמת קראנו אותה. באמת יש לנו שם את העניינים עם בלעם והברכות והכללות וכו'. אני רוצה פעם לדבר דווקא על חז"ל אומרים שכל הברכות בסוף כן הפכו לכללות, חוץ מטוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. זאת אומרת, בעצם זה מה שנשאר לנו, הנכס המרכזי מכל הברכות האלה שבסוף התאבטו קצת. ועד כדי כך שזה נהיה תפילה, בלעם, הרשע, לשירותיו של בלק, אמר, ואנחנו כל יום אומרים את זה בתפילה, אז מה הסוד ומה הסיפור שם של מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל? מה הוא ראה שם? רשי אומר שלא היו פתחיהם אחד כנגד השני, שהם לא היו, זאת אומרת, היו מתוכננים ככה, השבטים, כל שבט בפני עצמו, וכל אוהל בפני עצמו, בלי פתח אחד בשני, לא התבלבלו אחד בתוך השני, כאילו הייתה מה שאנחנו קוראים היום מובחנות, הפרדה כזאת של אתה שייך לשבט הזה, אתה למשפחה הזאת, אתה לא מציץ באוהל של השני, אתה לא מסתכל מה קורה אצל השני. בפינה קצורה ברדיו אי אפשר הרבה להעריך כמה היום חס וחלילה לא מסתכלים בפתחו של השני, אבל הרשתות החברתיות כל אחד רק מוציא את עצמו, ותראו אותי, תראו אותי מהבית שלי, מהזוגיות שלי, הילדים שלי, הכנתי זה, עשיתי זה, אני הולך לזה, יצאנו לחופשה, עשינו לזה, שזה הרעיון הכל כך הפוך מהברכה של מה טוב הוא אליך. מה טוב הוא, כמה טוב יש כשכל אחד בונה את עצמו, כשלא מתערבבים, שלא משווים. כשאנחנו משווים את עצמנו לאחרים, הפסדנו. לא משנה, גם אם זה ברוחניות, גם אם זה בגשמיות, גם אם זה במשפחתיות, גם אם זה בחינוך הילדים, גם אם זה בזוגיות, הוא עשה, הוא כזה, היא כזאת, אין כאלה. זה לא קשור אליי. כל אחד יש לו את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואת הדברים הנכונים לו ולכל משפחה ולכל שבט. ולא להתערבב, ורק זאת הכללה וזאת הברכה. הברכה היא כשאנחנו מובחנים. והחשש תמיד, אוקיי, אז כל אחד לעצמו, אז נהיה נכויים, כל משפחה רק תדאג לעצמה, כל אוהל ידאג לעצמו, כל שבט רק לעצמו. והסוד הגדול, שזה בדיוק להפך. כשאני לא מתערבבת בשני, כשאני לא מתערבת ואני לא משווה את עצמי, ואני לא בודק את אני כמו, יש לי יותר ממנו, יש לי פחות ממנו, ילדים שלי טובים כמו הם, אז הזוגיות שלהם, של גיסתי יותר טובה, של אחותי יותר, שלהם יותר, דווקא כשאני עושה שקט מכל הדבר הזה, ואני מתרכזת בי, גם בתוך המשפחה יש הרבה מקום במובחנות, אבל זה לא כאן ברגע אחד. אבל הרעיון הוא שדווקא מהמקום הזה, אני יכולה לראות את השני, אני יכולה להיות איתו בקשר הרבה יותר טוב, אני יכולה לעשות חסד הרבה יותר עם השני, אני יכולה להתפנות מעצמי ולראות מה יש מולי, גם אם זה ילד שלי, ברגע שאני לא מורבבת, ולא, ואני כך, ואני כך, ואני אגיד לטובה, אני לא אגיד לטובה, אמרתי, לא, עושה שקט מזה, ואני מפרידה, ויש לי את היכולת לראות מה הוא רוצה, איפה הוא, מה הוא צריך, מה נכון לו, מה נכון לאשתי, מה נכון לבעלי. דווקא ממקום של מובחנות אפשר ליצור קשר וחיבור והרבה טוב. אז נברך את עצמנו שנזכה באמת להיות מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל.
5: אמן, אמן. אמרת שאין בפינה קצרה, אין מספיק זמן כדי לתאר כמה היום עם, עם הסלולרי ועם הסטטוס וכל הזה. זה לא מה טוב הוא עליך יעקב, אז אין מספיק זמן, אבל גם לא צריך, לא צריך את הזמן הזה, כי כולם, אני חושב, מבינים, מבינים לבד, ומי שלא מבין לבד, אז אשראו, אשראו.
6: בדיוק.
5: ומה טוב הוא אוהליו. טוב, נשמע עכשיו שיר שמחזיר אותנו לתחילת התוכנית ומחזיר אותנו לחיים בכלל. אמרנו היום יום פטירתו של האור החיים הקדוש זכותו תגן עלינו, ואולי אחד הקטעים הכי מפורסמים באור החיים הקדוש, לפחות בשנים האחרונות מאז שיצא השיר הזה של הרב הלל פלאי, הוא אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ובתורה היו משתגעים, איזה וואי מתלהטים אחריה, כן, האור החיים מדבר במילים ממש מטורפות כאלה, משתגעים, ולא יחשב ביניהם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. זה כמעט הפוך לגמרי מהשיח התקשורתי, לא מהשיח במציאות, כי זה כולם, אני חושב שיותר ויותר יהודים יודעים שהתורה כוללת כל הטובות שבעולם, וההתנתקות ממנה כוללת חלילה את כל הרעות שבעולם. אבל כמה השיר הזה, הפזמון שחוזר שוב ושוב, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, הוא ההפך ממה שמנסים למכור לנו בתקשורת. אז הנה הזדמנות לנסות לשדר משהו אחר. האור החיים הקדוש, תודה רבה, אמא מאיר.
6: נפלא מאוד, שלום, שלום.

0: כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, מילותיו של האור החיים הקדוש, שהיום יום פטירתו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, בלחן של הרב הלל פלאי, והעיבוד של יהושע פריד וישראל ורדיגר שר, איזה יופי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, יורדים להפסקת פרסומות 7:40, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב5 כאן בכל חי.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
1: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
0: החשמל והמיזוג. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו

0: לתוכנית טובים השניים השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון בכל יום בחמש כאן בכל חי. עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: 7:45 עכשיו, מבחינה רוחנית הייתה זאת אחת התקופות הקשות ביותר בהיסטוריה היהודית, אם לא הקשה מכולן. כך נפתח המאמר של הרב אהרון דוב הלפרין בעיתון כפר חב"ד, במלוא 99 שנים, ממש נכנסים לשנת המאה, למאסר ולשחרור של האדמו"ר הקודם, הרייץ, בעוון לימוד והפצת תורה. עמים רבים ניסו במשך הדורות לגזור גזרות שמד על עמנו ולנתקו כליל מידתו ואמונתו. אבל שום ניסיון לא דמה למה שהרה לפני כמאה שנה, כאשר המעצמה הכי אדירה בעולם החליטה לחסל בכוח כל זיק יהודי, ולצורך זה הפקים המחלקה גדולה שנקראה יבסקציה, והופעלה על ידי יהודים קומוניסטים שגמרו עומר לנתק באופן מוחלט על כל יהודי ברית המועצות מהדת, מהאמונה ומאורח החיים היהודי. הצלחתם למרבה האסון הייתה כמעט מוחלטת, כמעט, כי בברית המועצות באותם ימים חי רוב מניינו ורוב בניינו של עם ישראל, והקומוניסטים בעזרת היבסקצים הצליחו לסגור את כל הישיבות, את כל תלמודי התורה, את כל בתי הכנסת, את כל בתי הספר היהודים, את כולם בלי יוצא מהכלל. איש לא העז ולא היה מסוגל להתייצב מול משטר האימים הקומוניסטי. בדרך הטבע וההיגיון היה ברור לכל כי בתוך דור אחד לא ייוותר מיהדות רוסיה שריד ופליט. לא היה לכך שום סיכוי בדרך הטבע. מי שהצליח לברוח ברח, ואילו הרוב הגדול שנשאר מאחורי מסך הברזל, היה חייב לשלוח את כל ילדיו לחינוך קומוניסטי. אבל אז קם יהודי אחד ויחיד, בלי נשק ובלי שום כוח פיזי, ארגן מחתרת נרחבת בסכנת נפשות, כשבעקבותיו צועדים במסירות נפש ממש אלפי חסידים שבחלקם הגדול שילמו על כך בחייהם. יחיד ובודד ניצב הרבי הקודם, הרייץ עם חסידיו, נגד המעצמה האדירה בעולם שהכניעה ודיכאה מיליוני בני אדם, ויכולה הרבי הרייץ עם חסידיו. בתי ספר שנפתחים היום בגלוי ברוסיה כהמשך ישיר למחתרת של עשרות שנים, חיידרים וישיבות, מקוואות ובתי כנסת, בתי מדרש שמתמלאים היום בהמוני לומדים, מתפללים, חוזרים בתשובה, מחנות קיץ והמוני ילדי ישראל שצובים על שעריהם. כל ההתעוררות הגדולה והניסית הזאת לא מאלה הבאה. הכל מכוח אבן היסוד של הימים ההם, מתוך אותה מחתרת שהצמיחה חסידים בעלי מסירות נפש, והמשיכה לפעול במשך עשרות שנים בהתרחבות והתפשטות, אחר כך בהנהגתו של הרבי מלובביץ', חתנו וממשיך דרכו, או ממלא מקומו כפי שהוא קרא לו, של הרבי הרייץ, עד לממדים המופלאים של הענקיים בימים אלה. לא אותי בלבד, אמר הרייץ השבוע לפני 99 שנים כשהוא שוחרר מהמאסר באבון הפצת תורה, לא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא את כל מחבבי תורה ומצווה ואת כל אשר בשם ישראל יכונה. והרב אהרון דוב הלפרין ממשיך עוד קצת בשיעור היסטוריה הזה שיש לו כל כך הרבה השלכות, עם כל ההבדלים כמובן, אבל יש לו השלכות גם להווה שלנו. כבר נזדמן לנו לספר על התוועדות של הרבי הרייץ תקופה קצרה לפני מעשרו, בפורים קטן תף ריש פי זין, כאשר המוני חסידים התאספו בביתו להתוועדות חג. הייתה זאת התוועדות שכולה מסירות נפש, הן בעצם ההתכנסות במקום ההוא בתקופה הנוראה ההיא, והן בדברים שהשמיע הרבי תוך התעלמות ממרגלי היבסקציה שנכחו במקום, ואשר הוקדרו בפי החסידים, הדיבורים של הרבי באותה התוועדות, דיבורים שלא שמעתן אוזן מעולם. אחד החסידים המפורסמים שנכח שם, רבי אליהו חיים אלטויז, השם יקום דמו, העלה ביומן מיוחד את רישומי אותה התוועדות מאוימת ובלתי נשכחת, בתוך עמודים רבים מרגשים ומצמררים, ושם גם מובא הקטע הבא. ציטוט: בתוך הדברים פנה אל אחד מהאנש מנבל וזלמן שמו, ויאמר לו, זלמן, כשיעשו מדורה מעצים מיובשים ויאמרו לך, בחר לך אחת מהשתיים, או שתמסור את ילדיך לידי בתי הספר שלהם, או אשליך עצמך אל תוך האש. היודע אתה מה לעשות? עליך להשליך עצמך אל תוך האש, ובלבד שלא למסור את ילדיך לידי בתי הספר שלהם. לא הייתה זאת התבטאות מקרית של הרבי הרייץ באותה התוועדות. יותר נכון יהיה להגדירה כאחת מפקודות היום שחישלו ועיצבו באותם ימים דור שלם של חסידים בתקופת הניסיון הרוחני הקשה ביותר שעבר העם היהודי בדורות האחרונים. כל אחד מהחסידים ידע היטב כי בשולחו את בנו ללמוד בחיידר או בישיבה במחתרת, הוא מסתכן לא רק במשלוח לארץ גזרה, אלא גם בפסק דין מוות, רחמנא ליצלן. כל ברית מילה למשל כרוכה הייתה בסכנת נפשות מיידית למוהל ולאבי הבן גם יחד. כל מה שהיה קשור למקוואות טהרה שהוקמו ונפתחו במחתרת, הוביל בדרך כלל הישר לסיביר ולמחנות העבודה שם. לכל אחד גם היה אח או קרוב או שכן שכבר נתפסו על עבירות כאלה, והלכו לבלישוב באותירה מאחוריהם אלמנות צעירות ויתומים רכים. אף על פי כן, שום חסיד לא נרתע, איש מהם לא העלה בדעתו להרים ידיים ולהיזקק להיתר של פיקוח נפש. הם יכלו, לו רק רצו, לנהוג כך במצפון שקט. הייתה להם אפשרות להביד על כל הציבור האחר, על המוני יהודים חרדים ברוסיה שסגרו בפקודת השלטונות את כל הישיבות והחיידרים ותלמודי התורה, הרימו ידיים ונכנעו מול המגף הדורס של שלטונות הרשע הבולשוויקים. אבל הם לא בחרו בדרך הקלה, במסירות נפש יומיומית על קוצו של יוד ובפעילות הפופת הסכנות להרבצת תורה ויהדות בתקופת הימים הזאת, הצילו לא רק את עתידם הרוחניים של בניהם וצאצאיהם, הם הקימו עוגן הצלה, את עוגן ההצלה היחיד ליהדות רוסיה כולה. כל פירור של תורה ויהדות ברחבי ברית המועצות מאז ועד היום נזקף לזכותם ולזכותם בלבד. אם למרות 70 שנות משטר טרור שהשליט בכוח את הכפירה והאתאיזם בקרב כל נתיניו, עלתה ופרחה מאז נפילת הקומוניזם לאהבה אדירה של תנועת תשובה המונית מעבר למסך הברזל, צריך לזכור כי לא מאליו התחולל הנס המופלא הזה. יש מי שדאג בהקרביו ובגבורה שאין אילאית ממנה לזרוע בכל חור ובכל פינה ברחבי הארץ האדומה גרעינים של תורה ויהדות, גם בשעה שהפעילות הזאת לא הקנתה לעוסקים בה פרסומת ותהילה, כי אם שלחה אותם הישר למחנות הכפייה ואל מול מכונות היריעה. וכאן, כעבור 100 שנה, קופץ הרב אהרון דוב הלפרין להיום, למציאות של היום, והוא כותב כך: כדאי להיזכר מדי פעם באירועי הימים ההם, כדי להעמיד במקום הנכון את עולם המושגים האישי שלנו, של כל אחד מאיתנו, במדינות חופש ורווחה. אנחנו מתייחסים לעתים כאל הקרבה, הוא כותב במרכאות, וכמסירות נפש, שוב במרכאות, לכל פעולה שחורגת מעט מהנוחות האישית שלנו ומשגרת החיים שלנו. ייתכן כי דווקא זיכרונות הימים ההם של מאסר הרייץ לפני 99 שנים יסייעו לנו לא מעט להעניק פרופורציה נכונה למושגים של הקרבה, קשיים ומסירות נפש. שוב, הוא כותב זה במרכאות כפולות ביחס למה שהיה צריך בימים האלה. כך לדוגמה, כאשר יש המנסים בדרכים מתוחכמות לגרור תלמידי ישיבות להתגייס לצבא במסגרת כזו או אחרת, בניגוד מוחלט לדעתו הברורה והתקיפה של הרבי מלובביץ'. כשאני קורא אגב את הרב אהרון דוב הלפרין על הרבי מלובביץ' שבמשך שנים עבר על מאמרה והגיע ושדרג, אז אני מתייחס ממש לכל מילה מדויקת. אז הוא אומר, כשבימים אלה יש שמנסים בדרכים מתוחכמות, רומז על הגזרים, לא פחות מאשר על המקלות, לגרור תלמידי ישיבות להתגייס לצבא במסגרת כזו או אחרת, בניגוד מוחלט לדעתו הברורה והתקיפה של הרבי מלובביץ', נדרש כל אחד לשוב ולהתבונן כיצד חסידים תמימים ופשוטים סיכנו יום יום את חייהם ועמדו איתן במסירות נפש ממש, לא במרכאות, כדי לקיים את הנחיותיו של הרבי ללא שום פשרות. אז נתבונן בדברים הללו, הוא כותב, ובעקבותיהם, כך יש לקוות, נתייחס כולנו במשקל הנכון למידת ההקרבה ומסירות הנפש במרכאות שנדרשת מאיתנו, עד שנזכה לקיים בשלמות את השליחות העיקרית המוטלת עלינו, להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו. ובאמת זה, מנסים להשיח את דעתנו מהמשימה העיקרית הזאת, להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו. אבל אנחנו נכין ונתכונן, ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטייל לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב-10 שקלים ו-90. גבינה צהובה, 22%, רק ב-13 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5 כאן בכל חי.
8: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
9: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
8: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
10: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
8: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
11: Are you

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום ובוקר טוב לכם, יום שלישי בשבוע, שלום דוד.
2: בוקר טוב בצלאל.
1: בוקר אור, טוב, הרבה נושאים יש לנו היום. אני רוצה רק לפתוח ולהזכיר למאזינים שלנו שהיום היורצייט של האורחיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, יום לתפילות, להדליק נר לעילוי נשמתו, שיגן על כולנו, שישמור על בני הישיבות שלנו, שהתפילות יעזרו לכולנו בכל העניינים. מי שיכול להגיע לציון שלו בירושלים.
2: כן, יום מאוד, יום מאוד מאוד חשוב, יום של ישועות, להדליק נר, כן, כל אחד ואחת, ולבקש, לבקש בעיקר, אתה יודע מה, לפני שאנחנו מבקשים על הפרט, לבקש על הכלל, כי הצרה הזאת של מעצרי בחורי הישיבות, המעצרים של בחורי הישיבות, היא לא צרה של המשפחות, הורים לבחורי ישיבות בלבד, היא צרה של כולנו, של כל עם ישראל, לא רק של הציבור החרדי. ואת זה צריך להגיד.
1: כשפוגעים בעולם התורה ובלומדי התורה, זה פוגע בכולם.
2: מאמין בזה בכל לב, שכל זמן וימשיכו לרדוף את בחורי הישיבות, זה מביא עלינו דברים לא טובים על כל עם ישראל כולו. אז אני לא המלאך הממונה, כן, אבל הגיונית. מי שרודף לומדי תורה בצורה כזאת, ואנחנו יודעים גם מי אחראי לכל הדבר הזה, כן? אבל זה לא משנה, אנחנו לא מחפשים עכשיו את האחראי ואת השם. תכלס, יש פה שורה תחתונה. בכל יום נעצרים פה בחורי ישיבות ומושלחים לכלא צבאי, והחרפה הזאת צריכה להסתיים אחת ולתמיד.
1: כן, גם עצם המעצרים, גם הפחד מזה, כדי שבני הישיבות יוכלו ללמוד בשקט בלי התרדה הזו שאולי הם יעצרו פה, יעצרו שמה, ממש לא יכול להימשך הדבר הזה. נקווה אגב שהחוק שעוצר את כל האירוע הזה של המעצרים לתקופה לפחות יעבור ונוכל לפחות בעניין הזה להיות רגועים, אבל כמו שאמרתי אתמול, עד שזה לא סגור, זה לא סגור, ועד אז נדע. בינתיים אתמול בערב עצרת זעקה גדולה מאוד בהשתתפות גדולי וחכמי התורה בבני ברק. היית שם?
2: לא הייתי, אבל הקשבתי לזה ברדיו כל חי.
1: אוקיי. באמת, דברים חזקים של גדולי ישראל שנאמרו שם. אני רוצה שנשמע שני קטעים. נפתח עם מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, קטע מהדברים שלו אתמול.
3: מה שהם מנצחים במלחמות, זכות מה זה? הם חושבים בזכות כיפת ברזל, טיל קסאם, כל הדברים האלו, לא, זוכים בזכות התורה. אתם בחורי ישיבות, אתם מבריחים, יושבים בכוללים, יושבים ועוסקים בתורה, בזכות זה כיפת ברזל מנצחת. כמה נהרגים, זה כנראה בגלל הגזרות שהשלטונות שהם עושים להצר צעדיהם של לומדי תורה. מגיע להם כל טוב שבעולם, הולכים ועושים כל מיני גזרות על בחורי ישיבות, על לומדי תורה. נו, מתפלאים אחר כך למה יש כל מיני צרות בעם ישראל, רק בגלל מה שעושים השופטים, מה שעושים השלטונות האלו להצר את צעדיהם של לומדי תורה. הם צריכים להבין השלטונות, אלו השופטים, ממשיכי דור ההשכלה, שבני הישיבות הם מגינים על הדור. תקרבו בעצמכם ויגבל ליבו בדרכי השם. כל אחד ילך בגאווה, תדעו שאתם שליחים שכל עם ישראל, יחפר על כל עם ישראל, אתם סובלים. אני יודע מה עובר עליכם בכלא. דיברתי עם כמה עצירים, ו95% רבותיי הם ספרדים. אנחנו נמצאים במדינה גזענית, כן. לחינם מתהפך עלינו טראמפ, נשיא ארצות הברית, מזגזג לכאן ולכאן. בגלל זה, שרודפים את בני התורה, השוטרים קועים מכנסיים, מפליאים מכותיהם בזכזריות על בני תורה. ישראל, השם בך את פער, לגאון ותפארת, אמן ואמן.
1: כן, דברים חזקים מאוד על כל מה שחווה, עם ישראל חווה כאן, והכל בגלל הרדיפות נגד עולם התורה.
2: חד משמעית. דיבר גם הגאון הגדול הרב זמיר כהן, אני שמעתי גם את הדברים שלו, חשוב לי שתשמיע חלק מהדברים, שבעצם אומר, הוא אומר כמה דברים, הוא אמר, אבל אמר בין היתר שהתקשורת החרדית צריכה לומר שעצרו נסיך ולא עריק. עריק זה מי שעורק מהמחויבות שלו, והחיוב שלנו, של בחורי הישיבות, זה ללמוד תורה. מי שמחלל שבת הוא העריק האמיתי, כך אמר הגאון הגדול הרב
1: זמיר כהן. נסיכי עולם התורה, בוא נשמע אותו.
4: כמה פעמים דיברנו על כך שצריכים להפסיק לקרוא לבני תורה בשם עריקים. בני תורה הם נסיכים בממלכת התורה. ואם עצרו בן תורה, צריך גם בכלי התקשורת החרדיים לומר שעצרו נסיך, לא עצרו עריק. ההגדרה האמיתית של עריק זה מי שעורק מחובתו, והחובה שלנו ללמוד תורה. לעומת זאת, אדם שמחלל שבת הוא העריק האמיתי, כי הוא עורק מהחובה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו.
2: הדברים של הגאון הגדול הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ונשיא ארגון התדברות, הדברים מדברים בעד
1: אני
2: עצמם.
1: אני מאמץ, בהחלט אני מאמץ, נסיכי ממלכת התורה, נסיכי עולם התורה, הנסיכים שלנו. טוב, אולי נביא עוד מעט שיחה באמת עם בחור שישב בכלא לא מזמן. דווקא מרן הרב יצחק יוסף דיבר על המדינה גזענית ורוב העצורים ספרדים, אבל דווקא מי שאמור להתראיין עוד מעט יהיה דווקא אשכנזי. יש גם אשכנזים כמה בודדים. צריך לומר את זה, אבל בהחלט רוב המעצרים שהיו, ודיברנו על זה לא מעט בחודשים האחרונים, רוב העצורים במרוצת השנה האחרונה היו מבני עדות המזרח. אי אפשר לנסות להבין למה זה, אבל זו המציאות. טוב, בואו נרחיב על כך עוד מעט בהמשך. יש לנו את הסיפור של משפט נתניהו. הרבה זמן לא דיברנו על זה כאן במהדורת הבוקר, ואתמול, אחרי שנתניהו סיים להעיד בשבוע שעבר, אתמול הוא הגיע לבית המשפט כדי לדון בכל, לעזור לאורחי הדין שלו, כדי לשכנע את השופטים, לא לעבור במשפט הזה לדיונים של 5 ימים בשבוע. אני מבין שגם התביעה לא אוהבת את זה, כי בסוף זה מגביל אותם לדברים אחרים, זה משבש להם את כל ההתנהלויות, ועורכי הדין של נתניהו גם מייצגים עוד אנשים, ויש להם חיים משלהם, וכו' וכו'. ובין הדברים שמה, בתוך הדברים, השופטים חזרו שם על מה שהם כבר אמרו לתביעה, למדינה, לפני 3 שנים. תורידו את סעיף השוחד מכתב האישום, אין דבר כזה.
2: הם לא רק חזרו על הדברים, הם היו כבר הרבה יותר נחרצים. אחרי כל העדויות, אתה יודע, וכל מה שהם שמעו שם השופטים, כלומר, כולם מבינים שאין סיכוי שראש הממשלה בנימין נתניהו יורשע בשוחד. וכולם מבינים את זה, גם בפרקליטות מבינים את זה. רק מה קורה? אתה מכיר את המשפט של הכבוד שמוציא את האדם מן העולם?
1: זה אהבת אהבה והכבוד, כן.
2: כן, אז זה בדיוק האירוע שם. אני ציפיתי, אתה יודע, שהסיפור הזה במשפט נתניהו יפתח היום כותרות ראשיות בכל המקומות, אבל פתאום זה כזה לא חשוב. הרי הוא אמר לכם, אין כלום, לא היה כלום כי אין כלום. ופתאום מתברר הסיפור הזה. נכון, יש את הסיפור של מרמה והפרת אמונים, כן? אבל גם שם לא, הסיפור הזה לא ברור. מה שכן ברור כרגע, זה שראש הממשלה נתניהו, לפי הרכב השופטים הנוכחי, לפי המשפט שלו, לא הולך להיות מורשע בשוחד. זה לא שם. השופטים אומרים את זה במפורש. מה הפרקליטות תעשה? אני כבר לא יודע.
1: ואתה יודע כמה המשפט הזה עלה עד היום, למדינה?
2: לא,
1: עשית פעם חשבון?
2: לא.
1: אז זה ראיתי
2: מעניין
1: כמה
2: מישהו.
1: אותי זה מעניין,
2: okay.
1: הלכתי לבדוק קצת, ואתה יודע, יש כל מיני אנשי תקשורת שניסו ככה להעמיק ולנסות להבין כמה עלו החוקרים, והיו פה כמה חקירות, היו הרי כמה תיקים, תיק 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, היה גם תיק, איך קוראים לזה, הצוללות, שבסוף יצא מזה כלום, אבל אין ספור חוקרים, מאות חוקרים בכל תיק במשך כמה שנים, ופרקליטים, רק זה לבד כמה מאות מיליונים. רק החקירות עצמן, ואחרי זה תוסיף לזה את המשפט עצמו והשופטים והשכר שלהם. היה מי שהכניס, העיתונאי אלי ציפורי הכניס לתוך האירוע הזה, מי שזוכר היה באחד התיקים את הסיפור של מומו פילבר ומשרד התקשורת, פגישת ההנחיה, אתה זוכר את הדבר הזה?
2: בטח.
1: כן להטיב עם בזק, לא להטיב עם בזק. האירוע שם היה הנושא של הסיבים האופטיים, שהיום כמעט בכל בית ומשרד יש סיבים אופטיים כדי להאיץ את המהירות של הגלישה ולהעביר קבצים וכולי. והסיפור ההוא, בעצם בגלל החקירה, הנושא של הסיבים האופטיים התעכב כמה שנים, עד שבסוף השר שהיה לאחר מכן, שר התקשורת דאז, יועז הנדל, קיבל את אותן המלצות שהיה אמור לקבל נתניהו והכניס את זה למסלול. המדינה הפסידה רק מזה מיליארדים. תוסיף לזה את מערכות הבחירות שהיו, אתה זוכר את 5 סבבי הבחירות?
2: כן.
1: לפני הקורונה.
2: אבל עד עכשיו אנחנו חיים תחת החרם הזה על נתניהו, בגלל שהוא מואשם
1: בגלל בפלילים. בדיוק. מיליארדים גם מערכות הבחירות האלה שהלכו פעם אחר פעם, כי אף אחד לא ניצח. מיליארדים המדינה הפסידה על הדבר הזה שנקרא משפטי נתניהו וחקירות נתניהו. והיום כשאנחנו מגיעים למצב הזה שהשופטים אומרים, חבר'ה תעצרו רגע, יש לכם פה בעיה עם השוחד, כל התיק בעצם הוא יכול ליפול, ואני לא מצליח להבין למה הם לא עוצרים את הכל עכשיו ואומרים, אם זה המצב צריך לעצור, למחוק את כתב האישום או ללכת להגנה מן הצדק.
2: שמע, יש פה מסע צייד ורדיפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה כבר ברור. זה לא משהו שהוא, אתה יודע, הוא בספק. השופטים אומרים את זה. לגבי סעיף השוחד, אנחנו עוד לא יודעים מה הם יגידו על מרמה והפרת אמונים. אבל נראה לי שזה מציאות באמת הזויה. מדינה שנלחמת על חייה כבר 3 שנים, 3.5 שנים, פשוט נלחמת על חייה. איראן, חיזבאללה, חמאס, עוד פעם איראן, עוד פעם חיזבאללה, עוד פעם חמאס, חטופים, עברנו טרגדיה, זה ראש הממשלה, אתה יודע, ראש המדינה שנלחמת החייה, צריך להתייצב בבית משפט, אז בסדר, לפעמים דוחים לו את הדיון, מקצרים לו את הדיון, מבטלים את הדיון, דוחים את הדיון, ולפעמים כן ולפעמים גם לא, תלוי איך מתחשק להם לשופטים. זה נראה לכם תקין, זה נראה לכם נורמלי, ועוד בסוף, אחרי כמה שנים, שהשופטים אומרים אין פה סעיף שוחד. תשמע, אני מאוד מקווה שיום יבוא ואלו שאחראים לסיפור הזה, לעמדת ראש הממשלה נתניהו לדין על סרק, יועמדו הם בעצמם לדין. אני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה, כי אם חלילה זה לא יקרה, הריקבון הזה של לא מתאים לנו מנהיג מסוים של המחנה הלאומי, כן? ואז נוריד אותו באמצעות חקירות פליליות וכתב אישום פלילי, לא ייפסק, והוא לא ייפסק לעולם. ומה שצריך לעשות כדי שזה ייפסק, זה שיום יבוא ואותם אחראים לסיפור הזה ייתנו את הדין על האירוע הזה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: תנוח דעתך שזה לא יקרה, כי אף אחד לא יעמיד אותם לדין. טוב, שואלתי מישהו, מה אתה מגן כל כך על נתניהו? אז א', אני לא מגן על נתניהו, אני מגן על טיולול.
2: אנחנו עניינים, אחרי חודשיים שאנחנו כל בוקר רק תוקפים פה את נתניהו ומעבירים עליו ביקורת ויורדים עליו ואומרים לו למה עבדת למפלגות החרדיות ולמה לא סידרת את חוק הגיוס, כן מותר לנו גם להגיד, אנחנו מאוד עניינים, אנחנו לא ביביסטים, אבל יש פה עכשיו את הסיפור הזה שאין לו שוחד, השופטים אומרים את זה במפורש, לא מקבל כותרות ראשיות בשום מקום, ויש פה את השמאל שצבוע בקושי יגידו, איי סליחה, טעינו, נתניהו לא כזה מושחת או משהו כזה, אף אחד לא אומר את זה. אז כן, כשצריך להגן נגן עליו, כשצריך לבקר אותו וכשצריך להעביר עליו ביקורת ולהגיד לראש הממשלה נתניהו שעשה סיבוב פוליטי על המפלגות החרדיות, אנחנו נגיד את זה. אבל עכשיו בסיפור הזה, איך אותו בן אדם כותב לך דבר כזה, לא מצליח להבין את זה, אבל בסדר.
1: טוב, יש אנשים שכועסים על נתניהו על כל ההתנהלויות שלו עם הציבור החרדי.
2: אנחנו עניינים, מדברים מה שצריך לעניין עצמו, לא לגופו של אדם, מדברים לגופו של עניין.
1: כן. טוב, עוד מעט נדבר גם כן על החוק, הזכרנו את זה קודם, החוק שמסדיר את מעמדם של העריקים. אני רואה עכשיו שהיועצים המשפטיים, הנה שוב, כל הטרלול הזה שנקרא יועצים משפטיים, ששמים רגליים לכל דבר, בכל תחום, אין דבר שהם לא שמים רגליים, והם מנסים לחבל ולהרוס ולשבש את החיים של כולם. אז עכשיו היועצים המשפטיים בכנסת נגד הוראת השעה הזו שמסדירה את מעמדם של בני הישיבות, של נסיכי ממלכת התורה, כפי שהגדיר אותם הגאון הגדול הרב זמיר כהן. אז הם כותבים שהסעיף הזה של להסדיר את מעמדם או להפסיק את המעצרים, זה סעיף חנינה שמבקש להסדיר את מעמדם, ובהמשך בעקבות זה מועמדים לשירות עתידים לא יצייתו לחוק. רואים, הם תרחנים היועצים המשפטיים האלה. טוב, כותרות.
0: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. איראן ממשיכה להטל במערב. שליחיו של הנשיא טראמפ הגיעו היום לקטר לקראת שיחות שאמורות לערך בין איראן לארצות הברית. מנגד איראן מבהירה כי לא תשתתף בשיחות בימים הקרובים בשום דרג שהוא, לא תתקיים שום פגישת מסע ומתן עם האמריקנים, ככה איראנים. ובאשר למיצע הורמוז, איראן הודיעה כי תפעל באופן חד צדדי במיצע הורמוז ותגבה אגרות מכלי שיט המבקשים לעבור במיצע. החשש בבית הלבן מעליית מחירי הנפט, הנשיא טראמפ קורא לחברות הדלקים להוריד את המחירים. אם לא תעשו את זה, יהיו בעיות גדולות, כך דברי הנשיא. צהל תקף היום מטרות בחניונס שבדרום רצועת עזה, זו פעם שלישית שחיל האוויר תקף. תוקף ברצועה. בוונסואלה נמשכים המאמצים לאתר לכודים מבין הריסות רעידת האדמה העוצמתית שם. משלחת של זקה יצאה לילה לוונסואלה וצפויה להגיע היום למדינה. היא תצטרף לצוותי זקה מהיחידה הבינלאומית שמגיעים מארצות הברית עם ציוד כבד לחילוץ לכודים. שוטרים פתחו באש הלילה לעבר רכב ובו שלושה ערבים שניסה לדרוס שוטרים בתל אביב. התחזית היום חם מהרגיל בעונה. אלה הכותרות.
1: תודה רבה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו האורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. מתחילים. טוב, וואו, כמה דיברנו על כל העניינים מקודם. הייתי?
2: כן, אני רק איתך. כמה דיברנו על מה? על העצרת, אני חושב שלא דיברנו מספיק על העצרת.
1: בשביל זה הבריאו את זה כאן בשידור אתמול בכל חי, כדי שזה יעדד.
2: כן, אני מקווה מאוד שזה נותן, שזה נותן לפחות, אתה יודע, את העידוד שאותם, שהבחור הישיבות צריכים, והמשפחות שלהם גם, בוא, אל תשכח, מאחורי כל בן ישיבה, בחור ישיבה, לפעמים שניים ושלושה ממשפחה אחת, עומדת משפחה שלמה, שבהם בעצם מצויים בחרדה יומיומית.
1: יש אברכים טוב, אולי זה טוב שלא יוצאים יותר מדי לאיפה שלא צריך, אבל שנוסעים לכולל עם רכב או עם כמה אברכים ביחד ברכב מחוץ לעיר לכולל, חוששים שמה יעצרו. עכשיו, לא בגלל שהם עשו איזה עבירת תנועה, אולי יעצרו אותם סתם, למרות שאין שום סמכות כזו, ונשות אברכים בחרדות מהדבר הזה. עכשיו, בעקבות הסיפור, אני לרגע גולש לזה, בעקבות הסיפור של המעונות, הרי הפסיקו את הסיוע במעונות לתינוקות של אברכים, התינוקות אשמים בזה שאבא עמל תורה, לומד תורה, יושב בכולל ולומד, וזה משבש את כל הבית, כי האמא שעובדת לא הולכת לשלם בלי שיש לה סבסוד מעונות, היא לא תלך לשלם עכשיו 6,000 שקל על שני ילדים במעון וכולי, ונשים עוזבות מקומות עבודה בגלל הדבר הזה, וזה מכניס בתים של זוגות צעירים לסחרור, ומישהו צריך פה לתת את הדעת על הדבר הזה. אני חושב שלא לא נכון ככה לעזוב בחופזה מקומות עבודה בגלל הדבר הזה, צריך לחשוב איך עושים, מה עושים, אבל תשמע, בסוף אנחנו נראה פה שוב פריחה של המעונות הפרטיים, המשפחתונים, הקטנים, כמו שהיה פעם, היה ראוי אולי שרשתות החינוך של המעונות בציבור החרדי גם יעשו איזשהו פיקוח וולונטרי פנים חרדי כזה על המשפחתונים הפרטיים האלה, כדי שההורים יהיו רגועים, אבל קוראים פה דברים וחבל, חבל, והמדינה פה, יותר נכון, הרועצים המשפטיים ברשעותם מחפשים איפה להרוס כל דבר. טוב, אנחנו עם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר לכם.
1: טוב, עושים מעבר אחד, מה קורה בלבנון בעיקר?
6: משמידים, ממשיכים להשמיד. אז קודם כל גם נפתח אתמול לוחם שחטיבת הקומנדו, לוחם מילואים, ככל הנראה מדובר במטען ישן שהיה מונח שם בגזרה של צפון לבנון, כפר ארנון, זה שמו של הכפר, דרום לבנון. חטיבת הקומנדו עובדת שם, וזה אומר שיש שם פעילות כל הזמן, משפידים שם כל הזמן תשתיות. אתמול כאשר אני שומע את שר הביטחון ישראל כץ, הוא מספר לי על כך שלמאה אחוזים מהבתים בגזרה המערבית, למעשה בקו המגע, הושמדו. 70% מהבתים בקו של אזור הגזרה המזרחית גם כן הושמדו. אבל עם כל הדברים הללו, אני אומר את המילה אבל, כי עדיין יש, לפי מודיעין של צה"ל, 1,200 מחבלים עם בידי 1,200 מחבלים של כוח רדואן וכוחות של חיזבאללה שנמצאים מדרום לליטנים. ולכן האיום הזה של הפשיטה יכול להיות, וראינו גם שלשום את הפיצוץ של המנהרה הגדולה הזאת עם 25 מטר מתחת לפני האדמה, ולא לא ידענו על המנהרה הזאת. זה אירוע בפני עצמו שמגלה לנו שר ביטחון אתמול. ונוסיף לכל הדברים הללו עוד נקודה אחת משמעותית נוספת, שנשיא ארצות הברית טראמפ מנע מאיתנו לפעול. הוא זה שרצה לקשור בין זירת איראן ללבנון, או בין איראן לחיזבאללה. ישראל למדה על כך שהיא רוצה להפריד בין שתי הזירות, וישראל מונעה, כלומר ידינו נקשרו ולא יכלנו לפעול ולהתקוף בלבנון בעצימות רבה אחרי שתקפו את היישובים שלנו ואת החיילים שלנו והרגלו לנו לוחמים בשבוע שעבר. והנשיא האמריקני החליט מהשיקונים שלו לקשור את שתי הזירות הללו יחדיו, ישראל למדה על הדברים הללו. אז כרגע אנחנו במצב סטטי. אתמול פינו איזשהו כפר קטן, היה כאן הגנרל האמריקני ברט קופר, מפקד הסטנדקום האמריקנים, ישב עם גם מפקד צבא לבנון, גנרל הייקל, דנו בדברים הללו, למדו את הדברים הללו. ישראל אומרת בצורה מפורשת, עד אשר אתם לא תקבלו את האחריות למצווה לבנון בפיקוח אמריקני, אתם מבינים שכל הזמן שמעתי אתמול, ותכף אני אביא דוגמה עכשיו על כך שישראל עומדת ומראה ללבנון, אם סיפרתי לכם ששנינו שלשום ואתמול, רכס הליטאיר מתחת הרכס הזה, מנהרה גדולה מתחת הרכס הזה, 200 מטרים של מנהרות, אבל הסיפור הגדול שיש שם 50 מחבלים. ישראל אומרת לאמריקנים, ישראל אומרת ללבנונים, הנה יש לכם דוגמה ראשונה, תפעלו. הם לא רוצים את זה, הם מבינים שזה יהיה להם קשה, ולכן הם שולחים אותנו לגזרה אחרת. כרגע התשובה לשאלת בצלאל, שאלתכם, המצב כרגע שצהל נמצא בדרום לבנון, מעמיק את הפעולות שלו, משמיד עוד תשתיות, וזה רק בגזרה אחת, רצועת עזה. אתמול משמידים תשתית של 16 קילומטר. דיברתי לפני רגע על מנהרה של 200 מטרים שעשינו ממנה משהו גדול, והוא באמת היה גדול, אבל בדרום רצועת עזה, במנהרה שבו הוחזק אדר גולדין, השם ייקום דמו, 16 קילומטר של תשתית של מנהרה,
1: וואו.
6: הוא יושמד לחלוטין, כן, 16 קילומטר, זה לא משהו מספר ש...
1: יש עוד מנהרות בעזה, נכון?
6: יש עוד מנהרות, גם בלבנון יש עוד.
1: לבנון, כן, ברור שיש עוד...
6: גם בעזה יש. לא, גם בעזה יש, נכון, אבל צריך הרבה מאוד חומרי נפץ. הסיפור הגדול שכל העולם משווע לחומרי נפץ כאלה, זה לוקח את המשאבים שלו ולוקח את הזמנים שלהם.
1: טוב, נתניהו אמר שייצרו כאן בארץ חומרי נפץ מתישהו. טוב.
6: כן, אבל אנחנו מדינה קטנה, גם שייצרו ומייצרים, אז לא בכמויות כאלה שיש שם את המנהרות שנבנו לאורס כמעט 20 שנה.
1: כן. טוב, אולי צריך לחזור לרעיון שהפעם.
6: היום ואתמול אלף שנים לתחילת המלחמה, וגם היום ואתמול
1: שנים,
6: ומחר.
1: אלף ימים.
6: אלף ימים. לא, ואלף ימים, נכון, לתחילת המלחמה.
2: זה באמת נראה כמו אלף שנים, כן. קובי.
1: זהו בעיניך אלף שנים.
6: טעות פרדיאני. כן. אבל אלף ימים ואתמול המלחמה, ומחר, 20 שנה לתחילת העברית של מלחמת לבנון השנייה.
1: מי זוכר? מי זוכר הצעירים שבכלל עוד לא נולדו לא יודעים מה זה מלחמת לבנון השנייה?
6: טוב, דוד לא זוכר, אבל יש כאלה שזוכר.
1: דוד בטח זוכר.
2: למה? אני זוכר. איפה?
6: לא, בגלל הזיכרון.
1: טוב. הוא מנסה להתמודד עם... אני תחרות עם הזיכרון שלי, אבל זיכרון יש לו.
2: כן, גרמת לנו קצת לחייך.
6: בדיוק, זה מטרה שלנו.
2: תאמין, כשאתה עולה לשידור, אני מתפלט שתמיד יהיו בשורות טובות. קובי פינקלר, תודה רבה, פרשנים לצבא
6: ביטחון. תודה,
1: דוד, בוקר טוב. טוב, עושים הפסקה, מיד אחריה ממשיכים.
0: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
7: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
8: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים להשתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
12: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
11: ומה עם הספיגה?
12: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
11: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
12: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
13: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
14: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
17: אלן מקסימה.
18: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו.
16: חוסנו.
19: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
13: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
21: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: 826, דיברנו קודם דוד על משפט נתניהו, אתה זוכר את הבקשה של נתניהו לחנינה? דוד? איתנו? איתי? טוב, בכל אופן, בשעתו הנושא של בקשת החנינה הוא עבר לשר המורשת עמיחי אליהו כדי שימליץ לנשיא המדינה בעניין הזה, כי שר המשפטים אמר שהוא מנוע. אתמול שלח השר עמיחי אליהו מכתב נוסף לנשיא המדינה, תעצור את הקרקס המשפטי והרדיפה הפוליטית הזאת, תפעיל את הסמכות שלך לחנינה ונגמור את הסיפור הזה, יש לזה צורך לאומי וכו' וכו'. אבל ספוילר, הנשיא הרצוג יש לו את כל הזמן שבעולם, להערכתי הוא לא יעשה משהו לפני הבחירות. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
22: שלום וברכה, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
1: הנשיא צריך לקבל עכשיו את ההחלטה שלו?
22: אני לא מאמינה שהוא יקבל בסופו של דבר החלטה, כי הוא נתון ללחצים מאוד קשים מצד, אתה יודע, הקפלניסטים, השמאל, המחנה השמאלי במדינת ישראל, שאנחנו יודעים כולנו בדיוק לאן ומה הם רוצים מהמשפט הזה. בית המשפט מבקש פעם שנייה, תקשיב טוב טוב ההיגיון, פעם שנייה הוא מבקש להסיר סעיף של שוחד. והפרקליטות, אתה יודע, כרגלה נאחזת בקרנות המזבח. את העיוות, הקשר המערכתי, כבר לא ניתן להסתיר. תראה, זו רדיפה אובססיבית אחר ראש ממשלה שהולכת ונחשפת, והיא תקרוס כמובן. אותם תופרי תיקים שיאלצו, אתה יודע, לראות את הדברים האלה, גם בקדנציה הבאה, או הם יצטרכו לראות את ראש הממשלה הזה גם בקדנציה הבאה, והם לא יכולים להבין שמדובר במשפט שכבר העם ראה להם. העם כבר יודע. העם כבר לא מסתיר את זה. הוא אומר בדיוק את מה שהוא חש, זה לא רק אנחנו. ולצערי הרב, כשנשיא מדינה רואה שעם שלם, עם שלם חושב בדיוק כמוני, כמוך, שיש פה עניין של תפירת תיקים, שיש פה עניין שאף אחד לא, לא חשב ש, ש, ש, ש, ש, שבסופו של דבר אין שם שוחד ואין שם משהו מהותי, אלא, אתה יודע, מקבץ של בקס בני וסיגרים ושמפניה. זה מה שיש שם, זה כל המשפט הזה. הם לא האמינו שראש הממשלה ילך על זה עד הסוף. הם לא האמינו שראש הממשלה לא יקום, ייקח את הרגליים וילך.
1: אמר אלשיך, חשבנו שנתניהו התפטר בקבוד כל הזה, וטעינו, טעינו בערכה
22: הזאת. אמר את זה אלשיך, אלשיך שהיה אז באותה תקופה המפכ"ל, הוא אמר, אנחנו לא האמנו שהוא יגיע למצב שהוא כן, אתה יודע, יישב דיון אחר דיון. עכשיו, עזוב אותי מכל הניתוק הזה שלהם, שאנחנו באמצע מלחמה, שלושה ימים של דיונים, שעתיים שאלה אחת. אני הייתי, הספיק לי בצלל, אני הספיק לי פעם אחת שהייתי שם, רציתי באמת לבוא ולראות, אולי, אולי משהו, אולי דברים, אולי, אולי באמת אנחנו טועים.
1: יום אחד המשפט הזה הרי הסתיים, לא יודע איך. בחנינה, בפסק דין, בזיכוי, בהרשעה, במשהו מינור, אני לא יודע. זה גם לא רלוונטי.
22: עד 2020, תקשיב, 2030, סליחה, 2030 מדברים על המשך המשפט.
1: אני לא יודע עד מתי. חברת הכנסת שטרית, לא יודע עד מתי. אני שואל שאלה אחת, מישהו ייתן את הדין על כל הטרלול הזה?
22: לא, ועל הכסף. אתה יודע כמה משפט כזה עולה למדינה?
1: מיליארדים, כן, דיברתי על זה קודם, מיליארדים.
22: כן. מיליון, נכון, אף אחד לא ייתן את הדין, אף אחד, הנה אני אומרת לך אף אחד, כי יש קבוצה במדינה הזו שמסוגלת ועושה כל העולה על רוחה רק בשביל לבוא ולהחליט מה הולך, מהו סדר היום במדינה הזו, וזה דבר שהוא עזוי בעיניי, זה עזוי.
1: טוב,
22: כי אני אומרת כל יום, בוא אני אגיד לך משהו בצלל, אנחנו גדלנו על זה שהן פרות קדושות, שיש גופים במדינת ישראל שהם גופים שבאמת באים לתת צדק ויושרה, ובסופו של דבר אתה רואה שזה פוליטיקה הכי נמוכה והכי קטנה שיכולה להיות.
1: כן, בהחלט. טוב, בואי נעבור לנושאים אחרים. החוק שהוראת השעה יותר נכון שאמורה לעצור עכשיו את מעצרי בני הישיבות שאינם מתגייסים כי הם לומדים תורה, יש לנו פחות משבועיים, 10 ימים אולי, כדי לקדם גם את זה וגם דברים אחרים, ובינתיים הקואליציה מפסידה ולא מעלה חוקים בגלל שהחרדים דורשים את שלהם. הבטחתם, תקיימו. איפה אנחנו אוחזים עם זה?
22: קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתמול החוק שנפל זה גם חוק שלי. זה חוק שהוא בא ואומר ש... על הפעילות הנמרצת עבור עם ישראל והחשיבה שאנחנו לא ניתן לגופים בינלאומיים שבאופן, אתה יודע, ברור, כולנו יודעים שהם לא תמכו ולא עזרו ולא סייעו לחטופים שלנו שהיו בתוך המנהרות, לא ניתן להם להיכנס ולעשות כרצונם בתוך בתי הכלא, שבמשך שנים אנחנו יודעים שהמחבלים הללו נהנו מכל כך הרבה הטבות כתוצאה מזה. והחוק הזה חשוב רק בשביל לבוא ולהגיד להם, אתם לא תיכנסו ותעשו מה שאתם רוצים, ואיך שאתם רוצים.
2: עצם זה, חברת הכנסת קטי שטרית, עצם זה שצריך להסביר עד כמה החוק הזה חשוב, אחרי 3 שנים, שמה שעברנו, כן, זה נראה לי מצב הזוי, זה נראה לי, את יודעת, מחבלי הנוקבה האלה לא צריכים לראות אור יום, הם לא צריכים, נכון? לראות אפילו לא אור בתא שלהם.
22: נכון.
2: עצם זה שאנחנו עושים דיון על החוק הזה, אם יאפשרו להם את הביקור, כן או לא, זה נראה לי המצב האבסורדי כאן.
22: אבל אתה יודע שיש עוד הרבה דברים במדינה, גם חוק לימוד תורה, שמבחינתי זה מובן מאליו שזה ערך חשוב, ותקרא לזה קדוש, ותקרא לזה בכל שם, אני אגיד לך, אתה צודק, אבל אין לנו ברירה, אנחנו לא חיים לפי מה שאנחנו רוצים. יש פה אנשים שגדלו בתרבות אחרת, ומבינים תרבות אחרת, לא מבינים, מי כמוני מבינה את הגזרות שעוברות על הציבור החרדי? הרי היועצת המשפטית, בג"ץ, כולם יודעים שזה הנקודה החלשה שלנו כמחנה אמוני, מחנה ימני, ואז, והם חופתים בזה. זה לא בגלל שזה, זה בגלל שהם רוצים להפיל את הממשלה הזו, זה בגלל שהם לא רוצים שהממשלה הזו תכהן עוד ועוד קדנציה. אוקיי? אני אחרונה שאפשר להתקיף לו בנושא הזה. אני נלחמתי על המעונות. אני באתי ואמרתי, המעונות הילדים לא צריך לעשות שום, לא, מצידי שיתנו חינם לכל ילד במדינת ישראל, מ-0 עד, מגיל לידה עד 3, חינם, אין כסף, כי אנחנו יודעים טוב מאוד, כמה שרשים ילדים במסגרות מפוקחות, מסגרות הולמות, זה דבר הכי חשוב שיכול להיות עלי אדמות, אוקיי? אני רוצה לומר לך שאתה, ואתה צריך להבין את זה, אני נלחמתי, אני הייתי בין אלה שבאתי ואמרתי, עזבו עכשיו, מעונות לילדים זה דבר חשוב. הציבור הזה שילם מחיר כבד מאוד כשנהרגו, שמתו ילדים בתוך מסגרת כזו, שלא הייתה מסגרת הולמת לילדים האלה. אנחנו צריכים לתת את הילדים, וזה לא משנה מאיפה הם באים, בוודאי ובוודאי ילדים, שהאימא חייבת דחוף ללכת לעבוד, ושמה את הילד במסגרת, ואנחנו מתפלפלים באיך וכמה ולמה ו... זה מבחינתי הדבר הכי גרוע שיכול להיות עלי אדמות, כי אנחנו מדברים על ילדים, על ילדים רכים, שלא חטאו, שלא עשו דבר וחצי דבר. אתה לא יכול לבוא בטענות אליהם, זה לא ילדים שאמורים לשמור על גבולותיה של מדינת ישראל, הם רק רכים.
1: אבל הם בפוזיציה, והם אנטי, והם נגדנו, ולא יעזור כלום.
22: אבל אנחנו לא צריכים לתת להם
1: לנצח,
22: כי הם מנצחים עכשיו.
1: כן, אני חזר אבל לשאלה, חברת הכנסת שטרית, החוקים שחשובים לכם בקואליציה יעברו
22: לא, יחד... לא, זה לא חשובים רק לנו, זה גם חשובים לכל העם הזה, ואני רוצה להגיד לך דבר ועדיין. אחד. זה, זה נופ... תראה, תראה, בוא אני אסביר לך, זה, יש לזה גם השלכות. אני רוצה שתבין דבר אחד. אני עכשיו לא רוצה לדבר איתך על א' ב' או ג', אלא להפך, אני רוצה לדבר באופן כללי על כך שמערכת הבחירות הבאה היא... אתה כל שנה, כל פעם שיש מערכת בחירות אומרים לנו, זו המערכת הכי גורלית, זו... לא, המערכת הבחירות הבאה היא הגורלית ביותר, כי בשנים הבאות אתה מחליף את הרכב בית המשפט העליון. היועצת המשפטית הזו מסיימת את תפקידה, לא בגלל שפיתרנו אותה, כמו בגלל שהחוזה שלה הסתיים, זהו. פרקליט המדינה מתחלף, כל אותם אנשים... שאתה יכול לקרוא להם מתנכלים, אתה יכול לקרוא להם פוגעים, לא משנה, כל מילה שאני אגיד לך, שאתה תגיד, אני אגיד לך אמן. כל זה צריך להתחלף בקדנציה הבאה. כל זה צריך להתחלף בקדנציה הבאה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו פועלים לידיהם, אנחנו מראים לציבור הכללי, וואי, הנה, חוסמים לכם כבישים, פוגעים לכם בסדר היום שלכם, תראו אותם. לא, ההפך. אנחנו צריכים לפעול באופן חכם. אנחנו צריכים לפעול באופן חכם, ולדעת שנשאר עוד חודש,
2: חודשיים, ומשנים כל הכל. אולי באופן חכם שאת מדברת עליו, זה שהימין באמת היה אמור לדעת איך למשול. כמו למשל, פחות יריבות בתוך המחנה, ולכבד האחד את רצונו של האחר. כלומר, שהציונות הדתית והחברי כנסת המורדים בתוך הליכוד, כן? לא יודע אם הם מורדים, אבל חברי כנסת שעושים דין לעצמם בתוך הליכוד, היו מכבדים את הדרישה הבסיסית של המפלגות החרדיות, וזה להסדיר את מעמדם של בני הישיבות.
1: מעבר לדרישה, זה ההסכם בין הליכוד למפלגות החרדיות.
2: כן, כן, כן, הדרישה במסגרת ההסכם.
22: נכון, אבל בוא נגיד לך מה קרה. אני רוצה להחזיר אתכם בגלגל הזמן לתחילת הקדנציה של הממשלה הזו, שאנשים יצאו לרחובות, וזה, אתה יודע, יש הרי סרטון שאומר, למה יש פה פח, למה אין פה פח? הם לא היו צריכים סיבה בשביל לצאת לרחובות. הם יצאו לרחובות כי הם לא הסכימו עם ההחלטה של הריבון שבא והצביע לממשלה הזו ורצה אותה. וזו ממשלה שהייתה יכולה לפעול אם לא היו אותם גורמים שהפריעו למהלך כל השלוש וחצי שנים הללו. אנחנו כולנו יודעים טוב מאוד שלא, שזה לא העניין של גיוס החרדים, זה לא עניין של מעונות, זה לא עניין של עוד מיליון ואחד נושאים שאני יכולה להציב לפניך שיתעכבו בקדנציה הזו. זה אך ורק הרצון שלהם להפיל את הממשלה הזו, ואנחנו יודעים את זה כי זה נמשך לאורך כל אותם שלוש וחצי שנים, בכל פעם בנושא אחר, כי לא הסכימו עם תוצאות הבחירות. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו ממשיכים עם הקמפיין שלהם לפגוע. אנחנו צריכים עכשיו, באמת ובתמים, לפתור את הבעיה בצורה הטובה ביותר, ולדעת שהאתגר הגדול הוא הקדנציה הבאה. הקדנציה הבאה זה האתגר הגדול. כי כשאנחנו גורמים לציבור להתייאש, אז הציבור לא ילך לבחור. וזה בדיוק מה שהם רוצים. בנוסף לזה, הם הולכים לשבש את הבחירות, הם הולכים להביא אנשים מחוץ לארץ, הם הולכים לשלם לאנשים שיבואו ויעמדו בתורים ויגרמו לכך, כן, שאנשים יתייאשו וילכו הביתה. צריך לחשוב על הכל. אסור לנו לתת להם לנסח את המערכה הזו, כי זו המערכה על זהותה של מדינת ישראל, ואני אגדל, אומר שזה גם זהותה על קיומה של מדינת ישראל. כי מה שאנחנו נקבל זה מדינה פלסטינאית וגזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם. אבל זה מה שאנחנו הולכים לעשות.
1: ואייזנקוט ובנט, טוב, נדבר על זה עוד נגיע.
22: חד וחלק, אנחנו היינו בסרט הזה, ואייזנקוט, להזכיר לכם שהוא עזב את הממשלה בימים הקריטיים ביותר שלה, בתקופת המלחמה, כשהם באו כגיבורים גדולים להיכנס לממשלה, ויצאו ממנה באמצע המערכה. אבל מה שקרה לנו זה שקדוש ברוך הוא היה איתנו, והיה מבצע ביפרים, והיה עם כל אביב, והיה שאגת הארי, והיו דברים אירועים שהגיבורים שלנו עשו, והגיעו למקומות הסודיים והמקומות הרחוקים ביותר שיכולים להיות למדינת ישראל, אבל הביאו לנו את הגאווה ואת הניצחון.
1: נקווה שעם ישראל יהיה חכם ונבון מספיק, כפי יעמוד בקלפי בעוד כמה חודשים ויקבל החלטות נכונות.
22: ואסור לנו לפרק את הגוש הזה. אסור, השותפות שלנו עם הציבור החרדי חייבת להימשך.
2: חברת הכנסת קטי שטרית, אני לא בטוח שאסור לנו לפרק את הגוש הזה, כי אני אומר לך, כאדם חרדי, שואל את עצמי מה יוצא לי מהגוש הזה. מה? מה יוצא לי מזה שנתניהו ראש הממשלה? מה זה יוצא לי כאדם חרדי מהגוש הזה?
22: אני אגיד לך מה יוצא. קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אתה לא היית בממשלה הקודמת. אני הייתי, שהיו שם דיונים. אנחנו בטו בשבט היינו, רצינו ללכת לשתול עצים בין דימונה לבאר שבע,

0: הרבה גזרות. לצערנו הרב זה בא מתוכנו, אבל אנחנו יכולים להתגבר על זה, ותמיד תמיד היה, תמיד היה קורח ועדתו, תמיד היה. בכל דור ודור תמיד יצא קורח ועדתו, וזה לא מחלוקת לשם שמיים. זה באמת מחלוקת שהיא מחלוקת שמנסה להפריד בינינו, ואסור לנו לתת את זה. אנחנו צריכים להיות חזקים ולהבין שזה זמני, ובעזרת השם זה יסתדר, אבל אך ורק אם נהיה מאוחדים. אנחנו לא חייבים להיות אחידים, אבל אנחנו יכולים להיות מאוחדים.
1: חברת הכנסת קטי שטרית, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: יום טוב, פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
3: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
4: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטומי. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. עלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 2026. כוכבית 2026.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315 409.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים. סופר נתיב
1: החסד. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן איתנו, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, שלום.
2: טוב, לא מעט חוקים מחכים וממתינים בצנרת של תום קדנציה, יעבור הכל?
3: לא יודע לגבי הכל, הדברים שאני אחראי אליהם, אני בהחלט אשתדל שיעברו, ואני מקווה מאוד... כמובן בראשם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בעזרת השם.
4: ממתי דרך אגב פיצול היועצת המשפטית לממשלה ייכנס לתוקף ברגע שזה יעבור?
3: בעזרת השם, כבר

0: תיק, אתה יודע, זה חוק מאוד מאוד מורכב, זה אחד החוקים הכי, הכי גדולים וארוכים שיצא לי לעבוד עליהם, מכל החוקים, ואתה יודע שעשיתי הרבה, אתמול העברנו את חוק מספר 115 בוועדה, אבל זה אחד החוקים הכי מורכבים, והחוק הזה קבעתי שייכנס לתוקף בראשון לראשון 27, זאת אומרת, בתחילת ימיה של הממשלה הבאה, צריך זמן להערכות, צריך שהממשלה הבאה תמנה בעזרת השם את היועץ המשפטי החדש.
1: באיזה צורה? ועדת איתור כמו היום או דרך
0: לא,
1: אחרת?
0: לא, לא, לא, יועץ משפטי, התפיסה של הצעת החוק אומרת דבר מאוד פשוט, יועץ משפטי הוא עורך הדין של הממשלה, של המדינה, וכמו שלא היינו מקבלים שמישהו ימנה עבורנו את עורך הדין, אז ככה הממשלה לא צריכה שימנו עבורה את עורך הדין, תראה, חלק גדול מהבעיות שאנחנו חווים היום...
1: אז מה, בהחלטת ממשלה, החלטה של ראש הממשלה?
0: ראש הממשלה ושר המשפטים מציעים מועמד, והממשלה בוחר.
1: אוקיי, אבל אין שום ועדת איתור שבודקת כשירות,
0: יש ועדת איתור לרמטכ"ל?
1: לא, אבל יש ועדת כשירות אולי. יש ועדת כשירות של בכירים
0: ברשות. אין שום ועדה, ויש ועדה שבוחנת שאין ניגודי עניינים.
1: כן, אל תנה מתכוון, תואר מידות וכל זה.
0: לא, אבל זה לא ועדת איתור, היא לא בודקת את כישוריו של המועמד, אם הוא מתאים או לא, מי שבוחן את הדברים אלו זה הגוף הממנה. בכלל הגיע הזמן שנשכח מהשטויות האלו, כאילו יש איזה ועדות מקצועניות שהן אלו שיודעות יותר טוב מכולם מה צריך לעשות. בכל מדינה בעולם נורמלית, הכוח למנות את פקידי הממשל הבכירים נמצא בידיים של נבחרי הציבור, מה שהופך את ראש הממשלה או את הממשלה או את הכנסת למוכשרים לבחור אנשים לתפקידים בכירים.
2: אתה מאמין, חבר הכנסת רוטמן, שיום יבוא והמדינה שלנו תהיה כמו כל מדינה נורמלית שנבחרי העם הם אלו שקובעים ולא הפקידים?
0: אני לא רק מאמין, יש לי אמונה אקטיבית בנושא, זאת אומרת אני עובד כדי שזה יהיה, אני לא רק מאמין בזה.
2: אתה יודע, כי כל כך התעייפנו, זה נראה, אתה יודע, שכבר חסר כל סיכוי להפוך את זה.
0: איזה התעייפנו? הציבור לא עייף בו.
2: אתה לא התעייפת, הציבור לא, כן,
0: לא,
2: אתה יודע.
0: לא, לא, לא, עזוב אותי. אני מקבל את הכוח שלי לא מעצמי, לא נולדתי, עם גנטיקה אחרת. אני מקבל את הכוח שלי כי הציבור לא התעייף. בכל מקום שאני הולך, אני שומע מהציבור את האמירה להמשיך בכל הכוח. אנחנו לא התעייפנו. אנחנו רק מפחדים שאתם, נבחרי הציבור, תתעייפו, או אתם שם בתקשורת. אנחנו לא, העם לא עייף.
1: טוב, תסביר לי, אתה עורך דין הרי, נכון?
0: שנים שבהם הרדימו את הציבור, היו כל מיני גורמים גם במערכת הפוליטית ובוודאי במערכת המשפטית שהסתירו מהציבור את זה שהם גנבו לו את הסמכויות, ועכשיו הציבור התעורר והציבור אומר אנחנו רוצים את הכוח שלנו חזרה, זו המדינה שלנו, היא לא המדינה של שופטי בגץ, היא לא המדינה של גלי בערב מיירה, זו המדינה שלנו.
1: בסוף יבוא השופטים, אתה יודע, גם מה שמחליטים נבחרי הציבור הם יכולים להחליף, כי הם לא יודעים מה הם מחליטים, כמו הסיפור של הבחירות למבקר המדינה.
0: מסתבר שבינתיים בסוף, למרות התנגדותה של גלי בהרב מירזין מראש השבק, ואנחנו רואים כבר את תחילת פעולותיו הטובות בהרבה מאוד תחומים, מסתבר שבסוף, למרות התנגדותה של היועץ המשפטי לממשלה, רומן גופמן ראש המוסד, ואנחנו...
1: אתה מאוד עדין, התנגדותה, מלחמתה אפילו.
0: לא נשמע פעולותיו הטובות, כי זה במוסד, אז מן הסתם לא נשמע. וכנל נציג שירות מדינה, שמונה לפור על חמתו של יצחק עמית, כאשר השופטים הבינו שההגזמה הפרועה הזאת של להתערב בכל דבר לא יכולה להחזיק מים, ועוד ועוד ועוד, ברוך השם.
1: טוב, תסביר לי משהו אחד.
0: ניצחון, הקרב סוף סוף מתחיל, ולצערי בנושא הזה הרבה מאוד שנים שלא נאבקנו בנושא ונתנו להם לכבוש עוד ועוד שטחים, נותנים את הדוגמאות ואת פועלם, סוף סוף הציבור התפורר והשטוח שלו.
1: חבר הכנסת רוטמן, אתה עורך דין, משפטן, תסביר לי, כשהשופטים באים ואומרים כבר פעם שנייה, הם אמרו את זה לפני 3 שנים ואומרים עכשיו, אין שוחד בתיקי נתניהו. מעבר לאמירה ההצהרתית והציבורית שבדבר, מה הדבר הזה עושה למשפט עצמו? כלומר, איך זה יכול להשפיע על המשפט עצמו?
0: אם היה לנו יועצת משפטית לממשלה ישרה, שרואה את תפקידה כ... באמת אחראית על שלטון החוק ועל הוגנות ההליכים המשפטיים וכל הדברים שהיא מספרת לכולם, אז היא הייתה כמובן מוחקת את הסעיפים האלו מכתב האישום, מקשיבה לשופטים, אולי אפילו עוצרת את כלל ההליך, מעכבת את הליכי המשפט, מסיבה מאוד פשוטה, שזה סמכותה, זה נקרא עיכוב הליכי משפט, לעצור את ההליכים המשפטיים, מסיבה מאוד פשוטה, הנזק למדינת ישראל שהתיקים המומצאים האלו כבר עשו, מאוד יעשו אם הם ימשיכו, הוא אדיר. זה פשוט נזק אדיר, שאין לו שום הצדקה, וכל אדם ישר היה צריך לקבל את ההחלטה הזאת. אבל גלי בהרב מיירה בהקשר הזה, היא לא אדם ישר, היא פועלת מהבוקר עד הערב כדי לחבל בעבודת הממשלה. היא לא עסוקה בצדק, היא עסוקה באיזה מסע נקם נגד ממשלה שלדעתה הורסת את הדמוקרטיה. אני אומר, אם את עובדת בתור יועצת משפטית לממשלה והממשלה לדעתי הורסת את הדמוקרטיה, תתפטרי.
2: היום יבוא ותדרוש לחקור אותה?
0: יש דברים שאני כבר דורש לחקור אותה, רק אין מי שיחקור, בעזרת השם, כאשר יהיה מערכת משפט עצמאית במדינת ישראל. אז בכלל אפשר יהיה גם לחקור אותה. יש דברים שיש את העבירות ברורות על החוק, גם בלי שום שאלה.
1: טוב, בסיפור נתניהו זה לא רק היא, זה גם מי שקדם לה,
0: אביחי מנדלבליט שבתקופת... לא דיברתי על תיקי נתניהו, עכשיו בהקשר הזה דיברתי ספציפית על ההתנהלות שלה, הסתרת מידע מהוועדה, אי התייצבות כשהוועדה קוראת, ועוד ועוד ועוד.
1: כן, אבל השאלה הייתה על משפט נתניהו. כל אלה ש...
0: במשפט נתניהו אני לא יודע בדיוק מה חלקה באירוע, היא בעיקר השמה במחדל, יש יותר גורמים, זה התחיל לפניה. אבל אני מדבר עליה כפועלה, כיועצת משפטית. היא פשוט שברה כל כלל אפשרי.
1: כן. טוב, הנושא של החוק, הוראת השעה להסדרת, לעצירת המעצרים כרגע, בינתיים הכל תקוע, זה לא עובר Hello? עדיין. כן, שומע אותנו חבר הכנסת רוטמן? כן. אני אומר, אנחנו בתוך אירוע פוליטי שעוד רגע מסתיים את הקדנציה, דיברנו על זה קודם איתך. אמרת מה שחשוב לך יעבור, אבל אתה יודע גם לציבור
0: החרדי... לא אמרתי מה שחשוב לי, אמרתי מה שאתה מטפל. אמרתי חוק פיצול היועץ, מה שאני כן. מטפל, יש הרבה חוקים מאוד חשובים לי, שלצערי תקועים הרבה זמן, ויש הרבה חוקים שלא חשובים לי, שככל הנראה עוברים. זה לא עניין שמה שחשוב לי. פיצול תפקיד היועץ זה לא אג'נדה ספציפית ופרטית שלי. ברוך השם שכנענו בזה. אנחנו התחלנו בזה לפני הרבה שנים, אני בעצמה למשילות ודמוקרטיה ואחרים, אבל ברוך השם היום כולם מבינים, פיצול תפקיד היועץ הוא אג'נדה של 68 מנדטים לפחות.
1: אוקיי, ויש למפלגות החרדיות עכשיו דרישה אחת, הוראת שעה, בוא נקפיא את המעצרים ואת כל העניין הזה לכמה חודשים, בוא נגיע לבחירות, נראה כבר אז מה עושים. בינתיים זה בעצלתיים, והחרדים גם דורשים את העניין הזה כתנאי לתמיכה בחוקים אחרים, כולל בחוק שלך, של פיצול היועמ"שית.
0: אני חייב לומר לך, אני לא, כמו שאמרתי, אני מתעסק בחוקים שאצלי. אני חושב שמי ששם את פיצול תפקיד היועמ"שית כסוג של... בין ערובה, קוראים לזה לא תחתי אני קודח, הרי היועצת המשפטית לממשלה היא אחד מי שרוצה לתת לגלי בערב נייר הפרס על זה שהיא מצליחה לפגוע ולפרק את הקואליציה הזאת, שיעשה מה שהוא מבין. אני חושב שהציבור לא יסלח, אני אומר את זה במלוא האחריות, בעזרת השם החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, זה עבודה מאוד מאוד קשה שאני עושה כדי שהוא יעלה להצבעה לפני פיזור הכנסת. אני בהחלט מקווה ומתפלל שהוא יזה יצליח, ואני עובד קשה בשביל זה. אני אומר דבר נורא פשוט, מי שירים את ידו נגד הדבר הזה, או מי שלא יתייצב להצביע בעד פיצול תפקיד היועץ, אני חושב שהציבור לא יסלח לו על זה, ולא משנה מה יהיו התירוצים שהוא ייתן.
1: טוב, גם הציבור לא יסלח אם מעצרים שבני ישיבות ימשיכו
0: ו... אמר, זה לא צריך לתמוך או להתנגד במעצרים. אני כמובן אמרתי פעמים רבות, אני חושב שהמעצרים האלו לא מועילים, במיוחד עם מי שרוצה לגייס חרדים, המעצרים האלו זה הדבר הכי לא מועיל שיש. אבל אני אומר מי שהציבור אכפת לו מאוד, ואני שם שומע מהציבור והרבה מאוד מכל הציבורים, מהציבור החרדי, מהציבור המסורתי, ציבור חילוני,
2: מי שלא ירים את ידו ועד פיצול תפקיד היועמ"ש, חבר הכנסת רוטמן, אנחנו ממש חייבים לסיים, האות כבר ברקע. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה,
1: יום טוב, בוקר טוב. תודה למרים דרורי המפיקה שלנו, לירב רמי העורך ולמוטי קופר הטכנאי. להתראות מחר.
2: תודה לכם, יום טוב, מאזינים יקרים, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
0: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
3: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
4: פסח שמיים שם, אתה שם, אתה שם.
0: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים.
5: Are you ready?
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
7: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
10: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
9: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן. ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
12: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
16: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את הנרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
15: תתקשרו עכשיו והזמינו את הנרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
17: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5 כאן בכל חי.
18: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד. תמיד איתי כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 9.
19: בוקר טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. איראן ממשיכה להטל במערב, בארצות הברית ובנשיא טראמפ. בתוך שבקטר צפויות להתחדש עם השיחות בין איראן לארצות הברית, כך על פי האמריקנים. שליחיו של הנשיא טראמפ לאזורנו הגיעו כבר לקטר והם צפויים להוביל את השיחות. הנשיא טראמפ אמר הלילה, מצבנו טוב מאוד, הפגישה עשויה להיות חשובה. מנגד, עובר משרד החוץ האיראני הודיע כי ארצו לא תקיים בימים הקרובים שום פגישת מסע ומתן בשום דרג שהוא עם אף אחד מנציגי הממשל האמריקני. סגן שר החוץ של איראן אומר כי משלחת מומחים מטהרן תשתישה בקטר בימים הקרובים, לדבריו בשל שיחות בין איראן לאומן באשר לגביית עמלות במצר הורמוז. לדבריו, ארצו תפעל באופן חד צדדי במצר הורמוז אם לא תקבל תמיכה מאומן, והודיע כי תגבה אגרות על מעבר ספינות במצר הורמוז. אלמונים ירו למוות בשני אנשי משמרות המהפכה במערב איראן. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו בירי. המשטר האיראני מכנה את האירוע מתקפת טרור. החשש בבית הלבן מעליית מחירי הנפט. הנשיא טראמפ קרא לחברות הדלק האמריקניות להוריד את המחירים. בהודעה שפרסם כתב כי חברות הדלק צריכות להוריד את המחירים מיידית, הם גבוהים מדי, החברות חייבות להגיב מיידית להצהרה הזו ולעשות את מה שנכון. אם לא יעשו זאת, תהיינה בעיות גדולות, כך דברי הנשיא. השיחות בין ישראל ללבנון, אל אחבר הלבנוני המזוהם חיזבאללה, טוען כי השבת צרידיו של הנווט השבוי רון ארד לישראל כחלק מעסקה לחילופי שבויים אינה אפשרית. טענת חיזבאללה כי בישראל כלואים 37 אסירים לבנונים. בוונסואלה נמשכים המאמצים לאתר לכודים מבין ההריסות. אלפי מחלצים פועלים באתרי הרס השונים בבירה קראקס ובסביבתה. משלחת מחלצים, חובשים ורופאים של ארגון זקה יצא הלילה לוונסואלה וצפויה להגיע במשך היום למדינה ולהשתלב במאמצי החילוץ והסיוע שם. המשלחת הישראלית של זקה תצטרף לצוותי זקה מהיחידה הבינלאומית שמגיעה מארצות הברית עם ציוד כבד לחילוץ לכודים וסיוע באזורי אסון. שוטרים פתחו הלילה באש לעבר רכבו של פלסטיני ובו שני ערבים נוספים שניסו לדרוס שוטרים במחסום בתל אביב. הרכב החל להימלט ולפי הודעת המשטרה, אחד השוטרים פתח לעבר כלי הרכב באש לאחר שחש סכנה לחייו. השר לביטחון לאומי אמר בן גביר גיבה את השוטרים. מרצה מוסלמית אנטישמית באוניברסיטת פורטלנד סטייט באורגון ארצות הברית, שהביעה הזדהות עם חמאס והודחה מעבודתה, תובעת כעת את המוסד הציבורי ב$7 מיליון. לטענתה, אמירתה כי אני חמאס, כולנו חמאס, נאמרה בציניות בלבד מחוץ לקמפוס, בחילופי דברים עם מפגינים תומכי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
5: בחסות
20: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
19: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, בחמישי בלי שינוי, וביום שישי שוב התקררות.
5: בחסות
20: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
19: ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: גם בזמננו, בעבודים הרבים, יש מנקינים על התורה. עניים צרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבע שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
5: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
22: בוקר טוב,
2: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה? פעמיים כי טוב יהיה ברצון היום, יום שלישי בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה? בעזרת השם אנחנו רוצים עם אנרגיות לקום היום בבוקר עם שיר חדש בלב, עם להתחזק בכמה דברים, פרשת מנחס, בואו נעשה היסטוריה גם אנחנו. מה כל אחד מאיתנו משאיר פה בעולם, נסיים לנו לראות כמה וכמה דברים חשובים, קריטיים, מתוך הספר שנקרא אמונות האפשרויות, או אמנות האפשרויות, The Art of Possibility, ככה זה נקרא, של בנימין זנדר. ננסה לראות מה קורה כאשר המשפט האחרון שלך, שאתה לא מודע שהמשפט האחרון הופך להיות משהו ששנה את חייך. אז נבין מה זה כלל, הכלל השישי, כן, מה זה כלל השישי, מה הציון של A יגיד לנו, איך אפשר לראות כאשר הדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה, שהם הולכים כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. כמובן שכל אחד מתעלמים מההתמודדויות שלו עם הקשיים שלו, בשביל זה אנחנו כאן, להתחזק יחדיו, לא לאבד השתנות, לא לאבד תקווה, לאבד בתוך החושך, לחפש את האור בקצה המנהרה. ואני אגלה לכם, לא רק בקצה המנהרה, אלא כבר בתוך המנהרה, ואם נראה אותו, אז יהיה יותר קל לצאת ממנה. ולכן הייתי באולפן לאחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פאנג אחרי המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז כך, נתחיל עם הסיפור הדרמטי. אז אני אגיד לכם, ראיתי הרצאת TED של באמת בנימין זנדר. בנימין זנדר הוא מנצח בריטי, אמריקאי, הוא מורה, הוא מרצה עולמי למנהיגות, הוא מוזיקאי. בעיקר הוא מוזיקאי. מה זה מוזיקאי? הוא המנהל המוזיקלי של תזמורת הפילהרמונית של בוסטון. בן אדם שעכשיו באמת מוביל בתחומו, והוא בשנת 2000 למיינם כותב ספר שנקרא אומנות האפשרויות, The Art of Possibility. ובספר הזה יש לו כמה דברים יפים, אבל איך הגעתי לספר הזה? אנחנו חשוב שלחו לי את ההרצאה TED של המולי פנגר, תראה את הקטע האחרון, חשוב מאוד. והקטע האחרון בהרצאתו, כשמדבר על מוזיקה קלאסית, פחות עניין אותי, אבל הקטע האחרון אכן היה משמעותי. הוא מספר שבאחד הקונצרטים שלו הוא פוגש אישה. אישה שניצולת שואה. ניצולת שואה, והיא מספרת לו את מה ששינה את חייה כאשר היא הובלה למחנות ההשמדה באושוויץ. הייתה אז בת 15, היא איבדה את ההורים שלה, והיא נסעה יחד עם אחיה הקטן, שאז היה בן 8. עכשיו תחשבו, הם שניהם לבד, ההורים כבר לא איתם, לחץ, מתח, דחוסים בתוך קרון בקר כזה שנוסע לכיוון אושוויץ, והסוף איננו ידוע, לא ידעו גם מה הולך להיות, מה הולך להיות בעוד דקה. ואז במהלך הנסיעה, היא מביטה למטה והיא שמה לב שהאח שלה בן 8 איבד את הנעליים שלו. אז מתוך לחץ ודיסקול, היא כעסה עליו, והיא גרה בו. אמרה לו, למה אתה כזה טיפש? כאילו, אתה לא יכול לשמור על הדברים לשם שינוי קצת? בסדר? זה מה שהיא אמרה לו. למה אתה כזה טיפש? אתה לא יכול לשמור על הדברים שלך לשם שינוי, בעצבים קצת, בכעס. ולצערנו הרב, אחיה לא שרד. איך שהם ירדו מהקרון, עשו את הסלקציה, והוא כבר לא שרד. ואלו בעצם היו המילים האחרונות שהיא אי פעם אמרה לו. כשהיא ניצלה מהשואה, היא שרדה והשתחררה מאושוויץ, היא סיפרה לו שהיא נדרה נדר. נדרה נדר שילווה אותה לכל ימי חייה, שלעולם אני לא אגיד משהו שלא יוכל לעמוד בתוך הדבר האחרון שאומר אי פעם. שימו לב טוב, היא מקבלת עצמה קבלה. אני לא הולכת להגיד שום דבר אם הוא לא יעמוד, אם זה חס ושלום יהיה הדבר האחרון שאני הולך להגיד לבן אדם הזה, האם כדאי להגיד או לא. אז תראו מה זה לפעמים החשיבות, המשמעות של המילים שלנו. מי יודע, שוב, יהי רצון שנזכה כולם לחיות שנים עד 220, אבל תראה נקודה אחת של כעס, של עצבים. למה אתה כזה? כאילו, אתה לא יכול לשמור על הדברים שלך לשם שינוי? ועם האיסורים האלה היא הולכת, שזה היה המשפט האחרון שהיא אמרה לאח שלה, במקום חיבוק, במקום מילים של תקווה, במקום מילים של אמונה, משהו שהוא ייקח איתו, להיפרד ממנו, לא משנה מה, דווקא ייחס, זה הטעם הלא טוב של משפט פוגעני, מזלזל, כואב, שאולי במצבים אחרים היינו מדפדפים אותו, אבל אם היינו חושבים שזה המשפט האחרון, זה משנה את כל התמונה. למרות שאנחנו מאחרים כולנו אחרים שנים, אבל אולי נחשוב באותה צורה שלא תמיד אפשר לתקן גם כשרוצים לתקן. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים, לא להתבלבל ממה שקורה לנו, כי לפעמים יהיו אתגרים שאנחנו נפלוט מהפה כל מיני דברים, אנחנו נגיד כל מיני דברים, כי אנחנו רואים כל מיני דברים, ואנחנו רוצים להבין שכל מה שאנחנו עושים עושה היסטוריה. זו הנקודה שלנו, כל מעשה שאנחנו עושים היינו יודעים שהוא יחקק לדורות, שהוא יישאר לנצח בזיכרוננו או בזיכרון אנשים אחרים, אולי היינו מתנהגים אחרת. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא השיב את חמתי מעל בני ישראל. פנחס לא חשב, אני עושה היסטוריה עכשיו, תקשיב, אני הולך לעשות משהו, אני אומר לך, זה יהיה שוק, זה יהיה שוס, זה יהיה סטארט-אפ. אני הולך עכשיו, זמרי בן סלוט, תקשיב, שפד אותם, אני הולך לקבל, נראה לי, זוז, תראה מה אני אעשה עכשיו. לא, הוא לא חשב ככה. בקנאו את קינתי, הוא לא חושב, אבל הוא מבין שכל מעשה שאנחנו עושים משפיע. ובשלב מסוים, חזן מדקדקים, למה דווקא פנחס בן אלעזר? בן אהרון הכהן כידוע, מה הכניסו פה את אהרון הכהן? מספיק, פנחס בן אלעזר, זה מספיק, זה יפה, זה מכובד. למה עד אהרון הכהן, כידוע, בני סוחר מסביר את זה, על פי פשוטו, שינה זה האיש העובד את השם רק כפי טבעו, ונטיית מידותיו ותכונת נפשו. זאת אומרת, אם אתה עושה חסד למשל, כי זה אתה, תבין, אתה לא יכול לעשות אחרת, אתה נהנה מזה, זה העבודה שלך. זה יפה, אני אומר שלא, אבל אין בו רבותה כל כך. זה נחמד, זה טוב, אבל לא התעלפתי מה שתקרא. אבל שהרי הגיע לו הדבר בנקל, בלא שיצטרך ללחום עם יצרו הרע. ועיקר המעלה, שימו לב טוב, עיקר המעלה והנחת רוח לפני המקום ברוך הוא, ובעת שאדם שובר את טבעו, הוא מתגבר על יצרו, ועושה מעשה טוב שלא כפי נטיית ליבו ורצון נפשו. הגדולה של פנחס, שלא אולי איזה אחד לוחם קרבי, תבין, הולך עם נשק, הרי כל הולכי הנשק למיניהם, למה הולכים עם נשק? שעל הצד, חס ושלום, יגיע מעשה לידי. אני לא חושב שמקווים שיגיע מעשה לידיהם, אבל בכל זאת, בתוך תוכך, אתה רואה, אומר, שמה, אני שנים מסתובבים עם נשק, זה מכביד עליי, זה לא נעים לי, זה לא נוח לי, סדר, אני מרגיש קצת יותר גבר, קרבי, לא יודע מה, אבל ברעיון זה באמת עול, זה לא נוח. אלא מה, אני רוצה, מתי יגיע מעשי, מתי יגיע לידי והקיימנה? ואז, אם זה קורה, הרי נמוכן ומזומן. אז פנחס לא הסתובב עם נשק ולא עם שום דבר. להפך, הוא בן אהרון הכהן, ומדגישים את מידותיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, למרות שזה לא סתירה, אתה יודע, הוא יכול להיות לאהוב שלום, להרדוף שלום, ולהיות קרבי ביותר. אבל כנראה שכן, יש פה איזו עדינות בנפש שלא מתאימה לבניו של אהרון. ופנחס מייחסים אותו לאהרון הכהן כדי ללמד אותנו, הוא עשה משהו נגד הטבע שלו. וברגע שאתה עושה משהו נגד הטבע שלך, פה זה העיקר. ופה אני רוצה לדבר על דבר עיקרי, שזה נגד הטבע של כולנו. נגד הטבע של כולנו, זה כמעט של כולנו. זה קצת להימשך אחר השלילי, אחר הדברים הפחות טובים, לראות את הדברים היותר ביקורתיים, הדברים שאנחנו מחפשים את עצמנו, ופה אני רוצה שאנחנו נלמד, להסתכל טיפה אחרת, כי אותו בנימין זנדר מספר בספר שלו שיום אחד הם יושבים לאכול ארוחת בוקר בלונדון, והוא במצב רוח טוב, והוא קורא למלצר. והוא אומר למלצר, תקשיב, יש לי חיים מושלמים, אבל אין לי סכין. מה זאת אומרת? הכל טוב, רק חסר לי סכין. עכשיו, מה הרעיון בדבר הזה? יש לי חיים מושלמים, אבל אין לי סכין. זאת אומרת, אתה יכול לראות את החיים שלך בשני אופנים. או הכל לא בסדר, כי חסר לי משהו, או הכל בסדר, ויש משהו אחד שחסר לי, ונטפל בו. אתם מבינים? שתי אפשרויות להסתכל על עולמנו אנו. כי בינינו שישאר בינינו, אבל אנחנו יודעים את זה. לכולנו חסר משהו. כל מי שמקשיב לי עכשיו, חסר לנו משהו. אלא אם כן אתה חי באמת בהכרת הטוב מטורפת כזאת, שהכל לטובה ותודה להשם, אתה מסתפק במועט, אבל אתה עושה עבודה. כי כן חסר לך משהו, רק אתה מחליט שאתה מתמקד בדברים הטובים, לא משנה מה. אז כל אחד ואחת לנו חסר לנו משהו. השאלה על מה אני מסתכל. האם שחסר לי סכין? ואז זה הופך להיות, זהו, אין לי חיים, תמיד, אין לי חיים, חסר לי סכין, איך אפשר לאכול בלי סכין, תמיד, זה לא צורה, ואתה כל מה עסוק במה שאין לך. או שאתה אומר, לא, החיים שלי מושלמים, חמוד, אבל אין לי סכין, נכון? אני לוקח פרופורציה, אמנם חסר לי סכין, אני לא אומר שלא, אני לא מתעלם מזה, נכון שזה מאתגר אותי, אבל בסופו של דבר, לא כל חיסרון צריך להפוך את כל החיים לחסרים. הבנתם? לא כל חיסרון צריך להפוך את כל החיים לחסרים. אני אגיד יותר מזה, אפשר שחסר לי סכין. ועדיין הרי החיים שלי טובים ומושלמים, וזה הרעיון עבורנו. אני רוצה להסתכל על מה שיש לי ולא על מה שאין לי. כי בעולם האפשרויות, כך מביא בספר שלו את האמנות האפשרויות, הוא מביא בעצם שני עולמות. יש עולם אחד שנקרא עולם המדידה, ועולם שני נקרא עולם האפשרויות. מה זאת אומרת? עולם המדידה, כל הזמן האדם מודד את עצמו. כמה אני שווה? כמה הצלחתי? כמה כסף יש לי? כמה מעריכים אותי? כמה למדתי? מי יותר טוב ממני? מי פחות טוב ממני? כל הזמן הם בלחץ, לחץ. זה עולם של תחרות מתמדת. וגם כשאתה מצליח משהו, אתה לא רגוע. למה? כי אולי, השאלה אם בכלל אני אצליח מחר. אולי מישהו עקף אותי. אולי בכלל זה לא מספיק, אתה מבין? אז בעולם כזה יש הרבה פחד, לחץ, השוואה, והוא כל הזמן אדם מרגיש מאוים. נקרא לזה עולם המדידה. כך הוא מכנה את זה בספר שלו. עולם המדידה, ציונים, דרגות, תוצאות, מעמד, הצלחות, כשלנות, כל הזמן אתה באיזשהו מבחן כזה. מצד שני, יש עולם האפשרויות. עולם האפשרויות זה לא איפה אני ביחס לאחרים. להפך, בוא נראה מה אפשר ליצור מכאן. במקום אם אני מספיק טוב, הוא שואל איזה תרומה אני יכול להביא. במקום אם מתחרה בי, אם אני יכול לשתף פעולה. במקום מה חסר, איזה אפשרויות עדיין לא ראיתי. במקום מה יקרה אם אני קשל, מה יכול להיפתח אם אני אנסה? זאת אומרת, אני רוצה לחיות בעולם של אפשרויות ולא בעולם של מדידות או השוואות. אני רוצה להבין שבורא עולם נתן לי בדיוק מה שאני צריך, בלי לחיות כל הזמן בהרגשה, למה אני פחות? למה אני פחות? בפרשתנו אנו. ואלו פקודי הלוי למשפחותם. סופרים את בני לוי, והיו פיקודיהם 23,000, כל זכר מבין חודש ומעלה, כי לא התפקדו בתוך בני ישראל. מה זאת אומרת? כל שבט מונים אותם, ואת שבט לוי הם סך הכל 23,000 איש. עכשיו, זה מאוד קצת. למה? כי השבט הכי הכי קטן אחריהם, לכאורה, אני אומר לכאורה כי זה לא בדיוק אותו מניין, זה שבט שמעון. שבט שמעון היה 22,000. אמנם פחות, 22,200, אם רוצים לדייק, אמנם זה 22,200, אבל זה רק מגיל 20 ומעלה, בסדר? שבט לוי הוא 23,000, בסדר? ב-800,000 יותר, אבל מגיל חודש מונים אותם. זאת אומרת, שבט לוי היה אמור להיות by far, בהרבה יותר, גדול. והוא לא, לא כזה גדול. למה? מה קרה? מה קרה? אז יש אומרים בגלל שהם לא עברו את איסורי מצרים, וכיוון שהם לא עברו את איסורי מצרים, אז יש לנו כלל, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אז מי שעבר עינויים, הוא זכה לברכה. שבט לוי לא התענה, אז אתם חוץ לתמונה. אין דבר, אין בעיה, נכון. זה משהו מסוים. אבל המשך חוכמה מביא משהו עבורנו, שזה שיעור מאוד מאוד חשוב, ועליו אני רוצה להתעכב, אפרופו עולם המדידות, אל מול עולם האפשרויות. הוא אומר כך, אולם לדעתי ייתכן, דלא נתקנו עלילות. מדבר כבכל על הקדוש ברוך הוא שיש פה תכנון אלוקי, אין מקרה, גם אם נראה לך שאתה פחות מאחרים, ואחרות כבר התחתנו ואת לא, ואחרים יש לי כבר ילדים ואתם לא, ואחרים נפתח למשרי חוכמה ולך לא, כל מיני דברים כאלה זה אני מוסיף. והיה צופה ומביט כי שבט לוי הוא לגיון של מלך. שבט לוי, וכידוע כמו שדברי הרמב״ם בהלכות מלכים, שכל אחד שפורק מעליו עול חשבונות רבים ומחליט לקבל עצמו עול תורה הוא מוגדר שבט לוי, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הוא ממשיך ואומר כך, כי שבט לוי לגיון של מלך לא ינחלו נחלה בארץ ישראל, אין להם נחלה כמו שאר שבטים, רק יקבלו ערי מגרש בתוך בני ישראל. ואם בני לוי, הוא מסביר, יהיו רבים במספר ולא יצעקו מדוע אני גרה חלקם, הם יהיו במצב לא פשוט בכלל, כי אין להם נחלה בארץ, ואם יהיו מיליונים, מה נעשה? וגם על בני ישראל יהיה כבד הדבר לחלקלם. הרי עם גדול כמו, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שעם ישראל חלקל את שבט לוי. אז אם היו אלפים רבים, אז עם ישראל כאילו, וואו, איזה תיק, תקשיב, לא מתאים. לא מתאים הקטע הזה, הם יותר מדי, זה לא שייך. ואז היה אולי אינטריגות ובעיות, ולא היו מפרנסים, כן מפרנסים. וסיבה ראשונה, שבט לוי הוא היה ענק, אז, ולא היה לו חלק בארץ, איך נסתדר, מה יהיה איתנו? אז ממילא, בורא עולם, תכנן פה תכנון, אני יוצר פה יחידה מובחרת, וכמו שכל היחידות המובחרות בצבא או בעולם, תמיד הם יהיו קצת, הם יהיו קצת כהם הנבחרים, והם יעברו הכשרה מיוחדת, הם יקבלו יחס מיוחד. הם יצטרכו להתמודד עם דברים שאחרים לא מתמודדים. לכן היה אומר המש חוכמה, לכן היה מחוכמת הבורא לבלתי הרבות אותו על דרך הניסי. זאת אומרת שאר בני ישראל הם יתרבו בדרך ניסית, רק יהיה מספרם בדרך הטבעי, ורק 23,000 מבין חודש ומעלה, עד כאן לשונו. זאת אומרת, העבודה שלנו, בוא נלמד מפה, לפעמים אתה מרגיש שאתה נגרע חלקך מהשאר. לא יודע, נשארתי מאחור הרב. אני מרגיש שהשם עזב אותי קצת. כולם מתקדמים, כל החברות שניסות, אולי כפיים ילדים, ואני עדיין לא, ובחורים מרגישים, לא יודע, אבל לא נפתח לי חוכמה, אני יושב, מנסה להבין, שום דבר לא הולך לי. אז תזכרו, השאלה באיזה עולם אנחנו חיים, בעולם של מדידה או בעולם של אפשרויות. בוא נצא מעולם המדידה הזה שכל מה משווה את עצמי לאחרים, ונכנס לתוך עולם של אפשרויות, ולהבין שבכל דבר יש לי אפשרות, ואני מתמקד בעצמי. זה מה שקורה שמדברים יותר מדי, מה שנקרא, קצת נעקים את זה בשידור. טוב, אבל בסדר, שתתי משהו, יהיה בסדר. אז למה אני משווה את עצמי? האם אני משווה את עצמי לעולם של מדידה? אני מול אחרים, אני מול התלמיד הכי טוב בישיבה, אני מול הבחורה הזאת, או שאני מבין שזה עולם של אפשרויות. אם בורא עולם עוד לא זיכה אותי לבנות בית, מה עם ישראל הזו זיכה אותי עכשיו לנצל את הזמן הזה ולהשקיע בנכס החשוב ביותר בחיי, וזה אני. כל אחד מאיתנו עם הדברים שלו, אני סתם לקחתי איזושהי תקופת גיל מסוימת, אבל זה נכון לגבי כל דבר ודבר. אני רוצה להבין שאם בורא עולם עושה את זה, יש פה תוכנית מראש, ואנחנו עכשיו בימים של חסד, אנחנו אומנם יום חמישי. ניכנס, אם ירצה השם, ירצנו לימים של חגים, כן? חגים שזה י"ז בתמוז, יהיה היום הראשון של החג, ותשעה באב יהיה יום השני של החג, ובעצם יהיה חול המועד, אבל על הצד ולא. גם ככה וגם ככה, זה ימים יחסית של חסד. נכון שזה ימים של פורענות ודברים כאלה, אבל עד הרבה, חזל לימדו אותנו שבורא עולם שפך חמתו על עצים והבנים. לכן בספר תולדות יצחוק של רבי יצחוק מנחשיז, הוא מביא את זה. הנה הימים האלה, שהם ימי בין המצרים, בין כל שנה ושנה, יש בהם התגלות החסדים למאוד נעלה. למה? כי הנה ידוע אשר כל זה היה לטובת ישראל. זאת אומרת, גם שהדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, זה לטובת ישראל במה ששפך חמתו על עצים ואבנים. ולא עשה בישראל חס שלום כל היה חס ושלום. וזה היה מחמת שנתעוררו עליהם. אהבה גדולה בעולמות העליונים. ולכן הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה. וכשמגיעים אלה הימים, נתעוררת אהבה גדולה עלינו, וגובר חסדו יתברך, ורחמים גדולים עלינו ועל כל ישראל. לכן אנחנו צריכים להבין, אנחנו כן בתקופה טובה. אומנם תקופה שמאתגרת, ואומנם תקופה שצריך פשוט במעשים, אבל בואו נזכור שכל אחד מאיתנו יכול לעשות היסטוריה. בדיוק כמו שפנחס עשה, בדיוק כמו שבנימין זנדר מסיפר על אותה אישה שקיבלה עצמה קבלה, מה? אם זה המשפט האחרון שאני הולך להגיד לבן אדם, האם ככה כדאי לדבר או אחרת? האם אני אומר, החיים שלי מושלמים, אבל אין לי סכין, כמו שאומר במסעדה, או שאתה מסתכל, אין לי סכין, ממילא הלך לי החיים, אין לי כוח לחיות. האם הכל לא בסדר כי חסר לי משהו, או הכל בסדר ויש משהו אחד שחסר בו ואני אתמודד איתו? לכן בנימין זנדר בספר שלו כותב, כאשר הוא המורה למוזיקה, הוא נהג לתת A לתלמידים בתחילת השנה. מה זאת אומרת? בדרך כלל, תלמיד שנכנס לכיתה, אני יודע שהיום מסיימים ללמוד, הבנות, אני יודע, בבתי ספר, בחוץ, כאילו, יש איזה, היום זה באחרון, יכול להיות? מה זה ההפקרות הזאת, חבר'ה? מה זה ההפקרות הזאת? היי, חודשיים חופש, מה קורה פה? טוב, בקיצור, בדרך כלל בעולם, בתי ספר, אתה צריך להוכיח שאתה שווה, תוכיח שאתה מוכשר, תוכיח שאתה ראוי לאמון, תוכיח שאתה לא תיכשל. זאת אומרת, אדם מתחיל מאפס, ואחר כך צריך לטפס. רק מה הבעיה? שוב פעם, אתה כל מה מרגיש שאתה נמדד, אתה נהיה מקובץ, אתה מפחד לטעות, אתה מנסה להרשים, אתה משווה את עצמך לאחרים, כל המראין בישין, ואתה לא פנוי באמת לצמוח, לגדול, ללמוד, אולי אפילו גם להעז. ולכן, בנימין זנדר, זה מה שהוא הציע, במקום לחכות שהתלמיד יוכיח שהוא A, איזה צילום מצטיין, הוא נותן לו A מראש. אתה מבין? שים לב טוב. לא בגלל שהוא כבר מושלם. לא כי אין לו מה ללמוד. לא כי הוא עושה טעויות. אלא אני מסתכל עליך, שימו לב טוב. לא דרך הפחד שתיכשל, אלא אני מסתכל עליך דרך האפשרות שאתה יכול להיות. הבנתם? זאת אומרת, אני, בוא נגיד, A זה לא ציון. A זה מבט. מבט שאומר, אני רואה בך אדם גדול יותר, מההתנהגות הנוכחית שלך עכשיו. אתה מבין? אני רואה בך פוטנציאל, אני רואה בך יכולת, עומק, כישרון, נשמה, אפשרויות. עכשיו, בוא נחיה לפי זה. לכן ה-A הזה זה לא איזה ציפייה מלחיצה, צריך לעמוד בה. לא, להפך. אני רוצה לחיות לתוכה. זאת אומרת, לא אומרים לה, בלנד, אם לא הצלחת, אתה הכזבת. אלא כבר עכשיו, אני רואה בך משהו גדול. בוא נגלה יחד איך מוצאים את זה החוצה. כידוע, מיכלאנג'לו, הפסל הידוע שאמרת הרעיון הזה, ש... בכל אבן, אומר, בכל אבן, בכל גוש שיש, נמצא פסל יפה, שכל מה שהאמן רק צריך זה להסיר את האבן המיותרת שמסתירה אותו. הבנתם? תבינו, אמן כמו מיכלאנג'לו אומר, בכל גוש של שיש או של אבן נמצא כבר פסל יפה, תמון וחבוי בתוכו. רק האמן מסיר את האבן המיותרת שמסתירה אותו. ככה בוא נסתכל גם על הבן אדם. במקום להסתכל עליו, תבין, חסום, מפוחד, כועס, עצלן. לא, יש לו פוטנציאל. אני לא מתעלם מהאבן. אני רואה שיש אבן, אבל אני לא מזהה אותך איתה. אני מסתכל על הפסל שבתוכה. למשל, בספר שלו הוא סיפר על איזה בחור מטיוואן שבא ללמוד אצלו מוזיקה. התלמיד הזה הוא היה מספר 68, כך הוא הסביר. בטיוואן הוא היה 70 תלמידים, הוא נגדיר את זה היה מקום 68. זאת אומרת, שניים לפני הסוף. עכשיו, ברגע שהוא קיבל A, הוא לא כל כך הבין. A זה מקום ראשון השקעה, זה מצטיין. אז רגע, אז היה לו שני קולות בראש, נקרא לזה ככה. מצד אחד, אני מספר 68. ככה אני מכיר את עצמי. מצד שני, המורה אומר לי, אני A. אמרנו, אז מה? אז הוא קצת התבלבל. ואז הוא הבין דבר אחד מאוד פשוט, וזה קשור אלינו. מספר 68 הוא סיפור שמישהו המציא עליי. מישהו החליט שאני 68. אבל גם A זה סיפור שמישהו מציע לי עליי. שימו לב טוב. אז שניהם סיפורים. אז למה שנבחר בסיפור שמקטין אותי? הבנתם? עוד פעם, הבחור מטיוואן הזה, הוא הגיע מטיוואן ושמוע מספר 68 מתוך 70 תלמידים, והוא אומר, 68, מי החליט שאני 68? סליחה, זה סיפור שמישהו המציא עליי. בסדר? כי הוא החליט, כי. אז גם איזה סיפור שמישהו מציע לי עליי. אז שניהם סיפורים, למה שאני אבחר בסיפור שמקטין אותי? לכן אני הרבה יותר שמח להיות A מאשר להיות 68. אז החלטתי שאני A, זהו, אני מחליט שזה אני. אבל עכשיו זה לא שאתה מונתן להם A ולכו הביתה להתראות, אתם מסודרים, לא צריכים ללמוד, לא צריכים דבר, לא. פה מתחיל השוס, מה שנקרא. השוס היה שעכשיו הוא מסביר להם, אין בעיה. קיבלתם A, עכשיו בואו נראה איך אתם עושים את זה בפועל. איך אתם עושים את זה ביום-יום, איך אתם באמת עובדים כדי להגיע ל-A הזה, כדי באמת לזכות בזכות ולא בחסד. זאת אומרת, אם כותבים לו מכתב, מכתב בלשון עבר, מה הכוונה? לא, הם צריכים בסוף, כבכל מכתב בסוף השנה. איך הוא השתנה, מה הוא גילה, איזה פחד הוא שחרר, איזה אומץ הוא מצא. אבל הרעיון לכתוב מכתב בלשון עבר. לא נגיד, אני מקווה שאני אהיה. אלא, קיבלתי A משום שהפסקתי לפחד מטעויות. קיבלתי A משום שהתחלתי לנגן עם הלב. קיבלתי A משום שהעזתי להביא את הקול האישי שלי. זאת אומרת, בסוף השנה, כביכול, אבל אם עושים את זה בתחילת השנה, התלמיד כותב מכתב לרבו, למורה שלו, ובעצם הוא מסביר לו למה תודה כשהוא קיבל A, אתה יודע למה קיבלתי A? כי. עכשיו הוא כותב את זה כבר בהתחלה. ואז הוא מסמן לעצמו בעצם מטרות. מה אני צריך לעשות עכשיו כדי להגיע ל-A הזה? אבל הוא כותב את זה בשון עבר, כאילו כבר יש לי, פת בסלון, לא צריך מה להוכיח שאני טוב. אני כבר טוב. עכשיו רק בוא נבנה את הטוב שיצא גם החוצה. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו, יקיריי. מכיוון שלפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו עצלנים, בעייתיים, לא רציניים, אי אפשר לסמוך עלינו. בוא נחיה עם תווית אחרת. אדם, אני רואה שאתה מסוגל לאחריות. אני רואה שיש לך לב טוב, אני רואה שאתה יכול לגדול מזה, אני רואה בך שיש לך עומק יותר מהטעויות שלך. וזו העבודה שלנו, לא לקחת כל דבר בשיא הרצינות, ואפשר טיפה להכליל, כל דבר אנחנו לוקחים קשה, סוף העולם, טרגדיה עולמית, לכן זה כלל מספר 6. מה זה כלל מספר 6? גם מביא את זה בספר שלו. הוא אומר, דמיין לעצמך, שני ראשי ממשלה יושבים בחדר ומשוחחים על ענייני המדינה. איך זה עוד שני ראשי ממשלה? לא יודע, זה גם מביא בספר שלו. פתאום נכנס אדם לחדר, כועס, צועק, דופק על השולחן, כולו נסער. ראש הממשלה שמארח את הפגישה, מסתכל עליו ואומר לו, פיטר, תזכור בבקשה את כלל מספר 6. טוב, ברגע אחד פיטר נרגע, מתנצל ויוצא. אחרי זמן קצר נכנסת אישה נסערת, חברת כנסת כזאת, גם היא כועסת, מתפרצת, מדברת תנועות ידיים, ראש ממשלה אומר לה, מרי, מרי, בבקשה תזכרי את כלל מספר 6. וגם היא נרגעת, מתנצלת, יוצאת. אחרי שזה קורה שוב ושוב, ראש הממשלה, האורח במדינה אחרת, כבר לא יכול להתאפק. הוא שואל, תגיד לי, מה זה כלל מספר 6? מה זה הדבר הזה? המערי החונה לו, פשוט מאוד, כלל מספר 6 הוא, אבל אני לא אגלה לכם עכשיו, נצא להצטקה קצרה ונחזור בעזרת השם.
3: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
24: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
26: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
27: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: קומה עליונה.
29: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
30: בבריאות לא מחכים.
29: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
31: זה בר כל טוב.
32: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22%, רק ב13.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
30: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תודה רבה שזאת עלינו, וזאת השם אנחנו ממשיכים בנקודה שלנו כאשר אנחנו פרשת פנחס ועושים היסטוריה, כל אחד מאיתנו מההיסטוריה שלו, כל אחד מאיתנו משאיר פה איזה לגאסי, איזה משהו, איזה ירושה, משהו אתה משאיר פה אחריך. אז פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, משאיר פה משהו בריטי, שלום אלו, הוא מקבל, ובגלל העיקר שזו היה, זה היה נגד הטבע שלו, הוא היה בן אהרון הכהן, לא מתאים לו מה שנקרא, זה לא שולח עם נשק צמוד, חיכה מתי יגיע לידי והקיימנה, ואני פה דקור איזה עירה באיזה מחבל או משהו, זה זמרי בן סלו. לא, אתה רואה שזה בא לו ברגע וכולם משתתקים, זה לא יאמן. כל עם ישראל עומד מסביב, כולם בהלם, בן אדם אחד ללמד אותנו. לא עכשיו להתחיל להיות קנאי ולעשות שטויות, כי אנחנו לא בדרגה של נקיות הלב של פנחס, אבל לפחות שנבין שכל אחד מאיתנו יכול לעשות היסטוריה, ולכן שים לב טוב מה יוצא לך מהפה. מה את אומרת? מה אתה אומר? לכן אנחנו בעקבות איזשהו הרצאת הטד של בנימין זנדר, אותו מנצח, אותו מנהל בית ספר של המנהל המוזיקלי של הפילהרמונית של בוסטון, שמספר על אותה אישה, מחלת השמדה, בת 15, אומרת לאח שלה בן ה8, תגיד לי למה אתה כזה? כאילו למה אתה לא יכול לשמוע על הדברים שלך לשם שינוי כאשר היא רואה שהוא איבד את נעליו, אבל זה היה המילים האחרונות, אלו היו המילים האחרונות שבעצם נשארו איתה ואיתו כנראה. הוא לא שרד את אושוויץ והיא כן, והחליטה לינדור נדר ולהגיד לעצמה, אני בחיים לא הולכת להגיד משהו שלא יעמוד בתור הדבר האחרון שהיא מצטרך לומר אי פעם. זאת אומרת, תחשוב אם זה המשפט האחרון, האם אתם רוצים שזה המשפט שיחקק, שיזכר בראשם של אותם אנשים שאתם מדברים איתם? ולכן אנחנו רוצים להבין שכל דבר שאנחנו עושים עושה היסטוריה וזה משאיר חותם. ולכן הנקודה הראשונה לדעת איך אנחנו מסתכלים על הדברים, האם החיים מושלמים רק אין לי סכין? כמו שאותו בנימין זנדר אמר במסעדה, אתה יודע, חסר לי סכין מה שנקרא, אבל רוצה להגיד את זה בצורה של הומור, יש לי חיים מושלמים רק אין לי סכין, או שלא, הכל לא בסדר כי חסר לי משהו, או ההפך, הכל בסדר, תכלס הכל בסדר, נכון, יש משהו שחסר, אני לא מתעלם, אני לא מזלזל, אבל בוא נטפל בזה. לכן אנחנו מסתכלים על עולם לא של מדידה, אלא עולם של אפשרויות. לא משווה את הציפור קודם לאחרים בלחץ, במתח. להפך, אתה רואה שבט לוי, למרות שהוא הקטן ביותר, היה סך הכל 23,000 ונמנע מגיל חודש ומעלה, אבל בורא עולם מתכנן לו עתיד אחר לגמרי מכולם, ואולי באותו זמן הוא לא יודע את זה. אז גם אנחנו צריכים להבין שאם אתה קצת מרגיש למה אני גרה, אם אתה מרגיש כלי, כלי, למה עזבתני, בוא חכה בסבלנות עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ואולי תהיה מופתע ובגדול. לכן בואו ניתן לנו את הציון של A כבר מלכתחילה, בואו ניתן לנו את הציון הטוב, נראה את הפוטנציאל שאנחנו הולכים להגיע אליו, ולא בלחץ, לא במדידה, אלא להפך, לגלות את הדמות של הפסל בתוך הגוש של השיש, כמו שאמר מיכל אנג'לו. לכן A זה לא ציון, זה מבט, מבט שאני אומר, אני רואה בך בך, בילד, בילדה, את הפוטנציאל. אני רואה את הפוטנציאל ואני לא מתרגש מההתנהגות הנוכחית שלך. לכן זה העבודה שלנו. זה הכל עניין של מבט יקרה. כידוע, הסיפור ששני סוכני נעליים הגיעו לאפריקה. שלח אותם מפעל נעליים, שני אנשי שיווק, הם הגיעים לאפריקה, הראשון שולח הודעה, מצב עבוד. אף אחד כאן לא נעליים. השני שולח הודעה הפוכה, הזדמנות מטורפת, לאף אחד כאן אין נעליים. זאת אומרת, אותה מציאות, שני סיפורים שונים. וזו העבודה שלנו, איך אנחנו מסתכלים על חיינו, על האתגרים שבו, האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. ולכן הגענו לכלל מספר 6. כלל מספר 6, מובא בספר שלו של זנדר, אומנות האפשרויות. פשוט מאוד, שני ראשי ממשלה יושבים בחדר ומשוחחים. בדברים שבפרו משל עולם, מגיע אחד השרים, דופק, צועק, עצבני, ראש הממשלה מערך, אומר לו, פיטר, תזכור בבקשה, כלל מספר 6, ופיטר נרגע בשנייה, אחרי זה נכנסת את זה שרה של הממשלה, גם היא עצבני, נוגחת, נושכת, מרי, בבקשה תזכרי, כלל מספר 6, אם היא נרגעת, מתנצלת ויוצאת. ואז ראש הממשלה, האורח, שואל את ראש הממשלה, דנן, מן הסתם זה ביבי, כי סתם, כי מה, מי יכול כבר להיות? סתם, לא קשור, מה? אבל לא מצליח להתאפק. אמרו, תגידי, מה זה כלל מספר 6? המערך עונה לו, פשוט מאוד, שימו לב טוב, אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות.
0: מה?
2: אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות, ותכף נסביר מה קורה. אבל אומר לו, אוקיי, זה כלל מספר 6? מה עם שאר הכללים? אומר לו, אין שאר כללים. זהו, מאוד פשוט, מאוד טיפשי, אבל זה הרעיון. מה זאת אומרת? אנשים שנכנסו לחדר, אתה מבין? הם הגיעו עם האני המנופח שלהם, הפגוע, כל אחד הרגיש, לא מתייחסים אליי, לא מבינים אותי, אני חייב להראות להם, אני חייב לנצח, איך העזו לעשות לי את זה? במשפט אחד, החזיר אותם לפרופורציה. מה הכוונה? כלל מספר 6. תחזור לפרופורציה, אולי אתה לוקח את עצמך יותר מדי ברצינות, מה שנקרא. מה הכוונה? אולי לא כל דבר זה מלחמת עולם. אולי לא כל דבר זה פגיעה בכבוד של הוד רוממותו, שמחייב סערת זה או מלחמת עולם. אולי אפשר לנשום, אפשר לחייך, אפשר לחזור לדבר כמו בני אדם. זה הכוח של כלל מספר 6. פשוט, הוא לא פותר את כל הבעיה, אבל הוא מוריד את הנפיחות מהאגו. הבנתם? הוא לא פותר את כל הבעיה, אבל הוא בהחלט יכול להוריד את הנפיחות מהאגו. ברגע שהאגו יורד, האדם חוזר לעצמו. סתם, בוא ניקח דוגמה, השארתם הודעה למישהו, התקשרתם למישהו והוא לא יחזיר לכם טלפון, בסדר? אז כמובן, ישר אתה חושב, זה חוצפה, הוא מזלזל בי, אני אראה לו מה הוא חושב לעצמו, מה, אני לא פרייר, ואז כלל מספר 6, מה זאת אומרת? בוא, אל תיקח עצמו כזה ברצינות, אולי הוא עסוק. אולי הוא שכח. אולי גם אתה לא מתנהג יפה. אני לא חושב צריך להפוך את זה לדרמה פנימית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור תמיד כלל מספר 6, כאילו, תירגע, משקע, הכל בסדר. מה אתה עושה מזה עניין? כאילו, סוף העולם הגיע. סוף העולם לא הגיע, אבל אני לא אומר שאתה צריך לוותר על הכבוד העצמי שלך, אלא פשוט מאוד לא לקחת עצמך ברצינות. זה לא אומר לתת לאנשים לפגוע בנו, או לשתוק כשצריך להציב גבולות, או לא לעמוד על עקרונות. לא. הכוונה היא לא לתת לדרמה של האגו להפוך כל דבר למלחמה. שמעתם? לא לתת לדרמה של האגו להפוך כל דבר למלחמה, כי זה מה שבאמת היצר הרע רוצה מאיתנו,

למטה, למטה. בואו נתמקד בעובדות. מה זאת אומרת בעובדות? למשל, במקום הבן שלי לא סופר אותי, הבן שלי לא סיפר לי מה עבר עליו היום. בואו ניקח בפרופורציות. העסק שלי קורס. לא, החודש היו פחות נרשמים מהיד. זאת אומרת, שימו לב טוב, אני לא לוקח כל דבר למערבולת סופנית, למצב כלל מספר 6, מה שנקרא. לא, אני תמיד נכשל. לא, הפעם הזאת לא הצלחת, נכון. היא מזלזלת בי. לא, היא רק לא חזרה אליי להודעה. אין לי סיכוי. לא, אני עדיין לא מצאתי את הדרך שעובדת. זאת אומרת, אני רוצה לדבר אל עצמי בשפה הנכונה, וכשאני מפסיק לומר, זה לא היה אמור לקרות, אני מתחיל לשאול מה אפשר לעשות עכשיו. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי. קרה מה שקרה. אמרו מה שאמרו. עשיתי מה שעשיתי. נכון. אבל כלל מספר ששומר, אל תיקח את זה כסוף העולם. אתם מבינים? בואו ניתן לאגו קצת להירגע, ולא ניכנס פה לסחרחורת של עצבים, של קשיים, של... זהו, נגמר העולם, וחרבו דרבו משקל. לא, לא, לא. צריכים להבין שדווקא בתשעה באב נולד המשיח, וזו העבודה שלנו. תזכרו את המשפט הזה, לא לתת לדרמה של האגו. זה לא הדרמה של המציאות, זה הדרמה של האגו. להפוך כל דבר... למלחמה. להפך, בואו נעשה שלום, בואו נפתח קלפים, בואו נשב ונדבר, וכשמדברים ברוגע, בכבוד הדדי, במוכנות להקשיב, לא רק לדבר, במוכנות להקשיב, אבל להקשיב באמת לצד השני, ולהיות אפילו מוכן לקבל קצת ריג'קטים, ואולי אפילו ביקורת, השם יאיר את עינינו, לראות את הדברים הנכוחה, לראות את הפסל בתוך האבן, את הטוב בתוך החיים, וזה שחסר סכין, זה לא מה שהחיים נגמרו. אז עד כאן להיום, חבר'ה! תודה רבה למוטי, קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה בעזרת השם, תודה רבה מחר. כל טוב, ולהתראות!

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.

0: שלום רב לכל המאזינים. קריאת התורה בכל הקטעים בלי יוצא מן הכלל קודש קודשים. אין הבדל בין תוכן פרשה כזו או אחרת, כולם בדרגה שווה, כולם ניתנו למשה רבנו בהר סיני. ולכן אדם שרוצה בכל זאת קטע מסוים שיש בו ברכה משתדל ורוחש, בין אם זה ויתן לך אלוקים או כל מיני דוגמאות דומות, אין לזלזל בו, אין לומר לו חלילה שהוא טועה, להשאיר אותו במנהגו. אבל זה דווקא בדברים שהוא מעדיף ומוכן לשלם עליהם כסף, הוא קונה את העלייה, רוכש אותה בדמים יקרים, נעודד אותו כדי שבכל זאת אולי דרך זה יתקרב ליבו לאמונה יותר, להתחזק ביראת שמיים יותר, ותבוא עליו ברכה. אבל יש מקרים הפוכים. מי יעלה לקרוא בתורה בקטעים לא כל כך טובים? שם מחפשים איזה אדם זקן שלא מבין, אדם שלא כל כך מתמצא, מעלים אותו, וחושבים שבזה הם אולי מכבדים את האדם, או אולי מכבדים את הקריאה בתורה, שמי שמבין יודע שיש כאן דברים שהם לא כל כך מוצלחים, לא כל כך טובים. אדם כזה זה עושה מעשה רשע, כי הרי התורה היא אחת. אין שום הבדל בין קטע, פסוק, מילה בתורה מכאן או מכאן, כולם קודש קודשים. ספר תורה שהיה חסר בו בכללות של פרשת כי תבוא או בחוקותיי, חצי אות, לא אות שלמה, חצי אות. הספר תורה הזה פסול ואסור להוציא אותו לציבור לקרוא בו בברכות, עד כדי כך. זאת אומרת שכל המכלול של כל הספר תורה הוא אחד, אין הבדל בין קטע לקטע. אם כך, מה שמכוונים בכוונה, מעלים אדם שלא מבין לקריאת הכללות שבפרשת בחוקותיי, שזו הפרשה שנקרא בה השבוע, האם עושים נכון או לא נכון? בוודאי שנוהגים שלא קשורה. אני כשהתחלתי לכהן כרב, הייתי צעיר מאוד, אברך צעיר מאוד הייתי, ולקחתי על עצמי את הקריאה, את העלייה של הכללות בבחוקותיי וגם בכתבו, כדי להראות דוגמה לציבור שזה עלייה חשובה, שזה עלייה של קודש. אם הרב לוקח על עצמו את העלייה הזו, סימן שיש בעלייה הזו חלק לא נפרד מכל חלקי התורה. לכן צריך להיות חכם ונבון, תמיד לבחור את העלייה למי שלא חושש, למי שאין לו את הפחדים שאולי חלילה הכללות יחולו על ראשו. אדם כזה שיעלה לתורה ויברך לפניה ולאחריה כרגיל. יש קהילות של עמי ארצות שנהגו מנהג רע מאוד. הם קוראים את הקריאה של הכללות, בין בפרשת בחוקותיי, בין בפרשת כי תבוא, בלי לברך לפניה ולאחריה. המנהג הזה מנהג של הבל, של אנשים רשעים, שמבדילים בין חלקי התורה, בין חלק כזה וחלק אחר. אם הוא רוצה להדר ולעלות לקריאות שיש בהם ברכות, תבוא עליו ברכה. אבל לזלזל חלילה בדברים שהם חלק מהתורה, בגלל שהתוכן שלהם אולי לא נראה לו כל כך, זה כבר מעשה רשע, וצריך לגעור בציבור שכזה. לכן, תלמיד חכם שבציבור, שיש בו דעת ותבונה, רואה את ההנהגה של הציבור בדרך הלא נכונה, לוקח לעצמו את העלייה, ולפני כן אומר לציבור, תדעו שכל מה שכתוב בתורה זה רק לטובה ולהצלחת עם ישראל. גם הקטעים שעכשיו אנחנו קוראים. זאת אומרת שהעלייה של הכללות, בין במשנה תורה, כי תבוא, ובין פרשת בחוקותיי שנקרא השבוע, החשיבות שלהם לא יורדת מכל חלקי התורה, כולם אותו הדבר. אלא מה? הגמרא אומרת שבכללות שבחוקותיי לא מפסיקים, לא מעלים שני עולים, אלא מסיימים עם עולה אחד את כל הפסוקים של הכללות. בפרשה של כי תבוא מותר לתת לשני עולים ולהפסיק באמצע הכללות. המנהג הנפוץ גם לספרדים, גם לאשכנזים, בכל העדות, לא מפסיקים באמצע הכללות. כפי מה שכתב הרמה, לפתוח בדבר טוב ולסיים בדבר טוב, וכך נוהגים בכל הקטעים, בכל הפרשיות, הוא הדין גם בכללות שבמשנה תורה, והוא הדין גם פרשת בחוקותיי. ההתחלה של העלייה יש בה ברכות, הפסוק האחרון הוא ברכה, יש בו תועלת, ואז על ידי שהוא קרא בדבר טוב וסיים בדבר טוב, מה שקורה באמצע זה עדיין חלק מכל חלקי התורה. מכאן שאסור בשום דרך שהיא להראות שינוי כלשהו בין חלקי התורה, כולם עניין אחד, זה בלא זה אי אפשר. יש קהילות של הספרדים בעיקר שנהגו, כשמגיע לכללות הוא מוריד את הטון, במקום שיהיה טון גבוה שהוא עושה בכוונה שישמעו כל הציבור, הוא מוריד מעט את הטון, הציבור עדיין שומעים, אבל הוא מוריד מעט את הטון כדי לומר, לא לכם אני מכוון את הדברים אלא על הגויים, לא לכם הכללות אלא על אומות העולם. זאת אומרת שהמטרה היא כדי לתת הרגשה טובה לציבור, אבל לא שחס ושלום יש איפה ואיפה בין חלקי התורה, כולם הרי שווים. מכאן אזהרה לשליחי ציבור, בעיקר בקהילות הספרדים. הספרדים נהגו את כל קטעי התפילה לומר בקול רם. שליח ציבור מההתחלה ועד הסוף אומר הכל בקול רם. מנהג האשכנזים אומרים את ההתחלה והסוף של כל קטע מלבד קטעים נבחרים. רוב התפילה נעשית התחלה וסוף. בקריאת שמע מנהג האשכנזים לומר רק בלחש, הוא צועק בכל רם, השם אלוקיכם אמת, אבל הכל נאמר בלחש. לספרדים אומרים את הקריאת שמע עם טעמי המקרא בכל רם, את כל הקריאת שמע, מגיעים להישמרו לכם או לחרה אף, שם הוא בשקט. פעמים אני גם מסתכל על השליח ציבור, שפתיו לא נעות, הוא מדלג, לא קורא את הקטע הזה של בחרה, עד אשר השם נותן לכם. מי נתן לך רשות לדלג? והרי הפסוקים האלה הם חלק מהקריאת שמע, והדין הוא שחובה להשמיע לאוזניו. איך יכול להיות שהוא יאמר את הקריאת שמע בלי להשמיע לאוזניו? בקהילתנו אני הנהגתי, ואני כך נוהג בעצמי, לומר את הפסוקים ישמרו לכם וחרה אף, הכל בכל רם, כמו כל הקריאת שמע, לא לעשות הבדל בין אחד לאחד. כשם שהכללות שבכל הספר תורה קוראים בכל רם, כך גם את הפסוקים האלה שבתוך קריאת שמע צריך לומר אותם בכל רם, בלי להבדיל בין כל הקריאת שמע. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

ותשעה שקלים ותשעים אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו. כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית. כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. איראן ממשיכה להטל במערב בארצות הברית ובנשיא טראמפ. בדוחה שבקטר צפויות להתחדש עם השיחות בין איראן לארצות הברית, כך לטענת האמריקנים. השליח של הנשיא הגיע כבר לקטר וצפוי להוביל את השיחות. מנגד עובר משרד החוץ האיראני הודיע כי ארצו לא תקיים שום פגישת מסע ומתן בשום דרג שהוא עם אף אחד מנציגי הממשל האמריקני. סגן שר החוץ של איראן אמר כי המשלחת שהגיעה מטהרן תדון רק באשר לעמלות במצר הורמוז בשיחות עם אומן בלבד. עוד בשיחות על מעבר כלי השייט במצר הורמוז, סגן שר החוץ של איראן מאיים כי ארצו תפעל באופן חד צדדי במצר ותקווה אגרה ממעבר ספינות. לטענתו ארצו הגיע כבר בעבר להבנות עם אומן באשר לגביית האגרה מהאוניות עוברות במצר. שר ההגנה של איראן אומר כי אנחנו לא בוטחים באויב וידינו על ההדק. במקרה של הפרת סעיפי ההסכם של הפסקת האש, ננקוט בפעולה הולמת והכרחית, נוכל לדון בפיתוח מנגנוני ביטחון אזורים, וככל ששיתוף הפעולה הביטחוני והצבאי יגדל, כך יתחזק האמון והביטחון באזור. אלמונים ירו למוות בשני אנשי משמרות המהפכה במערב איראן. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מהירי. השיחות בין ישראל ללבנון. העיתון אל האחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה טוען כי השבת שרידיו של הנווט רון ארד לישראל כחלק מעסקה לחילופי שבויים אינה אפשרית. לטענת חיזבאללה בישראל כלואים 37 אסירים לבנונים. שוטרים פתחו הלילה באש לעבר רכב ובו נסעו שלושה ערבים שניסו לדרוס שוטרים בתל אביב. הרכב החל להימלט, אחד השוטרים שחש בסכנה פתח באש לעבר כלי הרכב. השר בן גביר גיבה את השוטרים. מרצה מוסלמית אנטישמית באוניברסיטת פורטלנד סטייט באורגון ארצות הברית שהביעה הזדהות עם חמאס והודחה מעבודתה, תובעת כעת את המוסד הציבורי ב$7 מיליון של פיצויים. לטענתה, אמירתה אני חמאס כולנו חמאס נאמרה רק בציניות ומחוץ לקמפוס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, בחמישי בלי שינוי, וביום שישי שוב התקררות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רב זיירר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו קטגורי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך, עם יונת קפלן.

בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכן, חברות שלי, אני מרגישה חברה שלכן, אני מקווה שזה הדדי בינינו, תתווה ותמוז, אנחנו ממש ערב צום י' ז' ותמוז, אני אגיד לכן משהו, היום אני קמתי ככה קצת עייפה, מודה, עכשיו מה הפריבילגיה של אנשים שהולכים לעבודה רגילה? הם הולכים, הם קמים בבוקר, הם שותקים קצת, הם נמצאים עצמם רגע במחשבות שלהם, בקפה שלהם, בשקט שלהם, מקסימום כזה מעניינים שלום לשכנה בדרך החוצה ולחברה מהעבודה. אבל מה קורה כשיש לך תוכנית רדיו? את לא יכולה לבוא ולהגיד בוקר טוב, שלום, כן, אל תדברו איתי, עוד לא שתיתי את הקפה השלישי והרביעי שלי. אין פריבילגיה, השם אומר לך, חמודה שלי, את צריכה להרים אנרגיות, ככה. עכשיו אני מהנועמות הגדולות על הרמת אנרגיות, ואנרגיות זה משהו שאפשר לבחור אותו, וכן, צריך להיות אקטיביים ולא לצפות שהאנרגיה תבוא. כי הרי מה קורה? אנחנו מתנהגים ופועלים בהתאם לאנרגיות שלנו. אם אנחנו נהיה בלואו, בחלש, בנמוך, וכזה מסכן ועצוב ורדום ועייף, אז כך יראו הפעולות. אבל אם אנחנו באות בשמחה, בחוזק, בטוב, בחיוך, באנרגיה טובה, מה הסביבה עושה? אוטומטית היא מיישרת קו, העולם מחזיר לך באותה מטבע. אז חברות, מה שאני מנסה להגיד פה כבר זה דקה וחצי, שאין פה פשרות הבוקר. כולכם, אם אני מרימה אנרגיות, כולכן מרימות אנרגיות ביחד איתי. אז אנחנו נעשה את זה, נחשוב ביחד איך עושים את זה. חשבתי על זה שוואו, שלושת השבועות ותשעת הימים, וימים לא, לא, לא, לא פשוטים בכלל, בכלל. אז אנחנו, נורית היקרה והמקסימה, נורית אפלבוים שלנו, שהיא באמת אישה מיוחדת. אני ככה תופרת איתה את זה לאט לאט, שהיא תסכים להביא פינה מעצמה, כי היא אישה כל כך מלאה בתוכן, שזה ממש בזבוז. בזבוז ככה להשאיר אותה מאחורי הקלעים. נורית, זאת הקריאה הלא ראשונה, ואנחנו נמשיך לדבר עליה גם מחוץ לשידור. אז היא תפרה לנו תוכנית מיוחדת שמדברת על שברים. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו, אם כבר נפתחנו, אני מרגישה שאנחנו נפתחות פה הבוקר. אני לא מכירה מישהו שלא עבר שבר או שניים או עשרה בחייו, אבל יש שברים כאלה שמעצבים לך את החיים. ואני זכיתי לעבור כמה כאלה. ואני ממש מרגישה שמתוך כל שבר יש את החומה בצורה של הסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו. זאת המשפחה שלי, זאת הזה שלי, כאן אני גרה, כאן אני עובדת, אלה הילדים שלי, ככה זה, זאת הזוגיות שלי. ופתאום הקדוש ברוך הוא שולח שברים. ומה קורה כשיש שבר? יש סדק. ומה קורה בסדק? נכנסים דברים. אז אנחנו נשתדל שיכנס אור בסדק הזה. וכך קרה גם בי"ז בתמוז. נסדקו החומות. ואנחנו נדבר היום על שברים ועל סדקים ועל משברים. וגם איך אנחנו נופלים, אבל בעיקר איך אנחנו רוצים לקום. ואם אנחנו מקבילים את זה לחורבן בית המקדש ולחורבן הבית, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנקום ונתאחד וביחד בעזרת הקיום של התורה והמצוות והאחדות בעם ישראל תבוא הגאולה ונזכה לבית שלישי. ואנחנו רוצים בית שלישי, אנחנו לא תמיד זוכרים לרצות את זה מספיק, אבל אנחנו רוצות היום, התאום ציפיות של התוכנית הזאת היום זה לרצות שיבוא משיח צדקנו, ועל זה אנחנו נדבר גם היום על שברים ותקומות. אז נודה לנורית אפלבוים שוב על תוכנית נהדרת בעזרת השם, ולמוטי קופפר שהוא תמיד שם להחזיק לנו את הכלים כדי שהאורות ייכנסו בכלים הנכונים ויעברו הלאה בעזרת השם. אני יונת קפלה, אנחנו נהיה כאן עד השעה 12 עם הרבנית פרי כהן ונומי חיימו והרבנית חדווה לוי וחנה כהן אלור וסימן רב מאיר וכל מיני וזיווה מאיר ומורן פינטו, ועכשיו למוטי אינסב לנו כבר דחף לנו את שמוליק סוכות. אבל אני אומר, כשיש שבר, מה שצריך לעשות זה לדבר איתו. השיר הנפלא הזה.

0: טוב, אז מתי דיברתם איתו לאחרונה? ואני שואלת, מתי אנחנו דיברנו לאחרונה עם הרבנית פרי כהן?
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך? זה דרך מוזרה להגיד לך בוקר טוב, אבל את כבר מכירה את זה.
1: בוודאי, אני אוהבת שזה מאתגר, וזה משעשע, ומעניין.
0: זה משאיר אותנו בחיים.
1: כן.
0: מה, את לא רגילה? מה אמרת?
1: אני לא אוהבת את הרגיל והמוכר. זה מפעיל אותנו לתאום הנשייה.
0: יפה, יפה, אוקיי, אז יש מצב שלכן את כאן והבנו את החיבור הזה. על מה אנחנו מדברות היום?
1: אז ככה, קיבלתי שאלה מאוד מעניינת. מישהי שואלת, היא אומרת ככה, תראי, יש סתירה בדברים שהיא שמעה. אז דיברו איתה על המקום של לב נשבר ונזכה אלוקים לא יזה, והשם קרוב לנשברי לב, ושמעריך את הכאב ואת הקושי שלנו. ומצד שני, מדברים איתנו על עצובות שנועלת שערי שמיים.
0: נכון.
1: ובכוח השמחה לשבר חומות. אז איך זה יכול להיות? מצד אחד, הקדוש ברוך הוא לא מבזה את אלה שהלב שלהם נשבר, אז זאת אומרת שיש פה עניין של להישבר ולפקוט כשכואב ולתת פורקן לדמעות. ויותר מזה, קראתי, אני חושבת שהרב שלום ארוש מביא את זה, הוא מביא תיאור ככה מהגמרה שהקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, ופתאום הוא כביכול נעלם, משפלים על אחרי השרת אחד את השני, היה הקדוש ברוך הוא, והם עונים, שהוא נמצא בהיכל הזה והזה, ששם הוא משתעשע בתפילותיהם של עניים. ומי הם אותם עניים? זה אותם אנשים שחסר להם, שקשה להם, שכואב להם. והם בוכים, והקדוש ברוך הוא משתעשע בתפילה הכואבת שלהם. הוא בעצם כשאנחנו בוכים תפילה כואבת כזאת, כשאנחנו מגיעים למצב של דמעות ואין עונים כזה, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, תראה, בוא נשם, ניסיתי הכל, אבל אין לי מי שיציל אותי, ורק אתה, ואז את יושבת שם ואת בוכה את חייך, ואת מבקשת עזרה, ועצם הבכי הזה כבר מקל עלייך, ואז את מרגישה שאת פותחת את השערים, אז למה העצבות נועלת שערי שמיים? אז קודם כל, העניין הזה שלב נשבר ונזכה אלוקים לא תזה, ואת, אני לא זוכרת את הפסוק פתאום ברח לי, אלה פסוקים ממשיים, והעצבות נועלת שערי שמיים אלה וורטים, ואלה לא פסוקים. בעצם מה באים הוורטים האלה להגיד לנו? באים להסביר לנו שיש הבדל מאוד גדול בין להישבר למול הקדוש ברוך הוא לבין להיות בייאוש. הייאוש, העצבות מובילה לייאוש. כשאנחנו בוכים, אנחנו נשברים, זה לא עצבות אקוטית כזאת, זה לא מצב של ייאוש. זה מצב להפך, זה מצב שאתה פותח. כשאנחנו מצליחים, כשעומדת מישהי, יושבת אצלי ואומרת, אני לא יכולה לבכות, בעצם אני מבינה שהיא נמצאת במצב של לב סגור, של ייאוש. היא לא נותנת לזה פורקה, אני לא. אבל כשאנחנו כן מצליחים לבכות, זה אומר שנפתחו לנו, נפתח לנו הסכר. נפח, אנחנו נמצאים במקום שנפתח, וכשפתוח לך, אתה גם יכול לקבל. אבל כשאתה לא מסוגל לפתוח, אתה לא מסוגל לבכות, בעצם משהו שם נעול. זה הייאוש. הייאוש מביא אותך למצב שאתה אפילו לא מתפלל, כי זה הכל סגור, לא, אין שם כלום. אתה לא נמצא במצב של בעצם לצאת ממצוקה. אלא במצב של קיבעון של מצוקה. וזה המקום שנועלת שערי השמיים. כי אתה כבר לא מאמין ששום דבר יכול לקרות, אז אתה גם לא, אתה כבר לא מתפלל מתוך מקום אמיתי. יש הבדל מאוד מאוד גדול, ועליו צריך לדבר על ההבדל של העצבות שהיא ייאוש לבין שבירה, שבעצם אם אנחנו נסתכל במצב של ייאוש, אנשים כמעט לא בוכים, להפך הם קפואים ונעולים. הדמעות הם בכלל לא בהכרח מצב של ייאוש. להפך, זה מצב של פתיחה ורצון ובקשה, ובקשה לעזרה מאת השם. וזה בדיוק ההבדל. כי כשמסתכלים על פניו, אומרים, רגע, שנייה, יש פה סתירה. מצד אחד מעבירים לנו ומעללים את המקום של להישבר למול השם ולפקוד בתפילה חמה וכולי, ודמעות שמנקות. ובעבר דיברנו גם על הסיפור הזה, על אותו חסיד שהגיע לחוזה מלובלין, וזה היה מוצאי ראש השנה, וחוזה מילובים לא אומר לו שנה טובה, והחסיד הזה אומר, רבי, למה? הוא אומר, תהיה לך שנה קשה, וכו' וכו', יש שם באמת סיפור ארוך, אבל בשלב מסוים הוא יושב, הוא מתחיל לראות שדברים לא קורים, והוא בוכה נורא, בוכה, ובשנה הבאה, ואז לאט, הדברים מסתדרים. בשנה הבאה הוא מגיע לחוזה מילובים, ואומר לו, רבי, אמרת שתהיה לי שנה קשה, אבל בסופה היא הייתה שנה ממש טובה, אמר לו, חוזה מילובים, על דמעות לא דיברנו. כי לדמעות יש תיקייה נפרדת אצל הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. אם אנחנו צריכים לבכות, אז איך עצבות נועלת? אז זה בדיוק ההבדל. בין הלבכות שאתה פותח את הלב לבין העצבות, הייאוש שהוא נועל לך את הלב, אתה כבר לא מאמין שיקרה טוב, אז אתה גם לא מתפלל אפילו.
0: נכון. נכון, אגב, באמת, אני זוכרת שאנחנו כילדות דנו בזה, אבל ברגע שאתה מבין את הסוגיה, זה די פתאום ברור ההבדל בין עצבות את יודעת, למקום אחר שהוא באמת פתוח. כלומר, עצבות באמת לא מקדמת לשום מקום, אבל בוודאי שלב פתוח הוא מתחנן, פועל ישועות בעזרת השם. הרבנית פרי כהן, אני מודה לך מאוד. והלוואי שנזכה לגאולה שלמה, שכל הדמעות האלה, את יודעת, יתאגדו לאיזה משהו אחד שיפתח באמת שערי שמיים עד הסוף. תודה רבה רבה.
1: באהבה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואז נחזור עם נעמי חיימוב, שאיבדה את בעלה בשמחת תורה, שהיה בדרך להציל אנשים באמבולנס שלו, והתחתנה, ונדבר איתה על שבר ותקומה.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות,
2: מרפואה. אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד דציין בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל, כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
9: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, שבנו אליכן, ועכשיו אני אומרת בוקר טוב לנעמי חיימוב.
12: בוקר טוב.
11: מה שלומך?
12: בסדר, ברוך השם.
11: אני חשה געגועים עזים.
12: ממש.
11: אני אספר למאזינות שלנו שתנומי, אני ככה ראיתי מיד אחרי שקרה אסון בשמחת תורה, ככה פתאום, לא יודעת, הופעת לי בסטטוס וזה, ואת נגעת לי בלב, יש לך שני ילדים צעירים, ואת איבדת את ארון בשמחת תורה, ומאז עשינו כמה פרויקטים משותפים, פשוט כל פעם שהיה לי הזדמנות להוציא את האור שלך לעולם, אני אמרתי, העולם צריך, אפילו הגעת אלינו לפודקאסט של חיבורים עם פרק יפהפה, תעשו, תעשו ביוטיוב, חיבורים, נעמי חיימוב, ואתם תגיעו. מאוד ריגשת, והיום אנחנו מדברות על ערב י' ז' תמוז, אנחנו מדברות על שברים ועל תקומה. אז אולי נתחיל רגע מהתחלה ותספרי לי את הסיפור בקצרה למי שלא מכירה.
12: אז אני נעמי חיימוב, אני התחתנתי בגיל 21 עם אהרון חיימוב, אנחנו מאופקים, יש לי שתי ילדים, בת אילה וארי, הבן שלי, ובעצם בבוקר שמחת תורה אהרון היה נהג אמבולנס וחובש בכיר במד"א. הוא לא עבד בשבתות, אבל ביקשו ממנו לקחת קונן, זאת אומרת האמבולנס נמצא ליד הבית שלנו. ואז בבוקר השביעי לעשירי, אז אנחנו היינו במקלט וביקשו ממנו לצאת ממש בחמישה לשבע, זה היה, לא ידענו עדיין שום דבר, רק הזכות, היינו במקלט. וביקשו ממנו לצאת לכיוון העוטף, לאיזה אירוע ירי, לידו מה קורה. והוא קם ויצא בזריזות, ומאוחר יותר באותו יום נודע לנו בעצם שהוא לא הספיק אפילו לצאת כי המחבלים כבר היו באופקים והם ירו בו, הוא נהרג ממש במקום, ומאז בעצם החיים שלנו התהפכו לנקר, הקרקע שלנו נשמטה ממש מתחת לרגליים, אני נשארתי עם ארי היה בן שנה ב10, והילה הייתה בת 3.5 אני חושבת, כן? ונשארתי איתם ולא הבנתי איך באמת ממשיכים, לא דמיינתי שאפשר בכלל להמשיך לחיות אחרי זה. זה הסיפור ההתחלתי.
11: את יודעת נומי, אני שומעת את הסיפור הזה נעת כבר אולי בפעם החמישית או השישית, וכל פעם אני דומעת. אתה לא יכול להתרגל למציאות הזאת שקם זוג בבוקר חג, שומע אזעקות, אתם בדרום הייתם רגילים לאזעקות, מה שאחר כך הפך להיות נחלת עם ישראל כולו.
12: נכון.
11: ולא דמיין שבגיל כל כך צעיר, תשארו שני פעוטות, אלמנה. מה עושים ביום שאחרי השיבה? אולי מה עושים בשיבה בכלל?
12: אז קודם כל אני אגיד שלא באמת מבינים בכלל, אז בשבעה באמת יש עניין שיעטפו ושיגיעו ויהיו לצד האלמנה. אני לא הבנתי למה אנשים שאני לא פגשתי מעולם מגיעים אליי לבית ורוצים שאני אספר להם על בעלי, כאילו בעלי זה בעלי, הוא הולך לעבודה, הוא חוזר מהעבודה, הוא שלי, הוא פרטי, מה הקשר שאתם רוצים לשמוע עליו? עד עצם היום הזה אף אחד לא בא ודרש מן להתחיל לספר עליו, אז הכל כל כך כאילו שינויים כל כך דרסטיים, אבל עדיין נמצאים בתוך איזה מין חממה כזאת, ואני חושבת שכל הדברים של האמונה שמחדירים בימים האלה מאוד מחזקים לאחר כך, אז כמובן שזה חשוב, אבל עדיין לא מבינים כלום ושום דבר, נמצאים במין איזה מעטפת כזאת, והיום של אחרי זה באמת כאילו, אני יודעת שיש כאלה שממשיכות, את יודעת את ה... להיות במיטה ולא לצאת, וזה באמת הגיוני מאוד. גם לי הייתה תקופה שבאמת לא יעזתי לצאת מהמיטה, אבל מתחילים בכלל לנסות להבין מה עושים מפה, אם זה החיים שלי כרגע, אוקיי, איך אני קמה וממשיכה? קודם כל יש לי ילדים שאצלי זה היה הדבר שהרים אותי.
11: העוגן
12: שלי, אילה, הבת שלי היא כל כך חכמה ובוגרת, ויש לה אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה, ככה שרק עם המבט שלה היא הייתה יודעת לשדר לי שהיא איתי, ושאני פשוט אסתכל עליה ואני יכולה להיות בסדר, וזה באמת מה שקרה. הייתי רואה את המבט שלה החודר הזה, והרגשתי שאני לא יכולה לעשות להם את זה, שהם איבדו כבר את אבא שלהם, ואני לא יכולה להיות מרותקת למיטה ולא לתת להם לפחות את הדמות של אמא שלהם, למרות שהיה לי פה מעטפת משפחתית מדהימה, שאמא שלי והאחיות שלי וכולם רק טיפלו בהם, ורק היה להוציא מילה והכל כבר קורה, אבל עדיין זה לא אמא. ואחרי אובדן של אבא הייתי צריכה לתת את הפול, מה שאכולתי כמובן באותם זמנים. וזהו, ופשוט החלטתי שבשביל הילדים האלה אני אקום ואני אצא מהמיטה ואני אעשה את הדברים שהם נראים לי עזועים לעשות, להתחיל לקחת אותם לגן. איך לגן? כאילו, העולם שלי התהפך, איך ממשיכים רגיל? איך השמש ממשיכה לזרוח בשמיים? איך אנשים נוסעים רגיל? כאילו זה היה מרגיש שהכל צריך לעצור, כי העולם שלי גם עצר, הכל עצר. ולחזור לעשות את הדברים הקטנים האלה, השגרתיים האלה, זה בסוף, אני חושבת שזה נותן את הפתח לקום ולהמשיך את כל הדבר הזה.
11: וואו, את מדברת על הילדים, אני אומרת, כל מי שחוותה שבר ורק רוצה ככה להתחפר מתחת לפוך, ולהגיד די, אני לא רוצה, אל תדברו איתי, כאילו אני לא, באמת, קשה לי, לא יכולה, ואנחנו יודעים היום, כל מי שעבר טיפול או שניים בחייו יודע שכל המטפלים אומרים, תיתן מקום לכאב, אתה לא פותח מגירה, נועל את הכאב שם, משחק אותה כאילו החיים ממשיכים כרגיל, כי בסוף זה יחזור אליך בבוברנג ובעוצמה, עצמה גבוהה יותר, ואת מדברת על הילדים האלה, ואת אומרת, הם נתנו לי משמעות, הם הזכירו לי שנשארה משמעות לחיים, למרות שהבית שלנו התפרק, ואיבדנו, איך בכל זאת אורזים את הדבר הזה, גם לאפשר לעצמך להיות בכאב כדי להשתקם, לאפשר, להגיד כן, זה כואב, כן, זה עצוב, כן, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, ומצד שני, להמשיך כאילו לתחזק איזה שגרה בשביל להחזיק את שני העמותות האלה בו זמנית. איך עושים את זה?
12: זהו, זה ממש, זה קשה, וזה גם נכון שצריך לתת את המקום לכאב. אני חושבת שהיום אני במקום שלי, בגלל שנתתי את המקום לכאב, אני חושבת שכאבתי במקסימום שאני יכולה לחוב. באמת, הייתי בכל סדנה טיפולית שהציעו לי לקחתי, הייתי, הצפתי את זה, רק לדבר על זה, זה היה כל כך מציף וקשה, אבל כל פעם שמדברים זה מרפא עוד קצת ועוד קצת ו... אז על הלכת ולהציף, ולא פספסתי שום טיפול ושום סדנה שהיה לי, הכל באמת הייתי
11: וגם
12: שמה.
11: וגם נתת לעולם, תמיד שביקשו ממך לדבר ולחזק, את תמיד שם, אני יכולה להעיד על עצמי שכל פעם אני במטרה שלי בפודקאסט זה לחזק נשים, ואת יודעת כמה תגובות קיבלנו על נשים שאמרו, פשוט ראיתי את האישה הזאת, כמה כוח היא נתנה לי, ואת לא, את עושה את זה בשביל עצמך, את עושה את זה בשביל העולם, את פשוט כל פעם הולכת ומקלפת עוד זיכרונות, ועוד כאבים, נכון. ועוד משהו סביב הדבר הזה, וזה זה מסע מופלא בעיניי, באמת, כי את פשוט רתמת את כל הכאב ותרמת אותו לעולם בהמרה למעשים טובים עם זה, לנקודות
12: אני אור. אני הבטחתי לעצמי שאחרי שאהרון בעצם נרצח, שאני זאתי שנשארה פה בשביל לספר עליו ולהפיץ את האור שהיה בו, והיה בו המון. והחלטתי שלא משנה מה זה דורש ממני, ובאמת היה תקופה שנסעתי לכל הארץ, איפה שרק ביקשו, כאילו באמת, וזה היה לי קשה, וזה היה לי מאתגר, זה היה לא הרבה אחרי, ועשיתי את זה, כי הרגשתי באמת התחושה הזאת של השליחות, שאני הצינור הזה להעביר את האור הזה, ובסוף הבנתי כמה שזה ריפה בי, בתוכי, אני לא באתי בזה שאני ארפא את עצמי, אבל זה בסוף ריפה בי, והבנתי כמה יש בזה, אז כשהבנתי את הכוחות של זה, באמת עבדתי ברפא את עצמי, וכן, וצריך לתת מקום לכאב, לא נועלים אותו ולא סוגרים אותו, וזה בסדר לכאוב. ואני יכולה להגיד לך שגם עכשיו אני נמצאת במשבר של מעבר מאוד מאוד גדול.
11: נכון, אני רוצה שנדבר על זה. אז אני רוצה שנייה שנדבר על זה, אני רק אספר למאזינות, כי אנחנו לא פה בתוכנית שלמה, להגיד שאת באמת עשית כל מה שעשית, ואם אנחנו צריכות שנייה לזקק זה, לדבר על זה ולטפל בזה, זה כלי אחד שאנחנו רוצות לתת למאזינות ברמה הפרקטית, ללכת לטיפול, לדבר על הכאבים, זה לא בושה, גם מילדות וגם ממה שקורה עכשיו. ומה שקרה לך, גברתי החביבה והנעימה והטובה, שהשם שלח לך זיווג, ואת התחתנת לפני כמה חודשים?
12: 5 חודשים.
11: ספרי לנו על פרק ב'.
12: טוב, אז אני התחתנתי עם אבנר יוספי, אבא מדהים ל3 בנות חמודות, מירושלים, ואני מאופקים, ובעצם עד עכשיו אנחנו גרנו בנפרד, והיום אני בעצם מחברת את הבתים, אנחנו מאחדים את הבתים.
11: היום זה המעבר?
12: היום.
11: נעמי, בשעה טובה, שיש שוב טוב.
12: תודה.
11: אני זכרתי שאת בתפר, אבל לא ידעתי שאת מדברת איתנו מתוך הארגזים. כל הכבוד.
12: ההובלה הייתה שבוע שעבר, אבל אני עדיין באופקים כדי שהילדים יסיימו את הימים האחרונים, היום עושים להם מסיבת פרידה מהגן והכל, והיום אנחנו ממש פיזית עוברים לירושלים. אני יכולה להגיד שאת המשבר של המעבר כבר הרגשתי בסוף השבוע הזה שהייתי בירושלים, וזה היה לי קשה מאוד, ובאמת הייתי במיטה ברמה שלא הצלחתי לאכול את הסעודת שבת. וכן, וזה חלק ממשבר, ואבנר באמת היה לו כאילו קשה, הוא לא ידע מה, אמרתי לו, אני יודעת, אני מכירה את עצמי, אני הייתי במקום הזה, כי זה כן שאהב אותי לאחור על הזמן הזה של האבל, אמרתי לו,
11: ומציף את כל האבל מחדש.
12: ממש, אמרתי לו, אני צריכה לחוב, זה בסדר, לתת לי את השקט שלי, והוא טיפל בילדים מדהים, באמת זה היה, אני לא יכולה להגיד כלום, הוא פשוט באמת מלאך, וזהו, והייתי צריכה את זה, ואחר כך קמתי, ובעזרת השם שהמעבר יעבור בשלום ובטוב ובשמחה, אבל כן צריך לתת את המקום
11: לגלים.
12: יש גלים שהם גבוהים, יש את הגלים הקטנים שהייתי לפני זה גם, לפני שהתחתנתי הייתי יכולה לפקוד בלילה ובבוקר לקום ולתפקד כאימא באמת, קופסאות אוכל ולהלביא ולקחת ולטפל, הכל מהכל, כי זה הגלים את יודעת שהגעגועים שזה לא, זה לא באמת קטן, כן? אבל בוא נגיד בתוך השגרתיות של הגלים, אז אני מחשיבה את זה מהקטנים. ועכשיו המעבר הזה זה גל מאוד מאוד גדול בשבילי, המשפחה שלי.
11: את נפרדת ממשפחה, כן, נכון.
12: הכל, הכל. וזה קשה מאוד, אבל אני אומרת, זה עוד גל, וכמובן שיש לי משהו שווה מאוד מאוד בחוף, נקרא לזה.
11: כן.
12: באמת אני יכולה להגיד שאבנר הוא חוף המבטחים שלי בכל הטלטלות האלה, ממש, ממש, באמת. הוא דמות כל כך מדהימה לילדים. הם כל כך מחוברים אליו, והוא אליהם, וזה בעזרת השם שזה יהיה לנו רק לטובה.
11: אני חושב שאנחנו ננצל פה את הבמה הזאת של כל כך הרבה מאזינות, ואנחנו נתפלל על הבית שלכם. שאת יודעת, לפעמים אנשים אומרים, יופי, התחתנה, איזה יופי, עכשיו היא מאושרת, כאילו הורדנו אותה מהסט של התפילות שלנו, כבר רוצה לבכות עליה בהדלקת נרות, ומי שיאמר לי לא מזמן, נתפלל עלייך שתתחתני, ואמרתי לה, חמודה, אחרי שמתחתנים צריך להתפלל שזה יעבוד, שזה יצליח, ולא נגמרו התפילות. אז אנחנו נברך אתכם מכאן, שהשם ימשיך לקיים את השכינה בבית שלכם, החדש, בעיר הקודש, ירושלים. אני אבוא באופן אישי לחיבוק, בעזרת השם,
12: חשתי, תתמוקני. יאללה, את מוזמנת גם לקפה.
11: כן, ובאמת שהשם ימשיך לפעול את הניסים והנפלאות שהראה לך עד כה, ולתת לכם הרבה הרבה הרבה כוח. נעמי חיימוב יוספי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ובאמת
12: מתפלל
11: עליכם, אתם איתנו בלב. תודה רבה רבה.
12: להתראות,
11: בשורות טובות. עכשיו אני אגיד, בוקר טוב לרבנית חדווה לוי.
13: בוקר טוב ומבורך, וואו, ריגש, כי אני בדיוק עכשיו עוסקת בהפקה שלי של טו באב, ומתעסקת כל כך בדבר הזה של בנות שמחכות לבנות את הבית, ואני כל הזמן אומרת להם, זה לא רק אני רוצה להתחתן, זה אני רוצה בניין עדי עד, אני רוצה לצחוק ואני רוצה לשמוח, ואני רוצה שהבית הזה יהיה באמת מלא בתורה ובשמחה, והיום הילולה של האור החיים הקדוש, שבעצם אומרנו, רגע, מה זה להתחתן? זה לחיות את החיים בפרק, באמת עם האור הזה, עם המתיקות הזו של התורה שכוללת את כל הטובות שבעולם. אז אתה יודע, את חייבת לדבר על משהו, אבל פתאום השם שם לי מילים אחרות, אני תמיד ככה זורמת, את שומעת הסיפורים, זה לוקיישן הקבוע שלי בשיחות איתך. אז כתוב, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. זאת אומרת שהאישה היא התורה, ויש בה את כל הטובות שבעולם. אממה, מה היא צריכה לעשות? להתעסק בטובות האלה, לראות את הטוב, למשוך את הטוב, לדבר על דברים טובים. והרבה פעמים אנחנו בורחות משם, אנחנו מסמנות וי על כל דבר, והחיים הם כאלה, את יודעת, כמו איזה קרוסלה כזאת, ועד ודאון, וזה מסתובב, והנה זה מסתדר, והנה אנחנו לא עוצרות באמת.
11: באים עגלים, עגלים באים וחוזרים.
13: לגמרי, וזה בסדר, זה בסדר, אבל השאלה היא, אם את עוצרת רגע לשמוע את רחש מי הים, מה קורה שם באמת? רוחש ליבי דבר טוב, זה מה שכתוב בתהילים, רחש ליבי דבר טוב, זה גם מתקשר למקום הזה שהוא טוב, כי גם אם הלב מבלבל אותך פתאום, ונותן תחזיות כאלה שבטח לא יקרה שם שום דבר טוב, היא בטח כבר לא תתחתן, והייאוש כבר מתחיל לנבור, ואני רואה בנות שהגילאים מסוים כבר מזניחות את החיצוניות, ולא, זה הזמן עכשיו לעשות רילוקיישן, אנחנו נמצאות עכשיו בשלושת השבועות, אני קוראת לשלושת השבועות האלה מכיוון שאני גם עוסקת ברוך השם במוזיקה ובכתיבת שירים מעבר לדברי התורה, שבעצם התורה היא שירה וזה הכל ביחד, אז אני קוראת לשבועות האלה לא בין המצרים אלא בין המיתרים, כי צריך לעשות איזשהו כיוון סאונד בלב, מה אני מנגנת באמת, כי יש שם גם שחור וגם לבן בפסנתר, בלי זה אי אפשר, כדי שתהיה שם הרמוניה נכונה, יש את המז'ור ויש את המינור ויש את האטונציה הזו והאטונציה השנייה, ואני צריכה באמת רגע להקשיב לקול שלי, מה הקול שלי אומר, השמיעיני את קולך, מה הקול הזה אומר, שאת מאמינה שהכל יכול להתהפך לטובה, שאת מצפה לישוע. הרי כל יהודי אחרי 120 שנה צריך לצפות לישוע, שואלים אותו, ציפית לישוע? האם את מאמינה באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותך עכשיו, זה לא משנה באיזה מצב את נמצאת? היפלא מהשם להושיע אותי בעת הזאת, ממש עכשיו, במקום הזה שלך, בתהפוכות האלה שאת עוברת. את יודעת שכותבות לי המון נשים על דברים שהן עוברות, גם בעניין הזוגי וגם עם עצמם, והביטחון שלהם, והסמכות ההורית, ופתאום חרדות, וזו. די להמיס על הלב הזה מה שלא צריך. אני אומרת שדווקא היום ביולת האורח חיים הקדוש, בוא נעשה איזה משהו חיצוני כזה, לכי למטבח עכשיו, למשרד, אני לא יודעת איפה את נמצאת, ליקינר, לזכותו של האורח חיים הקדוש. יש אור של צדיק שמסתובב בעולם עכשיו, זה לא סתם, זה תדבר.

0: והסיגוע בין המצרים. זה הזמן להקשיב למצרי הלב שלך ולעשות כיווני שם, כמו שאמרתי, להחליט איזה כלים משתתפים במופע הזה שלך.
1: כן.
0: ואומרים חז"ל שחמישה דברים הראו את אבותינו בעבר. אני מכוונת, אני רוצה רגע לחשוב, מה זה הראו? מה זה הראו? זה היה בעבר או שזה עכשיו? כי כתוב שנשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקע העיר ושרף הפוסטומוס את התורה וכן הלאה וכן הלאה. בואו נעשה רגע סדר. נשתברו הלוחות, מה זה אומר? הקדושה פרחה מהלוחות ואז נהיה כבד בלב. תחשוב רגע, כמה קדושה אני מנגנת באמת, כמה הפה הזה שלי מדבר באמת דברי אמונה. כי אני מתעסקת בדברים שבעצם שמים על לוח הלב שלי רק רשימות של של של קניות, של מטלות, של של עומס, בלי לעצור רגע ולהכניס קדושה, זה כבד. את נשברת. יודעת מה? גם אם נשברת, זו נקודת זמן מדהימה להכניס את השם. יקרוב השם נשברי לב. הלאה. בטל התמיד. האם אנחנו באמת מתמידות ומטפחות את הקשר עם הקדוש ברוך הוא? קראתי השבת, קראתי ספר דברים, ברוך השם, זכיתי ככה להשתתף עם בני הבית, שאני משתדלת ככה להכניס כמה שיותר. ואז קראתי את ספר דברים עם הפירוש של האור החיים הקדוש. והוא כותב שם, שביצר את האדם, וכתוב, לעבור את הקדוש ברוך הוא בשני היצרים, השכר הכי גדול זה כשכל כך קשה לך להתפלל ולא בא לך, ובא לך עכשיו לקחת טלפון ולהתעסק בדברים אחרים, ואת שוברת את זה עכשיו. את רוצה לעשות לא יודעת מה, לקחת עכשיו צלחת של מלא עוגות ולמלא את החסרונות שלך עכשיו, בלרדת על העוגה הזו שאת יודעת שתצטערי על זה, ואת זה את עושה, אבל לא, את שוברת את זה, שותה איזה כוס מים, ואת אומרת, יו, המים האלה כל כך טובים לי, ואת הולכת עכשיו לרגע לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאת שוברת את הרגעים האלה, יפה, אז בטלה תמיד, קדימה, תתחילי להכניס בלוס שלך רגעים כאלה שאת מתמידה בהם, כשאת תתמידי, את תראי כמה תבני, ואז הופקי העיר, העיר שהייתה מגודרת בחומה, כמה אנחנו באמת שמורים? כמה אנחנו שומרים על גדרים? שרף אפוסטומוס את התורה, לשרוף זה בעצם לקחת את האש, כמה אני מתלהבת באמת מהתורה.
1: כן, כמה אני מציטה ביותר. כן, כן, כן, את מכירה את הפורמט פשוט. הרבנית חדווה לוי. אני מודה לך מאוד.
0: שנזכה ביום הזה להכניס אור, שנזכה לצום מועיל, ובאמת ניקח את התקופה הזאת, את התקופה של בנייה, לדברים טובים בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן, תודה רבה שנזכה. תודה, תודה למילים הטובות, תודה, להתראות.
0: כל טוב.
1: אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ומיד נשוב עם חנה כהן אלורו.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בילי 2026, כאן מתקז שיגור, עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
4: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב-7.90 שקלים. קרקר

0: פיטנס 140 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. בייגלה או דקים דקים רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב
1: החסד. גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב,
6: רכב חדש מיפה 7,
5: 18,000 שקלים.
6: אירוע מושלם.
5: חופשה זוגית בניו יורק.
6: טיסה לתאילנד.
5: 12,000 שקלים בסופר.
6: חופשה זוגית בדובאי.
5: מטבח חדש.
6: חופשה במונטנגרו.
5: 10,000 שקלים מוצרי חשמל.
6: חופשה בבטומי.
5: חופשה בבודפשט.
6: חופשה בפאפוס.
5: חופשה בסטאי.
6: ריהוט גן.
5: חבילת ייצור.
6: חופשה משפחתית בכנרת.
5: פאות.
6: תאורה.
5: חדרי שינה.
6: שס שוטנשטיין.
5: פינות אוכל.
6: חבילות מוצרי חשמל.
5: רובוט.
6: פארמה.
5: רכב.
6: ועוד עשרות פרסים.
5: קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק. עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: עכשיו אני אגיד בוקר טוב לחביבת הקהל, חנה כהן אלור.
10: חביבת הקהל, איזה, אני שומעת התשואות.
9: התשואות הן בליבך, מה מלא?
10: מה העניינים? שבר שברון, דיקי דיכאון, יאושי יאושון. אני מחממת מנועים לפני י"ז בתמוז.
9: את כאילו חממת את עצמך לפני הזמן. את אומרת, יאללה, בואי כבר נתחיל לגג'דל, בואי כבר.
10: כאילו מה, עוד שנייה, עוד שנייה. אני משמעת פה מוזיקה והיסטריה לפני ה...
9: להספיק. להספיק.
10: להקפיא תאי מוזיקה במוח ובלב. איך מסתדרים בלי מוזיקה, אני לא יודעת. כל שנה מחדש אני כאילו... לוקחים לי את האוויר.
9: ממש, ממש, ממש, ממש. אבל את יודעת, לקדוש ברוך הוא אין בית. נראה לי שאנחנו יכולים להשתתף באבלו קצת.
10: לא, לגמרי יכולים. פשוט אני אומרת, זה מדהים כמה הדבר הזה מצער אותנו כדי שנרגיש את הצער הזה. זאת אומרת, כמה אנחנו צריכים לייצר לנו צער כדי שנבין כמה חסר לנו. כי הבלי לחיים והשגרה, ואני לא יודעת איך את חווה את ה... סוף שנה זה...
9: אני מלא, אני בהדחקה, הבת שלי אמרה אתמול, את יודעת שמחר תעודות, כן? אמרתי לה, מה?
10: ומסיבות סיום, והפייבוקס שמצפצף בלי הפסקה.
9: כן, זה חביבות.
10: ותכף קייטנה, ואני לא יודעת זה אצלכם, אבל אצלנו זה פעילויות ילדים, פעילויות נוער, פעילויות זה, פעילויות פה, פעילויות שם, תחזיר לבריכה, תחזיר בזמן בנים, תחזיר בזמן בנות, תקחי לעשות, תלחוף לב, תלחוף. אז זה כאוס, כאוס, וגם אני אציין, אני לא יודעת אם שמתם לב, חם מאוד, מאוד, מאוד חם. שפשוט, כאילו, אי אפשר להיות בחוץ, אי אפשר, חם נורא, נורא, נורא. שמש חזקה כזאת ששורפת, ואני לא יודעת איך אתם מגיבים, אני אגיד שחם לי, לא, זה לא עושה אותי בן אדם שמח, נגיד. כאילו, זה לא כדאי להתקרב אליי. ואני מרגישה שזה איזשהו מקום שעולה חזק מאוד בנפש, שעולים בדברים פחות יפים, פחות אסתטיים. אתה יודע, את אדם שהוא חם לו, הוא מזיע. הריחות שפחות בא לך להריח.
9: אה, יפה.
10: כן. אני חושבת שיש משהו בקיץ, שהוא בקיץ בימים האלה ובין המצרים האלה, שאתה בסוף, מה זה, למה אנחנו מתחילים את הספירה הזאת של שלושה שבועות, מי"ז בתמוז, כי מה קרה? התחילה מצור על ירושלים, בין שאר הדברים שקרו ביום הזה, נשרפה תורה, וקרו עוד הרבה דברים, אבל, אבל המיצר הזה, זה משהו שסוגר אותך. החום סוגר אותך, ואז מה מתחיל? מה קורה כשמשהו נסגר? מתחיל לצאת, מה שנקרא, כל מה שבלוע בפנים.
9: נכון.
10: אז אני חושב שיש משהו גם בחופש הזה, בזמן הזה פתאום, שהילדים בבית, שיש לך הרבה יותר זמן איתם, ועולים דברים שבמשך השנה והשגרה והיום יום, לפעמים אנחנו לא מגיעים אליהם.
9: מתחפים למגירות.
10: כן, ועכשיו אין ברירה להתמודד, אז יכול להיות שיהיה רגעים מאוד מאוד מסריחים, מה שנקרא. מאוד לא נעימים, מאוד לא אסתטיים.
9: רגעים מזיעים.
10: בדיוק. ובסוף זה הר, אם אני ארך רגע לפיזיולוגיה, זה הדרך של הגוף לנקות את הרעלים.
9: יפה.
10: דרך אגב, ככל שכאילו זה עין מסריחה יותר, אתה מזיע יותר, זאת אומרת שאתה מנקה יותר את הרעלים. יש ממש מחקרים שמראים שאדם שלא מזיע 15 דקות ביום לא מבין כמה הוא מפסיד. ממש להזיע 15 דקות ביום. כן, הגוף צריך, ואני אומרת, אם הגוף צריך כל יום, לפחות 15 דקות ביום.
9: בוודאי.
10: ומה עם הנשמה? שסופגת דברים ואומרת דברים, אני אשתף אותך ששבוע שעבר ניגשה אליי מישהי לפני הופעה. אשתף אותך ואת כל, וכל המאזינות היקרות שמריעות לי מהטריבונות. והייתי רגע לפני הופעה מאוד מרגשת לנשים שעוברות דברים לא פשוטים סביב המלחמה הזאת. ובאתי לרומם את רוחן, ואחת ניגשת אליי עם עיניים באמת קלות ומתוקות, והכי רצתה להחמיא לי, כן? והגיד לי, את הכי מצחיקה אותי בעולם, אותך אני הכי אוהבת וזה וזה, וזה, וזה, אל תלמדי תורה.
9: מה?
10: רק תצחיקי. ככה.
9: ככה אמר לך?
10: ככה אמרה לי. עכשיו, היא לא יודעת. עולם. היא לא יודעת שאני והיצרה שלי כבר רוקדים טנגו שלושה ימים, שזה משהו לא מפסיק להגיד לי. תפסיקי ללמד תורה, את לא ראויה, את סתם חרטטנית, את לא יודעת ללמד, תמשיתי, את רק מצחיקה, את לא יודעת ללמד, וככה יושב לי וזה, והעברתי שיחה מול אלף, אמרתי לך, שבוע שדיברנו פעם שבוע שלי, מול אלף אנשים, בבנייני האומה, היה לי זה, והיצרה לא עוזב אותי.
9: לא, אבל אני רוצה להבין שנייה למה היא אמרה את זה, באיזה קטע, כאילו.
10: שכאילו שאני לא אבזבז את הזמן בהופעה על להגיד אם לא תורה.
9: היא רצתה ביותר לצחוק.
10: רק תצחיקי, כן, אבל אני לא שומעת את זה. מה אני שומעת? אל תלמדי תורה.
9: את לא מספיק טובה.
10: את לא מספיק טובה.
9: וואי,
10: וואי. וכאילו אני אומרת, אין נוקאוט יותר גדול מזה לעשר הרע, שהוא שולח לי, זה דרך אישה שאני צריכה לבוא לשמח אותה, ומצב, היא בכלל, היא ודאי לא התכוונה, כן?
9: כן.
10: ואני, איך נפגעתי, ואיך בכיתי. עכשיו בימים האלה, שאנחנו בבית, הילדים פתאום יגידו דברים, אנשים יגידו דברים, אנחנו ניפגע.
9: נכון.
10: פתאום מקודם דיברתי לא יפה לאחד הילדים שלי, יצא לי מה שנקרא
9: הכנה.
10: המפלצת של חנה. ואני אומרת, כאילו סתם, חשבתי על זה גם הרבה סביב פרשת חוקת, הפרה אדומה, שמי שמתאר, עם האפר שלה מתאר, אבל מי שמתעסק בה, הוא נטמע.
9: נכון.
10: כשאנחנו רוצים ריפוי, זה דורש מתנו ללכת דרך הלכלוך. אנחנו נורא נמנעים משם, והחופש הזה, והבין המיצרים האלה, בא להגיד לנו, יש דרך בעבודת השם, שעוברת דרך המיצר, דרך החורבן, ודורש לנו להתלכלך, לצאת לגלות רגע, לפגוש את האמא המגעילה שהייתי היום. להסכים רגע לסירחון שעולה שם, בהורות שלי, בזוגיות שלי, בעבודת מידות הקלוקלת שלי, בלא ראויה שלי, שקיים, כדי שיבנה בית מקדש, כדי שאני אוכל לקום. יש משהו במיצר הזה שהוא צר וצר וצר.
9: זה כמו צרי לחץ, זה לא מחמיא לאף אחת, וזה לא נראה טוב, וזה לא זה, אבל יוצא תינוק. הנה, כמו הסיום השעה, תראה, את רואה עכשיו נולד תינוק, פרסמות חדשות. חנה כהן, לא רואה, אני אחל לנו שבאמת נזכה להיות ברגע, ושיבוא כבר משיח ולא נצטרך
10: את כל... זה מקלחת טובה אחרי הזה.
9: בדיוק. אני מודה לך מאוד, אני מאוד אוהבת אותך, תודה רבה.
10: כנל.
9: להתראות. אנחנו נגיד תודה לנוריד אפלבוים, למוטי קופפר, ואנחנו נעשה פרסמות, ואנחנו נעשה חדשות, ואנחנו נשוב בעזרת השם יתברך עם חדשות טובות, מיד אחרי עם סיוון רב מאיר, ועם איה קונסקלי, ועם זיוה מאיר, ועם מורן פינטו, ועם עוד פנינים. אם אתם רוצות לעקוב אחרי הסטטוסים ולקבל גם את התוכנית, 054-6-508-006, שלחו לנו הודעה ונתקדם מכאן. נפגש כאמור בשעה הבאה. להתראות, אני יונת קפלן.
1: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, גם המילים לפני שיוצאים לדרך.
3: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. פסק
8: שמיים שם, אתה שם.
2: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים
4: Are you ready?

0: של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: אברהימי, אתה נראה דורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
11: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בשס מתנערים הבוקר מהדברים שנאמו אתמול נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק. בהודעת תנועת ש"ס נאמר, האמירות הקיצוניות שנאמרו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס שהנחיל לנו מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, וכפי שעלה בנאומו של מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליטה במהלך העצרת. כך לשון ההודעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הבוקר הודעה בה נאמר, אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו. כך דברי ראש הממשלה. איראן ממשיכה להטל במערב בארצות הברית ובנשיא טראמפ, בתוכה שבקטר צפויות להתחדש היום השיחות בין איראן לארצות הברית, כך על פי האמריקנים. שליחו של הנשיא טראמפ הגיע כבר לקטר. מנגד, עובר משרד החוץ האיראני הודיע כי ארצו לא תקיים בימים הקרובים שום פגישת מסע ומתן בשום דרג שהוא עם אף אחד מנציגי הממשל האמריקני. אלמונים ירו למוות בשני אנשי משמרות המהפכה באזור מערב איראן. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מהירי ממה שמתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. בוונסואלה צפויה לנחות בשעות הערב לפי שעון ישראל משלחת החירום של ארגון זקה שתסייע בחילוץ הלכודים ובסיוע באסון רעידת האדמה שפקדה את המדינה בשבוע שעבר. ככה עם ויינגרטל, סמנכ"ל המבצעים בזקה, לפני אמרת המשלחת מתחנת הביניים בדרכה לדרום אמריקה.
12: ארגון זקה מוציא עכשיו משלחת של זקה לוונסואלה כארגון בינלאומי שמוכר באום. אנחנו יצאנו, יוצאים וטסים עכשיו עד וונסואלה לעזור לעם שמה בחילוץ. יש פה אנשי הנדסה, אנשי חילוץ, אנשי חסד של אמת, כוח מקצועי ביותר שיוצא, בתקווה לעזור להם.
11: המשלחת מורכבת ממהנדסים, מחלצים, פרמדיקים, חובשים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון במשימות חירום ובזירות אסון בארץ ובעולם, והיא תחבור למשלחת זקה הבינלאומית שיוצאת מארצות הברית ובסיוע ציוד כבד שמגיע מצפון אמריקה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
11: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, בחמישי בלי שינוי, וביום שישי שוב התקררות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
11: ועד כאן חדשות כל חי.

0: לא מדטורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

0: בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכן? אני בטוב, תודה ששאלתן. הייתה לנו שעה ראשונה מרגשת מאוד. מודי, אם אפשר את המוזיקה טיפה פחות? יופי, מעולה! אז אני אגיד שהייתה לנו באמת שעה מאוד מאוד מרגשת בשעה הראשונה. וככה זה, ככה זה כששברי לוחות מונחים, ותכף תכף אנחנו נכנסים ככה לשלושת השבועות, אז אנחנו מכינות את עצמנו. היום תטווה בתמוז. ונגיד תודה לנורית אפלבוים שערכה ומפיקה גם, ולטכנאי שלנו מוטי קופפר, ולחשו לי באוזנייה שסיוון רב מאיר כבר לקו, אז אין עניין לתת לה להמתין, אנחנו נמשיך אחר כך את כל הסמולטוק שלנו. סיוון, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: יופי, ברוך השם. העורכת המקסימה שלך, נורית, כתבה לי השבוע להכין, אם אפשר, חומר על שבירת מיתוסים. האומנם זה הנושא?
0: כן, כן, אנחנו בשברים. אנחנו בשברים, מותק. אז היה לנו שברים משפחתיים, היו לנו שבירת מיתוסים, כל אחד משהו, איך קמים משבר, איך מתמודדים עם שבר, שורש שבר.
1: אז תראי, אני חייבת להגיד לך, מאז הבית ספר לא נתנו לי ככה משימות, אני כבר יומיים.
0: משימות, נורית מפעילה את כולנו, תדעי. תדעי, סיוון, באמת אין אישה בעולם שיכולה להפעיל את כולנו כמו נורית אפלבוים.
1: אני אגיד לך משהו, אז טוב, אני נתנת לה, אני, הנה, אז אני מנסה, בסדר?
0: מה את ניבלת? מה את ניבלת? את סיוון רב מאיר, לוחצים לך על כפתור והכל יוצא, מה את ניבלת מנושא שנתנו לך להכין בו?
1: פליי. בדיוק. תראי, אני אגיד משהו מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד קטן על שבירת מיתוסים, על בעצם אמונות מגבילות, אם נקרא לזה ככה, שאנחנו הרבה פעמים מאוד מאוד מאוד מגבילים את עצמנו. אז זכיתי לפני כשבוע להנחות, שימי לב, את חידון התנ"ך הראשון אי פעם לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.
0: אופה, יפה. רגע,
1: אני לא אומרת את הכל.
0: נכון.
1: זה נשמע קצת אפילו, כן, איך ידידי אמר, זה פרודי על פוסט של סיוון רב מאיר, אבל זאת המציאות. כן, בואי, אבל זאת המציאות. כלומר, זה דבר די מדהים, אני ראיתי, ואם לא, אם כל זה לא מספיק, זה קרה בקיבוץ אשדות יעקב, כלומר, לא בבני ברק ולא בירושלים, אפילו לא בעיר, קיבוץ בצפון, קיבוץ אשדות יעקב. שיש בו אימא, ירדנה אמסלם, פתחה שם בגלל שהבן שלה ערן, הוא בעל מוגבלויות, וזה דבר שזוכה להמון מודעות בדור הזה, ולהרבה ככה טיפול ועיסוק וכו'. אז בגלל שהבן שלה ערן, ככה, מגיל צעיר, היא מטפלת בו, ומתוך זה פתחה המון מיזמים, אחד מהם החליטה לראשונה לערוך חידון תנ"ך לחבר'ה האלה. מה זה חידון תנ"ך? זה אומר שבכל מיני מוסדות כמו אקים, וכל מיני מוסדות של בעלי מוגבלויות ברחבי הארץ, קיבלו לפני שנה כבר את ההודעה שיש חידון, מי רוצה ללמוד את ספר בראשית. ופה אני גיליתי את הסוד, ואני אגיד לך בתור מנחה, ככה איך פתחתי את האירוע, אמרתי להם שהם נקראים כתוב מאחוריי בעלי מוגבלויות, אבל כשמדובר על הנשמה ועל האלוקים ועל התורה, אין מוגבלות. עכשיו, תקשיבי, זה אמיתי, באמת אין מוגבלות, אתה רואה אהבה, אתה רואה קשר, אתה רואה קדושה. קודם כל כולם באמת הצטיינו בשאלות, אבל זה לא שאלות, שאלות על האבות, על האימהות, על יוסף והאחים וכו'. אתה רואה את ההתלהבות, גם את התחושת הצלחה ומסוגלות, גם כשלא מצליחים שאלה, את המאבק אפילו לדבר. כלומר, חלק שם עם קושי בדיבור, ממש חצבו את התשובות. הייתה מתמודדת שקראו לה בת אל מימון מקיבוץ מזרע. אפרופו גם, מקומות שאת חושבת, קיבוץ מזרע, קיבוץ אשדות יעקב, לא בדיוק המקומות שיושבים ומשננים את התנ"ך, אז הפתעה, כן משננים את התנ"ך, צריך להזכיר לעצמנו הרבה פעמים מול הכותרות, מול הכאוס שמנסים לזרוע פה, שהעם צמא ורוצה, ויושבות ילדות בקיבוץ מזרע, עם מוגבלויות, ועם כל המטפלות מסביב המשפחה, ולומדות בעל פה את ספר בראשית, זה גם קורה.
0: זה לא רק בבני ברק מתעקשים על התורה.
1: בדיוק, בדיוק, וזה פה מנסה את הערה לצחסך בינינו, לבלבל אותנו, לטשטש את מי אנחנו באמת. אז פשוט, א', זה מרגש לראות את הידע ואת ההתרגשות, ואת זה שבאמת, זה בפרובו שבירת מיתוסים, ואמונות מגבילות, ואני לא יכול, אז תקשיבי, זה מדהים, כמה אתה יכול, לא הכרזנו על מנצח, כולם ניצחו בסוף, כלומר ממש...
0: זה לא פייר, בגלל שהם בעלי מוגבלויות, אז זה לא הכרזתם על מנצח.
1: אז כנראה אנחנו מוגבלים, לא רצינו להגיד, הנה, אתה הכי טוב, אתה הכי טוב, עשינו את זה כזה, בסוף כולם, כולם מקבלים את אותה תעודה של עצם ההשתתפות והלימוד, באמת כולם הגיעו די לאותה תוצאה, היו שם כמה מועמדים, קצת בשנים, לפעמים יש להם יכולות יותר מלי ולך, בשנים, בתאריכים, במקומות, אתה יודעת, יעקב היו ככה, ויוסף היה ככה, והוא היה בן ככה, והוא ירד ככה, והוא 4 שנים מתעכב פה, ב-14, אצל לבן, ואתה חרן, תה, כאילו, אתה כזה שהראש עובד מהר מדי, כזה, וואו, כאילו, מהר מהרגיל שלנו. בקיצור, זה דבר שבשנה הבאה, ואני יודעת שיש כאלה שעכשיו מקשיבות ואומרות, רגע, יש מועמדים לשנה הבאה, אז זה היה פיילוט, וזה יפורסם, וזה יהיה בגדול, זה אולי אפילו יהיה בבנייני האומה, בירושלים, ויש פה, כן, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, יש פה יוזמה שהתחילה, וזה זכות לראות היסטוריה באמת בעשייה. חידון התנ"ך הראשון, והשיר ששרו באמצע שניים מהחבר'ה שלומדים במוסדות האלה, אז הייתה התנ"ך המוזיקלית באמצע, והשיר שהם שרו היה השיר כנפי רוח של הרב קוק. בן אדם, עלה למעלה, עלה, יש לך כנפי רוח, אל תכחש בם, דירוש אותם, כוח עז בך, אתה יודע, זה קיבל משמעות. שמוע את זה בקיבוצים של הצפון את הרב קוק, זה היה ככה ממש... אז זה אמרת משהו גדול, את אומרת, טוב, ומה כל אחד מאיתנו עושה עם כזה סיפור עכשיו? כלום? כלומר, זה גדול עליי, זה גדול עליי. כן, מקסים, יופי, לייק, מצוין שהם, הרבה פעמים אני אומרת, אנחנו כאילו מספרים לעצמנו סיפורים גדולים על אנשים קטנים, וממשיכים את חיינו הקטנים.
0: הקטנים.
1: ופה אני אשתף, אפרופו גם שבירת מיתוסים, בכלי הכי אולי פשוט, שישמע אולי קלישאתי למאזינות שלך, ואני כבר כמה פעמים... השתמשתי בו, ממש ראיתי בזה ברכה. יצא לי לקרוא טור של חני מושקוביץ, היא שליחת חב"ד באזור קרמי גת, קריית גת, של הטור שנקרא הלוואי בינונית. הוא מופיע במוסף נשימה, זה מוסף נשים של עיתון כפר חב"ד. הלוואי בינונית, ספר התניה, שאת כבר גם מומחית, מדבר על להיות הלוואי בינונית, כן? הלוואי שאני בינונית בדרגה של התניה. והיא נתנה שם איזה טיפ, אני אמרתי לה, חני, אולי בשבילך זה משהו שבכיתה ב' את שמעת אותו, לי, בגילי, ב-40 פלוס, היה חידוש עצום. היא אמרה ככה, וזה אפרופו, שוב, שבירות מיתוסים ויציאה מעצמנו. היא אמרה, נכון אומרים ש... יש לבושים, יש בגדים. זה מחשבה, דיבור ומעשה. אנחנו באים לידי ביטוי בשלושת הלבושים האלה. במחשבה, בדיבור ומעשה. אוקיי, עכשיו תגידי לי, כשאת עומדת בבוקר מול הארון, את בוחרת בגד, נכון? ואת יכולה גם להחליף אותו. מי מחליף? מי מחליט מה הבגד? אני עומדת, מסתכלת בארון, מחליטה את זה נובשת. אופ, החלפתי בגד, בחרתי את הבגד הזה, בחרתי בגד הזה. כלומר, היכולת להחליף לבוש, מחשבה, דיבור, מעשה, זה כמו היכולת להחליף בגד, זו בחירה שלי. זה דימוי כל כך פשטני, שוב, יכול להיות שרבות כבר עכשיו כאילו אומרות לעצמן, טוב, נו, מה היא רוצה? אני לא יודעת, זה ממש עזר לי כמה פעמים, ראיתי שאני מגיבה באימפולסיביות, מגיבה מהנפש הבימית.
0: מהמוכר והידוע, מהבימית, כן.
1: קורה משהו, אני לא אכנס לסיטואציות, אבל זה יכול להיות או בזוגיות, או בחינוך ילדים, או מול אמא שלי, או מול חמותי, או מול מישהי שאני עובדת איתה, את יודעת, כאילו, בשדה הביתי, זה לא פה עכשיו חידון התנ"ך לבעלי מוגבלויות בקיבוץ בצפון, זה היום יום של כולנו. וראיתי איך אני מגיבה, ואופ, נזכרתי בדימוי הזה של, רגע, אני לובשת עכשיו משהו אחר. מחשבה, דיבור, מעשה, סליחה, אני רוצה להתחיל שנייה מחדש. כאילו עשיתי צעד אחורה, לא באמת, לא פיזית, אבל כאילו רגע, שנייה, לובשת מחשבה חדשה, לובשת דיבור חדש.
0: פרשנות חדשה למה שאמרו לי.
1: בדיוק, אני רוצה
0: להתחיל הרי מהפרשנות.
1: טק, רגע, האופציית הבחירה, שנייה, הבחירה הראשונה עלתה לי על אוטומט, בעצבים, בלי לסנן אותה. המוח לא שליט על הלב, בלגן. שנייה, רגע, מבקשת רגע להחליף בגד. יהיה מחשבה, דיבור, מעשה, אחר, אופ, להגיב מהמקום היותר גבוה, מהמקום אחרי שסיננתי, אחרי שחשבתי, אחרי ששקלתי. עכשיו, את יוצאת קצת אולי, רגע, את לא עקבית, את לא יציבה. לא, אני לא עקבית. טעיתי, מתקנת, במקום, מנסה להגיב אחרת. זה אפשרי, זה קסם, זה מדהים. אפילו כבר, כאילו, את זה, פה שם כבר יצחקו עליי, אמרו לי, רגע, את כאילו, את מתחילה אותו, כן, רוצה...
0: יש תורה חדשה עכשיו?
1: שנייה, כן, שנייה. שנייה טעיתי, שנייה אפילו, אם זה בוואטסאפ או משהו כזה אפשר למחוק, אם זה נאמר, אז רגע להגיד שנייה, אמרתי מילים, שנייה רגע, אני מנסה לנסח את זה אחרת. עזבו רגע את מה שאמרתי, תמחקו רגע את המשפט שאמרתי.
0: כן.
1: מהראש, אומרת רגע את המשפט הזה אחרת, וכולי וכולי.
0: זה האימון, זה האימון בזמן אמת. אתמול מישהי אמרה לי, אני לא יודעת מאיזה מניע, אני הולכת לאירוע הזה, אני עוד לא יודעת אם זה מריצוי. אמרתי לה, הכל בסדר, את עושה שינוי. אז יכול להיות שתגלי אחר כך זה המריצוי, אבל תראי איזה יופי, חשבת על זה. אז בפעם הבאה תגידי, אנחנו לא יכולים, אנחנו מתקנים תוך כדי, ואז אנחנו מתקנים לפני. אין מה לעשות. אנחנו יכולים להגיד, סליחה, אמרתי את זה, כמו שאת אומרת, שזה לפעמים נראה מוזר, מה היא רוצה, מה היא עושה עריכה תוך כדי דיבור בעל פה. כן, אפשר למחוק, אפשר לערוך. בדיוק, והעריכה אולי מתחילה במודל אפרת שאנחנו מכירות, שזה בעצם קודם, מה הפרשנות שאני נותנת למה שאמרו לי, ואז בהתאם תהיה התגובה. אז אולי באמת לבחור, היא לא התכוונה לפגוע בי, פשוט כמה עייפה, היא לא התכוונה להגיד ככה, פשוט יצא לה ככה. זה באמת משנה את הכל ואת התגובה שלנו בעצם. אבל
1: שוב, את הלכת ישר למה הם אמרו לי, מה הם עשו לי, שזה גם נכון. אני מדברת רגע על עצמי, היכולת שלי, אני, כאילו, מי תצחיק את זה שאני אשבור בו, זה שאני כלואה באיך שאני צריכה להגיב, אני תמיד ככה, או אני ככה, או כבר התחלתי בדרך מסוימת, אני חייבת להמשיך להגיב ככה.
0: כן, אבל אני תמיד מגיבה למשהו שאמרו לי, מבינה? נכון. כאילו, אנחנו תמיד תוצאה של, אז אני הולכת צעד אחד שנייה אחורה, ואומרת, אוקיי, אם נתחיל לפרש אחרת, לא נגיע למצב שאנחנו כלואים בדבר הזה, ולכן אולי באמת, אבל אנחנו יכולים את כל המלבושים, את כל השלושה לבחור כל הזמן, זה ממש ממש ככה. טוב, הלוואי שנזכה, את יודעת, לעשות גם. אבל זה מתחיל מלדבר על זה, זה בוודאי. להביא את זה למודעות.
1: נכון, זה חשוב, נכון, נכון, לתת כלים, שזה יהיה בשיח, כן. לכן התוכנית שלך כזאת חשובה, הכרתי.
0: נכון, ואגב, שבירת מיתוסים, אז תראי, השמוע אומר שלוחצים על סיוון ויש לה חומר מוכן בכל תחום. ותראי איזה יופי, שלרגע נתקו לך המילים, כי שבת שהשעה הראשונה הייתה מרגשת, ואמרת, מה מרגש בלשבור מיתוסים? מה פספסתי? עבדו עליי, שיקרו עליי. מהמם. סיוון רב מאיר, אני מודה לך, כתמיד, תודה שבאת.
1: תודה לכם.
0: אמן, בשורות טובות, להתראות. עכשיו יש לנו זמן לשיר? או פרסומות? לא, בוא נעשה. למה פרסומות עדיף? הבנתי, הבנתי. טוב, מוטי אומר שנשמע לכם, יש שיר נהדר שבחרנו, אבל נעשה שנייה הפסקה, ואז נראה איך אנחנו חוזרים איתו.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: זה בר כל טוב.
10: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב-10 שקלים ו-90. גבינה צהובה, 22%, רק ב-13 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
11: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אני אגיד בוקר טוב למאיה כהן סקאלי, מייסדת ומנהלת תמורות.
13: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
13: ברוך השם, הכל טוב.
0: אנחנו היום מדברות על שברים ועל שבירות, ואחת השבירות הכי, אולי אחד הפצעים הכי כואבים שבני אדם נושאים איתם, זה שבירת אמון. מישהו ששבר את האמון שלהם, או אולי הם שברו למישהו את האמון. איך אנחנו מתמודדים עם זה? מה גורמים לזה?
13: אוקיי. אז באמת שבירת אמון, אני חושבת, זה אחת החוויות הכי קשות שיכול להיות לאדם.
0: נכון.
13: כי בסוף, כשבן אדם נשבר האמון, הוא בעצם נשבר לו האמון בעולם. האם אני יכול לחזור ולהאמין בעולם הזה שאני חי, באנשים שסביבי? איפה אני ממקם את עצמי מחדש אל מול הסביבה שלי. אבל אני כן אגיד ששבירת אמון, קודם כל, או כל שבירה, אני בכלל מאמינה, ואני חושבת שגם התורה שלנו ממש מחנכת אותנו להבין את זה, שכל שבירה יש לה מטרה, שבירה תמיד ניתנת לתיקון, ועצם זה שיש שבירה זה קריאה לצליחה ולתיקון, ויש מטרה לשבירה. זאת אומרת, ומה שצריך להבין היא מה המטרה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם יש משהו שנשבר, ובמיוחד בשבירת אמון, אנחנו נורא רוצים להחזיר את העבר, אנחנו נורא רוצים להחזיר את המקום הקודם ששם היה אמון. ופה אני באה להגיד בעצם בכלל לא, אנחנו ממש לא רוצים להחזיר את העבר. אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא בעצם הרבה הרבה יותר גדול. אז קודם כל באמת צריך להבין, וגם מחקרים מוכיחים את זה, ואנחנו עושים גם לרמה המקצועית, שבירת אמון זה לא מצב בלתי הפיך. להפך, זה אפילו יכול מאוד להביא למקום של מינוף, של צמיחה, כמובן שזה מאוד מאוד מאוד תלוי בתפיסה, של איך אני או איך האדם ששבר את האמון, או שנשבר אצלו האמון באחרים, מסתכל על הדבר הזה.
0: שנייה, אני רוצה לשאול, את מדברת על בניית אמון מחדש מול האדם ששבר מולנו את האמון, או מול העולם, שמולו, כלומר, נגיד ילד, שההורים שלו התגרשו בגיל צעיר. אז נשבר לו האמון במבוגרים בעולם, את המבוגרים שלו לא שמחו אותו ועשו דברים שהם כואבים לו, אז יכול להיות שהוא אחר כך לא מאמין בעולם. השאלה, את מדברת על בניית אמון מחדש באותו אדם ששבר לנו את האמון, או בכלל באופן כללי בעולם?
13: אז קודם כל אני חושבת שהכל הוא בצורת מעגלים, והכל זה יושב על אותו ציר. כלומר, כשנשבר אמון, צריך להבין שהדבר הראשון שקורה, זה נשבר האמון שלי בעצמי. כי פה, ברגע שאני יודעת שכשנשבר אמון, נשבר אמון שלי באחרים, של אחרים בי, או שוב, זה לא משנה באיזה מקום זה פוגש אותי, וזו החוויה. ברגע שאני יודעת ששבירת אמון היא חוויה, היא לא חלק מהזהות שלי. צריך להבין שאמון זה לא משהו שאני נותנת באחרים. זה לא אני נותנת אמון באחרים. זה מקום שאני בעצם מרשה לעצמי להיות בעולם הזה ללא פחד. ואם אנחנו מדברים על פחד, אז הפחד הכי עמוק בנפש שלנו הוא פחד של נטישה. ואם אני נשבר לאמון באחרים, בעצם נתתי לעצמי להיות במקום הזה של הפחד שינטישו אותי. אז כשאני מסוגלת להבין שאני יושבת בעולם הזה ואני מאמינה בעצמי בלי פחדים, וכשאני מאמינה ברעויות שלי ובמקום שלי להיות הכי טובה, והזהות שלי לא נפגעה, כי ילד שפגעו באמון שלו, שהוא פגע באמון של אחרים, והוא לוקח את זה למקום של הזהות העצמית, אז זה אומר שאני לא טוב, כמו בדוגמה שנתת, שהורים מתגרשים, הילד לוקח את זה ישר למקום של האשמה. אולי כן. זה בגללי, אולי משהו שבור אצלי, משהו שבור אצלנו. אז נכון. ברגע שאנחנו מחברים את זה לזהות, יש שם את הקריסה. אבל ברגע שאנחנו מנתקים את החוויה ומוכנים להיות במקום שהוא בלי פחד, במקום שהפגיעה הזאת לא מגדירה אותי, זה לא האמת עליי, האמת עליי זה שאני טוב מעצם היותי ואני לא תלוי באחרים, אז אף אחד לעולם לא יכול לשבור את האמון שלי, וגם אני לא יכול לשבור אמון של אחרים, כי ברגע שאני ראוי, אני גם מתנהג בצורה ראויה לאחרים, ולכן הכל הוא עניין של אותו מעגל, ואני רוצה רק להגיד על הנושא של השבירה, שמאוד מאוד חשוב שנסתכל על זה, ואני הבנתי שגם הסיפור של התוכנית היום, הרעיון הוא ליטרת יוזיין בתמוז, ששם בעצם אנחנו חווים שבירה.
0: נכון.
13: אני בכלל מציעה תפיסה הפוכה. שבירה אצלנו במוח זה נתפס ישר כמשהו נורא קשה. אבל שבירה הוא מקום, לא, שום דבר שהוא טוב לא נשבר. שום דבר שהוא מתוקן לא נשבר. זאת אומרת, אם יש שבירה זה אומר שמשהו צריך פה לצמוח אחרת. וזה מה שהתחלתי ואמרתי, אנחנו לא צריכים להחזיר את העבר. העבר עבר. אנחנו צריכים לבנות משהו שהוא הרבה יותר עמוק. אנחנו צריכים לבנות לידה מחדש של משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שהיה קודם. והשבירה היא המקום הטוב, זה בעצם הקריאה לתיקון שאומרת לנו, משהו פה היה סדוק, משהו פה היה לא עבד נכון. אם אנחנו מדברים רגע על קישורים חברתיים, על ילד שחווה תרם או דחייה או נטישה ונשבר האמון, חבב את העולם או ייצר דפוסים שגרמו לשבירה הזאת. אז אם אנחנו, שם אני אומר שרוצים לבנות את העולם שלו בצורה הרבה יותר נכונה. וברגע שגם אני כמבוגר שמלווה את הילד, גם אני עצמי וגם התפיסה שלי מול האחר, זה שהשבירה זה לא אסון. השבירה זה מקום להיות במקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר
0: השבירה היא לא הסוף. היא ההתחלה של המשהו הנכון שצריך לבנות שם. של יפה. המשהו היותר טוב.
13: והמשהו היותר טוב שצריך לבנות פה זה ההסתכלות פנימה. וזה על להסתכל איפה אני טוב מעצם היותי, ואיפה אני ראוי, ואיפה הערך העצמי שלי נבנה. כי תדעי לך שבמקום שיש שבירת אמון, אם אנחנו מדברים בילדים וגם במבוגרים, זה מקום שאין שם ערך עצמי, זה ערך עצמי תלותי. ברגע שזה כן. נשבר שם, זה נשבר שם כי טוב, כי אי אפשר להמשיך ככה, כי אנחנו רוצים לבנות הערך העצמי בצורה שהיא הרבה יותר מדויקת ועמוקה ונכונה.
0: ובלתי תלויה. ברגע,
13: ובלתי תלויה. אז נכון שאנחנו נדרשים פה לתהליך שיקום, ותהליך השיקום צריך להיות גם מהצד הפוגע וגם מהצד הנפגע, ובתהליך השיקום הזה צריכה להיות עבודה שקבית, צריכה להיות שם בעיקר, בעיקר, בעיקר שקיפות ואמינות וחוות מטפלות, אבל בסוף זה יושב על בסיס אחד שנקרא אמון בעצמי, בביסוס זהות שהיא לא תלותית. ואם אני מצליחה לבסס את זה, אז ולגלות שבעצם יש משהו שנקרא אהבה. והאהבה היא קודם כל בעצמי. ואם אני עוזרת לילד שלי, או בתור המבוגר שמשקף את הילד בעצמי, אני עוזרת להבין שנשבר כי אני רוצה לגלות את האהבה שלי, את האהבה שלי בעצמי, את המקום של הנשמה התאורה שהיא חלק אלוקה, שהיא בלתי תלויה, והערך שלה הוא בלתי תלוי, זה נשבר כדי להגיע להבנה הזאת, ולחיבור למהות הזאת, ושבירת כל הפחדים שלנו, של המיינד, שאם לא, אם אמרו לי ככה, אז לא אוהבים אותי, אז נטשו אותי, אז לא רוצים אותי, לשבור את המקום הזה, זה חשוב מאוד, ולבנות מחדש את האמון של החלק האלוקה, של אני טוב מעצם היותי, ואז להבין שיש אהבה בעולם, ואהבה מתחילה באהבה עצמית, והיא תשתקף לאחרים, ושם זה הבסיס לתהליך השיקום, ועל זה אנחנו יכולים לבנות את כל מה שנשבר. אבל כל דבר, איך אנחנו אומרים, אין יותר שבור מלב שלם, אין יותר שלם מלב שבור. כי בסוף, פגיעה באמון, ובסוף ילד שחווה דחייה או מבוגר, או לא משנה מי, זה חוויית הנטישה, צריך להבין שהיא החוויה הכי קשה. ואחד הפקטורים, מעלה לנו הכי חזקים לאובדן החוסר התקווה והרצון לחיות, זה תחושת הנטישה כשהיא מלווה בחוסר תקווה. קודם כל להבין שאין נטישה בעולם. אף אחד לא נוטש אותנו.
0: אנחנו והבורא זה אחד.
13: אנחנו בדיוק, אנחנו והבורא זה אחד, זה חלק אלוקה. ואנחנו לא נוטשים את עצמנו, וכשבן אדם לא נוטש את עצמו, אף אחד לא יכול לטוש אותו. אף אחד לא יכול לדחות אותו. ואם זה מה שהמבוגר משקף מול הילד, אז הילד מקבל את זה גם כתפיסה מאוד חזקה, ואין שבירת אמון. ואם יש, אז צריך לתקן שם כנראה.
0: כן, טוב, ילדים זה באמת יותר רגיש, כי באמת הם תלויים בנו, אנחנו לא מצפים מהם להיות בלתי תלויים בגיל צעיר.
13: נכון, אבל הילד עובר תהליך.
0: הוא עובר תהליך מזורז, הוא הופך להיות מבוגר בגיל צעיר.
13: נכון, הוא חווה את עצמו, אבל דרך המבוגרים, אנחנו אני עצמי המשוקף שלו, וחשוב שנעשה מולו את הדבר, וניתן בו את האמון, את החוויות המתקנות.
0: מאיה כהן סקלי, אני כל כך מודה, איזה מילים טובות וחדשניות ללב. אני מאוד מאוד מודה לך, ושנזכה באמת לבנות אמון. ולבנות אמון זה אנחנו מול הקדוש ברוך הוא, כל היתר זה תפאורה חשובה מאוד, אבל ברגע שנדע את זה, אז באמת לא נהיה תלויים באף אחד.
13: שנזכה. וזה תחילת בניית המקדש, אמן.
0: אמן. תבורכי. תודה רבה רבה. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לאמא מאיר. מנחת הורים, זוגיות ומשפחה. שלום.
14: בוקר טוב, בוקר טוב יונת, בוקר טוב למי שמקשיבה אלינו בשמחה.
0: מה שלומך?
14: ברוך השם, ברוך השם טוב, ברוך השם.
0: תראי, אנחנו מדברות היום על שבירה, כי ביום חמישי אנחנו בי"ז בתמוז ונשברו החומות, ואנחנו יודעים שכל שבירה, יש המון המון סוגי שבירות בחיים שלנו. דיברנו על משברים, דיברנו על שבירת אמון, דיברנו על שבירת מיתוסים עם סיוון מקודם, ואנחנו רוצים לדבר איתך על משהו שאת יודעת, שלושת השבועות, תשעת הימים, אבל יש איזה מין פיל כזה שקוף בחדר שלא כך מדברים עליו, וזה שהבנות שלנו היום יוצאות לחופש, והבנים תכף בין הזמנים, והמשפחה את יודעת, השגרה עומדת להישבר לחלוטין, מה אנחנו צריכות את היד שלך פה כדי להתחזק.
14: אז קודם כל, שבירה יש לה הרבה משמעויות, ודווקא אני רוצה לדבר דווקא על רגעים של שבירה שמשם הבנייה, גם כעם וגם כמשפחה, גם בזוגיות וגם בהורות. ואני אסביר למה אני מתכוונת. אני ישר צוללת למים ארוכים.
0: זאת התוכנית, זה הפורמט.
14: שחייה למיטיבי...
0: כן.
14: הרגע הזה שילד רוצה משהו, נער, נערה, ילד, ולא. אי אפשר. המילים, אי אפשר. עכשיו, הרבה פעמים אומרים, מה, ונתנו לך, ולמה אתה זה? והילד רוצה. עכשיו אם הוא קטן הוא גם בוכה וצועק או זורק או מתייפח, אם הוא יותר גדול הוא גם אולי מתחצף ואולי מתכנס ואולי הוא אומר איזה בשתי מילים משהו שמקפיץ לך את כל הזה, איזה בית זה או שום דבר לא מרשים בבית הזה או רק אצלנו אי אפשר או כל החברים שלי כן זה משהו בדרך כלל מאוד יודע ללחוץ על הנקודה של אמא או של אבא שככה מקפיץ. וגם בזוגיות הרבה פעמים יש רגעים כאלה של כזה.
0: הרגעים בדיוק כמו אמא שלך.
14: כרגע, כן. לא על הרגעים הטובים, על הרגעים הקשים האלה. הוא לא מבין אותי, היא לא מבינה אותי. אנחנו, זה היה טעות, אנחנו לא... ודווקא הרגעים האלה הם אוצרות. הם רגעים של בנייה, של התקשרות, של פוטנציאל, אדיר. עכשיו, כל מי ששומעת את זה ומתוסכלת, אין לך דברת את זה, קשה לי ברגעים האלה, אני אומרת את המילים הכי לא נכונות, אני אומרת תעוף לי מהעיניים, או אני מסתגרת בחדר, או אני בורחת, או אני אומרת תפסיק עם החוצפות האלה, לא רוצים לשמוע אותך, או אני... זה בסדר, זה נורמלי, זה טבעי. כמו שלילד זה טבעי שהוא צועק וזה כי הוא רוצה לגדול. זה לא טבעי להגיד לילד, כן, אמא יקרה, אני מבין, אני שומע... או אפילו לשתות ולקבל באהבה, זה לא תכונה טבעית. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו, ברא אותנו ככה, שכשמשהו לא מסתדר ואנחנו רוצות, רוצים לגדול, אנחנו מתלפחים עוד יותר, אנחנו מנסים עוד יותר. ובואי נתחיל עם ילדים, זה מאוד מאוד טבעי. כשאומרים לו לא, אז הוא מנסה. מנסה עוד ומנסה עוד, ועושה דברים שלפעמים... אני מסתכלת, זה החינוך של הבית שלי, זה ככה נכשלתי, ככה.
0: לא הייתי מדמיינת.
14: כי מה הייתי מצפה? שהוא יקבל עליו את הדין באהבה.
0: כן, שהוא יהיה מחונך, והוא יגיד, כן, your majesty, כן, לגמרי.
14: כן, מחונך. אז הוא יגיד, תודה על כל הדברים הטובים שאתם עושים. עכשיו, זה נחמד, זה טוב, יש גם רגעים כאלה, אבל לא על הרגעים האלה אני מדברת עכשיו. אני רוצה דווקא לדבר על הרגעים הקשוחים האלה, כשזה לא. ושם, על קצה המזלג ככה, אבל זה רגעים נפלאים, גם בזוגיות, גם בהורות, לעשות שם את החיבורים, כי זה המקום של החיבור הכי בטוח בסוף, בסוף. עכשיו אני מגיעה לסוף, אבל זה יוצר המון תסכול כשמגיעים מיד לסוף, כי אני אגיד, איפה אני ברגעים האלה? הרי אני מאוימת, הרי אני מגיבה לא טוב, הרי אני צועקת, הרי אני אומרת משפטים שאני לא רוצה להגיד, ואחר כך אני יודעת, מגיעים אלייך, זה מה אמרתי, מה עשיתי, למה זה? וזה בסדר, רק להבין ולראות את זה אחרי זה, כי דווקא במקומות האלה, אפשר להיות במקום של נחמה, של חיבור, של קשר, של אהבה, כאיש אשר ימות תנחמנו. זה לא אומר באותו רגע חיבוק, זה לא אומר באותו רגע, זה רגעים קשים, אבל אני שם בשבילך. זה רגעים קשים, אבל הקשר חשוב לנו, גם בזוגיות. אני מערבבת פה זוגיות עם הורות, אבל זה כל כך חשוב להבין גם בזוגיות שיש לנו רגעים שזה ממש קשה לי, וממש לא מה שתכננתי שתראה הזוגיות שלי, וממש, אבל בכל אופן, אתה חשוב לי, את חשובה לי, והקשר משמעותי לי והכי חשוב לי בעולם, ולכן עוד נראה מה נעשה עם זה. אין לי כרגע פתרון. נראה, אבל אנחנו שם אחד למען השנייה. אותו דבר בהורות, ברגעים לא נעימים, האי אפשר הזה. אבל הם כל כך חשובים. כל הורה בסך הכל רוצה לקנות, לתת לזה, והרגע הזה שהזוויות של הפה של הילד עולים למעלה, והוא מבסוט, והוא שמח. אבל מה לעשות שחלק מההורות זה הזוויות של הפה של הילד יורדים למטה, והוא לא מרוצה. וזה רגעים, אני לא רוצה להגיד נפלאים, כי זה ככה לעשות עינויים כאלה, אבל זה רגעים מכוננים. זה רגעים שאפשר לקחת אותם ממש הם רגעים שזוכרים אותם אחרי זה, שזה כן, אי אפשר, ובכל אופן אנחנו שם בשבילך. אי אפשר, וזה בסדר גם שאתה מאוכזב, ואני מבינה אותך שאתה מאוכזב. זה נורא מאכזב שהחברים, שהחברות, שהזה, עשו, הלכו, נשאו, לא יודעת מה, ואנחנו לא. אני כל כך מבינה את האכזבה הזאת. אני לא מאוימת ממנה, אני לא חושבת שאנחנו משפחה פחות טובה, אני לא חושבת שנכשלנו, אני לא מתסכלת. אני מבינה שזה לא מה שרצית. לא צריך להגיד את זה, מספיק להגיד את זה לעצמי.
0: כן, לא צריך להגיד לילד, אני מבינה שאתה מוכזב. לא, זה לא, אין לזה חשיבות.
14: לפעמים ולפעמים זה מעצבן. אם את מבינה, אז אל תחזבי אותי, או משהו מהסוג הזה.
0: נכון, נכון.
14: אפשר יותר לשאול אותו, אתה מוכזב? עכשיו, אם הוא עושה כן עם הראש, הוא כבר בצד שלי. כבר אנחנו באותו צד, הוא כבר... מה את מבינה שאני מוכזב? את לא מבינה כלום, אני לא מוכזב בכלל. אז מה אתה, עצבני? לא עצבני, תפסיק תמיד להגיד שאני עצבני.
0: נכון, זה לופ כזה שהוא לא מסתיים טוב.
14: בדיוק, בדיוק. אבל כן בתוכי, בלב הגדול שלי של אמא, להבין שכרגע כן, ישנה שם איזושהי מצוקה. וזה בסדר, וזה בסדר שהוא מתנגד למצוקה הזאת, גם אם זה לא בדיוק המילה שרציתי שתאמר, או הסגנון שרציתי שיהיה. ואולי פעם נדבר על זה, ואולי לא נדבר על זה אף פעם. כי אם הייתי שמה בשבילו יציבה, ולא מאוימת, ובתחושה כזאת של הכל בסדר, וגם חלק מהבסדר, חלק מהבסדר של בית, ושלפעמים לא. ולפעמים מוכזבים, ולפעמים זה לא כמו שרציתי, וזה חלק מהבסדר של חיים, ועדיין אני שם, עדיין אנחנו שם. זה הקשר שהוא כל כך חשוב לנו, גם ברגעים האלה, אנחנו בקשר. אנחנו לא בורחים, אנחנו לא הולכים למקום אחר, אנחנו לא זורקים את הילד למקום אחר, אנחנו לא, זה קצת דומה ישבתי הרבה זמן ופתאום הרגל נרדמה או משהו כואב לי, אז אני יכולה להגיד לא, אני לא אזיז את הרגל כדי שלא יקרה לה כלום, אולי אני גם אקח כדור להרגיע, אבל כל אדם חכם מבין שמה שנכון זה דווקא ברגעים האלה להזרים דם למערכת, לעשות תנועות דווקא במקום הזה. כן. אנחנו רוצים בזמני שבר להזרים דם למערכת. לא לוותר על הקשר. להבין כמה הקשר הוא משמעותי וחשוב בצורה חכמה ונבונה.
0: כן, להילחם עליו, לא?
14: המילה להילחם...
0: היא לוחמנית קצת, כן. אבל לתת לו משמעות, בסוף כשאני אומרת לילד שלי, כן, כשאני אומרת לילד על הכל כן מראש, כי אני לא רוצה להתעמת, זה לא להעמיק את הקשר, זה להשטיח אותו באיזשהו אופן. כן, זה לוותר.
14: העיקר שיהיה פה שקט, טוב, בסדר, לך הוא יהיה פה שקט.
0: בדיוק, לקנות שקט בכל מחיר.
14: כן, אני אומרת להורים, מסך זה גם שקט, וגם לא צריך אוכל, וגם בייביסיטר, גם הבית נקי, לא צריך לעשות עכשיו וזה, כי יושבים ובוהים, זה ממש מעין עולם הבא. תשקלו, זה מה שאתם רוצים. או שאתם מוכנים לשלם את המחירים של ברוך השם, של ילדים
0: של
14: חיים.
0: של להיות נוכחים ברגע.
14: של ילדים חיים. זה. כן.
0: כן, את יודעת, דיברת ככה על בני הנוער, עכשיו כל מי שאת בטח כבר גידלת את השבט, את מסתכלת היום בטח אחורנית ואומרת, מה ניבלתי כל כך, איזה ילדים חמודים, אבל ברגע האמת שיש נער או נערה מתבגרים לפנינו, שמאוד רוצים משהו, זה מאוד מפחיד, ואני כאילו לוקחת את המילים שלך איתי, ואני אומרת, תזכרי את זה, ותזכרי שזה באמת לא כזה מבעיל, אז היא מאוד רוצה עכשיו משהו, אבל היא תתגבר, ואת תתגברי, והכל יהיה בסדר.
14: נכון. זה כמו שאימא שכבר ילדים שלה גדלים והיא רואה
0: את הנכדים
14: מתמודדת עם ילד בכיסא תינוק שלא רוצה וצורך, והאימא הזאת חושבת שעולמה חרב, והיא יכולה להגיד לך מודה, עוד רגע זה יעבור, הכל יהיה בסדר, מה לא קרה כלום, הכל בסדר.
0: הפרספקטיבה היא כל כך חשובה, אנחנו יכולים לאמץ אותה גם כשאנחנו בתוך הדבר, לא צריך לחכות.
14: וכל אימא צריכה מישהי שתלחש לשם, הכל בסדר, ואם היא יכולה ללחוש לעצמה אז בכלל זה טוב.
0: נכון, אז אני ממליצה למאזינות שלנו לקחת את המילים ולדעת שכשקורה משהו מסעיר, זה רגע, את יודעת, לנצור אותו ולעשות איתו דווקא עבודה, ולא להיבעל ולהיעלם ולהיעלם באלף. פשוט להיות ולהגיד, אני פה, הכל יהיה בסדר, נכון, קשה, אבל אני פה, ואנחנו נפתור את זה.
14: הכל בסדר, ועוד יותר מזה, הכל בסדר האלוקי.
0: בדיוק, בדיוק. יפה מאוד. טוב, שנזכה באמת, בזמן אמת גם. זיווה, אמא מאיר, אנחנו מודות לך מאוד על המילים האלה, תודה רבה.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
2: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות? או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: טוב, אז שבנו, ועכשיו אני אומרת בוקר טוב למורן פינטו.
10: בוקר טוב, יונת, מה נשמע?
9: ברוך השם, מה שלומך?
10: ברוך השם, מצוין.
9: תראי, דיברנו היום על כל העניין של שברים, של כי תכף יוזיין בתמוז, ועל המון סוגים של שברים, שבירת אמון, שבירת שגרה, כל מיני, האם להישבר או להתגבר מתוך הדבר, ואיתך אני רוצה לדבר על אחד הנושאים הכי מרתקים בעולם, וזה שבירת הצום! תגידי, מה הכי נכון? איך נערכים?
10: טוב, אז קודם כל זה באמת משנה איך עוברים צומות. מי שקשה לה בצומות ובאמת לא מצליחה קצת לתפקד וזרוקה, אז כדאי לה להכין מראש לצאת הצום, לילה קודם, להכין, את יודעת, אני חושבת שלפתוח עם קפה ועוגה זה הכי נכון, אבל את יודעת, לפעמים בנים, כשיש בית של בנים, מבחינתם הרגע תתגני להם סטייק והם על זה. ואת יודעת, זה כאילו רגע, תנו לגוף להקל אחרי יום של צום, להתחיל ככה בלאט לאט להפעיל את הקיבה בחזרה. אז אני חושבת שלהתחיל עם עוגה, ובאמת כל אחת יודעת איזה עוגה ככה מפנקת אותה מאוד, איך אני אומרת, השלוק של הקפה אחרי הצום הוא השלוק הכי טעים של הקפה, לא משנה איזה קפה הוא. והבוקר למחרת להבין שקמנו לו לצום, אז זה כאילו לזכור שיום קודם היינו באיזשהו משהו ש... בקיצור, העוגה הזאת של אחרי הצום, לדעתי זה הדבר הכי... עכשיו נכון, יש כאלה שהם בשיא כוחן, גם בצום, והן פשוט מתחילות מעמידות כל מיני בצקים, בצק לזה, בצק לזה, ועושות חגיגה שלמה, ובאמת אני חושבת שזו הזדמנות, קיץ, כבר הבנות לפחות בחופש, כבר ממחר, ויש אווירת חופש בבית, שזה אחר לגמרי, את יודעת, זה לא השגרה, חוזרים מהבית ספר, יש שתי סירים על האש, כל אחד... אפשר לעשות קצת מעבר, לא אומרת חגיגות, כי בכל זאת אנחנו נכנסים לשלושת

0: שבועות, ואין מוזיקה, וזה אנחנו תמיד מקדימים את המולדת פה של, של חלק מהילדים שחוגגים בזמן הזה לפני, כי באמת זה לא אפשרי לעשות מדי חגיגות, אבל בקיצור להתארגן לזה, אז מי שבאמת לא מסוגלת ובצומות היא הכי הכי, לא בכלל אין לקוחות לעמוד, אז כן לילה קודם. עכשיו שוב, זה לא צריך להיות דברים מפוצצים, יכולה להיות פשטידה טובה, יכולה להיות עוגה טובה, את יודעת, להכין כזה משהו, קודם כל להתאושש איתו, ואחר כך לראות מה מסוגלים, מה רוצים באמת, וזה אמרתי שוב, בנים מבחינתם, באמת, כאילו, תביא להם את המנה הכי ענקית, עם מלא מלא בשר, הם הכי שמחים, ואת יודעת, תמיד יש מחלוקת על זה, כי הבנות תני להם משהו מאוד קליל, ועדין, ולהתחיל, ואולי משהו חלבי, והבנים זה אחרת, אבל אני אומרת שתהיה עוגה אחת טובה, זה מסט, כאילו באמת, עכשיו לא עוגת קצפת רבה וכאלה, עוגת קפה, עוגת פירורים, איזה שמרים טובה שיוצאת לך מעולה, ואני חושבת שברגע שיוצא הצום ועושים את הקפה הזה עם הביס הזה, זה פשוט נותן לגוף, מחזיר לו אנרגיות, וסוכר, אני יכולה לספר לך ששנה שעברה, הייתי בארצות הברית בתשעה באב, והצום שם אני יודעת אם הוא ארוך יותר, אין לי מושג, מעולם לא קרה לי שלא הרגשתי טוב בצומות.
1: וואו.
0: אבל בשש בערב ממש הרגשתי שהגוף שלי קורה לי משהו לא תקין, כאילו לא חולשה ושוכבת, ממש לא תקין ברמה שכאילו הייתי צריכה בוסט של סוכר, ובעלי מיד אמר לי הרגע כוס קולה, כאילו את חייבת, כאילו זה לא, אני רואה שכאילו אין, הבאתי צבע ו... זה היה ממש ברור שחייב, ואין מה לעשות, הגוף שלנו צריך סוכר, כאילו אנחנו צריכים את הסוכר הזה, בטח אחרי יום שלם, לכן גם באמת, תמיד אומרים בצומות נכון, ארוכים וגדולים, לקחת לאכול ענבים שהם מלאים בנוזלים
1: נכון,
0: ובסוכר,
1: שמתפרקים לאט. לאכול
0: תמרים שהם מלאים נכון. בסוכר, ואז הסוכר מתפרק בגוף, בסופו של דבר אנחנו צריכים את זה, גם אם אתם רוצות מאוד להיות בדיאטה, תמרים עדיין אוכלים גם בדיאטה, את יודעת, כי באמת הגוף שלנו צריך את הסוכר הזה למוח, לשאר הגוף, ולתפקד בכלל, אז סוכר, אז אני חושבת שעוגה אחת טובה של סוכר, ואם יש לנו זמן לתת מתכון לעוגת קפה, אז אני אשמח. מה את אומרת?
1: אני חושבת שבוודאי, תמיד.
0: תמיד, אז יאללה, בואו נתחיל, עוגה פחושה של קפה, ממש פחושה קלה, אתם יכולות לתת גם לילדה צעירה להכין את זה, ובכלל להכניס ילדות למטבח, זה מופלא. אז זה עוגה של שתי תבניות אינגליש קייק, הקצרות האלה של הקוגל יותר. אנחנו מתחילות ממש עם הטרפה ידנית, לא חשמלית בכלל, ואני ממליצה להשתמש בכוסת נדידה. אז בואו נתחיל, שלוש ביצים, כוס של סוכר שזה 200 גרם, חצי כוס של שמן צמחי, קנולה, מה שאתם רוצות, שזה 100 גרם, וכפית של תמצית וניל. אחר כך יש לנו כוס אחת של 240 מיל, של נס קפה מומס עם מים חמימים, שתי כוסות של קמח, אחד אבקת אפייה, חצי כפית של אבקת קינמון, הקינמון לא חייב אותו, אבל אני חושבת שהוא מאוד מדגיש לנו ככה בקפה, בעוגת קפה הטובה הזאת עם משהו, כפית קדושה של אבקת קקאו, כפית קדושה של אבקת נס קפה, לא מגורען כמובן, ושליש של כוס של קוקוס. עכשיו סוד שאני אגלה לכם,
1: לא הבנתי. קוקוס? ממש?
0: כן, קוקוס.
1: וואלה. אוקיי. יש לנו דקה וחצי, אז אנחנו...
0: אז כן, אז בואו אני אגיד לכם, לא צריך זה, ממש לפי הסדר של המתכון, אתם מכניסות את הדברים לקערה, מתחילות עם ביצים, טורפות, טורפות, טורפות, מוציפות אחר כך את הסוכר, ממש לפי הסדר של המתכון, זה בדרך כלל המתכונים אמורים להיות כתובים, לפי הסדר שהם אמורים להיכנס לקערה, או לפי סדר הפעולות. אז תדעו את זה תמיד, וגם אם לא כתוב לכם מאוד ברור, תבינו, מתחילים עם הביצים, מוסיפים את הסוכר, טורפים היטב, את השמן מזלפים קצת יותר בעדינות, אחר כך את התמצית וניל, ואז עוברים לקפה שימסנו עם המים, ואז לקמח עם האבקת אפייה, אבקת קקאו, אבקת קינמון, אבקת נס קפה וקוקוס, וכשיש לנו תערובת אחידה, בלילה אחידה, בלי גושים ועניינים, אנחנו מעברות את זה שתי תבניות אינגליש קייק, עופות את זה ב-180 מעלות, עד שקיסם יוצא יבש. כמובן, שאם בא לכם אחר כך לעשות איזשהו גנש מלמעלה, אז זה אקסטרה פינוק, ובגנש אתם גם יכולות להוסיף ממש מעט קפה, ככה להדגיש את טוב את הטעם של השוקולד, וזהו, וזה עוגה שהיא באמת כיפית, ואם עשיתם שתי אינגליש קייק ואחת נשארה שלמה, תכניסו אותה מהר לפריזר שיהיה לכם לשבת.
1: חשבתי להביא לשכנה שקוראים לה יונת, שהיא לא
0: גם
1: רוצה
0: בהחלט,
1: זה.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט. תדעי לך שאני מאוד אוהבת, אני עושה מאפים, וגם כאילו כש...
1: שולחת.
0: גם אוכלים, אז אני תמיד תמיד שולחת, קחו לזה, קחו להו, למה לא? גם לפנק אנשים, וגם באו בסוף, אם שמת את זה בפח, אז מה עדיף?
1: לא רק, גם אחותי, מה זה? אנחנו אוכלות את זה, אני תמיד שיש לי את הסכנות האלה בבית, מוציאה אותם החוצה, שמישהו אחר ייהנה, ושאני אשמור על...
0: נכון, אז תעשו ותכינו, אבל גם תפנקו את השכנים ואת הסביבה, אני אוהבת שדברים אצלי נגמרים, מתחסלים, ועוד אנשים נהנים, זהו.
1: נהדרת, מורן פינטו, אני מזכירה שאנחנו שכנות, וזאת הסיבה שעלית לשידור.
0: כן, לגמרי.
1: תודה רבה שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו. תודה רבה, והיום הספקנו גם מתכון, איזה כיף. תודה, תודה למורן פינטו.
0: תודה.
1: בשורות טובות, להתראות. אנחנו נגיד תודה רבה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת, לנורית אפלבוים, למוטי קופפר, אני הייתי יונת קפלן, מתפללת שנפגש בבית המקדש בשורה הראשונה של מאזינות כל חי, ונזכה לגאולה השלמה, בלי צומות, בלי מלחמות, בלי טראמפים, רק אנחנו והקדוש ברוך הוא ישיר. ניפגש עם רצה השם בשבוע הבא, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף סמך דלת עמוד ב', נמצא להקות דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. אתמול בפינתנו הבאנו את נושא איסור אכילת הדם שנמצא בביצה, ואת ההבדל בין דם בביצה אשר התפתח באפרח בעתיד, לבין דם בביצה שלעולם לא התפתח באפרח. ושהגענו עד הלום נתמקד במציאות זמננו. כיום כ-85% מהביצים המשווקות למאכל מוטלות על ידי תרנגולות המוחזקות בלולי הטלה שבהם נמצאות תרנגולות בלבד, וביציהם אינם מגדלות אפרוחים. פעם כ-15% מן הביצים המשווקות למאכל מקורם מלולים מעורבים. כאשר אדם פותח ביצה בביתו ומגלה בדם, הוא אינו יודע אם זו ביצה מסוגלת לגדל אפרוח ועליו לזרוק את כל הביצה, או שזו ביצה שאינה מסוגלת לגדל אפרוח והוא רשאי לזרוק את הדם בלבד ולאכול את הביצה. ובכן, אף על פי שרוב הביצים אינם מסוגלות לגדל אפרוחים, כתב הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל כי אמנם מצד הדין יש להתיר את הביצה מדין רוב, אך ראוי להחמיר מאחר שעבור רוב רובם של בני האדם, הפסד של ביצה אינו נחשב הפסד כלל. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון ביצורים זהירים, האם אנו חייבים להתייחס אליהם, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר היערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5 כאן בכל חי.
6: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 12.
9: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בשס מתנערים הבוקר מהדברים שנאמרו אתמול נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק. בהודעת תנועת שס נאמר כי האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בעצרת המחאה לכבודה של תורה שנערכה בבני ברק אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת שס אותה הנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, וכפי שעלה בנאומו של מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במהלך העצרת, כך לשון ההודעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הבוקר הודעה בה נאמר: אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל למשל בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו, כך דברי ראש הממשלה. שגריר ארצות הברית בישראל אומר היום: נמשיך להיות שותפים ישראל וארצות הברית כל עוד נתקיים. את הדברים הוא אמר באירוע של הקהילה הישראלית-אמריקנית לציון חגיגות יום העצמאות ה-250 לארצות הברית. השגריר הוסיף ואמר: אם ניפרד, אף אחת מהמדינות לא תוכל להרשות לעצמה להתקיים. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד אבו רזה אומר כי איננו בטוחים באויב, ידינו על ההדק. בכל מקרה של הפרת תנאי הפסקת האש, ננקוט ללא היסוס בצעד ובתגובה המתאימים והנדרשים. בשיחת טלפון שקיים עם סגן ראש ממשלת קטר, אמר כי למרבה הצער הצד השני הפר את התחייבויותיו בכמה הזדמנויות במהלך התקופה הקצרה הזו. ובתוך כך איראן ממשיכה להטל בנשיא טראמפ, בדוחה שבקטר היו צפויות להתחדש היום השיחות. שליחיו של הנשיא טראמפ כבר הגיעו לקטר, אך דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי ארצו לא תקיים בימים הקרובים שום פגישת מסע ומתן בשום דרג שהוא ועם אף אחד מנציגי הממשל האמריקני. בוונצואלה צפויה לנחות בשעות ערב לפי שעון ישראל משלחת החירום של ארגון זקה שתסייע בחילוץ הלכודים ובסיוע באסון רעידת האדמה. כך חיים ויינגרטן, סמנכ"ל מבצעים בזקה, לפני אמרת המשלחת מתחנת הביניים בדרכה לדרום אמריקה.
10: ארגון זקה מוציא עכשיו משלחת של זקה לוונצואלה כארגון בינלאומי שמוכר באום. אנחנו יצאנו, יוצאים וטסים עכשיו עד וונצואלה לעזור לעם שמה בחילוץ. יש פה אנשי הנדסה, אנשי חילוץ, אנשי חסד של אמת, כוח מקצועי ביותר שיוצא בתקווה לעזור להם.
9: המשלחת מורכבת ממהנדסים, מחלצים, פרמדיקים וחובשים ומכמה אנשי מקצוע בעלי ניסיון במשימות חירום ובזירות אסון בארץ ובעולם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
11: בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מהרגיל בעונה. מחר ירידה קלה במידות החום, בחמישי בלי שינוי, וביום שישי שוב התקררות.
11: בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: אומר רב זהירר, אומר רב ירמיה ורבי, דבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, ואנחנו כאן איתכם עם עוד שעה של עניין משפחתי. בוקר טוב, שלום, בוקר טוב, כן, עניין של הרגלים, אבל יותר נכון כבר לומר צהריים טובים, האמת תלוי באיזה שעה קמתם בבוקר. אז צהריים טובים למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, קובי סגל איתנו על ההפקה, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת השעה הבאה אנחנו נקדיש לאסתטיקה וטיפוח, ואני כבר רוצה לומר ככה בפתיחת התוכנית, שלום, צהריים מבורכים למושית רבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה ונאנו חומרים. שלום בוקר, שלום, צהריים טובים. כן.
3: צהריים טובים.
2: צהריים טובים. כשדיברנו בפעם הקודמת היה עדיין בוקר, אבל זהו, הגענו לצהריים. כן. אז האמת שלפני שנתחיל, אני אשמח למושית שתתני לנו איזשהו כרטיס ביקור שלך, כדי שנבין גם מה זה אומר דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה. מה זה ננוטכנולוגיה? מה זה ננו חומרים? איך אומרים? תכניסי אותנו לעניינים.
3: האמת היא שאני מעדיפה, אני רוצה פשוט להקדיש את זה בעיקר למה שאני, בעיקר למכשיר ולטכנולוגיות, אז אני עדיף להשאיר את זה טיפה יותר לסוף. אני אדבר על זה, אבל בוא נשאיר את זה טיפה יותר לסוף את הנושא הזה. אני כן דוקטור לכימיה, כמו שאמרת, בתחום של ננו חומרים וננו טכנולוגיה. אני אוכל אפילו לספר קצת בקצרה על הרקע בתחום הזה בהמשך. אבל אני רוצה ככה לגשת ישר ככה לתוך העניינים.
2: לצלול ישר לתוך העניין.
3: לצלול לתוך העניינים, ובהמשך נסביר קצת, אולי אני אחבר את זה גם לתחום שלי בהמשך ככה כשנדבר. ככה בשביל המאזינים שלנו בוא נצלול ישר. אז ככה, אז כמו שאמרת באמת, זה התחום שלי, אני דוקטור לכימיה, ובאמת, מה שלפני כשלוש שנים, איך בכלל התחברתי בעצם לנושא הזה, איך הגעתי למכשיר הזה, להתנסות במכשיר, אז בעצם לפני כשלוש שנים, היה לי איזשהו פיבוט משמעותי בחיים, לכיוון של תחום לונג'ביטי, שאני שוב לא אכנס לזה, התמודדתי עם איזשהו אתגר, ולונג'ביטי זה בעצם מעצת ההזדקנות, וכחלק מהמסע הזה התחלתי גם בין היתר לחקור לעומק את התחום של הזדקנות אור הפנים, מיצוק האור, טונוס, שיפור טונוס השרירים, וחיפשתי איזשהו מכשיר טכנולוגי ביתי שיכול לתת מענה לצרכים האלה, כלומר גם לשמר וגם לשפר, זאת אומרת ש מה שנקרא לדחות את הנקודה שבה יתחילו לראות סימני הגיל. עכשיו אני רוצה אמת רגע, אני פשוט גם שוקלת עם עצמי קצת ככה אפילו טיפה להתחיל מהחוויה שלי בשימוש של המכשיר הזה, כי חשוב לי מאוד שאנשים יבינו, אני קודם כל לא הייתי מסכנת את את האינטגריטי האישי והמקצועי שלי בעד שום שיתוף פעולה עם המכשיר הזה, מבחינת הפריפורמנס שלו, הביצועים של המכשיר הזה הם כל כך באמת עוצמתיים גם בהרגשה וגם בנראות, ולכן אני בעצם עולה לשידור, למרות שאני אגב גם לא מרגישה טוב ומצוננת. אז באמת לא הייתי עושה את זה אם זה לא היה כך. ואני רוצה רגע להתחיל שנייה, לפני שאנחנו נדבר על הטכנולוגיות ועל הייחודיות של של המכשיר של חברת ימן, בלום 6, אני רוצה רגע שנייה לדבר על חוויית השימוש גם שלי וגם של אמא שלי, שהיא מבוגרת ממני בעשרות שנים, ונקודת הפתיחה של כל אחת מאיתנו הייתה אפילו בעצם שונה מאוד. וככה להסביר, אגב, יש לי גם תמונות שלי לפני ואחרי, שצילמתי וממש רואים את את מה שאני רציתי, את מה שאנשים טענו שהם לא מבינים על מה אני מדברת, עכשיו הם מבינים. אז ככה, אני מבחינת המכשיר, אני תכף אכנס לטכנולוגיות שהוא משלב, אבל כבר בטיפול הראשון, במהלך אפילו הטיפול, אני אדגיש את זה בצורה הזו, מרגישים ממש את העוצמה של הטיפול, זאת אומרת, גם מרגישים כבר את המיצוק, מרגישים את השיפור בטונוס השריר, אגב, זה אפקט ראשוני, אני תכף אסביר מה זה אומר אפקט ראשוני, אבל שהוא דווקא גם מאוד מעודד, שהוא מייצר בעצם מוטיבציה והתמדה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אגב. ואתה מרגיש בעצם את המיצוק, את מה שאמרתי, את השיפור בטונוס השריר, תכף אני אסביר ממה נובע האפקט הזה, היה לי איזשהו אזור, אצלי יחסית בפנים, אני רק אגיד מה נקודת הפתיחה שלי הייתה, אצלי בפנים באופן כללי, הפנים אמנם מוצקות, אין לי קמטים קבועים, אין לי עדיין נפילת אור, אבל היה לי איזשהו אזור מסוים, שבין הקו הזה שבין קצה האף לקצה השפה, הקו הזה שמחבר ביניהם, ששם התחלתי לראות וגם להרגיש טיפה שזה לא מוצק כמו יתר אזורי הפנים שלי, וזה מאוד מאוד הפריע לי. ועבדתי בעיקר על האזור הזה, גם על כל אזור הפנים, אבל בעיקר על האזור הזה עבדתי, וכבר בטיפול הראשון, אני אגיד את זה בצורה שאומנם היא פחות מקצועית, זה ממש גיהץ את זה, ברמה כזו. עכשיו, ממה זה נובע האפקט הראשוני? אני רוצה רגע לדייק את הדברים. זה נובע לא מזה שפתאום יש ייצור של קולגן, כי זה תהליך ביולוגי מאוד איטי, שלוקח מספר שבועות, אבל זה נובע מזה שיש לנו בעצם קיבוץ זמני של סיבי קולגן, שיפור זמני בטונוס השריר של הפנים. המכשיר כל כך עוצמתי, שהוא גורם לאפקטים האלה, באופן מיידי כבר במהלך הטיפול, יש גם שיפור בזרימת הדם, שיפור בזרימה של נוזל לימפטי, ואז גם אם יש טיפה נפיחות, אז זה בעצם מפחית את הנפיחות, שהיא אגב הנפיחות גם היא יוצרת מראה קצת מבגר ועייף יותר. אז זאת הסיבה שמקבלים בעצם, המקור לאפקט המיידי זה מזה. עם הזמן כשמשתמשים בעצם במכשיר בצורה קבועה על בסיס יוממי במשך, לפי מחקרים דרך אגב, תוצאות לגבי מכשיר לדוגמה טכנולוגיית RF, זה לא, אמנם לא רק טכנולוגיית RF, תכף אנחנו נגיע לזה, זה בדרך כלל בין 8 ל-12 שבועות מקבלים את התוצאה המקסימלית שאפשר להגיע לה, כמובן שזה אינדיבידואלי פר בן אדם, ובכוונה נושאים את הטווח הזה כי זה גם תלוי בעצם בסוג האור ובהתנגדות הרקמה. עכשיו, העוצמה, אמא שלי אגב גם תראה את השימוש במכשיר, אמא שלי כמובן אצלה אישה יותר מבוגרת, אז יש גם, יש שם אצלה גם קצת רפיון של אור, אור פחות מוצק, אז יש לה קצת כמצוטים קבועים מסביב לעיניים, וכשאני את הטיפול הראשון, אני זאת שעשיתי לה למען האמת, ותוך כדי שאני עושה לה גם את הטיפול, אמנם הייתי באזור אחד, והיא הרגישה פתאום שהגבה מתרוממת לה, ואני מסתכלת, ואני אומרת, וואי, נכון, הגבה התרוממה, למרות שבכלל לא עבדנו באזור הזה, וזה גם הגיוני, כי שרירי הפנים לא פועלים בנפרד, אלא מחוברים, הם מחוברים ומתואמים באמצעות רקמות חיבור. ולכן גם כשאתה עובד על אזור אחד, זה יכול להשפיע על אזור אחר. אז אצלי, למשל, אפילו ראיתי, למרות שלא עבדתי בכלל עדיין סביב העיניים, אני רואה אפילו שיפור אצלי באפאף העליון, למרות שעברתי בכלל באזורים סמוכים ולא ישירות סביב העיניים. ואצל אמא שלי גם ראינו אפקט מיידי ראשוני, ממש רואו את זה שאצלה היה טיפה כפל באזור הזה, שבין האף לאזור של השפה, בדיוק הקו הזה שהפריע לי, רק אצלה יש טיפה כפל שם, וזה ממש גם שיפר לה אותו בצורה משמעותית. האפקט הזה מחזיק, יכול להחזיק כמה שעות, לפעמים גם אצלי למשל זה יחזיק ממש עד למחרת היום, אבל למחרת היום עשיתי עוד פעם טיפול, אז יש כבר אפקט מצטבר, עד שבסופו של דבר, בשימוש תדיר של כמה שבועות טובים, אז אתה כבר רואה את התוצאה, אתה מתחיל לראות תוצאה, שכמו שאמרתי, התוצאה המקסימלית שאלה אפשר להגיע, מגיעה אחרי בין 8 ל-12 שבועות. אז זה בעצם מבחינת החוויית השימוש, אז המכשיר הוא באמת, באמת, באמת מאוד עוצמתי. עכשיו, אני רוצה להדגיש פה עוד דבר אחד. אני לפני כן רכשתי עוד מכשירים ביתיים. אמנם לא היה בהם את כל הטכנולוגיות שתכף אני אגיד פה, אבל היה שם RF, שזה טכנולוגיה, אגב, שהיא נחשבת לטכנולוגיה החשובה ביותר באנטי-אייג'ינג. תכף אני אסביר עליה גם בקצרה. ואחד המכשירים כן נתן אפקט מיידי, כבר בטיפול הראשון, אבל, ואבל משמעותי, זה העוצמה לא משתווה לעוצמה, זה פשוט, אני לא יודעת אפילו איך להעביר את זה, העוצמה לא משתווה לעוצמה של המכשיר בלום 6 של ימן. זה, ולא רק העוצמה, זאת אומרת, גם אני לא, במכשיר הוא אמנם הקודם, אמנם לא של ימן, זה של חברה אחרת, אני לא אציין שמות של חברות, אמנם ראיתי אפקט מיידי, אבל הייתי צריכה לעבוד על אזור הרבה יותר קטן, והרבה יותר זמן, בשביל לראות את האפקט הזה. וזה קצת התאיש אותי למען האמת, וגם זה נבע מבדוק מהייחודיות של רמן, בגלל הסידור של, בגלל הגיאומטריה של האלקטרודות שלהם, שתכף אני אגיע לזה ואני אדבר על זה גם, אבל חוויית השימוש היא כל כך נוחה, כל כך כיפית, כל כך מענה, שאתה לא רוצה אפילו שהטיפול ייגמר, אתה לא רוצה שהוא יסתיים, כי אתה רואה את האפקט, ואתה כאילו רוצה להמשיך עוד ועוד, כדי שהאפקט ימשיך. ברמה כזאת. אני כאילו כמהה במהלך היום, כאילו אני יודעת שאני נשמעת עכשיו כמו איזה ילדה קטנה מתלהבת, אבל אני ברמה שאני כאילו מחכה במהלך היום מהה להגיע לרגע הזה שיש לי חלון של זמן להשתמש במכשיר.
2: מדהים.
3: שאני לא רוצה לפספס טיפול כדי להגיע לתוצאה הסופית.
2: כן.
3: את מבינה לתוצאה המקסימלית הסופית שאני יכולה להגיע עם המכשיר, וכל יום אני רואה שיפור ועוד שיפור, וממש באזור הזה שמפריע לי, אני מרגישה עוד שנייה שהפרצוף שלי באמת מתפוצץ. ככה אני מרגישה, מרוב שהוא מתוח ברמה כזאת.
2: כן, מדהים.
3: עכשיו, אני רוצה רגע לשים כוכבית
2: אני, רגע. אבל זהו, זה... אבל שנייה לפני שאת ממשיכה, מאוד מאוד חשוב שהמאזינים שלנו ישימו לב שאת מדברת באמת על מכשיר מבית ימן, בלום 6, ככה הוא נקרא.
3: נכון,
2: ככה.
3: נכון.
2: אמרת
3: נכון.
2: את זה בהבלעה כזאת, וחשוב שהמאזינים באמת יבינו על איזה מכשיר אנחנו מדברים.
3: אבל נכון, אבל אני רוצה רק להדגיש שהייחודיות של ימן, גם במכשירים האחרים שלהם, אני אמנם עדיין לא התנסיתי בהם, אבל אני רוצה להדגיש את זה שהייחודיות שלהם באה לידי ביטוי גם שם. אגב, כל מכשיר אצלה משרת מטרה אחרת. יש מכשירים גם שעברו איזושהי אבולוציה, כמו המכשיר הזה, והם שדרגו אותו למכשיר הרבה יותר עוצמתי, אבל ואז הם מקבלים את אותו שם עם תוספת, אבל שמות שונים זה כבר מטרות שונות של מכשיר, אבל בכולם יש את הייחודיות הזאת, גם של הגיאומטריה של האלקטרודות, ועוד שילוב של דברים נוספים, שאני אדבר עליהם בהמשך. זהו, אני חושבת שרגע, אני רוצה רגע לשים רגע כוכבית, כי חשוב לי רגע לשים פה משהו על זה. את יודעת, אמא שלי גם הרגישה את העוצמה טיפול מאוד עוצמתית. אנחנו לא יכולות למדוד מי הרגישה יותר עוצמה.
2: כן.
3: כי בסופו של דבר, עוצמה זה דבר מאוד אינדיבידואלי. אין לי ספק שכל אחד ירגיש שהטיפול מאוד עוצמתי, והוא גם יראה כבר בטיפול הראשון את את האפקט הראשוני הזה שאני מדברת עליו. אבל שוב פעם, כל אחד יחווה את זה טיפה אחרת, כי יש עניין של סוג התנגדות, סוג האור והתנגדות הרקמה, וזאת, זה משהו מאוד מהותי דרך אגב, כן? ולכן כל אחד גם יגיע לתוצאה מקסימלית אחרת. אז חשוב גם לדייק את הדברים האלה ולהביא אותם כמו שהם בדיוק. אבל זה פשוט באמת, אני לא יודעת איך לה, אני ממש נרגשת אפילו לדבר על זה כשאני מדברת על זה, כי זה פשוט,
2: באמת, שומעים, שומעים, ניכרים דברי אמת כמו שאומרים.
3: ותכף אני אסביר על האלקטרודות, אז תבינו למה חוויית השימוש.
2: כן, אז באמת רגע לפני שנמשיך, אני רוצה כן לפנות למיכאל, כי יש היום, כן, יש היום הטבה מיוחדת למאזיני, מאזינות כל חי, אז אנחנו נפנה רגע למיכאל, רק שיספר לנו באמת על ההטבה, ויש לי כבר כל מיני שאלות שהתעוררו, שמאזינות שולחות לי, אני רוצה לשאול אותך, אבל קודם כל באמת נפנה למיכאל. שלום מיכאל.
4: היי, שלום, מה נשמע?
2: שלום וברכה, ואני אשמח לשמוע ממך על המבצע מיוחד שיש היום למכשיר מבית ימן, באמת מותג מוביל בתחום היופי ביפן, בלום 6.
4: אז זהו, אנחנו מדברים פה על באמת מותג יפני, made in Japan, המכשירים מיוצרים בטוקיו. חשוב שכל מי ששומע או שומעת אותנו יבינו שאנחנו באמת כפופים ליפנים, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, ולפני בעצם התוכנית הסברנו להם שאנחנו עושים פה באמת שעה שלמה, שאנחנו בעצם באים ומשיקים פה לראשונה את מכשיר הבלום 6, המטורף, מטורף, מטורף, אנחנו תכף נמשיך להסביר עליו, ויש לכם פה חברים, הטבה בלעדית שהשגנו לכם מהיפנים עד סוף התוכנית, אני מדגיש, זה עד סוף התוכנית וזה מוגבל ל-20 קופונים בלבד. כרגע אני כבר רואה שתכף מתחילות השיחות. שימו לב, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, וקונה את הבלום 6, תקשיבו, ימן זה לא לכל כיס. ימן זה מכשירים שנמכרים ב-4,000 צפונה. יש לכם פה הטבה בלעדית, 2,480 שקלים. חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, הריבית זה עלינו. בנוסף, אתם מקבלים בקבוק ג'ל 250 מיל, אוקיי? במקום 50 מיל במתנה, והעשר הראשונים שיקנו יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית ניתנת, שאת מתינה אותה, היא אלחוטית לצוואר, לגב, ממש ממש קרית מפנקת, בשווי 600 שקלים מתנה. אז יש לכם פה באמת מבצע מיוחד, אגב, זה לא יחזור, זה לא מה שאני יכול לתת כמה שאני רוצה, זה מוגבל לכמות מסוימת של אנשים שיכולים לקנות, אז אני מזמין אתכם, כוכבית 4577 להתקשר, זה מכשיר, היא תמשיך להסביר עליו ברמות הגבוהות ביותר.
2: כן, אז כוכבית 4577, וכדאי באמת לנצל את המבצע בשעה הקרובה. אנחנו נחזור על המספר הזה עוד כמה פעמים במהלך המשדר הזה, אז בואו, כדאי לכם באמת לנצל אותו, כי נשמע באמת טכנולוגיה מתקדמת, מכשיר אחר מכל מה ששמענו על, על מכשירים אולי דומים עד היום, אבל זה באמת נשמע משהו ברמה הרבה יותר מתקדמת. אז תודה, תודה מיכאל על הדברים האלה, ומושית, אנחנו חוזרים אלייך, דוקטור לכימיה. כן, כן.
3: כן, אני רציתי גם אפילו להגיד שמי שרוצה, ואני גם אשמח לעשות את זה, שמי שרוכשת את המכשיר, אני גם אשמח גם, אמנם הטיפול של המכשיר הוא מאוד פשוט, זה סך הכל שני כפתורים, יש כפתור אחד של פאוור, וכפתור אחד של לוחצים פשוט, יש ארבע רמות עוצמה, לוחצים על הכפתור, עוצמה 1, 2, 3, 4, אז אפשר גם לשלוט בעוצמה, כל אחד בהתאם לסף הכאב הרגישות שלה, מי שתרצה, אני רוצה גם ככה, בכיוון שאני כבר התנסיתי עם המכשיר, אני אשמח אפילו מי שרוכשת את המכשיר, לתת לה את הדיוקים שלי גם איך לעשות את הטיפול, כדי שהיא תחווה את העוצמה שאני חוויתי, או לפחות עוצמה טובה. אז מי שרוצה, אני גם אשמח שיצור איתי קשר, אני אשאיר את המספר, אתם תוכלו לתת, ושיוכלו ליצור איתי קשר, ואני בשמחה ככה אתן עוד... עוד תמיכה בעניין הזה.
2: כן, אז באמת מה שאני חושבת רוב המאזינים שלנו כרגע מסתקרנים להבין ולדעת, כי באמת יצאו עוד מכשירים שקיימים בשוק, מה מייחד את הבלום 6 לעומת מכשירים ביתיים אחרים, וכבר באמת עוד לא דיברנו על העניין הזה שמהקליניקה לתוך הבית היום יש אפשרות באמת לעשות טיפולים מתוך הבית בזמן שנוח לכם, באינטימיות שלכם. אז מה מייחד את הבלום 6 מבית ימן יפנית, לעומת מכשירים ביתיים אחרים?
3: אז זהו, אז השאלה, קודם כל, אני אגיד לך מה, אני אגיד את זה קודם כל רגע בקצרה, ואחר כך אני אתחיל לפרט, והשאלה אם אתם רוצים שאני קודם כל אסביר בקצרה מה זה RF, מה זה EMS ומה זה LED אדום, כי זה בעצם שילוב של שלושת הטכנולוגיות.
2: אז אולי באמת נתחיל בקצרה, כי אני רואה שהשעון כבר מאותת לי שתכף אנחנו יוצאים לפרסומות.
3: אז אני משתדל מאוד מאוד ככה לעשות את זה.
2: בואי נתחיל ונמשיך כמובן אחר כך, אחרי הפרסומות.
3: אז סבבה, אז כפי שאמרתי, המכשיר הזה הוא מכשיר שבעצם משלב שלוש, הוא מאגד בתוכו שלוש טכנולוגיות, גם RF, גם EMS וגם LED אדום. עכשיו זה לא שיש אופציה כל פעם לבחור במוד אחר של טיפול או RF או EMS, המכשיר כבר לבד בעצם משלב את ה-RF, את הטיפול של RF וה-EMS, הLED עובד באופן קבוע והוא משלב בתוכו את ה-RF ואת ה-EMS. זה דבר שחשוב להבין אותו, ואני חושבת שזה אחת הסיבות גם לעוצמה, מעבר לזה שה-EMS הוא לכל הפנים, זאת אומרת, זה לא רק לאזור מסוים או ספציפי. עכשיו, הייחודיות של ימן היא בעצם ביישום של הטכנולוגיות האלה, שתכף אני אגיע לזה, אבל אני חושבת שכדי ליישר רגע קו, רק נסביר בקצרה מה זה בעצם RF, מה זה EMS ומה זה LED אדום, אני אשתדל לעשות את זה באמת מאוד מהר, רק כדי ליישר קו למי שלא ממש עד הסוף מכיר את הטכנולוגיות. אם זה יהיה ארוך מדי, תגידי לי, אני אעצור, אני אשתדל ככה לקצר את זה. RF זה בעצם, כמו שאתם מבינים, זה רדיו פריקוונסי, זה גלי רדיו. למעשה מדובר כאילו בעצם בזרם חשמלי בתדר גבוה שעובר דרך הרקמה, ובמכשירים אסתטיים המטרה היא שהאנרגיה תגיע לשכבות העמוקות יותר של האור, שזה בעצם שכבת הדרמיס, ושם זה בעצם ייצום חימום מבוקר של הרקמה. החימום הזה בעצם גורם לתאים, לתאי הרקמה, להרגיש סוג של בעצם סטרס, ואז הם משדרים אותות, והאותות האלה גורמים, אני ממש מדלגת פה על מלא שלבים, כן, בצורה לא כזה הכי זה, גורם, זה בעצם מגרה את התאים מסוימים שנקראים פיברובלסטים לייצר את הקולגן, אוקיי? זה דבר אחד. עכשיו, זה מנגנון הרבה יותר מסובך ומורכב, מבחינה, מדובר במנגנון ביולוגי הרבה יותר מורכב, אני פשוט מנסה לפשט רגע את הדברים, אוקיי? עכשיו, גם מבחינת מחקרים, כמו שאמרתי, התוצאה המקסימלית לגבי RF לפי מחקרים, זה בין 8 עד 12 שבועות, רואים את התוצאה המקסימלית. לגבי EMS, מה זה בעצם EMS? EMS בעצם זה, מדובר בעצם בגירוי חשמלי של השריר, כאן בעצם מדובר בפולסים חשמליים בתדרים נמוכים, יותר נמוכים משל RF, שבעצם פועלים על עצבים מוטוריים. זאת אומרת, העצב מקבל את הגירוי, הוא שולח אותו לסיבי השריר שמחוברים אליו, וזה בעצם גורם לשריר להתכווץ. במילים בעצם פשוטות, המכשיר יוצר גירוי חשמלי שמפעיל את שרירי הפנים, אוקיי? ובעצם אמור לשפר את הטונוס השריר, אוקיי? זה הדבר אחד. והגענו עכשיו לטכנולוגיה האחרונה, שבעצם נקראת LED אדום. הלד האדום הוא בעצם אור אדום, באורך גל של, בדרך כלל בביתים, מי שמבין בדברים האלה, זה בין 630 ל-660 ננומטר, שזה בעצם, זה אורך גל שבשורה התחתונה, זה בעצם משפיע על איך אני אגיד את זה, על תהליכים תאים שהם בין היתר קשורים בעצם לשיקום האור, למרקם האור, לתהליכים גם שקשורים לייצור קולגן. אוקיי? אז אם אני אסתכם ממש בקצרה, הארץ יכול... עכשיו, חשוב לי רגע להדגיש פה עוד משהו, שבנוסף להשפעות ההשפעות שציינתי כרגע, יכול להיות גם, כמו שאמרתי, את האפקטים הנלווים האלה, שאמרתי קודם שזה האפקט הראשוני, של שיפור זמני בזרימת הדם, שיפור בזרימת הנוזל הלימפטי, קיבוץ זמני של סיבי קולגן, ושל שיפור זמני בטונוס השריר, זה בעצם האפקטים הנלווים שיש בעצם לטכנולוגיות האלה. ואם נסכם רגע בקצרה של האנשים יהיה ככה את הסוף, את השורה התחתונה, RF בעיקר, זה עובד בעיקר באמצעות חימום מבוקר של הרקמה, ובעצם, איך אני אגיד את זה, עידוד תהליכים הקשורים למיצוק האור, EMS עובד בעיקר, עובד בעצם באמצעות גירוי שריר הפנים ושיפור טונוס השריר, ולד אדום תומך בעצם בתהליכים תאיים שקשורים לאיכות ומראה האור, וגם בייצור קולגן.
2: כן, וואו, זה, אוקיי? גם, זה בעצם... מסקרן, מסקרן מאוד, ואנחנו חייבים לעצור.
3: כן.
2: כמובן, יש עוד הרבה מה לומר ולשאול. את נשארת איתנו מושית, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד מיד שווים.
0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג. חי תמיד איתי כל חי. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד, 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו, 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
12: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מושית רבוני שהיא דוקטור לכימיה, ואנחנו מדברים על מכשיר חדשני עם טכנולוגיות סופר מתקדמות, עם תוצאות מוכחות, כל זה מבית יאמן, מותג מוביל בתחום היופי ביפן, ואנחנו מדברים על בלום 6. שלום שוב מושית.
3: שלום, שלום.
2: כן. אז אחת השאלות שאני רואה שאני נשאלת, קודם כל, למי המכשיר הזה מתאים? אז כבר הבנו, איך אמרת, אני ואימא שלי, אבל מאיזה גיל מומלץ או כדאי או אפשר, ועד איזה גיל, למי היית ממליצה שכדאי לו לה להשתמש במכשיר?
3: אז זהו, שאלה מאוד יפה וממש במקום, אני שמחה שהיא נשאלה גם, אני חושבת שהייתי שוכחת אפילו להגיד את זה אם לא היית נשאלת. אז ככה, קודם כל, כל מי שרוצה, נתחיל מזה שאגב, רק שתדעו שלפי מחקרים, ייצור הקולגן מתחיל לרדת בין הגילאים 20-25, ובממוצע מדובר על ירידה של 1% בשנה. זאת אומרת, התהליך הזה מתחיל כבר מגיל ה-20-25.
2: וואו.
3: לגבי נושא של ירידה באיכות ובתפקוד שרירי הפנים, מה שנקרא, שזה כולל גם את טונוס שרירי הפנים, אין לזה גיל מסוים, כמו בעיבוד קולגן, אבל השינויים הם מתחילים בהדרגה והם בולטים יותר בשנות ה-30 ו-40, ואילך, וזה משתנה כמובן בהתאם, את יודעת, לאורח חיים, גנטיקה, הגנטיקה האמת היא שזה 20%, אנשים יחסים המון משמעות לגנטיקה, אבל גנטיקה באורח חיים זה הרבה יותר משמעותי לטוב ולרע, דרך אגב. אז כך שבעצם כל מי שרוצה להאט את ההזדקנות של לדחות את הנקודה שבה האור נהיה פתאום פחות מוצק, יותר רפוי, היא רוצה לדחות את הנקודה שבה מופיעים קמטים, היא רוצה לשמור על הקיים, גם בחורה שרוצה לשמר את הקיים, שאגב זה די המצב שלי כרגע, ועדיין אני מרגישה כבר את הפרצוף שלי, את הפנים שלי, סליחה, עוד מרגע מתפוצצות, מרוב זה, אז אני... אני חושבת שגם בחורות שרוצות לשמר את הקיים לכמה שיותר זמן ולדחות את הנקודה שבה זה מתחיל, לדעתי צריכה להתחיל עם זה. אני, אם הייתי אז, אם מכירה את זה בגיל 20, אני כנראה הייתי מתחילה, למרות שהפנים שלי באמת היו מוצקות מאוד מאוד בשנות ה-20 שלי, וגם בשנות ה-30, אבל לא משנה. וגם היום, אבל לא משנה, ועדיין היום, וגם למרות שנקודת הפתיחה שלי הייתה מאוד טובה, עדיין אני מרגישה ורואה, ואגב גם... למרות שאני גם אדגיש את זה, ולא בשביל להשתחצן חס בחלילה או להתרובב כאן, למרות שבאמת גם מרקם האור שלי הוא באמת טוב, והוא ממש טוב, אז עדיין אתה רואה איזשהו בוסט נוסף שהמכשיר הזה נותן, זה כאילו אני ממש נרגשת כשאני מדברת עליו, אם היית רואה אותי עכשיו, היית רואה את הברק בעיניים, ברמה כזאת, כמו שאני מדברת על עבודת המחקר שלי, ככה אני כאילו מרגישה כרגע. כשאני מאמינה במשהו ונלבת, אז ככה זה גם מרגיש ונראה. אז גם זה, וכמובן מישהו שכבר יש איזושהי התחלה, לכל אחד תהיה לה, היא תקבל תוצאה מקסימלית אחרת, כי זה גם תלוי בנקודת הפתיחה שלה. אבל כל אחד שרוצה להאט את התהליך ההזדקנות, לדעתי, לא משנה באיזה גיל.
2: מה לגבי נשים מבוגרות יותר? נשים בנות 60, בנות 70.
3: אז הנה, אימא שלי.
2: כן.
3: בגלל זה נתתי את הדוגמה. אני עשיתי את הטיפול הראשון על אימא שלי, אחר כך היא עשתה אותו לבד כבר, ואנחנו ראינו, כמו שאמרתי, סיפרתי לכם בתחילת השידור, בגלל זה התחלתי עם זה, עם החוויה שהיא חוותה. וכבר אצלה גם, אחרי זה, נכון שהאפקט הראשוני אצלה, בפעם הראשונה שהיא עשתה, נשאר בעצם לכמה שעות, והוא חלף, ויום למחרת הוא נשאר יותר, רק שתדעי. כאילו כל פעם, כל טיפול, האפקט הזה נמשך לה יותר זמן. אז, ואימא שלי גם אמרה לי, תקשיבי, וואו, כאילו, ואני אומרת לך שנתתי לה לנסות עוד מכשיר אחד שיש לי, קניתי הרי שניים, אבל לא משנה אחד, לא משנה מה, ויש לי, כרגע נשאר לי רק אחד אצלי, והאחד הזה, שהיא נסעה איתו, היא לא... לא כל כך התרשמה,
2: ובגלל זה גם לא התמידה בו. כן, את יודעת שבאמת אנחנו בשנים האחרונות רואים יותר ויותר חזרה הביתה. אני אומרת, כל מיני טיפולים שנכנסים, אנחנו רוצים לעשות אותם מהבית, במקום, את יודעת, לחפש חנייה ולעשות תור, ולנסוע ולהתעקע שעות בפקקים. אז אני אומרת, לעשות את זה בבית, בזמן שלך, בנוחות שלך, בפרטיות שלך, אז זה מביא אותי באמת לשאלה של איך משלבים את בלום 6 בשגרת הטיפוח היומית שלך, כמה זמן גם זה לוקח להשתמש במכשיר?
3: אז זהו, המכשיר זה, באמת הטיפול עצמו זה עורך כמה דקות, כמה דקות, אני מודה שאני קצת ממשיכה אפילו יותר, אני פשוט כל כך נהנית להשתמש בו ואני נלבת כשאני רואה את
2: תוצאות, כן, המיידיות,
3: תוך כדי הטיפול מה קורה, אז אני מודה שאני ממשיכה קצת מעבר, כי יש ביפ, אחרי כל, כשהוא מסיים שלב מסוים, כאילו צד אחד של הפנים, אז יש איזשהו צפצוף, ואז הוא צריכה לעבור לצד השני של הפנים, ואז יש עוד שני צפצופים שכאילו הוא סיים את הטיפול. אני ממשיכה קצת מעבר לזה, אני מודה, אני ממשיכה כאילו את אותו צד עוד פעם, כי אני פשוט מאוד נהנית, אני תכף אדבר על החוויה של השימוש, למה זה כל כך כיף. וגם אתה רואה את אני לא יודעת, אני משחקת, אני כאילו רואה שקורה משהו, אז אני רוצה להמשיך.
2: עוד, כן. כן,
3: וואו. אז זה המצב, וזה באמת כמה, זה עניין של כמה דקות, אתה לא מגיע אפילו ל-15 דקות או ל-10 דקות, אתה יכול באמת כמה דקות. אני אומרת לך שכל אחת תיגרר עם זה יותר, כי זה איכשהו מדבק כזה, אתה רוצה להמשיך עוד עוד, כי אתה רואה משהו, אתה אומר, רגע, בוא נמשיך עוד, בוא נמשיך עוד. זה כזה טבע של בן אדם, כשהוא רואה שמשהו קורה, הוא רוצה להמשיך עוד.
2: כן. אבל זה מביא אותי גם לשאול אותך, האם יש איזושהי הגבלה?
3: מבחינת הגבלה, תראי, זה עניין של, קודם כל אחד הדברים, זה להתחיל קודם כל בהתחלה, עם העוצמה הנמוכה, קודם כל להתחיל להרגיש את המכשיר. להתחיל עם עוצמה נמוכה, עוצמה שזה בעצם רואים, יש שם קווים כאלה, ברים, ומדלקים. ברגע שאת לוחצת על לבל אחד, אז נדלקת נורה. עוד לבל נדלקות שתי נורות. ואז את יודעת גם באיזה רמה את נמצאת. ואת מתחילה עם איזושהי, קודם כל את חשת את המכשיר, לומדת אותו, את התחושה, את הסף הכאב שלך מול המכשיר הספציפי הזה, ורואה מה קודם כל נוח לך לעבוד. כשמתחילים עם רמות נמוכות, אני לא יודעת מה קורה, אני ישר התחלתי עם מודעה, עם רמה גבוהה. לא רק כי הכאב, אני אגיד לך מה, זה, גם אמא שלי אמרה את זה בחוויה שלה, יש לפעמים קצת, מדי פעם כזה מרגישים קצת כאב, לא כאב שהוא בלתי נסבל, אבל באיזשהו שלב, אתה מתחיל להתרגל לכאב, אני אשמעת עכשיו קצת מזוכיסטית, אבל אתה באמת, אתה מתחיל להתרגל לכאב, והוא לא הופך להיות משהו שהוא כבר כואב.
2: מציק, זה לא משהו שמציק, כן.
3: לא, זה לא משהו ברמה של אני עוצרת עכשיו, אני לא יכולה. זה לא ברמה כזאת.
2: לא די, אלא...
3: רגישות וסף כאב, את יודעת, אני לא יכולה להיות אחראית על כל אחת ש...
2: כן, ושוב, יש אפשרות, אם זה באמת קצת מדי, אז את מפחיתה, את מורידה את המ...
3: נכון, אבל אני יכולה להגיד שהחוויה שדיברתי עליה, גם עליי וגם על אמא שלי, זה היה ברמה הכי גבוהה. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שאם הייתי משתמשת באחד או שתיים, אז הייתי רואה את מה שראיתי, את האפקט הראשוני הזה, לא ניסיתי, אני פשוט ישר התחלתי עם רמה גבוהה.
2: כן.
3: אבל אני, בגלל שכבר יש לי ניסיון עם, כבר עם מכשירים בעבר, אז אני כבר מכירה גם את סף הרגישות שלי מולם, ואז התחלתי עם אחד, ראיתי ששתיים, ומיד עברתי לארבע. זאת אומרת, אני, את הטיפול כולו עשיתי ישר בעוצמה גבוהה.
2: כן, מעניין. אני רגע רק נותנת שוב את מספר הטלפון, כי אני רואה שמאזינות מבקשות אותו, מי שלא הספיקה לרשום ככה בתחילת המשדר שלנו, זה כוכבית 4577, כוכבית 4577. מי שרוצה גם לשאול עוד שאלות שאולי לא נשאלו במהלך השעה הזאת, רוצה, את יודעת, להתייעץ, לראות שזה באמת מתאים לה באופן אישי, אז אפשר בהחלט להתקשר לכוכבית 4577, לשאול, להתייעץ, וכמובן, היום בשעה הזאת הרכישה היא בהחלט משתלמת, גם הנחה משמעותית, גם תשלומים וגם מתנות, אז בכלל זה כדאי, כן, לנצל
3: עכשיו,
2: באמת.
3: עכשיו, חשוב להסביר גם, מיכאל אמר שגם צריך ג'ל, עכשיו, אני רוצה שתבינו למה צריך גם ג'ל פה, בקצרה, בכל המכשירים שהטכנולוגיות שלהם, המכשירים שמבוססים על טכנולוגיות של RF ו-EMS, הרי הם מבוססים, צריך ג'ל מוליך. עכשיו, למה צריך בעצם ג'ל מוליך? כי בעצם השכבה העליונה ביותר באור שלנו, זה נקראת שכבת הקרנית, זה השכבה העליונה ביותר באפידרמיס, שזה השכבה העליונה, היא בעצם, המוליכות החשמלית שלה היא נמוכה. לא ניכנס עכשיו למה, יש שם שכבת שומנים, המוליכות חשמלית היא נמוכה. עכשיו, הטכנולוגיות האלה הן מבוססות על מעבר זרם חשמלי דרך הרקמה. והג'ל פשוט בעצם מפחית את ההתנגדות בממשק הזה שבין האלקטרודות לבין האור. ולכן יש מעבר יותר יעיל של האנרגיה החשמלית. ולכן צריך את הג'ל הזה, ופה אתם מקבלות אותו גם בעצם, מי שרוכש מקבל אותו בעצם במתנה.
2: כן.
3: כפי שמיכאל אמר.
2: זהו, אז אם אנחנו מדברים על מתנות, אז אני מבינה שמיכאל נמצא איתנו שוב על קו הטלפון.
3: נכון.
2: אז בואי שיספר לנו ככה יותר, יפרט לנו על המבצע המיוחד שיש היום בשעה הזאת. אז שוב שלום מיכאל, ובוא שתף אותנו שוב, ספר לנו על המבצע המיוחד למאזיני כל חי, עד השעה אחת.
4: טוב, אז קודם כל אני רוצה להוסיף שהייתי בהמון המון מפעלים בעולם, והייתי במפעלים בסין, וראיתי ממש איך כל החברות הכי גדולות והכי מפוצצות, בלי חלילה להגיד שמות, ממש יושבים שם מדף ליד מדף. חשוב לי שתבינו שאנחנו מדברים פה על מכשירים יפנים, made in Japan, טוקיו, כולם מנסים לחקות את היפנים בכל מה שקשור למכשור. יאמן, חברה היא מעל 400 פטנטים, זה פסיכי, שאתם קונים מכשיר של יאמן כלשהו, יש לו המון המון פטנטים ייחודיים, אך ורק במכשיר של יאמן. אז אנחנו מדברים פה באמת על חברה שהתחילה את הדרך לפני מעל 40 שנה, בכלל בתחום לקליניקות. הם הבינו שהשוק עובר מהפכה, ויותר ויותר אנשים בעצם מעדיפים לעשות את הטיפול בזמן שלהם, בנוחות שלהם ובצניעות שלהם, בדיוק בבית. זה מכשיר שהוא מדהים באמת לכל המשפחה, זה מכשיר שבאמת יבוא וייתן לכם מענה בהשקעה שהיא חד פעמית. היום אנחנו הולכים למכונים, אנחנו מבזבזים המון המון זמן, כסף, חנייה, משפחה שלמה, בכלל, אם זה משפחה מרובת ילדים, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה, ופה באמת יש לכם הזדמנות שהיא חד פעמית, ויש לכם מבצע באמת באמת משוגע שהכנו לכם, אז כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, והוא אומר שהוא הגיע דרך התוכנית, כי זו הטבה בלעדית עם קופונים מיוחדים, אך ורק למאזיני תוכנית כל חי, אתם מקבלים פה את הבלום 6 ב-2480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה מחיר מטורף שלא יחזור על עצמו, קרית עיסוי מפנקת, ואתם מקבלים גם ג'ל מוליך 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, שזה ג'ל שיספיק לכם להמון המון זמן. אני רואה שהמון המון שיחות נכנסות למוקד, המון המון אנשים מתקשרים ומזמינים. חשוב לי להדגיש שהקופונים האלה מוגבלים. זה הזמן שלכם לחייג לכוכבית 4577. תאמינו לי, אתם עושים את הבחירה הנכונה, זה המכשיר באיכויות הגבוהות ביותר. אם הייתי שם לך כיסוי על העיניים והייתי נותן לך 3-4 מכשירים של חברות שונות, היית יודעת לזהות מה זה ימן, מרגישים את זה באיכות חומרים, מרגישים את זה ומרגישים שהם חשבו על כל פרט ופרט. היפנים הם פדנטים ברמות הכי גבוהות שיש. אומר לך את זה בתור אחד שהיה במפעל של ימן, זה כיף גדול להיות במפעל ולראות באיזה צורה ובאיזה דרך הם עובדים.
2: מדהים.
4: אבל אני באמת מזמין אתכם, זו הצבה חד פעמית שקיבלנו אישור, מוגבלת בקופונים, כוכבית 4577, התקשרו, נצלו את ההטבה הזו, הטבה שלא חוזרת על עצמה.
2: תודה רבה, מיכאל. מושית, את נשארת איתנו, אנחנו נצא שוב להפסקת הפרסומות, ותכף חוזרים, פרסומות.
9: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
14: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
9: מאשר. צוות נגנים? ייכנס לעמדות? ייכון לשיגור? ביני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
15: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונעשה.
9: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: אברהמי, אתה נראה דורות.
17: ברור, סגרתי חופש בכנרות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ.

0: לטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, ואנחנו היום בשעה כזאת של טיפוח ואסתטיקה, ושוב שלום למושית רבוני, שהיא דוקטור לכימיה, ואנחנו מדברים היום על מכשיר חדשני מבית יאמן, מותג מוביל בתחום היופי ביפן, בלום 6. מושית לא יומן, אבל כשנהנים הזמן עובר מהר, אז נשארו לנו ממש ככה 6 דקות לסיום.
5: כן. טוב, אז האמת שאני לא ממש הספקתי ככה לדבר, את שאלת אותי גם לגבי איך להשתמש במכשיר, אז
4: נכון.
5: כאילו מבחינת שגרת הטיפוח, אז כן, אפשר מה שנקרא קודם להשתמש במכשיר, אחר כך לעבור לשגרת הטיפוח, שמסיימים את הטיפול, לעבור לשגרת הטיפוח, כל אחת בשגרת הטיפוח שלה. אני חושבת שאחד הדברים החשובים פה במכשיר הזה של, של בלום 6 של יאמן, זה בעצם גם הנוחות השימוש וגם השילוב של הטכנולוגיות. אני בטח לא אספיק כבר להיכנס, זאת אומרת שנשאר פה מעט זמן.
4: נכון.
5: אז האלקטרודות כאן, מה שחשוב לי להדגיש, וזה מה שמאפיין גם את חוויית השימוש וגם משפיע בעצם על העוצמה והיעילות של העברת האנרגיה, לתוך האור, זה שבעצם האלקטרודות פה הן שטוחות. מדובר פה ב, קודם כל זה רב אלקטרודות, זה 5 אלקטרודות קונצנטריות, כלומר זה טבעת בתוך טבעת, משהו מאוד ייחודי של בעצם של יאמן, והם כתבו על זה גם פטנטים. אז זה טבעת בתוך טבעת, וזה טבעות רציפות, מה שבעצם מבטיח, זאת אומרת, זה לא פינים למשל, שבדרך כלל יש אלקטרודות בצורת פינים, אז כאן זה ממש טבעות רציפות, יש לזה הרבה מאוד, אני עכשיו אקצר, כן? יש לזה השלכה מאוד משמעותית על עוצמת הטיפול, וגם על אחידות הטיפול. זה אומר שגם לא צריך כל הזמן להקפיד, למשל עם פינים, אני בחוויית האישית שלי, ושאני מכירה עוד אנשים, כשיש פינים במקום אלקטרודות שטוחות, ממש צריך לשבת מול המראה, ולראות
4: כדי לדעת לכוון, כן.
5: כדי שלא יהיה מצב שאלקטרודה אחת לא באה בקונטקט, או שהקונטקט יותר חלש, או אם שיש טיפה פחות ג'ל, אז היא פחות באה בקונטקט, הקונטקט יותר חלש. פה גם עם חלק מסוים, הרי הפנים שלנו הם לא פלט, הם לא משטח שטוח לגמרי, אלא יש לנו בעצם כימורים וכיורים, וכשאתה עובד עם מכשיר שהאלקטרודה שטוחה, זה חוויית שימוש שאי אפשר בכלל לתאר אותה במילים. זה כאילו, אתה עובר עם המכשיר, האלקטרודות שטוחות, וזה כמה אלקטרודות, אז הן שטוחות, ואתה גם עם חלק מהטבעת לא נוגע, לא בא בקונטקט עם ה... עם האור, אז תמיד חלק אחר של הטבעת נוגע בה, נוגע באור. וזה מה שמבטיח שהזרם החשמלי בכל מקרה בעצם ימשיך להתפזר בצורה רציפה ואחידה בתוך הרקמה. וזה לדעתי גם מה שככה הקפיץ את הפריפורמנס, את הביצועים של המכשיר הזה. בנוסף לזה גם, תחשבי שהזרם הוא לא נכנס דרך נקודה קטנה, אלא הוא נכנס מהיקף של כל הטבעת ומתפשט בצורה אחידה. זאת אומרת שבאמת, זה מה שגם יאמן מדגישים אגב בפטנטים שלהם, זה שהחימום מהיר יותר, הפיזור אחיד יותר, עומק החימום גדול יותר, יש פה עוד הרבה מאוד יתרונות, אם אפשר אני אדבר עליהם, אבל אני אומרת לך שזה מבחינת המכשיר הזה באמת הוא עוצמתי, גם מבחינת חימום מהיר יותר של הרקמה, גם פיזור חום אחיד, גם עומק חימום גדול, בגלל האחידות, בגלל הגיאומטריה של האלקטרודות. גם המכשיר כל פעם, בגלל שיש פה 5 אלקטרודות טבעות קונצנטריות שטוחות, המכשיר בעצם כל פעם יכול באלגוריתם, כן? בוחר כל פעם עם איזה זוג אלקטרודות בעצם לעבוד, שזה גם מאפשר כיסוי שטח יותר גדול של הטיפול. אז יש פה באמת חוויה, חוויית שימוש במכשיר, וגם חוויה בשימוש עצמו, וגם באפקט שמרגישים כבר בטיפול הראשון. ובטח שגם לאורך זמן. יש פה עניין גם של...

0: אני לא יודעת אם להיכנס לזה, בוא ניתן עוד פעם למיכאל גם ככה לדבר.
1: אז אולי באמת ככה, כן, בשתי דקות שככה נותרו לנו, מיכאל, אתה איתנו?
2: כן,
1: אז
2: כן.
1: נותרו לנו ממש שתי דקות, ואני אשמח ככה לקראת סיום, שוב לדבר על המבצע, ולתת כמובן את מספר הטלפון.
2: טוב, אז אני רוצה קודם כל בקצרה לדבר על דוקטור מושית, שהיא בעצם הגיעה כלקוחה שלנו, לספר לכם ככה סקופ, היא הגיעה כלקוחה שלנו, אני יכול להגיד לכם שמההיכרות שלי איתה, זו מישהי שלא הייתה מוכנה לדבר, ולא הייתה מוכנה להגיד, ולא הייתה מוכנה שום דבר לפני שהיא מנסה בעצמה את המוצר. כן. אני בחיים שלי לא נתקלתי במישהי כל כך, כל אמינה, כך שאכפת כן. לה, והיא פרפקציוניסטית. כן. באמת, אני אומר לך, היא לא הייתה מוכנה לדבר בשום מקום לפני שהיא מנסה את המכשיר, והיא באה אלינו ולקחה וניסתה והכל, לפני שהיא באמת באה ונתנה את מה שהיא מדברת פה. אני באמת אומר לכם, חברים, זה שהיא אומרת את כל מה שהיא אומרת לנו פה עכשיו בשידור, זה אחרי שהיא ניסתה, בדקה, והיא הכי פרפקציוניסטית שיש, וניסתה המון המון המון המון דברים. יש לכם פה מותג יפני, made in Japan, טוקיו, את הבלום 6 שלנו, המכשיר ברמות הגבוהות ביותר שיש היום. חברים, יש לכם מבצע מטורף, 2,480 שקלים, 24 תשלומים בלי ריבית, זה יוצא לנו 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים, בקבוק ג'ל 250 מיל, נשאר לנו עוד 5-6 קריות אחרונות, קרית עיסוי מפנקת שעושה לכם מסאז' מתנה, קיבלתם פה באמת הכל מהכל, תתקשרו, תנצלו, המבצע הזה לא חוזר, זה חד פעמי, קיבלנו אישור מהיפנים, תתקשרו כוכבית 4577, כוכבית 4577, תתקשרו, אתם תברכו אותי, זה מכשיר, באמת באיכויות וברמה הכי גבוהה שיש, אני גם יצא לי לעבוד עם המון חברות, לראות המון מכשירים, זה איכות ברמה הגבוהה ביותר, כוכבית 4577, אני מזמין אתכם לחייג וליהנות מהמבצע הזה, אתם תברכו אותי.
1: בעזרת השם, בעזרת השם, אז תודה רבה למיכאל, ומושית ככה דקה לסיכום, דקה וחצי יש לנו ככה לסכם את המשדר שלנו היום.
0: לצערי הרב לא דיברתי עוד על הייחודיות שלה, על הייחודיות ביישום של הטכנולוגיות האלה, שהם באמת, זה באמת מטורף, אני לא אומרת את זה סתם, לא הספקתי לדבר על זה, אבל כפי שאמרתי, אני הדגשתי כבר, בגלל זה פתחתי מלכתחילה בחוויית השימוש שלי, וגם של אמא שלי, שהיא בכמה עשרות שנים מבוגרת ממני, עם מצב אור ופתיחת נקודת פתיחה שונה מאוד משלי, ועדיין שנינו גם חווינו את גם את העוצמת הטיפול הזאת, זאת אומרת, שתינו אמרנו את הוואו הזה, את העוצמת הטיפול המדהימה הזאת, שגם מתבטאת בהרגשה וגם בנראות, זאת אומרת, ממש אתה מסתכל במראה, אתה רואה את השינוי, אתה רואה את ההבדל לפני ואחרי. ויש לי גם את התמונות, כמו שאמרתי. אז אני, כמו שגם מיכאל אמר, אני זאת שגם אמרתי לו, אני אומרת לך, למרות שאני חולה, אני לא רציתי שהוא אלה לשידור לבד, רציתי להיות זאת שבאה ומוציאה את הבשורה לעולם, שזה לדעתי מכשיר, באמת, עם ביצועים עוצמתיים, שאני מהניסיון שלי עוד לא חוויתי דבר כזה.
1: כן, אז קודם כל, מושית רבוני, דוקטור לכימיה, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך ששיתפת אותנו, באמת ניכרים דברי אמת, ואת משדרת כל כך הרבה אמינות, ואת גם באה מרקע כזה, שאיך אומרים, כשאת אומרת, אז אני מאמינה לך. כן, אז זה לגמרי, לגמרי משכנע.
0: אני לא חושב, אני שום עניין לסכם.
1: ברור, ברור.
0: כן, את האינטגריטי שלי, אבל בסדר.
1: ודאי,
0: כן.
1: ודאי. נכון. תודה. תודה מושית על הדברים האלה, תודה.
0: ותודה לכם גם, תודה רבה.
1: תודה, אנחנו סיימנו שעה נוספת של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, למוטי קופפר, אני רחל פסטג. מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת ורק בשורות טובות.

0: שלום וברכה.
1: למדנו בשבת שעברה על ברכותיו וקללותיו של בלעם הרשע. ובין הדברים שהוא אומר, הוא מזכיר לו, הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. מסביר זאת רשי ואומר, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על עבירות אצל הצאצאים של יעקב. גם אם חלילה עם ישראל עובר על דברי השם, הקדוש ברוך הוא לא מדקדק איתם, לא מחפש בחסרונותיהם, אלא אדרבה, הוא נשאר איתם ברעות, באחווה, כמו שהיה קודם. כך מבאר רשי את אותן מילים של בלעם. ואנחנו שומעים את המילים ומרגישים שלא בנוח. כביכול הקדוש ברוך הוא נושא פנים לבנים שלו? כביכול הקדוש ברוך הוא מתעלם מעבירות של עם ישראל? האם זו הדגשה של משפט אמת? הרי הקדוש ברוך הוא שופט אמת, דיין צדק, כל פעולתיו אמת. יעלה לדעת שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד ונושא פנים לבניו בגלל שהם בניו? בגלל שהם צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב? איך ייתכן הדבר? עונה על השאלה הזאת רבינו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, שהיום יום פטירתו ונתפלל כי זכותו תעמוד לנו לכל ישראל. הוא כותב, יתבאר על פי אומרם דבר זל, כי על ידי חטא האדם נרשם רושם כוח הרע באיבר בו עשאו. ולזה אמר, לא הביט אבן שהוא רושם המפעל הרע, אינו אפילו ביעקב, שהם המון העם שיתקנו בשם יעקב, שכולם נשמרים מעשות רע. והגם שיתאו מדרך השכל, אינו נקבע בנפשם האבן שהוא חלק הרע, על דרך אומרו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, פירוש שאין החטא עושה בו מום קבוע, אלא לכלוך העובר על ידי רחיצה והדחה. כלומר, נאמרה פה אמירה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מכיר אתכם בניי, אני מכיר אתכם עם ישראל. גם כשאתם חוטאים, אבל זה לא חטא שהחתים את עצמו בחותמת על בניין אישיותכם. ממש לא. כולך יפה רעייתי, אתם מושלמים. אם יש חטא, אז החטא הוא משהו חיצוני, זה לא ההתנהלות הראויה. הגם שיתאו מדרך השכל, הוא אומר, אינו נקבע בנפשם האבן. האבן, החלק הרע, זה לא החטאים של יהודי שרוצה לעשות רצון השם, שחי חיי יהדות, החטאים הללו הם שטחיים, ולכן לא צריך לנקוט באמצעים חמורים כדי למחות אותם. אם יש כתם על בגד, לעתים די בניקיון חיצוני קל, מגבון, קצת שפשוף עם מים. יש אבל כאלה כתמים שאתה צריך חומרים טובים טובים, וגם אחריהם לא בטוח שתצליח לנקות, בוודאי לא להחזיר את הבגד למצבו הראשון. אצל עם ישראל, ניקיון מועט מנקה משמץ החטא שמנצא בהם, גם אם זה רק בשכבה עליונה. כי השם אלוקיו עמו. כלומר, גם כשיש חטא, עדיין יודעים שיש לנו אלוקים. עדיין חיים את האלוקות איתנו. ומכיוון שחיים את האלוקות, האבונות הם תופעה שאפשר להעבירה בקלות יחסית. זהו הסברו היסודי של האור החיים הקדוש, שחינך ולימד, ואנחנו מבקשים שזכותו תעמוד לנו לכל ישראל, שגם החטאים החיצוניים שנמצאים לא יהיו בנו, אלא נזכה כולנו לישועות, לנחמות ולבשורות טובות.
2: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: תמיד איתי. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. בייגלה או דקים דקים רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5 כאן בכל חי.

0: הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ תקף את מזכיר הממשלה יוסי פוקס שמתח ביקורת על עולם הישיבות והחרדים. האמירה שלפי המנהלי הישיבות והסיעות החרדיות מעלימים עין לצד הדרישה להגדיל את מספר הפקחים על עולם הישיבות אינה ראויה. מוטב שמזכיר הממשלה יעסוק בקידום פתרונות ובקיום התחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות נגד הציבור. ציבור החרדי, כך גולדקנופ. סגן חברי המועצת של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, מגנה אפוא את הדברים שנאמרו אתמול בכנס נגד הרמטכ"ל ואומר: הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנשמעו כלפי הרמטכ"ל בעצרת החשובה שהתקיימה אמש במחאה על ביזוי לומדי התורה. אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי אמר על היחסים בין וושינגטון לירושלים כי כאשר אנשים שואלים האם ייתכן שארצות הברית וישראל יתפצלו ולא ייהנו עוד מהשותפות יוצאת הדופן הזו, אני אומר לא. אני מקווה שלעולם לא נהיה עד כדי כך טיפשים, נמשיך להיות שותפים כל עוד נתקיים, דברי מייק אקבי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מידות החום מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום חמישי ללא שינוי.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אנחנו היום ביום גדול, יום של אור גדול בעולם, והצוות שלנו, שלמה פולק שעורך, נורית אפל בוים בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, ואני עבדכם, רוצים היום בעזרת השם להקדיש את השעה שלנו לא לאירועי העולם משתנים תוך רגע, ומה שהיה מעניין היום זה כבר מחר חדשות של אתמול, למרות שיש דברים שתחיל לדעת אותם, אבל לא להשתגע מהאקטואליה היומיומית. כי לנו, ליהודים, יש לנו משהו גדול, גדול, גדול. אנחנו מצד אחד מלאים בייסורים, כי אנחנו יהודים, יש לנו חיובים גדולים ותפקידים גדולים, וככל שהדרגה יותר גבוהה, אז גם האחריות יותר גדולה. מצד שני, יש לנו גם מתנות שאין בעולם לאף אחד. למשל, בלג בעומר, אם גוי יבוא, הוא לא יבין מה זה כל השיירות, אוטובוסים מכל הארץ, נוסעים למירון, הוא שאל, מה זה? מה יש שם? זה אתר נופס, סקי? יגידו לו, לא, מה זה שם? איזה צדיק שקבור שם. כן, מתי הוא נפטר? לפני 2,000 שנה. אם אתם בסדר? 600 אוטובוסים יוצאים מאלת ומהצפון ומכל הארץ, ונתחסים במשטרה והכנות חודשים לאיזה אדם שנפטר. גוי לא יבין את זה. גוי לא יבין. אבל אנחנו היהודים, אפילו רחוקים, וזה ראיתי את זה בעיניים שלי, אפילו רחוקים, כשמגיעים למקומות כאלה, אז הם מתרגשים, אז הם מרגישים איזה חיבור, כי זה ב-DNA שלנו, אנחנו יהודים. ליהודים יש את הכוח הזה של חיבור לצדיקים, שנובע מחיבורם של הצדיקים לתורה הקדושה. הם שמרו על עצמם, עבדו על עצמם, לא עשו הנחה לעצמם, עשו מה שצריך, זהירים אותם את דרגות, שאין להם כוח לתת גם ישועה ועזרה לאנשים. כל שכן שאנחנו יודעים שצדיקים גדולים במיטתם יותר מבחייהם, אז אנחנו יכולים לא לבקש מהצדיק ישועה. חס ושלום, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ישועה בזכות הצדיק הזה, שאנחנו עוסקים בכבודו, מדליקים לו נר, אומרים את הדבר תורה משמו, מספרים סיפור ממנו, זה פועל בנפשות. זה פועל בנפשות של כולנו, זה מעורר אותנו, ומכוח זה שאנחנו מתעוררים, ואנחנו שמחים, ואנחנו מתלהבים, אז אנחנו פותחים צינורות חדשים, שדרכם אנחנו יכולים לקבל ישועות בזכות הצדיק. ככל שהצדיק הוא יותר גדול, יותר פעל בעולם, כמו רבי שמעון בדורו, כך אורחם הקדוש בדורו. תראו עכשיו, תלכו להר הזיתים, אתם יודעים איזה חום שם עכשיו, ואיזה דרך מפותלת, ולמבוגרים זה קשיי הליכה. אתם תראו שם מחזות שאתם לא תאמינו, אנשים עם הליכונים, המבוגרים או כל מיני, לא, הוא לא מוותר, הוא רוצה להגיע לציון עכשיו. עזוב שהוא רוצה להגיע, זה אלפי אנשים, וזה בית אלמין, לא עם ציון גדול כמו מירון, זה קבר ליד קבר, והכל שאתה, זה משהו, מה קרה לאנשים האלה? מה הם רוצים? מה הם רוצים בחום הזה? זה סכנת התייבשות שם עכשיו. הם רוצים ישועות. הם רוצים לקבל כוח מהצדיק. והצדיק נותן. זה היום שלו. ביום הזה כל העולמות סביבו, והוא מקבל מהשם כוח גדול, לתת ולתת ולתת ברשות השם. ברשות השם. לכן אנחנו כל אחד ואחד מהיהודים שעכשיו פה ביחד, אין אחד שאין לו זה מועקה או מצוקה או קושי, חסרים סיבות, בלי לפרט, כל אחד יודע את שלו. אז הנה לנו עכשיו הזדמנות שאחרת הכל, אנחנו אמנם עושים השתדלויות באמצעים הגשמיים, מה שיכולים, אבל יש פה דבר עכשיו שאנחנו צריכים לנצל אותו. מאזינים יקרים, צריכים לנצל אותו. אני לא עושה פה עכשיו התרמה של כסף, אני עושה פה התרמה של להתחבר לצדיק ולמשוך ישועה. תתחברו, תעשו את זה. ואנחנו היום בעזרת השם החלטנו שאנחנו נקליש את התוכנית רק למשימה הזו. לשמור על הצדיק, על התורה שלו, על הכוח שלו, על הקדושה שלו. כל אחד ימשוך ממנו מה שחסר לו. וזה אפשרי. היום זה אפשרי, וזה לא רק פה בארץ. זה בכל העולם כולו. איפה שיש יהודים, יש היום אור החיים הקדוש. זה הילולות, זה עיסוק בתורתו, עיסוק בספריו. זה משהו ענק, אור החיים הקדוש, זה כמו רבי שמעון. אין עליו מחלוקת. כולם אוהבים אותו, ספרדים ואשכנזים וחסידים וליטאים ודתי לאומי, ולומדים אותו ודברים יפים. עוד מעט אני פה מאזין, אנחנו יש לנו כל אלוהי החיים הקדוש, ברוך השם זכינו עם 22 אברכים, אז אנחנו עושים גם איזו סעודה לאברכים בהילולת אור החיים הקדוש. ובשנה שעברה עשינו את זה, גם אתמול עשינו את זה, אבל בשנה שעברה הגיע איזה יהודי אחד, אני אעלה אותו שידור עוד מעט, אני אפילו לא ידעתי מה קרה לו משנה שעברה בהילולה עד היום, רק אתמול שמעתי על זה, אז אמרתי אני אביא אותו לשידור, שהמאזינים ישמעו איזה דבר טוב זה, איזה דבר נעים זה להתחבר לאור החיים הקדוש. וזה לא תמיד חכם ולא אברך, זה אורח שנקלע להילולה הזו דרך אגב, לא יודע איך בכלל, והיום הוא מחובר והוא שמח. וזה מה שאני רוצה שנעשה היום בעזרת השם. לכן אנחנו נדבר פה עם רבנים גדולים, עם הרב יעקב ישראל לוגסי, עם הגאון הגדול הרב אליהו שטזנינגר, רב שכונת גילו, נביא את הסיפור של מנחם, וגם הרבנית, תן גם מקום לאחיותינו הצלקניות, הרבנית ציפורה, היא שלחה לי שיש לה איזה חידוש גדול שהיא ראתה באור חיים, היא יודעת הרבה הרבה תנ"ך, אז היא תגיד פה איזה וורט יפה, בשם נשות ישראל, שגם אין תורכות לכבוד אור החיים הקדוש, להילולה, להכין, לעשות, להדליק נר, להתפלל, לקרוא תהילים לעילוי נשמתו, כולנו היום זה אור החיים הקדוש. אז אני אספר לכם סיפור, יש לי פה מלא דברים, אז אני לא יודע מה להתחיל, אבל אמרתי, אני מקדיש את הפתיח שלי ליהודים שהתקרבו אלינו בתקופה האחרונה, ולא כולם מכירים מה שלנו ברור מילדות. אני מספר סיפור שבעולם שלנו, החרדי, כל ילד מכיר, אבל הם שומעים, מה באמת? מה אתה אומר? מה, הראיות לא נגעו בו? לא. איך זה יכול להיות? כן, אתה רואה מה זה כוח שצדיק? אז היה מאוד סיפור. ידוע שאור החיים הקדוש היה מאוד מאוד מקפיד שהתארחו על שולחנו אורחים. והוא היה עושה הכל כדי להנעים להם ולתת להם הרגשה טובה. ולא משנה איזה יהודים אלה היו, אם הוא תמיד חכמים או בעלי בתים. והנה פעם אחת היה ערב פסח שחל בשבת, ולאור החיים הקדוש לא הגיע אף אורח. אין, אמר לשמה שלו, תשמע, אתה יוצא עכשיו לרחובה של עיר, אתה הולך כל מקום שיכול להיות אורח, אכסניה, מלון, לא יודע, כל דבר שיכול להיות תחנה מרכזית, משהו שאתה רואה בן אדם שנראה כזה זמני פה, תביא אותו אליי. אני הוא יעשה ליל סדר איתי. ליל סדר שחל בשבת, יודעים מה זה? הולך לשמש, לא מוצא. הופך, הורש את העיר, לא מוצא. חוזר לאור החיים הקדוש, אומר לו, הרב, בחילה, אני ממש מצטער להחזר אותך, אבל אין. אמר לו, הרב, חיפשת בכל העיר? אמר לו, כל מה שיכולתי, עשיתי. אמר לו, בבית הקברות, גם חיפשת? אמר, מה אני אחפש בבית הקברות? כולם מתים שם. אמר לו, גם שם תחפש. טוב, הוא יוצא, מתחיל ללכת בבית העלמין שם, ופתאום הוא שומע את הכל בכי. הוא מתחיל ללכת לכיוון הבכי הזה, והוא באמת רואה יהודי חי. רחון שם על הקברים ובוכה, מתייפח, ממרר בבכי. ניגש אליו השמה של אורחי עם הקדוש ושאל אותו, אחי היקר, אני יכול לעזור לך משהו? הוא אומר, לא, הולך מפה. למה אתה בוכה? לך מפה. משהו קשוח. אבל הוא מבין, השמש, שזה דווקא יכול להיות אורח לאורחי עם הקדוש. הוא אומר לו, אתה לא גר פה, נכון? הוא אומר, לא, אני לא גר פה, לך מפה. אז זה משהו כזה. ואז הוא מבין, הוא לא גר פה. אז זה ממש אורח. אז הוא מתחיל לדבר איתו, והוא רק בוכה וצועק. והוא אומר, תגיד לי מה קרה. תגיד לי מה קרה. אתה יודע מי אני? אני השמה של אור החיים הקדוש. שמעת עליו? הוא אומר לו, לא. לך מפה. אבל רק תגיד לך משהו. אני שמע של אור חיים הקדוש, והוא יהודי צדיק גדול מאוד מאוד בכל העולם, והוא יכול לפתור לך כל בעיה. מה, הוא יכול לפתור לי כל בעיה? הוא אומר, כן, כל בעיה, הוא צדיק, יש לו ממשלה בעולם. אז הוא מתחיל פתאום, מגיד לו, אבל הוא יכול להוציא לי מהים, מה שנפל לי לים? הוא אומר לו, בטח, בטח, הוא אומר, איך יוציא לי את זה מהים? אז הוא אומר, תגיד לי מה קרה. אז הוא אומר, תראה, אני הלך קצת לחוץ לארץ, היה לי חובות, עבדתי קשה, אספתי כסף, עוד נתנו לי קצת פקדונות להעביר ליהודים פה בעיר שלי. ושהייתי את הסיפון של הספינה, קצת מיששתי את הארנק בכיס לראות שהוא נמצא. לא יודע, עשיתי טעות, הוצאתי את היד, הארנק נפל לי לים. איך אני אחזור הביתה עכשיו? כל הבעלי חובות מחכים. צריך להעביר כסף לקלה איתו מה שנתנו לי להעביר לה. לא רוצה לחיות, אני רוצה להישאר פה כל הזמן. לא רוצה, אני לא רוצה ללכת הביתה. הוא אומר, רגע, רגע. זה הסיפור שלך. הוא אומר, כן. אני קצת חכה פה. אני אלך לארוח חיים הקדוש, ואני אשאל אותו. הוא אומר, אוקיי, אני פה. הוא רץ הביתה, מספר לארוח חיים הקדוש, הרב, מצאתי רק בן אדם אחד בבית הקברות, אבל עם סיפור כבד. סיפר לו את כל הסיפור. אמר לארוח חיים הקדוש, לך תביא אותו. אנחנו נחזיר לו את זה, תביא אותו. אמר לו, הרב אמר שהוא יכול, בוא. הלך איתו, הלכו לחוף הים. אמר לו, אור חיים הקדוש, תשמע, עוד מעט יתחילו לעלות מקרקעית הים כל הדברים שנפלו אי פעם לים. אתה לא נוגע בשום דבר שלא שלך, שמעת אותי? אתה מסתכל רק איפה הארנק שלך. הארנק שלך צריך לעשות את הדרך, הוא יבוא אליך. אתה לא נוגע בכלום. אתה מוכן? אז הוא מסתכל, מה, אתה רציני, כבוד הרב? איך זה יעלה מקרקעית הים? אמרת, אני עושה לך את זה בתנאי. שאם אתה לא קבל את הארנק, אתה אורח שלי הלילה בליל הסדר, ובזה, ואתה תהיה שמח, ואתה תשיר, ואתה תוכל, אמרו לי, הרב, תחזיר לי את זה. אני הכי מאושר בעולם, אני אשיר, אני אשמח. אמרו לו, אוקיי. אז אתה לא נוגע בכלום, בסדר? כן. אמר אל שם קדוש, פתאום הים מתחיל לבעבע, כמו מים שמתחילים לרתוח, ומתחילים לצוף למעלה, כל מיני דברים שנפלו לים, כל מיני קופסאות, כל מיני דברים, כל מיני גורטאות, כל מיני דברים שנשברו, כל מיני עוניות שטבעו, ופתאום הוא רואה את כל הים מלא מלא מלא מלא דברים, וחלק מהם גם כבר צפים לכיוון שלהם, ואז בתוך כל מה שהוא רואה, הוא אומר לרב, כבוד הרב, הנה, אתה רואה את זה שם? זה הארנק שלי. אומר, יופי, אתה עמוד פה, אל תיגע בכלום, שמעת? זה יגיע עד הרגליים שלך. ואז הארנק הזה צף אליו, ומגיע עד הרגליים שלו, רים אותו, שם אותו בכיס. תגידו לי, אתם יודעים להסביר לי מה זה? אני לא יודע להסביר את זה, רק שהצדיק, כמו שהוא אחרי המקדוש פירש, בעניין של... של רבי פנחס בן יאיר ונער גיני, כולם מכירים את זה. אז שם הוא אמר למה משה רבנו לא הצליח לקרוא את הים והצליח את העזרה של השם, ופנחס בן יאיר קרא את נער גיני כמה פעמים, מה רבי פנחס היה יותר ממשה רבנו? אז הוא אומר לא, משה רבנו עמד במצב של קריאת ים סוף לפני מתן תורה, לא היה תורה בעולם. רבי פנחס בן יאיר היה אחרי מתן תורה, ואז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים כוח וממשלה בזכות התורה לשתות על העולם. הוא יכול לשתק עריות רעבים, הוא יכול לתת לו להשביע צר הים שירים את כל מה שצריך, הוא יכול להוריד מלאכים, הוא יכול לעשות עליית נשמה, הוא עושה מה שהוא רוצה בעולם. אבל מה? הוא קדוש והוא נקי ואין לו משהו של כבוד או אינטרס. הכל זה רק כדי שיתגדל ויתקדש שמו בעולם. וזה ראינו בסיפור הזה פה, ויש עוד הרבה הרבה סיפורים על הרוחם הקדוש, אבל אני גם רוצה להספיק פה עוד כמה דברים. אם יהיה לי בין לבין, אני אכניס עוד כמה, בסדר? אז אנחנו עכשיו, רציתי לדבר על בעל שם טוב, והרוחם הקדוש, וסוד נטילת ידיים, איזה דברים, מה שהוא כתב, שהם עשו אצל רבי שמעון בר יוחאי, שהם גרסו את כל הזוהר הקדוש. כמה מדבר הרוחם הקדוש על גרסת הזוהר הקדוש? אתם לא יודעים כמה, כמה, כמה, כמה. והוא היה הולך למירון, הרוחם הקדוש היה הולך על כפות הידיים והברכיים, מה שאנחנו קוראים, הולך על ארבע, חוץ מכבוד, כן? היה עולה את כל העלייה הזאת ככה, על ארבע, והיה רועד להיכנס לרבי שמעון, והיה יושב שם עם כל התלמידים, והיו גורסים בזוהר ללא הפסק, ללא הפסק, עד שהיו מרגישים ריח גן עדן בציון, שפתח את היכל לריח גן עדן. זה היום, זה הצדיק, זה הזכות שלנו, ברוך השם, נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: אברהימי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: לגב ישר ובריא.
9: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
10: רציתי לדעת מה יכול לעזור לפריצת דיסק.
11: הרייטבק. חבל על הזמן, אני מרגישה יותר בריאה.
12: בא לי ממש נהנה מזה, זה ממש מיוחד.
11: להיום אני כבר מחייכת. שווה, שווה, שווה.
9: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלה, פריצת דיסק, סימפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
2: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
3: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שלום וצהריים טובים למורנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה. שלום הרב.
6: שלום, שלום הרב משה, עדכו וימצו.
5: אני מרגיש כזה כמו שקצת כזה ממה שמרגישים בלג בעומר. זה יום גדול, של צדיק גדול, של תורה גדולה, של אור גדול.
6: כן, בהחלט, בהחלט. זה לא בחינם שמכל העדות ומכל הקהילות נמשכים לנשמה הזו ולספרים שלו לשאוב מהם אור עצום, ממש ממש הגדרה נכונה של רשב"י, שמכל הקהילות ומכל חסידים וספרדים ליטאים, מה, כולם כולם נמשכים לנשמה הזו, כי באמת אור החיים הקדוש, הספר שלו משפיע המון המון המון קדושה. אני אקריא כמה, הפנחס מקורץ, אני לא אביא את המקורות כדי שלא להטריח. אומר שהלימוד בספר שלו סגולה לרפואה. הרב מסלונים מביא שזה מחזק את האמונה. מי שרק, לא משנה מה הוא קורא, זה מחזק את האמונה. אדמור מגור מביא שזה סגולה לזרע של קיימא. רב חיים פלאג'י מביא להינצל מכל צרה. אומר רב חיים פלאג'י, אדם שקורא בספר שלו כל יום או משהו, כל כמה שהוא יכול מדי פעם לקרוא איזה קטע, ניצל מכל צרה. אדמור מצאנז מביא, מובטח לו שלא ימות בלי תשובה. איזה הבטחה זו, שלא יעמוד בלי תשובה. האדמור מפאפה מביא שזוכה ליראת שמיים, האדמור מירושים מביא שזוכה לטהרת הנפש והנשמה, והסגולת משה, עושר וכבוד, אריכות ימים. ידוע גם כן שמי שסובל בעיניים, יש הרבה הרבה סיפורים שאלה שסבלו בעיניים, הסגולה לקרוא באור החיים או להשתתף באור החיים, זה ממש התרפאו מהעיניים בדרך פלא ונס.
5: אני ראיתי הרב בספר שלכם, ילקוט אור החיים שעשיתם, ראיתי שהבאתם שם, נדמה לי, בשם רבי פנחס מקוריץ, שזה גם שקול כקריאת הזוהר הקדוש.
6: כן.
5: כאילו קרה בזוהר.
6: כן, כן, זה פלא פלאים. זה הספר היחיד שעליו נאמר שהקריאה בו כמו הזוהר הקדוש שמקדש את הנשמה. ובאמת, זה ספר שמשפיע, משפיע קדושה, רואים את זה בחוש. ובוודא, ניסים הנפלאות, יש כל כך, יש איזה אלון שיוצא כל שבוע, ששמע כל יום, כל שבוע איזה סיפור, מאיזה אדם שמספר, זה נושא בזרע של קיימא, וזה נושא. הספר של יקוט אור החיים, מה שעשינו, אני אסביר, אדם צריך שיהיה לו אחיזה בספר הזה, זה מאוד חשוב. עכשיו, בספר המקורי, לפעמים קטעים ארוכים, קטעים, מה שעשינו בילקוט אור החיים, שזה קטעים קטנים, ממש לא יותר מכמה דקות. אדם שרוצה להתחבר לספר הזה, זה קטעים קטנים, זה רק המוסרים, זה לא הקטעים המקוריים שיש בהם, מי שיודע ספר לא חייב להיות גאון גדול, זה רק הקטעים המוסריים שמוחלקים לפי נושאים, אמונה, ביטחון, איסורים, ניסיונות וכו' וכו', כמה וכמה נושאים. וקטע קטן, אדם יכול לקרוא ממש כמה דקות של קטע העיקר, להתחבר לאור החיים הקדוש. כל אדם כדאי שיהיה לו קשר וחיבור עם אור החיים הקדוש. וזה כל כך הרבה סגולות. רבי דוד אבו חצירא מביא בברכה שלו לספר נר המערבי שיצא לאור החיים הקדוש. הוא אומר, אנוכי יודע ועד, ככה הוא כותב, אשר ראיתי אצל מורזקני אבא בסלי ומורבי אבא במאיר, שלא פסקו מלהגות בתורתו ולחדש בה, ותמיד היו מזכירים את שמו ותולים את הישועות והמופתים בזכותו. כך הוא מביא ועוד ועוד מהרבה הרבה ספרים. לכן אור החיים הקדוש זה סגולה גדולה מאוד מאוד, חשוב שכל אדם יהיה לו אחיזה בספר הזה. ולכן וילקוט הרת הכל איזה מנוקד באותיות מהירות, שאפשר ממש להתחבר לאור החיים הקדוש בצורה הכי קלה והכי נוחה, אין שום קושי
5: אז
6: בזה.
5: אולי ברשות הרב, אני פשוט יש לי את הספר הזה, הוא חדש, הוא יצא ממש לאחרונה, בחודש האחרון, לא, מתי הוא יצא הספר הזה?
6: זה המדורה האחרונה המפוארת יצאה בחודש האחרון.
5: זהו, זה מה שיש לי, ברוך השם, אני רק על מפואר אני הולך. אז יש כאן מה שהרב עשה, וזה מה שאני אהבתי, יש לפעמים ברוחם הקדוש קטעים שהם מיועדים תמידי חכמים גדולים, כמו איזה פלפול בהלכה, או איזה משהו בסוד, דברים שלא כל אחד יכול, או הלשון שלו עברית לא המדוברת שלנו, עברית מאוד נאורה ומכובדת של פעם, ויש קטעים שקשים להבנה, ופה כבוד הרב עשה משהו שלקח את, את מה שכולם יכולים להבין, הוריד את זה לשפה למטה בתוספות, מנוקד ויפה, וככה כל אחד יכול גם לעבוד לפי הערכים, למשל אמונה א' ב', אמונה, ביטחון, וגם לפי פרשת שבוע, ככה אם רוצה להגיד איזה וורד בפרשה, אז יכול לחפש, כן, יכול או לפי הפרשה, או לפי נושא שהוא מחפש.
6: אפילו גם ביאורים על כל קטע למטה, שגם אפשר לתת הערה לדבריו.
5: הביאורים, הרב, זה משהו חזק ביותר, כי גם מי שלא כל כך נכנס חזק בקטע עצמו של אור החיים, אז הביאור, הביאור למטה מאוד מאוד עוזר, ואני, בעזרת השם, אני לא מפיץ ספרים, ואין לי מזה שום רווחים, אני רוצה שלכל יהודי יהיה בבית לספר הזה שנקרא ילקוט אור החיים הקדוש, שלא, שלכולם יהיה את כל הסט בסדר גמור, ומי שיכול ללמוד מצוין וזה ישמור על הבית והכל, אבל מי שרוצה באמת להתחבר וללמוד, והוא לא תמיד חכם, אבל הוא רוצה להיות מחובר, זה הספר. אז שלכולם יהיה את זה, אני אתן לכם פה טלפון, שנייה אחת אני אמצא אותו, זה גם לא בחנויות, זה כל העניין, זה או להשיג את זה בירושלים, ברחוב ישראל ברכה 16.
6: אגב רמור, שגם נשים שיודעות ספר, לא אגיד נשים, נשים שרגילות לקרוא, גם יכולות להתחבר לזה.
5: עוד מעט, תעלה כאן מאזינה הרב, שהיא, יש לה לקות ראייה, והיא לומדת דרך המחשב שלה עם כל מיני תוכנות מיוחדות, והיא שלחה לי יבוא הבוקר, איזו הודעה על משהו שמתאה באור החיים שמתאים לזמננו, על בחורי הישיבות והמעצרים ועל, ועל, ועל מידות הדין שיש בעולם. אז אמרתי שהיא תעלה ותגיד את זה שכולם ישמעו את זה. בכל אופן, מי שרוצה להשיג את הספר הזה, זה נקרא ילקוט אור החיים הקדוש, שעשה אותו בצורה נפלאה מורנו הגאון הגדול הרב יעקב ישראל אוגסטין. יכול להתקשר ליצחק, המספר של יצחק הוא 0548 45 40 70. הוא יגיד לכם בכל עיר איפה יש מוקד שתוכלו ללכת להשיג שם, אין בחנויות, רק במוקדים האלה, שהוא יגיד לכם איפה. תחייגו 0548 45 40 70, לא יודע כבר כמה נשאר, אבל מה שנשאר, כי אני יודע שרק פרסמנו את זה. אני למשל נתתי שיעור לפני שבוע, לקחנו 18 ספרים כאלה, זה חייב להיות לכל יהודי, וכולם שמחים ומאושרים, ומי שיש לו חתנים ובנים יקנה כמה ויתן לכל אחד עם הקדשה, כי זה הזכות שלו שיעסקו בספר הזה. מה עוד הרב, מה עוד נגיד ביום הזה הגדול?
6: כן, זהו, הזכות אור החיים הקדוש הגן עלינו באמת בעזרת השם, שבאמת זו המטרה שלנו, שכל הזכות אור החיים הקדוש, כדי שיגן עלינו, הוא צריך שלנו אחיזה בו. גדול כוחו מאוד, הרי ידוע שהבעל שם טוב, היה לו קשר עם הנשמה שלו, אם היו נפגשים ביחד, סיפורים נפלאים, נפלאים, שלכן כל החסידים, כל החסידות ממש דבוקה בתפקיד אור החיים הקדוש.
5: אם אני לא טועה, בכתבי הבעל שם טוב אני קראתי שהוא נתן הוראה שהחסידים ירכשו את הספר הזה ויעסקו בו, זה הספר היחיד שנדמה לי הוא נתן הוראה כזו.
6: כן, כן, כן, כן, כן.
5: אור החיים הקדוש.
6: מאוד, מאוד, כן, מאוד, מאוד, מאוד היה לו חיבוך נשמתי איתו, ולכן באמת כולם, כולם, זה נשמה שכולם נדבקים אליה, ממש כולם, ממש מרגישים חיבור איתה.
5: ברוך השם. מורנו הרב, יש לך כוח גדול, תודה רבה, אנחנו תמיד מתחזקים מכם, מהספרים שלכם. תודה רבה הרב, תודה, תודה.
6: כל הישות הרבו, שחזק ואמת.
5: אמן, תודה הרב, תודה. אז אנחנו עכשיו, אני רוצה לצרף עכשיו אליי, יהודי, שכמו שאמרתי לכם בהתחלה, יש לנו כולל שנקרא כולל אור החיים הקדוש. בראש הכולל לומד בן דודתי הגאון הגדול, הרב יהודה יצחקי. הוא ראש כמה כוללים, ומורה הוראה, ונסלם נתיים לרבחן קניבסקי ביחוד ריבית. תמיד חכר מופלג. אז הוא גם עומד בראש הכולל שלנו, אור החיים הקדוש, שם 22 מבריחים, כולם חזקים מאוד, ממש תמיד חכמים גדולים, ואנחנו משתדלים לעשות הילולה ככה עם סעודה עם האברכים. שנה שעברה עשינו את זה, והגיע אורח בשם מנחם. הלאה מנחם.
7: שלום, שלום הרב.
5: מה נשמע, שלומך?
7: ברוך השם.
5: תגיד, איך הגעת להילולה הזאת? אני... רק אתמול נזכרתי שהיית שם.
7: כן, אז רציתי באמת לספר שהרב יהודה יצחקי הזמין אותי להילולה, וגם הרב בן לולו היה בהילולה, והיה שם כמה שיעורים שדיברו על המעלה של הלימוד, המעלה של הלימוד של האור החיים הקדוש, ומאוד ממש התלהבתי מכל הדיבורים ומההילולה, ואמרתי, קיבלתי על עצמי לקנות את השד של אור החיים עם הפירוש, ולהשתדל ללמוד בזה כל יום.
5: עד אותו לילה, אתה, אתה, אתה, אתה ידעת עליו, שמעת עליו, או שזה היה בשבילך היכרות ראשונה איתו?
7: אני שמעתי עליו, אבל אף פעם לא באמת יצא לי ללמוד בזה באופן קבוע, ובאמת להיכנס לזה.
5: אוקיי, אז קנית את הספרים ו...
7: קניתי את הספרים, וממש אני רוצה לספר שזה ממש שינה לי את החיים, ושינה לי את ה... החדיר בי משהו מיוחד, זה הלימוד שלו, זה לימוד מתוק מדבש. זה באמת משהו ממש ממש מיוחד, אני ממש נהנה. וקניתי את הספרים עם פירוש, כי אני לא כל כך יודע להבין את כל מה שהוא אומר שמה. קניתי את הספר עם כמה פירושים, ואני ממש נהנה, ממש ממש.
5: אתה לומד כל יום או כל שבת?
7: אני מסתדל ללמוד כל יום. לפחות 10 דקות.
5: מתי? כשאתה בא מעבודה? לפני עבודה? איך אתה עושה את זה? מעניין אותי ההתמדה פה.
7: בסוף היום, בסביבות 9-10, לפעמים קצת יותר מאוחר, תלוי בזמנים עם הילדים.
5: במה מתבטא שזה שינה לך את החיים? זה מעניין אותי.
7: זה שינה לי את ה... קודם כל, זה ענה משהו מיוחד, זה פשוט ענה ללמוד בשפר של אור החיים, זה משהו מיוחד, זה פשוט, הוא יודע איך להסביר את ה... פשוט הוא לוקח כל מילה שיש בפסוק ומפרק אותה לחתיכות.
5: הוא נכנס לך לנפש כזה.
7: כן.
5: כן. טוב, מנחם, אני...
7: אני גם רוצה להודות לרב יהודה יצחקי, השם ישמור אותו, והכל זה בזכותו, ואני גם רוצה לספר שבאמת בשנים האחרונות אני מתחזק. אני מתחזק בכלל, ובשנים האחרונות עוד יותר מתחזק, ובזכות הספר הזה, ובזכות הרב יהודה יצחקי, אני ממש מתחזק יותר ויותר. זה באמת הכל בזכותו, בזכות ההילולה שהשתתפתי, בזכות ההילולה שהוא עשה. אני אספר לך. שגם הרב היה
5: בהילולה הזאת. ברוך השם, אני אספר לך. אספר לך שאתמול בלילה גם הייתה הילולה, אתה לא הספקת להיות איתנו. והאברכים שלנו הוציאו ספר עם חידושים שהם כתבו מתוך הלימוד שלהם, ועם הרבה על אור חיים ומהרב סופר, דברים יפים יפים. שאני חושב שכל כולל אור החיים, כדי שיהיה להם לפחות לראש כולל, שיהיה ספר אחד כזה, כי במה שאלו שם, יש שם אחד, הרב שניידר, הוא גאון עצום בכל אות באור החיים הקדוש, והוא הביא שם קושיות מצריך עיון. זה לא להמון העם, גם לא לי אפילו, אבל אלה של ראשי כוללים וכאלה, זה יכול להיות להם טוב גם כן. אז תיקח הרב יהודה אחד כזה, אם לא תבין, לא נורגי, גם אני לא מבין.
7: אני
5: אשמח ממש. בסדר, טוב. מנחם סלומון, תודה רבה לך, ישר כוח גדול.
7: תודה רבה, ונברך את כל הצופים היקרים של הרב בן לולו, ונברך את כל המשרה שיזכו להתקרב לאור החיים הקדוש.
5: אמן. פה ברדיו זה לא צופים, שומעים אותי, מאזינים פה ברדיו. צופים זה במקומות אחרים. מנחם סלומון, תמשיך להתחזק ותמשיך להתעלות. תמשיך לדבוק בתורתו של אור החיים הקדוש, ואתה תראה שהחיים שלך עוד ועוד ישתפרו, ותראה הצלחות גדולות.
7: אמן, אמן, תודה רבה.
5: תודה רבה לך, בשורות טובות.
7: תודה.
5: להתראות. אנחנו עכשיו נצא לעוד הפסקה, אחרי אנחנו נהיה הגאון הגדול הרב אליהו שלזינגר, רב שכונת גילו, עם הרבנית ציפורה. אם יש מאזינים שרוצים גם להגיד איזה וורט קטן או איזה סיפור עם האור החיים הקדוש, ישועה שראו על ציונו או משהו כזה, אז מוזונים מתקשר ל-03-500-93-93, 03-500-93-93, יוצאים עכשיו לעוד הפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים והשתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
2: שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
9: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
10: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שלום למורנו הגאון הגדול והאהוב, הרב אליהו שלזינגר שליט, הרב שכונת גילו בירושלים. שלום הרב.
9: שלום לכבוד ידידינו היקר.
8: התגעגענו הרב, התגעגענו אליכם. הרבה זמן לא הייתם כאן.
9: איפה לא הייתי?
8: אנחנו היום. מה?
9: אתמול לא היית.
8: לא, אני אומר, הרבה זמן אתם לא הייתם כאן, ואני שמח שאתם שוב איתנו.
9: כן.
8: אז אני רוצה לבקש מכבודו שיתן לנו קצת על אורח החיים הקדוש, על היום הגדול הזה.
9: אני, כן, אתמול הייתי באמת, השתתפתי בכמה הילולות. יש אצלנו כמה כוללים שכל יום שישי לומדים אורח החיים הקדוש. והרבה אברכים משתתפים, אני שמח שזה כל כך נפוץ היום בין אשכנזים ובין ספרדים ובני תורה ובלבטים, וזה אומר שאור החיים הקדוש באמת התקבל בכל תפוצות ישראל. ומה שאני רוצה לומר, אני רוצה לומר זה יסוד גדול שאומר אור החיים הקדוש בעצמו. הוא אומר את זה בפרשת בשלח, ואני חושב שזה באמת יסוד שכל אחד צריך לקחת את זה לעצמו. שם בני ישראל יוצאים ממצרים, על הכל חושבים על אור בלילה, עמוד האש, ביום עמוד הענן, מיישר את השטח, על הכל זוכרים, איפה יהיו, מה יהיו, איך, אבל דבר אחד נראה כאילו נשכח. הם לוקחים איתם קצת מים, אבל נגמרו המים, ואז העם צמא לשתות, ואין מים לעם לשתות, והם מתחילים לצעוק ולבכות, ואיך הרף השם בהם, ואז נהיה מזה מסע ומריבה. וזה היה פעמיים, זה היה פעם הראשונה קרוב ליציאה ממצרים, זה היה אחר כך פעם שנייה שמצאו באר מים, אבל המים היו מרים, ושוב אין לשתות. ובאמת אני תמיד שאלתי את עצמי, מאזינים יקרים, למה מגיע להם שיחסו עליהם? מה הם מבקשים? סך הכל דבר כל כך אלמנטרי. מים לשתות. אין להם מים. מים אי אפשר בלי מים. צריך מים לחיים. אז למה זה מסע ומריבה? ולמה ויחר הפשם בהם? ולמה זה נהיה כל כך לדורות מסע ומריבה? אומר האור החיים הקדוש, יסוד גדול. הוא אומר שגם דברים שמגיע לאדם בדין, גם את זה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילות האלה. כי זה מה שמקרב את האדם, מחבר את האדם אליו, לריבונו של עולם. אם היו מקבלים מים, אם היו מקבלים את המן פעם בחודש, אז לא היו צריכים, חודש שלם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. אבל כשמגיע הזמן, אז מבקשים. הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר עם ישראל. נכון, ודאי שמגיע לכם מים. אבל תבקשו, תדברו, תתפללו. תבקשו. לא ביקשתם. וכאן יש אותה יסוד גדול לנו, גם אנחנו מבקשים.

0: מפחדים פרנסה. הקדוש ברוך הוא לא מביא נשמה לעולם כדי שימות מרעב. אבל תבקש. אתה רוצה פרנסה? תבקש, תתפלל. תתפלל, תקבל. זה היסוד שמלמד אותם האור החיים הקדוש, שגם דברים שבאמת הם אלמנטריים ופשוטים שמגיע לאדם, גם את זה צריך לבקש. ובלי לבקש, לא תקבל. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה קרוב אליו, שתתחבר אליו, שתהיה תמיד קרוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. מי שבאמת מתכוון ברצינות, הוא יהיה קרוב אל השם. ככל שהוא יהיה יותר קרוב אל השם, יקבל יותר. וזה היסוד, אני חושב, שראוי לנו ולכל אחד לדעת את זה היטב, שהתפילה היא אחד היסודות, כפי שאומרים, שאנחנו אומרים בתפילה על שלושה דברים, בפרקי אבות, על שלושה דברים בעולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. עבודה זו תפילה. אני זוכר שהיה פעם יהודי אחד בזכרון מוישה בירושלים, שהיה מייסד שיעורים של דף היומי, הרבה שיעורים, אבל הוא נהיה חולה. הוא לא יכול היה לבוא גם לתת שיעורים וגם להתפלל בציבור. הוא שאל את הרב ליושיב, מה לעשות? לאן ללכת? להתפלל בציבור או ללכת להגיד שיעורים? והרב ליושיב אמר לו, תלך תתפלל, כי בלי תפילה אין כלום. בלי תפילה אין תורה ואין שום דבר. זה מה שאמר לו. ולכן אנחנו רואים שזה הבסיס, זה היסוד. והלוואי שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו לרצון. בזכותו של האור החיים הקדוש תגן עלינו ועל כל ישראל לישועה ולרחמים. אמן.
1: אוי, איזה יופי הרב, איזה יופי, זה היה מרתק. רציתי שתדברו עוד שעתיים, אבל מה נעשה שזה... תודה רבה לגאון הגדול, הרב אליהו שטייזינגר שליטה, רב שכונת גילה בירושלים. תודה רב,
0: לכולם.
1: תודה.
0: כל
1: אמן,
0: טוב.
1: אמן, תודה. וואי, איזה יופי זה היה, איזה חזק הוא דיבר. אתם רואים מה זה, אנחנו מקבלים פה עכשיו מלא מלא אוצרות מאור החיים הקדוש, וכלים לישועות, ואני עכשיו גם כן למדתי משהו גדול ויפה מהרב שטייזינגר. גם מה שמובן מאליו צריכים להתפלל. עכשיו נאמר שלום לרבנית ציפורה. שלום הרבנית.
2: כן, מה שלום כבודו?
1: ברוך השם, תודה.
2: תראה, אני מכינה שיעור על ההפטרה. זה כתוב בסוף ההפטרה של ירמיהו, ראשית תבואתו. אז הוא אומר כאן אור החיים על בראשית. למה, מה זה בראשית? זה בראשית. כי הוא אומר, מי שזוכה בתורה זוכה בכל העולם, ומי שלא זוכה בתורה אין לו להנות מעולם מדרך כף רגל, זולת אם ישמש הקשר לעמליה. זאת אומרת שהוא יתמוך בתורה. אחר כך זה פשוט מדהים בפני עצמו, אבל אחר כך מצאתי בפרק ממתת בראשית בפסוק גדבט על הברכה של יהודה, מכלילי עיניים מיין לבין שיניים מחלב. זאת אומרת, זה על הברכות של יהודה ועל תמכי תורה. ואז הוא אומר הדבר פשוט ממש אקטואליה ביותר. לא שהדבר הראשון לא היה אקטואלי, כמובן שכן. הוא אומר, מראה על אדמימות שהוא עניין הדינים, עוצם הדין, ורמז בסיבת הנקמה, פירוש, מצד שחיבלו, זה המילים שלו, לא שלי, מצד שחיבלו ופשעו בני תורה מלומד, ליבי ליבי על דבר זה, מאי מאי על אשר מנעו בני עוולה אותנו מעסוק בתורת אלוקים. ועל זה ינקום נקמה בהתעוררות והתגברות הדינים.
1: וואי וואי וואי.
2: זה אומר הכל, לא?
1: לגמרי, כן, כן.
2: גם זה וגם זה. בלי תורה אין לנו זכות פה בקיום עולם, ואם אנחנו לא בסדר, ושיביאו
1: את זה לשני. גם מה שקראתם, גם, לשאלה שמונעים את אלה שלומדי התורה, עוד השם ינקום בהם ויפרע מהם בדין. וואי.
2: אבל טוב. לא רק זה, אנחנו סובלים.

0: לכם. זאת אומרת, זה מעורר גם את הגויים לבוא עלינו בכל מיני צורות לא טובות. זה הכל כלול, וגם בזה, זה בראשית א', א', ובראשית מ' ת' י' ב', מי שרוצה יכול לעיין בפנים, זה פשוט מרתק, באור החיים הקדוש.
1: הרבנית, יש לך כוח, ובשורות טובות, בריאות איתנה, תודה.
0: אמן, תודה רבה.
1: תודה, כל טוב, כל טוב. כמה היא מחייבת אותנו הרבנית ציפורה, היא לא רואה, ומה שהיא עושה זה הכל עם מכשירים ותוכנות וספרים, והיא חורשת ויודעת דברים בכל התנך ובכל דברים מדהימים. יפה, אני רוצה גם לדבר עכשיו עם ג'קי פרג'ון. ג'קי הוא גם מגיש ברדיו רמלה, יש לי אותו שהוא עכשיו, הוא גם מורה נהיגה, אני חתידה עכשיו הוא אומר ג'קי, אתה איתנו על הקו? מה העניינים? מה נשמע?
2: שבר כמו שישור אותך על כל הדברים הנפלאים שאתה עושה.
1: אתה יכול תוך כדי השידור להגיד לתלמיד ימינה, שמאלה?
2: כן, לא, אבל עצרתי בצד, לכבוד אור החיים הקדוש. אני אשלים לו את זה. יש לי, אני יודע שהזמן קצר, אבל אני חייב לספר סיפור הרב משה בזכותך, לראות קצת ככה מה זה אור החיים הקדוש, שהוא רואה את כל הדברים הטובים שאנחנו עושים. ברשותך.
1: כן, כן.
2: כן, לפני 5 שנים בדיוק, קצת לפני, בהילולה שלו, ראיתי שהרבה אנשים מתחילים, זה נהיה טרנד כזה, לפתוח כוללים של אור החיים ביום שישי. החלטתי שגם אני, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, פותח כולל כזה. פותח כולל, מגייס 10 אברכים, עם חברים טובים מהבית כנסת, וכמובן ספרים של עוז ועדה. עוז ועדה עשו עבודה נפלאה שזה מקל. ואז פנו לה עוד חברים, אחי שמח, ממקום אחר, ידחת איתך, כמו שרואים, שתבח שמו איזה מאזינים לפעמים יש לך, וגם דרך הרדיו שלנו דורה, כל הזמן אני מטרים סטים של אור החיים לפתוח כוללים, זה בתל אביב.
1: כמה כוללים פתחת ב5 שנים האלה, או עזרת לפתוח?
2: אני חושב שאני מקרב ל9-10.
1: פתחת 10 כוללים?
2: כל מי שמבקש, עכשיו בשכונת בן שמן, יש שכונה חדשה בלוד, סמוך לאחי שמח, וקשו מני עכשיו עוד צאתי, רוצים לפתוח, להתחיל מיום שישי.
1: אז רגע, זאת אומרת, אתה פותח כל הלב, ואני מגייס את הספרים, ככה זה עובד החלק?
2: כן, אנחנו שותפים, ביחד עם המאזינים שלך. אבל אני חייב לספר לך סיפור הרבו של המאזינים, שירו מה זה אור החיים הקדוש. אז עכשיו, אני יושבתי עם עצמי, הרמתי עיניים, כאילו, אני מדבר עם אור החיים הקדוש, אני אומר, אור החיים הקדוש, פשוט לי, שאני עושה לך נחת רוח, אני משתדל להפיץ את התורה שלך, ידוע שאדם שעוסקים בתורה שלך, שפתותיו דובבות בכפר. אבל תן לי סימן שאני עושה לך נחת רוח בעולם האמת. תקשיב טוב הרב משה, אני לא עובר יום, יומיים, אני מלמד ברמלה, אני מורה נהיגה ברמלה. תקבל טלפון מבן אדם, מבית שמש, אומר לי שלום ג'קי, אני רוצה ללמוד נהיגה. אמרתי לו בבקשה, תבוא יום שני בשעה ככה וככה. הוא עולה לרכב, אני מתחיל להסביר לו, מלמד אותו תוך כדי תנועה. אני שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה? אומר לו, אתה יודע מה הוא אומר לי?
1: No.
2: אני ערכתי, תפתח את ספר אור החיים הקדוש, כל מי שיש לו אור החיים הקדוש של עוז והדר, בעמוד, הנה הספר עכשיו לידי, בדף השלישי, הסתכל, עורך אחראי, ישראל ליפל, הוא בא ללמוד אצלי נהיגה יומיים אחרי, שאני מבקש סימן מאור החיים, תן לי סימן שאני עושה לך נחת רוח. אומר לי, לקח לנו 4 שנים לערוך את הדבר הזה של עוז ועדה. תראו מה זה, ביקשתי סימן מאור החיים הקדוש, יש לך יותר גדול מזה, מבית שמש הוא בא אליי, אני מורה נהיגה ברמלה. זה, מה הסבירות שזה יקרה דבר כזה? אז אני פונה לכולם הכי מכירים, זה בכלל, מי שיחזיק, גם אתה מחזיק, מי שמחזיק כוללים, זה מעל הטבע הכי מכירים, זה מעל הטבע, אתם לא יודעים איפה הכל, תפתחו כוללים, אל תפחדו בכל שכונה שיהיה, ומי שלא יודע לפתוח, תתרמו סטים, זה 200 שקל עולה סט.
1: מי שלא יודע לפתוח, יפנה לג'קי פרג'ון, הוא יפתח לו, והוא יפנה אליי, לבין הספרים.
2: הרב משה, יש יהודי יקר בירושלים, פתח 6 שנים לילדים, פתח, נולדה לו, אבל מה אני אומר? זה באור החיים הקדוש של הרב אל בזור עולם. הוא אומר לי, פרג'ון, מקבלים 60 שקל בחודש, בשבוע, אתה יודע את זה, על כל פעם שבאים, זה כלום. הוא אומר לי, פרג'ון, תקשיב איזה משפט, הוא קרא לי את הלב. הוא אמר לי, פרג'ון, באים לשם אברכים ללמוד, שאומרים לו, אם אנחנו לא מקבלים את ה-60 שקל האלו, אין לנו חלות לשבת. אין לנו חלות לשבת, הוא קרא לי את הלב. תלמידים שלו, של הרב אלבס קודש קודשים.
1: ג'קי.
2: אין להם חלות. תלמידים.
1: ג'קי, אני לא יכול לתור את השעון, נשמה היא טובה, ואתה לא יכול לתור את השיעורים שלך.
2: תודה.
1: לתראות, איזה יופי.
2: כל טוב.
1: תודה. גם לך. אז הנה, שמעתם פה, עשינו הם דברים גדולים. גם למדנו בתורת אור החיים הקדוש. גם הראינו לכולם שזה לא קשה לפתוח כל של אור החיים הקדוש. ומי שירצה עזרה, אז נתתי לכם פה מספר, שנייה אחת, תקריא לי זמנים, כן. מי שרוצה לפתוח כולל יכול לפנות ל-052-570-570 ואחר כך 4. 052-570-570, 4. תודה רבה לשלמה פולק שערך, לנורית אפלבום באפריקה, מוטי קופר למצוא הטכנים. תודה לכם שאתם איתנו, זכות אורחי המקדוש תגן עליכם ועלינו כל הישועות, כל הישועות, להתראות.

0: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
1: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
2: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אלן מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
5: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: 5,690 שקלים לחודש.
7: 8,700 שקלים לחודש.
8: 6,449 שקלים לחודש.
9: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
9: השירות אינו משפטי.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלביות עושים בבני ברק.
13: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלביות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
14: לגב ישר ובריא.
15: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
16: מה, אני בן אדם אחר, לא שותה כדורים, ישן בלילה.
17: דברים אלופים, כל הכבוד, בעזרת השם.
18: אפילו רופאים לא רוצים לעזור. כל השקל זה הכל שווה.
15: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, סימפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
19: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים והשתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
21: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
22: כל מקום וכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בוועדת הכנסת נמשך הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת יעקב אשר שב ותקף במהלך הדיון את הייעוץ המשפטי לממשלה שלא מספיק לרדוף את הציבור החרדי.
4: אם יושבת יועצת משפטית לממשלה ומוצאת את הזמן בכל שבוע לראות איך מבעירים את הרחובות של הארץ, היא יודעת שזה קורה ככה, היא יודעת שזה התוצאה. מה תספרו לנכדים שלכם? עשינו קרע, לקחנו עם אחד והפכנו אותו לשתי מדינות, ככה תביאו חייל אחד?
1: יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ תקף את מזכיר הממשלה יוסי פוקס שמתח ביקורת על עולם הישיבות והחרדים. האמירה שלפי המנהלי הישיבות והסיעות החרדיות מעלימים עין לצד הדרישה להגדיל את מספר הפקחים על עולם הישיבות אינה ראויה. מוטב שמזכיר הממשלה יעסוק בקידום פתרונות ובקיום התחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות נגד הציבור החרדי, כך גולדקנופ. כאן חברי מועצת של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, מגנה אפוא את הדברים שנאמרו אתמול בכנס נגד הרמטכ"ל ואומר: הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנשמעו בעצרת החשובה שהתקיימה במחאה על ביזוי לומדי התורה. אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו, אמר הרב. כוחות הביטחון חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל שמילא שורת תפקידים בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בין היתר הוא פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח מדינת ישראל ולקחה חלק בטבח השבעה באוקטובר וגם לקחה חלק בהחזקת החטופים. אדם שנכנס בניגוד להנחיות לשטח מסילת הרכבת באזור תחנת רעננה דרום נפגע מרכבת חולפת. בעקבות כך הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות הרצליה, רעננה וכפר סבא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
8: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
23: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מידות החום מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום חמישי ללא שינוי.
8: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
23: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: שלום וברכה, מאזינים קדושים, מה קורה, מה העניינים? יום שלישי כאן בקולחה, יש פה זמן אוויר פצצה היום, יש פה שעתיים שאי אפשר לנשום, יש פה אנרגיה, יש פה קובי סגל, מוטי קופר, שימי ברוון, פסח בגד. ועד ארבע אנחנו כאן עם תוכנית באמת, באמת, מאלה שאתה אומר, בוא, בשם השם נשדר ונצליח.

0: איזה פתיח, איזה פתיחה. טוב, זמן אוויר, רבותיי. אנחנו עם תוכנית פצצה היום, אבל מחר נחלק לרגל תוכנית סוף העונה, פאה של וויקבוקס. כן, כן, כן. בוא נשמע למה מאזינים ומאזינות רוצים את הפאה הזאת. זמן אוויר,
1: מנחם טוב. זה לא, אני יודעת שהמטרה שלך בתוכנית זה לשמח כולם. אני חושבת, כאילו, סתם רציתי לפני כתוב שזה אבילה פאה, אבל אני יודעת שלא תאפשר לי ככה, אז אני חושבת שאני מאוד אשמח לקבל. תודה רבה.
2: שלום, בקשר לפאה של וויקבוקס, אני חושבת שמגיע לי לקבל פאה. את הפאה שלי שרציתי למכור הבאתי לאישה שעוברת טיפולים כימותרפיים, יש לה את המחלה, היא הייתה צריכה פאה והבאתי לה את הפאה שלי. כרגע אני בלי פאה, אני אשמח ממש לקבל פאה מוויקבוקס. תודה רבה לכם.
3: אנחנו מחתנים בזאת השם בת בלמד באב, ושתי הלכה עם הבת שלי לקנות פאה בוויקבוקס לפני שבועיים. היא הייתה מאוד מופתעת לראות שיש כזה דבר פאה טובה במחיר זול, וחשבנו, היא חשבה אולי לקנות גם לעצמה, אבל היא לא פרגמה לעצמה. אז חשבתי שאם יש כזה הגרלה כזאת, אולי תוכלו להפתיע אותה בפאה. אם זה רלוונטי, אז אפשר להפתיע אותה ישר, כי לא אמרתי לכלום על העניין. כל טוב.
4: שלום, אני רוצה לפנק את אמא שלי בפאה. אני חושב שמגיע לפאה, כי אנחנו מחתנים עכשיו את אחותי, שהיא יותר קטנה ממני בשנה, ואימא שלי כבר הרבה זמן רוצה לקנות פאה, ולפחות לחתונה היא רוצה לקנות, רק בגלל שיש הרבה הרבה הוצאות, והיא קודם כל דואגת לילדים שלה, אז היא קונה לנו את כל מה שצריך, וכרגע היא כנראה לא תקנה פאה, כי יש הרבה הוצאות, ולכן אני מאוד אשמח שתפנק אותה בפאה, והיא מאוד מאוד תשמח, ובאמת, אימא ממש נחמדה ומגיע לה, ותודה רבה לך על כל התוכניות שאתה עושה.
5: כן, שלום וברכה, אני הייתי רוצה לקבל אשתי פאת וויקבוקס. ברוך השם, אשתי ילדה לפני כמה חודשים, עכשיו היא מסיימת תואר ראשון, לימודים מאוד אינטנסיביים, ואני אשמח לתת לה מתנה פאת וויקבוקס. תודה רבה.

0: אתם יודעים שהלילה אנחנו בעזרת השם בחולון. אנחנו הלילה בעזרת השם בחולון. אתמול בערב היינו ברחובות, בלי נדר מחר באשדוד מסיימים את העונה של ההקלטות והצילומים לקראת הכל החדש בדרכים. אם אתם תושבי חולון, אנא תבואו, יהיה נחמד הערב בשעה 8. גם הגאון הרב רם יוספי, אנחנו חפשים את מי ששר הכי טוב מבין המאזינים שלנו, וכאמור היום בעיר חולון. הכל החדש, הסיפור שעושה פה היסטוריה, אני כבר מכין אתכם לבין הזמנים הגדול. כל ערב, כל ערב, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, שעתיים של ריאליטי אדיר, הכל החדש בערים ובדרכים. כל ערב במקום אחר, גם ברדיו, גם במיוזיק וגם באמס. זה הולך להיות בין הזמנים אגדי כאן בשידור. כמו שאמרנו, שני פרקים האחרונים שעדיין לא הקלטנו הערב, אנחנו נהיה בחולון בעזרת השם, ומחר באשדוד, באשדוד, אשדוד, אשדוד, אשדוד. מי זה? 03-593-93, בואו נצא למקבצון קצר וחוזרים מיד.
1: כן, שלום, כאן איבך.

0: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7. 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטומי. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מהודרת השגחת הרב מחפוץ שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, עידור בכל ביס.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.

0: היום מי זה מי זה? היום יש לו שניים על הקו לקראת מופע משותף שלהם. המנצח והמוזיקאי הגדול מוישי רוט. מוישי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מנחם.
0: מה קורה? מה העניינים? איך מרגיש, אחי?
1: ברוך השם, כשאני איתך, אני... יודע, בעננים.
0: תשמע, סיפור גדול, בין הזמן היא מתקרב, ואתה כבר יוצא למופע משותף.
1: מורת השם, אם ירצה השם, אתה יודע, אנחנו עושים את ההשתדלות. אבל כן, רעיון, ככה, אתה יודע, ענני כזה, של להפגיש ככה עולם חסידי ועולם ליטאי סוף סוף על במה.
0: ועם מי אתה עושה את זה? עם פנחס ביכלר, המנצח של מלכיס, והוא היום אגב מחתן את הבן שלו הראשון, הבת הראשונה, הרב פנחס.
2: שלום מנחם, שלום מוישי.
0: מזל טוב, אתה ממש באולם, נכון? בדרך.
2: כמעט, כמעט, כמעט, עוד רגע, עוד רגע. חכה לכם, מנחם, מוישי, כולם מוזמנים.
0: בטח, בטח, קודם כל הבת הראשונה, נכון? מזל טוב.
2: נכון, נכון,
0: בחורה. איזה יופי, איך שאני מאחל לך שתזכה לכל השמחות ושתבנה בית נאמן בישראל.
2: אמן, אמן, אמן.
0: ומוישי, אתה הולך להיות שם לנגן שם לה? להתאמן כבר לקראת המופע?
1: נשמע, פעמיים כי טוב, יום שלישי, יש לו גם חתונה, אני לא רוצה להטריד אותו, לא רוצה להכיר אותו בכלל עד הרגע שאני בא לרחוץ לו את היד ולנשק אותו. אבל תשמע, יום גדול היום, הילולה של אור החיים. מה יותר מתאים, אתה יודע, גם חתונה ודבר כזה, זה באמת ברוך השם.
0: בכלל, אני לא אגנוב מהזמן שלך, אני אשאיר אומרת את מוישי על הקו, כי אתה ממש בהכנות, אבל דווקא פנחס במשפט שלך לשיתוף פעולה שאתם הולכים לעשות מופע יפה ביחד, ופנחס ביכל רבותיי, בטוח לי היום בחופה יהיה את שערי שומיים פסח, שיר שהוא הלחין.
2: דווקא לא בטוח, אבל אולי יכול להיות.
0: לא, אין מצב שלו. אין מצב שלו.
2: תשמע, רוב המלחינים פחות מתרגשים משירים שלהם עצמם, הם יותר רובים שירים של אחרים.
0: אל תגיד לי שאתה לא מתרגש משערי שומיים פסח שאתה הלחנת.
2: לא, מתרגש, מתרגש, מתרגש. אבל בהחלט, כן. אם יהיה בחופה, בואי נראה.
0: אתה הולך להפציץ עם לחן חדש אגב או לא?
2: בינתיים לא יצא, אבל יש עוד כמה שעות.
0: תשמע, יש סיכוי
1: ש... זה יותר באזורי השטריימל החדש, מנחם.
0: השטריימל, לא, לא, לא. שטריימל וזה, אבל שערי שומיים פסח זה יותר חשוב משטריימל, שיר כמו שערי שומיים פסח.
2: נכון.
0: תקשיב, זה שיר שפתח את כולם. פנחס, במשפט שלך קודם כל על באמת המופע המשותף מחסידי לליטאי יחד עם מוישי?
2: לא, אז אני אגיד לך, אני ומוישי נפגשים מדי שנה בבין הזמנים, כי בקמפים וב... נקרא לזה בכל... אני לא אקרא לזה אירועי תרבות, אבל אירועים שבטיים, אנשים מחפשים קצת תוכן מעבר לשירה, מעבר לחתונה, מעבר למופע, מחפשים קצת תוכן, אז רוב הפניות שהיו לי ולמוישי עד היום היו בעיקר או שפיטה, אנחנו הרבה משמשים כשופטים בין הזמנים, תחרויות של מקהלות, תחרויות של מלחינים, תחרויות של זמרים, של הרכבים, או כולולמים, שזה גם משהו שחזק מאוד. ומסתבר שגם אצלי וגם אצל מוישי השנה, רוב הבקשות היו חבר'ה לא כולולם ולא שפיטה, הגענו למיצוי, תביאו משהו חדש. ותכלס ככה נולד הרעיון, בוא נעשה מופע משותף. שמפגיש עולמות, זה שילוב של פודקאסט, קצת דיבורים, קצת שירה, הפעלת קהל. מוישי עוד מעט ירחיב על זה אולי יותר, אחרי שאני ארד מהקו. אבל הרעיון הוא באמת להביא קונספט חדשני, עם הרבה תוכן, עם הרבה ידע, הרבה חשיפה למאחורי הקלעים, לאולפנים, להפקות, לראות איך זה נראה, להרגיש את זה, לעשות את זה ביחד. אז בהחלט, בהחלט מגיע משהו גדול מאוד.
0: לסיום, לפני שאני אדבר עם מוישי, מה התגובה הכי מרגשת או מפתיעה שקיבלת מהשיר שערי שומיים פסח שאתה הלחנת כאמור?
2: וואו, איזו שאלה לא צפויה, מאתגרת, אבל יש המונים, אבל דווקא לאחרונה היה לי משהו, אני לא בטוח שאני אצליח לעשות לשחזר את זה. לאחרונה קיבלתי משהו של איזה חבורה של חילונים, משהו ממש סוג של פורקי עול של איזה רגע, אבל אני לא זוכר את הפרטים, לא זוכר את הפרטים, אבל בלי נדר אני זוכר, אני...
0: אבל אתה מקבל כל הזמן פידבק על הלחן הזה.
2: כן, כן, ברוך השם, ברוך השם, כן.
0: לחן מופלא שלך, והיום אתה מחתן את ביתך, מנהל ומהבעלים של מלכוס, בהצלחה, אוהבים אותך פנחס ביכלר.
2: תודה מנחם, תודה מוישי, מצלחה לכולם, אצל כולכם בשמחות.
0: אמן.
1: מזל טוב, מזל טוב, פנחס, רק מיכאל ומיכאל, בעזרת השם, רק נחת.
2: אמן, תודה, תודה,
0: שמחות. מוישי, תשלים רגע לסיום את באמת הרעיון הזה של המופע שלך יחד עם ביכלר בין הזמנים, הולך להיות מעניין מאוד.
1: כן, כמו שהוא באמת אמר, יהיה פה כמה עולמות יחד, גם אנחנו נעשה כמובן מוזיקה, אנחנו מגיעים עם הרכב נגנים מורחב מה שנקרא, אני אפילו אמרתי לפניך, אולי נעשה משהו בסגנון שירים כבקשתכם ממש בספונטני.
0: כאילו מאזינים יבחרו, אנשים יבחרו ואתם תשירו.
1: אני ממש מרגיש ככה, ולא רק זה. אני שואף להרבה מעבר, אני רוצה שהחבר'ה ישתפו. למה השיר הזה מדבר אליך? מה זה עשה לך? פתאום בחור אומר, יש לי איזה סיפור מעניין לספר על השיר הזה, והחבר'ה יתרגשו, ויצחקו, וישמחו, ואז נשיר את זה, אתה יודע, ולעשות ממש מעצב, אבל חוץ מזה באמת את כל הנושא הזה של הדיאלוג. תשמע, יש פה הרבה עניינים שמדברים, אתה מדבר הרבה הרי על בינה מלאכותית, אתה כל היום הייתם עם על AI, יש הרבה על מה לדון, וחדש מול ישן, ותוכן מול רדוד, וחסידי מול איתאי, ואתה יודע, יש כל כך הרבה, והחבר'ה גם אוהבים דם, בקמפים גם אוהבים פיקנטי, אבל גם אוהבים תוכן. אז אתה יודע, מוזיקה, יש כל כך הרבה מה לדבר על ניגונים שבאמת עשו היסטוריה, שחצו באמת יבשות וגלויות מלפני מאות שנים והגיעו אלינו, ויש סיפורים מטורפים מאחוריהם, שלא את כולם אנשים מכירים, והקהל גם יהיה פאנל, סוג של פאנל פתוח, שהקהל יכול לשאול את השאלות, אתה מבין? ובאמת, כן, נעשה משהו מאוד מאוד ספונטני עם שיתופים.
0: אז הולך לך בכל הישיבות, בקמפים וכל מה שצריך.
1: אני באמת רוצה שבכל, השאיפה שלנו, שבכל מקום שנגיע, זה ייבנה, יתאפר לרצון של החבר'ה. יש חבר'ה שיותר יעניין אותם לדבר, יש חבר'ה שיותר יעניין אותם על מחורי הקלעים, יש חבר'ה שיעניין אותם לשיר. אתם יודעים, כאילו, הכל מהכל. מישהו רוצה עכשיו 20 דקות על מוזיקה, מה זה הרמוניה, מה זה מולודיה, מה זה קצב, עם חוויה ביחד עם הקהל, יקבל. מישהו שרוצה סיפורים, יקבל. מישהו רוצה פברגן, אתם יודעים, הכל מהכל. אבל כמובן שיש לנו תוכנית סדורה, כאילו.
0: ברור, יהיה מעניין. מוי שירות, תודה רבה רבה. מופע משותף שלך, עם פנחס ביכלר, חושפים אותו כאן. מאחל לך הצלחה רבה מכל הלב, אחי.
1: תודה רבה, מנחם, ושוב פעם, תמיד תודה רבה על הפלטפורמה. אין עליך, על הפרגון שלך, ותמיד באמת מרגש.
0: רק שתצליח, מוי, שתודה רבה לך.

0: מדלג על ההולם. שמחה אברהמצ'יק ולייבי פלקוביץ' בלהיט קדם הקיץ שלנו כאן בזמן אוויר. כל היום היינו משדרים את השיר הזה, שיר פצצה. מחר תוכנית סוף העונה שלנו, יהיה מעניין מאוד כאן מחר. שעה הבאה היום אנחנו נהיה מהגרלב, ביום חמישי בשעה 2 בצום דווקא אנחנו ניתן את התוצאות של כל הפרסים. ואנחנו עכשיו עם המועמד לראשות ממשלת ישראל שלנו, אגב, מועמד שאנחנו חשפנו ובנינו, וקוראים לו יצחק לנדו. יצחק, צהריים טובים.
1: צהריים טובים מנחם, מה שלומך?
0: תשמע, אני קצת מצד אחד שמח, מצד אחד עצוב, אני חייב לומר לך את האמת.
1: קודם כל תתחיל, למה אתה שמח?
0: שמח כי אני רואה שאתה מתקדם, אתה בכנסת אתמול, עשית ממש סיור. מה הוא עושה? הוא צילם את יאיר לפיד, ואז מה?
2: צילם יאיר לפיד, רגע, יום לפני זה, זה עוד יותר גדול, יש לנו פה את האינסרט שהוא...
3: אני נמצא פה אצל הרב והיינוקה.
0: זה הרב והיינוקה.
1: הייתי אצל היינוקה.
0: הנה, בוא נשמע, בוא נשמע.
3: זה לא מפלגה, זה מאחד, זה הפך ממפלגה.
4: זה אחדות ו...
3: והרב תומר במפלגה?
4: רק אחדות ושמחה.
3: והרב תומר במפלגה?
5: רב אדיר אסל בן מיכל הרב.
3: וואו, וואו, אז הרב...
0: רגע, מה הוא אמר?
3: לא במפלגה, במאחד אהבת ישראל.
4: מאחד אהבת ישראל, כן.
3: ישר כוח גדול הרב, תודה רבה על תבואה.
0: וואו, אחי, זה דרמה גדולה. הינוקה אומר, אני תומך באהבת ישראל. הוא לא אמר אותו מפלגה.
1: אני רוצה להגיד לך, מנחם הצדיק, אני אומר לך, זה לא רק הינוקה, זה כל גדולי ישראל נמצאים איתי.
2: רגע, אני יש לי שאלה.
1: זה כל גדולי ישראל, אני אומר לך, זה לא... באמת אנחנו צוחקים, אבל זה...
0: לא, ינוקה זה דבר... זה כבר... בוא נגיד, זה קו השוויון, אתה שובר שוויון, אתה מתקדם לקראת כס רשות הממשלה אחרי שהינוקה נותן את התמיכה שלו. זה לא צחוק.
1: בעזרת השם, הוא גם יכניס נציג בעזרת השם, והכל יהיה בסדר.
0: האם סגרת עם הינוקה על הכנסת נציג שלו לרשימה?
1: הוא הזמין אותי לשבוע הבא, ובוא נראה, גם השבוע יכול להיות שאני אצלו עוד פעם, ובעזרת השם עובדים קשה.
0: כאן נכבד, הינוקה תומך כנראה, לפי מה שלנדו אומר ברשימה של לנדו עבדת ישראל.
1: לא, זה סרטון, זה סרטון, סרטון. זה לא AI ולא בינה מלאכותית ולא שום דבר, זה סרטון בשידור חי.
0: ואז עברת לכנסת, הסתובבת שם מכל מיני חבר'ה שם מלפיד דרך...
2: הוא עשה תמונה עם יאיר לפיד.
0: אוקיי, זה מה?
1: בוא, אני אגיד לך, שואלים אותי מה זה התמונות האלה עם יאיר לפיד, עם כל הזה. אז אני חייב להגיד, החברי כנסת החרדים לא מעוניינים, הם מפחדים, אני לא יודע על מה.
2: רגע, רגע, רגע, אבל נשמע קובי, שים פליי. יש לי שאלה, אני יש לי שאלה עיתונאית על אמירה שאתה אמרת. בוא נשמע את האמירה הזאת.
1: כן.
6: העיר שלנו על הפעם ועל חמתם של כל החרדים,
0: מה זה? עוד פעם? רגע, אני חייב לשמוע את זה שוב.
1: תשים את זה עוד חמש פעמים.
0: אני לא מאמין, שנייה, אני לא מאמין.
6: על הפעם ועל חמתם של כל החרדים.
0: אתה אמרת לראש העיר חיפה שהוא נהיה ראש העיר יונה יב על הפעם וחמתם של החרדים?
1: שנייה, בוא קודם כל נסדר את הדברים. עם מי דיברתי קודם כל?
0: יונה יב, לא?
1: ואתה יודע, ואני שואל אותך, למה קודם כל אתה בוחר להשתמש באופן השלילי? סתם שאלה.
0: לא, לא נראה לי שעל הפעם וחמתם של חרדים זה חיובי.
1: אז למה אתה מסתכל על השלילי? זה השאלה.
0: אתה אומר אתה באת להחמיא, הבנתי.
1: באתי להחמיא, לא, כי אתה יודע מה,
0: זה בילם סטייל, אתה אומר.
1: אני חייב להגיד לך, אני זוכר חזק מאוד מה שרבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר.
0: בירך אותך.
1: שהוא יקבל את המפנה שלו. אני אומר בינתיים זה לא יתקיים, זה מה שאני אמרתי.
0: לא, אבל אני חושב...
1: לא דיברתי, אמרתי לו...
0: לנדו, אני חושב שאתה צריך לומר בשידור חי שאתה מסיר את האחריות ואתה לא התכוונת לומר את המשפט הזה.
1: זה בדיוק מה שאני אומר עכשיו.
0: יופי.
1: לא זה, לוקחים משפטים, אתה יודע, לוקחים פליטות פה ועושים מזה, רוקדים על הדם שלי עם זה.
0: זה חשוב, זה מאוד חשוב שאמרת. זה לא פליטת פה, רואים אותך אומר על הפעם ועל החמתם של החרדים, אני לא יודע, אולי אתה עכשיו מצטער על האמירה הזאת.
1: אז מה זה כן פליטת פה?
0: אתה, תקשיב, זה כמו שתגיד פליטת אקדח, לא, בטעות פלטתי כדור והרגתי אותו. אתה מבין, צריך להגיד, אדם צריך אותו אחרי פליטותיו.
1: לכן אין לי אקדח.
0: אבל הפה שלך יותר חמור מהאקדח, אחי, אתה לא יכול לומר משפט כזה.
1: אבל בסדר, אז לכן יש לנו גם את המושג הזה, תשובה מאהבה, כן, יש כזה מושג. אני עושה תשובה ולא התכוונתי לזה, ואם יש מישהו שנפגע ממני, אני אבוא ואני...
0: כל הכבוד, הנה, ככה אני אוהב את המידות שלך, זה מידות של בן אדם, זה בן אדון לחבר, אני מחזיר את התמיכה שהסרתי.
1: וואי, כל יום אתה מתפך עליי, אני לא חשוב.
0: אני יודע, כבר הסרתי, קרה לי איתך שאתה היחיד בעולם שהצלחת לגרום לי באותו משפט גם לתמוך ולהסיר. אתה מבין, זה דבר שרק קורה לי איתך.
1: צריך להיות מוכשר כמו מנחם צוקר לעשות כזה דבר.
0: או כמוך.
2: אתה זוכר מנחם ששבוע שעבר השמענו שהוא היה מול הלוח נוכחות בכנסת.
0: כן, הוא הראה מכן מלא.
1: היה שינוי
2: דרסטי. הנה הוא שוב מול הלוח, ובוא נראה את השינוי שהוא אומר.
1: יש שינוי, כן.
7: בוקר טוב, בוקר טוב. הנה אני שמח לראות שיש שינוי, יש שינוי, יש פה הרבה יותר חבר'ה, יש פה הרבה יותר חבר'ה, בלי להגיד שמות, אבל הנה, יש פה, תראו, זה יותר הרבה. ברוך השם, האנשים עובדים בשביל...
0: מי ראית במיוחד שם?
1: את כולם, את כל מי שלא ראיתי בפעם הקודמת.
0: כמו מי?
1: אמרתי, בלי להזכיר שמות בסרטון, אתה רוצה להוציא לי עוד
2: פליטת
0: פה בשידור?
2: בוא נשמיע להם מפגש של...
0: מי?
2: של ראש הממשלה הבא יצחק לנדו, ביחד עם שר התקשורת, שלמה קרעי.
8: אני מאחל לך בהצלחה בכל אשר תפנה, בשירים, במוזיקה, ושמח אלוקים באנשים, ושתגשמו כל משאלות.
9: אמן, אמן, אמן, I love you.
2: אתם מבינים?
0: שר התקשורת, תשמע, אחי, אתה מתקדם ממש.
1: אנחנו מדברים, אני מדבר עכשיו עם התקשורת, אתמול דיברתי עם שר התקשורת, ועכשיו אני מדבר עם התקשורת. נראה לי, מנחם, מתאים לך בול להיות שר התקשורת.
0: אם אתה ראש ממשלה, אני מוכן להיות שר התקשורת.
2: רגע, לפני
0: כן,
2: מאזינים יקרים, רגע,
0: רבותיי, אתה יכול להוציא החוצה את הסקופ. אם אתה ראש ממשלה, אני מתמנה לשר התקשורת.
1: כן, שלח לי את זה, זה ירוץ בקבוצות.
0: סגור, מה קבוצות? פה ברדיו, מה קבוצות? מעל כל קבוצה אנחנו פה.
1: כן, אבל אתה יודע, באיזשהו זמן, הזמן האוויר נגמר.
0: כן, הוא תותח זה האיש הזה. מה רצית קובי?
2: יש לנו פה מפגש, יצחק, אני ניסיתי להבין מי זה החבר כנסת מיש עתיד שנפגשת איתו, ועדיין לא הבנתי.
0: גם יש עתיד לא יודעים.
2: כן, גם יש עתיד.
1: אז אני אומר לך, באמת שאני לא יודע. אני לא יודע מי זה. אני אגיד לך עד עכשיו, אני לא יודע מה השם שלו, אני מבטיח לך.
0: בוא נשמע רגע. הוא בכלל מלצר במזנון שם.
1: לא.
0: מה, איך אתה יודע שהוא חבר כנסת? אולי הוא עבד עליך.
1: מי צילם את הסרטון? העוזרת שלו.
0: אוקיי. אז יש לך ברכה משם, ברכה מפה, אבל הכי חשוב באמת זה הענוקה, להבדיל. זה, דוד, אחי, זה מסודר, אתה מסודר.
1: זה קודש קודשים.
0: בטח. בטח. תומה לוז לך היום, אתה נוסע לכנסת עוד פעם, מחר? מה, תן לנו עדכונים?
1: מחר אני בכנסת. מחר אני בכנסת, וביום חמישי אני עושה סיור בצפון. למה? כי המועמד השלישי זה שייך דרוזי.
0: אתה עומד עליי.
1: אני מבטיח לך.
0: אתה מכניס דרוזי לרשימה?
1: מספר 3.
0: איך קוראים לו?
1: הוא שייך. שייך, אני אשלח לך את הכתובת.
0: שייך. רק שנייה, יש לך קלטה, סרטון שלו?
2: יש לנו סרטון שהוא יימשך, כן.
0: יש לך סרטון, רבותיי, לנדו מתחבר לדרוזים. הנה עוד פלח אוכלוסייה שהוא לוקח לעצמו.
2: בוא נשמע, זה
0: שיחה שלו שהוא שומעים
2: כך טוב.
10: זה השם המפלגה האוהבים את מדינת ישראל, וגם הדרוזים, ברוך השם, אחינו הדרוזים נמצאים פה, ויש לנו נציג בעזרת השם. תעשה את זה ישר, טוב, לא משנה, הכל טוב.
11: אני קראתי ש...
0: הנה.
12: כמה מילים?
11: כן.
12: אני בטוח שבמדינת ישראל יודעים מי זה העדה הדרוזית, שאנחנו הגענו על הדרוזים ב-1936, שהייתם, היהודים, היו מיעוט. אל תקחו את המילים מהפה שלי. שתיים, אני רוצה להגיד...
0: הנה, שייך דרוזי שהולך להיות מקום שלישי ברשימה שלו.
1: בעזרת השם.
0: וואו, ומי יש שני אבל?
1: עובדים על זה.
2: יאיר לפיד, יש מצב?
0: לא. אז רגע, יש פה כמה כותרות. הינוקה נותן את הברכה, שייך דרוזי בשלישי, מישהו מיש עתיד שאתה לא יודע מי הוא הצטלמת איתו, ושר התקשורת קארי מפציץ לך.
2: יש לנו את הישיבת
1: בחור מיש עתיד.
2: אני הבאתי הקלטות,
1: אבל צריכים לדעת שיש עתיד יש רק עם יצחק לנדו.
2: תקשיב יצחק, אני הבאתי הקלטות בפרסום ראשון, הקלטות שלך עם ישיבת הצוות האסטרטגיה שלו.
0: שאנחנו מנינו לו?
2: שיש שם, יושבים שם, הוא וישיבת האסטרטגיה, יש שם דיון לאיך מביאים מצביעים.
0: בוא נשמע
2: את זה.
13: פשוט, יצחק לנדו, בעזרת השם, אני רוצה להצליח, אני צריך את העזרה שלכם. אין מה לעשות.
14: אתה סרטון, אתה גם סרטון לזה, שכל אחד יביא חבר. תגיד, שכל אחד יביא שתיים.
13: גם בעזרת השם, גם זה, אבל אני חושב שאפשר להביא יותר משתיים.
1: אבל בסדר,
0: לא, כל אחד יביא שתיים.
1: זאת אומרת שבן אדם שיש לו כמה מספרים שיכנס עם מספרים, בעיקר שיש מספרים. זה לא מספרים, זה אנשים. זה אנשים. אני צריך גם לצאת מאיזה מספר מסוים.
0: תשמע, ישיבה אסטרטגית שלך, אנחנו ממש הכנסנו מצלמות אל תוך הישיבה.
1: אתה רואה מה זה? זה לא הכל בשליטה, וברוך השם, יש מנהיג לבריאה, והוא שולט על הכל.
2: רגע, שאלה, זה לא טוב שכל אחד יביא שתיים? אני לא הבנתי, אתה אומר לו, הוא הציע לך?
0: לא,
1: אני חושב שכל אחד יכול להביא הרבה יותר משתיים, אבל שהשתיים האלו גם יביאו שתיים, אתה מבין?
0: כן, וזה עוד צודק, שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, זה חשוב שכל אחד יביא ארבע. זה חשוב.
1: ארבע כפול ארבע.
0: זה 16, בדיוק. יותר מזה אנחנו כבר לא יודעים. אבל ידידי הטוב, יצחק לנדו, ביום מבורך מאוד, והכותרת שאתה התנצלת בפני כולם, ואני הולך להיות שר תקשורת שלך, אחי.
1: בעזרת השם, סגור.
0: ביי, מותק.
1: ביי, תודה, נשמה.

0: שנתינה ונתינה ונתינה זה רק בתוכנית של מנחם טוקר עם מלא מלא פרסים, אז גם אנחנו צריכים לתת זמן לפרסומות. פרסומות, מיד שווים.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: עד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: לגב ישר ובריא.
2: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
3: מה, אני בן אדם אחר, לא שותה כדורים, ישן בלילה.
4: דברים אלופים, כל הכבוד, בעזרת השם.
5: אפילו רופאים לא רוצים לעזור. כל השקל זה הכל שווה שווה שווה.
2: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, סיפיזיוליזיס ועוד. רייטבק, נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
6: אברהמי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: זמן אוויר, זמן אוויר. הערב חולון, אם אתם גרים באזור חולון, עוד מעט קופר ייתן לנו את הפרומו, שבו אתם יכולים להגיע ולהתחרות איתנו, חברים. אנחנו מחפשים תושבי חולון, הלילה אנחנו מגיעים עם המסעית, וכל הערים עד היום היו מתמודדים מעולים מעולים, אנחנו חכים שגם בחולון יהיו מתמודדים טובים, אז זה יקרה עוד מעט. אתמול היינו כאמור ברחובות, ואני רוצה להתקשר לאייל טוויטו, שהוא זמר תושב העיר, ולהגיד לו תודה רבה בשידור חי. בוא נראה.
1: אייל טוויטו אבנות, שלום רב, מיד נענה לשיחתכם ונשמח לשמח גם אתכם. אייל טוויטו, תזמורת חסידית ומזרחית לכל שמחה ולכל אירוע יוקרתי. במידה ואין מענה, אנא השאירו את שמכם.
2: שלום דן היקר.
0: אייל, זה מנחם טוקר בשידור חי, מה נשמע?
2: ברוך השם, מנחם, מה שלומך?
0: אייל טוויטו, הזמר המעולה, איפה אתה עכשיו? איפה אני תופס אותך?
2: אני עכשיו באמצע חדר כושר, באמצע ריצה תפסת אותי.
0: כל הזמן אתה רץ וזה, מה יהיה איתך? תפסיק לרוץ כבר. לאיפה אתה רץ? אחרי מי אתה רץ?
2: מה עדיף, לרוץ או לעשות פיתוח קול, מנחם?
0: האמת היא שלרוץ. לרוץ, כן.
2: אתה גם תבוא איתי יום אחד.
0: כן, אה? אתמול אני מגיע לעשות הכל החדש בדרכים ברחובות, ובדרך אני פתאום קולט שלא אכלתי כל היום. ממש לא אכלתי, קובי. לא אכלתי כל היום, ישבתי ולא אכלתי. פשוט מהבוקר הייתי פה בצילומים של המלחינים, אגב, שני פרקים, ואחרי זה היה לי פה זמן אוויר, ואני קולט שאני אחרי 8 שעות של שידור ולא אכלתי, ואמרתי, מה אני עושה? טוב, אני בכניסה לרחובות, אני יודע, חבר שלי זה יאל טוויטו, קשר לי, אומר לו, יאל, מה אתה אומר לי? אומר לי, מה? יש פה מסעדה, לא משנה, פצצה, לך, תאכל, חלבית מדהימה, הכי טובה שיש לדעתי בארץ. קיצור, אני מגיע לשם, חוץ מלוצ'אנה, אני מגיע לשם, יושב, אוכל לבד, מה לעשות, הייתי לבד, יושב, אוכל, אוכל, ומקבל הודעה שאני חייב לבוא דחוף לגן האדרים, לפארק האדרים, כי שם התחרות. אני מסיים, אני רוצה, כשהזמנתי המון, אני בא לשלם, אומר לי לא, אייל טוויטו שילם עליך.
3: וואו.
0: ואמרתי, אתה כזה נסיך, אני חייב להגיד לך בשידור, תודה רבה, באמת.
2: האמת שאני שומע את זה כסיפור חדש, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: איזה. אתה מכניס אורחים, קודם כל אומר לי בוא להביתה לאכול, זה היה לפני הכל.
2: אוקיי. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אתה מביך אותי בשידור
0: חי. לא, אני אומר, להגיד רק לך תודה רבה, אייל, באמת, זה כזה יפה, מחשבה יפה.
2: אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה באמת, אני רוצה להגיד, אם כבר אתה ככה פותח דברים, אז אני רוצה להגיד בשידור חי, מה שנקרא ברז גלה, תודה רבה למנחם טוקר הגדול, שהוא מפרגן תמיד לכל הזמרים, מי קטן ועד גדול, ונותן לכל זמר את הבמה שלו, ומפרגן לכולם, ואוהב את כולם, ובאמת זו זכות גדולה להיות אצל אחד השדרנים הכי גדולים שלנו אי פעם במדינת ישראל, בכל המגדרים.
3: וואי, וואי, וואי, איזה מחמאות, מנחם.
0: גם אני אותך, אייל, רק להגיד תודה רבה, הכרת הטוב נטו.
2: ואני מתכוון בכל מילה למה שאני אומר.
0: וזה תודה רבה, וזה באמת הכרת הטוב נטו בשידור. תודה רבה רבה רבה, אייל.
2: כמוך בעולם, שום הכרת טוב, הכל בסדר.
0: תודה רבה, אפשרי, תודה רבה. אתמול הקלידן, מי הקלידן שמסכן ניגן ונחתכו לו אצבעות, אז היו צריכים...
3: שלשום, ברוך קמינצקי.
0: הוא מצוין אגב. כן. כבר נפלו לו קלידים פעם אצלנו בשידור.
3: נפלו לו קלידים ו... בואו נעשה לו חיוג.
0: רגע, לא, אין זמן, אין זמן. מי זה שתפר לו את האצבעות?
3: אברומי ויינברג.
0: הזמר.
3: הזמר, יש לנו... יפה.
0: יש משהו קטן לשמוע, בואו ננסה לשמוע, יש לך אותו?
3: יש לי את זה.
0: האצבעות שלו, איך מנגנים, איך ממשיכים לנגן עם בלי אצבעות?
3: אני ראיתי דם על הקלידים.
0: וואו.
3: זה מזוי.
0: קשה לשמוע, בוא נראה אם אפשר לשמוע את זה בכלל.
3: שמו שם נעימות רקע ורואים שם את אברומי ויינברג החובש. וואו. מנסה לחבוש לו את האצבעות, אני לא יודע איך הוא נמשיך לנגן אחרי זה. עושה לו פו?
0: כן.
3: עושה לו פו?
0: בוא נסיים את השעה הזאת עם שיר מיוחד ששלחו אלינו כאן בכוחי החברים מטורבוקס, יעקב בן ביגי ויוסף דניאלס ולוי יוסף וכל הצדיקים שם, שעושים שיר בחלק מהצרפתית גם על ירושלים עיר הקודש ועל האחדות לקראת בין המצרים. עם זה נסיים את השעה הראשונה.

0: עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: גב ישר ובריא.
2: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
3: רציתי לדעת מה יכול לעזור לפריצת דיסק.
4: הרייטבק.
5: חבל על הזמן. אני מרגישה יותר בריאה.
6: בא לי ממש נהנה מזה, זה ממש מיוחד.
5: להיום אני כבר מחייכת. שווה, שווה, שווה.
2: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלה, פריצת דיסק, סיפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת, עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש, עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
15: של התעשייה השלישי, שלום לכם וצהריים טובים. סרולי כהן וסנדי שטיינר מגישים ביצוע חדש המבוסס על הפסוק לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. השיר הולחן מבוצע מקור על ידי רב מוישה גולדמן זיכרונו לברכה, וכעת זוכה לביצוע מחודש, העיבוד של

גדול הזמר היהודי יעקב שווקי הגיע לשיר במהלך שיעור דף היומי של רב אלי סטפנסקי, כשכל הקהל שרים יחד איתו ומתקשים להמשיך הלאה. הנה.

0: אפשר להמשיך ככה.
1: ואמש נערכה חתונת משפחת אבוחצירא כשפיני איינהורן ובנצי שטיין חובשים שטריימל. הנה כמה קולות מהאירוע.

0: שחושב שחבישת שטריימל על הבמה היא מגוחכת, בסטטוס שפרסם אמש נוטה לוין נכתב כי מילא שהחתן הולך משטריימל, וכך גם הקהל ברובו עוד ניחה, אבל בחתונות שהחתן לא הלך אפילו עם כובע כל חייו, וכל האורחים לובשים חליפות קצרות, מתעקשים באופן מגוחך לטענתו, שהזמר עם הפאות יחבוש גם שטריימל. צריך לעשות איזשהו סדר שלא נצא ליצני החצר, אנחנו נעשה מחירון מתואם עם כל הזמרים, כותב נוטה, לקהל שחושב שהמוזיקאים עם סוג של ליצנים עם שטריימלך יכאב כל כך בכיס שיתחננו שהזמר יגיע גם בלי כובע. האם מדובר במגמה? אנחנו נמשיך לעקוב. את התיעודים מלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: לא מדטורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

0: מוטי קופר נותן כאן עבודה. מחר בשעה 6:30 בערב תארך במשרדי לב חבד בכפר חבד הגרלת האגרלב, שזוהי ההגרלה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם ברמת הפרסים. שימו לב, תוצאות הזוכים יפורסמו כאן בזמן אוויר ביום חמישי בצום י' ז' בתמוז בצהריים, אנחנו נפרסם את השמות. כמו שאמרנו תמיד, שקיפות. הקונצפט בסיפור המעניין הזה, ותכף ניתן את מספרי הטלפון למאזינים שירצו להצטרף, הם שליחי חב"ד בכל בתי החולים בארץ עם דירות. שלא תדעו, אבל שלא נדע כמובן, אבל אם צריכים להגיע לבתי חולים, הם נותנים דירות במתנה למשפחות, למי שצריך. כולל אוכל, כולל עוברים שם עם מגלות קפה ותפילין, וממש אנשים קדושים שם. אז כדי לעודד ולתמוך בפעילות הזאת, פעילות החסד, הם עשו את ההגרלה המדהימה, באמת באמת הגרלה שאני לא שמעתי בחיים, שמעתם את זה כאן בתוכנית שלנו. הרעיון המעניין הוא, זה סוג של ביט כזה, אנשים מסמנים איזה מתנה הם רוצים לקחת. מוטי בוטרמן, ידידי הטוב, הוא אחד משובו כמובן, מהללת שובו, הוא איתי על הקו. מה קורה הרב מוטי?
1: שלום וברכה מנחם, מה שלומך?
0: ברוך השם ידידי הטוב. יש סיפור מעניין סביב עסק של אשתך שמחלקים שם, נכון?
1: אכן כן, דרך אגב אמרת הנהלת שוב, אז אתה זוכר שיש לנו היום יותר מאוחר ערב בהנחייתך.
0: חיובי, אז, בעזרת השם בעוד כשעה פלוס, כן.
1: נכון, אז נשמח להתראות, לא לאחר.
0: לא,
1: עכשיו,
0: בטח.
1: עכשיו אשתי, יש לה עסק של עיצוב פנים, היא מעצבת בין כבר 25 שנה, ותיקה מאוד במקצוע, ולאחרונה פנו אלינו לפני 3 חודשים, 4 חודשים, מאגרלב, פנה אלינו ישראל ביסטריצקי ואמר, שלום, אני רוצה להציע לך להצטרף להגרלה. אמרת לו, נחמד, כמה זה עולה? הוא אמר לי, לא, אני רוצה להציע לך להצטרף בתור ספק. אמרתי לו, אוקיי, זה כבר נשמע מעניין. והוא אמר לי, תקשיב, אנחנו רוצים הגלה, אנחנו צריכים שתביאו לנו מוצר. אמרתי לו, בסדר, באיזה שווי, באיזה זה. בסוף נתנו מוצר בשווי של יותר מ20,000 שקל.
0: וואו.
1: ואני אמר לזכותה של אשתי שהיא לא היססה אפילו לרגע. ברגע שהיא שמעה שזה הגרלב, והיא יודעת את הפעילות הענפה שלהם, כי את יודע, כל מי שנמצא בבית חולים, אין מישהו שלא פוגש אותם. אין מישהו שלא פוגש אותם, כמו שאתה אמרת, בעגלות, בדירות, בסתם מילה טובה, בקשר עם רופא, בכל דבר, הם נמצאים שם ועושים באמת עבודת קודש. אז לא רק שהיא הביאה את עצמה, היא אחרי זה עוד אמרה, תקשיב, אני כל כך מחוברת לאירוע שלכם, היא הביאה עוד ספקים ועוד ספקים.
0: וואו.
1: כן, הביאה את אורקיד וטווין קונצפט ווילוג וסרי שפירה איפור קבוע ומה, מי שאתה רוצה, אמרה, מה שאני יכולה לתת כתף, אני נותנת כתף. אז סיפרו לנו, התקשרו אלינו מההפקה שלהם לפני 3 ימים ואמרו לנו שכבר 1,500 איש בחרו את הפרס.
0: וואו, אז כנראה זה אחד הפרסים המבוקשים שם.
1: אני לא יודע אם זה אחד הפרסים המבוקשים, אבל זה רק מראה לך כמה טראפיק יש שם. זאת אומרת, כמה אנשים באמת רוצים לעזור. אנשים מבינים את גודל האירוע, את גודל השעה ואת גודל הפעילות שלהם, וזה באמת אחד המרגשים, אחד המרגשים.
0: הם עושים דברים באמת גדולים, כמו שאתה אומר, בתי חולים. אתה רואה אותם הרבה, זה בטוח?
1: כן, תקשיב, אני מכיר את לב חב"ד כבר יותר מ10 שנים. עשיתי איתם אירוע התרמה לפני 10 שנים, ואז הם היו ממש בתחילת הדרך. ופשוט לראות איך זה הולך, לוי מנדלסון, איך הוא הולך ומוביל את זה, וזה הולך ומתפתח ומתפתח, וכל רגע יש משהו נוסף שקורה שם. באמת, אני עוקב אחריהם, וזה גדל ממשהו קטן, עזרה לאנשים, זה נהיה אימפריה, ממש.
0: הם עושים דברים, כמו שאתה אומר, גדולים לכולם, לא, אתה יודע, כל מי שצריך, ולא נאחל.
1: אין שום הבדל, אין שום הבדל, אתה בא, אתה אומר, אני... אתה לא אומר אפילו, אתה יודע מה מנחם, אתה מגיע לבית חולים, אתה לא מספיק להגיד, הם כבר שם, הם כבר איתך.
0: זה באמת מדהים שאף אחד לא ידע. וזהו, תקשיב, יש פה סיפור גדול, ההגרלה מתקיימת כאמור מחר ב6:30, אבל היא מסתיימת היום, ולכן אנחנו כאן, וכמו שאתה אומר, עדיין אפשר לבקש את הפרסים שאתה אמרת, נכון?
1: כן, כן, כן, הפרסים שאני אמרתי עדיין נמצאים, כל הפרסים עדיין נמצאים, ואני באמת אומר, חברים, אני לא מרוויח מזה שום דבר, הפוך, אנחנו תורמים כמוכם, ובאמת זה מפעל שראוי לתמוך בו, כדאי לתמוך בו, ותנו בראש, יש לנו עוד כמה שעות עד ההגרלה, ועד הרבה, מי שיזכה, אני יותר מנשמח לעבוד איתו.
0: נזכיר שכמובן יש את הפרסים הגדולים שתכף אני אסביר, אבל ביום חמישי אנחנו ניתן כאן בשידור חי בשעה 2 את התוצאות, ומחר בערב בכפר חב"ד מול עורך דין וכל מה שקורה ובשידור ההגרלה הגדולה. ושימו לב למספר הטלפון, המספר כוכבית 5473, שוב כוכבית 5473. ואתה יודע הרב בוטרמן, זה לא רק הפרסים האלה, אתה מבין מה שקורה בקטלוג המטורף שלהם? אני לא זוכר דבר כזה בחיים.
1: נכון, נכון, אני מסכים איתך. קודם כל, קטלוג גם כן מאוד עשיר במגוון של כל קצוות הקשת. תראה, עיצוב של הבית, זה מה שאני, פעם שאנחנו תרענו, זה לא דבר שאתה רואה אותו במקומות אחרים. הרעיון החשיבה מחוץ לקופסה, החשיבה מה הלקוחות צריכים, מה האנשים רוצים לראות, באמת השקיעו בכל פרט ופרט. אני אומר, אני כבר איתם מלפני 4 חודשים, שלחו לנו איך זה נראה, ואיך זה יהיה מוצג, ומה... ממש,
0: הם עושים עבודה מדהימה, מקצועית, אמינה מאוד גם.
1: פרסים יפים כל כך.
0: רכב, טוב, הרב, קודם כל מוטי בוטרמן, מהנהלת שובו, תודה רבה שדיברת איתי.
1: בשמחה רבה מנחם, להתראות.
0: כל הכבוד לך לתרומה ולאשתך, ושימו לב מה שקורה שם, יש שם רכב חדש, בנפרד הכל, כן? יש 18,000 שקלים. איי, איי, איי. איי, איי, איי. אירוע מושלם. כולל מנות, כולל הכל כמובן. יש טיסה זוגית לניו יורק, יש חופשה זוגית בתאילנד, יש חופשה זוגית בדובאי, יש חופשה זוגית במונטנגרו, בבודפסט, בבטומי, כל אחד בנפרד. מחר זה קורה, הגרלה הזאת, שימו לב, מחר, יום האחרון, 24 שעות האחרונות, חופשה בסטאי, חופשה בטבריה, 12,000 שקלים באושר עד, מטבח חדש באורחיד, 10,000 שקלים בחשמל, ריהוט גן, פאה של ברנדי קמינר, חבילת עיצוב של ציפי בוטרמן, כמו שמעתם עכשיו, טפטים לבית, תאורה, פינת אוכל, חדר שינה, שס שוטנשטיין, בר מים, עוזרת לשנה, מחשב, אייפון, רישיון נהיגה, סיטי קאר, זה מטורף, הפרסים פה, ניתוח לסרת משקפיים בלייזר, פאה של פאות גלם, תכשיטי יוקרה וכל הדברים האלה ועוד ועוד, שוטף, שואף שוטף ופנדורה ושעוני חכם, הכל מחר בשעה 6:30 בערב. תכף הרב לוי יסביר לנו איך זה הולך להיות, כי באמת הגרלה כזאת צריכים המון המון קשב וריכוז. קרוב ל-100 פרסים מטורפים בהגרלה הכי גדולה של לב חבד, הגרלב, זה קורה מחר. ואם בא לכם, כוכבית 5473, כוכבית 5473, או חפשו הגרלב, זה קורה מחר. וכמו שאמרנו, אנחנו כל הזמן שקופים איתכם, השמות של הפרסים הבולטים יפורסמו כאן בעזרת השם ביום חמישי בשעה 2, ואני מקווה מאוד ובטוח שזה יהיה אתם בהגרלה הגדולה הזאת, כוכבית 5473, כוכבית 5473.

0: הרב לוי מנדלסון הוא יושב ראש ומנכ״ל לב חב"ד, הוא איתי על הקו, מה שלומך הרב לוי?
1: צהריים טובים, מנחם ולכל המאזינים.
0: 24 שעות חביבי, 24 שעות.
1: האמת שפחות, 24 שעות זה להגרלה. האתרים כבר, המוקדים נסגרים הלילה בחצות. חשוב לדייק שאנשים, על זה אמרו חז"ל, אל תאמר מחר פן יהיה מאוחר.
0: ספר לנו על ההכנות, אני רוצה לשמוע גם על ההגרלה עצמה שמתקיימת מחר בעזרת השם בכפר חב"ד. ותשמע, זה לא הגרלה של משהו אחד, אתם הולכים להגיד 100, קרוב ל-100 דברים, איך עושים את זה טכנית, איך נערכים ועוד פרטים.
1: האמת שאתה תופס אותי פה בעיצומה של ישיבת הערכות עם גם האסטרטגים מחברת צ'רידי שמלווים את כל הפרויקט המטורף הזה, וזה לוגיסטיקה ענקית, גם עורך דין שמלווה את את ההגרלה ומתכנתים שמבדים שיש סיכוי שווה לכולם. מי שנכנס להגרלב, ההגרלה הזאת של כל הלב, יש לו את באמת מירב הסיכויים, קודם כל זכות עצומה, אבל גם מירב הסיכויים לזכות, ממש כמו מפעל הפיס. יש שידור חי של הדבר הזה באתר של ההגרלב בעצמו, יש עושים כבר טסטים עם התוכנה של ההגרלה, שבעצם כל כרטיס שבן אדם רוכש לכל פרס, מישהו שאל אותי, אני יכול לזכות בכל הפרסים? התשובה היא כן, כי כל הגרלה עומדת בפני עצמה. הסיכוי כמובן של כל אחד הוא בכל הגרלה בפני עצמה. אנחנו לוקחים את הנתונים של הרוכשים ומכניסים לכל, אפשר לדמיין כאילו יש קופסת הגרלות על כל אחד ואחד מהפרסים, ויש פתק עם השם שלך, ואם רכשת שני כרטיסים או 100 או 500 דרך, אגב, אני אתן לך פרט מעניין, שנה שעברה הזוכים במכונית היו משפחה שבעצם כל משפחה שלהם היה מאושפז חייל שנפצע ונעזרו מאוד, הם רכשו את החבילה הגדולה ביותר, זה מאות כרטיסים, והם שמו את כל הכרטיסים על הרכב. תשמע, זה עבד להם.
0: עבד?
1: אז זכו ברכב.
0: כאילו, זה הרבה נכון. אסטרטגיה של האנשים, זאת אומרת, צריך להבין מה לעשות.
1: מישהו שאל אותנו, פנה למוקד, האם אפשר לדעת מה הפרס שהכי פחות אנשים רכשו אליו, כדי שאני יודע שיש לי הכי הרבה סיכויים. לצערנו, יש לנו כמובן את הנתונים, לצערנו אסור לנו לחשוף את הדברים האלה, זה חלק מהחובה
0: שלנו. לא, עלה כאן בוטרמן קודם ואומר שקרוב ל-2,000 איש למשל בחרו את הייצור פנים של... אני בטוח...
1: כן. אפשר לתת את המספרים ברמה הכללית, אבל לא ברמה של מה יש באחרים, תבין? כי אנחנו בסוף רוצים לתת לכולם את הסיכוי השווה, ואני אומר לך שזה באמת דבר שהוא בטוח, שכולם יש להם את הזכות הענקית. אתה יודע, זה כמו בן אדם שהוא קונה נכס מניב, אז נכס מניב רוחני, יחד עם זכות גם גשמית. אני פגשתי דווקא בן אדם שטס עכשיו מזה של שנה שעברה, כי הוא רכש כרטיס מיד אחרי הגרלה, וזה התבטל בגלל שהיה מלחמה לתקופה שלפני פסח, ועכשיו הוא טס את הזה. פגשתי אותו בבית הכנסת אתמול או ביום ראשון, הוא אומר לי, אתה לא יודע איזה כיף זה לטוס לחופשה חלומית שאני יודע ששילמתי עליה כמה שקלים לצדקה. אז יש פה באמת, זה חלומי, חלומי.
0: זה באמת כיף.
1: יש לנו חופשה לתאילנד, להונגריה, שהיא באמת בירת, הייתי אומר, הטיולים הקשרים, לגיאורגיה, לבטומי, כמובן טיסה לניו יורק, שם יש בית מדרשו של הרבי, דובאי עם כל עם אוכל, עם טיולים, עם הכל, מלון, זה דברים שחבל לפספס. הזכרת הפאה, אתה יודע, מי לא חולם על פאה בימינו, מאלה שמשתמשים? פאה חדשה היום אתה צריך משכנתה בשביל זה, פה יש מתנה. אז שתי פאות אגב. אז תראה, אני יכול להגיד לך שמניסיוננו יכולים גם לזכות אנשים שקנו כרטיס אחד, אבל רוב הזוכים זה אנשים שקונים חבילה. להיכנס, לקחת חבילה, זה גם אסטרטגי. כשאתה קונה כרטיס אחד, יוצא 59 שקל כרטיס. כשאתה קונה חבילה של כרטיסים, בסוף העלות של כל כרטיס היא שקלים בודדים, ומקבלים מתנה, זה יש מתנה, אתה קונה חבילה של 360 לחודש, רק המתנה שווה איזה 2,000 שקל. מכונת קפה, באמת, דברים שאתה לא רואה. אני אומר את זה ככה, מי שחכם, נכנס בענק, זה מכספי מעשר כמובן, זכות גדולה, וגם מעלה דרמטית את הסיכויים שלו, מקבל מתנה ללא הגרלה, וגם זה, את המספר, אתה יודע להגיד יותר טוב ממני, את המספר טלפון שנכנסים.
0: כוכבית 5473, כוכבית 5473, או חפשו בהגרלב, את הסיפור הזה.
1: תשמע, זה, יש אנשים שמחר בערב הולכים לחייך מאוזן לאוזן. המעבר אחד הזה ממחר למחרת ה-17 בתמוז הולך להיות להם ניציון. זה לא את השם שיבוא משיח צדקנו ולא נצטרך לצום, כי יש פרוט, קרוב ל-100 אנשים שהולכים לראות, אני מחכה כבר לטלפון הזה לבן אדם.
0: וואו.
1: אני אומר לו, זכית.
0: השמענו פעם קודמת שפעם שברה חילקת את זה, איזה תחושה גדולה הזאת להיות, אתה בעצם גורם מחר לאנשים להיות עשירים.
1: זה ממש, שמה, 200,000 שקל כמעט הרכב, זה עשירות, בטח עשירות קטנה, כל אחד המושגים שלו בעשירות, אבל הדבר הגדול פה זה לא לפספס, אתה מבין? אני אומר על עצמי, לפעמים אני לא זוכר, אוקיי? אבל אני לא מסוגל לדעת שלא היה לי אפילו סיכוי. אל תתנו לעצמכם להגיע למצב שיש את ההגרלה ואתה אפילו לא שם. אין, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. להיכנס, שם חבילה קטנה, חבילה בינונית, אני ממליץ באמת על החבילות הגדולות יותר, עם מתנה, מתנה שנשלחת עד הבית ללא הגרלה, אבל לא לפספס את זה, כי מחר בבוקר, כל הטלפונים שבעולם והקשרים והפרוטקציות לא יעזרו. גם אתה בעצמך מנחם, אני אומר לך את זה באמת בכנות. מי שלא נכנס עכשיו, מחר זה מאוחר. אז לא לחכות, מי שחיכה עד עכשיו זה כבר הרגע האחרון. להיכנס, הגרלב, או דרך הטלפון, או דרך אתר, להצטרף להגרלה, מכספי מעשר, בהוראת הרבנים, זכות ענקית, אתה יודע, אלו מצוות שאין להם שיעור, הכנסה, הקרן קיימת לעולם הבא, הכנסת אורחים וביקור חולים. בתי רוח שיש לנו בבתי רפואה, זה 1+1. ועוד מקבלים מתנה ללא הגרלה, וגם זוכים במכונית. אין יותר מזה.
0: כוכבית 5473, רבותיי, למי שמצטרף, הגרלב, מחר, הגרלה, האתרים עוד מעט נסגרים, ואנחנו באפשרות אדירה האחרונה שלכם לזכות באחת ההגרלות הכי היסטוריות ומדהימות שהיו אי פעם בעולם ההגרלות. כי למה באמת בחרתם, הרב לוי, כוכבית 5473, צלצלו ותחטפו, ואגב, זה הדבר הכי גדול, זה שהמחירים הכי זולים, גם מחירים פשוט לכל כיס, כמו שאומרים, הכרטיסים יכולים להגיע לרמה של כמה שקלים בודדים חד פעמית. אגב, למה החלטתם לא לעשות הגרלה אחת על כולם, ולאחתם באמת על משהו מטורף שקרוב ל-100 איש זוכים
1: כמו שמעת? אני אגיד לך דיימת, הכיף הזה של עוד זוכה ועוד זוכה, ולפעמים אני פוגש אותם אחר כך, אתה יודע, אני זכיתי בלב חבד, הייתי באיזה משרד ממשלתי שבוע שעבר, פגשתי מישהו שקשור לאחד משרי הממשלה, מבלי לנקוב בשמות, והוא אומר לי, אני מקווה שתתקשר אליי גם שבוע הבא, ולקח לי רגע לקלוט, אתה מבין?
0: וואו.
1: אנחנו סוגרים עכשיו דברים. הוא אומר לי, לא, שבוע הבא תתקשר אליי מהגרלה. אז באמת, כל כך הרבה אנשים שהולכים להיות מאושרים מחר, אני מקווה שיהיו כמה שפחות, או בכלל לא אנשים שיגידו לעצמם, איך לא הצטרפתי. כי באמת, זה הזדמנות שלא חוזרת כל כך מהר שוב. היום זה היום.
0: כוכבית 5473, שידור חי כאן בזמן אוויר בכוכבית. שוב, הגרלב, כל הזמן שמעתם בחודש האחרון, זה קורה, זה מחר, מסתיים ההגרלה באזור השעה 6:30, והתוצאות שאנחנו נביא פה לפרסים הבולטים, ביום 52 אני אתן כאן בשידור חי בבצום את השמות של הזוכים בהגרלות בפרסים הבולטים. תן לנו עוד מילה על הפעילות הברוכה שלכם בבתי הרפואה. לאיפה הכסף הולך? לאיפה כרטיסי הגרלה בגרושים האלה?
1: זה חשוב לדעת, זה חשוב לדעת, ואני אומר לך עוד משהו. אני חושב שיש כמה מהאנשים שמאזינים לנו עכשיו, ומהאנשים הצדקניות שמאזינות, שכשהם ישמעו מה קורה עם הכסף שלהם, הם יצטרפו אפילו לא מתוך שלא לשמע בלשמע, גם בלי הגרלה. בסופו של דבר, בן אדם יודע שכשהוא נוסע לתאילנד, או נתקע בחוץ לארץ, זה ישר בית חב"ד. היום יש 34 משפחות של שלוחי חב"ד בדרכו של הרבי, נמצאים בסורוקה ובבלינסון וברמב"ם ובאיכילו ובשיבה, ונותנים לאנשים באמת את המעטפת. אמרתי, רבים הם ואי אפשר לפורטם, כן? נתתי דוגמאות, יש את כל בתי הרפואה שפשוט נוכחים שם המשפחות וקמים בבוקר והולכים לחדר מיון ובאים למחלקה והולכים למרפאה ולחדרי הטיפולים, לתת החל מהדבר הבסיסי של פשוט להתעניין בשלומו של אדם, לשאול אותו מה שלומך, איך אתה מרגיש היום, ובאמת לצפות לשמוע את התשובה, ולדאוג לאוכל כשר למטופל ולמלווים, ורוח. יש לנו היום יותר מ-100 מקומות אירוח ברחבי הארץ.
0: וואו.
1: פותחים עכשיו בעזרת השם, אולי לפני החגים עוד שניים, מקסימום זה יהיה מיד אחרי החגים, עוד שני מקומות.
0: מה אתה אומר? הייתי אגב, אני הייתי ברמב״ם, והייתי פה ליד כפר חב"ד, ותקשיבו, זה מדהים.
1: בשיבה כבר יש לנו הכנסת אורחים גדולה, אבל צפוי להיות עוד משהו ענק, שלא נראה כמותו, גם אנחנו מאוד מקפידים שיהיה רמה גבוהה, אתה יודע, בית מלון, כי אני אומר בן אדם שהוא עכשיו בא מטיפול אונקולוגי ולא מסוגל לעשות את הנסיעה הביתה והוא צריך כמה שעות לישון, אני לא אתן לו איזה מזרון על הרצפה. אני רוצה שבאמת החסד צריך לבוא ברמה הכי גבוהה כמו שיהיה לי בבית, או סעודות שבת. יש פה גם מימד של קירוב, היה בן אדם שהגיע לסעודת שבת בטעות, הוא בבית שלו בחיים לא עשה קידוש, הוא שואל בסוף את השליח, אני יכול לקחת את הספר הזה, הוא לא יודע שזה קורא לזה ברכון הביתה כדי לעשות קידוש. ומצד שני, יכול ליד השקיפה השקופה הזאת, אברך עם שטיימל, או תלמיד חכם עם כובע בורסלינו. באמת, אתה יודע, עם ישראל, הפיג'מה של האשפוז, אין לה צבעים. לכל עם ישראל יש את אותו אחד, ונמצאים ביחד, ובאמת, את הזכות הגדולה הזאת, של לדאוג לעם ישראל, לדאגה המשמעותית שלהם, והחשובה שלהם, זה משהו שזה זכות שיש עכשיו את ההגרלה. אני שמח על זה, לא רק בגלל שזה מאפשר לנו לעשות, אלא זה מאפשר לכל כך הרבה אנשים להיות שותפים לחסד טהור שכזה. זה הזדמנות.
0: כוכבית 5473, רבותיי, הרב לוי מנדלסון, הבעלים של ויור לב חב"ד, כוכבית 5473, מחר ההגרלה הגדולה, וזו הרגע האחרון שלכם להיות חלק מהסיפור הגדול הזה. כוכבית 5473. הרב לוי, תודה רבה שדיברת איתי, ואנחנו נעדכן ביום חמישי את התוצאות כאן בשידור.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה. עכשיו פרסומות, חוזרים מיד.
2: אני לא פסח ולא מנעמנה בדברים האלה, אני לא. בכלל פרסום ואני זה לא הולך. רק אמרתי, אני אגיד להם ככה, חברים, כולם נקשיב. מנהן דקה, שתיים, שלוש, הולך לשלוש, ארבע פרסומות, לא יותר, מיד חוזר. חכו יפה, זה שווה.
3: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: לגב ישר וברי.
6: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
7: רציתי לדעת מה יכול לעזור לפריצת דיסק.
8: הרייטבק.
9: חבל על הזמן, אני מרגישה יותר בריאה.
10: בא לי ממש נהנה מזה, זה ממש מיוחד.
9: להיום אני כבר מחייכת. שווה.
6: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, סיפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר וברי. 02-656-7477.
11: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל, כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית
13: תשע אחת, שבע אחת. ורשומה לכלל פעילות העמותה.
8: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: 5,690 שקלים לחודש.
16: 8,700 שקלים לחודש.
17: 6,449 שקלים לחודש.
8: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
18: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
19: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון,

שימו לב, הגרלה הגדולה הזאת של הגרלב מתקיימת מחר, והיום באמת הרגעים האחרונים שלכם להיות חלק מהסיפור הגדול הזה. הדבר הכי גדול זה שההגרלה הזאת היא הגרלה שקרוב ל-100 דברים פשוט מטורפים, כרטיסי טיסה ומכוניות והכל, באמת, כל מה שיש לכם שם. הדבר שאני הכי אהבתי זה, זו העובדה שאתה יכול לבחור לעצמך את עלות הכרטיס. תלוי כמה אתה קונה, זאת אומרת, המחיר הכי יקר זה חד פעמית 50 שקלים או משהו, 54 שקלים. זה המחיר הכי יקר, פעם אחת, או לא הוראת קבע. המחיר הכי זול, זה כן אם אתה קונה נניח חבילה, אתה מקבל גם פרסים במקום, וזה יכול להגיע ל-8 שקלים כרטיס. ולקבל מאות כרטיסים. הסיכויים מטורפים, הם לא פרסמו כמעט בשום מקום חוץ מבכל חי. ולכן באמת כל מי שמתקשר יש לו באמת סיכוי לזכות. מה גם שהשקלים הבודדים האלה הולכים לעזרה, למימון, לכל מה שהם עושים שם בבתי הרפואה, בתי החולים בארץ. לב חב"ד. כוכבית 5473, כוכבית 5473, זה המספר. כוכבית 5473. אני רוצה להדגיש שההגרלה מחר ב-6 בערב, ותוצאות ההגרלה ביום חמישי הקרוב בשעה 2 אצלנו. זאת אומרת, התוצאות מחר, אבל אנחנו נפרסם אותן ביום חמישי ב-2. זמן אוויר, כל חי בשידור חי. כל הדברים השווים אנחנו עושים כאן,

0: הכמות האדירה הזאת של הפרסים, אני רוצה שתבינו מה הם מחלקים. קובי עכשיו סגל נמצא פה מול האתר, שתבינו מה מחר מגרילים ומה הסיכויים המטורפים האלה לזכות. באמת, כמעט כל מאזין יכול לקחת.
1: כן, יש פה 18,000 שקלים במתנה, יש פה רכב חדש במתנה, יש אירוע מושלם שהם עושים את זה עליהם, יש טיסה זוגית לניו יורק, יש טיסה זוגית לתאילנד, חופשה זוגית בדובאי, חופשה זוגית במונטונגרו, בבודפסט, בבטומי, בפאפוס, במלון סטאי, בכינורות בטבריה. יש פה 12,000 שקלים לקניות באושר עד, מטבח חדש. יש פה 10,000 שקלים בתקנין חשמל, מוצרי חשמל, ריהוט גן כולל מנגל איכותי. יש פה חבילת עיצוב לבית מבית ציפי בוטרמן שמקודם דיבר איתנו. יש טפטים לכל הבית, יש תאורה לכל הבית, פינת אוכל מושלמת, חבילת מוצרי חשמל למטבח, חדרי שינה, פשוט מערכת ישיבה זוגית, מכונת קפה. ואת כל הפרסים האלה יש פה, זה תלוי כמה כרטיסים אתם לוקחים. יש פה כרטיס בודד אפשר לקנות, אפשר לקנות חבילה של 5 כרטיסים, של 15 כרטיסים, של 100 כרטיסים, של יש לב סייף, יש לב ענק, יש פה כל מיני סוגים, והפרסים פה לא נגמרים. אני רק עובר, יש עוזרת לשנה לבית, יש בר מים חדש, יש זוג מטבעות מהרבי, יש שולחן שבת מושלם, מסודר, כל הדברים. יש חגיגת קניות באיקאה, ייעוץ להלוולת משכנתה מבית וקשל, יש פה ליווי והשקעות של שחר וולף, רישיון נהיגה. אי פעם רציתם לעשות רישיון נהיגה ורציתם אותו במתנה, תקנו כרטיס מודד, תעשו רישיון נהיגה. יש פה סיטי קאר, שובר סיטי קאר, יש פה מעצבים את העתיד של סיור מוחות, יש פה ניתוח להסרת משקפיים בלייזר, פאה יוקרתית מבית בריינדי קאמינר, עוד פאה מבית פאות גלאם. קיצור, חבילות משלמות.
0: זה באמת לא יאמן, זה חבילות מטורפות. האפשרות שלכם, זה באמת רבע שעה האחרונה, ואתם מצלצלים מכוכבית 5473, ונים חלק מהסיפור, זה כיף. בוחרים כמה גרושים, 8 שקל, פשוט בוחרים פרס, ומחר הגרלה גדולה, ויש סיכוי לזכות, מקסימום לא, הלך 10-20 שקל, חד פעמית, גם לא הוראת קבע.
1: יש אפשרות למשל לעשות חבילה של 15 כרטיסים, זה 36 שקל לחודש.
0: מדהים, או שאפשר חד פעמית 59 שקל לשתיים.
1: זה כרטיס בודד, כן, אפשר חד פעמית.
0: המון המון אופציות.
1: יש כל מיני אופציות, וכל כרטיס אתה יכול לשים אותו על איזה, אתה יכול לשים את זה רק על הרכב, או רק על מוצר מסוים, שאתה אומר, את זה אני רוצה. אז אולי איך הסיכויים לזכות במוצר הזה בלבד. זה ממש, ממש, כל הפרסים שיש פה, אני רואה פה, למשל, שואף שוטף, שופינג ברשת, באתרים, מחשב נייד, אייפון 17, מקבוק, קורקינט חשמלי, שעון חכם, רחפן, איירפוד 3, טיסה חוויה בשמי הארץ, טיסה בשמי הארץ, חבילה מושלמת לגבר, שס או שס ארצקול, אתה יודע מה זה סט ארצקול?
0: בטח, סט בטורף. כוכבית 5473, הגרלב של חבד, מחר הגרלה הגדולה, 6 בערב כפר חבד, התוצאות מחר באתר שלהם, וביום חמישי ניתן את השמות הבולטים, קובי יכין רשימה יפה, שכל השמות, ונקריא את זה בצור מיוזיים בתמוז.
1: בשידור חי.
0: כן, אז באמת ההזדמנות האחרונה, אמיתי, זה סוג של הגרלות שכל אחד יש לו חלק קטן, לוקח, יש לו סיכוי לזכות.
1: זה לא רק לזכות, זה לזכות במבצווה, מנחם.
0: בדיוק,
1: לעזור להם. מי שנמצא בבתי רפואה, בבתי חולים, ורואה את האנשים שלא יודעים, לא מסתדרים, איפה המסדרון, איפה זה, ואז הם רואים את חבד, מגיעים לחבד, והם עוזרים להם. זה המיוחדות, זה המצווה.
0: והם דואגים לכולם, הם ממש דואגים לכל אחד, וזה כל כך יפה. כוכבית 5473, ההגרלה הכי גדולה שהייתה, כנראה אי פעם, צלצלו, וגם הכי זול. כוכבית 5473, או חפשו בהגרלב. בוא נצא לפרסומות, עוד מעט נדבר עם עוד מישהו שנותן שם משהו.

0: גם שאין לי קליטה ברדיו, אני שומע באתר אמס את זמן אוויר. אז עכשיו תשמעו את הפרסומות ברדיו.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: כשיש כאלה תנאים,

0: עוד שזמן אוויר להיום, ואנחנו עם עדכון לגבי הפרויקט הזה של אגרלב. ההגרלה הגדולה שכולם מדברים עליה, ככל הנראה הגרלה הכי גדולה שהייתה אי פעם במדינת ישראל, והיא הגרלה שמי שמצלצל קודם כל נותן בכמה שקלים, גם חד פעמית אפשר או גם הורת קבע, כל אחד יכול לבחור את כמות הכרטיסים שהוא רוכש, אבל המינימום זה 50 ומשהו שקלים פעם אחת, וכל אחד בוחר מה שהוא רוצה, יש פרסים מטורפים. והמספר כוכבית 5473 או הגרלב, כוכבית 5473 או הגרלב. יפה. מוטי גולדמן. רחל ציטבון, היא נותנת חסות של פרס, גם השמלות וגם אחות של שליח חב"ד ברמב"ם, הרב שמואל סורקוף. שלום הגברת רחל, מה שלומך?
1: שלום וברכה, תודה רבה.
0: בואי תרימי את המצב רוח גם לנשים, למאזינות שלנו, ולא רק, למה כל כך חשוב, גם קודם כל הפרסים המטורפים, אבל סתם, מה למשל אח שלך וגיסתך, מה הם עושים שם בבית הרפואה ברמב״ם?
1: אוקיי, אז כמו שאמרת, אני רחל סיטבון, וזכות להיות אחות של שמוליק טורקוב, שהוא שליח חב"ד בבית רפואה רמב״ם. אני באופן אישי, ביחד עם המשפחה שלי, הייתי מקרוב בפעילות, וגם חלק כמה שבתות וחגים, ראש השנה, יום כיפור, שהם באמת מקדישים את חייהם, כפשוטו, בשליחות בבית חולים רמב״ם. פעילות ענקית, אני חושבת שזה דבר שהעולם לא יכול להתקיים בלי זה, בלי החב"ד ובתי רפואה ובלי הפעילות הגדולה הזאת. אז זהו, דווקא בגלל שאני מכירה את הפעילות מקרוב ואני יודעת כמה זה חשוב, אז אני שמחה להיות חלק במחירה הסינית ולפנק בארבע שמלות למשפחה.
0: מדהים. והכל בכוכבית 5473, כמובן מצלצלים ובוחרים את זה, ואז אם יש הגרלה, מקבלים את הסמלה ואת כל מה שאת נותנת.
1: נכון.
0: טוב, כמה מילים ככה בפעם האחרונה למי ש... למשל, פעם האחרונה, מה הגיסה שלך או אח שלך אמר? אני ראיתי אותם ברמב"ם, הם עושים עבודה מדהימה שם מול החיילים ומול החולים. מה עוד את יכולה לספר לי מה שהם עושים שם?
1: טוב, זה עבודה מסביב לשעון, הבית שלהם נמצא ממש בכניסה לבית חולים רמב"ם. אפשר להגיד שזה כמעט חלק מבית חולים. כל בן אדם שצריך, היה דוגמה, הייתי בראש השנה שם, ולפעמים זה כל כך דברים פשוטים שאנחנו חושבים, אם הם לא היו שם, מי היה יכול לדאוג לזה? הגיעה אישה שהילד שלה נפל ממש בתקיעת שופר, והוא בא עם הבימבה, בקיצור הם באו לבית חולים, לקחו אמבולנס, חשבו שזה איזושהי פגיעה גדולה, בסופו של דבר שחררו אותם. הם בראש השנה, יומיים שהם לא יכולים לחזור לבית. מה הם יכולים לעשות? אישה חרדית עם תינוק בן שנתיים, פצוע עם דם, כאילו מלוכלך, ועכשיו יש לה יומיים, איפה היא תלך לישון? דופקת בדלת, ובסופו של דבר זה בית של השליחה עם התינוק, ומה אפשר לעשות? אז אפילו ברמה של בגדים, להחליף לילד ומקום
0: לישון, לעזור כמו שצריך, כן.
1: מקום לאכול, שזה דבר מאוד מאוד גדול ומדהים.
0: מדהים, טוב, תודה רבה רבה לך.
1: תודה.
0: וכל הכבוד, תודה רבה. טוב, כאמור, מחר ההגרלה, קווים נסגרים כעת, כוכבית 5473. מחר ההגרלה, הקווים נסגרים כעת. נצלו את עובדת היותכם מאזינים של זמן אוויר בקול חי. כוכבית 5473, או כנסו להגרלב. אתם בוחרים וזוכים. הגרלת ההגרלות, בעזרת השם. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לקובי סגל, למוטי קופר,

0: עם חלום שמאוד מעניין. כן, פתיח, בוא נשמע. שימו לב.
1: ועכשיו זמן אוויר החלומות.
2: אז שלח אלינו לתוכנית בחור בשם דוד יונתן ירמצ'וק, קוראים לי דוד, והוצאתי שיר שביעי שלי לפני שבוע בדיוק בשם בגן האמונה, עם קליפ מאוד יפה, שיר, הוא כותב שיר נפץ להיט, ועינו אותו כבר לכמה מקומות, והוא היה שמח שאנחנו נשמיע את השיר הזה.
0: כך הוא אומר, זה החלום שלו.
2: כן, ניתן בוסט לשיר, לאחד מה שהוא קורא לזה בגן האמונה, על הדברים של הרב שלום ארוש, על הספר בגן האמונה, הוא לקח את הרעיון הזה משם, ובוא נשמע את השיר.
0: בוא נשמע את השיר, שוב, איך קוראים לו, ניתן לו את הקרדיט?
2: דוד יונתן ירמצ'וק.
0: דוד יונתן ירמצ'וק. תודה רבה לכולם, שוב צלצלו עם אינטפוס, כוכבית 5473, תבחרו לכם משהו שם ותתפנקו מחר הגרלה הגדולה, והתוצאות שאנחנו נפרסם יהיו ביום 52. המשך האזנה טובה לכל חי. הנה חלום שמגשימים, למה לא?

0: חדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
2: שיא, החשמל והמיזוג.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: לגב ישר ובריא.
5: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
6: מה, אני בן אדם אחר, לא שותה כדורים, ישן בלילה.
7: דברים אלופים, כל הכבוד, בעזרת השם.
8: אפילו רופאים לא רוצים לעזור. כל השקל זה הכל שווה שווה שווה.
5: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. בלט, פריצת דיסק, סימפיזיוליזיס ועוד. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא.
9: 02-656-7477. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
11: סופר נתיב החסד.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. ועדת הכנסת אישרה בצהריים את חוק יסוד לימוד התורה בקריאה ראשונה, ומחר צפוי החוק לעלות לאישור המליאה. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת יעקב אשר את הייעוץ המשפטי לממשלה, שממשיך כל העת לרדוף את הציבור החרדי.
1: אם יושבת יועצת משפטית לממשלה ומוצאת את הזמן בכל שבוע לראות איך מבעירים את הרחובות של הארץ, היא יודעת שזה קורה ככה, היא יודעת שזה התוצאה. מה תספרו לנכדים שלכם? עשינו קרע, לקחנו עם אחד והפכנו אותו לשתי מדינות, ככה תביאו חייל אחד?
0: חבר הכנסת ינון אזולאי איתי החפו במשנה ליועמ"שית גיל לימון ואמר, אם היית יכול לעצור אוויר וחמצן לחרדים ולחנוק אותם, היית עושה גם את זה.
2: אוויר, חמצן של החרדים, הוא עושה גם את זה, אתה צודק. אם היית יכול לחנוק אותם, גם את זה היית עושה. כל מה שאתה בא לחנוק אותם, אתה תעשה את זה. כי זה מה שאתם עושים, לא מעניין שום דבר אחר, עם כל הכל אחר.
0: כוחות הביטחון חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל שמילא שורת תפקידים בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בין היתר הוא פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לישראל בשבעה באוקטובר, וגם לקח חלק בהחזקת החטופים. עוד חיסל צה"ל בעזה מפקד נוח'בה בג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל אף הוא בשבעה באוקטובר. משרד הביטחון ורפאל השלימו סדרת ניסויים במערכת כיפת ברזל לאור לקחי המלחמה נגד איראן, כאשר נבחנו שדרוגים שהוכנסו לאחרונה למערכת במטרה להתמודד מול יומי רקטות, טילי שיוט וכתבאמים, תוך שדרוג טכנולוגי שנועד להתמודד עם קצבי אש גדולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום וביום חמישי ללא שינוי.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: ורבי, מדבר שבן דוד בו, כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

פותחים תוכנית. מה שלומכם, מאזינים יקרים של, שלי, סליחה, פעם הם צעקו עליי על זה. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים ככה ליום שלישי בשבוע? שהחום עולה ועולה ועולה ועולה ועולה, אם זה עכשיו ככה ב... כן, מה יהיה באוגוסט? מה יהיה ביולי? החום הזה שעולה ועולה. חסד וברוך, כן, נתגבר על זה, מזגנים קורסים באולמות, חום אימים פה מה שקורה, ארבע עבודה, ארבע דקות, באירופה נמסימה גרמזורים, אומר לי ספקטור. טוב, אני מקווה שאתם בטוב ונמצאים באזור ממוזג היטב ליום חמים ולא נעים שכזה. סקר הסקרים שלנו היום, חם היום, איזה טעם של ארטיק הוא הטעם האהוב עליכם? סקר, כן, קצת לא מוזיקלי, אבל ככה לרענן אתכם קצת, להתרענן. מהו הארטיק הכי האהוב עליכם? ארטיק, קרטיב, שדרו אלינו. KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור. בזמן, כן, שאתם, גם בדרכים, בפקקים, בעניינים, ברוך השם, ברוך השם. יפה. המשוערים היום פותח כבר קווים למשוערים, הפעילות הכי מטורפת שלנו בתוכנית כאן עם השתתפות C של מאזינים שמנסים לפצח את מילות השירים, להמשיך את השיר מהנקודה שבו אנחנו עוצרים. זה מגניב לגמרי. אני מאזין יקר שלך ולא מתבייש בכך, רושם לי מאזין, זה ממש כיף לשמוע את זה. שרה כותבת שבחום זה רק ארטיק קרח לימון. אני דווקא פחות בעניין של הלימונים, לא יודע, זה חמצמץ לי כזה. שואלים אם יהיה השנה דרייבר, בעזרת השם אם ירצה השם יהיה גם דרייבר, לפחות יהיה לכם פיצוי על שול מלאיכם שירדה. אני מאזין, כן, זה כבר קראנו. אולי אתה ולי קליין תעשו סוג של לגבה בשלושת השבועות, מבקש ארי. אני רואה שהלימון מוביל כאן בטעמים. קובי, תמסור בבקשה להנהלה שאין מצב שנגמר שהוא מלאכם, וחוץ מזה שלא גורמים בצורה כזאת, תסבירו לנו למה ואולי נבין, אולי נקבל, ככה לא עוזבים. לא עזבנו, הנה, אני כאן מאחורי המיקרופון איתכם. מה עוד בהודעות כאן? טוב, רוצים פה עד לגבה, אולי התשבה, התשעה באב, התשבה, התשבה. בסדר, טוב, כן, קווי הטלפון פתוחים למשוערים, 0-5-0-3-593-93, הקווים פתוחים מעכשיו למשחק המשוערים שלנו, בהמשך נהיה עם חברות היומית עם הרב דוד גבאי, ובקיצר תוכנית, תוכנית חמימה ונעימה שמביאה לכם את השמחה האמיתית. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, אריה ספקטור הוא הטכנאי. נצא לדרך עם אהרון רזל ואדירן, השמחה האמיתית החדש שלהם, הדואט המקסים הזה והמשמח. האזנה טובה ואריבה שתהיה לכם בעזרת השם.

נו, אני אוהב את הדירה, אני מהחיספוס. כן, זה חיספוסים כאלה שיש כיף לשמוע אותם ביום חמסין שכזה. סקר הסקרים שלנו היום השתתפו צי, חשבתי שאתם יותר בעניינים מוזיקליים, אבל עכשיו אני מבין שאתם אוהבים ארטיקים, בעיקר את הקרטי ולימון, כי רושמים לי פה שזה עושה לכם טעם חמצמץ בגלל שול מלאיכם שירדה, אבל בסדר, העיקר יש לכם את הדרייבר, יהיה לכם עוד הרבה תוכניות להתנחם עליהם. כן, מנדי, צריך להעלות את מנדי לשידור פה לפי התגובות. מנדי צריך לדבר פה קצת, להסביר למאזינים מה קרה ואיך קרה ומה קרה. ארטיק טעם לימון כחמוץ נורא שאין שול מלאכי בושמת לאה. הכי טעים לפרוטה. בסייעת הדשמה, אחוז הדבר שאתה מוציא זה עם יואלי מישל הפידות, ומתי זה יוצא, שואלים כאן. יצא בעזרת השם מיד אחרי תשע באב. אני אוהב את גליגל. מה זה גליגל? יש כזה ארטיק כזה? גליגל. אוקיי, תודה ספקטור שתיקנת אותי. בסדר, טוב, מה עכשיו בתפריט היום? צוות הפקה, אם אנחנו מוכנים לסבב מאזינים? אוקיי, אשמח לשמותם. אז אני אומר שנצא לשיר ואז נהיה מאזינים. יונתן רזל מהגר, נאחל מזל טוב למשפחת רזל, לאורסי הבת. יונתן חזר מהבית חולים גם בריב, ברוך השם. כולנו שולחים לו את אהבתנו ותמיכתנו ותפילותינו.

0: כל כך הרבה יופי, יונתן רזל. איי, כמה קסם. עכשיו, כן, תן לנו פתיח.
1: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררי.
0: עכשיו בבאבי ארבע, המשוררים, אתם צריכים להמשיך את זה. אתם צריכים להמשיך את זה, לא אני. ואחד מכם יזכה פה בפרס שווה, מי שייתן את הכי, כן, מאגר שירים הגבוה ביותר יזכה כאן בסבב הזה. אורי איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים לאורי.
2: רב קובי, מה נשמע?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה?
2: ברוך השם, אתה אור גדול קובי, מאיר לנו את הדרכים, חבל.
0: ואתה אור הרבה יותר גדול, כי גם קוראים לך אורי. מאיפה אתה בארץ?
2: חולון.
0: מחולון, בונה, אתמול התפוצץ, שלשום התפוצץ, לא שמע כל מיני דברים וזה, איך אתם מתמודדים עם זה שמע, או שזה לא באזורים ה... של אנש?
2: לא באזורים
0: שלכם, ברוך השם, איזה זכות. הילדים ברקע, אני שומע אותם כבר, איזה כיף, מקווה שיעזרו לך ונאחל לך אורי בהצלחה. יצאנו לדרך. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. תאמין בעצמך, למה היא צועקת? אוי, רגע, אבא עכשיו בשידור, רגע. טוב, מה אמרת? תחשוב טוב, יהיה טוב. מה המשך?
2: תאמין בעצמך.
0: תחשוב טוב, יהיה טוב. אלוקים אוהב אותך, אורי. יש לך שיר אחד במאגר. תנו כפיים לאבא שם, כל הילדים ביחד. אלופי עולם. יופי, אנחנו ממשיכים לשיר הבא, גבירותיי ורבותיי. אבאלה, אבאלה. אבאלה, אבאלה. זה היה קצר מדי, מסכים איתכם. אורי, תן לנו את זה. היי, אורי.
2: יושב למעלה,
0: של גד אלבז, נכון? נכון, זה גד אלבז, אתה בכיוון הנכון, אבאלה, אבאלה. אתה אומר יושב למעלה, זה ההמשך, אבאלה, אבאלה, אבאלה. אתה רוצה, אתה בטוח על זה, אורי? אבאלה, אנחנו אוהבים את אבאלה, אוהבים את אבא, אין על אבא בעולם, אבל אבאלה, מה הוא תמיד? אבאלה, אבאלה. אבאלה, אבאלה, אורי.
2: שומע מלמעלה, יושב מלמעלה.
0: יושב מלמעלה, בוא ננסה, בוא נשמע. אוי, אבא תמיד איתנו, אבא תמיד איתנו, לא נורא. תנסו שוב, ילדים, לא להפריע לאבא, רגע, אנחנו בדרכים פה, רגע. תודה, אורי, אנחנו ננסה שוב, אבל אולי אתה זוכה, כי היה לנו גם סבבים שאף אחד לא הצליח. תודה לאורי, יאיר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים ליאיר.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומך, איך אתה מרגיש ככה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב?
3: וואי, מאמן.
0: מאמן, ברוך השם, מאיפה אתה בארץ?
3: עיר הקודש והמקדש.
0: עיר הקודש והמקדש, ירושלים טובבה. מה אתה חושב על החדשות שקורות פה? כן, כל מה שקורה פה מסביב, תן לי דעתך בקצרה, מה אתה חושב על המצב כעת בארץ הקודש?
3: מרתק, אבל זה
0: מרתק.
3: קיצור מחור מראש, כי הכל מלמעלה, אז כזה, זה לא כזה מעניין.
0: אתה אומר, אתה לא מתעניין בכלל, כי זה הכל יש פה, אנחנו כולה על שחקני מלכות, אומר יאיר, ואני מקבל את דעתך בממש בהשתהות, לא בהשתהות, כן, זה דעה שאני ממש מתחבר אליה. יאיר, אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך.
3: נברך למלכנו, למושיענו.
0: בוא נשמע. נברך מלכנו למוישיה. יש לך שיר אחד, רבי יויר, יש לך שיר ילדות. אני אומר לך, מה שעושים לי פה במשחק הזה, זה מעוררים לי כל מיני שירים ישנים וטובים, וזה ממש כיף. יאיר, אנחנו ממשיכים, יש לך שיר אחד במאגר. מה קרה שם? כוכבים נופלים אבל אנחנו, כוכבים נופלים אבל אנחנו, אבל אנחנו מתגברים, כי זה האור שלנו. בוא נשמע. מתחזקים. איי, לא מתגברים, מתחזקים.
3: זה היה דומה, אני מבקש את מסוים.
0: אוי, זה לא דומה, יאיר. יש לך שיר אחד, אולי אתה תעלה ראש בראש עם אורי. תודה רבה ליאיר. דוד איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לדוד.
4: שלום.
0: דוד, מאיפה אתה בארץ?
4: בחיפה.
0: חיפה, מאיפה מחיפה, מאיפה, פעם היינו שילדים, היינו אומרים מאיפה מחיפה, כי אתה זוכר את זה ספקטרו, אתה לא, אתה לא מאותו איזה, אה? מאותו גיל שלי. דוד מחיפה, מה שלומך ככה ליום שלישי בשבוע, איך אתה מרגיש?
4: ברוך השם.
0: ברוך השם, שמח וטוב לב. בטוב, כן. בטוב לבב, איזה יופי. אז אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך.
5: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר.
0: עוד הכל יסתדר, עוד הכאב ייגמר.
4: כן.
0: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתגבר. מה, שים לי זאת.
4: השמחה תישאר, סליחה.
5: עוד הכל יסתדר, עוד הכל
0: יתבהר. תמשיך מכאן.
4: השמחה תישאר.
0: מקודם אמרת טוב, למה השינית? אני בלבלתי אותו, בסדר. דוד, יש לך שיר אחד במאגר, נכון?
5: הכאב ייגמר, השמחה תישאר.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. דוד, ממשיכים לשיר הבא, גבירותיי ורבותיי.
5: מכאן ואילך, אין לנו ממתינים.
0: כן.
4: אלא לאורך.
0: אלא לאורך או לאורך? לאורך, בסדר, בוא נשמע. דוד, אתה כבר עם שני שירים עקפת את אורי ואת יאיר, בוא נמשיך לשיר הבא.
5: תרימו את העיניים לאבא בשמיים.
0: תרימו את העיניים לאבא בשמיים.

0: ובאדם...
1: כי כל לבד... כי כל לבד דווי.
0: מה? כי כל דווי דווי?
1: כי כל לבב.
0: כי כל לבב דווי. תודה לאמא שעוזרת שם ברקע, אנחנו שומעים את זה, אבל זה בסדר, בואו נשמע את ההמשך. וכל רואי, שאיזה שיר מאיר גפני, יש לך ארבעה שירים כבר דוד במאגר, אנחנו ממשיכים ולא עוצרים. דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך. דור הולך, דור הולך, דור הולך.
1: דור הולך.
0: ודורבה, בוא נשמע, ודורבה
2: אין. דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך.
0: חמישה שירים דוד, זה לא יאומן, כי סופר דרמה של ממש כאן באולפני בא בארבע, בזמן שאנחנו ממשיכים לשיר הבא.
2: שמש ושמיים, כמה
0: אור
2: יש
0: בעיניים. וואו, שישה שירים, גבירותיי ורבותיי, הוא הולך לשבור את השיא שהיה לנו כאן בשידור. אנחנו ממשיכים בזריזות לדוד לשיר הבא.
1: מה
0: שתי, קובי? מה שאלת?
1: מה שתי?
0: השיא, אנחנו עם שישה שירים, אנחנו עכשיו מנסים לשבור את השיא, דוד תהיה מוכן.
2: כל הלילה נרקוד, נשיר ביחד.
0: כל הלילה נרקוד, נשיר ביחד. אין החלפת שירים, פורמט נוקשה יש לנו כאן היום.
1: אתה יכול לעשות
0: עוד פעם? שם את זה שוב.
2: כל הלילה נרקוד, נשיר ביחד.
1: דוד,
0: תנסה לזרוק מילים אולי. אולי זה יצליח לך. כל הלילה נשיר נרקוד.
1: נזמר
0: ונלך, בוא נשמע מה אומר המשורר.
2: עד הבוקר יאיר, תזרח השמש.
0: עד הבוקר יאיר, תזרח השמש. שישה שירים, דוד, יש מצב גדול שאתה זוכה. יש לנו אורי נוסף שרוצה להתמודד פה. דוד, תודה לך מחיפה, אורי. אורי שתיים, אם אתה איתנו על קו הטלפון.
3: שלום לכם.
0: שלום וברכה, איך אתה מרגיש ככה, אורי, ליום שלישי בשבוע?
3: ההורי הקודם בלבל אותי.
0: בלבל אותך לגמרי, לא נורא, אבל תשמע, יש לך אתגר גדול לחצות את ששת השירים שנתן לנו פה דוד. מאיפה אתה בארץ אגב?
3: תל אביב.
0: תל אביב, יא חביבי, אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים לך בהצלחה רב אורי.
4: תגל את עצמך לזמניגון. זה ייתן לך חיים חדשים.
0: אתה טוב, אתה טוב, אתה גוט, אורי מתל אביב. אנחנו ממשיכים לשיר הבא, יש לך כבר אחד במאגר. כן.
4: תחזיקו חזק, יגיע הזמן. תחזיקו חזק, יגיע הזמן.
0: אוי, שאין לנו עבור, אין את הפונקציה הזאת של עבור. הוא התנסה לזרוק מילים, משהו אולי זה, הוא ננסה לנחש מה ההמשך, אתה יודע, תחזיקו חזק. שם לך את זה שוב, בבקשה.
4: תחזיקו חזק, יגיע הזמן.
0: יבוא. אוקיי, בוא נשמע את ההמשך.
4: וישובו לפעול
0: שברי ליבנו, שר שמואל. טוב, אורי, תודה, אורי, תודה לך. דוד איתנו עם שישה שירים, לוקח את הסבב הזה, פרס שווה בהפקה, כבר יש לו פרסמות, מיד חוזרים, ביי.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
10: יום שלישי בשבוע, חברות היומית עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון. תכף בין הזמן היא מגיע. כבוד הרב, אני רוצה לדבר על נושא הקינה, כי אנחנו יודעים שהקינה היא בעצם אחד הגורמים המרכזיים, אם לא ללשון הרע. ועכשיו בין הזמנים, אתה יודע, כבוד הרב, האנשים מתקנים, הם נוסעים לחופשה הזאת והזאת, והם בבית. איך אפשר, אם הרב יכול לתת עצות, איך אפשר להתגבר על הנושאים האלה שהם נורא נורא קשים?
11: כן, כן, היום הקינה, היום המצב הוא חמור שבעתיים. היום אפילו לא מסתירים את הקינה, פשוט בצורה ברורה, אדם אומר לשני, אני יכול לפגוש מישהו, תגיד, איפה פלוני אלמוני? הוא בים המלח. אז מה הוא עושה בים המלח? הוא הלך לנוח, הלך לנופש. מה אתה חושב שהוא עושה בים המלח? הוא הלך לקנות שם המלח? מה אתה צריך לחזור על זה? הוא חוזר ומפרשן, בדיוק. היום פעם שאדם היה מקנה, אז הוא היה מנסה שאף אחד לא ידע, מנסות את עצמו כאילו. היום הקינה היא בוערת בצורה מאוד קשה מאוד, נכון? אנחנו חיים היום בדור שכל אחד ליד השני, וצריכים, אדם לעולם לא מרוצה, ואפילו הוא חוזר במקום, הוא אומר, הוא רואה את השכנים מורזים, אבל אתה גם היית, וגם אתה הלכת, לא, הוא היה יותר ממני, והוא יותר ממני. והקינה זה בעצם אוכל את האדם, אוכל את הבית, אוכל את הכל, וצריכים לדבר המון על אמונה בבית, המון על אמונה, המון עם קשר לשם. צריכים לדעת שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה כי אם לא נימה, במקום חי ושיבוך, כמו שאומרת הגמרא, וצריכים ללמד את זה כל החיים. אנחנו לא יכולים לחנך את הילדים רק בחופש. יכולים לחנך אותם כל הזמן, להסתכל נכון על הכל, שמסתכלים נכון על הכל, עוברים את הכל.
10: עם הדברים האלה, כבוד הרב, אני לוקח את העניין הזה של לחזק בבית את עניין האמונה, שמה ששלך שלך, ובהחלט זה, זה, זה מוריד את הקינה לגמרי, אם אתה יודע שמה ששלך שלך, ואין לך אפשרות בכלל לקחת מאחר או לקבל, זה הכל מה שמתוקצב לך ויש לך, זה שלך לגמרי, זה מוריד אוטומטית את הקינה אוטומטית, אתה מבין שאין לך אפשרות בכלל להילחם בזה. יפה מאוד, יישר כוח עצום, כבוד הרב, רב דוד גבאי, ראש כל אל הוראה ולדיני שמירת הלשון.
11: שלום וכל טוב.
10: תודה רבה.
12: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
13: יפה מאוד, כן, לא יכול לגעת בשל חברו, כי אם לא נעימה בכלום אתה לא יכול, לאלה שחושבים שהם לוקחים מהאהוב ומעביר, כן, שום דבר. יפה מאוד, תודה רבה לרב אברהם דניאל על המיזם הזה. יעלי זוכה בקו הכוח ב-100 שקלים, היא לא זמינה כעת, אבל היא ענתה נכונה על שאלת הרב וזכתה בתו של 100 שקלים. ואם אתם רוצים גם לזכות בתו שעולה בכל יום ב-100 שקלים, אם לא עונים על שאלת הרב, חייגו עכשיו לכוכבית 8572, שלוחה אחת ואז 5, ואולי תזכו בפרס שווה. וגם תלמדו קצת הלכות שמירת הלשון, מה יזיק, מה יזיק בימים שכאלה. כוכבית 8572. אוקיי, את השיר הבא אני רוצה להקדיש באמת לבנו היקר והנסיך והנדיר, מאיר ארן, בנו של אלי ממונסי, אלי שטרנברג. אלי, מזל טוב, היום יש בר מצווה שם במונסי, ואנחנו כולם שמחים בשמחתך, ומגיע לילד שלך לשמוע קצת פרחי לונדון, עם שמה בני, פרחי לונדון, נכון?

תמכו, איזה יופי וקסם ודבר זה. עכשיו אני רוצה להכן לאחל להם מזל טוב עם אלי מרקוס, ששר לנו את מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, קצת עדכני אלי ממונסי, מזל טוב למאיר אהרון, מאיר אהרון, ממונסי, היום בערב יש שם בר מצווה בהטרס יחיאל, מזל טוב.

0: דייד, אלי מרקוס, איזה יופי וקסם. מוקדש שכמובן למשפחת... טוב, לא, אמרתי בטעות את שמו מקודם, מקווה שלא קיבלתי נזיפה על כך. אלי ממונסי ובנו, שהיום בעזרת השם נכנס בעול תורה ומצוות, בר מצווה, מזל טוב. טוב, המשוערים חלק בית, אנחנו כבר מוכנים? רות איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לרות.
1: שלום.
0: מיכל, אתם בארץ?
1: אופקים.
0: מאופקים, מחיפה אופקים היום מכל קצוות תבל היום איתנו על קווי הטלפון. רות, האם אתם מכירים את חוקי הפורמט ולכן אפשר לצאת לדרך ולאחל בהצלחה? רגע. כן, רות, אנחנו יוצאים לדרך, בסדר? בהצלחה. צ'ונט וקיגל, קישקה צ'ונט וקיגל, קישקה צ'ונט וקיגל, מה ההמשך? רות, האם אתם איתנו על קו הטלפון?
2: הלו?
0: כן.
2: אפשר עוד פעם, אני פשוט...
0: אנחנו שמים שוב, בבקשה. כן, חידה טובה לחוסר קליטה. מה זה?
2: איי איי איי
0: איי איי שלו עשה ניגוי. איי איי איי איי שלו עשה ניגוי, בוא נשמע. איזה טעים מאוד. ההמשך זה איי איי איי איי שלו עשה ניגוי. התשובה לא מתקבלת רות, כי היא איננה מלאה. תודה רבה, ונעבור ליונתן שאיתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום
0: יונתן, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מנתניה.
0: נתניה, מכל קצוות תבל אמרתי לכם היום, אופקים, נתניה, חיפה וירושלים, ואיזה כיף יונתן, בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך.
4: לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד.
0: לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, ימשיך כבודו.
3: לב נשבר יקר מאוד.
0: עוד פעם?
3: לב נשבר יקר מאוד.
0: חסר לי מילה. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד.
3: לא יודע.
0: תנסה. תשאיר לי את זה רגע. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד. תמשיך בי.
3: לב נשבר.
0: או, כי לב נשבר. כי יופי. בוא נשמע את ההמשך אם אתה צודק באמת.
4: לב נשבר יקר מאוד. יקר בעיני
0: שרחד אלה יונתן במאגר, אנחנו ממשיכים.
4: משפחו אספר פי מולת אילויס
3: אספונכו השם תמיד אבקש.
4: אספונכו אבקש עתור איסי.
0: נו, אני מחשיב לו את זה כתשובה, כי בדרך כלל המאזינים לא עובר. שני שירים ליונתן, ממשיכים.
4: היום אני יודע שאותי אתה שומע.
0: היום אני יודע שאותי אתה שומע.
3: לא מכיר.
0: טוב יונתן, לא מכיר. יש לך שני שירים, אולי בסבב הזה אתה תהיה זוכה. בוא נראה, אולי יוסף. תודה ליונתן, יוסף איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים יוסף.
5: שלום.
0: מה שלומך? מאיכן אתה בארץ?
5: ברוך השם, בית שמש.
0: בית שמש, רבי יוסף, אני מאחל לך בהצלחה ויוצאים לדרך. כן.
5: מזכיר לדוד.
0: אוקיי, אתה אומר זה מזכיר לדוד, זה ההמשך, בוא נשמע. לדוד, תפילו. כן, אז יוסף, אני לא מעביר את התשובה שלך לצערי. תודה יוסף, תנסה שוב. אבל אריאל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לאריאל.
6: שלום
0: וברכה. וברכה, אני שומע שאתה בדרכים. אריאל, מאיפה אתה בארץ במקור?
6: אשקלון.
0: אשקלון, אין על אשקלון בעולם. עיר הים והאוויר והחום והכל ביחד. אריאל, אני מאחל לך בהצלחה. והלחות, והלחות, אבל זה לא מקפח גם אותנו פה במודיעין הלחות. זה חום, מה זה, זה, זה, וואו. אפילו במצלמות אני רואה בסרטונים היום, רואים את הלחות ממש במצלמות, כאילו הם לא מצליחות להתגבר על זה. כן, אריאל, אני מאחל לך בהצלחה, ויצאנו לדרך.
4: שהיום בו נולדת, היום בו נוצרת.
0: כן,
6: זה בדיוק אותו היום שנכתב אישם למעלה.
0: יפה מאוד, תגיד לי גם שיש לך יבולת היום, זה בכלל יהיה מושלם. שיר אחד יש לך אריאל במאגר, אנחנו ממשיכים.
4: היום אני יודע שאותי אתה שומע.
6: וואו,
0: גם יונתן נפל על זה,
6: לא יודע.
0: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי. טוב, רגע.
6: ואין לי מלבדך אולי?
0: אולי, בוא נשמע. ואין לי מלבדך, בוא נשמע.
4: עוטף אותי באהבה,
0: עוטף אותי באהבה. היי אריאל, תודה שניסית בכל אופן. כן, אז יונתן הוא הזוכה בסבב הזה עם שני שירים לדעתי, נכון? אמת. בסדר, אוקיי. תודה רבה לרות יונתן יוסף אריאל. יונתן יקבל פרס שווה בהפקה, בהחלט מגיע לו. פרסומות, מיד חוזרים.
7: עכשיו איתכם בבא ארבע עם קובי ברומר.

0: אחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה, ושימו לב,
7: רכב חדש מיפה 7
6: 18,000 שקלים,
7: אירוע מושלם,
6: חופשה זוגית בניו יורק,
7: טיסה לתאילנד
6: 12,000 שקלים בסופר,
7: חופשה זוגית בדובאי,
6: מטבח חדש,
7: חופשה במונטנגרו
6: 10,000 שקלים מוצרי חשמל,
7: חופשה בבטום,
6: חופשה בבודפשט,
7: חופשה בפאפוס,
6: חופשה בסטאי,
7: ריהוט גן,
6: חבילת ייצור,
7: חופשה משפחתית בכנרת,
6: פאות,
7: תאורה,
6: חדרי שינה,
7: שס שוטנשטיין,
6: פינות אוכל,
7: חבילות מוצרי חשמל,
6: רובוט,
7: פארמה,
6: רכב
7: ועוד עשרות פרסים.
6: קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד, ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
8: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת, עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדץ יורה דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: חי תמיד איתי כל חי.
1: חזרנו לכם בארבע ועוד 49 דקות, להלן תוצאות הסקר. לא ניתן יותר להצביע על הסקר שלנו. תן לי תוצאות הסקר, בסדר, נו.
0: ועכשיו, הסקר היומי.
1: התוצאות, כן, אז הקרטי והארטיקה, אהוב עליכם. ביום חם שכזה זכה הקרטיב לפרוטה. וגם הלימון הגיע למקום השני, חשבתי שהלימון יהיה במקום האחרון. אבל כן, הוא קיבל פה מקומות גבוהים. החמצמצים שלנו, המאזינים שלי אוהבים טעמים חמצמצים. אוקיי, kcn.fm זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, ריגשתם אותי ממש. המערכת כאן באמת מלאה בהודעות בעניין שול מעליכם. חייב להגיד לכם שהכוחות שאתם נותנים לי דרך ההודעות האלה, למה דווקא שדבר נגמר, אז דווקא אז אתה מבין כמה שהוא היה שווה. וטוב, כמו הודעות שאתם כותבים לי, כאילו, על זמן איכות שהיה לכם עם האמא בזמן הזה שהייתם צופים ביחד בשול מעליכם. וכן, מלא הודעות מאוד מאוד מרגשות.

0: העניין הזה, ואנחנו לא יודעים את זה תוך כדי הליכה שאנחנו מגישים את התוכנית הזאת, ותרוכים המון אגב, צוות אדיר שבאמת תריכה אדירה סביב התוכנית הזאת, עם צוות, לפחות עשרן של צוות, סושיאל, וידאו, נווט וידאו, הפקה ותיאום אומנים, ובאמת צוות אדיר שממש עובד מאחורי הקלעים, וטכנאים, וגם ספקטור כמובן, מה איתנו? הוא שואל אותי באוזניה, שומעים אותך כולם, הלו? אבל בהחלט זה נותן טעם לעשות לכם עוד דברים כאלה, באמת, ואולי מכאן תצא הקריאה, אולי זה סתם אנחנו יוצאים רק לפגרת שלושת השבועות, ימים יגידו, אבל ריגשתם אותי בהחלט עם כל ההודעות שלכם, וכמובן גם מנדי מתרגש מזה, אני בטוח בשמו, ובא לי לשמוע את השיר שולם עלייכם, שיר התוכנית שלנו, שולם עלייכם, עלייכם שולם.
1: שולם עלייכם,
2: עלייכם שולם,
3: שולם עלייכם,
4: עלייכם שולם,
5: שולם עלייכם,
6: עלייכם שולם,
7: שולם עלייכם.

מול היימול צווי מול דריי מול היימול צווי מול דריי מול משהו שר שם מוטי וייס. אוהב את הבוחר הזה, הוא אחלה, אחלה בוחר. כן, בואו נעבור קצת על הודעות שלכם רגע לפני סיום. קובי, חסר לכם אימון לתוכנית ששולם עליכם, רק תגידו, נעשה לכם מגבית. הטוב שלכם. מתי זה נגמר שואלים. טוב, שאלה דחופה, אלי קליין כבר לא משדר? הוא משדר למה? מיד אחרינו בכולך עם מיוזיק. הוא משדר, ויש גם טובים השניים מיד אחרינו. איך אתה מכיר את מודיעין עילית? שואל אותי דוד. גדלתי שם קצת אצל אחותי. קובי, חשפת את שמו הסודי שלי ממונסי, תיזהר, אוי ובוי לי. הבוס שלי משגע אותי, קובי, אתה מציל אותנו. למה ככה? למה הבוס משגע אתכם? מי מגיע לשולמה לכם השאלה הקבועה? אפשר לבטל אותה כבר, זהו, תנו לנו קצת חופש. כן, כן, למה הסתיימה שולם עליכם? מלא הודעות על העניין הזה, חבר'ה, לפרוט, כן, ללקר טיבים. טוב, תוכנית העניין הוגיעה לסיומה, באה לסיומה, נורית האפל במרחב הפיקה אותנו, יש לנו את התודות של ה-AI ספקטור, נכון? ספקטור הטכנאי המסור שלנו גם היה פה, כן, הנה זה בא, הנה

0: מונסי.
1: בתוכנית שאין לך וריאה, תודה ליושב שם במרומים.
2: פקקים פקקים עלינו נופלים, כן, אתה מכיר את הספקטור, נגמר התוכנית, מה, ניפגש מחר בעזרת השם? וואי,

פעילי ה-AI, עושה את העבודה נפלאה במקומי. טוב, צריך להכין עוד איזה משהו כזה טוב לתוכנית שלנו מחר. טוב, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות. אלס גיט, פועל ישיאס, אלס גיט, ארוחיים הקדוש.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: זה בר כל טוב.
2: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב-10 שקלים ו-90. גבינה צהובה, 22%, רק ב-13 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: צוות נגדים, ייכנס לעמדות. ייקון לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
8: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
7: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
9: Are you ready?

0: הביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. ועדת הכנסת אישרה בצהריים את חוק יסוד לימוד התורה בקריאה ראשונה, ומחר צפוי החוק לעלות לאישור המליאה. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת יעקב אשר את הייעוץ המשפטי לממשלה, שממשיך כל העת לרדוף את הציבור החרדי.
1: אם יושבת יועצת משפטית לממשלה ומוצאת את הזמן בכל שבוע לראות איך מבהירים את הרחובות של הארץ, היא יודעת שזה קורה ככה, היא יודעת שזה התוצאה. מה תספרו לנכדים שלכם? עשינו קרע, לקחנו עם אחד והפכנו אותו לשתי מדינות, ככה תביאו חייל אחד?
0: חבר הכנסת ינון אזולאי איתי החפו במשנה ליועמ"שית גיל לימון ואמר, אם היית יכול לעצור אוויר וחמצן לחרדים ולחנוק אותם, היית עושה גם את זה.
1: אוויר, חמצן של החרדים, רוצים גם את זה, אתה צודק. אם היית יכול לחנוק אותם, גם את זה היית עושה. כל מה שאתה יכול לחנוק אותם, אתה תעשה את זה. כי זה מה שאתם עושים, לא מעניין שום דבר אחר, עם כל הכבוד לכם.
0: אירוע חריג באוויר, שני מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו אחר הצהריים לעבר מטוס נוסעים אזרחי שהיה בדרכו מוורשה לנתב"ג, לאחר שמערכות המטוס הופעל קוד חירום ביטחוני. זמן קצר אחר כך חודש הקשר עם צוות המטוס, שהתקן כי מדובר בתקלה ולא באירוע ביטחוני. בעקבות האירוע המטוס לא המשיך את טיסתו לישראל והוא שב על עקבותיו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום סדרת דוחות ביקורת מקיפים ונוקבים הנוגעים למחדלי הלחימה והעורף מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. בין היתר נמצאו מחדלים בהליכי פינוי הפצועים ובטיפול הניתן לפצועי צה"ל, כאשר קבע המבקר כי זה נבע מהכישלון של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום. משרד הביטחון ורפאל השלימו סדרת ניסויים במערכת כיפת ברזל לאור לקחי המלחמה נגד איראן, כאשר נבחנו שדרוגים שהוכנסו לאחרונה למערכת במטרה להתמודד מול איומי רקטות, טילי שיוט וכטב"מים, תוך שדרוג טכנולוגי שנועד להתמודד עם קצבי אש גדולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום וביום חמישי ללא שינוי.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: גם בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל משאבותם, שידג אמונם בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שלום למאזיני כל חי וטובים השניים ליום שלישי פעמיים כיתוב. שלום למלך השמחה יהודה שוקרון.
1: שלום למלך הטלנט השמחה והבימוי אלעד כהן. ואני אומר והבימוי כי זה ממש בדקות האחרונות יצאנו ממהלך חזרות,
0: טקס ככה, חזרות,
1: טקס חזרות, כן. אינטנסיבי
0: מאוד
1: לטובת המופעים שלנו בעזרת השם על בימות הקיץ, מה שנקרא, בבין הזמנים לציבור החרדי בני התורה
0: ישמיה.
1: בעזרת השם יתברך. איזה כיף אנחנו מכינים. אלעד התחיל עם זה ואני ממשיך. מכינים לכם ביחד מטעמים. אני אומר מטעמים, אנחנו מתכוונים לכל מילה בעזרת השם.
0: בעזרת השם יהיה גם מופע שיהיה פתוח בעזרת השם לקהל ברחובות, כי כפי שאתה אמרת מדי ערב זה יהיה בבתי מלון סגור לנופשים, אבל יהיה מופע אחד שפתוח לכל הקהל, וזה יהיה בעיר רחובות בעזרת השם ב-30 לשביעי כמדומני.
1: 30 לשביעי, כן.
0: אז במחיר של 20 שקלים זה פחות מ... מנת פלאפל ושתייה.
1: מי שרצה מכיר את הוואטסאפ של טובים השניים, את ה-050-444-6151, ושם הוא יכל לקבל את הלינק למופע.
0: כן, למופע, לכרטיסים. בעזרת השם הולך להיות שמח, ונזמנים הזה הולך להיות לוהט אש
1: בעזר השם. וגם בשעה הזאת הולך להיות לנו לוהט עם כל מה שקורה פה ברדיו איתנו ועם הפעילות של ביטוח ישיר. איזה יופי, כל חיים ביחד עם ביטוח ישיר. אתה יודע, אולי כבר נאמר בפתח השעה, שלפני שאנחנו הולך למסירת המקפצה, כשאנחנו נפתח את הקווים בעזרת השם, יחד עם הגברת אפלבוים נורית, תודה רבה על ההפקה, ואריאל ספקטור, ודוקטור לונסקי, ויוסי חיים,
0: חיים, כן.
1: כל החבר'ה, אנחנו רוצים את הסיפורים הפיקנטיים של החתך הגיל היותר מבוגר, מה שנקרא, החבר'ה שחסכו, רציתם מה שנקרא לקנות דירה, כמו הסיפור שהיה שלשום, במקום ב-3,650, מצאתם שאת אותה דירה אתם יכולים להרוויח עליה ולקנות אותה ב-450,000 שקל פחות. או רצינו לרכוש רכב, עדיין לא קיבלנו דוגמה על רכב. אתה אדוני ששומע, או את גברת ששומעת, ובעלך רצה לרכוש איזה רכב, והלכתם ועשיתם עוד איזה השוואת מחירים וחסכתם בענק.
0: משהו שברגע האחרון התהפך לטובתכם. כמעט שילמתם איזה מחיר יקר, והתעוררתם ברגע האחרון וחסכתם הרבה מאוד כסף. אנחנו השבוע בפעילות עם ביטוח ישיר, מזמינים אתכם לעלות לשידור, לספר לנו על קנייה או עסקה שבה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. כמו למשל, אמרת כבר כמה, אבל אתה יכול לומר עוד איזה אחד, שניים.
1: למשל, חופשה שהזמנתם במחיר מלא, מה שנקרא, ואתם בן פורת יוסף, משפחה עם 8 נפשות, עד שבדיקה קצרה גילתה שיש מבצע שחסך להם אלפי שקלים. אנחנו רוצים את האבות, את האימהות, לדבר איתנו.
0: כן. כל יום שני סיפורים בלבד, אין פה, לא פותחים פה את הקווים עכשיו למאות מאזינים, רק שניים בלבד שעכשיו מקפצים על הטלפון, אחד מבין השניים מקבל מאיתנו
1: מתנת כל חי, סט פרסים, מה שנקרא, כן.
0: פרס שווה במיוחד. מצוין, אז הנה שיר הפתיחה, והטלפון לעלייה לשידור 03-500-9393, ותזכרו תמיד.
1: בביטוח המשכנתא, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר, אז אל תחכו 30 שנה, כן, זה לא מוגזם, יש כאלה שתקועים על המשכנתא, על הביטוח המשכנתא, 30 שנה, אל תחכו 30 שנה כדי לדעת כמה שילמתם על ביטוח המשכנתא. מתקדמים לביטוח ישיר וסוגרים ביטוח משכנתא במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. 03-55-55-55-55, או אם תרצו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החתום.
0: מצוין. מיד מאזינים 03-500-9393, שני הסיפורים שיעשו לנו את היום על חיסכון בסכומים כספיים, דברים שסידרו אתכם ככה ברגע האחרון אחרי שבררתם וחיפשתם עוד. ויש פה גם את משימת המקפצה מיד לאחר השיר, משחק הכספת, יהיה כיף.
1: ואולי ככה במהלך השעה אנחנו ננגן את משה קליין, אולי עם עוד ישמע שיר השמחה, שיר חתונה, לא יודע מה שאתה רוצה תכין, כי מחר דוד חיים מחר מתחתן, נכון?
0: שעה טובה ומוצלחת
1: עם הגברת שרה, בשעה טובה.

0: יפה, יפה, יפה. כן, טוב, יש כאן הרבה דברים, התפתחויות מעניינות.
1: אנחנו בפעילות, כאמור, כמו שאמר ילד, עם ביטוח ישיר, כבר תעלו לשידור, תספרו לנו שני מאזינים להיום, וגם מחר אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, לא נדר, לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם, כמעט, מחיר גבוה, עד שבדקתם וחסכתם בענק. מאות ואלפי שקלים. אנחנו רוצים את הסיפורים של אלפי שקלים. יש כאלה, יש כאלה. אל תתביישו לדבר או לספר.
0: בטח. בוא נשמע את יעקב למשל. שלום.
2: שלום, שלום.
0: מאיפה כבודו?
2: בני ברק.
0: בני ברק. מה הסיפור שלך להיום, יעקב?
2: לפני שלושה חודשים החלטנו שאנחנו מכרנו את האוטו שלנו הקודם, קיבלנו 90 אלף שקל, ואני החלטתי שאני הולך פעם ראשונה והולך על אוטו חדש. הלכנו לאיזה חברה שמכרת מכוניות, ראינו משהו שאנחנו מרוצים, זה עלה בסביבות 180 אלף שקל, ושלושה ימים הלכנו וחזרנו, הלכנו וחזרנו, שמנו בסוף את הישראכרט, אחרי שקיבלנו כבר אישור עקרוני כבר בהתחלה, אמרתי לו יאללה, סגרנו 1,700 שקל בחודש, במשך לדחות כמה, הרבה חודשים,
0: כן.
2: זה היה משהו כמו 80 אלף שקל, ועוד הריביות, ועוד איזה 100, לא יודע כמה זה יצר, 120, 130 אלף שקל עם הריביות, אמרתי לו, יאללה, קח את הישראכרט, בישרו הכל. פתאום מגיע מנהל, הוא מסתכל, הוא אומר, לא, זה לא עסקה, זה לא עסקה נכונה, הוא עשה טעות, אני רוצה עוד 50 שקל בחודש. במקום 1,700, 1,750. אמרתי לו, אבל זה המחיר שמפורסם על האוטו.
1: וזה כבר נחתם מבחינה משפטית, אותו, כן, סליחה, תמשיך, תמשיך.
2: אמרתי לו שזה המחיר. וגם הסלזן אמר לי שזה המחיר, הוא מסתכל עליו כזה בעיניים כאלה, הוא לא מבין. והמנהל אומר, לא, המחיר הוא 1,750. אמרתי לו, ב-50 שקל אני מבטל את העסקה ב-50 שקל. לא אכפת לי, זה עניין עקרוני. לא, אני לא מסכים. הוא לא הסכים, אז ביטלנו את העסק בשביל 50 שקל לחודש. וקניתי בחברה אחרת, אוטו אומנם יד שנייה, אבל ממש חדיש, ב-50 אלף שקל פחות.
1: וואו, וואו, 50 אלף שקל פחות.
0: 50 תמורת 50, 50 שקל לחודש, הגיע לו 50 אלף.
1: זה יופי,
2: זה אתה הקשור את זה. לאיזה ברוך אתה רצית להיכנס, והנה תראה איך הרווחנו בסוף.
1: במקום ברוך נהיית ברוך, ברוך השם.
0: יפה.
2: כן, חזתי השם, האוטו ממש טוב.
0: איזה סיפור מעניין, איזה סיפור מעניין של חיסכון אדיר, זה היה סיפורו של יעקב, יישר כוח, תודה רבה.
1: כל הכבוד יעקב.
0: מיעקב אנחנו עוברים ליצחק, שלום יצחק.
3: שלום, צהריים טובים.
0: היינו פונים בשמחה גם לאברהם, אבל יש לנו רק שני מאזינים בלבד. אז נשאר עם יעקב ליצחק. כן, בבקשה יצחק.
3: כן, אז ככה, הסיפור על ההורים שלי, ההורים שלי לקחו לפני איזה כמה שנים טובות, לקחו משכנתה לקנות דירה, ולקחו משכנתה, ובקיצור הם שמעו איזה פרסומת שאפשר לעשות מחזור למשכנתה ולחסוך הרבה מאוד כסף במחזור של המשכנתה.
0: כן.
3: הם הלכו לאיזה חברה, עשו להם מחזור, וממש הם הצליחו לחסוך המון המון כסף, הם מחזרו להם את המשכנתה, את כל ההלוואות בתוך המשכנתה, ובעצם חסכו להם אולי איזה בין 100-150 אלף שקל פחות במשכנתה.
1: כן, אותו דבר גם במקביל, אגב, בביטוח ישיר, בביטוח משכנתה חוסכים מאות ואלפי שקלים בשנה בוודאי, ומאות אלפי שקלים בכמה שנים, כן? וואי, וזה חסך להם המון המון המון. כל הכבוד, כל הכבוד יצחק, הנה הסיפור שלך. סיימת, אני מבין?
3: כן, כן.
1: כן, כן, יפה, כל הכבוד, יישר כוח.
0: תודה, תודה צדיק.
1: כמו שאתה יודע, בדרך כלל אתה מפנה את זה למאזינים, לבחור, האם יעקב שחסך תמורת ה-50 שקלים שהוא התעקש לא לשלם, 50 אלף שקל פחות, או יצחק,
0: שההורים
1: שלו. כן. ההורים שלו חסכו במחזור המשכנתה.
0: אז הנה, לפני שניתן לכם את משימת המקפצה היומית, בואו תכתבו לנו במהלך השיר הבא שמתנגן של משה קליין, כפי שהזכרת, יהודה, שמחה שלמה, לכבוד שמחת החתונה מחר בעזרת השם. תכתבו לנו, האם סיפור מספר אחת, לדעתכם הוא אמור להיות המנצח, או האם סיפור מספר שתיים.
1: וגם חתונה היא שמחה שלמה, וגם חיסכון כזה זה שמחה שלמה.
0: חד משמעית, חד משמעית. ותזכרו תמיד, בביטוח משכנתה, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר, אז אל תחכו 30 שנה כדי לדעת כמה שילמתם על ביטוח המשכנתה.
1: מה עושים? מתקדמים לביטוח ישיר, ביטוח ישיר, וסוגרים ביטוח משכנתה במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק, באחריות, בביטחון מלא, ביטוח ישיר. 03-55-55-55-55 03-7x5 עוד הפעם 03-55 5-5-5-5-5 כפוף לתגמר המצווה ולתנאי החיתום. ביטוח ישיר, וכבר אחד מהם יקבל מתנה.

0: יפה, זהו מוישה קליין, ותודה רבה לכל אלו ששלחו כאן הודעות ובחרו והצטרפו והצביעו וגם השפיעו, שיעקב המאזין הראשון שלה כאן לשידור, הוא יהיה המאזין הזוכה להיום במתנה הזו, מתנת כל חי עם
1: שחסך, עם הסיפור, כן, סליחה שככה אני משלים אותך, חסך 50,000 שקל ברכב בעקבות איזה טעות של הסוכן, ובסוף לקח בחברה אחרת, כן. רכב וחסך 50,000 שקל בענק, באמת יפה. בענק.
0: ועכשיו אל משימת המקפצה.
2: ועכשיו משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: עוד מתחלפת, זה הפעם. יש לנו בעצם
0: 7 שאלות.
1: אוקיי, מעולה, כבר ספרת, מעולה. אז ככה, שימו לב לשאלה הראשונה. יצא כנגד משה. יצא כנגד משה, אתם מקבלים תשובה בת מספר אותיות קבועה, היא לא משתנה, רק עוד אחת משתנה בתשובות. אז יצא כנגד משה, כמו הדוגמה של חלון, בלום, דלום וכו'. זו השאלה הראשונה, כאמור, נעשה את זה ברצף. יצא כנגד משה, השאלה הבאה. הוא יכפה אף, כמו הפסוק בספר של החכם באדם. הוא יכפה אף. הנביא שהביא את משל הכבשה לדוד המלך. מי הוא הנביא שהביא את משל הכבשה לדוד המלך? פנייה ברבים בלשון נקבה. פנייה ברבים בלשון נקבה. פנייה לרבים בלשון נקבה. הוא לפי המסורות דומה למלך. הוא לפי המסורת דומה למלך. השם עוז עמו, השם עוז עמו, נחש חנק מכונה, לא מוג'דבה, התשובה היא לא מוג'דבה, נחש חנק מכונה, תשובות בת מספר אותיות קבועה, רק עוד אחת מתחלפת אולי בהתחלה, אולי בסוף, אתם תראו ביי, באמצע.
0: טוב, יש לכם 7 תשובות כנגד 7 שאלות, אתם מוזמנים לעשות זאת עכשיו בוואטסאפ 055-333-9393, או בהקלטות לתיבה שלנו של בין קודש לחול ב-039-039-039, שלוחה אחת. ואחר כך 9, כל התשובות שלכם מגיעות אלינו כאן ישירות, ובמקביל, אנחנו פותחים את הקווים בזה הרגע למשחק
2: הכספת. הכספת. תצחו את הקוד, והתחילו לרקוד.
0: בסדר, 03-500-9393, זה לעלייה לשידור, משחק הכספת, כבר מאתמול ושלשום זה רץ איתנו, ואתמול כבר נתנו פה, ניתנו פה רמזים עבים.
1: לגמרי.
0: וחדים וחזקים, יש פה 6 שמות שבחרנו, 6 שמות דומיננטיים, 6 דמויות שממש עושות את הפרשיות האחרונות. היו פה כבר ממש רמזים אתמול חזקים מאוד, ואנחנו נמשיך איתם גם היום. אם אתם חושבים שאתם יודעים לתת לנו 6 שמות מתוך פרשיות השבוע, ולפי הסדר שאנחנו רשמנו אותם כאן בצורה קצת אולי מבולבלת, מעורבבת, רנדומלית, 03-500-9393, זה המספר לעלייה לשידור.
1: דמויות שכל הסיפור העלילה בפרשה סביבם, דמויות בולטות, וכן, בפרשיות האחרונות, כולל הפרשת השבוע האחרונה. הנוכחית גם
0: ממש. הפרשה הזאת והפרשה הקודמת בעיקר. בסדר?
1: הנה מיקוד.
0: כן, 03-500-9393 לעלייה לשידור. אתמול עלו פה הרבה, נתנו לנו כל מיני שמות, בלק, זמרי, פנחס, אלעזר, סלו, אמרו פה מלא, משה, אהרון, אנחנו מחפשים את איזשהו 6 שמות מאוד מאוד ממוקדים, עם סדר מסוים שאנחנו בחרנו פה באופן אקראי.
1: באופן עקבי, אתמול חלק מהמאזינים לא מבוטל, התחיל בסדר הנכון שאנחנו רצינו עם השם הנכון, וגם אמרנו כמה השמות מופיעים בתוך הרשימה שהם קראו. אז אם אתם בעזרת השם תפצחו לנו, נגיד את זה בקצרה לפני שיוצאים ועוברים לפרסומות, אתם תקבלו באיתנו מיכה מעוצב מינרוסטה איכותית, הספק 1600 ואט, עם מצבי פעולה, מצב הרתחה, תכולה של 7 ליטר, גוף חימום נסתר, מנגנון הגנה, בקיצור, מה לא? תכשיט למטבח. תקבלו את זה עם מתנה מאיתנו, בלי שתיקים, בלי כוכביות.
0: יפה. רק נשלים משהו בעניין הסיפור הקודם של יעקב ויצחק, המאזינים שעלו כאן לשידור. יש פה מישהו שמוסיף ערך מוסף קטן, והוא כותב, לא סתם בחרנו בסיפור הראשון שעלה אצלכם לשידור. אנחנו ממליצים על כך, מפני שזה מוכיח שלפעמים כשעומדים על עקרונות ולא מתקפלים מיד, אז מרוויחים, וכך זה גם ברוחניות. יפה.
1: וואו, איזה יופי שהוא לקח את זה לכיוון גם רוחני גם כן. מעולה.
0: יפה, חוזרים מיד.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
4: סי, סי, סי החשמל וה המיזוג.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: בחסות
9: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
10: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: טוב, מיד נתייחס כאן לתשובות שאתם שולחים אלינו כאן, גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית של טובים השניים ב-039. אבל לפני כן, מאזינים במשחק הכספת, שישה שמות, מי שמצליח לקנוע נכונה. אתמול היינו קרובים, די קרובים אתמול היינו. אחד פה לוקח מאיתנו מייחם בשווי מאות שקלים במתנה, יוקרתי, איכותי, מייחם הפלא, מתנת כל חי. בבקשה.
12: הכספת. תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
11: לפעמים הקוד הוא במספרים, פעם שעברה זה היה לנו קוד, קוד מתן תורה קראנו לזה, עם הקשר תורני.
13: היום זה קוד שמי, שישה שמות.
11: כן, קוד השמות. שלום לאבישי.
13: לא קוד אנטישמי, אלא קוד שמי.
11: חיים, סליחה.
13: שלום חיים.
14: כן, שלום.
11: שלום חיים, כן, בבקשה.
13: על איזה שמות חשבת?
14: אז השמות שלי זה בילם, תנחס, דתן, באור, אבירם, כסבי.
11: מתוך כל הרשימה שלך יש שלושה שמות רלוונטיים ונכונים, ואתה גם פתחת נכון. אז יפה, תודה לך שאתה עוזר לנו להתקדם.
13: הנה, ההכוונה מדויקת של אלעד.
11: כן, עכשיו אנחנו עם אבישי, שלום.
14: אהרון, שלום, בלק, בלעם, משה, פנחס.
11: יש פה שלושה שמות רלוונטיים מתוך הרשימה המונחת לפנינו.
13: לא בסדר שרצינו.
11: לא בסדר, נכון. תודה אבישי, כל מאזין כמובן מקדם אותנו עם עוד רמז ועוד רמז ועוד רמז.
13: אם יעלה עוד מאזין לשם אבישי, אולי נביא לו שי.
11: בהחלט, בהחלט. בוא נשמע קצת תשובות של מאזינים.
13: לא סתם שי.
0: דתן, רתן, נתן, אתן, מתן, איתן, איתן.
11: זה תשובות שלכם למשימת המתחלפת.
13: אות המתחלפת,
11: כן.
13: אין פה מילה רתן, אבל כן.
11: בוא נשמע שוב, רגע, הנה עוד, בבקשה.
15: דתן, מתן, נתן, אתן, חתן, איתן ופתן.
11: פתן קוראים לנחש?
13: כן, כן, אכן כן.
11: יפה.
13: יש כזה שאומרים פטן המשקפיים.
11: כן, אני רואה פה הרבה תשובות גם כתובות, יש פה את שולמית, יש פה את רחלי, משפחת בן לולו, אפרים, הודיה, אבישג.
13: דוד, גם דוד מם, משפחת מם, לא יודע מה זה מם.
11: כן, אוקיי. מאזינים רבים פה עם תשובות, ישר כוח, נורית איתנו, סליחה, אבישג.
16: כן, שלום.
11: שלום, בבקשה, כן. כן, אבישג.
16: השמות שלי זה בילם, פנחס, בלק, אהרון, מרים, אבירם.
11: עוד פעם, עוד פעם, כן, כן, יותר לאט קצת.
16: בילם, פנחס, בלק, אהרון, מרים, אבירם.
11: נשארנו עם שלושה. שלושה שמות עדיין פה, והתחלה יפה.
13: וזה דמויות של גברים.
11: או, הנה, עוד מיקוד.
13: עוד כיוונון. עוד מיקוד. את מרים, אז מרים לא.
11: יפה, הנה, מחר כבר יום רביעי אנחנו רוצים להיפטר מהמחם ולתת אותו לאחד מכם במתנה. אז קדימה, 03-500-9393. תודה לאבישג.
13: מחם מעוצב מנרוסטה איכותית ב-1600 וט, האספק שלו, 7 ליטר, 60 כוסות, מנגנון הגנה, אין משהו, משהו.
11: חזק. מרדכי שפירו, אם אין עוד מלבדו.

0: יפה, מרדכי שפירו, ממרדכי שפירו למאזין בשם מרדכי, שלום לך.
1: שלום.
2: שישפר לנו את התשובה.
0: כן.
2: שלום.
1: אילם,
0: איך?
1: נחס, דתן, משה, סלו ובלק.
2: אתה אמרת עוד פעם, תחזור.
1: בילם, פנחס, דתן, משה, סלו, בלק. בלק.
2: יש לך שלושה שמות, פתחת נכון, אבל זה עדיין לא ששת השמות שהתכוונו.
0: מה יהיה?
2: בוא נוריד את סלו מהרשימה,
0: בסדר? כולם נשארים על שלושה שמות. אני מחפש למאזין שיפרוץ את המחסום הרביעי.
2: מי שאמר סלו, אתה יודע, סלו זה בריאות בספרדית, קונסלו, אבל בוא נוריד את סלו.
0: כן. טוב, 03-5093-93, אחרונים שרוצים להספיק, זה הזמן רבותיי, כי אנחנו אותו כבר, וואי, שהזמן רץ, זה לא יאומן.
2: ככה זה כשנהנים, אלעד.
0: כן, 03-5093-93, ומכאן אל פתרון החידה הכתובה שהקראנו כאן בתחילת השעה, בבקשה יהודה.
2: ומי ששאל גם מובן לגמרי גם הפעילות על ביטוח ישיר, מחר אנחנו נהיה אתכם שוב עם פעילות, הכינו כבר סיפור אתם, המבוגרים שבכם, נכון. סיפור מעניין על חיסכון של כסף שחסכתם מענק. אז הנה לגבי המשימת המקבצה. יצא כנגד משה דתן, הוא יכפה אף, מתן בסתר יכפה אף, כתוב במשלי. הנביא שהביא את משל הכבשה לדוד המלך, נתן הנביא. אז כל פעם השינויים פה היו רק בהתחלה, באות הראשונה. פנייה לרבים, בלשון נקבה, זה אתן. הוא לפי המסורות דומה למלך, חתן, חוסון, דוי מלמלך, חתן דומה למלך, אז חתן, השם עוז עמו. הוא לא רצה להגיד לעמו, כדי להגיד איזה יותר קל וזה, וצפו יוסי חיים, אז השם עוז עמו ייתן. נחש חנק מכונה פטן המשקפיים, אני לא מאחל לאף אחד שירים, יש לו משקפיים או אין לו משקפיים על הנחש הזה, ושאף אחד לא ייתקל בו. רק מוצ'דבח אמינאי שיתקל בנחש פטן.
0: הלוואי, אמן. טוב, מאזינים, אני רואה אתכם כאן לרכבים, 03-593-93, ניחושים של שישה שמות, מי שמצליח, כמובן, הראשון לוקח כאן את הפרס במקום, בלי הגרלה, בלי כוכביות, בלי טריקים ובלי שטיקים, זה משחק הכספת, כי בתוך הכספת עצמה מסתתרים עוד המון פרסים, ואנחנו רוצים ללכת דבר, קודם כל נסיים עם המיחם היוקרתי הזה, מיחם הפלא לשבת. יופי.
2: איזה יופי.
0: אז בזמן שאתם מחגים ל-03-593-93, אנחנו נשאל אתכם שאלה הלכתית הקשורה בענייני ספר תורה. האם מותר לנכד לעלות אחרי סבא שלו, שהרי בני בנים הם כמו בנים, ובדרך כלל בבנים כולם מקפידים, אז האם מותר לנכד לעלות לתורה אחרי סבא שלו? זו השאלה. אם יש לכם תשובות, או שתקליטו או שתכתבו לנו בוואטסאפ ב-055-333-9393. אולי תחזור שוב על השאלה, יודע?
2: בעזרת השם, האם מותר לנכד לעלות אחרי סבא שלו, שהרי בני בנים הם כבנים, הם כמו בנים, ובבנים כולם מקפידים. האם גם הסיפור של נכד מול הסבא, גם מקפידים לעלות, שלא לעלות אחד אחרי השני ברצף לתורה? זו השאלה. איי, איי, איי, איי.
0: הנה מוטי וייס.
2: איזה שיר יפה.

0: Ai, ai, ai, ai,
1: ai. אה, מי שישמע, אתה מבין?
2: בוא ניתן הזדמנות נוספת ואחרונה לשאלת ההלכה, כי יש פה מאזינים בודדים שכתבו אם אפשר לקרוא שוב, אם פספסו, אז הנה הזדמנות אחרונה בהחלט. כן, בבקשה.
1: האם מותר לנכד לעלות לתורה אחרי סבא שלו? שהרי בני בנים הם כמו בנים, ובבנים הרי כולם מקפידים לו על לעלות אחד אחרי שני לתורה.
2: נכון.
1: אז האם מותר או לא?
2: זהו, אחרונים שרוצים תשובות בעניין הזה ולהיכנס גם להגרלה, זה בוואטסאפ 055-333-9393 או בטלפון 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9. שלום לעמית.
3: שלום
2: וברכה עמית, בבקשה צדיק. כן,
1: מהי תשובתך?
3: בלעם, פנחס, בלק, קורח, משה ואהרון.
2: מה יהיה איתנו? תגיד לי, מה יהיה איתנו? כולם נשארים על שלושה. כולם נשארים על שלושה.
1: כן, והחוט המשולש לא במהרה ינתק.
2: כן, אוריאל?
1: אכפת לנו לא לנתק לך את הטלפון, אבל כן. שלום אוריאל.
3: כן, אני חוש לי זה בלק, בלעם, פנחס, משה, זמרי וכוסבי.
2: עוד פעם שלוש.
1: ולא בסדר שביקשנו, שרצינו.
2: כן.
1: שתכננו. תכננו.
2: טוב, תודה בכל אופן. חיים?
4: כן.
2: יאללה, אולי אתה פורץ החרדי, בבקשה, תפרוץ את המחסום הרביעי. כן.
4: בלעם, פנחס, זמרי, בלק, באור, ציפור.
2: יש פה
1: ארבע.
2: אפילו חמש.
1: אפילו חמש? עוד פעם, תחזור
2: בבקשה. לשוב.
4: בלעם, פנחס, זמרי, בלק, באור ציפור.
2: חמש מתוך שש.
1: וואו.
2: הפקה, תנו לו בבקשה פרס, רק על עצם זה שהוא חמש מתוך שש.
1: חמסה עליו.
2: קרבת אותנו פתאום בבום כזה גדול לכיוון התשובה.
1: מה לא נתייאש?
2: חמש. וואי, וואי, וואי, וואי. חמש נקודות מתוך שש, זה פשוט עזוי.
1: וגם אתה בעצמך תוכל להמשיך ולהתקשר, ואם תתקן, תשפר את עצמך תוך כדי תנועה, ולקבל את המלחם בעצמך.
2: תנסה למקם, תקשיב, תנסה למקם את השמות במקומות שונים קצת, ולהוסיף, להוריד מישהו, להוסיף מישהו אחר במקומו, ואתה לוקח את המחם.
1: בדיוק.
2: אתה לוקח את המחם.
1: הנה, אז אתה רואה שגם יש כפל חיוגים, מצוין.
2: בכיף, תמיד אפשר לחייק פעמיים, כן. 03-593-93, בינתיים הפסקה קצרה ונשום מיד. אל-אח!

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
0: בחסות
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
5: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
6: אברהמי, אתה נראה דורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש.

0: מזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם, נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: ממש בקצרה בוא נשמע כמה מה שנקרא דוגמית מהתשובות שקיבלנו פה, בבקשה.
9: יש שנהגו שלא, יש שנהגו שאין בעיה כל עוד מדובר בסבא שאינו נושא את שם המשפחה של הנכד שלו, זאת אומרת בן ביתו של האבא של אדם כן יכול לעלות אחריו.
8: אוקיי, זה שאלת ההלכה. אנחנו מסכימים לכם ששאלנו כאן האם מותר לנכד לעלות אחרי סבא.
10: נגיד עם הסבא גרינפלד, הנכד כהן למשל.
8: כן, כי הרי תלמידים הרי הם כבנים, יותר נכון לא תלמידים, נכדים, הם ממש כמו בנים ממש. אז שאלנו את השאלה, בואו נראה מה עוד מאזינים ישירו כאן תשובות. אם כן
11: דתן,
8: זה כבר נתנו את התשובה הזאת, סליחה.
10: רוב המאזינים כתבו באותה רוח.
12: כן, כן. מצד האבא, לא יעלה מזה חזה, במקום הצורך, מותר להקל. נכן מצד האמא, מותר ללא חשש.
8: אוהו, מעניין.
10: יש כאלה שמחלקים את זה ככה, מחלקים את זה ככה.
8: ובכל זאת, מה המונח כאן לפנינו?
10: מה שהמאזין הראשון ככה, ברוח שלו שהוא אמר, מותר, אבל אם מנהג בית הכנסת לחשוש, יחששו. פחות או יותר. זאת אומרת, אם המנהג המקום לחשוש, יחששו, ולא יעלו וינהגו כמקומם ולא יעלו. אבל אם במקומם לא נוהגים להקפיד על זה, אפשר להעלו.
8: אין שום בעיה, יפה. טוב.
10: שום מעין הבישה כמובן.
8: יישר כוח, תודה רבה. אנחנו ממש קרבים לסיום. זהו, זה ממש אותו מסיימים. בואו נראה, אולי נספיק עוד ככה, מאזינים ממש בקצרה. שלום, לפני סיום איתנו אביתר. שלום אביתר.
13: כן,
8: בבקשה. כן,
13: על מה אני יכול לענות עכשיו?
8: אתה התקשרת על השישה שמות מן הסתם, לא?
13: כן,
8: בבקשה.
13: כן, גם אבל להניחד לסבא.
8: זה כבר ענו, בבקשה. כן.
13: בילם, בילם בלק, פנחס, בילם בלק פנחס. זה חייב שמות של
8: אנשים. זהו, סיימנו. רק מהפרשיות. תודה, תהיה ממוקד יותר, תחזור אלינו בשמחה צדיק ובשורות טובות. יישר כוח, דתיה, שלום.
14: שלום וברכה, ובכן.
8: בבקשה, כן.
14: ובכן, מרים, אהרון, בלק, בלעם, זמרי, פנחס.
8: חזרנו פה לשלושה, היה פה מאזין כבר מקודם שפתח נכון וגם נתן חמישה שמות מתוך שישה. בוא נראה אם זה ילך לנו לסיום. דתיה, תודה רבה, ישר כוח. בת שבע.
15: כן,
8: שלום, בבקשה.
15: בלק, בלעם, ציפור, זמרי, פאור, כסבי.
8: עוד הפעם בבקשה את השמות.
15: בלק, בלעם, ציפור, זמרי, פאור, כסבי.
8: ארבעה. ארבעה, לא, עדיין לא, עדיין לא. היינו קרובים כבר יותר מקודם עם המאזין, כמדומני קוראים לו חיים. יישר כוח, תודה רבה. טוב, לפני סיום אנחנו נקריא פה רשימת זוכים, לפחות מבין כל אלו אלה שעלו לשידור, אלה שכתבו לנו כאן, אלה שהשאירו הודעות מוקלטות באתר. 054 עם 510, בסוף יש לכם פה פרס מאיתנו, משפחת שוורץ כמדומני. מי עוד? מאזין בשם יונתן ב-052 עם 163, בסוף גם אתה נבחרת כאן ותקבל מאיתנו פרס. מאזינה בשם אורלי ב-052 עם 995, בסוף פרס גם בדרך אלייך. יישר כוח לכולם. ממש טוב, אנחנו בוא נראה, אולי
16: עוד הכל יסתדר.
8: הודעה 1, 2, אולי מישהו ככה כתב את זה.

כותב פה מאזין בשם הרב מאיר, שגם אתה יהודה מכיר אותו וגם אני באופן אישי, הוא גם עוסק בענייני כשרות, והוא כתב, דיברתם השבוע על האברך התלמיד חכם שחיפש עבודה, כן? כן, צאו והתפרנסו זה מזה הרבה פעמים, בפרט עכשיו גם לפני הימי בין המצרים, שאנחנו תמיד עושים את השילוב הזה, מסייעים בין מחפשי עבודה לבין נותני עבודה, בין אנשים שצריכים לקבל דברים לבין אנשים שרוצים לתת דברים. אז בהחלט אנחנו עושים כאן את השירות הזה, בעיקר שאנחנו מכירים את האברך היקר ערך הזה שמתעסק בענייני כשרות וגם קיבל תעודה, יש מחזיק ביד, אוחז ביד תעודה של משגיח כשרות, מפקח כשרות, מקצוען, סופר מקצוען, חוץ לזה שהוא צעיר ונמרץ בשנה ראשונה לחתונתו, ככה בא עם כל האנרגיה וגם נייד עם רכב. אם אתם מחפשים, אתם שמתעסקים במועצות דתיות, אולמות, מסעדות, מתעסקים בכשרות, מפקחי כשרות, רבני ערים, שומעים אותנו עכשיו, מישהו שיכול לסייע בעדו, באמת אברך תמיד חכם, נמרץ, צעיר, נייד, באזור המרכז, מחכה לקבל מכם את הטלפון בעזרת השם ולעבודה, בא לעבוד מה שנקרא, 053, זה המספר שלו, 370-7131, ויש פה גם עניין של עולם חסד ייבנה, בהחלט, למה לא, 053 370-7131. זה לא איזה חפר שבא סתם להיות משגיח בלי ללמוד, בלי כלום, ככה רק מפה לאוזן, שמע משהו, יודע דבר וחצי דבר. פה מדובר במישהו שבאמת יודע הכל על בוריו, למד, השקיע, עבר מבחנים, קיבל תעודה, כל מה שקשור בענייני כשרות. עד לאחרונה הוא פיקד על מטבח צבאי של 2,000 איש. מי שרוצה לסייע בידו ולעזור לו וגם לקבל באמת כלי ראוי לעבודה, ב-053-370-7131. כל מי ששומע אותנו ויכול לעזור בעניין הזה, יישר כוח, צאו והתפרנסו זה מזה, ובקרוב נעשה מזה קמפיין לכל מי שמחפש עבודה, לכל מי שרוצה לתת עבודה. אוטוטו בעזרת השם מספר ימים ואנחנו על זה. גם הגמח החי של כל חי, עם כל הרהיטים והדברים הטובים, לתת, לקבל וכו' זה, וכו', כל זה יקרה בעזרת השם בימים הקרובים. בשורות טובות חברים. היום אנחנו במתכונת של שעה, אז נשוב ונשתמע גם מחר. להתראות יהודה, להתראות.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש אל על טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אל על הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אל על
0: בחסות
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום
3: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק האזינו לתוכנית טובים השניים והשתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון בכל יום בחמש כאן בכל חי
4: עומדה וג'קו במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה נחום חפצה 17 מגדל רם כל מוביל בית לנהגות ולנהגים
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 כפוף לפרסומים
6: סופר נתיב החסד
7: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: הנחתי גרטוג
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס 20 שנים של ניסיון ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות
10: חברה מרכזית למימוש זכויות כוכבית 500
9: השירות אינו משפטי
11: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש לדוגמה

גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים והשתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון בכל יום בחמש כאן בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם באולפן יואב צור. לאחר חתימת הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו היום ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כוחות הביטחון עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד, הוא עמד בחודשים האחרונים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע משימות של תיעוד וצילום אתרים רגישים תמורת תשלום של עשרות עד מאות דולרים למשימה. אירוע חריג באוויר, שני מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו אחר הצהריים לעבר מטוס נוסעים אזרחי שהיה בדרכו מוורשה לנתב"ג, לאחר שמערכות המטוס הופעל קוד חירום של אירוע חטיפה. זמן קצר אחר כך חודש הקשר עם צוות המטוס שהתקן כי מדובר בטעות ולא באירוע ביטחוני. בעקבות האירוע המטוס לא המשיך את טיסתו לישראל והוא שב על עקבותיו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום סדרת דוחות ביקורת מקיפים ונוקבים הנוגעים למחדלי הלחימה והעורף מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. בין היתר נמצאו מחדלים בהליכי פינוי הפצועים ובטיפול הניתן לפצועי צה"ל, כאשר קבע המבקר כי זה נבע מהכישלון של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום. שירות בתי הסוהר קיבל החלטה חריגה לשנות את נועל האיזוק של יגאל עמיר, שהוא אשם ברצח ראש הממשלה דאז יצחק רבין. במסגרת ההחלטה החדשה יאזק עמיר מעתה גם ברגליו במהלך שהותו בבית הכלא, לצד אמצעי ההבטחה והפיקוח המוטלים עליו. עמיר מרצה עונש מאסר עולם מאז רצח רבין בשנת 1995, ולאורך השנים הוא הוגדר כאסיר ביטחוני והוחזק תחת תנאי כליאה מיוחדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום וביום חמישי ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי,
5: כל חי תמיד איתי. צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
4: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
6: עבדו עליכם? לא יכול להיות, אין מצב.
7: חתם לרשויות?
6: נשמח, עוד אישור.
7: לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם?
4: המוקד הציבורי עם צבי טסלר.

0: עוד 4 דקות, שלום שלום לכם, אתם על המוקד הציבורי, המקום שבו הכיס שלכם נמצא במרכז וגם הזכויות והפניות שלכם. טוב, אנחנו נהיה היום עם סיפור מאוד מאוד מכעיס, תורמי הכליה, אנשים שמוכנים ממש לשים את נפשם בכפם, פשוט כדי להציל יהודי אחר, ועושים את זה מכל הלב ומכל הכליה, אבל רגע אחרי הם זוכים לכתף קרה מהמדינה. המדינה שחוסכת הון עתק על התרומות הללו. נהיה עם הסיפור הזה, נהיה גם עם האנשים שמחכים במשך חודשים על הפיצוי, על החופשי החודשי. מה שהם שילמו בזמן המלחמה כשהם נאלצו להיות בבית. וגם סל משתלם עם פערים עצומים שמצאנו בשוק תחליפי החלב. הרבה מאוד נושאים לפנינו בשעה הקרובה. תודה לבני קופ על העריכה, לנורית אפלבוים. אפלבוים, כן, ככה אומרים. על ההפקה, אריאל ספקטור הוא על הביצוע הטכני. אנחנו מאחלים מרפואה שלמה לשלמה פולק, בעזרת השם שישוב אלינו במהרה. איתן ובריא. ינקי הס, מאתר MS, הוא על הדיגיטל, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. אנחנו עם תחילה עם קו פניות הציבור.
1: ועכשיו קו פניות הציבור.
0: אז אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, האם אתם לא מקבלים את השירות שמגיע לכם? אנחנו כאן במוקד הציבורי בשבילכם. אפשר לחייג גם עכשיו. תיבת הטלמסר של התוכנית היא 039 039-039, זה המספר, מספר הטלפון, שוב 039-039-039, ספרה 7, זה במענה הקולי. תוכלו להשאיר הודעה רק כמה שיותר מפורטת עם הפנייה שלכם, מעבר לשם ולטלפון, ככל שתפרטו יותר נוכל לעזור. אפשר ורצוי, אם יש לכם גישה בוואטסאפ, לשלוח את המילה מוקד לאותו מספר, ל-039-039-039, שולחים את המילה מוקד, אתם תקבלו הודעה חזרה, ותוכלו לפרט שם לא רק את הפנייה עצמה, אלא גם מסמכים, הקלטות, סרטונים, תיעודים, כל מה שיכול לעזור לנו, לעזור לכם. בבקשה, תפרטו. אנחנו נשתדל לטפל בכמה שיותר פניות. הנה אחת מהן. שלום למאזין. פסח, שלום.
2: אחר צהריים נעימים.
0: שלום, שלום. מה שלומך קודם כל?
2: ברור שם בסדר, אני בסדר גמור.
0: אז בואו, קח אותנו רגע, ברוך השם, ברוך השם נפלא. תודה, קח אותנו אחורה, מתי תרמת כליה?
2: עוד מעט 5 שנים, ברוך השם.
0: מדהים. ואיך, סליחה בכל זאת, איך חיים עם כליה אחת?
2: אותו דבר, אותו דבר, מי שחושב על הדבר הזה, והוא מתאים לזה, אז אין לו שום מה להיות בלחץ, וממליץ לו לפנות למתנת חיים. לבדוק את ההתאמה שלו, החיים אותו דבר בדיוק, ברוך השם.
0: טוב, אני חייב וגילוי נאות, אני כולי קנאה, כן? באנשים שזכו וזוכים לתרום כליה, זה פשוט להיות במחיצתם, בעיניי זה להיות במחיצתם שגדולים, וזה זכות גדולה, הלוואי והייתי יכול בעצמי. בוא רגע ניקח 5 שנים אחורה, קח אותי רגע קודם כל להחלטה, מאיפה הגיעה ההחלטה פתאום לקום ולתרום כליה?
2: זה דבר מאוד מאוד ישן, אני אשמח לפרט את זה למרות שאני לא יודע אם זה הקונספט של התוכנית, אבל אם כבר שאלת את השאלה הזאת...
0: בכלל משפטים בכל זאת, כי מאזין יושב בבית ואומר מה קרה?
2: מה קרה? מאוד מאוד רציתי לתרום כבר בגיל צעיר שמסתבר שהוא לא היה חוקי, בהתחלה ההורים שלי קצת התנגדו, אחר כך שהתחתנתי אשתי קצת התנגדה, ואתה יודע, מפשיר לאט לאט, ומה שקרה בסוף זה שראיתי בשברון פתח תקווה שמחפשים תרומה לאברך עם 4 ילדים, בקיצור שזה מאוד מאוד דומה לשלי, וככה יותר אשתי השתכנעה בכיוון הזה, ואז גם הרב הבר נפטר, שזה בכלל עשה באז מאוד קולני על הדבר הזה, זה קידם מאוד את
0: אולם. ואותו אברך באמת קיבל את הכליה?
2: לא. מה שקרה זה שכשם שרבים לפניי לא היו מתאימים לו, גם אני לא התאמתי לו, זה צריך התאמה מאוד מיוחדת. אין לי מושג מי זה ומה קרה איתו, אני יודע שהמשיכו לפרסם, וכנראה הרבה תרומות כליה קרו בגלל הפרסומת של הדבר הזה. אליו לדעתי עדיין לא, אבל אני לא יודע. אין לי אפשרות לדעת.
0: ולמי אתה תרמת, אתה יודע?
2: כן, ניסיתי שלא לדעת, אז פחות היה את הדבר הזה. היום זה כבר יותר מסודר הדבר הזה, שאפשר לתרום בלי לדעת בכלל. אז כן, לא נראה לי שאני אפרט מי זה, אבל אני לא יודע.
0: זה בסדר, העיקר שאתה יודע, זה לא העיקר, אבל אתה יודע. אני רוצה רגע בכל זאת שתיקח אותנו, כי יש משהו שככה יושב לך מאז, ולכן אתה ביקשת לעלות כאן לשידור, ולהביע את אותה קריאה. מה קרה?
2: אני אקח לכיוון מאוד מסוים. אני רוצה להסביר כמה תורם כליה, תורם למדינה, בלי קשר לנתרם, באופן כלכלי, נדבר נטו כלכלי. אז בן אדם שנמצא שהוא בעצם עם כליות לא מתפקדות, עם אחוז נמוך, והוא צורך דיאליזה, זה הוצאות עצומות למדינה. א', המכשיר עצמו הוא מכשיר מאוד מאוד יקר, יכול לשמש כמה אנשים, אבל זה מכשיר מאוד מאוד יקר, שגם לא יש תוקף, אחת לכמה שנים צריך להחליף אותו. ימי האשפוז זה המון המון כסף, הצוות, המקום שמיטה של בן אדם בדיאליזה תופס, זה גם זה הרמות של כסף. האובדן ימי עבודה שלו, אובדן ימי עבודה של המשפחה, מחלות נלוות שחוסכים אם נתרמים, יש כליה מתפקדת ולא דיאליזה. שאלתי את ה-AI, מכיוון שאין לי שום ידע אחר לדבר הזה, הוא העריך את זה בין 8,000 ל-16,000 שקלים בחודש. זה בערך מה שתורם כליה, תורם למדינה מבלי קשר לתרומה העצומה שהוא עושה לנתרם שלו.
0: כן, ומחוץ מזה שהוא מציל חיים, ממש, זאת אומרת, בסוף לחיים אין מחיר, ולאיכות חיים אין חיים, אבל בסוף אתה אומר, המדינה מרוויחה פה מה... כמה תרמו עד היום דרך מתנת חיים?
2: עברנו את ה-2000, אז...
0: וואו. אז המכפלות הן פשוט בלתי נתפסות, באמת בלתי נתפסות, ואתה אומר... אוקיי, את התהליך עצמו המדינה מממנת באופן מלא, נכון? זאת אומרת, כל הבדיקות לקראת וכל מה שצריך, האשפוז, כל מה שצריך, המדינה כן נכנסת כאן תחת האלונקה של עצמה, למעשה. איפה הבעיה מתחילה?
2: תראה, יש סל הטבות לתורם כליה, הוא סל, אני לא רוצה לזלזל בו, הוא סל מכובד. זאת אומרת, אתה מקבל ימי נופשון, אתה מקבל הנחה בביטוח לאומי, ביטוח בריאות, יש לך אפשרות לחמישה מפגשים עם פסיכולוג, כניסה חופשית לתורם לבד, גם זה נושא בפני עצמו, הייתי רוצה להרחיב עליו, לרשות הטבע והגנים לכל החיים, לאתרים מסוימים. יש סל לא קטן, אבל הם מפספסים בו הרבה, ואני רוצה להתמקד בדבר אחד מאוד מאוד חשוב, הוא חייב להיות. כן. אחד הדברים שתורם כליה יודע, מודע לזה, זה שהוא חייב לשמור על אורח חיים בריא לאחר התרומה, כשם שהוא היה צריך לשמור לפני התרומה. אם בן אדם מגיע לו בריא, לא לוקחים ממנו תרומה, בטח לא תרומה אלטרואיסטית. עכשיו, אחד מהדברים שצריך לשמור אורח חיים בריא, בסופו של דבר זה תלוי בתורם עצמו, אבל לשמור על כושר זה דבר... תסכים איתי די בסיסי בשביל כל בן אדם, בטח בן אדם שתורם כליה, וזה מומלץ.
0: כן, אבל צריך להבין, כאילו, חלק מהעניין שהאדם תרם כליה וחי עם כליה אחת, זה יכול לעבוד בתנאי שהוא יהיה סופר בריא, מה שנקרא.
2: לחלוטין.
0: והכליה שנשארה תתפקד היטב ותיתן לו את כל מה שהוא צריך. אם האדם חס וחלילה, הבריאות שלו לא איתנה, אז בעצם הוא מסכן את הכליה שנשארה.
2: נכון,
0: באופן מיוחד.
2: והמדינה, משרד הבריאות, שהם מאוד מאוד מקפידים על זה שהתורם ישמור על אורח חיים בריא לפני התרומה, חייבים לעזור לו גם אחרי, וכאן אני רוצה להגיע לנקודה שבשביל להעלית לשידור. יש דרך שבה התורם יכול לשמור על אורח חיים בריא, והיא כושר. עכשיו, לעשות כושר, בטח בציבור החרדי, שהוא למעלה מ-30% מתורמי הכליה של אלטרואיסטים, של נתנת חיים, לא מפותח מספיק בקטע של כושר, והמדינה לא יכולה להכריח אף אחד, והיא בהחלט יכולה לעזור. אני אחרי התרומה, ורבים מחבריי שתרמו כליה, מנסים לשמור על כושר, אבל...
0: בוא רגע, קח אותנו שנייה רגע למספרים, כי ככה הזמן רץ. כמה אתה הוצאת בשנה הראשונה לצורך העניין, אחרי התרומה, להערכתך, כדי לשמור על הבריאות שלך, כדי לשמור על הכליה שנשארה, כדי לאפשר לך לשמור על אורח חיים בריא? כמה אני צריך להוציא?
2: קשה לי לתמחר את זה באוכל, אבל בחדר כושר, שדבר שהוצאתי עליו כסף לצערי לא מספיק, יכל בתמורה לבערך 1,200 עד 1,600 שקלים, שזה מנוי שנתי לחדר כושר, לשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, תכפיל את זה בכמה שנראה למשרד הבריאות צורך בדבר הזה, יחל מאוד מאוד לעזור ולחסוך.
0: ובזה כסף, לא בעצם... היה לך שום הטבה למעשה לחדר שום, כושר?
2: ביררתי את הדבר הזה, ואין הטבה לחדר כושר. אתה יכול דרך קופות החולים כמו כל בן אדם, אבל זה שוב, לא יכול, לא התאים לי אז ולא מתאים להרבה תורמים, כי בציבור החרדי אין מספיק חדרי כושר. אני רציתי שיהיה לי חדר כושר נפרד, והיו כאלה שאני אביא קבלות ואני אוכל לקבל החזרים.
0: מה הציעו לך בעצם שרציתי? דרך קופת החולים? להגיע למרכזי שיקום כאילו?
2: לא, לא, לא, לא. יש אימוני כושר מסוימים במקומות מסוימים שהם או רחוקים מדי או לא נפרדים. ופשוט ויתרתי על זה. הייתי צריך ללכת למכון כושר שכן נותן לי שירות נפרד ולשלם את זה.
0: רבים, רבים, רבים מהתורמים הם מהציבור שומרי התורה ומצוות והמקפידים כמובן על הצניעות. אני רוצה רגע שתישאר איתנו על הקו.
2: אני אשמח.
0: מאזינה לך בסבלנות רבה, צריך לומר, חברת הכנסת קטי שטרית. שלום.
3: שלום וברכה, תודה רבה.
0: חברה בוועדת הבריאות של הכנסת, והנושא הזה, אני יודע, וגילו לי, קרוב מאוד ללב שלך, הנושא של תרומות כליה.
3: בוודאי, אני חושבת שזה דבר אצילי, ובעיקר זה דבר שמציל חיים, כי אנחנו יודעים טוב מאוד כמה קשיים מצויים האנשים הללו שזקוקים לכליה, ולצערנו הרב, ואין עצה. העצה היחידה זה חלילה וחס כשאנשים, אתה יודע, תאונות דרכים, דברים כאלה, והם חתומים על כרטיס אדי, אז אפשר להשתמש באיברים שלהם. או שאנשים בחייהם, הצילים, ההירואים האלה, שתורמים את הכליה, מסתפקים בכליה אחת, הרי יש בזה סיכון. ובכל זאת הם עושים זאת באמת מאהבת האדם ומאהבת חינם, דבר שלא מצוי במחוזותינו, לצערנו הרב.
0: וזה באמת מדהים, ואני חושב שבאמת זה אוכלוסייה של 2,000 ומשהו אנשים שהמדינה צריכה לייקר את המציאות שלהם, ואת ה... שאלה אגב, אלה זה אך ורע בשום מדינה בעולם, אין היקף כזה של תרומות.
3: נכון.
0: והשאלה היא, למה...
2: אנחנו מחזיקים
0: לפי גינס,
2: כן?
0: כן.
3: אני רוצה לומר לכם משהו ברמה הבריאותית, מספר חולי הכליות במדינת ישראל רק ילך ויגדל. מהסיבה שהיא קיימת, אולי מעט מאוד מחקרים, אבל אני אומרת לך משהו שאני שוחחתי עם רופאים בצפון הארץ, לדוגמה, אוכלוסיות שהם שייכים לשני מגזרים, למגזר ערבי ומגזר חרדי, רבים הסיכויים שילדים יחלו בסכרת סוג 2 בגיל צעיר מאוד. תשאל את השאלה למה.
0: למה?
3: כי המתוק מצוי הרבה מאוד בקרבם. אתה רוצה להשתיק ילד, אתה דוחף לו חטיף. אתה, איך אמר לי היום, אני עכשיו יוצאת מאיזשהו כנס של דרוזים, שמספרים לי שבזמן של האזקות, ובצפון היו הרבה מאוד אזקות, ושמים אותם שעות וימים בתוך הממדים, אז נותנים להם כדי שלא יזכו, כדי שיוכלו...
0: כן, האמת שעסקנו, קטי, את בעניין הזה באמת מתפרצת לדלת פתוחה, כי עסקנו כאן בתוכנית לא מעט, וגם חשפנו את הנתונים על שיעור התמותה מסוכרת הגבוה בציבור החרדי ביחס לציבור הכללי והתחלואה, וזה באמת נושא חשוב, גם בעיקר בצד המניעתי שלו.
3: אחר כך זה פוגע בכליות, פוגע בכבד.
0: כן, אז אני אומר, בצד המניעתי זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, וצריך לשוחח עליו ולהקדיש לזה זמן, אבל אני אומר, אלה שכבר הגיעו למצב שהם חולי דיאליזה, שהם זקוקים לכליה וזקוקים לאותם אנשים שיתנו מעצמם, בואי נדאג להם, בואי נאפשר להם.
3: קודם כל, אני באמת לרשותם בכל דבר ועניין, ואני באמת מחטאת את רגליי הרבה פעמים לשטח, לאנשים, לכנסים, ותמיד אני אומרת שכשהקדוש ברוך הוא שם אותך בשליחות כזו, לבוא ולתת ולהעניק מעצמך לאנשים אחרים ולבנות להם באופן הזה, לבנות להם חיים חדשים, זה כמו להיוולד. אדם שמקבל כליה ומתחיל לחיות חיים רגילים ותקינים.
0: אתי, בזה אין לנו ויכוח. השאלה היא איך לוקחים את הצעד קדימה ודואגים לעניין הזה, זה לא הרבה כסף. מדובר על... כן, על כמה שנים לך... לתת להם חדר כושר, נכון. שיוכלו ללכת, להתאמן, לשמור על הבריאות של עצמם, ו- כן. ולגרום לעוד אנשים שלא יחששו לעשות את הצעד המאוד מאוד מיוחד הזה.
3: אז אני אגיד לך משהו שהוא לא סוד, אולי הוא לא טוב לשמוע אותו באוזן, אבל הוא לא סוד. המדינה שלנו בשלוש שנים האחרונות הייתה עסוקה מאוד מאוד בכל הנושא הזה של המלחמה, של החוסן הנפשי, של צפון, דרום. קראו לנו דברים בשלוש שנים האחרונות שזה באמת גם גבה חיי אדם וגם גבה כספים רבים מהמדינה. המדינה הייתה באמת ובתמים עם תוכנית עבודה סדורה, מה לעשות לשנים הקרובות. אני מדברת איתך על מ-2022, אבל לצערנו, כמו שאתה יודע, פרצה פה מלחמה שהיא כבר אורחת שלוש שנים עם, עם שבע גזרות שונות.
0: אתי, אתי, גם... הכל ברור, הכל ברור וידוע, אבל רגע, פה אז זה אני, סעיף אז שלא מוציא כסף למדינה, זה סעיף לא, שחוסך כסף למדינה.
3: יפה, אז אני רוצה להגיע לנקודה. אני חושבת שעכשיו, הזמן הזה, שקצת הכל יותר רגוע, הוא לא רגוע לגמרי, אבל יותר רגוע, שנתחיל במסע הסברה מאוד מאוד חשוב, גם בכנסת ישראל, מיד אחרי הבחירות, נתחיל לטפל בנושא הזה, שמצד אחד הסברה, ומצד שני, לתקצב את הנושא הזה בצורה הרבה יותר, הרבה יותר ראויה, הרבה יותר...
0: מה, לפני הבחירות זה עבוד, אתי? לא ימצא מי במשרד הבריאות... קטי, סליחה, קטי שטרית כמובן.
3: קטי... אני אגיד לך למה, כי אנחנו נמצאים היום במצב של שבועיים וחצי, שלושה, מפיזור הכנסת.
0: כן, אבל זה לא מצריך חקיקה.
4: אני מדבר על משהו שהיה לפני חמש שנים. לפני חמש שנים כבר היה.
3: זה לא עניין של חקיקה. אני כיושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, אמשיך לקיים גם בתקופה הזו, אמשיך לקיים דיונים, כי הדיונים הם מאוד מאוד חשובים לילדי ישראל. אבל אני אומרת שוועדת בריאות וועדות אחרות, לא בטוח שהם יתקיימו כתוצאה מזה שרצים בשטח. זה הרי ברור שאנחנו, המחנה שלנו לדוגמה, המחנה הימני אמוני, נלחם היום על זהותה של מדינת ישראל ועל המשך קיומה כמדינה יהודית, ואנחנו נצטרך לחטט רגלנו. אנחנו עוד לא התחלנו את הקמפיין שאחרים...
0: כן, בסדר, אני לא דואג לקמפיין, אבל זה גם משהו שצריך להיות בקונצנזוס, ובעיניי זה משהו שאפשר לקדם את זה.
3: אתה ממני תשמע... אתה ממני תשמע רק את האמת, אני לא אסבל ואגיד לך...
0: אז את אומרת, ניפגש אחרי הבחירות בעניין הזה.
4: אבל מי יתנגד לזה מהשמאל? זה הצעה לטובה לכולם.
3: אתה צודק, אבל אני אגיד לך שכרגע לבנות תוכנית מול משרד הבריאות, כששר הבריאות הוא בעצם ממלא מקום, לא יהיה לזה קשב. אני עובדת מול משרד הבריאות בנושא לא פחות חשוב, קריטי ביותר. הרפורמה שמשרד הבריאות החליטה עליה... שנקראת הרפורמה למקצועות הפארה-רפואיים.
0: כן, אבל לא נצליח להיכנס. לא, נגמר לנו, פשוט נגמר לנו הזמן. חבר הכנסת קטי שטרית.
3: אז רק שתבין שזה לא פשוט, זה ממש לא פשוט.
0: זה ברור, ואני מקווה שבכל זאת תימצא האוזן הקשבת, וימצא הפתרון הפרקטי כדי לפתור את העניין הזה.
3: אני חיילת, אני מוכנה לעשות כל דבר שצריך כדי שאנשים שזקוקים לכליה יוכלו לקבל אותה, ואני בעזרת השם יכולה להתחייב שבקדנציה הבאה אנחנו נפעל ונעשה ונשים את זה על סדר היום הציבורי.
0: חברת הכנסת קטי שטרית מוועדת הבריאות, תודה רבה לך. פסח, תודה רבה לך. תודה. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר. פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
5: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
1: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
6: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה. זה ונצליח.
1: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא י"א אב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: מוקד הציבורי 6:25, נזכיר לכם, התיבה שלנו, תיבת הטלמסר לפניות בנושא בעיות בירוקרטיות, עוקץ, כל מה שפגעו בזכויות שלכם, 039-039-039, שלוחה 7, אפשר גם לשלוח את המילה מוקד לאותו מספר, ל-039-039-039. הנה עוד פנייה שקיבלנו, שלום יאיר.
15: שלום, שלום וברכה.
0: איפה אתה בארץ?
15: בית שמש.
0: בית שמש, ואיפה אתה, לאן אתה נוסע מדי יום?
15: אני נוסע מדי יום לירושלים, ומשתמש גם בתוך העיר
0: בתחבורה ציבורית. יפה, ומניח שיש לך חופשי חודשי.
15: כן. רוכש כל חודש חופשי חודשי, אבל בחודש, לפני כמה חודשים נתקלתי בבעיה.
0: אוקיי.
15: שבגינה אני עולה. הנקודה היא שבאמת שזה הבעיה שכבר קצת חוזרת על עצמה, שאני רכשתי מנוי חופשי חודשי לפני שהתחילה במלחמת עם שאגת הארי, ובפועל מה שקרה זה שבסוף התחילה מלחמה, הוכרז מצב חירום, ולכן ביטלו את... קודם כל צמצמו שירותי התחבורה הציבורית, בחלק מהם בוטלו לגמרי, אין משק, אין מערכות חינוך, אז גם אני, בני ביתי, שגם להם יש חופשי חודשי, בעצם התייתר הצורך, ולא רק שהתייתר הצורך, הם בעצם לא סופק להם השירות שבכלל אנחנו רכשנו.
0: ובעצם המלחמה התחילה, אם אני זוכר, ממש ביום האחרון של החודש הלועזי, זאת אומרת, אתה קנית חופשי חודשי, ולא השתמשת בו למעשה בכלל, או כמעט בכלל.
15: כן, היום אבל אפשר לקנות כאילו חופשי חודשי, זה גמיש, זה לא חמיש לי תחילת החודש, אבל ספציפית יצא לי ממש, ממש כאילו, שהמלחמה התחילה ממש אחרי שקניתי.
0: הבנתי.
15: עד היום לא
0: הושב שום... במלחמות קודמות היה לך גם את אותה סיטואציה?
15: כן, במלחמות קודמות, אז אני למוד ניסיון, במלחמות קודמות, אז בחרבות ברזל, המשרד מעצמו נתן בהתחלה פיצוי בעם תל אביב, אז היה איזשהו מאבק, ובסופו של דבר, אחרי לחץ, אני הקטן ניסיתי להפעיל והצלחנו, ברוך השם, האוצר נכנע והעניקו בעצם פיצויים למי ש...
0: ומה קרה הפעם?
15: והפעם זה נתקע, אני עומד בקשר עם, אני גם קצת פעיל חברתית, אז אני עומד בקשר גם עם משרד התחבורה, גם עם גורמים בכנסת, והפעם זה נתקע, אני אגיד רק שהפנייה האחרונה שלי הייתה למשרד התחבורה, קודם כל פניתי להם במהלך המלחמה כבר שיסדירו כבר מעכשיו מתווה סדור, והם אמרו לי שמיד אחרי המלחמה הם יטפלו בזה, עכשיו הם לא יודעים על מה להכין מתווה, כי עדיין אין תחבורה ציבורית. אוקיי, אז חיכיתי, נגמרה המלחמה. בערך 20 יום אחרי שנגמרה המלחמה, וראיתי שעדיין לא עוזר משהו, אז פניתי עוד פעם. מאז ועד היום.
0: תגיד לי, איזה תשובות אתה מקבל?
15: אז ככה, במשרד התחבורה לא קיבלתי תשובה במענה, בפניות ציבור, מה ששלחתי בכתב לא קיבלתי מענה, אבל כן השתתפתי בישיבת ועדת כלכלה של הכנסת, בכף ג' אייר, לפני כמעט חודש וחצי, יותר מחודש וחצי, שם במהלך דיון ביקשתי תשובות על הדבר הזה, ואמרה גברת שלומית עמוס, שהיא בעצם בחירה במשרד התחבורה, מנהלת הכף של קרטוס או משהו כזה, אמרה לי, אנחנו הכנו מצווה ותוך שבועיים נציג אותה לציבור.
0: מתי זה קרה?
15: זה לא קרה. עבר יותר מחודש וחצי מאז, לא שבועיים, אלא שישה ושבעה שבועות, ולא קרה שום דבר, ואנחנו עדיין
0: צריך להגיד, המנגנון עצמו הוא פשוט ביותר. זאת אומרת, המשרד התחבורה לא צריך יותר מדי להפעיל, המנגנון קיים ממערכות קודמות, הזכרת מחרבות ברזל, הזכרת את
15: שגת הריד,
0: עם כלבי, יש מנגנון נורא פשוט, מכילים אותו גם על מי שמשלם דרך יישומונים, גם מי שמשלם באמצעות רב-קו, הוא מקבל את ההחזר.
15: כן, ובסופו של דבר... בין יישומונים, זה טיפה שונה בין יישומונים לבין רב-קו, יישומון זה בעצם זה מחושב רטרואקטיבית, ולכן...
0: כן, כאילו, ברור, אבל הטכנולוגיה קיימת, המנגנון קיים, והטכנולוגיה קיימת.
15: זה חוצפה שבעצם אנחנו שילמנו, אנחנו אזרחים, שילמנו מראש 315 שקל, על חוזה חופשי חודשי הכי פשוט שיש, כאילו, עולה 315 שקל, וכאילו...
0: אני אגיד לך...
15: את השירות,
0: אני אגיד לך גם עוד משהו.
15: לא מוכנים להחזיר את הכסף שלנו.
0: אני אגיד לך עוד משהו. היום משרד התחבורה שלח יהודה דוברות שהגיע לעיתונאים, שמשרד התחבורה משיק תוכנית חדשה, שמה המטרה שלה? נשמע טוב, כן? מהפכה התחבורתית לשנת 2050, תוכנית לאומית לצמצום השימוש ברכב פרטי והגדלת שיעור הנסיעות בתחבורה הציבורית. חברים, הנה, יש לכם פתרון. תעודדו תחבורה ציבורית. תראו למי שקנה חופשי חודשי, לא קרה שום דבר, המדינה יצאה למלחמה, המדינה יודעת לסדר את זה. אתם לא תשלמו סתם על החופשי חודשי. תעודדו אנשים להשתמש בתחבורה הציבורית. הפתרון...
15: אני חייב להיכנס לנקודה שאמרת, משרד התחבורה כל הזמן, ובעצם זה בעצם המטרה שלו אמורה להיות, תראה, יש המון המון גודש בכבישים, בכבישי ישראל, ובאמת המטרת העל, אחת מהמשימות הלאומיות שצריכות להיות, זה בעצם לעודד שימוש בתחבורה ציבורית, כאילו אנחנו עוברים פה לפיצוץ. אבל בפועל, המשרד לא מקדם בשום צורה, מה אני לא יכול להגיד בשום צורה, אבל הצעדים, ההתנהלות שלו, לא מקדמת בכלל תחבורה ציבורית. עכשיו, בנוגע למה שאנחנו עוסקים, משרד התחבורה יצא למהלכים, הרי בשנים האחרונות עשה רפורמות, ויש הנחות מסוימות על חופשי חודשי לבעלי פרופיל גיאוגרפי ולבעלי פרופיל זה. משרד התחבורה רוצה לעודד שימוש בחופשי חודשי. אם משרד התחבורה לא יכול להבטיח לבן אדם שרכש חופשי חודשי ולא קיבל את השירות שהכסף שלו יוחזר, אז הם מערערים את אמון הציבור בעצם במערכת הכרטוס התקופתי. כן? אנשים לא יאמינו לחוזים תקופתיים. אנחנו, הרי רק אתמול שר הביטחון אמר שאנחנו נתכונן לעוד מבצע כחול לבן באיראן. אנחנו במציאות פה שכל יום יש מלחמה. משרד התחבורה לא נותן פתרון, ואנחנו...
0: תן לי רגע לקטע אותך בעניין הזה, כי הגיעה תגובה משרד התחבורה. אתה יושב, הכל בסדר? משרד התחבורה נמסר. ממשרד התחבורה נמסר, כמשרד הכין מתווה פיצויים לנושאים שרכשו חופשי חודשי ולא יכלו להשתמש בו לאור פרוץ מלחמת שגת הארי. הפיצוי יהיה בדומה למה שהונהג במלחמת עם כלבי. המתווה יפורסם לציבור במהלך החודש הקרוב, לכשיאושר על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים. אוטוטו, מה שנקרא.
15: אני מאוד מאוד מקווה. אבל התגובה שלי קצת, אני צריך מישהו שידחוף את זה, אני אסביר למה.
0: אנחנו פה, לא משחררים, לא מסתפקים בתגובה הזאת, זה שיהיה ברור.
15: אוקיי.
0: אבל בוא ניתן לזה את המקום, בוא ניתן את הכבוד לשרת התחבורה מירי רגב, למשרד התחבורה.
15: אני מאוד מאוד מקווה, כי לפני חודש וחצי אמרו לי בדיוק אותו דבר ולא זה, אבל אנחנו...
0: יאיר, אנחנו ניפגש פה בעזרת השם בעוד חודש, ואתה תחגוג את זה כאן בשידור. תודה לך על הפעילות שלך, הציבורית, כל הכבוד. יאיר, תודה.
15: תודה.
0: ועכשיו הסל המשתלם.
16: כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
0: טוב, אז אנחנו כל פעם הולכים למדף אחר בסופר ומפתיעים את רשתות השיווק כדי לבדוק באותה קטגוריה מי הכי זול. היום הלכנו, פעם ראשונה שאנחנו בדקנו את תחליפי חלב. יש את החלב סויה, החלב המתורבת, החלב, הרבה סוגים, כן? אני פחות האמת לקוח של זה ביום יום, רק שממש חייב קפה אחרי בשרי. אז הנה הסל, כמו שבדקנו אותו ברשתות השיווק שפונות לציבור החרדי באמצעות פרייסז, בדיקה שנעשתה היום. נגיד שכל הנתונים מופיעים באתר אמס, וזה לא כולל מבצעים של כרטיס אשראי, מועדון, ותקנו מעל 100, ותקנו מעל 3, אנחנו תכלס, מי הכי זול. אז הנה המספרים, תרשמו. מקום ראשון, רמי לוי, 132.40, אושר עד מקום שני, 133.70, קרוב מאוד, נטו חיסכון, 137.90, שפע ברכת השם, 166.50, שוק העיר, 169.70, יש חסד, מקום אחרון מהגדולות, 170.20. וואו, איזה פער. הנה הרשתות שקורות לבית. במקום הראשון, קייטי מבית משנת יוסף, 165.90. אחר כך קרפור מהדרין, 168.60. מחסני השוק מהדרין, במקום השלישי, 171. שפע ברכת השם קרוב לבית, 171.40. מעיין 2000, 180 שקלים. ממש 10 פעמים חי. נטו חיסכון בשכונה, 181.90. גוד מרקט, 192.10. ואחריה יש בשכונה גם מי של שופרסל, 192.10. והכי לא זול מהסלים מהסל שבדקנו, זול וגדול. כמה אירוני, 198.60, חברים, על אותו סל, שימו להם, 132.40 ברמי לוי, 198.60, זה פער של 50%, זה עוד לא היה לי, בבדיקות שלנו, 50% פער על אותם מוצרים בדיוק, מול רשתות. חברים, תשבו לפני שאתם יוצאים, הנה הרשתות הגדולות. סליחה, הסל המלא, בדקנו סל שכל מוצרי המזון, כל הסלים והכל באתר אמס היום יעלו בעזרת השם. רמי לוי במקום ראשון, אושר עד מקום שני, יש חסד מקום שלישי, נטו חיסכון מקום רביעי, שפע ברכת השם חמישי, שוק העיר מקום שישי. זה מהרשתות הגדולות, מהקרובות לבית, המקום ראשון נטו חיסכון בשכונה, אחר כך מחסני השוק מהדרין, קייטי מרקט, מקום שלישי, קרפור, רביעי, מעיון 2005, זולו וגדול שישי, יש בשכונה שביעי, שפע ברכת השם קרוב לבית שמיני, וגוד מרקט של שופרסל היא היקרה ביותר, הפער בין הזול ליקר, 2,617 שקלים, 23% פער בין הזול ליקר. בקיצור, תשבו לפני שאתם יוצאים לקניות. עד כאן הסל המשתלם. שלום איש שזלובסקי.
16: שלום וברכת צבי, ואני רוצה קודם כל להודות לך על השוואת המחירים שאתה עושה כל שבוע, זה דבר אולטרה אפקטיבי לטובת כולנו.
0: כן, ולמרות, אתה מכיר את השוק הזה היטב, אתה יכול להניח כמה לחצים אנחנו צריכים לעמוד כדי להמשיך ולהעלות את זה כל שבוע מחדש.
16: קיבלנו כבר מכתב משותף, פעם איום בתביעה על סך 100,000 שקלים בגין השוואת מחירים. אגב, נתבעת בסוף?
0: לא, לא, לא נתבעתי ולא ויתרתי, אין לך מה לחשוש. לא ויתרנו ואנחנו ממשיכים.
16: רק לכן לא נתבעת, תודה.
0: אני רוצה בכל זאת, אתה מהפורום להגנת הצרכן החרדי, ו... דיברנו כאן בתוכנית, ומאז הגיעו לנו עוד הרבה מאוד תסכול של אנשים, שאומרים, חברים, הדולר, טוב, הוא היה אפילו יותר זול מעכשיו, אבל עדיין הוא זול מאוד ביחס למה שהוא היה לפני חצי שנה, שנה, שנתיים. למה זה לא מגיע לכיס שלנו? ואתה חידשת לי שיש הרבה מאוד אנשים שנפגעים מזה מאוד.
16: קודם כל, בוא נתחיל מאיפה שנפגעים. כשאומרים מטבע, יש שני צדדים של המטבע, מדברים בדיוק על המטבע הזה, אם אתה צד של הדולר או השקל. המפסידים המאוד גדולים הם כל אחד מהמאזינים שלנו שהשקיע בנסדק S&P, והוא לא מוגודר, שרוב האנשים לא ידעו לגדר שקלים מהדולר, ואז תיאורטית הוא הפסיד 20% מההשקעה, במקרה שהוא עכשיו ימשוך את הכסף. כמובן, זה מעשה טיפשי עכשיו למשוך כשהדולר בשפל, צריך לשמור את זה שם, ועכשיו זה הזמן הכי גרוע למשוך. אבל אלה שכן היו בהיסטריה והיו חייבים, הפסידו 20% ב-13 חודשים.
0: שזה מקום אחד. זה ממש הופך את ההשקעה בעצם בחול ללא משתלמת במקרה כזה, כשמסתכלים על הטווח הקצר. כן.
16: לגמרי, זה בשוק ההון, גם אלה שקנו דירות נניח בארצות הברית והבטיחו להם תשואה של 9% בחודש, הפסידו 11% בשנה האחרונה, כי הם השקיעו לפי השקל, לפי הדולר של אז, ועכשיו התשואה מגיעה ב-20% פחות, וגם זה צריך אורך רוח להמתין. עוד אנשים שאנחנו מוצאים מפסידים, ויש לי שתי אחיות כאלה שעובדות כאן בישראל עבור חברות אמריקניות, או בריטיות.
0: כן, שזה תופעה בשנים האחרונות שהולכת וגדלה, שאנשים שעובדים בחברות שנמצאות בחול, ובאמצעות הרשת ובאמצעות הטכנולוגיה יכולים לעבוד מהארץ.
16: בדיוק, וזה הולך ומתרחב בעיקר בבנות שגדלו באירופה, התחתנו והגיעו לגור בארץ, וממשיכות לעבוד במקום בחול שלחברה לא אכפת שהם עובדים, ויש לי שתי אחיות שהחישוב שלהם היה, נניח, מקבלים לפי המשכורת שלהם, משלמים משכנתה של כך וכך אלפי שקלים, ופתאום חסר להם, נהיה להם פער מאוד גדול, שהשכר שלהם ירד ב-20%. וברוך השם זה בלם בשלב מסוים. זה בצד של המפסידים. ובטח תרצה לשאול איפה אפשר.
0: מי מרוויח? כן.
16: אז קודם כל מרוויחים האנשים שטסים הרבה, אנשים שיבואנים ויצרנים בחול, שזה כל מי שמוכר כובעים, מוצרי חשמל, רכבים וכל הדברים האלה, שהוא בעצם קונה את זה לפי הדולר ב-20% יותר זול עכשיו, ומוכר את זה...
0: ולא מגלגל את זה אלינו הצרכנים, אלא ממשיך למכור את הכובע במחיר מופקע, למרות שהוא עולה לו הרבה יותר זול.
16: אז דווקא אני גיליתי שיש, אמרת דוגמה של הכובע, אז בואו לא נחטוף לאף אחד את הכובע, אבל זו דוגמה מצוינת, שיש כאלה שמעלים את המחירים פעמיים, גם כשהדולר עולה וגם כשהשקל עולה, למה? כי משהו עולה. ואז כשמשהו עולה מעלים את זה, והדרך אתה בטח תרצה לשאול איך אפשר לעזור, לעשות שנרוויח מזה,
0: כן,
16: מה שאתה לסיום. עשית רגע לפני השידור שלנו, אתה עשית השוואת מחירים, לתארי המקום שאפשר לשחק זה רק בפער, בדלטה, איפה שיש רווח, ופה אם כולנו נעשה השוואת מחירים, אני בטוח שהשוואת מחירים שאתה עושה ברשתות משפיע, אבל כשבן אדם מוכר, בוא נגיד רכב, מכשיר חשמל, ריהוט, ביגוד, כובע, מחשבים, כל הדברים האלה שיש פער גדול, שאפשר, תשוו מחירים, תגידו למוכר, אני הולך להשוות, קיבלתי שתי הצעות מחירים, תקנו את הזול יותר, וככה באמת אתם יכולים לחסוך. וצבי, תודה רבה על השוואת המחירים בכל השבוע, זה מצליח לנו.
0: תודה לך, ואני אגלה למאזינים שאני כבר כמה שנים לא קניתי מגבעת בארץ, כובע, אני קונה מסין, מזמין מאלי אקספרס, עולה לי 80 וקצת שקלים, כולל משלוח, מגיע מצוין, עובר קצת הברשה ועידוי בארץ ומצוין, ואז אפשר לפרגן לעצמך מגבעת חדשה כל חצי שנה שנה בנחת. זה גם אופציה, לא לכולם יש אותה, אבל שתדעו שגם זה קיים.
16: זה קשה בגלל המידה, אבל אני חושב נעליים, רות חשמלי, מי שצורך באינטרנט
0: יש הכל, ויש אפילו אפשרות להחזיר, ותבדדו על מישהו אחר, זה מה שאני עשיתי, ותגלו נפלאות. אני מחכה שהם יקרו שטריימלים באליאקספרס. פאות כבר יש, אגב, אבל אנחנו לא נגיע לזה. איצ'י, נגמר לנו, איצ'י, תודה.
16: זה בהחלט חיסכון עכשיו, כי שם זה 20% יותר זול מהזול שהיה קודם.
0: בהחלט, איצ'י, תודה רבה. פרסמות וחוזרים.
17: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
18: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7. 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. עלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
19: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית תרומה לכלל פעילות העמותה.
20: אברהימי, אתה נראה באורות.
21: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
19: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
22: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
23: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
24: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
17: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: 6:45, אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה אישון.
25: שלום וברכה, צבי, לך ולמאזינים.
0: ראש מכון קטר כלכלה על פי תורה, אנחנו משתדלים לחבר את הפינה הזו לנושאים אקטואליים מפרשת השבוע הכלכליים, והשבת אנחנו קוראים על פרשת פנחס ובנות צלופחד, שלא קיבלו נחלה והתעקשו וקיבלו, ומכאן דיני הירושה. על פי ההלכה, והשאלה היא, האם נכון לעשות צוואה, או להשאיר פשוט ככה, ולתת לילדים לחלוק לבד, החשש של הורים זה שחז וחלילה תהיה מחלוקת, או הפך אהבה בין הצאצאים, אחרי 120, והשאלה היא, מה ההמלצה?
25: טוב, באמת הדבר הבעייתי ביותר, שגורם את עוגמת נפש הגדולה ביותר,

0: ויכוחים וסכסוכים ואי נעימויות, ולכן כמובן ההחלטה היא החלטה אישית של כל אחד, אבל בהחלט אפשר לומר שזה דבר טוב.
1: אבל בעניין הזה צריך לשים לב, כי חשוב שאיש מקצוע יעזור לעשות את הצוואה ולא לעשות את זה לבד, כי לפעמים מצוואה שהיא לא מספיק ברורה נגרמת אפילו עוד יותר עוגמת נפש ועוד יותר מריבות. אבל חשוב שאיש המקצוע הזה ידע את ההלכה כדי שהצוואה תהיה הלכתית.
0: זה נכון מאוד, הערה מאוד מאוד נכונה, משום שהצוואות הרגילות שבדרך כלל מנסחים עורכי דין שלא בקיאים בעולם ההלכה, הצוואות הללו בהרבה מקרים הן חסרות תוקף הלכתי.
1: וואו.
0: ואז זה יכול לגרום לנזק יותר גדול מאשר תועלת.
1: במשפט למה? כי נשאלנו מהזמן.
0: אדם לפי הלכה לא יכול לצוות מה יאחר מותו. הוא יכול להקנות נכסים. ולכן הדרך הנכונה היא הקנאה שרגע לפני מותו. אבל צריך
1: זאת אומרת, צוואה של גויים היא ניתנת אחר המוות. צוואה של יהודי על פי הלכה זה משהו שיהודי נותן לפני, שהוא ממש לפני.
0: כן, אבל צריך לדעת איך לנסח את זה בצורה שתועיל גם לגבי נכסים שלא היו ברשותו של המצווה בשעת הצוואה. ולכן צריך
1: לתפנות
0: למישהו שמבין בעניין.
1: חשוב שזה יהיה בהתייעצות עם רב, עם מורה הורה שמבין בעניין. הרב שלמה ישון, ראש המכון כתר, בריאות שלמה, חיים ארוכים לכל המאזינים וגם לרב. תודה רבה. ועד כאן המוקד הציבורי לשבוע הזה. ניפגש כאן בעזרת השם בשעה הבאה, בשבוע הבא כמובן, באותה שעה. תודה לכל העוסקים במלאכה, לבני קופ, לאריאל ספקטור, לכל מי שסייע בתוכנית, ונורית כמובן, וליאן קיאס. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. הטלפון שלנו פתוח לכם, זה 039-039-039-7. כאן צבי טסלר, שלום שלום.

0: עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו ממשיכים את הלכות שביתת עשור פרק שני. אני רוצה להדגיש את החשיבות הגדולה של ללמוד הלכות יום כיפור. כאשר אנחנו מתכוננים לתפילה, אנחנו לומדים את הקטורת, פרשת הקטורת, ובברייתא אנחנו מדברים יום יום על המצווה של מחזירה למחתשת בערב יום הכיפורים, על הקטורת שאנחנו כל יום בשנה היא קטושה דק, אבל על המצווה המיוחדת של הקטורת של יום כיפור שהוא צריך להיות קטוש דק דק. יום יום אנחנו מזכירים את זה. לכן כאשר אנחנו לומדים במשנה את הקורבנות, אנחנו מתחילים עם איזה קורבן? עם פר ושעיר של יום הכיפורים. זאת אומרת, יש לנו חשיבות גדולה בלזכור את יום כיפור יום יום, כדי לזכור את הקשר המיוחד שלנו עם השם, וההזדמנות שלנו להתנקות מכל חטא פעם בשנה, כדי שנהיה כולנו נקיים וטהורים כל השנה כולה. אנחנו כבר עכשיו בתמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, ואנחנו ברוך השם מתקרבים ליום כיפור עם לימוד הרמב״ם שביתת עשור פרק שני. אומר הרמב״ם, ההלכה א', האוכל ביום הכיפורים מאכלים הראויים לאכול לאדם. זאת אומרת, התנאי הראשון כדי שיהיו מחויבים ביום כיפור אדם שאוכל, זה צריך להיות מאכל שראוי לאכילה. ואם הוא אוכל אבל מאכל שלא ראוי לאכילת אדם, כמו שהרמב״ם יפרט הלאה, עשבים מרים או שרפים באושין, אז הוא פטור מאיסור אכילה ביום כיפור. אדם צריך לדעת את זה במקרה של שעת הדחק. בוא נחזור, התנאי השני, שיעור האכילה. מהו שיעור האכילה? אומר הרמב״ם, השיעור הוא ככותבת הגסה. מה הפירוש כותבת הגסה? התמרה שאנחנו מכירים בלשון חז"ל היא לפעמים נקראת

0: מתמרה, ולפעמים היא נקראת כותבת. וכותבת הגסה. תמרה גסה. זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים היום, יש לנו תמרים רזים ודקים, ויש לנו תמרות כאלה אבות, מה שנקרא היום מג'ול. אז בדרך כלל, כשחזל נותנים לנו שיעור, השיעור הוא לפי עמידה בינונית. כשחזל אומרים לנו למשל זית, הכוונה זית בינוני, ביצה, ביצה בינונית. כאשר חזל אבל אומרים לנו כותבת, אז כאן דווקא הכוונה כותבת הגסה, התמרה הגדולה והאהבה. ומה השיעור שלה? אומר הרמב״ם שהיא פחות מכביצה במעט. חזל נתנו לנו להבין שהכותבת הגסה היא קצת פחותה מכביצה. בהגאות מימוניות הוא מביא מהגמרא בקריטות שכותבת איתבה שני זיתים. כותבת היא בגודל של שני זיתים. זאת אומרת, אם כך, אם נצרף את מה שכתוב ברמב״ם יחד עם ההגאות מימוניות, אז אנחנו מבינים בעצם שבגודל של כביצה יש יותר משני זיתים, כאשר הכותבת היא בגודל של שני זיתים. זה מתאים למה שאנחנו מכירים מהרמב״ם במקום אחר, שבתוך כביצה יש יותר משלוש זיתים. זאת אומרת, אם כך, הכביצה היא קצת יותר משלוש זיתים, והכותבת היא קצת יותר משני זיתים, אז אם כך, הכותבת הגסה היא פחות מכביצה. לעומת זאת, אנחנו מכירים את החשבון של תוספות, שבמקומו ושעתו של בעלי התוספות לא היה ידוע המידה המדויקת של הזית, של הזית הבינוני, אז תוספות מחשבן מתוך הסוגיה הזאת של מסכת קריטות, תוספות מחשבן שהכותבת היא פחות מכביצה, ובכותבת יש שני זיתים, אז אם ככה, שני זיתים לפחות יש בתוך ביצה, ולכן עוסק השולחן ערוך על פי התוספות, בהלכות פסח, בסימן, תף פי וב, פוסק השולחן ערוך, שהזית הוא חצי ביצה. וזה מה שמוכר לנו היום, כשאנחנו מחשבים את השיעורים לפי המידות של חזון איש ורבי חיים לאה, אנחנו מחשבים גודל של כזית לפי חצי ביצה. כאשר בעצם כמו שאנחנו רואים פה, זה לא לגמרי. כזית הוא או חצי ביצה, או שליש ביצה, הגאון מווילנה, בהגאות על השולחן ערוך תף פי וב, הוא כותב שזה בעצם שליש מביצה עם קליפתה, וחצי מביצה בלי קליפתה. הביצה, יש לה, כשמקלפים אותה, בעצם אנחנו מפסידים גם את הגודל של, את העובי של הקליפה, וגם יש סקיק אוויר שנמצאת כלואה בתוך הביצה, כאשר אנחנו מקלפים ביצה, אנחנו רואים חלק מהביצה כאילו חסרה. הביצה לא מלאה את כל הקליפה, ויורד מזה בעצם כמות שעושה את ההבדל בין הכזית שהוא שליש ביצה עם קליפתה, לבין חצי ביצה בלי קליפתה.
1: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רק במנחר, טכנולוגיות דיגיטליות, מרפואה.
2: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי. 03-5726-111 03-5726-111 מבחר, המקצוע של יום המחר.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: הכנסת אישרה היום את חוק יסוד לימוד התורה בקריאה הראשונה. מחר החוק צפוי לעלות לאישור המליאה. בתוך כך המונים השתתפו אמש בעצרת תפילה ומחאה שנערכה ברחובה של העיר בני ברק בראשות חברי מועצת חכמי התורה הספרדים. מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף קרא לציבור שלא לעמוד מנגד במקרה של מעצר בחור ישיבה, ועל כל הישיבה לבוא מול כל 10 ולקרוא שם תהילים במשך שעה. בין ההחלטות שקיבלו רבני העיר בני ברק, כל מעצר עריק תושב העיר יביא למחאה נמרצת מצד כל רבני העיר מול שערי הכלא הצבאי.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

עכשיו במהדורה המרכזית, ראש הממשלה נתניהו מתייחס להסכם בין ארצות הברית לבין איראן, ואומר כי ההסכם עדיין לא סופי ככל הידוע לישראל, אבל ישראל בעיקר ניצבת מול האתגרים הבאים, ובהם כינון היחסים עם ממשלת לבנון, במטרה לאפשר לצבא לבנון לנסות ולהשתלט על החיזבאללה. ראש הממשלה אמר את הדברים בסיור שלו יחד עם שר הביטחון ישראל כץ ברצועת הביטחון בלבנון. הוא אומר בין היתר, נשאר כל עוד והאיום האיראני והלבנוני יימשך.

0: האיראנים סוחטים שוב את נשיא ארצות הברית טראמפ בדרישה לחזור למסע ומתן, אבל בטרם הם יסכימו לחזור לשולחן הדיונים, יש להם כבר שורה של דרישות מאמריקנים רק כדי לדבר איתם שוב. ברשימת הדרישות שהאיראנים משגרים לארצות הברית, יש בין היתר דרישה לשליטה מלאה במצרי הורמוז. בין היתר דרשה טהרן לקבל שליטה מלאה גם על צינור העברת הנפט מהשטחה לעבר אירופה, אירוע שבכלל לא נידון בסבב הקודם. עוד מעט נדבר על מחדלים נוספים שמתפרסמים היום מהשביעי לעשירי, השביעי לאוקטובר, המחדל הקשה של מדינת ישראל. עדויות שנאספו מתוך מוקדי ההצלה של אזרחים. מכלל העדויות והקלטות של האזרחים באותו יום, גודל המחדל הולך ומתרחב, וזה 3 שנים אחרי, הרבה לפני שנראה באופק ועדת חקירה. בהמשך נדבר על חוק הכותל, חוק פיצול היועמ"שית, וגם המצטרפים החדשים לפוליטיקה, גם לישראל ביתנו, כמובן רשימת המתמודדים בדמוקרטים הולכת וגדלה ומתקרבת לסך כל המצביעים. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, ואנחנו עם הצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אריאל ספקטור, בהפקה נורית אפלבוים, עורך המהדורה קובי סגל, באולפן אבי ממרן. שלום לכם וערב טוב. היום התקשורת הישראלית כולה, גם מהשמאל, גם מהימין, כולה עסקה בציטוט אחד של רב שעד אתמול לא שמענו את נאומים שלו, דרשות שלו, אבל אתמול קולו נשמע היום בכל התקשורת, בעיקר משפט אחד, בו הוא מאחל הרמטכ"ל יימח שמו וזכרו, הרמטכ"ל. היום שורה של רבנים אומרים, לא זו דרכנו, עם כל הכאב, עם כל חילוקי הדעות, לא זו דרכה של תורה. ומנגד, אתמול עצרת המחאה הגדולה שנערכה בבני ברק, בלי קשר לאמירה הזו, הייתה יוצאת מן הכלל. התעוררות, חיזוק, אמירת תהילים, אבל משפט אחד שהעיב על הכל, זה מה שזוכרים מעצרת, לצערנו זאת תמונת המצב. גם ש"ס הרשמית הוציאה הודעה כי מתנערת מהדברים, חברי הכנסת של הרשימה השתתפו בעצרת הזו, מתנערת מהדברים, גם כמה וכמה רבנים, ואנחנו עם אחד ממארגני עצרת בניסיון להבין על ההשלכות אחרי האירוע הזה אתמול, הרב שבתאי לוי. שלום הרב.
1: שלום וברכה.
0: קודם כל, איך התגובות? בסופו של דבר שמעתי שתוכננו מראש 3 נואמים, מספר הנואמים הלך וגדל, ואז אנחנו שומעים גם אמירות כאלה. איך התגובות לאירוע הזה? האם אנשים יצאו מחוזקים או ההפך?
1: קודם כל נסביר, המטרה של הכנס הזה הייתה לרום תורה, לבכות על ביזיון התורה. ביזיון התורה הולך וגדל, כל אחד יודע, מעצרים, מכות, קריאת מכנסיים, כל מיני דברים כאלה שזה מעשה ברוטלי שלא יאמן בארץ הקודש, לרדוף בחורים על אבון שלומדים תורה, הדבר הזה לא מסתבר, ולא, גם ראש השנה שמעתי אותו שאומר שדבר הזה לא מסתבר, אבל כן מסתבר, לא מסתבר, זה מציאות. מציאות בארץ הקודש שרודפים את בני הישיבה. טוב, עכשיו לא רוצים את בני הישיבה, אלא בגלל שרוצים לרדוף
0: אותם. רגע, הרב, אין לך קליטה, הרב, מכילה. תנסה לשפר את המיקום, כן. בוא נשמע יותר טוב, כן. אז זה ברור, זה ברור שזאת מטרת העצרת, זה דברים ששמענו, מרן הראשון לציון ועוד מהרבנים דיברו בעניין הזה, וזה ודאי דברים ראויים ודברי נכוחה.
1: יפה, זה מטרת העצרת. עכשיו, זה צריך קודם כל להסביר מה המטרה, והמטרה הושגה, שכל בן תורה הרגיש שברוך השם מגדלים אותו, אוהבים אותו, יש לו כתובת, ואנשים יצאו מחוזקים. שאלת אם אנשים יצאו מחוזקים, מחוזקים, לא רק מחוזקים, מחוזקים מאוד מאוד מאוד. הם הבינו שסוף סוף הנה אוהבים אותם, ויש להם קשר עם התורה, והרבנים אחריהם, וגדולי הדור אחריהם, כמו הרב יצחק יוסף, כמו הרב שלמה ומחפוד, כמו
0: כלומר הציבור הבין שאין לנו, אין כוחנו אלא בפה, בעצם אין לנו, זה גזירה, אין לנו מה לעשות.
1: והם לא נמצאים לבד במערכה, אלא כל, היה שורה של 20 מטר שכולם רבנים.
0: כן.
1: ראשי כוללים, רבני שכונות, ראשי ישיבות, בקיצור, בכל הקשת, בכל הקשת הרחבה, כולם היו מאוחדים, כולם שלחזק את לומדי התורה ולרומם את קרן התורה. זה כל התורה, המטרה, והמטרה הושגה. עכשיו, אחד הנועמים דיבר, אמר איזה פליטת פה, אני לא יודע, אני קורא איזה פליטת פה, שבאמת שלא היה...
0: אז למה הוא לא חזר בו?
1: יודע, רגע, בעקבות הדברים האלה, אז הוא דיבר, היות והיה לולעת של דיבור, אז הוא אמר מילה כזאת. עכשיו, המילה הזאת היא לא הכוונה חדש שאולי לקלל, זה לא מילת כללה.
0: לא, לברך, ודאי, לברך.
1: לא לברך, גם לא לברך. אבל כאילו שהדבר הזה, אם אחרי זה לא הכוונה על השם של אותו אדם, אלא המושג הזה של מטכ"ל. מה זה מטכ"ל? מטה הכללי, דהיינו, זה כוחי, לא,
0: תמיידי. חבל.
1: עוד פעם אני אומר, אם הוא היה חושב פעמיים, לא היה אומר את זה.
0: ועדיין יכול לחזור בו. כמות החילול השם, זה לא דרכנו.
1: עוד פעם.
0: ממתי גדולי ישראל אמרו על בן אדם ימח שמו?
1: עוד פעם. קודם כל, אמרו, גם הרב שטיינמן אמר, וגם הרב עובדיה אמר.
0: לא, לא על רמטכ"ל, על פוליטיקאים, על שולמית אלוני, על מי?
1: לא משנה מי, מה משנה רמטכ"ל או לא רמטכ"ל? למה, רמטכ"ל יש לו כנפיים?
0: לא.
1: אם הוא עושה נגד, שוב, אם הוא עושה נגד התורה, אז אין הבדל. אנחנו צריכים להבין, אנחנו בני תורה, אנחנו לא חילונים.
0: מתי מרן הרב עובדיה אמר על מי שהוא אדם בישראל ימח שמו? אני רוצה לדעת. שהוא לא מוסלמי, שהוא לא נסראללה.
1: על לפיד הוא אמר.
0: ימח שמו?
1: אמר.
0: לא אמר.
1: על יוסי שריד הוא גם אמר.
0: על יוסי שריד גם לא אמר ימח שמו, אמר ארור. ארור יוסי שריד.
1: אותו דבר.
0: לא ניכנס לוויכוח הזה. אז יש פה רב שהוא החליט לקלל את הרמטכ"ל.
1: לא, עוד פעם אני אומר, זה לא כללה, ימח שמו
0: זה ברכה, אז מה זה בעצם?
1: זה לא ברכה.
0: אז מה זה?
1: המושג הזה של מטכ"ל,
0: אדם חילוני.
1: אנחנו לא מסתכלים, שוב, אנחנו, ההשקפה שלנו ככה.
0: לא מעניין אותנו מה חילונים.
1: לא מסתכל, איך אמר בלעם? אין אנו בדד ישכנו בגויים, לא התחשב. אנחנו לא מסתכלים מה הם אומרים,
0: זה אחים שלנו.
1: רגע. מי שלא הולך את דרך התורה, הוא כמו גוי, אותו דבר, אני לא רואה פה הבדל. בוא נבין, אדם שאומר אני יהודי, אבל אוכל כל הבחלות הסורות, מחייל שעוד בפרסיה, אז מה נשאר לו? זה שהוא עשה ברית בטעות? מה זה נקרא יהודי? מי הוא יהודי? יהודי הכוונה אדם ששומר תורה ומצוות והולך על פי היהדות. אז הוא שומר 100%, הבנתי, כי אדם נכשל. אבל אדם בגאון אומר, אני לא שומר שבת, אני לא שומר תורה, אני רומס את התורה, הוא נקרא יהודי? לא. הוא לא נקרא יהודי, הוא בטעות, נולד יהודי.
0: בטעות נולד יהודי.
1: אנחנו לא צריכים להסתכל מה הם אומרים, כמו שהם מסתכלים מה אנחנו אומרים. הם חיילי שבת, הם פוגעים בנו. הם חיילי שבת.
0: מאיפה? מאיזה בית מדרש הרב הגיע?
1: אני במדרש שלי.
0: כן, מי לא יהודי? כן, מי שמחלל שבת הוא לא יהודי?
1: הוא
0: לא יהודי? הוא לא יהודי?
1: כופר בתורת ישראל.
0: לא, כופר בתורת ישראל זה משהו אחר. לא, רגע,
1: שנייה. הולד יהודי, מה הוא יעשה?
0: מי שיהודי, נפטר יהודי. אין כזה דבר.
1: הוא מסכן, מה הוא יעשה? הוא מסכן, הולד יהודי, הוא מסכן. אבל הוא לא רוצה להיות יהודי. אין לו שום סממן יהודי, אין לו שום קשר ליהדות.
0: הקשר של היהדות שהוא תינוק שנשבע, הוא לא למד איפה שאתה למדת, הרב.
1: אבל יפה מאוד, אז לא אמרתי שום דבר. אבל אל תקרא לו,
0: אז למה הוא נקרא לו יהודי?
1: אני מתחשב בו.
0: אני לא צריך להתחשב בו, מה זה לא יהודי?
1: כי מה אתה מסתכל? אתה מסתכל לראות,
0: הוא יהודי, הוא אחי, אני רוצה להחזיר אותו בתשובה.
1: שיחזור בתשובה,
0: אז אני תפקידי, אבל אם הוא לא יהודי אז צריך לגייר אותו בכלל.
1: עוד יפה, זה עוד עניין.
0: אז מה זה עוד עניין? זה השאלה. השאלה היא כזאת, האם הוא צריך לקבל עול מצוות ולטבול במקווה, או מספיק רק שיתחיל לשמור שבת?
1: זה עוד עניין. כיוון שהוא בעצם הולד יהודי, אז לכן לא צריך
0: עכשיו דיור ולא
1: צריך.
0: אז הוא כן הולד יהודי.
1: הוא הולד יהודי, אבל אין הסממן יהודי. הסממן יהודי זה הכוונה אדם ששומר תורה ומצוות.
0: אוי, טוב. בסדר, אז ממילא, אז הרב, לא צריך לדבר על
1: ה... אין מחלוקת בכלל.
0: כן, אז לא, אז ברור, כבר, הימח שמו זה כבר דבר קל, זה כבר לא צריך לדבר על זה, זה כבר, אם זה הגדרה, באמת לא יהודים...
1: אבל גדולי ישראל אמרו, אתה מתעלם מזה,
0: אני לא מתעלם, אני שפוליטיקאי, הרב, שפוליטיקאי מדבר נגד מערכות ישראל, אז הוא ארור, וגדולי ישראל יגידו מה שהם רוצים, וזה גדולי ישראל אגב, כן, זה לא איזה רב, איזה ראש כולל באיזה מקום, עם כל הכבוד, זה גדולי ישראל, זה הרב שטיימן, הרב עובדיה, בוא, אני לא יודע, עד אתמול לא ידענו מי זה הרב יזדי.
1: יש חופש הביטוי, אנחנו לא יכולים עכשיו לסתום את הפה לכל אחד.
0: לא סותמים את הפה, זה סותם את הפה.
1: אבל פתחתי ואמרתי.
0: הפוך.
1: זה אמרה שהיה ברית
0: חבר. במקום לדבר על היועצת המשפטית, במקום לדבר על אנשים שבאמת אומרים בראש ובגאון, אנחנו נגד התורה, לקרחת, להפוך את כל התקשורת עלינו. על מה? מה הרווח?
1: עוד פעם, אנחנו לא מפחדים מהתקשורת.
0: לא עניין של פחד, יש מושג של חילול השם. מה זה חילול השם?
1: לא חילול השם, חילול השם זה לא חילול השם. חילול השם הכוונה היא אדם שעשה נגד התורה. זה חילול השם. לא, אם אני הולך עכשיו עם צדיק בשבת,
0: אז אדם ששומע היום שרבנים בבני ברק אומרים על הרמטכ"ל יימח שמו, זה לא חילול השם.
1: לא. לא, זה לא חילול השם. חילול השם, אין פה חילול השם. תגיד שזה לא יפה להגיד את זה, מסכים
0: איתך. לא, למה? למה? זה יפה, למה לא יפה?
1: כי זה לא, עוד פעם, כי אני...
0: הוא לא יהודי, אז מה הבעיה?
1: לא, לא, לא, גם לא יהודי לא צריך להגיד על שמו, לא מצריך להגיד על שמו. למה צריך להגיד את זה? מילה כלל לא צריך להגיד את זה. מילה לא טובה, לא אומרים. אנחנו לא מוצאים דברים לא יפים מהפה. זה אין קשר. אבל להגיד שזה חילול השם, חילול השם יש לו מושגים ויש לו הגדרות. לא כל מה שחילוני מעקם את האף. הנה דוגמה, דוגמה אתן לך. מה ראשון לציון לפני שבועיים, שבוע, ואמר על היועצת המשפטית שהיא זבל. הם שמעו זבל. עשו מזה רעש ורעש, אתה יודע, זה טוב ממני. עשו מזה רעש, איך אומרים על אישה זבל? איך אומרים על אישה זבל? זה השאלה? איך אומרים על אישה זבל? אני הייתי בפרדס קאט, שומע, הם מקללים אחד השני, כל הזמן זבל, זבל, זבל. איך הוא אמר נשאר זבל?
0: הרב,
1: אמרו,
0: הרב, אמרו אתמול גם משהו טוב בדרשות? היה גם דברים טובים? היה גם דברים חיוביים, דברים טובים, דברים
1: של... אמרתי לך, במקום לסקר את הדברים הטובים, זה מצורה, מה זה מצורה? מוציא את הרע, הכל לבן, יש נקודה שחורה, אז כולם עושים רק לנקודה שחורה, זה נקרא מצורה. מוציא רע, לא, תסקר את הדברים הטובים. היה רוממות התורה, דיברו על ערך התורה, דיברו שהעולם קיים בזכות התורה, דיברו שמי שבא לבית על התורה, זה בעצם בני הישיבות, הם בעל הבית על כל העולם כולו, הם בעל הבית על המדינה ועל הכל, כי הכל בזכות התורה, ובעצם החילונים שלא לומדים תורה, הם חיים בזכות לומדי התורה, זה דיברו, ורוממו את כל הברכים ואת כל בני הישיבות.
0: אז אני מעדיף שבזה נשאר בדברים האלה, הרב, זה עדיף לשמוע את זה, מאשר את כל היהודי, לא יהודי.
1: רק שנייה, רק שנייה.
0: תחיל לקטלק מי גוי, מי יהודי, מי מחשמו, מי לא, עזוב.
1: היה... לא, לא, לא אמרתי ש...
0: לא, אני אומר, בוא נשאר מהדברים הטובים, הרב, עזוב.
1: זה מה שהיה, זה מה שהיה.
0: אז את זה לא שמענו, את זה לא שמענו. כולם שמעו רק את הימח שמו הזה. זהו, זה בזה.
1: מי לא שמע?
0: לא, מי שהיה שם, אנחנו הבנו את זה בשידור, הרב, פה.
1: רק שמעו רק את זה, כולם שמעו?
0: על זה כולם דיברו היום, זה הסיפור.
1: מי זה כולם? החילונים התחילו עם זה.
0: לא, החילונים ודאי, אבל גם חילונים וגם חרדים וגם דתיים לאומיים.
1: והחרדים רוצים להתייפייף בעיני החילונים.
0: לא, למה להתייפייף? למה להגיד ימח שמו זה להתייפייף?
1: להגיד להם בפנים.
0: להגיד הרמטכ"ל זה לא ימח שמו זה נקרא להתייפייף?
1: אתם לא מתחשבים בנו,
0: שבתאי לוי, הרב שבתאי לוי, מי שאומר ומוחה על אמירה ימח שמו לרמטכ"ל הוא מתייפייף?
1: לא, אבל לא לעשות מזה
0: רגע, הוא לא מתייפייף.
1: אז אמרתי, בפתיח מה אמרתי? שזה היה...
0: שזה לא באמת קללה. אמרת שזה לא באמת קללה, וגם הם לא יהודים. הוא לא התכוון, הוא לא יהודי בכלל.
1: הוא לא התכוון למה שהוא אמר.
0: בקוראים לא התחשב, הוא גם בכלל...
1: נכון, לא תתחשב במה שאומרים החילונים. אנחנו מתחשבים, אתה יודע, גם...
0: אני לא מתחשב במה שהחילונים אומרים או לא. זה לא, אל תכניס לי מילים לפה. לא מתחשבים בשום דבר.
1: אני שומע אתכם, אני יודע, אתם מתחשבים כל הזמן שאומרים.
0: זה לא מתחשבים במה שאומרים, ממש לא. אבל להגיד ימח שמו לרמטכ"ל.
1: חילול השם זה לא חילול השם.
0: שאלתי, אמרת, אין חילול השם. זה
1: העיב,
0: הרבה יהודים התקרבו היום לתורה. באמת, זה עשה קידוש השם גדול.
1: זה לא הפונקציה.
0: אני היום, ודאי זה לא הפונקציה. מה אכפת לנו מהחילונים? הרי הם במילא לא יהודים.
1: זה לא הפונקציה. אם אדם מוחה על התורה, ואמר שמי שהולך לדרך התורה, ועושה דברים נגד התורה...
0: איפה היה לנו את מרן הרב עובדיה, שהיה אכפת לו מיהודים חילונים, שהיה בוכה, שהיה מעורר את הציבור בבכי, ולא היה מדבר בצורה הזאת. אם הוא היה שומע שרב בישראל אומר על חילוני שהוא גוי, הוא היה קם, היה נותן לו שתי סתירות.
1: מי שעושה נגד התורה, לא? מי שעושה נגד התורה.
0: מי שעושה נגד התורה, תשובה. יכול להיות שהוא לא יודע, יכול להיות שצריך להוקיע אותו, יכול להיות שהוא כופר, מומר,
1: ארור,
0: אבל להגיד שהוא לא יהודי, לא יהודי.
1: של הרב שח עם השפנים, אתה זוכר?
0: ודאי שאני זוכר. ודאי שאני זוכר.
1: שהשיב חזרו בתשובה.
0: אז יפה, כי הוא לא אמר להם אתם גויים. הוא לא אמר להם אתם גויים, הוא לא אמר עם אח שלכם. הוא לא אמר, הוא תיאר את העובדות. ודאי. ודאי, ודאי, אז הרב, נכון? ודאי, אז אני אומר, אז בדיוק זה מה שאני אומר. אם הוא היה אומר, ימח שמו, זה מה שזוכרים מהנאום. אבל אנחנו לא זוכרים את זה.
1: וגם...
0: אנחנו זוכרים, כי הוא היה גדול הדור. הוא לא היה איזה ראש כולל, הוא היה גדול הדור.
1: אבל לא משנה מי, לא משנה.
0: בטח שזה משנה.
1: לא משנה מי, אמר.
0: צריך להיות בריאה מחוקה, כתפיים רחבות.
1: לא, לא, לא.
0: גדולי ישראל המובהקים.
1: לא משנה מי אמר, השאלה מה אמר. אם זה נכון, אפילו צינוק אמר דבר נכון, תשק אותו. אם לא, אז תוקיע אותו. זה לא משנה מי אמר, השאלה מה אמר. אמר אמירה נכונה, תגיד לו כל הכבוד לך. אמר לא נכון, אז צריך להוקיע אותו. והתורה לא חסה על אף אחד.
0: טוב.
1: ואם זה דבר נכון, אז נכון.
0: אז זה היה מצווה לומר דבר הנשמע. אז זה הטעות.
1: אמרתי, טעות שהיה שהוא אמר כזה דבר, אבל הוא, זה הריתך דהורייתא, לא יותר מזה. אל תעשו מזה רעש, אל תעשו מזה עכשיו ניפוח. לא זה היה כנס, הכנס היה משהו אחר, והכנס השיג את מטרתו, כי דיברו על עולם התורה, דיברו כמה התורה טובה, ועל זה לא שמעתי שמישהו מדבר. רק על האמרה הזה שלוש מילים. יימח שמו וזכרו, על זה כולם צעקו, זהו, איפה מה שהיה, זהו שאני שומע.
0: אז אנחנו אשמים.
1: זה לא דרך התורה. ודאי.
0: טוב.
1: זה לא דרך התורה. זה לא דרך התורה ככה לעשות.
0: הבנתי. אגב, אתה מדבר בתחנה היחידה שהעבירה את העצרת הזאת בשידור חי. דבר שני, דבר שני, לפני שרב אומר כאלה דברי הבל, הוא צריך לדעת שהוא אומר כזה משפט, המשפט הזה, הוא יתפס אצל כולם. את זה כולם יזכרו.
1: זה פליטת פיה, מסכים איתך פליטת פיה.
0: ישכחו את הכל. אז אי אפשר להאשים, אי אפשר להאשים את העולם, אי אפשר להאשים את העולם שתפסו את המילים האלה ועזבו את העיקר.
1: אז במקום
0: ולכן אני מעלה את הרב פה לשידור לשמוע את הדברים הטובים שנאמרו שם. אבל אז מה הרב אומר? החילונים גויים, הם לא יהודים בכלל.
1: דיברת איתי על זה, לא אמרת לי עכשיו מה היה בכנס, דיברת לך מה היה בכנס, למה הוא אמר את זה, איך יכול להיות שהוא אמר כזה דבר. זה היה השיחה.
0: נכון, אני התחלתי קודם כל הרב, מה הייתה עם מטרת הכנס? הוא סגר, הרב אמר לי שכן, איזה דברים טובים נאמרו, הרב אמר איזה דברים טובים נאמרו, אבל פתאום הרב מוסיף לנו עוד שמן על המדורה. לא רק שאומר שזה לא כללה, אלא גם יהודי, יהודי שלא שומר מצוות הוא לא יהודי, זה חידוש.
1: הוא לא יהודי הכוון במעשיו, הוא יהודי כי אין לו ברירה. אין לו ברירה, הרי אמא שלו יהודייה, אז הוא נקרא יהודי. אבל במה הוא נקרא יהודי? בשום דבר. כלום.
0: הרב שבתאי לוי.
1: טוב.
0: בשורות טובות, תודה רבה.
1: כל טוב.
0: מה אומרים? לא יודע, צריך באמת, האמת נהדרת, צריך גדולי ישראל שיגידו דברים ברורים, זקני הדור, עם ראייה רחבה, מפיהם אנחנו חיים, מתורתם אנחנו דלים, דולים. ואם אלו אמירות שצריכות לאמר, אז שגדולי ישראל יגידו אותם, זקני הדור, אנחנו נשתוק, מה נגיד? נסתום. אבל אם גדולי ישראל לא מתבטאים בצורה כזאת, אז, ואנחנו רואים מה קורה בעולם מסביב, אנחנו רוצים לשאול שאלות, אז כמובן, ברוך השם שלא יצא פה תקלה, שלא חלילה יצא פה עוד כותרת, שרב אמר בשידור בכל חי, שחילונים הם לא יהודים, כולם יהודים, כולם אחים שלנו, אנחנו צריכים לנסות לקרב את כולם, אנחנו צריכים להאהיב את כולם על התורה, לנסות כמה שיותר להסביר לצד השני, שלא יודע מה זה ערך לימוד התורה, להסביר להם מה זה ערך לימוד התורה, והרמטכ"ל, עם כל הכבוד לו, זה רמטכ"ל, זה לא איזה פוליטיקאי, הוא לא משתלח בגדולי ישראל, הוא לא משתלח ביהדות, הוא לא מדבר נגד, הוא רמטכ"ל. אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, אבל ימח שמו, ימח שמו, אומרים על נסראללה. טוב, פרסומות. לא פרסומות, מי על הקו? חבר הכנסת הרב משה בוטבול, סליחה, שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב. המאזינים בכל חי.
0: אנחנו קצת ככה לך דברים. אתם בשס גם הוצאתם איזושהי הודעה סביב העניין הזה, בוודאי בשמם של חברי מועצת חכמי התורה.
2: כן, ודאי. יצא מכתב שמדבר בבורה, שדרכנו היא דרך הקירוב, לקרב כמה שיותר את האנשים
0: אז
2: האלה.
0: אז אתם מתייפייפים, מתייפייפים.
2: יכול להיות שזה נראה ככה, אבל ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, אנחנו צריכים גם כן לדעת שאנחנו בתקופה כל כך רגישה, ופשוט מפחיד, מפחיד בתקופה הזאת, שאנחנו עמלים על חוקים עדינים שבעדינים, אמירות כאלה, למרות שבאמת, אולי ביום רגיל לא היו שמים לב לזה, אבל פה הם מחפשים בנרות כל אמירה שלנו, כל אמירה שלנו, לפעמים... המשכיל בעת היידון.
0: כן, אין בעיה להגיד אמירות, אין בעיה, ודאי מותר להגיד הכל, אבל יש קווים אדומים, יש איזה משהו שלא חוצים אותו, יש איזה קו אדום, אנחנו לא מדברים כמוהם.
2: אני רוצה להגיד לך, אבי, אני לא יודע, תמיד גם מנהל המון, המון שיח ומאוד מאוד קשים, אחד מהם הקשים ביותר לפני כמה עשרות שנים, מול נשיא המדינה, עזר ויצמן, ש...
0: כן.
2: ישראל, גם הוא דיבר שם דברי הבל ושטות, דיבר נגד משה רבנו, אמר, צריך להיזהר מאמרותיו של משה רבנו, אז אני הייתי ככה עם דם חם, בתור די צעיר, ונכנסתי בו שומרים, והורדנו אותו מהבמה, והיה שיח סוער מאוד מאוד, עוד לא היה לא האינטרנט ולא כל הדברים האלה, מחורת בסייעת הדשמיה, הוא הבין שהוא טעה, נשיא המדינה קם והתנצל, ואמר תהיתי, לא צריכים לדבר ככה על משה רבנו. הם תינוקות שנשבו כולם, באמת בגדר של תינוקות שנשבו, הם לא יודעים כלום. הם לא מכירים את השיח של התורה. אנחנו מדברים בדיוק ביום כזה שזה ההילולה של האור החיים הקדוש. ושהוא אמר שאם היו בני אדם יודעים את ערך התורה, את ערך לומדי התורה, היו באים, מנשקים כל בחור ישיבה, היו מרוממים אותו. הם לא יודעים, תינוקות שנשבו, הם רואים משוואות אחרות, כן משרת, לא משרת בישיבה, בצבא. היום היה לי בגלי צהל, הקולגה שלכם שם, אצל ירון וילנסקי, רעיון, ותתפלא לשמוע, דיברתי בניחותא, הסברתי את הכל בצורה מאוד טובה, ואיזה פלא, אתה יודע מה? לפעמים הדברים גם מתקבלים כשאומרים את אותם דברים במינוחים אחרים.
0: כותב לי פה איזה אחד מהמאזינים שלנו, אתה יודע, הצעירים יש להם בדור הזה שאלות וחשוב לשאול אותם ולתת להם ביטוי וגם לקבל עליהם תשובות. והוא אומר, למה אתם לא פותחים מהדורות, גם כן שבשמאל מכנים את החרדים בכינוי גנאי, ואתם לא מעלים אותם לשידור ותוקפים אותם בצורה כזאת. אז אני רק רוצה לענות לו הרב ונמשיך. אנחנו דורשים שתהיה אכיפה שוויונית במדינת ישראל. אם מרביצים למפגין אחד, צריך להרביץ גם למפגין השני, אותו דבר. אם שולחים מכתזית לבר אילן, צריך לשלוח מכתזית גם לקפלן. בזה אין ויכוח, צריך להילחם עד הסוף, שמבחינה חוקית יהיה פה שוויון במדינת ישראל. אבל מבחינת התנהגות, מבחינת אמירות, מבחינת מוסר, יש הבדלים. בינינו לבין אנשים שאין שם שמיים שגור על פיהם. אם שם הם מקללים בקלות, אנחנו לא. אם שם מתבטאים בצורה נלוזה, פה אין שוויון, פה יש אכיפה בררנית. כאן אנחנו שונים לגמרי בתכלית, ביסוד, מכל מה שהם. לא בגלל שגם הם, אז מה אם גם הם? הם גם מחללי שבת. אז בוא, אז מה הקשר? אנחנו פה בני תורה, ולא מדברים בצורה כזאת.
2: הנורמה היא קצת שונה בינינו לבינם. אני אומר את זה דווקא בגלל שלפניי דיבר ידידי וראי, שרב שבתאי, שזכיתי,
0: רגע, לא שמענו, החברים לאותו שיעור, כן, ש?
2: כן, בישיבה, באיטרי. כבר אז היו ניכרים בו השקידה וההתמדה.
0: יש לך קיטועים על הקו, הרב בוטבול, שלא יגידו משהו.
2: אני לא יודע למה. אני אומר שוב פעם, ישיבה אצל מורנו רבנו הרב אליפנט באיטרי, וכבר אז הוא היה ניכר שהוא בעזרת השם הולך להיות מאחד התלמידי חכמים הגדולים. ואני אומר שוב פעם, אגב לספסל הלימודים שגם היה הרב זמיר כהן, זכיתי, יחד בכיתה זין וחט. אז כך שאני יודע, יש להם כוונות ואמירות חמות כלפי כל יהודי, אבל פה במקרה הזה שהוא הזכיר את הרב שח, הרב שח בא ואמר, שאל אותם שאלה נוקבת ביד אליהו, אני הייתי באותו נאום, לא ביד אליהו, כן ביד אליהו.
0: שאל אותם, במה אתם יהודים?
2: במה אתם יהודים? הוא שאל, הוא הציב פה שאלה אמיתית, אמר להם את הדברים נוקבים, ואתה יודע מה? לאחר מכן, אני לא יודע מה ברומטר, אבל חזרו בתשובה גם מהדברים האלה, כי הוא פשט להם, הפשיט להם את כל החילוניות, בצורה כזאת שאותם אנשים היו צריכים להגיע, ולחשוב כמו שאחרי ששת הימים, ואחרי יום כיפור היה גל של בעלי תשובה. למה? כי דיברו על זה והבינו, תשמע, מה יש לנו פה? הרב אורי זוהר זצ"ל חזר באותם תקופות. יש מצב כזה שאנשים מתעוררים משאלות, אבל ברגע שאומרים עליהם, על אותם אלה, את הביטויים הקשים האלה, לא כל אחד יכול להגיד את זה, זה באמת אמירה מסוכנת, ולנו זה מפריע בעבודה, בתוך הוועדות היום, במקום שידברו איתנו עניינית, הציפו לנו את זה בצורה כזאת, היא להסיט אותנו מהטענות הענייניות והצודקות שהעצרת אתמול עשתה. אני הייתי בעצרת אתמול, ראיתי את כל חי, ביקשו רעיון וסירבתי. אבל הייתי שם בעצרת, ואני יודע, שמעתי את מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ואת הרב גלזר, ואת הרב שלמה מחפו, ואת הרב בן שמעון, זה היה באמת עצרת מכובדת ביותר, אבל הם, מה שהם חיפשו שם, את השתי מילים או שלוש מילים האלה, להדעד אותם, להעצים ולהעמיק את השנאה כלפינו. ואת זה, על זה באמת חזל אמרו, חכמים יזהרו בדבריכם, כי הם מחפשים אותנו בנרות כדי לקלקל ולהרוס לנו כל חלקה טובה, ושלא יהיה לנו טענות צודקות כלפי אותם חיילים שנמצאים בצבא מול הבני תורה שיושבים ולומדים. ואת זה אנחנו חייבים למסמס, כי הבני תורה הם נזר הבריאה, לא צריך להתבייש, להגיד את האמת, הם נזר הבריאה וכל העולם קיים בזכותם. וכל החיילים שמצליחים, זה ברוך השם בסייעת הדשמי, החיילים העיקרים מצליחים מאוד, זה בזכות זה לימוד תורתם של אותם בחורי ישיבות, ואם לא יפריעו להם, אז עוד יותר הם יצליחו. וזה אנחנו אומרים את זה בלי להתבייש, שפסקנו למצמץ, אומרים בפרצוף, המשוואה היא, יבנה וחכמיה מקיימים את העולם, ומצליחים, וגם בזכות אותם חיילים, חייבים להודות שבזכותם בסייעת הדשמיה, עולם התורה יכול יושבת וללמוד בביטחה בבתי המדרש, יש אחד מול השני, שזה נותן לזה, זה עוזר לזה, צריכים להבין בזה, להאמין בזה, ומי שמאמין בזה, אז אין לו שאלות על הנושא הזה של הגיוס בחורי הישיבות. כי זה שתי דברים, זה כמו ידיים ורגליים. אתה לא תגיד לו, אני רוצה שכל הגוף יהיה רגליים, או כל הגוף יהיה ידיים. זה שתי דברים שונים. הרגליים תפקידם ללכת, הידיים תפקידם לבשל, להכין, כל אחד זה תפקיד אחר, אבל חייבים את שתיהם. ואחד משלים את השני.
0: כן, לגמרי, לגמרי. כן, כל מילה. וגם בסוף, אני חושב שחשוב, חשוב, חשוב, כדי לא לבזות את גדולי ישראל, צריך לעשות הבדל מוחלט. בין גדולי הדור לבין רבנים נחמדים, טובים, תלמידי חכמים, כולם ראויים. אנחנו לא יכולים לתת פה ציונים לרבנים, קטונו. ראשי כוללים, ראשי ישיבות, מרביצי תורה, כולם תלמידי חכמים, עמלי תורה גדולים. אבל יש לנו את גדולי ישראל. גדולי ישראל זה מעל הכל, זה זקני הדור, זה גדולי ישראל, ליטאים, ספרדים, חסידים, זה זקני הדור. ואני חושב, לעניות דעתי הקטנה, שבנושא הזה של הנהגת הדור, הנושא של הצבא, של הגיוס, של בני הישיבות, הדבר נתון לידיהם של זקני ישראל וגדולי ישראל.
2: כי אחרת... אני אגיד עוד מילה, אבי.
0: כן.
2: הרב עובדיה, איך שאומרים בביטוי שם, קרא אותם. אמר עליהם מה שהוא רצה על כולם, אבל ראינו בלוויה שלו כמיליון אנשים.
0: כן, אבל א' הוא היה מרן הרב עובדיה. קודם כל היה גדול הדור, הוא לא היה איזה... ושתיים, גם הוא אמר את זה בחינניות, בחינניות.
2: הם הבינו שהוא אומר את זה מהאהבה, הם הכירו אותו, ידעו את זה שהוא התיר עגונות, היה להם פה משהו, הכירות מאוד מאוד גדולה, ועם כל זה, כשהוא אמר את מה שאמר, את הדברים הכי קשים, כלפי ראש הממשלה, איזה עיברת, כל האמירות שלו, אבל יכלו לספוג את זה. למה? כי כשהוא אומר את זה, זה משהו אחר. אבל אם אני הייתי אומר רבע מהמילים שלו, היו קוראים אותי כמו דג. צריכים לדעת, פשוט מאוד, רק להיזהר בתקופה הזאת, זה משבש לנו את העבודה בוועדות, בכנסת, במליאה, כי הם מוציאים לנו את זה, הנה אתם רואים, ככה הרבנים שלך
0: לא, גם יש עלינו. הבדל בין להגיד על פוליטיקאי, על לפיד, אני לא יודע, אני לא מצדיק אף אחד, קודם כל, עוד פעם, זה לא פה עכשיו ונותנים פה, זה יש הבדל בין לדבר על איזה סתם איזה אחד פוליטיקאי רקני ונבוב, מהשמאל שפוער את פיו על קודשי ישראל והגדולי ישראל, זה שונה, זה שונה. זה לא שהרמטכ"ל פה איזה קדוש, לא, לא זה הכוונה. זה מישהו אחר, מעמד אחר, בשביל הציבור הישראלי זה אחר, הוא אמור להיות מחוץ לפוליטיקה, הוא לא איזה גדול הדור, נכון, ברור, לא מדובר כאן עכשיו במישהו שאנחנו צריכים להגן על שמו הטוב, אבל לתפוס אותו ולשים אותו ולהגיד, הוא האיש, הוא הכתובת, זה גם טעות אסטרטגית, זה קצת לא הבנה בעבר.
2: אני מאמין שהעסק יירגע ויחזרו לדבר עניינית על תרומתם הענקית של בני התורה למען העולם. וזה מה צריך להיות אצלנו, להגיד את זה בפה ברור, אנחנו נלחמים עבור עולם התורה. עולם הצבא זה עולם מקסים ונפלא, אבל הוא ניזון, ההצלחה שלו ניזונת מזה שיכולים בשקט ללמוד תורה ולא מפריעים להם. כשמפריעים להם, אז אחד מפריע, איך אמרתי לו שמה? זה כמו מקל לכביסה, אתה לוחץ למעלה, נפתח למטה.
0: חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, תודה רבה, בשורות טובות.
2: טובות,
0: נצא לפרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
4: אברהמי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: הנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב-10 שקלים ו-90. גבינה צהובה, 22%, רק ב-13 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
10: אנחנו עם מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס. שלום, ערב טוב.
11: ערב טוב ומבורך.
10: ערב טוב. אנחנו באמת
11: צריכים להיות קצרים, כי אני עוד לא התפללתי מנחה ועוד רבע שעה
10: שקיעה. סוגרים רעיון, צריך להתפלל בצהריים, יוסי.
11: לא, אם תכיר את הלוז שלי ואחרי 5 שעות בוועדת חוץ וביטחון אתה יכול להבין את זה. כן, בוא נהיה תכליתים.
10: הדיונים בוועדת חוץ וביטחון ממשיכים, אנחנו מדברים על שני חוקים במקביל. מה הסיכויים שהם עוברים? יסוד לימוד תורה וחוק מניעת מעצרים, איך שנקרא לו.
11: לגבי חוק יסוד לימוד התורה, הוא מתנהל בוועדת הכנסת, שם לא נכחתי. אני לא רואה בעיה מבחינת גם לוחות הזמנים, וגם הוא חוק מאוד קצר, הוא חוק יסוד חשוב, שבעצם משדרג את ערך לימוד התורה לרמה של ערך יסוד.
10: שאין לו שום אבל משמעות מעשית, נאמר. זה חוק הצהרתי.
11: לא, אני חושב שלהצהרה הזאת, ויש לה משמעות, ואגב, התוספת שציינו שם בנוסח, שזה יוצר מאוזני צדק חוקתיים ביחס לערכי יסוד אחרים, זה בין היתר מושתת על פסיקה שנתן השופט טירקל לפני 10 שנים. הוא ייחס חשיבות גדולה מאוד ללימוד התורה, והוא נימק את הסיבה שיש תקצוב לישיבות ולא לגופים אחרים, ואני חושב שהדבר הזה כן יכול לסייע לעתים כשהדבר הזה מתנגש עם שוויון, אבל מכל מקום אני לא צופה בעיה להעביר אותו. אני חושב שיש יותר מורכבות גם פרוצדורלית, גם אולי בבגץ בעניין הנושא של הקפאת המעצרים, אבל גם פה, אני לא חושב שגם פה תהיה מניעה להביא אותו בכנסת. מקווה שנצלח את כל המשוכות האלה.
10: יש רוב בקואליציה, אני מבין אבל שהייעוץ המשפטי מתנגד שוב ושוב ושוב. האם החוק הזה יעבור גם למרות התנגדות הייעוץ המשפטי של הכנסת או של הוועדה?
11: אז אני אומר עוד פעם, אנחנו כמובן בשיח עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, כי יש דברים, הערות שמאירו שהן נכונות לגבי דברים מסוימים בנוסח. סך הכל, אני רוצה להסביר את זה. אני הרי חלק יש מתקפה בחוץ על החוק, שחלקה לא קשורה, היא בעצם גם היפוך המציאות, כי בעצם המצב הקיים, כיום, שלא הסתייב, עוד לא העברנו את חוק הגיוס המלא, עם יעדי גיוס וכל הדברים הללו, המצב הקיים הוא ש שלפי חוק שירות הביטחון, כל אחד חייב גיוס. נקודה. אין לאף אחד פטור או דחיית שירות. זה המצב הנתון במדינה היום. דבר נוסף, סנקציות האישיות, שכל הזמן אמרו היוצאים המשפטיים, שצריך סנקציות אישיות שפוגשות את הפרט, הם כבר בתוקף, בג"ץ הכיל אותם. ולכן, כשאני נזכר בהרבה, במהלך כל הדיונים, חוק הגיוס אמרו, בשביל מה צריך גיוס? כמו שהבנים שלנו, הם משרתים מכוח חוק שירות ביטחון, למה צריך יעדים וכו'. פתאום כשהמצב הוא כזה, בעצם הנתון, אני בכלל לא מבין על מה ההתנגדות שלהם. הרי גם הם יודעים שהמעצרים לא אפקטיביים, בטח לא ללומדי תורה, ובזה החוק עוסק. ולכן כל יתר הדברים לא קיימים פה. להפך, אין פטורים, אין דחיות, יש סנקציות מכוח בג"ץ. ואנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו בסוף עם אחד עם כל המחלוקות הפנימיות, אנחנו לא רוצים להגיע חס ושלום למלחמת אחים. שכל בר דעת מבין שמעצר רנדומלי של מי שיושב ולומד תורה, לא יושבי קרנות, אלא לומדי תורה, לא יוביל בקצה לגיוס של אותו לומד תורה, וממה שאנחנו למדים בחודשים האחרונים, זה עשוי אפילו להוביל להיפוך מגמה. זאת אומרת, אם ראינו בשנה שנתיים האחרונות, במהלך המלחמה עלייה בשיעורי המתגייסים, כמובן זה לא מספיק, אנחנו חוששים, ממה שאנחנו שומעים, ואני אסביר מדוע, יש הורים שיש להם בנים שיושבים ולומדים בישיבות חשובות, ויש בן אחר שהוא לא רצה להמשיך ולשבת וללמוד, והלך לחשמונאים או לנצח יהודה, לקודקוד או לכל מסגרת חרדית אחרת, ההורים, בלי להיכנס כרגע להבדלי השקפות עולם שלי שלהם, אומרים, אלה יושבים ולומדים, והוא משרת בצהל. עכשיו, כשהתחילו כל גלי המעצרים, וכל אחד שגם יושב ולומד, יוצא החוצה, מסתכל אחורה שלא עוצרים אותו, אומרים אותם הורים לאותם גופים ועמותות שמגייסים. אומרים, אנחנו, אם בן אחד לא יכול לשבת, שרוצה ללמוד, הוא יעצר ולא יכול ללמוד, אז אנחנו גם לא נשלח עוד ילדים לשרת. ולכן, אנחנו בסוף, אם התכלית היא להגדיל את שיעור המתגייסים, כי צהל זקוק לסדק ולכוח אדם, אז המעצרים הללו פשוט ישיגו תוצאה הפוכה. וזה כל מה שהחוק הזה אומר. ולכן מבחינה מהותית, בעת הזאת, בהוראת שעה, עד שתקום ממשלה אחרת ותאושר על ידי הכנסת, וניתן יהיה להסדיר את כל האירוע, זה הדבר הנכון. אבל לצערי, יש מי שלא מבין, יש מי שמבין ותוקף את זה רק כי זה טוב לו פוליטית, זהו.
10: טוב, אני רוצה לשאול אותך בסופו של דבר, אחרי כל השיח הזה, גם בוועדות, גם אם יבוא חוק לפה או לשם, שורה אחרונה אנחנו הולכים לבחירות, לא ברור מה יהיו תוצאות הבחירות, אבל ציבור גדול, לפחות במגזר החרדי, מרגיש שאומר, הקדנציה הזו מסתיימת, הדברים החשובים שלנו לא עברו, בין היתר, אחרי הרבה מאוד הבטחות של ראש הממשלה, ושל שאר כלל חברי הממשלה, לא יצא לפועל. אני לא עכשיו פה פותח בית דין ושואל מי השם, זאת התוצאה. מה יש לך לומר לציבור הזה?
11: קודם כל אני אומר דבר אחד, קודם כל בישורת האחרונה, והייתי, אני מכלי ראשון בעניין הזה, בישורת האחרונה, אני לא אומר שלא היו עיכובים, נזכיר שהיינו באמצע מלחמה, זה היה אתגר ענק להביא חוק באמצע מלחמה, שהוא לא בקונצנזוס, אי אפשר להמעיט בזה, ותחשוב שמר לך המלחמה הזאת, אנשים כמוני, בעוד אנחנו נאבקים, כמו שאתה אומר, על חוק כזה או אחר, הבנים, חתנים, אחיינים, גיסים, כולם, כל המשפחה מגויסת בכל החזיתות. זה לא אירוע פשוט. אני אומר, יחד עם זאת, הגענו לישורת האחרונה, אני אומר לך, עם חוק גיוס מקיף וטוב, ובסוף, הברקס האחרון שקיבלנו היה מתוך הגדולי הדור של הציבור החרדי, לא מאיתנו. זה מה שהיה עובדתית בקצה. זה לא משנה, כמו שאתה אומר, הבליים גיים לא חשוב. עובדתית, נצטרך להסדיר את הדבר הזה במלוא אחרי הבחירות. זה המצב, תראה, לגבי הציבור, אני לא מתכחש למצב הזה, שזה היה קדנציה קשה ביותר בעד הציבור החרדי, וצריך להבין, התוצאה היא, בליבה של האירוע, זה הגיוס לצהל. היינו באמצע מלחמה, והחוק פקע, היה פה בעצם חוק שלא קיים, וזה מה שהוביל לאירוע, זה לא כאילו שהיה פה איזה הסכמים קואליציונים, והממשלה לא רוצה לקיים אותם, כולם יודעים שזה לא המצב, רוב רובם של המכשולים והמוקשים, באו מהייעוץ המשפטי, מבג"ץ, אי אפשר לבוא ולהתעלם מזה, אני מקווה שהדברים ייראו אחר בעתיד.
10: משפט ראש הממשלה, ואתה ממהר, אז משפט אחרון.
11: אסור לי.
10: נכון, אתה גם
11: מנוע. לא, אני אסביר לכם מדוע, אני 3 שנים, הייתי הפרשן המשפטי בערוץ 24, שאחרי זה הפך ל-14, וסיכרתי את משפט נתניהו, ולכן בתוך הסדר ניגוד העניינים שלי אני לא אמור לעשות את זה. ואני מקיים את זה.
10: מזכיר הממשלה יוסי פוקס, תודה רבה לך, בשורות טובות.
11: תודה רבה.
10: פרסומת.
12: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
13: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
14: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
15: שמיים שם, אתה שם, אתה שם.
13: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים. פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
18: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
19: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוט לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
20: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
21: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
20: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
22: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
23: שיא

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה

0: גוף והנפש.
1: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם. נדבר על חינוך ושלום בית ושאלות באמונה והשקפה ואתגרים נפשיים ויהדות אותנטית בענייני אהבת ישראל וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
0: הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: עכשיו עם נתי טוביאן על הקו, פרשן ענייני איראן. שלום נתי. האיראנים סוחטים את הלימון עד דק, כמו שהם יודעים לנהל מסע ומתן, זה לא ייגמר לעולם, ועוד ועוד מורידים את ארצות הברית על הברכיים. האמריקאים או מבינים את זה, או שיש להם אינטרסים יותר גדולים מזה, נכון? אין הסבר.
3: כן, כי כל מומחה שאני נתקל בו, אנשים בעבר וגם בהובר, אומרים שאם משטרים רדיקליים כאלה, השפה היחידה היא שפת הכוח. כי זו השפה היחידה שהם מבינים. אבל מה לעשות, שככל הנראה יש לארצות הברית אילוצים. אנחנו בעיצומו של המונדיאל, גביע העולם בכדורגל. עוד מעט יתחילו חגיגות הענק למה שנקרא יום השנה 250 לעצמאותה של ארצות הברית, ה-4 ביולי. ואחר כך חייבים לקנות זמן כדי לשדר יציבות קודם כל בשוק הנפט, בשוק האנרגיה, ולאט לאט מה שנקרא להיכנס לתקופת מסע הבחירות של בחירות האמצע, גם לקונגרס וגם לסנאט, ומה שנקרא ניפגש אחרי נובמבר, ונראה באמת מה יקרה. לא בכדי במסמך ההבנות שנחתם בין הרפובליקה האסלאמית לבין ארצות הברית, נכנס הסעיף של לא רק 60% זמן שהוקצב להגעה לסכם הקבע, אלא שבצדדים להאריך את משך המסע ומתן הזה מעבר ל-60 ימים.
2: כן, אז אתה יודע, בסוף השאלה היא, האם האמריקאים מבינים, האם הם הולכים לפי אסטרטגיה? כי זה נדמה שאם אני לוקח את הכותרות או את האמירות, את המטרה שארצות הברית הציבה לעצמה לפני 3 חודשים, שרק התחילו לדבר על המסע ומתן הזה, ואני רואה את התוצאה, אז אני אומר, יש פה פער מאוד מאוד גדול. כלומר, כן, האמריקנים נגררו למקום שלא תכננו להיות בו. כלומר, זה לא אסטרטגיה מתוכננת מראש, אתה מבין?
3: תראה, יש ראיות לכאן ולכאן. מצד אחד, ישנה אמירה של דונלד טראמפ, עוד מאמצע שנות ה-80, על זה שהוא אומר שכדי לרסן את המשטר האיראני, צריך להשתלט על האי חרגה, אותו אי שממנו למעשה מיוצא 90% מהנפט האיראני. שים לב, הוא אמר את זה כבר בשנות ה-80. והוא גם אמר את זה בהמשך, הרי האסטרטגיה הגדולה שלו היא לרסן את סין, למנוע ממנה להשיג אנרגיה זולה, ולמעשה להשוות את התנאים בינה לבין סין, כדי ליצור תחרות הוגנת, כי כרגע מה שסין, או למעשה עד ההשתלטות האמריקאית על הנפט של ונצואלה, מה שלסין היה, שהיא קיבלה נפט זול, גם ממדורו, וגם מאיראן. עכשיו עם מדור העסק הזה טופל, ונשאר העניין האיראני. ויש כאלה שאומרו שלטווח הארוך, אם ארצות הברית תשדר חולשה אל מול איראן, כמובן שאחר כך זה ישפיע ישירות על המעמד של ארצות הברית מול רוסיה, ובעיקר מול סין. מהצד השני יבוא ויגידו שכל מה שמעניין את טראמפ, זה שיהיה, מה שנקרא, שיהיה לה סיכוי חיובי, כל מה שמעניין אותו זה שיהיה בכותרות, ולראיה הוא תראה את המודל של ההתמודדות שלו מול החוסים בתימן, שהוא יקציב למעשה 30 יום להתמודד עם האיום החוסי, ואחרי 40 יום כשראה שמבחינתו זה לא מוביל לתוצאה מהירה, הוא חתך ואמר ניצחנו, והחוסים יותר לא תוקפים ספינות אמריקאיות. כך גם לגבי איראן, אומרים שהוא חיווה להסדר מהיר, וכשהאיראנים פתאום גילו שאפשר

0: אפשר למעשה לחסום את מצרי הורמוז, ואת זה צריך לומר ביושר, את זה לא חזה לא טראמפ, וכמובן גם לא ראש ממשלת ישראל. שניהם נכשלו אפילו בלהעלות על הדעת את האפשרות שהם יחסמו את מצרי הורמוז ויכניסו את העולם לסחרור בכל מה שקשור למקורות אנרגיה. ועכשיו כל מה שקורה הוא מצד אחד לנסות ולמלא את הרזרבות, אולי לקראת מבצע אפשרי עתידי, או שטראמפ כמו איש עסקים נכנס להרפתקה, ראה שזה לא הולך לו, והוא מה שנקרא עכשיו חותך הפסדים. כל מה שצריך בעיניי כמדינת ישראל לנסות ולעמוד בצורה איתנה על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, אני חושב שההסכם עם ממשלת לבנון הוא דוגמה לכך, אבל מה לעשות שלגבי עזה, ידיה של ישראל כבולות, וישראל תלויה לחלוטין ברצון מועצת השלום, ויותר נכון לומר ברצונו של דונלד טראמפ, ולהמתין ובאמת לראות מה ההתפתחויות יהיו עד נובמבר ולאחר מכן.
1: מעניין מאוד. נתי טוביאן, הפרשן לענייני איראן, תודה רבה לך.
0: בשורות טובות, כל טוב.
1: בשורות טובות. להתראות לסיום השעה הזו, נשמע קטע לפחות מתוך הדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו בביקורו בדרום לבנון.
2: דיברנו קודם כל, ואני יחד עם שר הביטחון וסגן הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, המאוג והמחתים, ואני מצדיע לכם. עשיתם כאן עבודה ענקית, ובעצם מה שעשינו זה לקחנו את הציר האיראני והתחלנו לרסק אותו. תקפנו באיראן עצמה, דבר שאף אחד לא האמין, והרחקנו איום קיומי. החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה, חיזבאללה. היו לו 150 אלף טילים ורקטות, שזה הריכוז של טילים ורקטות הצפוף ביותר על כדור הארץ. היום יש להם, נשאר להם בערך 8%, זה עדיין משמעותי, אז זה כבר לא מה שהיה. בפעילות שלכם אנחנו חיסלנו כמה? 9,000?
3: 9,000.
2: 9,000 מחבלים, מאות מחבלים בשבועות האחרונים, וכמובן הדבר העיקרי שעשינו, וזה מה שאתם עושים כאן, זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול, בצד שלהם. אז אנחנו עושים את זה בלבנון, עשינו את זה בעזה. האזורי ביטחון האלה זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגבול. ואנחנו מרחיקים אותם, זה מה שאתם עושים. ומשמידים את כל מה שמעל הקרקע ותת הקרקע ששירת אותם.
1: עד כאן השעה הראשונה של המדורה המרכזית. תודה לצוות, עורכת הראשית אסתי פלד. תודה לפנחס בינדר הטכנאי. קובי סגל לאורך המהדורה. תודה לנורית אפלבוים בהפקה. נשוב אחרי החדשות.

0: אבי ממרן. מיד נשוב. יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית, הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופיט, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
6: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. לאחר חתימת הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום יחד עם שר הביטחון ישראל כץ ברצועת הביטחון בדרום לבנון, שם הבהיר בשיחה עם לוחמים, כל עוד חיזבאללה נמצא פה מאיים עלינו, אנחנו נשארים.
2: אני חושב שהדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו זה קודם כל תגנו על עצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם, לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
1: כוחות הביטחון חיסלו מגד בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס, אשר פעל בתקופה האחרונה לגיוס והכשרת מחבלים חדשים ולשיקום יכולות הגדוד. במשך כ-20 שנה היה מחוסל דמות מרכזית במערך ההברחות אמצעי לחימה וניהל הברחות והספקת אמצעים ששימשו את פעילות ארגון הטרור. כוחות הביטחון עצרו תלמיד ישיבה אמריקאי כבן 20 בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד, הוא עמד בחודשים האחרונים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע משימות של תיעוד וצילום אתרים רגישים תמורת תשלום של עשרות עד מאות דולרים למשימה. שירות בתי הסוהר קיבל החלטה חריגה לשנות את נועל האיזוק של יגאל עמיר, שהורשע ברצח ראש הממשלה דאז יצחק רבין. במסגרת ההחלטה החדשה, יאזק עמיר מעתה גם ברגליו, במהלך שהותו בבית הכלא לצד אמצעי ההבטחה והפיקוח המוטלים עליו. עמיר מרצה עונש מאסר עולם מאז רצח רבין בשנת 1995, ולאורך השנים הוא הוגדר כאסיר ביטחוני והוחזק תחת תנאי כליאה מיוחדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בחמישי ללא שינוי, וביום שישי נאה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: לא מדטורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה המהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי. איתנו בצוות עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פרחס בינדר, נורית אפלבוים בהפקה, העורכת הראשית אסתי פלד, ואנחנו את השעה הזו פותחים עם ישי כהן. שלום ישי.
3: ערב טוב, אבי.
2: ערב טוב, מיד מצטרף אלינו ארי ארליך, אבל עד שהוא איתנו לקו, סכם לנו את היממה האחרונה מזווית עיניך, ישי.
3: אם אני אתן את השורה התחתונה שלי, נחשפנו שוב להקצנה בתוך הרחוב החרדי כולו בשל מעצר לומדי התורה. אנחנו אומרים את זה שוב ושוב, שהמעצרים הללו לא מביאים אף חרדי לצהל באמת, הם רק גורמים להפגנות וסערות, ולהקצנה שלא הכרנו אותה בעבר. והנה אנחנו רואים את זה ממש אתמול לנגד עינינו. תראה, ההתבטאות באופן, אתה יודע, ההתבטאות של הרב יזדי אתמול, התבטאות מאוד חריפה. ראינו את הדברים של מרן הרב מאיה ושל תנועה ההודעה הרשמית של ש"ס. אז זה רגע נניח בצד.
2: אגב, מרן הרב יצחק יוסף לא התייחס לזה. כלומר, הוא נתן חסות לעצרת במילים אחרות. הוא היה גדול הדור שהגיע.
3: הוא לא ידע על הטקסט הזה כשהוא נכח שם, זה היה לפני שהוא הגיע. ואני יודע שהמסרים שהוא הביא היום הפוכים ממה שנשמעו על ידי הרב יזדי אתמול. להפך, הוא מדבר שוב ושוב על כך שהוא כמעט מדי שבת פוגש עשרות חיילים וקצינים שמגיעים לבית מדרשו בשכונת סנהדריה בירושלים, על כך שמרן הראשון לציון ביקר לאורך כל המלחמה כמעט בכל בסיסי צהר, נפגש עם כמעט כל קציני צהר.
2: בקיצור, לא זו דרכנו, זה המסר.
3: זה לא דרכנו, ותמיד יש את ההבחנה, אתה יודע יותר מזה, אבי. מי כמוך שזכה הרבה יותר ממני להיות במעונו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, יודע כמה מרן עשה את ההפרדה הזו בין אנשי צה"ל, קצינים, לוחמים, חיילים, לבין הביקורת הקשה מאוד שהייתה לו על הפוליטיקאים שניסו לעצר את דרכיהם של לומדי התורה. תמיד הייתה את ההבחנה הזו בין הקצינים שיודעים את העמדה המקצועית ועושים מה שהם צריכים, לבין הפוליטיקאים שגורים את כל השיח הזה.
2: שעה קודמת ניסינו להסביר את זה פה, על לנו שיח עם הרב שבתאי לוי, אחד מתלמידי חכמים פה בעיר בני ברק.
3: לא שמעתי את הדיון הזה, אני מקווה שזכיתי לכוון, הייתי בשידור אחר, אבל אני מקווה שזכיתי לכוון. אני רק אומר, זה לכן אמרתי את הדיון, מה הרב יזדי אמר והגינויים. אני דיברתי עם הרב שבתאי לוי, הוא יותר מתאים לזה. עכשיו, מה אני לקחתי? למחיאות הכפיים ששמענו מחלק מהציבור לאמירה הזו. וזה מלמד אותנו, עוד שזה מגיע מהציבור הספרדי, על ההקצנה. זה אירוע שלא היית רואה לפני שנתיים. לפני שנתיים, גם כשסוגיית הגיוס הייתה, אתה יודע מה, נגיד לפני שנתיים זה היה אירוע, את המלחמה, כך 3 שנים אחורה, 4 שנים אחורה, לפני המלחמה. האם היינו רואים סיטואציה שבה בחורי ישיבות בני עדות המזרח היו מוחאים כפיים לאמירות קוקו?
2: לא, ואז מצד שני זה מצריך הרבה מאוד אנשים פתאום.
3: המעצרים האלו לוקחים את ציבור שלם להקצנה, ולא מקום שהיינו בו בעבר.
2: כן. ישי, חכה איתנו, אריה ארליך על הקו. שלום אריה.
4: ערב טוב אבי וישי.
2: אריה, הרי מצד שני מה שקורה זה שאנחנו צריכים לבוא ולגנות ולהסביר ולעשות, הרי האמירות האלה מובילות רבנים אחרים או קהילות אחרות או קבוצות אחרות בתוך הציבור שלנו, כאילו לנסות למצוא חן עכשיו פתאום בעיני החילונים. כלומר, אתה לא יודע, אוי לי מי יוצרי, אוי לי מי יצרי. אתה אומר, אז מה, אז למה לשים אותנו בפינה כזאת מלכתחילה?
4: תראה, אתה מכיר את המדיניות שלי בכל האירועים מהסוג הזה שמלווים את המאבק שהציבור החרדי מנהל מול הרדיפה של בני הישיבות מצד בגץ, היועמ"שית, המערכת הפוליטית והתקשורתית. ואני דוגל בדרך כלל במדיניות של לא להיגרר להתנצלויות, כי אנחנו לא צריכים להיות בעמדת המתנצלים. אבל אני באמת חושב שהאירוע אתמול יצא מכלל שליטה, והוא גם יצא מכלל הכוונה המקורית של מארגני האירוע, לרבות מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שהיום בשיחה עם מקורביו, הם סיפרו לי מה היה מאחורי הקלעים.
2: כן, הנה אישי כבר סיפר לנו כאן קודם.
4: הרב התנה את הדברים בכך שיהיו רק שלושה נועמים, ושהנאומים יהיו רק איסור אופי תורני בלבד, ללא שום נימה אקטואלית, רק חיזוק לבני הישיבות, ודברים יצאו מכלל שליטה. וצריך לעשות את ההפרדה הברורה הזו, כמו שאישי באמת היטיב לומר, שאנחנו נאבקים בכל כוחנו למען לומדי התורה ולמען עולם התורה, ולא מוכנים להתפשר בעניין הזה על אף בן ישיבה, ומנגד אנחנו מעריכים את אלה שמוסרים את הנפש למען אחיהם בארץ ישראל. ולכן כאשר יש מקום לפרש שחז וחלילה אנחנו נגד החיילים או אמירות שאנחנו בבתי המדרש שלנו לא התחנכנו לומר ביטויים של אימך שמה, דברים מהסוג הזה, אז אין ספק שהיה פה גדולי ישראל הביאו את דעתם, וגם אותו רב שאמר את מה שאמר, גם הבהיר להבנתי שהדברים לא הובנו כהלכה, ואני מקווה שהעניין מאחורינו. אבל כן צריך לזכור שמיד אחרי שכולם הבהירו מה שצריך, וגם תנועת ש"ס וכולי, אנחנו חוזרים למוד מאבק על קיומו של עולם התורה. זה הנושא עכשיו, כי יש בצד השני מי שמנסה כל הזמן לערער את העמדה שלנו, לקחת מקרי קצה, לקחת אירוע שהיה שבירת הציצים מחוץ הבית של סולברג, ולהפוך את כולנו, את כל עולם התורה, את כל עולם הישיבות ואת כל הציבור החרדי, לחטיבה אחת של אלימות, והכל כדי לסדוק את העמידה החרדית. וצריך לזכור באיזה אירוע אנחנו נמצאים. מה שהיה אתמול זה היה חלק ממחאה, באמת משהו שההתבטאות לא הייתה במקום והובערה, אבל זה חלק ממאבק וכאב גדול של ציבור ענק, ציבור עצום, כל הציבור החרדי שמרגיש שהוא נרדף על צווארו במדינת היהודים, כאשר היועמ"שית שוללת ממני וממך את הזכות לתרום לישיבה ולהזדקות בסעיף 46, זה משהו שיש רק כלפי ארגוני טרור במדינת ישראל, ארגוני טרור וישיבות, להבדיל, אלף אלפי הבדלות. זה שני הדברים, שני המוסדות היחידים במדינת ישראל שאי אפשר להזדקות עליהם בסעיף 46. כאשר בני ישיבות חוששים ללכת ברחוב כי שוטר עלול לשים על ידיהם מזיקים, והם חוששים להתלונן, משום שהם עלולים לסיים בכלא צבאי, אם הם נפגעי עבירה, אם הם נמצאים בסכנת חיים. כל המציאות הזאת היא מציאות מטורפת שהובילו אליה שונאי תורה שרוצים לעשות הכל נגד הציבור החרדי, נגד עולם התורה, וגם לא הגיוס מעניין אותם, ואנחנו כבר דיברנו על זה בהזדמנויות רבות. ולכן צריך להיות, אתה יודע, יש ביטוי שאתה יודע, חוכמה בגויים תאמין, זה ביטוי לא לקוח מבית המדרש, אבל אני שומע את זה בתקשורת מדי פעם, ביטוי שאומר עיניים על הכדור, עיניים על הכדור, אני לא מכיר את העולמות שמהם מגיע הביטוי הזה, אבל עיניים על הכדור במובן הזה, הכדור הוא הנושא של עולם התורה. לא, אסור לנו להסיט את המבט ואת הפוקוס לכל מיני אירועים שוליים וזניחים. יש מי שדואג לשים את הפוקוס שם. אנחנו, הפוקוס שלנו מכוון כלפי המאבק הזה על עולם התורה. על זה לא נתפשר. וזה מה שאנחנו מצפים גם מהפוליטיקאים שלנו. להעביר את חוק יסוד לימוד תורה, להעביר את החוק למניעת מעצרים. אני מאוד התאכזבתי, אם כי לא הופתעתי, לשמוע היום את רחת תומקה, שי טייב, נציג צהל, עומד בכנסת, ונלחם כמעט בגופו כדי שלא ימנעו את המעצרים, שלא יעבור החוק הזה. הוא אומר שצריך להמשיך במעצרים, מדיניות המעצרים היא חשובה, כך הוא אומר, לא במילים האלה, אבל זה מה שהוא בעצם המסר שלו, ואני מאוד מאוד כאילו בהלם, אבל לא מופתע, כי הוא עצמו זה שבא לציבור חרדי ואומר, אנחנו נעשה הכל בהידברות ותבואו.
2: אלה אנשים שאמונים על השילוב, להגיד כמה הצבא מתאים לחרדים, וכן מתאים לחרדים.
4: כן, והוא היום תורח להתייצב בכנסת כדי לסכל את הניסיון לדחות בשישה חודשים את ציד המחשפות שמתנהל ברחובות ישראל נגד לומדי תורה באשר הם. והוא חשף את פרצופו לדעתי באמירה הזאת היום. וזהו, כאן נמצא המאבק שלנו. בסדר, אנחנו אמרנו מה שאמרנו, הבהרנו מה שהבהרנו, ועכשיו אנחנו ממשיכים במאבק הזה. לא נותנים לאף אחד להסיט את המבט שלנו מליבת הקיום של הציבור, של הציבור החרדי ושל העם היהודי במדינת ישראל, בארץ ישראל.
2: טוב, בוא נהיה רק פרקטיים אחרי כל האמירות הללו, נהיה קצת יותר פרקטיים. ישי, מסקנה, אנחנו דיברנו מקודם גם עם יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, הוא אומר בוודאות שני החוקים המדוברים יעברו, גם יעברו.
3: אני רק אומר על בוודאות הזו לא כוכבית, אלא כוכבית ענק.
2: גדולה, כן.
3: כי שמענו את יוסף פוקס אומר גם שחוק הגיוס יעבור, והסדרת נמת תמידי הישיבות, זו חוק המעונות, שמענו לא רק אותו, גם את ראש הממשלה נתניהו, לכן על כל ההצהרות של ראש הממשלה, של מזכיר הממשלה, של יור בעדת חוב, בועז ביסמוט, אני תמיד אומר, הצהרה עם כוכבית, כי בסוף מבחן התוצאה מלמד אותנו פעם אחר פעם, הבטחות לחוד, מעשים לחוד, זה אותו נתניהו שהבטיח, זה אותו נתניהו שהודיע, אין לי רוב. לכן אני אומר, בואו נשים לב לזה. עכשיו, הערה שנייה, לגבי חוק יסוד לימוד תורה, גם חברי הכנסת החרדים כבר מודים שהחוק הזה הוא חוק הצהרתי בלבד, הוא לא חוק שיסביר את מעמד לומדי התורה, גם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה הבהיר את זה אתמול, שהחוק הזה לא יסביר את מעמד לומדי התורה, הוא לא משנה כי הוא זה את כל המהומה סביב מעצר לומדי התורה, סביב לומדי התורה, מעמד תלמידי הישיבות, כך שמדובר באירוע הצהרתי, אולי, אולי בעתיד, בממשלה הבאה, אם החרדים ישבו, אולי זה יוכל לשמש כדי לסייע בחקיקת חוק גיוס אחר, אבל כרגע הוא חוק הצהרתי בלבד, אלו עבדות צריך שגם המאזינים יכירו. עכשיו לגבי חוק המעצרים, הוא החוק, לפחות בהסתכלות שלי, המהותי יותר.
2: הוראת שעה, הוראת שעה,
3: הוראת שעה של 6 חודשים, לעצור את המעצרים, הסנקציות לא יוסרו, אף סנקציות לא תוסר, אלא כל הסנקציות יישארו, אם כי המעצרים ייפסקו. גם כאן צריך לומר שראינו אתמול את חוות הדעת, אתמול בערב חוות הדעת של היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון מירי פרנקל שור, שהעמדה שלה מאוד קריטית בסוגיה הזו, היא גם העמדה שתשפיע על עמדת היועצת המשפטית של הכנסת. אני מזכיר לך אבי, כמה פעמים אמרתי לכם בשידור שדיברנו על חוק הגיוס ועל הסכמות, אמרתי לכם חברים, זה טוב לדבר שיש הסכמות ושיש התקדמות, אבל כל עוד שמירי פרנקל שור לא תתמוך בחוק, היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפק, לא תתמוך בחוק, ולכן החוק הזה לא יעבור, כי החרדים לא רוצים להעביר חוק נגד עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, כי בוודאות הוא יתפסל בבגץ, ולא יועיל אפילו ליום אחד את תלמידי הישיבות. לכן כרגע אנחנו רואים את ההתנגדות הזו, ונצטרך לעקוב האם יצליחו להגיע איתה לאיזשהו נוסח שמקובל עליה, ואז נדע שיש סיכוי שהחוק הזה יעמוד גם במבחן בגץ, אם נתניהו באמת יעביר אותו בקריאה שנייה או שלישית, או שהיא תתנגד, ואז נדע שאנחנו גם בבעיה משפטית, גם אם יתרחש הנס והחוק יעבור. אבל טוב. אין ספק שכרגע בשלב הזה המאבק של דרעי, שגרה אחריו גם את דגל התורה, להילחם על חוק המעצרים, הוא המאבק הנכון, לפחות בהסתכלות שלי, כי החוק הזה הוא החוק היחיד שיכול כרגע לסייע במשהו.
2: כן, אבל אם גם הוא לא יצליח, אז זה יהיה עוד אחד מהמאבקים שלא מביאים בסוף לתוצאה. עוד
3: רמי, אני רוצה לסיים במשפט.
2: כן, אריה, איתך.
4: אני רוצה לסיים במשפט, מצטרף בגדול לדברים שלי, שאני רק רוצה לחדד. כרגע, היוזמה היחידה, הפרקטית שעומדת על השולחן, שיכולה בפועל להפסיק את מחול השדים נגד בני הישיבות, זה החוק של אריה דרי למניעת מעצר העריקים, עריקים במרכאות כמובן. הנושא הזה שעכשיו כל בחור ישיבה נרדף על נפשו והוא מסתכן והמשטרה רודפת אחריו ברחובות וכולי, אם החוק הזה יעבור ולא כהוראת שעה ל6 חודשים עד לאחר הבחירות, שאולי אז ימצא פתרון קבע, זה משהו שבהחלט ירגיע את הרוחות, ייתן קצת אורך נשימה לבני הישיבות שכבר לצערי נחנקים בגלל המרדה הרדיפה הזו, ולכן זה חוק חשוב מאוד מאוד. זה החוק הכי פרקטי והכי מעשי. יותר מזה, אנחנו יודעים שבגץ ממהר לפסול כל חוק שעובר למען הציבור החרדי ובני התורה. כאן אני חושב שבגץ יותר יתקשה לפסול, כי זה בסך הכל הוראת שעה שיש לה גם הנמקה ברורה, ואני חושב שכולנו, כל הציבור החרדי, כל המפלגות והח"כים החרדים צריכים להתאחד סביב החוק הזה. זה חוק חשוב שנותן לנו חצי שנה של אורך נשימה לעולם הישיבות ולבני התורה, ולכן זה חשוב מאוד, ואני מקווה שלא יהיו פוליטיקות בעניין הזה.
3: אני מזכיר כל מילה של אריה, אבל הדברים של אריה כל כך נכונים, אבל גם כל כך מזכירים לנו את הברוך, ואני לא יודע אם זו הגדרה הנכונה שהציבור החרדי נמצא בו בימים אלו.
4: שמתחננים לחצי שנה. כן.
3: לא על חצי שנה של סנקציות, רק אל תעצרו תמיד הישיבות. לפני שנה כשדיברנו על אופציה של סנקציה של סיסוד המעונות, דאגנו איך זה יקרה, והנה זה כבר נמצא בפנים, וכבר אנחנו השלמנו את זה שזה יהיה פה לפחות בשנה הקרובה שתקום כאן ממשלה חדשה, ואולי יעבור חוק ואולי לא. המצב שלנו לא טוב בממשלה הזאת, צריך לומר. מי אשם? אני יודע מי אשם, אבל אני אומר, הדיון הוא לא מי אשם, אלא הדיון הוא להכיר בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, שהעובדה שאריה ליך אומר, זה מה שאנחנו צריכים להשיג עכשיו 6 חודשים בלי מעצרים, ואף אחד מדבר על הסנקציות, בסוף מאזים לנו אברכים, שהם הם שסופגים את המכות הכלכליות חודש
4: וחודש. אם יש לי חצי דקה, אני יכול לספר לכם על שיחה דומת, שהייתה לי אתמול, אברך מתקשר אליי, אברך מנתיבות, מספר לי שיש לו בן שהוא אלרגי לחלב, אלרגיה מסכנת חיים, למי שמכיר, ומי שלא יצטרך להכיר, והוא... הוא רצה לרשום את הבן שלו, זוגתו כמובן עובדת, הוא אברך כולל, הם רצו לרשום את הילד, את הפעות, למעון רשמי של משרד התמ"ת, מפוקח, במעון כזה יש פיקוח, יש גם סייעת, הצמדת סייעת מיוחדת לתינוק, על מנת לוודא שהוא לא ייחשף לגורם שמסכן את חייו, אבל התברר לו שהוא צריך לשלם מחיר מלא של קרוב ל-4,000 שקלים, ולכן הם נאלצו לרשום את הילד למעון פרטי, ממש סיכון חיים לילד, לתינוק, פעות, בן של אברך ואישה עובדת, בגלל היום המשית. אוקיי. אני לא רוצה להתפתה בחריפות, אבל אנחנו כולנו מבינים את המשמעות של ההתנהלות הזו.
2: אריה כן. לחישה יקוין, תודה רבה לשניכם, להתראות.
4: בשורות טובות.
2: בשורות טובות, נחתום עם קובי פינקלר, שלום קובי, הדיווח שלך?
5: ועכשיו הכסף הוא הרבה מאוד יותר על עזה. אנחנו התרגלנו לדבר על לבנון הרבה מאוד בשלוש השנים האחרונות, גם נתניהו נמצא שם היום בתוך דרום לבנון, גם שר הביטחון, אבל הכסף המרכזי עכשיו מוסט לעזה. מבינים שהחמאס מנסה להתחמש מחזק, לא להתעצם, אין לו עוצמות, אבל להתחזק מחדש כן, ולכן אתה שומע יום אחרי יום ממש 3-4 חיסולים משמעותיים. זה לא במקרה. עשו את הצבר הזה, בדקו, עקבו אחרי אותם מחבלי נוחבה, אז גם היום מחסלים שני מחבלי נוחבה, אחד מהם גם שהחזיק בשבי במשך 100 ימים, במשקל עצמו, המחבל הזה במשקל של 100 קילוגרם, את חטוף תום ברסלבסקי, והוא מודה להשם היום על כך שהמחבל הזה חוסל. בנוסף לכך, מחוסל מחבל נוסף של הג'יהאד האסלאמי שפושט לשטח ישראל. ישראל גם משמידה צבאי מנהרה של 16 קילומטר, שבו הוחזק אדר גולדין, השם יקום דמו. אנחנו מדברים על הרבה מאוד פעילות ברצועת עזה, אז עם כל הקשב ללבנון, עכשיו הוסטנו את הקשב לרצועת עזה, וטוב שכך.
2: קובי פינקלר, תודה רבה לך, להתראות. עד כאן המהדורה המרכזית לערב, תודה לפנחס בינדר הטכנאי, עורך המהדורה קובי סגל, נורית אפלבוים בהפקה, תודה לסטיפלד, העורכת הראשית, תודה לכם מאזינים, להתראות.

0: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
2: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם, נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, וענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
0: הרב יוסף יצחק ג'קובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בכל חי.
3: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה, ושימו לב, רכב חדש מיפה 7 18,000 שקלים, אירוע מושלם, חופשה זוגית בניו יורק, טיסה לתאילנד 12,000 שקלים בסופר, חופשה זוגית בדובאי, מטבח חדש, חופשה במונטנגרו 10,000 שקלים מוצרי חשמל, חופשה בבטום, חופשה בבודפשט, חופשה בפאפוס, חופשה בסטאי, ריהוט גן, חבילת עיצוב, חופשה משפחתית בכנרת, פאות, תאורה, חדרי שינה, שס שוטנשטיין, פינות אוכל, חבילות מוצרי חשמל, רובוט, פארמה, רכב ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד, עלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: חסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: חדשות הנעש עם נתי קליש.

0: טוב מאזינים יקרים, אנחנו כמידי יום שלישי בערב עם חדשות האנש, כאן בכל חי, נהיה עם כל הנעשה במהלך השבוע החולף בחצרות הקודש, בהיכלי הישיבות ובקהילות השונות. הטכנאי שלנו פסח בגד, מיד נתחיל. גם השבוע בראש הכותרות נמצאת המשך הרדיפה של השלטונות נגד בני התורה בארץ הקודש. אמש נערכה בבני ברק עצרת ענק בראשותם של חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס נגד המשך מעצרם של בני הישיבות והשלחתם לכלא הצבאי. את העצרת פתח מי שארגן אותה, הרב שבתאי לוי, וביקש מהקהל שלא להיגרר להנפת שלטים וקריאות פוליטיות במהלכה ולייחד את העצרת לתפילה וזעקה על מצבם של לומדי התורה. חבר מועצת חכמי התורה, גאון רבי שלמה מחפוד, נשא דברים בעצרת וקרא להפסיק את הרדיפה נגד בני התורה.
1: על הפסוק אל תראי תולעת יעקב, חז"ל אומרים שכשם שהתולעת אין כוחה אלא בפיה, כך עם ישראל אין כוחם אלא בפיהם על ידי תפילותיהם. לכן התאספנו כאן כדי להכריז בשער בת רבים על המחויבות שיש לנו לזעוק ולהתפלל לבני הקדוש ברוך הוא על הגזרות הקשות. ומילנו גדול ממנהיג הדור, רבנו הגדול הראשון לציון מרן רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ביחד עמו כל גדולי הדורות זכותם תגן עלינו, אשר כולם הבהירו באופן ברור את גודל חובת שמירת היהדות והחינוך החרדי השומר על דרכו היהודית.
0: מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נשא דברים חריפים ואמר כי החיילים שנהרגים והמצב בארץ ישראל קורה רק בגלל הגזרות על עולם התורה.
2: מה שהם מנצחים במלחמות, זכות מה זה? הם חושבים בזכות הכיפת ברזל, טיל קסאם, כל הדברים האלו? לא, זוכים בזכות התורה. אתם בחורי ישיבות, אתם מבריחים, יושבים בכוללים, יושבים ועוסקים בתורה, בזכות זה כיפת ברזל מנצחת. כמה נהרגים? זה כנראה בגלל הגזרות של השלטונות שהם עושים לעצר צעדיהם של לומדי תורה. במקום שיעטרו את לומדי התורה בזהב וכסף, מגיע להם בני ישיבות, מגיע להם כל טוב שבעולם.
0: ראש ישיבת אבני נזר, הגאון רבי זמיר כהן, אמר כי כל מה שקורה בעולם קורה בזכות התורה, ודווקא אלו שלא שומרים אותה הם העריקים האמיתיים.
3: בני תורה הם נסיכים בממלכת התורה. ואם עצרו בן תורה, צריך גם בכלי התקשורת החרדיים לומר שעצרו נסיך, לא עצרו עריק. ההגדרה האמיתית של עריק זה מי שעורק מחובתו, והחובה שלנו ללמוד תורה. לעומת זאת, אדם שמחלל שבת הוא העריק האמיתי.
0: העצרת הסתיימה במעמד קבלת עול מלכות שמיים על ידי המקובל רבי יעקב עדס.

0: איתנו נמצא כעת על הקו הרב לוי פנחסי, ראש ישיבת אור אברהם בבני ברק, אחד מהרבנים שדיברו אמש בעצרת הגדולה והכירו גם את ההחלטות של העצרת. ערב טוב הרב.
1: ערב טוב, ומקווה שבאמת נשיג את התוצאה הרצויה והדרושה.
0: אתמול אתמול כן. מתכנסים אלפי בני הציבור הספרדי בבני ברק לעצרת למען לומדי התורה, בלי סיסמאות פוליטיות ובלי קריאות כאלו ואחרות. מה היה מטרת העצרת?
1: מטרה היא פשוטה. מאחר והתחילו פשוט לעצור בני תורה, בני ישיבות, אברכים, וכמובן שרובם, כמו שאמרו, 95% זה מבני עדות המזרח. זה לא משנה אם זה עדות המזרח או לא עדות המזרח, אבל הרוב הגדול זה מבני עדות המזרח. אנחנו חייבים למחות, להקים זעקה ומחאה על העוול הגדול הזה. איפה שמענו שיהודים בארץ ישראל עוצרים יהודים, תלמידי חכמים שממיתים עצמם בעולה של תורה? כל המטרה הייתה להקים כל זעקה ומחאה, וביחד עם זה לתת תמיכה לכל הבני ישיבות, הן העצורים, והן אלו שהם קוראים להם במרכאות עריקים, שידעו שיש אחריהם גב חזק של כל הציבור איתם, כל גדולי התורה איתם, ולא נעזוב אותם לנפשם. אם חס ושלום מישהו ייצר או מה, אנחנו כולנו איתו ונפעל בכל הדרכים האפשרויות כדי להקל ולשחרר אותו ולפעול שבאמת העניין הרע הזה ייפסק. זו הייתה מטרת העצרת, אין לה שום מטרה אחרת, רק ממש לשם שמיים, תמיכה בבני התורה, תמיכה באברכי הכוללים, וזעקה מחאה על העוול הגדול שפה במדינה היהודית ככה מתנהגים השלטונות.
0: אחד מההחלטות היה שאם ייעצר בחור מבני ברק, כל הרבנים בבני ברק יבואו להפגין בכלא 10. זה משהו שהולך לקרות בפועל, כי אנחנו יכולים לייצר בחורים מתושבי העיר גם במקומות אחרים, לא בישיבות. מה באמת הולכים לעשות בצעדים הפרקטיים בשטח?
1: אז לפי איך שכתבו הרבנים בהחלטות, ויחד עם המלצה לכל רבני הערים האחרות בארץ, שאם אחד מבני עירם ייעצר, שיארגנו הרבנים של אותו העיר את העצרת ליד שערי בית הכלא, ויעשו שם סליחות ותהילים ותפילות, ויקימו כל זעקה ומחאה, שזה גם מעודד, שוב כמו שאמרנו, וגם אירוע שלטונות, שהבחורים האלה לא יתומים, הם לא לבד במערכה, יש אחריהם גב גדול וגב חזק, שזה מדבר ועושה את שלו גם כלפי השלטונות, שהם חוששים מהעימותים האלה יחד עם הציבור החרדי.
0: בעצרת אתמול היו שלטים גם של הפלג הירושלמי בראשות הגאון רב צבי פרידמן, הם גם היו חלק מהמארגנים. זה משהו חדש שאנחנו רואים, שבגלל שיש הרבה עצורים ספרדים נוצרים שיתופי פעולה גם עם גופים, ארגונים, עם קהילות שבעבר הקשר ביניהם היה רחוק?
1: תראה, אני אומר לך, רוב רובו ככולו של הציבור שהיה אתמול זה ציבור שלנו מבני עדות המזרח, ובאמת היה מרנין את העין ואת הנפש לראות ציבור כל כך גדול שבא להשתתף בעצרת הזאת. תמיד ישנם יוצא דופן שואלים קטנים מחבלים. אני לא יודע מאיפה הם פתאום צצו עם כל מיני שלטים, אבל אתה יודע, למזלנו, השלטים היו בצבע כהה, ובחושך אף אחד לא ידע מה כתוב שם. ומיד קיבלו הוראה להוריד את השלטים, והורידו את השלטים. אבל כמובן שהכנס הזה היה על טהרת הקודש, בלי שום פוליטיקה, בלי שום התנגחויות אחד נגד השני, אין דבר כזה אצלנו. הכל היה מתוך אחווה ואהבה ושלום ורעות. מה שעשו כמה ילדים טיפשים, מה שהם עשו עם השלטים האלה, שאני לא יודע מי עומד מאחריהם, אבל ברוך השם תוך דקה הכל נעלם.
0: כן, אני, יש, חשוב להדגיש שיש שני סוגי שלטים, היה שלטים של הפלג הירושלמי בראשות הרב פרידמן שבאים ממארגני עצרת, וחוץ מזה השלטים שאנשים הניפו באופן עצמאי, ואני מניח שעליהם אתה מדבר. אבל
1: לא, עוד... אני מדבר על כל סוגי השלטים.
0: אוקיי.
1: הורידו את הכל, אתה יודע, תראה, הרי תמיד כשעושים משהו טוב, יש לסוטן דרכים לחבל בעניין. אז הוא מוצא את הקטנים האלה, את השואלים האלה, שמחבלים קרמים, שמנסים לפרסם את ההרגשות של הכיפוח שיש להם. אבל האמת היא שרוב רובו ככולו של הציבור, ודאי מעריץ ומעריך את כל חכמי ישראל, את כל חכמי... מועצת חכמי התורה, את כל גדולי התורה וראשי הישיבות שהיו שם, הבודדים האלה, אני אומר לך שוב פעם, יש איזה מישהו שמחפש לך אחר, אבל זה בכלל לא היה מורגש. בכלל כן, לא היה
0: נכון,
1: מורגש.
0: זה נכון.
1: ברוך הרוח... השם, כל הציבור נמצא איתנו, נמצא עם חכמי ישראל, והולכים בתלם, כמו שאורו לנו רבותינו, ובאמת כל הכנס הזה היה כנס לשם שמיים אמיתי, ללא שום פניות, ללא שום כוונות זרות. ואם מישהו חושב שאולי זה היה אמור להיות פוליטי, הוכח מעל כל ספק, אחרי כל הדיבורים היפים וכל הדרשות שהיו שם, ודברי החיזוק שהיו שם, שהכל היה רק לשם שמיים, לא הוזכרה מילה אחת על איזה פוליטי או משהו. ובאמת, כל גדולי התורה שיתפו פעולה ודיברו בצורה שאני אומר לך, אני עצמי יצאתי מחוזק.
0: באחד מן הדרשות נאמרו גם דברים קשים נגד הרמטכ"ל, אימח שימו. ראינו הבוקר את הרב מאי, אז כאן חברי מועצת חכמי התורה מוצאים מכתב מתנגד לדברים האלה, גם מפלגת ש"ס. מה פשר האמירה הזו? אמנם לא הרב אמר אותה, אבל מה, איך קורה שכזו אמירה נאמרת מול ציבור ספרדי, ואחרי זה זה מביא גינויים וסערה, והיום לצערנו כל התקשורת, כל התקשורת מדברת רק על זה, זה הכותרת שיצאה בתקשורת.
1: ודאי, כשהחילונים תפסו איזה מילה אחת, אתה מבין, תהיתי בקש, בקש עבדך, תהיתי כסה עובד בקש עבדך, אתה יודע את המושל שהבן ישמעי מביא על זה. זה פשוט, תפסו את המילה הזאת, והדברים האלה נאמרו, בגלל באמת כאב אמיתי של אותו רב שאמר את זה. הוא אמר, מה זה? מצד אחד הרמטכ"ל מגבר את זה לעצור את כל הבני ישיבות. איזה חייל שכבר כן נמצא בצבא, ושם את הפסק הזה של משיח, הוא שולח אותו ל-40 יום לכלא? בחור ששם, חייל, ששם לך פתק של משיח, הוא מכניס אותו 40 יום לכלא? אז הוא נפלטה לו הכללה הזאת, ואני אומר לך שבעידן ריצחה אני יכול להבין את זה. כמובן שגדולי התורה אמרו זה לא הדרך, ולא מדברים נגד זה, אבל אפשר להבין גם את הרב שאמר את זה, שזה באמת דבר שכואב מאוד על הדבר הזה. מה קרה? הוא שם פתק משיח, אז מה קרה?
0: כן, נכון, הדברים מובנים, אבל אולי בחירת המילה הזו, טוב, אני לא אומר לרבנים מה להגיד כמובן, אבל...
1: בעידן ריקחה, כשאנחנו כועסים, כל הכנס הזה, הרי זה על כף היום הזה, שעוצרים אברכים, חתנים צעירים, בחורים שיושבים, כל אבונם זה שיושבים ולומדים פה, את כל העבריינים בשוק, כל הרוצחים והאנסים וכל הגזלנים שיש במדינה, לא שמענו שעושים עליהם כזה אמבוש לתפוס אותם, להכניס אותם לכלא. אז הדבר הזה מאוד כואב ומכאיב, ובעוד שעכשיו התווסף על זה העניין הזה שהוא שם פה כזה כפתק הזה של משיח, על זה להכניס אברך ל-40 יום לכלא? איזה עבירה הזאת? מה קרה?
0: נכון, הדברים...
1: אז אפשר להבין את הרב הזה שהוציא את המילה הזאת. נכון? אני מאמין שאחרי שוב הדעת, אז הוא גם כן מבין שאולי בפרש, אני לא צריך להגיד את זה, מה שאדם חושב בלב שלו, אבל אפשר להבין למה יצאה לו המילה הזו.
0: בהחלט הדברים ברורים ומובנים, הצוות ענק של הציבור הספרדי, שבאמת רובה הוקדשה לתפילה והתחזקות ותמיכה בבני התורה.
1: קוראים פה תפקיית הדשמיה, ונקווה בעזרת השם שלא נצטרך לעשות עוד כנסים כאלה. שיצליח הרב אריה דרעי להעביר יחד עם כל השותפים, להעביר את החוק הזה של לומדי התורה.
0: נקווה שבאמת יבוא פתרון למצב הזה. תודה רבה לך הרב לוי פנחסי, ראש ישיבת אור אברהם. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם, כל טוב.
0: פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם חדשות אנש עם נתי קליש.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה ומוזיקלית, הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
4: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אין על מקסימה.
6: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סנו.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים, קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים, בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים, כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
12: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
14: הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, הוא מהיועצים המובילים
5: מובילים בתחום החינוך והנפש.
14: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם. נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, וענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
5: הרב יוסף יצחק ג'קובסון, בתוכנית בהשתתפות המאזינים. יום שלישי, 11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפרסמות, אנחנו עם חדשות אנש. גם במהלך השבוע החולף היו ניסיונות למעצרים של בני תורה שבחסדי שמיים, רובם לא צלחו. ביום רביעי האחרון המשטרה עצרה במחסום מקבים סמוך למודיעין עילית חרדי תושב העיר שנהג ברכב ללא טסט עקב החשש מהסגרתו לידי המשטרה הצבאית. המונים נהרו למקום למחות. בעקבות הגעתם של ההמונים למקום וחסימת המעבר למשך זמן רב, הסגרה נמנעה והאברך שוחרר לדרכו. המוני המפגינים פצחו בריקודים בתוך שטח המחסום בשעת לילה מאוחרת. וביום ראשון, מעט לאחר חצות הלילה, התקבל דיווח על ניסיון מעצר של בן ישיבה במעלה אדומים. גם במקרה זה המונים הגיעו למקום למחות. המעצר נמנע. לאחר שהשוטרים עזבו את המקום, המוחים נכנסו לבית המשפחה לריקודים עם הבחור שניצל מהמעצר.

0: ובשבוע שעבר נעצר בלשכת הגיוס בחור מישיבת מיר שהגיע להסדיר את מעמדו. עקב מעצרו בישיבה הודיעו על עצרת תפילה שתתקיים ברחובה של עיר ביום ראשון בצהריים. בראשות ראש הישיבה הגאון רב אליעזר יהודה פינקל, אך הלחץ עשה את שלו והבחור שוחרר. בישיבה הודיעו על ביטולה של העצרת. ובמהלך השבוע האחרון הגיעו חברי הכנסת החרדים לבקר את אסירי עולם התורה בכלא 10, חבר הכנסת יואב בן צור משאס וחבר הכנסת מקלב, שסיפר גם על המפגש עם הבחורים שיושבים בכלא בערבון לימוד תורה.
1: אנחנו מסתכלים כרגע על המצב שיש כאן, הם כולם מבחינת התנאים, זה לא מה שמעסיק אותם. מעסיק אותם באמת את האפשרות שהם יוכלו כמה שיותר ללמוד. יש כאן גם התחשבות בעניין הזה, הם עכשיו יצא המחיה. אתמול והיום, אני איש של סוף שבוע שעבר והיום, שיתנו לכל אחד יותר ללמוד בתוך בית המדרש, לא רק בשבתות.
0: ביום רביעי האחרון התקיימה מחאת הרכבים של הציבור החסידי מריכוזי הערים החרדיות לעבר כלא 10. אלפי רכבים יצאו בשעה 4 אחר הצהריים מכל הריכוזים החרדים ברחבי הארץ בנסיעה איטית לעבר הכלא. הרכבים יצאו מצוידים בשילוט וברמקולים לעבר הכלא תוך שהם משמיעים שירי חיזוק לאסירי עולם התורה. כך זה נשמע בכביש 38 במחאת אנשי בית שמש.

0: המוחים שיצאו מחיפה נעצרו לריקוד באמצע הכביש עם ההמנון הקנאי נגד המדינה. ובשערי הכלא הוצבה מסעית ענק ממנה הושמעו דברי חיזוק לעריקים בתוככי הכלא. בנו של אדמור מסלונים, הגוין רבוי שברזובסקי, ראש ישיבות סלונים, שלח מסר מוקלט לעריקים.
1: אתם נותנים לנו מכות חזקות על הרצון שלנו להמשיך את קיומו של עם ישראל, את קיומו של עם התוירו, של עמו של הקודש ברוך הוא. ואנחנו אומרים לכם, מתוקות המכות שאנחנו סופרים,

0: שערך במעונו בליל שישי, והבהיר כי מחאות אלו אינן דרך אבותינו.
1: כל מיני סוגי מחאות אחרות שלא שמענו מרבותינו מצוקי ארץ חוץ ומגנולנו אינם דרכנו. והרבה פעמים מחאות אלו גורמים חילול השם רחמונו לצלון.
0: והשבוע עלה לימונו של ראש הישיבה, הגאון רב דוד וולפסון, ראש ישיבת נתיבו סביעזר, והודה לו על כך שנסע לארצות הברית למען התורה. מרן השיב שעשה את מה שהיה צריך, והרחיב בשבחם של יהודי ארצות הברית שנרתמו לסייע לעולם התורה.
2: הישיבה התארך בשביל כולם.
1: אדם רוצה משהו חייב, הוא מדינה רבה, אתם צודקים. קשה מאוד.
0: ובאופן מפתיע גם ראש הישיבה הגאון רב שאול אלתר התייחס למחאות ואמר כי זה לא הדרך לחסום, לקלקל ולהזיק.
3: לעשות הפגנה, לחסום ולקלקל ולהזיק, זה ההבדל מיוני לשחרר עצמם כוח למעלה. אבל בפנים שיהיה לאט, וזה כל כך מתחיל עם האדם עם עצמו, עשוי חום. תחום שהשכר היה לדול את זה.
0: והמחאות נגד גזירת הגיוס ורדיפת לומדי התורה מגיעות גם לרחבות הריקודים של החתונות בציבור החרדי. בחתונה שהתקיימה בשבוע האחרון לנכדו של ראש ישיבה גרודנה באר יעקב הגאון רב צבי דרבקין, שרו הבחורים את ההמנון הקנאי נגד המדינה שהפך לנחלת הכלל.

ובחתונה שהתקיימה לנינתו של המקובל הגויין הצדיק בהרכב מאיר שכטר, קובדו אסירי המחאות מול ביתו של סולברג בריקוד מיוחד עם הרב שכטר.

וליתר הנעשה בחצרות הקודש, בחצר הקודש צאנז, ציינו ביום רביעי האחרון את יום היורצייט של מרן בעל השפע חיים מצאנז. המוני חסידי צאנז עלו לפקוד את ציונו בבית העלמין בנתניה בשעת לילה מאוחר. המוני חסידי צאנז עלו לפקוד את ציונו בבית העלמין בנתניה. בשעת לילה מאוחרת הגיע למקום גם המשפיע הרמייליך בידרמן ונשא תפילה ביום היורצייט. אינסרט 19.

ובחצר הקודש סלונים נחגגה בשבוע שעבר שמחת החתונה לנכדו של האדמור בביס המדרש הגדול במאה שערים. הנה קטע מדהים משירת החסידים בשמחה יהודית אותנטית.

והיום, במהלך היום, ציינו את יום היורצייט של האור החיים הקדוש. המונים עלו לפקוד את קברו שבהר הזיתים, החל משעות הלילה אמש ולאורך היום, להתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט, ובפרט על מצב עולם התורה בארץ הקודש. ובחצרות הקודש נמשכות התפילות לרפואתו השלמה של האדמו"ר מאור דנקה, שזקוק לרחמי שמיים מרובים. עצרת תפילה לרפואת האדמו"ר התקיימה השבוע בביסמדרש מחזיק כהדס במנצ'סטר, עיר מגוריו של האדמו"ר רבי יצחוק אריה בן חנה, לרפואה שלמה. בעולם הישיבות נמשכות התפילות לרפואתו השלמה של ראש ישיבת בריסק, הגאון רב אברום יהושע סולובייצ'יק, שמאושפז בבית החולים במצב קשה. במהלך השבוע נערכו עצרות תפילה לרפואתו בהיכל הישיבה ובכותל המערבי. שמו לתפילה הרב אברהם יהושע בן אתל. ובישיבת פונוביץ' נמשכות התפילות לרפואתו של המסמיד הנודע של הישיבה, הגאון רב חיים ברמן. השבוע חלה החמרה במצבו הרפואי, בישיבה נתלו מודעות בבקשה מהבחורים להעתיר בתפילה לרפואתו של הגאון רב חיים בן רשר רייזל. ובביתו של הצדיק הרב דוב קוק מטבריה הבהירו השבוע כי למרבה הצער מצבו של הרב עדיין לא טוב, ולמרות שהוא עבר לשיקום הוא זקוק לרחמי שמיים מרובים לשוב לאיתנו הראשון. נמשכות כל העת התפילות לרפואתו של הרב חזקיהו דוב הכהן בן שושנה. היום תמו ימי השבעה למקובל הצדיק רבי רחמים עתיה.

0: זכר צדיק לברכה שהסתלק בשבוע שעבר במסע הלווייתו שיצא מישיבת פורת יוסף בגאולה הספידו הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף.
1: ישר מאמן תורת המקלה, תורת הנסתר, גדול מעלה המידות. איפה נמצא דבר כזה? אדם צנוע ואדם שאיש לא הכיר בגדלותו, הוא לא רצה שיכירו בגדלותו, יושב
0: בנו הרב אברהם מתיה הספיד וסיפר כמה הוא היה בורח מן הכבוד.

0: לאחר מכן יצא מסע הלוויה לעבר הר המנוחות, שם נתמד לצד רעייתו למנוחת עולמים. ועד כאן חדשות הנש לשבוע הזה, אני הייתי אתכם נתי קליש, תודה לטכנאי שלנו פסח בגד ולאורחים באתר אמס ינקי אסופין חס בן זיו. המשך האזנה הרבה לשידורי כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: בחסות,
4: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
6: המלחמה לא נגמרת.
5: מדברים.
6: מחירי הדירות עלו.
5: מדברים.
6: מה עושים? שידוחים.
5: מדברים.
6: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
5: מדברים.
6: האפליה בסמינרים.
5: מדברים.
6: מתי עלו את שכר המורים?
5: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בקול חי. מדברים.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. לאחר חתימת הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום ביחד עם שר הביטחון ישראל כץ ברצועת הביטחון בדרום לבנון, שם הבהיר בשיחה עם לוחמים, כל עוד חיזבאללה נמצא פה ומאיים עלינו, אנחנו נשארים.
1: אני חושב שהדבר החשוב יותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו זה קודם כל תגנו על עצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם, לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
0: צהל ושבק חיסלו אתמול את מוחמד פתחי, מפקד גדוד יבנה בחטיבת רפיח של הזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה נמסר כי המחבל שחוסל פעל לגיוס מחבלים לארגון הטרור בתקופה האחרונה, הוביל את הכשרתם וניסה לשקם את יכולות הגדוד. בנוסף, הוא היה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור במשך כ-20 שנה. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. כוחות הביטחון עצרו תלמיד ישיבה אמריקאי כבן 20 בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד, הוא עמד בחודשים האחרונים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע משימות של תיעוד וצילום אתרים רגישים בישראל תמורת תשלום של עשרות עד מאות דולרים למשימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רבי ירמיה ורבי דבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מדברים עם ינקל'ה פרידמן.

0: עם ישראל. ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום שלישי, תתוו בתמוז תשפ"ו. השעה 9:04 בדיוק. זה שמעון קליין, אפשר לסמוך עליו. תודה רבה. הוא פה גם קפץ לאולפן להגיד שלום. תודה רבה על ההזדמנות של התודה. תודה רבה גם ליצחק חן בהפקה. תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרת השם יתברך עד לשעה 10, ואתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר. אני רואה שבדרך כלל אתם בוחרים כזה דווקא. אז כן, שעה בעזרת השם ארוכה לפנינו. אני מקווה שאנחנו נהנה ממנה ביחד בעזרת השם. תודות אמרנו, אז אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, האמת שחיפשתי כל היום, אני מחפש כבר מה התגובה של הפרקליטות, האם הם חוזרים בהם מסעיף השוחד בתיק 4000, בתיק הדגל, מהאישום המרכזי. הייתי בטוח, מחפש, חופר פה, חופר שם, מתקשר גם למקורות שלי, אולי כבר יש איזה רסיס מעניין, אני סקרן. אבל תשובה עדיין אין. אני כמוכם, אני מניח, גם אתם מחכים. הגיוני שאין להם מה להגיד, הגיוני שהם מסיקים עכשיו כמה יועצי תקשורת כדי לנסות איכשהו לדברר לציבור, הרי ממה נפשך, גם אם הם באמת יחזרו בהם כהמלצת השופטים, אז תחשבו, איך הם יראו את הפנים שלהם? הם יראו, בינינו הם יראו ועוד איך יראו, אבל איך הם יראו, אני שואל, 3 שנים אחרונות, כמה כסף זה עלה לנו? כמה עצבים זה עלה לנו? כמה מתח זה עלה? כמה ישיבות בתי משפט באמצע המלחמה, בשעות לא שעות, ראש הממשלה נאלץ להגיע מרחמנות, אחרי 20 שעות עבודה, לא, הוא חייב להגיע ולהגיע בזמן גם, ועל כל איחור של דקה, מה לא? ניסה להכיר בשביל פגישות, היו פגישות חשובות שהתקיימו במסדרונות בית המשפט. זאת המדינה, זה ככה התנהגו אליו. אז ואיפה אתם? ובסוף מסתוף, דיברנו על זה מספיק, אבל רק רציתי לעדכן אתכם שאם מישהו, אם למישהו כבר יש תשובה ועדיין אני במקורות שלי לא קיבלתי, אני אשמח לדעת. טוב, זה בעניין ראש הממשלה ותיק 4000, אפשר להגיד עוד רגע זיכרונו לברכה, לא לברכה בעצם. אגב, באותו משפט נתניהו, כבר הלאה שהיום במהלך המשפט הזה החוקר, שימו לב, החוקר, אחד החוקרים הראשיים, אלי לוי, הוא העיד במפורש, החוקר, וואו, עורך דין של ראש הממשלה חדד, יודע את העבודה, אבל תקשיבו טוב. הוא העיד שהפרקליטות והרשות לניירות ערך הוציאו צו חיפוש בטלפון עוד של אשתו של איריס אלוביץ', הוא הרי החשוד ביחד, זה המקבל שוחד והנותן שוחד. כבר במהלך חקירה, חצי שנה לפני שבכלל היא הייתה חשודה. אתם יודעים כמה פשעים נעשו בתיק הזה? אני, אם הייתי השופט, כבר מזמן הייתי עוצר את זה לגמרי, ולא שואל אותם, מציע להם לחזור בהם. טוב, אבל זה בעניין ראש הממשלה. היום הסערה האמיתית הייתה סביב האמירה הקיצונית, הכללה נקרא לזה, אימח שמו, שאתמול העז הרב יזדי שליטה במהלך המחאה, העז להגיד על הרמטכ"ל אימח שמו. איזה סערה, איזה סערה! וואו, ראש הממשלה אפילו גינה אותה. זה שהחילונים מגנים אותה כולם, אין לי בכלל ספק. זה שאני ינקלה, ואני חושב שרבים מאיתכם, מהמאזים שלנו, לא משתמשים במילים כאלה, גם אין לי ספק. אבל זה פעם ראשונה שמישהו מהרבנים או מגדולי הדור אומר מילים קשות, ואפילו קשות מאוד, על מי מהפוליטיקאים או האנשים הבכירים במדינה שמנהלים את המדינה? אתם חושבים שזה פעם ראשונה? מה אנחנו, אני לא זקן, אני צעיר ברוך השם עד 120. אני לבד זוכר מקרים ועוד מקרים, גדולי ישראל, שאמרו, בינדה, אולי יש לך להשמיע לי פה את ההקלטה, באמת זה רץ היום פשוט. וזה הקטע של אחד מגדולי הדור, אין ספק בכלל, גדול הדור לאותו תקופה, הרב שטיימן, מילים, אני רוצה שבוא נשמע מילים שהוא אמר רגע, על יאיר לפיד. רק שנבין, אתה שם לי את זה רגע? לא, את, כן. אומר הרב שטיימן, אמנם הוא נשלח מהשמיים, זה גזרה, אבל הוא אומר עליו ימח שמו, על לפיד. מישהו העז להרער אחריו? מישהו העז? באמת אני שואל אתכם, רבנים, לא יודע, כל אחד היום מגנה, מגנה את הרב, את הרב, מי, אני לא בדרגה שלו. ושאלו אותי גם, יקלה, אתה מגנה? ישר גם התקשרו כל הצדקנים. מה אתה מגנה, מגנה? למה לגנות? מי אני קודם כל, ומי אתם אגב, כל הצקצקנים למיניהם, כולל חברים טובים אפילו. או שהם אומרים שהם חברים, לא משנה. שמתבטאים בהרבה מקומות, ואיך הם מדברים, מי הוא בכלל, ודנים, דנים בתורה שלו. מי אתם? אתם לא בדרגה שלו. אין לכם זכות אפילו לבקר אותו בדברים האלה. תגידו לדרגה שלו, תגידו אולי, אולי. אז אמר. אז הוא אמר עם אחשימו, ועל מה הוא אמר? על מה יצא קצפו שם? אולי בדיוק נזדעזע הפוך. איך הגענו למצב, אם אתם חושבים, איך הגענו למצב שגם רבנים חשובים, ואנשים שהם תלמידי חכמים, ככה מדברים, איך הגענו לכזה מצב? תקשטו את עצמכם. אתם לוקחים את הציבור החרדי לקצה, לקצה. עכשיו פורסם, מי ששומע חדשות, עכשיו פורסם, ליד גן החיות התנ"כי בירושלים, קפצו על איזה בחור, עצרו אותו, מזל שיש, ברוך השם, הצבע השחור הזה, תוך דקות הגיעו בלי עין הרע, כמות גדולה, ונאלצו לשחרר אותו. כנל היה אתמול. שלשום היה עצור מישיבת מיר, הודיעו בישיבת מיר מחר בצהריים, אני ראיתי את הידיעה, את המכתב גם, מחר בצהריים אנחנו מתכנסים, כל הישיבה, בטבורה של עיר שם בירושלים, עוד שעות לפני כבר היה פתק, ברוך השם בסייעתא דשמיא, הבחור שוחרר. כי גם המשטרה מבינה כוח. חסידות ויז'ניץ ראיתי מחר עושה כנס. עכשיו אני אומר אין בעיה, נכון, שמעתי ואני מכבד, אני בכלל לא נכנס בין דעתם של גדולי תורה בחיים, מי אני בכלל? קטן, קטן ובאמת, אפר ואפר לרגלם. אבל אנחנו כולנו רואים שברוך השם, אתם רואים שיש מגוון דעות. אתם רואים שגדולי האדמו"רים אומרים כן ללכת למחאות כאלה ואחרות. הרבנים של הפלג ירושלמי בכלל. האדמו"ר מסאטמר עוד יותר קיצוני. רבנים מהחוג הספרדי אתם רואים גם. אני לא נכנס למחלוקת הפנימית עכשיו בתוך ש"ס. ואנחנו כולנו יודעים, אי אפשר להתעלם ממנה, כן? איך יכול להיות שאתמול אריה דרי לא הגיע? מה קרה? מה קרה? אתה מפחד מכמה שיצעקו עליך? אולי תבוא פעם ותרד לעם. לא לרדת ל... לא לבוא לאיזה... מראיין נינוח בכמה שאלות מתואמות מראש. לא. בוא, אתה גם רואה שהציבור כעוס. כאוב. כאוב בעיקר. לא יודע אם יותר כועס או יותר כואב. יותר כואב, זה האמת. כולם מדברים מזעקה. אז אולי תקשיטו את עצמכם רגע. תפסיקו לקטר ולקלל מעצמכם את מי שעושה איזושהי פעילות. אין ברירה. אתם בינתיים מה אומרים? רק מה לא. אסור, תראו מה, רק מה לא. אסור להפגין. אסור למחות. אסור לקלל, הנה היום גם אסור אפילו לקלל, אסור, אסור, מה לעשות, אנחנו בצרה, אבל זה לא דרכנו גם לא לקלל, גם לא לדבר, גם לא להעליב חס וחלילה. יבוא שוטר, יעצור אותנו, חס וחלילה, גם נציע לו כוס קפה. חכה שנייה, לפני שאתה עוצר אותנו, קח כוס קפה, באת מהדרך, באתם חיילים, קחו כוס קפה, אולי גם איזו הוגיה קטנה, ואז נשוט לכם את הידיים ונלך איתכם. זה, ככה. מה כן? כל היום אתם חכמים בלהגיד מה לא. לא הפגנות, לא מחאות, לא כלום. מה כן? ריבונו של עולם. תראו לנו הציבור. האמת, דוגרי, איך שוברים. עכשיו שעה 9:15, אפשר לדבר דוגרי. בלי מסכות. תראו לנו מה כן. תראו לנו מאבק אחד, נציגנו הנכבדים, אריה דרי, והרב גפני, דגל התורה ושס. ואני בשוב אומר את זה רק להם, כי הציבור, יהדות התורה ממש לא בתמונה. אגודת ישראל ממש לא בתמונה, כי הם התנגדו לזה לאורך כל הדרך. אבל 4 שנים, זאת הממשלה שהולכת להיות הכי גדולה, סליחה, עם הכי הרבה זמן של כהונה. הכי הרבה זמן בהיסטוריה של מדינת ישראל, אתם קולטים? לא היה דבר כזה. מי היה מאמין? מי היה מאמין שממשלה, שבמהלך תקופת כהונתה, הייתה מלחמה, ועוד כזאת מלחמה, מי היה מאמין שהיא תחזיק במעמד כל כך הרבה זמן? ומי הרגל המרכזית שעליה נשענה הממשלה הזאת במשך כל 4 שנים? ש"ס ודגל התורה. חד משמעית, שבואו לא נעצום עיניים. אז זה טוב למישהו ביביסט, וזה מצוין למי שרוצה את גוש הימין. נכון, להם זה טוב. לאינטרסים שלהם זה ודאי, ודאי, ודאי טוב. וגם אני כביביסט אומר ברכה שראש הממשלה היה ניהל את העניינים בתקופה הזאת, בזמן הזה, באמת. לא רואה מישהו אחר שהיה עושה את זה. אבל הלו, אנחנו מסתכלים עלינו. 4 שנים אתם שם, ואיזה, תראו לי דרך אחת של פעילות שהייתה עוזרת למעונות, לגזרת המעונות, שהייתה עוזרת להנחה שלה, שלה, לתקציב של האברכים בכוללים, שעכשיו אנחנו רואים כל שני וחמישי נוסעים גדולי הדור לאסוף כסף באמריקה, בגולה. בכל העולם הולכים לאסוף כסף, כל הזמן. שימו לב, מסעות, הולכים חוזרים, הולכים חוזרים. גדולי ישראל, חלוקת עבודה. זה הגיוני? אנשים בני 100, צדיקים גדולים, מחזיקים את הדור על הכתפיים, עכשיו מסתבר, הם מחזיקים אותו גם פיזית. הם גם פיזית הולכים. אז מה אתם עשיתם, הנציגים שלנו, שאתם על הכל אומרים לנו לא? תראו לנו שיטה אחת שעובדת, שהצליחה לכם, לקחתם יד, הצליח, דירה בהנחה, עזרתם? לא, גזרה. ארנונה, גזרות. מה לא? מה לא? מעצרים סיטונאים כמו גרביים, כמו גרביים, מעצרים, אני לא יודע כמו מה, זה לא כמו גרביים, זה לא נכון. אז מה כן? תגידו לנו שיטה, כל הציבור היה מגיע. בינתיים השיטות שלכם, אריה דרי, לנהל את ענייני מלחמת איראן ולבנון, ולנהל את כל זה, לא בשביל זה הציבור באמת שלח אותך, לא בשביל זה. לא בשביל שתעשה את כל הקומבינות שהעצרת של אתמול לא תתקיים. את כל הקומבינות שבעולם, שליחים מימין ושליחים משמאל. למה? זה, בעיית הגיוס היא בעיה של כולם, של כל המגזר החרדי. זה בעיה אדירה, בעיה ענקית. אז נכון, אז הציבור הקצין. מי שיודע להזין, מי שיודע להסתכל, הציבור באמת הקצין. אבל בחוסר ברירה. אז במקום לבוא ולהתנה... אז עשה, אז אמר אחד הרבנים, אמר עם אח שמו, אז כולם באיזה מקלה של התנפלות. מה קרה? קודם כל אתם לא, מי אתם? אתם לא בדרגה שלו בכלל. חומר, אני שומע פה אנשים, מעניין, מי לא שמעתי עליו, לא מכיר. מי אתה בכלל? תעשה שיעורי בית ותלמד, ואתה גם לא אמור לשמוע על כל אחד. עמד שם על הבמה, ליד כל גדולי ישראל, אז מי אתם שאתה בכלל תטילו דופי? באמת אני אומר, ואז נאלצים, ואז בסדר, והכל, הכל פוליטיקה. מה אני יכול להגיד? כואב הלב, כואב הלב שזה בפוליטיקה, אבל אני באמת שב ומבקש, הגיע הזמן, שלא רק יגידו לנו מה לא, שיגידו פעם אחת מה כן. פעם אחת תגידו לנו מה כן. הרב גפני, נראה אותך עומד בראש איזושהי, לא חוכמה, רק היום, בימים אלו, הבודדים שנשארו, לעשות קצת דמגוגיה טובה בכנסת, בממשלה. זה הדבר היחיד שיש, שנשאר לך. למה לא רואים את שאר הדברים? ואגב, איפה הייתם? תענו לציבור כבר, איפה הייתם כל כך הרבה זמן? תבואו תגידו תענו. נכון שבחדרי חרדים אני שומע מה אתם אומרים, ואני שומע היטב ממקורותיי בכל אופן. אתם יודעים על חלקם. טוב. השם איתנו, מה נגיד, בעזרת השם. אבל אני, שוב, לסיכום, אני מסרב להתרגש מהכללה הזאת, ואני מסרב להתרגש מאלה שאומרים שצריך להפסיק לממן לו את הכולל, ריבונו של עולם. עיתון הארץ, מדינת ישראל מממנת עיתון שמחרף ומגדף ומנעץ את כל מה שמי שקורא אותו לאורך השנים האחרונות בכלל. איך אנחנו עדיין אנחנו מממנים אותו, ולא חסר תיאטרון פה, ולא חסר אנשים שמדברים נגד המדינה, מממנים סרטים נגד המדינה. אז מה? אז הוא אמר, גם אין חופש הביטוי, אמרתי לכם, עוד מעט עינת של הציבור החרדי מכתיבים לנו לא רק, אוטוטו, גם מה לאכול ומה לשתות. ואם לאכול בכלל, ובאיזה שעות לאכול ובאיזה שעות לשתות. צריכים להתכונן גם לזה. טוב. 03-593-93, האמת שתכננתי על עוד כמה סיפורים מעניינים, כולל סיפור אחד שהתפרסם לאחרונה, אבל בואו נעבור אליכם בינתיים ונראה איך נתקדם. אז אנחנו אומרים שלום וערב טוב. לצבי. צבי. צבי היקר. צבי נרדם. אז בינתיים למי אנחנו עוברים? ישראל. ישראל.
2: קוריאן, כיף אתה מרגיש.
0: שלום וערב טוב, מה נשמע צדיק?
2: ברוך השם.
0: מה בשבילך?
2: קודם כל רציתי להגיד לך שכל מילה שאמרת נכונה. כל מילה לא מיותרת.
0: תודה.
2: ובאמת זה ביזיון שהחברי כנסת שלנו, החרדים כביכול, הם הולכים ומגנים את הרב. והרב צודק בזה במה שהוא אמר. כי הרמטכ"ל הוא בסוף אחראי על המעצר של בחורי ישיבות, והוא אחראי על הכל, והוא אחראי על המשטרה הצבאית, ושלא יגידו לך לא, זה.
0: ואגב, על מה הוא סיפר? ואם כבר אתה אומר, אני שמעתי מתי הוא אמר את זה, מתי הוא התבטא והגיע לשיא הכעס, כשהוא סיפר על הרמטכ"ל, איך שהוא רק ראה חייל עם הפאץ' משיח הזה, והכניס אותו ל-30 יום לכלא. זה הרתיח, זה מרתיח כל חרדי אגב, כל בן אדם דתי זה אמור להרתיח.
2: נכון. זה ביזיון שהחברי כנסת שלנו ככה עושים.
0: טוב.
2: עכשיו, מה אני אגיד, אבל אני גם, אני באתי לדבר על התקופה הזאת שיצא לי לדבר עם כמה אברכים, ואני באופן אישי, הייתי בטסט, בטסט הרישיון, ופשוט הוא פסל אותי על כלום. באמת על כלום, אפילו המורה אמר לי זה על כלום, והוא אמר לי אתה יכול להגיש אירור. אני לא שווה לי להגיש אירור, כי אירור זה חצי שנה. כשרצה לי לדבר עם עוד כמה אברכים אומרים לי כן, גם אותנו פסלו על כלום. אמרתי יכול להיות שבגלל שהם רואים טלוויזיה והם חמומים על החרדים, אז הם פוסלים את זה. ואמרתי אולי אתה תוכל לחשוב אולי.
0: אני אגיד את האמת, אני מקווה שהבת שלי לא תכעס עליי, אבל הבת שלי נכשלה לא מזמן בטסט מתקדם. איזה טסט היה שאתה אומר שנכשלת?
2: אני כבר כמה פעמים נכשלתי, נכשלתי כבר בשלישי עכשיו.
0: אז אם יש טסט מתקדם,
2: זה הכל בתקופה קצרה.
0: אז תהיה מבסוט, כי בעזרת השם, היא כבר עברה את השלישי וגם את הרביעי, הנה אני מגלה לך, אני מקווה שהיא לא שומעת, וגם היא חשבה שתפסלו אותה לחינם. לא בטוח,
2: לא, בקיצור. לא, זהו, אני אומר, באמת, התורה
0: על ההרגשה, אבל על ההרגשה שלך לבד קשה, קשה. אם אתה באמת חושב שנהגת טוב, תגיש אירור.
2: לא, אבל האירור זה חצי שנה ובאמת לא שווה לחכות אותו. אני דיברתי עם המורה, הוא אמר לי, המורה שלי הוא באופן אישי, הוא חילוני. לא, כל המהלך של האירור ועד שבסוף הכל מתקבל וזה, זה עניין של חצי שנה. ואם בכלל הוא יתקבל, כי זה הכי יש בעדה אחרי הכל.
0: אבל הכל מצולם, רק שתדע. אבל הרכב מצולם והטסט מצולם, אתה יודע שאם אתה הולך לאירור אתה צודק.
2: בגלל זה אני אומר, כל התהליך עצמו, עד שבסוף...
0: אז מה אתה רוצה שיפסק דין בלי שאתה, רק בגלל שאמרת?
2: לא, אני אומר, דיברתי באמת עם הרבה הרבה אברכים והרבה בחורי שירות.
0: כן, אני שומע. את ידידי, אתה איתי? היי, נפל מהקו. טוב, בכל אופן, בינדר אומר, הוא נפל גם מהטסט וגם מהקו, אבל לא, לא. בחור טוב. קודם כל, שיהיה לך בהצלחה בטסט הבא, ובכל אופן, אני לא חושב, אני מקווה שאין פה משהו מגמתי. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב למאיר.
3: שלום, ערב טוב.
0: מה נשמע, צדיק?
3: מצוין. אני שמעתי קודם את הדברים שלך לגבי המחאה, באמת, הייתה מחאה אדירה אתמול. אבל התייחסת ל... היה שם איזה קטע קטן שפשוט עלה לכותרות והתייחסת, ואני פשוט מנסה להבין. מדובר בקטע של הרב יזדי.
0: נכון, אמרתי, נכון, שהוא אמר ש... כן, אני לא מתבלבל, קורא לילד בשמו. זה מה שהוא אמר, ימח שמו על הרמטכ"ל, ומזה קמה סערה.
3: מצוין. עכשיו, אני חושב שהסערה הזאת מוצדקת, אני רק רוצה לשאול, הבאת איזה השוואה, אני יודע שרץ היום ברשתות.
0: אני לא רוצה להשוות, אני רק רוצה להגיד ששמעתי לא מעט, והרב עובדיה יוסף כמה פעמים, אתה יודע איזה התבטאויות על שולמית אלוני ועל ראש הממשלה, אתה יודע איזה התבטאויות קשות מאוד.
3: זו בדיוק השאלה שלי, אני מנסה להבין מה ההשוואה בין יאיר לפיד, ראש מפלגה שהיה ראש החץ, כן, הקים מפלגה שהייתה ראש החץ נגד הציבור החרדי, או בין אריאל שרון בזמנו, שהרב עובדיה אמר שהשם ייתן לו בנה בראש, שהוא עשה את ההתנתקות, לבין רמטכ"ל, שהוא פקיד, שהוא בעצם מפקד על הצבא, שעכשיו אנחנו בזמן למלחמה, איך אתה רואה בעצם קשר ציבורי בין הדבר הזה?
0: מה ההבדל? תסביר רק את ההבדל. רק תסביר את ההבדל בין רמטכ"ל. שמעת בזה כשהוא אמר את זה? שמעת בזה כשהוא אמר את זה? על הפת משיח, נכון? יפה. הגיע לסי, הגיע לסי. אתה אומר לי, הרמטכ"ל הוא רק פקיד? הוא רק פקיד, הוא פקיד שמתווה דרך, הוא פקיד שמתווה מדיניות, הוא פקיד, אגב, הרמטכ"ל הקודם שבגללו המלחמה הזאת קרתה. אז למה אתה אומר לי הוא רק פקיד? הוא המנכ"ל על.
3: הוא המנכ"ל שבגללו
0: המלחמה קרתה. הוא מנכ"ל על, שמעת? הוא לא קרתה, אתה יודע מה? ההגנה לא עבדה בגללו, איך שלא תקרא לזה?
3: בגללו, אולי בגלל ביבי.
0: אז אסור לעשות ביקורת על... גם, עוד מעט תגיד לי של המבקר,
3: של המבקר,
0: אסור לבקר את הרמטכ"ל. תגיד לי, מה קרה? כולנו פה בשר ודם, כולנו, אני ואתה שווים, אז קל וחומר, לא קל וחומר, כולם שווים בני שווים. ואם במדינת ישראל החוק אומר שמותר להגיד מה שרוצים, אגב, עד גבול מסוים, אז עד אותו גבול לכולם מותר, או שעד אותו גבול לכולם אסור. אבל אין דבר כזה איפה ואיפה, מצטער.
3: אין בה, אני רוצה להתייחס לזה. בהחלט, החוק במדינת ישראל, מדינת ישראל מדינה דמוקרטית, יש חופש ביטוי, והחוק מתיר דברים מסוימים. אבל יש דברים שפשוט לא צריך להגיד אותם. בן אדם שהוא ראש מפלגה, קודם כל ההתבטאות של הרב שטיימל בזמנו הייתה התבטאות חריגה, והעדות לכך שעד היום לא ראינו עוד רב שאומר דברים כאלה, למרות
0: שהיועמ"ש התרודף. הזיכרון שלך קצר, עוד מעט אני אביא. עוד מעט אני אביא, עשר הקלטות, אתה רוצה עשר ובזה אתה עושה, אם אני מביא לך עשר הקלטות, אתה סותם את
3: כל טענה. אני רוצה להסביר משהו, יש הבדל בין בן אדם שבעצם כל המדיניות שלו לקדם נגד הציבור החרדי, כמו יאיר לפיד, לבין רמטכ"ל, שהוא היום ניצב בראש הצבא, שהצבא היום הוא נלחם, ולכן כשבן אדם אומר...
0: והצבא היום נלחם בציבור החרדי, אבל הצבא נלחם בציבור החרדי, אתה שוכח?
3: לא, לא, זה לא הצבא.
0: מי קובע?
3: זה בית המשפט, זה היועץ המשפט של הממשלה.
0: של מי, של מי, של מי?
3: ראש הממשלה נתניהו.
0: למה השרה מירי רגב? אז אני שואל אותך שאלה.
3: למה השרה? את החקיקה, ראש הממשלה משחק איתנו.
0: אתה גיבור גדול, למה השרה מירי רגב לא אישרה עדיין, אתה יודע שיש הוראה מפורשת של הבג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה לבטל את ההנחה בארנונה לחרדי, לא בהנחה, בתחבורה ציבורית, ברב קו, ומירי רגב עומדת על שאלה, אני יודע מה, אני מצדיע לה על זה, והיא לא חותמת, שנייה, והיא לא חותמת על זה, היא לא חותמת על זה, שים לב,
3: היא הודיעה מיד שהיא תקנת פסיקת בג"ץ,
0: ואם הרמטכ"ל היה אומר מדיניות, ואם הרמטכ"ל אומר ליועץ המשפטי שלו, אדוני, אנחנו לא עוצרים היום חרדים, אז לא היו עוצרים חרדים, ולא היו עושים, הנה עכשיו שאנחנו מדברים בגן החיות התנ"כי בירושלים, עצרו חרדי, אז מה לפי שיטתכם? צריך להגיש לו את הידיים? צריך להגיש להם כוס קפה? ולהגיד להם בואו אני הולך איתכם לכלא? בשום אופן לא, אז הוא אמר עם אח שימו, ביג דיל, אמר נכון זה לא מקובל, אני גם לא משתמש במילים האלה על אנשים בכלל, בכלל באופן גורף לא משתמש, אבל אני לא יכול לבוא בביקורת על מישהו שכואב ואומר את זה, ובטח לא כשהוא רב, בטח לא כשהוא רב, בטח לא כשהוא רב, אגב
3: אין בעיה, אני רוצה להתייחס. שרת התחבורה, אגב, מיד לאחר פסיקת בג"ץ, אמרה שהיא תיישם את זה באופן המהיר ביותר. זה שעד היום היא לא חתמה, זה לא אומר שהיא לא עומדת לחתום על זה.
0: אני מדבר מבחן התוצאה. לא, לא, לא, לא, לא. אל תגיד דברים לא נכונים. אתה סתם אומר דברים, ידידי. עובדה שהיא לא חתמה. עובדה שהיא לא חתמה. אני מדבר איתך נכון לרגע זה. היא מעכבת, היא לא חותמת. מה לא ברור לך? אתה יודע איזה מכתב היא קיבלה, איזה תביעה היא קיבלה, איזה תביעה היא קיבלה עוד שהיא צריכה לחתום כבר דחוף? אז מה קרה? אז הרמטכ"ל היה אומר, באמת זה רשעות לככה לעצור את החרדים, והוא יודע שזה לא מקדם אפילו גיוס של חרדי אחד, זה לא מקדם לו, אז זה לא רשעות לשמה.
3: אני יוצא עם תחושה, אתה יודע איזה תחושה אני
0: יוצא
3: עם פה?
0: לא, כן, תענה עניינית, אבל
3: נוח לתפוס את האנשים, כן נוח לתפוס את החקים החרדים, נוח לתפוס את הרמטכ"ל, שהם
0: איך הגעת על החקים החרדים? אני לא מאמין, איך הגעת על החקים החרדים? אנחנו מדברים על הרמטכ"ל, אבל אל תעבור נושא, נתקלת, אז עברת נושא, תודה שנפלת, קודם כל בנושא הראשון.
3: לא, אני לא נפלתי, אני אגיד לך למה לא נפלתי. הרמטכ"ל, יש לי תשובה, הרמטכ"ל מצטייר בעיני הציבור הכללי, כבן אדם שמנהל היום מערכת מאוד מורכבת, במספר זירות, מערכת ביטחונית, שאנשים בציבור החילוני שולחים את הילדים שלהם. אני לא יודע אם אתה רואה, אבל אני מצליח לראות את הדיונים בוועדות האחרונות על חוק יסוד לימוד תורה. תראה איך חברי כנסת החרדים מותקפים על כל מילה ומילה, וזה מה שחסר להם על הראש עכשיו.
0: תגיד לי, אתה רציני? זה מה שהם צריכים לפחד מכמה שיצעקו עליהם? בטח, תלכו עד הסוף. תלכו עד הסוף. איפה הייתם 4 שנים? מעכב חקיקה. זה מעכב. אתה מוצא תירוצים למה מעכב חקיקה? אתה לא קולט. אתם תמיד מחפשים את התירוץ התורן.
3: לא, אני תמיד מחפש את התירוץ התורן. זה מקשה על החקיקה, זה לא מקשה את החקיקה. מי שמעכב את החקיקה זה ראש הממשלה נתניהו.
0: אז תזיעו, ידידי.
3: אני לא יודע למה אתה לא תוקף אותו.
0: נציגנו הנכבדים, תזיעו. תזיעו, לא אכפת לי שזה עובד לכם בבריאות. תזיעו, מה הבעיה? אנחנו מזיעים גם, חם לנו בחוץ. תגיד לי מה אתה רציני? אנשים פה בסכנת מעצר, ואתה מדבר איתי בפוליטיקלי קורקט. אתה מדבר איתי, בואו נדבר בטוטים.
3: שנייה, אתה ראית? אני שואל אותך, ראית דיונים שלך היום אחרי...
0: אתה עובר, אז רגע, את הנושא של הרבי ארדי מיצינו? מיצינו את הנושא?
3: לא, לא מיצינו, אני מבין לך שזה עושה נזק.
0: לא מקובל עליך שהוא יכול? למה זה עושה נזק? מה זה קשור?
3: לא מקובל עליך שהוא יכול!
0: לא מקובל עליך שהוא יכול?
3: תהיה בדרגה
0: שלו, תהיה בדרגה שלו, ואז תבקר אותו. אני לא מבקר רבנים, מצטער מאוד. אני לא בדרגה לבקר רבנים גדולי ישראל. לא, בשום אופן לא.
3: אבל מותר למפלגה להתנער מדבר שבעצם מעכב את החקיקה של כל גיוס בחורי הישיבות.
0: זה מה שמעכב את החקיקה. זה מה שמעכב את החקיקה. הנה, מצאתי קורבן. אתה יודע מה, אתה אסטרטג טוב. עוד מעט יבוא, אתה מכניס מילים לאריה דרי חדשות. שים לב מה אני במקום. הנה, אתה אסטרטג טוב לאריה דרי. תקשיבו טוב. אתם יודעים למה יש עכשיו את גזרה על כל עולם הישיבות? בגלל הרב יזדי. הוא עיכב לנו את החוק. הוא עיכב לנו את החוק. די, די.
3: אני רוצה להגיד לך מי, בגלל ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו במשך שנתיים סוחב דיונים. אתה זוכר שהחליפו את ביסמוט, את יולי אדלשטיין בביסמוט? אמרו נגמר הדיונים. אתה יודע שמספר הדיונים שביסמוט עשה בוועדה יותר ממספר הדיונים שאדלשטיין עשה בוועדה?
0: כן, ראיתי. אני אענה לך. אני אענה לך. ראיתי את נציגנו הנכבד. אני אענה לך. עונה, עונה. שאלת, עונה. ראיתי את נציגנו, את ינון אזולאי, רץ יום אחר יום בהתלהבות סי, והסביר פה בכל רעיון אפשרי, לא אצלי, אל תדאג, אצלי הוא מפחד לעלות, אבל הסביר בכל רעיון אפשרי כמה הוא עובד על החוק וכמה זה, וצריכים עוד קצת, והוא ביקש, הוא ביקש את העוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. למה אתה זורה חול בעיני הציבור סתם? אם היו באים, תהיה פר עם עצמך, אם היו באים לראש הממשלה לפני שנה, וגפני, אותו גפני, ואומר לו, תקשיב, אני מצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית, כי זה הדבר, אגב, שהכי מפחדים ממנו שם בימין. אני הולך נגד העקרונות שלי, נגד הכל אני הולך, ומצביע בעד, רק בגלל, או שאתה עושה, או שאתה סוגר את הפתרון לבחורי הישיבות. אתה יודע מה היה קורה? היה קורה מה שקורה עכשיו. לפחות מה שהיה קורה עכשיו. שעכשיו זה קורה כשאין מה לפחד, שבחירות ממילא בפתח. תחשוב שהיה צריך סך הכל שנה או שנתיים להוריד. היו רודפים אחרי הציבור החרדי. לא היה בלעדינו ממשלה. לא הייתה בלעדינו ממשלה. תחשוב אתה. אני שואל אותך, מה אתה היית עושה? אתה.
3: שנייה, אין בעיה. אני רוצה... אין בעיה. אני יכול להיות פייר עם עצמי, אבל אני מבקש ממך גם להיות פייר.
0: אין בעיה. זה לסיום.
3: אם גפני היה אומר שהוא יתמוך בוועדת חקירה ממלכתית, כמו שאני מכיר אותך במאזין קבוע שלך, אני יודע את עמדתך בנוגע לאחריותו של ראש הממשלה על מחדל השביעי באוקטובר. אני בטוח שאם גפני היה אומר צעד כזה, אתה ועוד רבים בתקשורת ובצדק היו מדברים נגד. מספיק אתמול מה שקרה אתמול שנפל חוק.
0: הנה, יש לי חדשות בשבילך. אמרת לי להיות ישר עם עצמי. אני עונה לך, רק אני רוצה להגיד שלא תגיד דברים לא נכונים. אני, לפני שאני ביביסט, אני רוצה לחיות פה כמו חרדי. זה הכל. ואם זה היה תלוי או ועדת חקירה, או לחיות פה כמו חרדי, הרי ברור שהיינו תומכים בזה רק בתנאי להסתדר בצד שני. חד משמעי, הייתי אומר, אין ברירה, הלך על הראש של כולם, כי אנחנו רוצים להפסיק עם חרב המעצרים, רוצים לקבל חזרה את מה שמגיע לנו זכות ולא בחסד. כן, הייתי אומר חד משמעי.
3: אתה אומר שאתה לפני שאתה בביסט אתה חרדי. כן. לכן אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה.
0: אבל לסיום.
3: אתה גם בא ואומר שאם גפני היה דופק על השולחן ואומר אני אצבע בעדת חקירה למחתית, ראש הממשלה נתניהו
0: היה מתקפל.
3: בעצם היה חייב להעביר את חוב גיוס.
0: נכון. היה מתקפל. לא, לא, לא, לא, לא.
3: ראש הממשלה נתניהו מעכב את זה בגלל שלא עשינו הפלחת. ובכל זאת אתה לא תוקף את ראש הממשלה.
0: תגיד לי איפה למדת? אמרת את המשפט שלך, אבל איפה למדת? אני חשבתי שאתה תעלה את הרמה. סליחה, אני מקווה שלא תעלב. אבל אתה לא, אתה שים לב מה אתה אומר, אני מראה לך את מה עושה היום גפני ודרי. מה הם עושים היום ברגעים אלו? לוחצים. אם אתה לא לוחץ עליי, למה שאני אעשה לך? אני ראש הממשלה, אם אני יש לי 10 אנשים, יש לי רק דבר אחד לתת ויש לי 10 שלוחצים. אתה יודע למי אני אתן? אני מנהל עסק גדול. למי שהכי לוחץ, למי שהכי בוער. הוא יקבל ואני אמשיך הלאה, עם השאר אני אסתדר, להם יהיו לפעם הבאה, ואם לא יהיה פעם הבאה, יהיה עוד פעם, רגע, יהיה עוד פעמיים, ואם לא יהיה פעמיים, אתה לא מוצא חן בעיניך שום תשובה שאני נותן לך, כי אני מדבר היגיון, ואתה סתם תוקע, בוא תאשים, אתה רוצה לתקוע, להאשים את ביבי, תאשים עד מחר, מי שאשמים פה זה מי שלא דרש, מי שלא דרש, מי שלא דרש, אני בעד קודם כל, שלחיות פה כמו חרדי, אין, זה מה שהגענו, כל חוק יהיה רק אחרי פתרון לבחורי ישיבות בעיניי. כן, זה המצב שהגענו אליו.
3: אוקיי, אז אני צריך...
0: יאללה, אני חייב לסיים, אני חייב לסיים, בוא, אני חייב לסיים. תודה רבה בכל אופן, היה לי עונג רב. 03590, בעצם יש פה הרבה מאזינים, אז פרסומות ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לפני שאני חוזר, אני רואה גם מאזינים שולחים לי, וגם ראיתי את זה שיצא גם מכתב גינוי, ועוד רבנים חלקם התבטאו נגד הרב יזדי, אז אני שוב אומר, אני רק אומר פה את דעתי, וכמו שאמרתי, מי אני שאני אדבר נגד רבנים? לא אדבר, וכל אחד שיעשה מה שרבו אומר לו בעניינים האלה. טוב, שלום וערב טוב לאריאל.
11: מה נשמע ינקלה, מה קורה?
0: ברוך השם, מה שלומך?
11: ברוך השם, ברוך השם, תשמע, המאזין שלפני זה הצליח לאתגר פה את כל המערכת, אבל איך אומרים, הקטע צינה וקטע צינה כמו שצריך, אבל רק, מה זה?
0: כן, דבר, מה רצית?
11: זהו, מה שרציתי לומר רק, שאם אפשר רק לומר, כמה שאנחנו ביביסטים ולא רוצים לדבר על ביבי, אבל תעזוב גם את הרגז את החרדים. זה עניין של היועמ"שית, מה הם יכולים לעשות? הרי בינינו הם בעלי הבית פה במדינה. הם בעלי הבית במדינה, היא עשתה את הכל, והם לא יכולים לעשות כלום, קובלים להם את הידיים. מה הם יכלו לעשות?
0: כן, שומע, שומע.
11: לא, אני אומר כל פעם זה חוזר באותו מקום.
0: אתה חושב שלי זה לא כואב, בחייך, אני לא הצבעתי להם, אני לא רוצה להצביע להם, מה אתה רציני? אנחנו כולנו באותה סירה. אנחנו כולנו באותה סירה, ואני שואל אותך, אם כולנו היינו שותקים, וכולנו נשתוק, מה יקרה בעוד כמה חודשים?
11: אבל זה לא קשור אליהם, ינקלה, מה הם יכולים לעשות? הרי גם ביבי אתה רואה ששופטים עוזרים אותו על מגרש הניתוחים.
0: בשביל זה ברוך השם, כל אחד ואומנותו. ואם באמת הם לא מצליחים, אתה אומר שהם לא מצליחים? פנו את המקום.
11: לא, שנייה, הם לא יכולים להצליח, הם לא יכולים להצליח.
0: מה זה קיר? לא הבנתי, מה זה קיר? אי אפשר לעבור אותו, לא הבנתי. מה,
11: אבל אתה לא מבין לעולם, שהבגץ, לעולם, הרשות השופטת היא מעל הרשות המחוקקת. אדוני, אז עשו חוק מעצרים, מחר אלדד שרגא מהשמאלנים
0: אני שומע, אתה אומר את הטענות שלו בכיוון אחר. אני לא מצטער, אני לא מצליח להבין פה.
11: אין להם מה לעשות, בינינו ינקלה, מה הם יכולים לעשות? הנה, אתה רואה, גם את החוק של המעצרים,
0: אז תלכו הביתה,
11: ומה יהיה אלטרנטיבה?
0: יבואו אנשים שמאמינים שיכולים לעשות. אני מאמין שאני לא רוצה, אם הייתי רוצה להיות נציג ציבור, הייתי רץ. אני לא רוצה להיות באזורים האלה, לא רוצה להיות שם, לא פוליטיקאי. אני רואה את השליחות שלי בחיים במקומות אחרים, אבל אני יודע שיש כל כך הרבה אנשים אחרים שיש להם כל כך הרבה רעיונות טובים, וכנראה שארי דרי איבד מקסמו, כנראה, וגם גפני, כנראה. אם הם היו באמת לפני 10 שנים, אני בטוח שהדברים לא היו קורים אותו דבר. אם הם היו כאלה קרבים כמו של פעם, אז לא היה קורה, אין ברירה. אנחנו במדינת ישראל במצב של התגוננות בקרב, אנחנו רודפים אותנו, ואנחנו חייבים לשנס מותניים ולא ללכת עד הקצה. עוד מעט מחסלים אותנו לגמרי, דוחקים אותנו לפינה. אני לא מבין מה אתה רוצה. נכון. אז נרים רגליים, נרים ידיים, מה אתה רוצה שנעשה?
2: מה אתה רוצה שהוא יעשה? הנה,
0: משהו אחרון.
2: רציתי לומר, באמת, בגלל כל הרי בינינו, למה היועמ"שית עושה את כל הדברים האלו? היא הרי יודעת שיבוא יום, החרדים יהיו פה רוב. והיא לא תוכל, איך אומרים, לא יוכל כל אחד לעשות דרך איש הישר בעיניו. אז לדעתי אני חושב שהם פשוט נלחצים בזה שאת החרדים עשו מנדטים. בואו לא נצביע בבחירות לפי מה שאתה אומר, פרט שחק אם לא עושים כלום. נהיה 3 מנדטים, נשב בכנסת, נשב באופוזיציה, וכמו שהיה אז, בהתחלה, של החרדים היה טוב במדינה, והשמאלנים לא הרגישו מאוימים, הם קיבלו הכל, וזהו, לא צריך להצביע.
0: טוב, אני שומע את הרעיון, לא, אני פחות מתחבר לרעיונות הציניים האלה.
2: אתה מפחיד אותם, אתה לא מבין, ברגע שאתה הולך להצביע, אתה תהיה 30 מנדטים, אתה תפחיד אותם, הם בסוף יגרזנו אותך.
0: אז אולי תציע משהו אחר, שנפסיק לגדול, אולי את זה תציע. תגיד לי מה נסגר, לא הבנתי, זה אנחנו, נפסיק להתחבות, זה אנחנו. חולצה לבנה, כובע וחליפה, זקן, פאות, לא נראה לכם, לא כן נראה, זה אנחנו. למה להתחבות כל הזמן? בוא נעשה קטן כדי שלא יראו אותנו. תגיד לי מה אתה רציני? אתה גר פה, אני גר פה. אנחנו חיים פה בזכות, לא בחסד. חבר'ה, תיישרו
2: כתפיים. אבל בינינו, ינקל, אתה רואה שבשרים שנה שהציבור החרדי לא היה גדול, והוא היה כזה 10 מנדטים, הקודם ושאס ודגל ביחד, לא עשו להם כלום, הם לא אימו על אף אחד, היו, קיבלו הכל, היה מעונות, היה מחיר למשתכן, היה כל, רק התחלנו לגדול, התחלנו להפחיד את השמאלנים.
0: די, אתה באמת חושב שאם נהיה קטנים, אז נקבל בגלל זה מעונות, מה נקבל בגלל זה? נו, תהיה ריאלי, נו.
2: הם אומרים את זה בעצמם,
0: אנחנו רוצים להתקדם, צדיק. תודה רבה לך בכל אופן, לילה טוב, שעות טובות. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב. למי? ליוסף.
12: שלום, ינקל.
0: וברכה, מה נשמע?
12: ברוך השם מצוין. אתה ענית, אבל לא מספיק. דבר ראשון, אני לא יודע מי זה הרב הזה שאמר על הרמטכ"ל, ימח שמו, אבל רבנים זה דרך התורה שנזהרים מאוד מאוד בלשון שלהם. אם הרב אמר ככה, אז כנראה שאולי הוא צודק, כנראה, בטוח, אני לא... אם זה כל חי, זה רדיו חרדי, ומגיע מישהו וחולק על רב, אז הוא יכול לחלוק על פוליטיקאים, יכול לחלוק עליך, יכול לחלוק על כולם. אבל אי אפשר ברדיו שמגדיר את עצמו כחרדי, להביע דעה נגד רב. אתה יכול להביע דעה נגד פוליטיקאים, הכל בסדר,
0: אבל היו גם רבנים שהתנגדו.
12: נגד רבנים, כפדו עכשיו. רב יכול לחלוק את הרב, אנחנו רואים את זה גם בגמרא, אבל להגיע איזשהו אברך, איזשהו בחור, ויפתח את הפה שלו נגד רב, זה לא. הוא לא היה רב מי שדיבר בו.
0: שומע את המחאה, צדיק.
12: זה קו אדום.
0: תודה רבה.
12: רגע.
0: אוקיי.
12: אוקיי, סליחה.
0: לא, הכל טוב, שניים.
12: מצוין. שתיים, בקשר לכל הבחורים, למעצרים. אני לא משופע בכסף, אבל כסו אליי עכשיו וביקשו שאני תרום להם לישיבה. ותרמתי בשמחה, ורדפתי לכם אחרי זה לתרום להם. למה? כי רוצים אותם. אז... לכל הבחורים שמדי פעם מתרימים, תדעו לכם שרוצים לתרום לכם ותתרימו אותנו, ואנחנו שמחים לתרום לכם ואוהבים אתכם.
0: אשריך, צדיק.
12: זה לא, אין איזה קווץ' בלב.
0: שירבו כמוך.
12: יש קווץ' בלב שאני לא יכול לתת להם יותר.
0: שירבו כמוך. בעזרת השם, קווץ' כזה לא יהיה לך בכלל, כי אותו אתה בעזרת השם מיליונר עם כל הכוונות הטובות שלך. בשורות טובות.
12: ועוד הפעם, אני חושב שמותר לך לנתק על מאזין שפותח על רב.
0: צדיק.
12: לרבנים, שרבנים יפתחו, זה בסדר, זה מחלוקת, זה גדולי ישראל, אבל מגיע איזה בחור, באמת, ים כאלה, מה זה?
0: בשורות טובות, צדיק, לילה טוב, ליל מנוחה. בשורות טובות. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב למנחם. מנחם, כן, מה נשמע?
13: מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
13: ברוך השם, לא רק הבחור, יש איזה אחד השדרנים גם שמנסה לדבר נגד אותו רב, ואני חושב, אני לא אגיד את שמו של השדרן, אבל כולם יודעים מי זה השדרן הזה, והשדרן הזה פשוט מנסה לרדוף אחרי איזה חבר כנסת מסוים, שאותו חבר כנסת לא רוצה להמליך, מה זה להמליך? כולם, בשביל כולם, הרב יצחק יוסף הוא נשיא מועצת חכמי התורה, וכולם יודעים את זה.
0: כן, אבל הוא עוד לא מונה, הוא עוד לא מונה באופן רשמי.
13: הוא לא מונה בגלל איזה אחד שמנסה לשים מקלות בגלגלים, ואותו אחד ניסה לבטל את הכנס אתמול, וכולם יודעים מזה, אני לא צריך אפילו להגיד את שמו. אבל אותו אחד צריך להתבייש בעצמו, ובגלל אותו אחד, הרבה מהציבור לא בוחרים באותה מפלגה, וכולם יודעים את זה. וזה כואב, זה כואב, זה כואב.
0: שמע, אני מקווה שיקרה שזה, שיהיה איזה מהלך של שלום בשס.
13: אותו אחד, ברגע שהוא ילך הצידה, הכל, הכל, הכל ישתנה. וינקלה היקר, אנחנו רוצים אותך שעתיים ביום, שעה אחת ביום, זה לא מספיק.
0: צדיק, תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב.
13: אסורך, אסורך.
0: לילה טוב, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב. למי? למי, למי? בוא נמשיך עם עוד מאזין. מנחם. שלום וערב טוב למנחם. מנחם? איפה מנחם? לא, אני רוצה קודם כל את המאזין, איפה מנחם? מנחם, אתה איתנו?
14: אלו,
0: יצחק. אלו. יצחק או מנחם?
14: יצחק.
0: ערב טוב, רבי יצחק, הצדיק.
14: הצדיק, אני עוד לא יודע, תשמע. כן. יש לי חידה, אני לא יכול להירגע מאותו מבלה, אני לא נראה, יש לי חידה, אבל חידה, אני לא יודע מה לעשות, תעזור לי. מה יותר גרוע?
0: נו.
14: להגיד אמס, אמס אומרים על מישהו ימח שמו, זה כתוב בתפילה דרך אגב, תראה ביועצרס, אתה לא אומר יועצרס, בסוף שם
0: בעבונותיי,
14: כתוב את זה, בסדר, זה כתוב על הבן דוד שלנו, על גוגו, מה גוגו, לא יודע מי, אבל תגיד לי, כשאומרים על חיילי צה"ל, שהם הם, הם, הם רוצחים תינוקות לתאובוים, בכל העולם מפרסמים. מי מכל אלה פתח את הפה ודיבר? מי? הראש הממשלה? מי דיבר? הרבנים צעקו עליו? מי? אף אחד לא צעק, כולם הודו והמליחו ואמרו.
0: צודק.
14: אני שואב לך, מי יותר גרוע? מה קרה? מה רמח שמו? אוי אוי אוי, מה קרה? מה קרה? הלוואי, מה? הלוואי.
0: טוב, תודה רבה לך. אני אישית לא משתמש במילים האלה, אבל אם הוא אמר, אני אומר שאני לא...
14: אני לא משתמש, אבל יש יחידה, מה יותר גרוע? לרצוח שחיילי צהל הורגים לטאוב,
0: לקרוא להם רצחים,
14: מישהו דיבר נגד? מישהו בכל התקשורת...
0: איזה קיבל נגד? הם קיבלו במה בעיתון הארץ, איזה קיבלו, איזה נגד? ועוד העיתון הזה מקבל כסף מאיתנו, אז בואו, פתאום הם רוצים להוריד לו תקציב של הכולל, מי ישמע?
14: לא להיבעל, לא להיבעל.
0: תודה רבה רבי יצחק הצדיק, תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות בהוראת בינדר ומיד שווים.
15: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, יקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
18: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
16: שמיים שם, אתה שם, אתה שם.
17: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים. פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
19: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
20: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
19: השירות אינו משפטי. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום וערב טוב לאברהם. סליחה, חווה.
5: כן, ערב טוב.

0: אבל כן, אני חשבתי שבאמת אדבר נגד זה, וזה ממש...
1: אז את אומרת שחשבת אבל שזה מה שאני אגיד, אני אגיד לך משהו, אני חושב שזאת הדעה של רוב הציבור. מישהו שהוא לא קשור לפוליטיקאים עצמם, אם הוא מסתכל אמיתי וישר עם עצמו, מה קרה? מה הוא אמר כבר? באמת, מה הוא אמר? הוא קילל עם אח שימו את הרמטכ"ל, נשים, נמסגר רגע את הדברים, אומרים פה מאזינים אחרים. לא, אני אומר, אנחנו לא משתמשים בזה, אבל קודם כל שירה, הבאתי פה דוגמה, הרב שטיינמן אמר מילים בדיוק, בדיוק אותו דבר. עם אח שימו, הלוך חזור, הוא אמר את זה כמה פעמים, על, על, על יאיר לפיד. והרב עובדיה יוסף, אני אומר, יש רצף של הקלטות של מילים קשות, סליחה, הם גדולי הדור. מה הם אומרים? מי אני בכלל שאני יכול להגיד? יכול להגיד אם אני משתמש בזה או לא, אבל לבקר אותם וככה לצאת עליהם, מה אני אגיד?
0: לבקר עליהם שעה דיון בתוכנית, זה כן נכון, זה לא נכון.
1: טוב.
0: מי אנחנו?
1: טוב, תודה רבה לך בכל אופן. בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים שלום וערב טוב. לאיתי.
2: כן.
1: מה נשמע?
2: שלום לך.
1: וברכה.
2: קודם כל אני חייב לציין שאני מאוד אוהב את התוכנית שלך ומאוד מעריך אותה גם.
1: אני מאוד מודה לך, צדיק.
2: וזה נשמע בקולך שאתה בן אדם עם ערכים ובן אדם שרוצה ומשתדל לעשות רק טוב לעם ישראל.
1: משתדל, נכון. תודה.
2: אין בעיה. עכשיו תראה, בקשר למאזינה הקודמת, הם סתם דיברו עוד כמה לעניין של הרב שדיבר אתמול, אמר את מה שאמר בהצעה בטלס.
1: כן.
2: טוב, זה למיותר לציין שאני מצדד לטובת, לקרוא לזה ככה, לטובתו ולחפותו של הרב עצמו, איך שאני רואה את מה הדברים. אבל היום פשוט שמעתי את השדרן שדיבר מהמהדורה המרכזית, אילו שם את הרב שבתאי לוי.
1: כן.
2: הרב שבתאי לוי דיבר שם, הוא התחיל להיות תמה, אותו שדרן, איך ואיך מדברים, ועל רבנים, ועל עניינים, אבל אתה אומר לו שהוא גם לא יהודי, איך מדברים ככה לרמטכ"ל גם, שאתה אומר שהוא לא יהודי, אז אני חבל, בשידור לעשה את זה, אבל יש לי סרטון מפורש של הרב עובדיה, שהוא אומר, הוא מבקח איתו שהרב עובדיה לא אמר מה שמו, על יוסי שריד. יש סרטון מפורש, ואני יודע, אני בכל אופן...
1: יש, נו, תמשיך אתה, כי אני מכיר את הסרטון, נו.
2: אז הוא אומר לו מה שמו, והמלאק.
1: נכון.
2: וצריך להגיד לו גם המלאק.
1: נכון, הוא אמר עוד כמה, אני בלי נדר.
2: לא, ברור, בהיסטוריה הוא גם אמר גם
1: שהוא מתעלם. אז מה אתה מתרגש? אז הוא אמר, אנשים יודעים את האמת. אתה יודע שבסוף אנשים לא טיפשים, מדברים.
2: לא, אני חייב למחות, הוא גם דיבר לא כל כך יפה לרב שבתאי לוי, אז לא אהבתי את זה.
1: זה לא שמעתי. הוא
2: דיבר כאילו בתורה, כאילו מתנגח איתו, אז הרב אמר ככה. אז אני אומר ככה.
1: טוב, בוא, לא, אני לא שמעתי, אני לא רוצה לדון. אז לא שמעתי את הדברים, אני לא רוצה לדון.
2: תשמע,
1: בלי נדר, בלי נדר.
2: אגב, אני פעם ראשונה בחיים בשידור.
1: בלי נדר, אני אאזין. טוב, לענייננו, בקיצור.
2: אתה תאבין? לא, אני רק אומר שאני עושה את המחאה שלי.
1: אז המחאה...
2: וכמו שאתה אומר, לא צריך להתערב במה שרבנים אומרים, גם כי יש בזה גם קצת מנהם.
1: וגם, בעיקר, אני אוסיף, אם כבר הזכרת את ההוא או מישהו אחר, גם בעיקר, לא נצטרך ברבנים, לא רק שזה, הם רבנים שהם בזרם שלנו, או גם אם אנחנו לא מסכימים איתם, גם עם הדעה שלנו, מה קרה? מה קרה? תפסיקו, תבינו, הציבור הוא לא אחד, הציבור הוא גדול, הציבור הוא מגוון, ויש הרבה רבנים. הנה, שמעתי שמחר יש, טוב, בוא נתקדם מעלה, נספיק עוד שיחה.
2: בשורות טובות. מילה אחת, החנופה לא משתלמת.
1: החלופה?
2: החנופה לא משתלמת.
1: החנופה. טוב. אמרת, תודה רבה, בשורות רבות ולילה טוב. לפעמים יכול היה כן להשתלם, באמת, אני חושב שכל מקרה לגופו. כמה זמן עוד לסיום יש לנו? אוקיי, אז שלום וערב טוב, אני רוצה לספר להם מה יהיה פה מחר. אברהם, עוד אברהם. שלום וערב טוב, אברהם. כן, מה נשמע?
3: בסדר, ברוך השם,
1: איך אתה חש?
3: במישור האישי בסדר, אבל ברוך השם, אבל במישור ה...
1: במישור הכללי
3: לא כל כך בסדר.
1: כן, מה בפייך?
3: אני רוצה להגיד עוד פעם מה שאתה אומר, שמה שרבנים אומרים אנחנו לא יכולים להרהר אחרי דבריהם, ולא רק זה, גם סליחה שאני אומר, מי זה משהו רמטכ"ל, בגלל שהוא רמטכ"ל, אז הוא לא יודע מה, לנו יש את הרמטכ"לים שלנו,

0: סליחה, אותו רמטכ"ל, לא, אל תיבהל, אל תיבהל, אני עוזר לך, אותו רמטכ"ל עוצר, בחורי ישיבות, הוא עכשיו, לפני 10 דקות, עצר, מה אתה רוצה?
1: יש לנו את ההשקפה שלנו, ויש לנו את החיילים שלנו, נכון שיש לנו גם חיילים, צדיקים קדושים, שמשרתים בצבא, זה לא סותר, אבל יש לנו גם את החיילים שלנו, של לומדי התורה, שהוא נגדם, והוא עוצר אותם, ולא רק זה, הוא גם נגד הרמטכ"ל הראשי, שזה המשיח.
0: נכון, נכון.
1: הרמטכ"ל הראשי, אז מי הוא בכלל?
0: אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני לא, וגם, וקיצור, מקבל כל מילה שלך, צדיק. מקבל? תודה רבה לך, תודה רבה שעלית ובאת את עמדתך.
1: אנחנו צריכים לדעת להעריך את ההשקפה שלנו, וככה נחיה.
0: טוב, תודה רבה לך, צדיק. שיהיה בשורות טובות. לילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז. מאזינים ומאזינות יקרים, קודם כל אנחנו ממש לקראת סיום, אז ראשית נגיד תודה רבה ליצחק חן שהיה איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. מחר בעזרת השם תוכנית רגילה, אבל לפחות בתחילתה זה בדיוק יוצא ערב שלושת השבועות, ערב של הצום של יז' בתמוז, אז אולי נעשה קצת כמה דברים מעניינים, אבל זה בלי ילדים, אני מקווה שזה יסתדר. טוב, מחר, פרטי מחר. בקיצור, לילה טוב, שיהיה לכם בשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשתמע מחר, אותו מקום, אותו שעה, ועד אז ליל מנוחה, חלומות פז. הלאה, ברווז.

0: הבריטי הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
1: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם, נדבר על חינוך ושלום בית ושאלות באמונה והשקפה ואתגרים נפשיים ויהדות אותנטית בענייני אהבת ישראל וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
0: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בכל חי. זה בר כל טוב, כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה 3 רק ב10 שקלים ו90, גבינה צהובה 22% רק ב13 שקלים ו90, רביעיית נתחי טונה סטארקיסט רק ב17 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בבר כל טוב, וזה
2: חשוב לכולם. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים להשתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב5 כאן בכל חי.
6: הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
1: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם, נדבר על חינוך ושלום בית ושאלות באמונה והשקפה ואתגרים נפשיים ויהדות אותנטית בענייני אהבת ישראל וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
0: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. לאחר חתימת הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר מוקדם יותר היום יחד עם שר הביטחון ישראל כץ ברצועת הביטחון בדרום לבנון. נתניהו עיוור בשיחה עם הלוחמים, כל עוד חיזבאללה נמצא פה ומאיים עלינו, אנחנו נשארים.
2: אני חושב שהדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו זה קודם כל תגנו על עצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם, לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
1: צהל ושב"כ חיסלו אתמול את מוחמד פתחי, מפקד גדוד יבנה בחטיבת רפיח של הזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה נמסר כי המחבל שחוסל פעל לגיוס מחבלים לארגון הטרור בתקופה האחרונה, הוביל את הכשרתם וניסה לשקם את יכולות הגדוד. בנוסף, הוא היה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור חמאס במשך כ-20 שנה, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי פינקלר. כוחות הביטחון עצרו תלמיד ישיבה אמריקאי כבן 20 בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד הוא עמד בחודשים האחרונים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע משימות של תיעוד וצילום אתרים רגישים בישראל תמורת תשלום של עשרות עד מאות דולרים למשימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי, ללא שינוי ניכר במידות החום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: גם זמננו, בעבודים הרבים, יש מנקדים על התורה. אני עם שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא השתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונם בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערב טוב לכולם. לפני שניגש לשאלות, אני רוצה לקרוא קטע מתוך פחד יצחוק שבועס, מאמר ח' אות למד א'. הדברים שאני עומד להקריא מאוד מחייבים, ובדור הזה עוד יותר מאשר תמיד. בעלי דעת בעבודת השם מייחדים הם את עבודתם דווקא במקצועות כאלו אשר הדור פרוץ בהם ביותר. ובזמננו, כל כמה שסובלים אנו מהתמעטות התורה, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. כוחם של הקולות והלפידים של הר סיני, שזה היה כבוד התורה, תש הרבה יותר מאשר כוחן של הדיברות עצמן, שזה היה תורה בעצם. יש איפה בזמננו חובה מיוחדת של התחזקות בריבוי כבוד התורה. והכוונה בזה אינה נתינת כבוד לתורה בפועל ממש, הכוונה העיקרית בכאן היא העסק בהלכות דעות וחובת הלבבות, בהשגה פנימית של כבוד התורה. זה כבר דברים לאלה שנמצאים בטעם העליון, אם נשתמש במושג שלו. אבל אין הדברים יוצאים מדי פשוטם. כבוד התורה זה מה שנחוץ. וכשאדם לוקח את זה לתשומת ליבו, הוא יוצא לרחוב לבוש כראוי, נקי ומסודר. הוא לא מרים את קולו ברחוב, דיבור בנחת עם הבריות, והוא מכוון בכל צעד מצדיו לבדוק האם הוא מקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. לפני כמה שנים, אחים רכניץ מלוס אנג'לס ביקשו ממני להתלוות עליהם למסע שהם עשו בפולין ובבלארוס. כשהגענו לבלארוס במיר, הם רצו לפגוש אדם, איש או אישה, מאוד מאוד זקנים, שזוכרים את ישיבת מיר ואנשיה מלפני המלחמה. איתרנו אישה מאוד מבוגרת, כזאת. הגענו לביתה, אישה שהייתה נראית מאוד מאוד מבוגרת, אמרנו לה את רצוננו, היא אומרת, לא, אתם לא מתכוונים לה, אתם מתכוונים לאמא שלי. והגיעה אמא שלה ממש ממש עוד יותר מבוגרת, אבל צלולה, והיה לנו מתורגמן. והיא זכרה עד היום הזה, בגילה המופלג, את הבחורים בישיבת מיר. איך הם היו מלובשים בצורה מסודרת, תמיד מכובדת. איך הם היו מדברים בצורה תרבותית. היא הייתה גויה של שבת בבית ראשי ישיבה, והיא עד היום הזה מלאה נוסטלגיה לאיך שהם התייחסו לילדה שבאה לסדר להם את הדברים שצריך, גוי של שבת צריך לסדר בשבת בבית. חכמים, היזהרו בדבריכם. למה פונים לכם ולא לטיפשים? הטיפשים לא צריכים להיזהר בדבריהם. הטיפשים חושבים שלא. וכבר אמר מי שאמר, זה אמר מרק טווין, אף פעם אל תיכנס לוויכוח עם הטיפשים, כי הם ימשכו אותך לרמה שלהם, ושם יש להם הרבה יותר ניסיון. אבל החכמים, היזהרו בדבריכם. הכי טוב לא לדבר. אם אתה חייב לדבר, ספורט המילים. לפני שאתה יוצא מהבית, תסתכל על עצמך. האם אתה נראה מכובד? לא מצועצה, אבל מכובד. האם כשאתה הולך ברחוב, בביתנו לימדו אותנו שברחוב לא מרימים את הכל. כשהלל הזקן הגיע לביתו והוא שמע צעקות מן העיר, הוא אמר, זה לא בביתי. למה? כי בביתנו לא צועקים. כמו שאותו גוי אמר, שבח לאלוקי רבי שמעון בן שטח, בגלל קידוש השם שהוא עשה. ואהבת את השם אלוקיך, כמה זה נחוץ היום בכל תהלוכותינו. ואם יש היום מאבק על לימוד תורה, ועל מעמדם של לומדי תורה, אז זו הזדמנות פעם בעשרות שנים, כשכולם בודקים בזכוכית מגדלת, לקיים את המצווה הזאת של ואהבת את השם אלוקיך שישם שם אם יתאהב עליך, ולעסוק בעניין הזה שרבי יצחק קוטנר אמר שהוא החלש ביותר בדור שלנו. לא התמעטות התורה היא הדבר, אלא התמעטות כבוד התורה. וזה צריך להבין. אנחנו הולכים לקראת שאלות השומעים, ואני חוזר ואומר עוד פעם. שאלות, בהחשבה, בהשקפה, לא לימודים בחברותה על פרשת השבוע, שזה כל אחד יכול לעשות יותר טוב עם החברותה שלו בבית או בבית המדרש. ושבוע שעבר מישהו ציטט רשי, ואני אמרתי שאין רשי כזה. ואיך אדם יכול להגיד שאין רשי כזה? אז אני אגיד לכם, חיכיתי את אחד מתלמידי החכמים ששאלו אותו האם יש גמרא כזאת, הוא אמר, אני לא יודע אם יש גמרא כזאת, אבל אני יודע שלא יכולה להיות גמרא כזאת. כך גם אני ידעתי שלא יכול להיות רשי כזה. אז יש רשי שאומר לכאורה כך, אבל צריך לעיין בספרי חכמים לראות איך הוא מסביר את זה, והדברים נשמעים אחרת לגמרי. מספר הטלפון שלנו 503-593-93, 03-593-93, ערב טוב. ערב טוב.
3: כן, שלום רב, תודה רבה על כל השיעורים. רציתי לשאול שאלה יותר היסטורית. מה המקור של מגן דוד? זאת אומרת, כאילו, מאיפה הוא הגיע?
2: אני אינני יודע, אבל אני קראתי לא מזמן באחד השיעורים שלי קטע שאבא שלי כתב בשנת 1949 כשהוא התגייס לצבא. חבל שאין לי פה את הקטע, הייתי מקריא את זה בלשונו, כי לשונו העברית היא מיוחדת במינה, למרות שהוא היה עולה חדש. והוא מתאר את המסדר שהיו קמים כל בוקר להצדיע לדגל. והוא מתאר את מחשבותיו הנוגות. מה ההבדל בין כשהדגל עם המגן דוד הולך לפנינו, לבין כשארון ברית השם הלך לפנינו. והוא שואל שם, למה נבחר המגן דוד הזה כסמל? הרי לנו זה מזכיר את הסמל שלקחו השונאים כדי לסמל יהודי, כדי שידעו שיכולים לקחת אותו ולענות אותו ולהרוג אותו. מה המקור למגן דוד? אני לא יודע. ועד כמה שאני יודע, מעטים טוענים שהם יודעים. אני יודע שהוא נמצא על כלי קודש, בדורות עבר הוא גם כן, זה לא המצאה שנולדה לפני 100 שנה, אבל ממש אני לא יודע, ואני בוודאי לא יודע מה הקשר של זה לדוד המלך.
3: כאילו מה, זה לא קשור אולי לנצרות, אני חושב אולי טוענים, כאילו
2: חס ושלום. זו טעות מאוד גדולה, והטעות הזאת לא ידועה. לפני כמה שנים הוזמנתי לבית כנסת של אברכים, באחת משכונות ירושלים בליל שבת, כדי לשעשע את המתקשים להירדם בדברי תורה בין קבלת שבת לערבית, כשאז אנשים רוצים קצת לישון, אז מזמינים אותי לדבר וכולם נרדמים. והרב שבית הכנסת שם הוא אדם שאני זוכר אותו עוד מהישיבה, כי יהודי מאוד מכובד, ואני רואה שקישטו את ארון הקודש בכוכבים עם חמש קצוות. אמרתי לו אחר כך, אברכים, מאוד מעניין, בכנס של אברכים מקשטים את ארון הקודש עם כוכב בית לחם. הכוכב הנוצרי הוא כוכב של חמש קצוות, הוא לא כוכב של שש קצוות, שישה קצוות. שישה קצוות זה לא נוצרי, החמישה קצוות זה הנוצרי, ולא נתבלבל. בסדר?
3: זאת אומרת, בעצם הרב, כאילו, מאיפה זה בכלל נוצר? אני אומר, כאילו, מה, זה בערך לפני 400? כאילו,
2: אני מאוד נהנה. אני מאוד נהנה להגיד שאינני יודע, כשאני חושב שאינני יודע. אז אני אגיד עוד פעם, אינני יודע.
3: בסדר, תודה רבה.
2: ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב.
4: ערב טוב, ודרב.
2: ערב טוב, מבורך.
4: רציתי לשאול, חייתי באורחיים, קדוש, שהוא מביא שמשה רבנו היה צריך לפקת הים, כדוש ברוך הוא עמד לימינו, ואצל רבי פנחס בן יאיר, מיד הוא בקע. אז הוא אומר שלפני מתן תורה, אחרי מתן תורה.
2: לא הבנתי, לא הבנתי. מה, פנחס בן יאיר, לא הבנתי איך הגיע למשה רבינו.
4: לא, כאילו, שהוא גם רצה לפקוע את הים. כמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא היה
2: צריך לבוא בימינו. הבנתי, כן, כן, כן. פנחס בן יאיר נתן הוראה לים ונפקע, לא אל הים, אלא לנהר גינאי בגמרא בחולין, כן, דף ח'.
4: כן. אז ועוד גם, וגם לשם הערבי, גוי, הוא גם אמר לו תפקע, ומיד, לא היה ויכוח אפילו.
2: כן, הגמרא שם מגיע למסקנה שהוא לא נבקע במיוחד לישמעאלי, אלא הוא עדיין נשאר קרוע כדי שגם ישמעאלי יעבור. כן. כן.
4: אז הוא אומר שאחרי מתן תורה, לפני מתן תורה ולחרי מתן תורה, אחרי מתן תורה יש כוח, העולם משובד לתורה.
2: אתה אומר טוב, אבל זה לא רק זה. הסבא של הרב אלישיב כותב באחד המקומות בספריו שבתקופת בית שני, כשכבר לא הייתה נבואה, היו הרבה יותר שינויי דרך הטבע, ניסים המשנים את דרך הטבע, מאשר בבית ראשון. הנה בבית ראשון כותב הלשם, אליהו הנביא החיה מת אחד, והנביא משבח ומפאר את זה, מרחיב על זה כל כך הרבה. ובגמרא מתואר כמה פעמים כלאחר יד, כתוב שאנטונינוס אמר לרבי, אני יודע שקטן שבכם יכול להחיות מתים, ורבי יוסי שהחיה את אשתו, ו... עוד רב זירה, אם ניקח את הגמרא במגילה כפשוטו, שהחיה שרבא ששחט את רב זירה חזר והחיה אותו. הוא מסביר שבתקופת בית שני היה יותר זמן מתאים לשינויי דרך הטבע, כשהוא מסביר את ההבדלים בהנהגות העליונות והקשר שלהם להנהגות הנמוכות, ובשני המקרים כבר היה כוח התורה. זאת אומרת, גם בבית ראשון כבר היה כוח התורה. אז כך שזה נכון מאוד מה שאתה אומר. וזה בהחלט, בהחלט מסביר היטב את ההבדל בין הניסים שלפני לניסים שאחרי. אבל זה לא רק זה. כנראה שיש עוד דברים שגורמים שיהיו ניסים. ובאמת, אנחנו לא כל כך מתפעלים מניסים. אנחנו אמורים להתפעל מפרח ומקורטוב של חמצן שנושמים. כמו שמתפעלים מכל נס יהיה אשר לא יהיה של שינוי טבע. משום שלמה שינוי טבע זה נס והטבע עצמו לא. זה שהטבע כל הזמן, כל הזמן פועל, זה נס לכאורה הרבה הרבה יותר מרשים, רק אנחנו מתרגלים ולא מתפעלים, כי אנחנו נמצאים במשבר השתאות. אבל צריך לצאת ממשבר ההשתאות ולהתפעל מכל דבר.
4: מה שכתוב שאחרי מתן תורה זה העולם כפוף לעמלי תורה, זה רק בגדולי ישראל מיוחדים, או שזה כל אדם שלום לתורה?
2: אני ציטטתי שאפילו קטן שבכם יכול להחיות מתים, לא הכוונה קטן סתם, כנראה שקטן שהוא בר הלכי, שהוא לומד תורה. כן, הרי היו הולכים לשואלים לילדים פסוק לפסוקך. הרי הגמרא אומרת שמשחרר בית המקדש ניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לילדים בין השאר. זאת אומרת שכוח התורה קיים אצל כל מי שלומד תורה, והדבר נידון בערכין. ובוודאי ככל שאדם יותר גדול בתורה, כוח התורה שלו גדול יותר. וזה לא רק, זה לא נמדד רק בידע או בעומק, זה מין שקלול כזה של פה טהור, לב טהור, עיניים טהורות, עומק המחשבה, היקף הידע. הכל ביחד זה פרמטרים שנותנים לאדם יותר ויותר כוח בכוח התורה שבידו.
4: תודה רבה, כולם.
2: ברוכים תהיו. ערב טוב.
5: ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך.
5: שלום הרב.
2: שלום, שלום.
5: היום מכיוונים מסוימים שומעים שאסור למחות. האם זה באמת משהו חדש שנולד לעולם, או שזה...
2: חייבים למחות. אבל אם אדם ינסה למחות את הזיעה עם נייר זכוכית, אז הזיעה תישאר וגם דם יתווסף. למחות זה לנקות, ולכל זוהמה יש את המטלית שלה. צריך להבין את הדבר אחד, כל אחד צריך ללכת בדרכי רבותיו, אבל אם מדברים על התוצאות בשטח, אז זה ככה. אם בן אדם רגע, צריך לדבר על התוצאות בשטח. אם אדם חושב שבזה שהוא מוחה, הוא עשה איזה פעולה שתקדם הבנה בין אנשים, זה לא. ההפך, צריך לתקן, אחר כך נזקים, למזער נזקים. יכול להיות שצריך לעשות את זה. ומי שרבותיו אומרים לעשות את זה, הוא ודאי צריך לעשות את זה, זה אין ספק בדבר, כל אחד צריך את אחרי רבותיו. אבל צריך לדעת את זה, שצריך אחר כך למזער נזקים. גם מבחינת החינוך מחדש של אלה שהיו מעורבים במחאה והתרגלו להתנהגות שהיא איננה התנהגות נטו של בית מדרש, וגם מבחינת ההרחקה של ציבור שלם שמתרגל להתנגד ואפילו לשנוא.
5: מי שרבותיו כן אומרים לו ללכת למחאות, ונגיד אובי המיקרון הוא לא דק, זה לא מטלית רגילה, זה אפילו נייר זכוכית, אז הוא כן צריך ללכת למחאות.
2: אני לא מבין איך אתה מעלה על דעתך לשאול אותי שאלה כזאת כשהתשובה היא פשוטה לגמרי. הרי כשאני אומר, אם אני אגיד לא ללכת, זה בגלל שהרב נוי רשל אמר, שבמקרה נתנו לו מיקרופון ויש לו קול חזק, זה בגלל שרבותיי כך אמרו. אז מי שרבותיו אמרו אחרת, ודאי שצריך לעשות כמו שרבותיו אמרו. רק אני הסברתי את דעת רבותיי, זה הכל.
5: זה רגע, יישר כוח גדול. תודה
2: ברוכים,
5: רבה.
2: ברוכים תהיו.
5: כל
2: טוב. ערב טוב.
6: ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך.
6: שלום הרב, שאלה רב לגבי נחום משגם זו, שאותו אחד שעד שהוא פרק את החמור מהמסע הוא מת, אז הוא קילל את עצמו, הוא ביקש לנסות לחפר על זה.
2: הוא אמר בתני דף א', כן.
6: עכשיו השאלה, למה הוא לא אמר גם על זה גם זו לטובה? כי זה בסופו של דבר גם מהשמיים. נכון שזה נגרם על ידו, אבל
2: אנחנו טובים מאוד בלהקות על חטא על הלב של השני. לא שמענו שאנחנו גם זו אמר גם זו לטובה כשהשני סבל. הוא אמר גם זו לטובה כשהוא סבל. הפעם השני סבל והוא הרגיש שיש לו אחריות מסוימת על העניין הזה, וזה הוא רצה לחזור בתשובה. זה לא חוכמה, זה לא חוכמה שאדם יהרוג על ימין ועל שמאל ויגיד הרי זה רצון השם. הייתי פעם באיזה מקום שמישהו ארגן איזשהו אירוע, ושום דבר לא הלך כמו שצריך בגלל כל מיני הזנחות, וכל דבר שלך כמו שצריך, אז הוא אמר למשתתפים ששילמו הרבה כסף, הכל בשרט. הכל כך רצה הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתחזר לנו את הכסף.
6: אז איך צריך להסתכל על העולם, באיזה צורה של כדכון, מתי להגיד הכל מהשמיים ומתי להגיד שלא?
2: הכל מהשמיים והכל באחריותי, זה שני דברים נפרדים. כשאדם לקחו לו את היהלומים שהוא עלה איתו באמתחתו באכסניה, ולכאורה כעת הוא נמצא במושוקת שבורה, הוא יצטרך לשלם, לא היה ביטוח, הוא יצטרך לשלם לשלוחים שלו את היהלומים, הוא אמר גם זו לטובה, אז הוא אמר אני אצטרך לשלם, וכנראה שכזו הוא רוצה שאני אשלם, ואני חושב שבסופו של דבר יתברר, כמו שכתוב, אמרת ביום ההוא, אותך השם כי ענפת בי, אבל אם בן אדם יפגע בשני כתוצאה מזה שהוא לא עשה מעקל לגגו, והשני נפל כתוצאה מזה שלא היה מעקל לגג, הוא יגיד, גם זו לטובה, מה גם זו לטובה? אתה עברת על איסור של עשית מהמקל לגגיך, ומגלגלים זכות על ידי זכה וחובה לידי חייו.
6: זה שאלה של נקודת הבחירה בעצם?
2: זה לא קשור לי, אני לא רואה למה זה קשור לנקודת הבחירה דווקא. בכלל לא, זה קשור בזה שבאופן כללי, בלי קשר לנקודת הבחירה, שזה נושא שבוודאי ובוודאי קשור לכל דבר שקשור לבחירה, אבל לא בגלל מה שאנחנו מדברים, אלא גם באופן כללי ופשוט, כשמדובר על דברים, איך אמר מי שאמר, הרוחניות של השני, זה הגשמיות של השני, סליחה, זה הרוחניות שלי. אותו דבר, הנזקים שאני גורם לשני, ואני אגיד גם זו לטובה, אז איך אמר פרימו לוי על מישהו שהתפלל על הצלתו מול חברו שנלקח לתאי הגזים, הוא אמר, if I were God, I would throw his prayer in his face. לו הייתי אלוקים, הייתי זורק את התפילה שלו בפנים. זה לא חוכמה להודות לקדוש ברוך שאתה ניצלת מול פניו של השני, שזה אתה הולך לתאי הגזים, ולהגיד גם זו לטובה.
6: תודה רבה.
2: ברוכים תהיו. ערב טוב.
7: כן, שלום.
2: שלום, שלום.
7: רציתי לשאול את הרב שאלה, כדי לדעת מה לענות. לא שאין לי מה לענות, רק אני צריך את זה בשביל אדם, אנחנו מתפללים בקהילה, בני תורה רובם, יש לפעמים אורחים, אורח אחד ניגש אליי, ושאל אותי שאלה, תגיד לי, למה אתם לא עושים, אחרי כל הניסים האלה שיש פה בארץ, משברך לחיילים, לפצועים ולכל הדברים, ואומרים דברים רגילים.
2: אנחנו עוד יש עושים.
7: אני עניתי לו שבמשברך שאנחנו אומרים זה כולל את הכל. אז הוא אומר לי, אני לא מקבל את התשובה הזאת.
2: אז שלא יקבל. כשאנחנו אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה או בשביה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה להורה. מי מסוגל היום לנסח תפילה במטבעות יותר נקיות ויותר מצלצלות מהתפילה של ניסחון אנשי כנסת הגדולה? ויותר מזה, רב חיים מוולוז'ין אומר על הנוסח של ניסחון אנשי כנסת הגדולה, וכל מבין יבין שאין אדם בעולם שיכול לתקן תיקון נפלא כזה כמו נוסח התפילה של חיבור אנשי כנסת הגדולה, והם חיברו נוסח על זה. אני, אם הייתי רוצה, אם היה מדובר באדם שהייתי רוצה לתת לו בשיניים, והייתי אומר לו, תגיד לי, אתה מתפלל על בני התורה שיהיו בסדר? אני מניח שהוא לא היה יודע שכן. כי הוא מתפלל, כי הוא הרי אומר יקום פורקן, אבל הוא לא מקשיב למה שהוא מתפלל.
7: כן.
2: אנחנו צריך להבין דבר אחד. חזוני שאמר שאין בימינו סמכויות לתקן ימים לזכר לדורות. שזה צריך להיות נביא או תנה. אנחנו לא בעד תפילות חדשות, לא בעד ניסוחים חדשים. כל אימת שיש צרה, אז אנחנו עושים תפילות, ואנחנו אומרים תהילים, ואנחנו מכנסים את האנשים לעצור תפילה, ומעוררים את הקהל. בוודאי שכן. מה שחסר זה הנוסח שחיברו אנשי כנסת, המטעמם של אנשי כנסת הטיפשה והקטנה, זה מה שחסר לו. הוא רוצה, הוא חסר לו התפילה שלנו, או חסר לו התפילה מטעם? כמו שאנחנו לא רוצים רבנות מטעם, אנחנו לא רוצים תפילה מטעם.
7: אני לא רוצה להגיד לרב את מה שאני חשבתי, אבל אמרתי לעצמי, כל עוד שאני לא שומע את הדברים ברורים, כמו שאני שמעתי ממכם, אני אמרתי לו, אני חייב לך תשובה ואני אענה לך. רציתי להגיד לו, תוספת, מדינת ישראל זה לא ראשית צמיחת גאולתנו.
2: זה לא קשור.
7: וזה לא...
2: זה לא, לא קשור.
7: אין להם רשות לעשות תפילות חדשות.
2: זה לא קשור.
7: כן,
2: זה לא, לא, לא, לא רק שזה לא קשור, אלא צריך להבין דבר אחד. אנחנו לא, אין לנו טילים עם מתפצלים עם פיצצות מצרר, שבעירייה אחת אנחנו יכולים לראות כמה דברים, אנחנו מפסידים הכל. למה צריך לעורר את הדובים? למה צריך לתת לו תשובה שבסך הכל תצדיק את ההתנגדות שלו אלינו? הרי הוא לא יקבל את זה. אם הוא שואל בתמימות, אני צריך לענות לו דברים נכונים, אמיתיים, כנים, ושיתקבלו על הלב. להתחיל לפתוח את הוויכוח כעת על ראשית צמיחת גאולתנו. אם היה מדובר רק על תפילה לשלום המדינה, אז בהחלט היה מקום לפתוח את התפילה, ולראות עד כמה שאלה שחיברו את התפילה, לא הייתה להם ראייה לטווח ארוך. כי אם היה להם ראייה לטווח ארוך, הם לא היו מתפללים על יועציה, למשל. הרי אתה כל הזמן לוחם נגד היועצים, ואתה טוען שהיועצים הם מחריבים את המדינה, אז למה אתה פתאום מתפלל לשלומם? אבל ברגע שמדובר לא על זה, חוץ מזה, סתם תפילה לשלום המדינה זה דבר קצת מוזר, כי מי זאת המדינה שאני צריך להתפלל לשלומה? אולי גם רוצים שאני אתפלל לשלומו של יושב ראש הכנסת ולשלום משפחתו? אולי גם זה הם רוצים? ודאי שיש לי הרבה מאוד מה לומר, ואני אומר יותר טוב. בלשון חריפה שלא יתחילו איתנו, כי אנחנו בלשון חריפה יותר טובים מהם. וגם בלשון חריפה בנעימות אנחנו יודעים לעשות.
7: אנחנו צריכים למה שכתוב לנו.
2: זה נכון, אבל אם בן אדם שואל מתוך כאב ומתוך כוונות טובות, צריך לתת לו, אנחנו צריכים הרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא, כדי לדעת מתי לקיים ענק סילקי ולתו, ומתי לקיים אל תענק סילקי ולתו, וזה שני פסוקים במשלי אחד אחרי השני. ובמקרה שהוא שאל על חיילי צהל, ועל, אז השאלה הזאת היא באמת שאלה אמיתית, שאלה כואבת, והתשובה היא נכון, אנחנו מתפללים על חיילי צהל. אם רוצים דווקא תפילה לשלום המדינה, אנחנו גם את זה אומרים. כשאנחנו אומרים ולמלשינים על תקווה, וכל הרישה כולה כאשן תכלה, אנחנו מתפללים על שלום המדינה, שכל הרשעה תכלה מהמדינה, וכל הרשעים האלה שנמצאים שם, ומחלים כל חלקה טובה בכל המערכות הרלוונטיות, שעליהם אתה ואני וכולנו יודעים שאנחנו מתכוונים, אנחנו מתפללים על זה אם דווקא ירצו ממני תשובה שתרגיז אותם ואותי ביחד.
7: טוב, אני מודה מאוד לרב.
2: ברוכים תהיו.
7: שיהיה לך סייעתא דשמיא וסיומים להפיץ הלאה.
2: אמן,
7: אמן,
2: גם אתם וגם לכולם, כל טוב, כל טוב. ערב טוב. ערב טוב להפסקה.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
9: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצוא. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. עלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אחרי שאמרנו ערב טוב להפסקה, ערב טוב לשבים להיות איתנו, ערב טוב.
3: שלום הרב.
2: שלום שלום.
3: לגבי כל עניין ההפגנות, חסימות הכבישים, חילול השם הגדול שנוצר מכל הסיפור הזה, נראה לי שהציבור נפל איזשהו מלכודת גרועה מאוד שעושים אחרים וגורם פה לחילול השם נוראי. מה דעת הרב בנושא הזה?
2: דעתי בעניין הזה איננה חשובה. יש דעתם של גדולי תורה. רבותינו אמרו את הדברים שאתה אומר. אם יש אנשים שרבותיהם אומרים להם משהו אחר, אני לא מתווכח עם אנשים שהולכים באמת אחרי דעת רבותיהם, אבל דבר אחד אני יכול לבוא ולומר, ואני כתבתי קטע ושלחתי אותו למישהו שקשור לקבלת החלטות פה ושם, ואני אקריא חלק ממנו. כשהשחורים בארצות הברית מפגינים על זכויותיהם, יהיו כאלה שלא יסכימו איתם, ועד רבה איתנו כי לא מגיעות להם זכויות נוספות, אבל כולם מבינים על מה מדובר. כשאנשי גוש קטיף הפגינו נגד גירושם, כולם הבינו מה הם רוצים ולמה הם רוצים, אף כי לא כולם הסכימו איתם. היו שחשבו שלא מגיע להם, היו שחשבו שיש שיקולים חשובים יותר, אבל כולם הבינו על מה מדובר. כשאנשי קפלן פרקו כל עול ושחררו כל רסן, רבים לא הסכימו איתם, אך כולם הבינו על מה הוויכוח. מחאות החרדים, הציבור אינו מבין כלל על מה מדובר. הציבור הרחב יודע רק שסוגרים לו את הדרכים ומעכבים אותו שעות בפקקים, רואה אנשים צועקים ואו קו נטוי או שרים ורוקדים, ובסוגריים הרבה פעמים בעברה שאף את המילים הנאמרות אינו מבין, והכל בעיניו מטרד מיותר. הדבר היחיד שהוא מבין שהם אינם רוצים לשרת בצבא אלא להשתמט, או שלא נותנים להם הם ממררים את חיי כל מי שבסביבתם. כל זמן שלא יקדימו לאותן פעולות שהעיתונות החרדית טוענת שהם קידוש השם, מערכת הסברה אינטנסיבית בהשקעה של עשרות רבות של מיליוני דולרים, בצורה מתוחכמת המתאימה לזמן ולמקום, להסביר מה זה תורה, להסביר מה זה לימוד תורה, להסביר מה עושים בבתי המדרש, מה זה תורם לעם, מה זה תורם למלחמה, מה זה תורם לניצחון. כל עוד שלא מסבירים את זה בצורה מתוחכמת המתאימה לזמן ולמקום, כל עוד שאלה עומדים בפקקים כלל לא יודעים על מה מדובר, תרבה השנאה, ובדרך הטבע לא יהיה כל רווח. ושוב אני אומר, מי שרבותיו אומרים לו לעשות זאת, בוודאי שהוא צריך לעשות מה שרבותיו אומרים, אבל אני לא שמעתי שהרבנים האלה עצמם לא אומרים שלא לצאת למסע הסברה לפני כן, במקביל לזה. זה בוודאי יכול להיות רק לטובה. להשקיע לא הרבה כסף, כמה מאות מיליוני דולרים, כתבתי פה עשרות מיליוני, אני עליתי בינתיים את המחיר, כמה מאות מיליוני דולרים, לקחת מומחים לנושא, שיכתבו חומרים, לזכור את כל השלטי החוצות בכל הארץ, ולכתוב שם דברים שמדברים אל האוזן ואל האינטליגנציה הממוצעת של האדם שרואה את זה, בצורה מאוד מאוד מובנית וחכמה, לא בסגנון שבבתי המדרש יבינו. בתי המדרש מבינים, שם לא צריכים הסברה. זה לא יגרום שאנשים יסכימו. אני אמרתי בשבועות האחרונים באחד המקומות, שמדינת ישראל פשעה, שבשיעורי אזרחות, בבתי הספר הכלליים, לא לימדו את השקפתם של הציבור החרדי. בשיעורי אזרחות בבתי הספר הכלליים צריכים ללמד את ההשקפה של הדרוזים, את ההשקפה של הבדואים, את ההשקפה של הצ'רקסים, את ההשקפה של החרדים, של החסידים, של הלא חסידים, של עולם הישיבות, של עולם התורה, של איסחר, של זבולון. את כל זה צריך ללמד, לא בשביל להטיף ולא בשביל לשכנע, אלא יש קבוצות באוכלוסייה שחיים על פי ההשקפה הזאת. תכירו, אנחנו נמצאים פה במצב שבו אנשים לא יודעים על מה מדובר. אני אספר סיפור שסיפר לנו מורינו ורבינו, שלמדנו אצל התורה שנתיים שלמות, שיעור יומי כל יום, הרב רב דוד חודש, אחיו של המשגיח הזקן רב מאיר. הוא היה תלמיד סלבודקה, מסלבודקה, בקובנה. והוא נקלע לאיזה כפר, הוא היה רק קטנה. הוא הוזמן לארוחה על שולחנם של זוג מבוגר. כפריים. שאל אותו בעל הבית, נער צעיר, מה אתה עושה? הוא אומר, לומד. הוא אומר, אתה רוצה להיות רב? הוא אומר, לא. אתה רוצה להיות שויכת? הוא אומר, לא. אתה רוצה להיות מלמד? הוא אומר, לא. אתה רוצה להיות מועל? הוא אומר, לא. הוא אומר, אז מה אתה עושה? למה אתה לומד? אמרה לו האישה, אני מבינה מה הוא רוצה. הרוויל זיינן איידלר קפצן. הוא רוצה להיות קפצן עדין. אנשים שלנו מבינים עוד פחות מהזוג הזה. הם באמת לא יודעים מה עושים שם, ולמה עושים שם. אז זה שעושים חוק יסוד לימוד תורה, וחברי כנסת שם מסבירים שתורה ניתנה בסיני וכולם היו שם, זה רק מעורר אצלם צחוק. הם לא מאמינים לנו שאנחנו חושבים ככה. כי הם שומעים את זה פעם ראשונה בהזדמנויות פוליטיות. אם אנחנו נעשה את זה, אז אותם אנשים שולחים אחרי רבותיהם ויוצאים למחאות, מה שרבותיהם לא אמרו לי לעשות, לפחות אנשים ידעו על מה מדובר, הם כן יסכימו, לא יסכימו, אבל עכשיו הם לא יודעים על מה רוצים בכלל. בסדר? תודה רבה. ערב טוב.
12: שלום וברכה, כבוד הרב.
2: שלום, שלום.
12: קודם כל רציתי להגיד עכשיו כוח גדול על התוכנית ועל השקעה שלך ומשקיע בתשובות.
2: ברוכים תהיו.
12: אתם מאזינים. שמעתי מה שהרב עכשיו אמר לגבי ההסברה, ורציתי באמת לשאול למה באמת אין מי שמסביר לציבור החילוני בשפה שלהם כמו שהרב אומר. למה לא קם איזה מערך כזה?
2: שאלו אותי כבר כמה פעמים, מה הייתי עושים? היה לי 100 מיליון דולר לעסוק בהסברה. ואני אמרתי שהייתי משקיע אותם כדי שיהיה 200 מיליון. ומה היית עושה אז? הייתי משקיע את ה-200 מיליון כדי שיהיה 400 מיליון. וכשזה יגיע למיליארד דולר, מה היית עושה? אמרתי, אני הייתי משלם לכל אלה שמדברים שישתקו. ואחר כך אפשר היה להתחיל לעשות הסברה. והמצב היום הוא הרבה יותר גרוע מאשר היה אי פעם. ספר סיפור קטן. אני הייתי האדם היחיד שהרב אלישיב התיר לו ושלח אותו לטלוויזיה. כל מי שבא אליו, שמזמינים אותה לטלוויזיה, לתוכנית כזו או אחרת, אם ללכת, לא אומר, טלוויזיה זה דבר תמל, לא ללכת. הוא אומר, רדיו כן, טלוויזיה לא. רדיו לא נאסר, כך הוא אמר לי. הטלוויזיה לא. אבל אותי הוא שלח לטלוויזיה, והרב אפרטי כותב את זה באחד מספריו על שאלות שנשאלו בחדרו של הרב אלישיב, שהיה אדם אחד שהוא שלח לטלוויזיה. יום אחד מצלצל אליי עסקן ציבורי כלשהו, לא ייתן שום סימנים, שמזמינים אותו לתוכנית אימות בנושא גיוס בני ישיבות באחת מערוצי הטלוויזיה שהיו אז, ואז לא היו, היו אולי שני ערוצים בלבד, אז אולי אפילו רק אחד. הוא מאוד מאוד רוצה ללכת, אבל הוא מפחד, הוא רוצה שאני אבוא איתו. אמרתי לו, למה? אתה לא תלך, אני לא אלך, אף אחד לא אלך, ולא יהיה תוכנית. מצלצל אליי אברך מבני ברק, הוא אומר לי, הרב, יש לי איום עליך שאתה לא תוכל לעמוד בו. אמרתי לו, מעניין, אני לא מכיר כזה דבר. אומר, יש. אמרתי לו, תגיד, מה האיום? אומר, אם הרב לא הולך, אני הולך. אמרתי, לא ניצחת אני. זה באמת איום חמור מאוד. עכשיו אני צריך ללכת לשאול את הרב אלישיב. ביקשתי מהרב אפרטי שישאל את הרב אלישיב עבורי, דבר שהייתי עושה בהרבה מאוד מהמקרים, כשלא הייתי צריך להיות שם נוכח באופן פיזי. הרב אלישיב אמר לו ככה, זוג ינם זולר נשגן, זוג נויגר של זוג גן, וברוז כנכתון ינר פלקנשט. הוא אומר, תגיד להו שלא ילך, ותגיד לנויגר של שילך. אבל מה אני אעשה שהוא לא מציית? צריך להבין, יש לנו פה ערוצי תקשורת רבים מספור, רשמיים ורשמיים למחצה. היום כל אחד הוא ערוץ תקשורת. הם תופסים איזה בחור ומראיינים אותו. הבחור הזה חושב שהוא כעת מלך העולם, הוא כעת מסבירן העולם, הוא צ'רצ'יל. והוא מדבר כל כך הרבה דברים. יכול הבחור לצלצל לתוכנית רדיו, להגיד, אני הבחור חילוני, ואני רוצה להגיד לכם שממו נפשך אתם לא צודקים, כי הרי איך היא מסתברה שככה צריך לעשות? כך מדברים אנשים. איך אני אגרום שכל אלה לא ידברו? כי כל זמן, כל זמן שזה קורה, כל שפוי של מי שלא יהיה, יהיה כל קורה במדבר, ויהיה בטל ב-999,000.
12: הרב לא חושב שאם כן יצופו קולות שהם יותר כמו הקול של הרב, אז הקולות האלה שכמו שהרב אומר של הבחורים האלה, וזה ירידו קצת?
2: ממש לא. ואני אגיד לך יותר מזה, יש לנו טעות מאוד גדולה. התקשורת ברובה ככולה זה רואה את עצמה כאויב, והיא תופסת צד. הרי אתה לא יכול באמצע מלחמה לצעוק, אחמד, תשאי לי כמה פגזים לגמרו לי. הם לא יעשו את זה. לא ישאילו לך פגזים. אני יודע שבזמנו לתוכניות טלוויזיה, אחרי שהיו מזמינים אותי פעם אחת לתוכנית טלוויזיה, לא הזמינו אותי לאותה תוכנית עוד פעם. כן? היה לי פעם תוכנית, הייתי פעם אחת בתוכנית פופוליטיקה כשתומי לפיד היה שם. לא חשוב מה היה, זה היה בנושא שביעית, סיפרתי זה כבר המון פעמים. אבל אחרי שנגמר התוכנית, פתאום ילפיד פנה למפיק ואמר, אם אתה, קראו לו גולדפינגר, הוא אמר, גולדפינגר, אם אתה מביא את המנובל הזה, עוד פעם אני לא בא.
12: וואו. אז הרב טוען שבסוף, בתכלס, אין באמת פתרון בקטע של...
2: יש, אמרתי, תביא כמה מאות מיליוני דולרים, תזכור משרדי פרסום, ואני אספר לך עוד סיפור, לך ולציבור כולו. בזמנו היה קמפיין גדול של עם אחד גיור אחד. אני הייתי בוועדה שירגנה את הקמפיין הזה. ישבו שם ככה, הרב יצחק דוד גרוסמן, ידידי היקר, ממגדל העמק, מנחם ברוד מחבד, כן, מנחם ברוד שהוא קופי רייטר מספר אחד בציבור החרדי, הוא יודע לנסח דברים קצר ולעניין ומכיר את הציבור. זה היה במשרדו של מוטי מורל, שהיה משרד הפרסום הכי גדול במדינה אז. היו שם שני פרופסורים עולים מרוסיה, שאינם חובשי כיפות, שהם היו צריכים להיות בראש המחץ. והייתה תוכנית מסודרת, איך לאט לאט להיכנס בדרכים שרק מפרסמים בסדר גודל של מוטי מורל, ועם תקציבים בסדר גודל שארצות הברית הייתה מוכנה אז לשחרר, אז... היהדות ארצות הברית יכולים לעשות. השלב הראשון היה לחסות את כל האוטובוסים בארץ בסיסמה עם אחד גיור אחד. באותו זמן הגיעה משלחת של ארצות, של אגודת ישראל בארצות הברית לארץ, במסיבת עיתונאים בשדה התעופה אמר ראש המשלחת, אנחנו עומדים מאחורי, הוא לא ידע, הוא לא ידע את התחול, הוא יושב איתנו, אנחנו עומדים מאחורי הקמפיין הזה. למוחרת על כל האוטובוסים הופיע עם אחד, גיוס אחד, כי הגיור בכסף שאנחנו שילמנו הם ניצלו את זה, פשוט צבעו את הגיור ועשו מזה עם אחד, גיוס אחד, וכל הקמפיין הלך לאיבוד.
12: טוב, עוד שאלה אחת ממש בקצרה. אתמול היה עזרה אחד בעצרת בבני ברק שאמר כמה מילים על הרמטכ"ל, אני לא רוצה להיכנס הרב חושב שיש מקום לכאלה מילים, שאנחנו צריכים בתור ציבור חרדי להקצין קצת את השיח, או שזה לא במקום מה שהיה אתמול?
2: אני דיברתי על זה בפתיחה. קודם כל אני חושב ש יש לנו בעיה להרבה מאוד מהדוברים שלנו, שאנחנו לא שומעים את עצמנו מבחוץ, מה שנקרא האוזן השלישית.
12: אולי כן אנחנו לא בחוץ.
2: בסדר, יכול להיות, אז בסדר. לכן כתוב בספר שופטים, שכשהגיע במלחמה שבא עם הפלישתים, הגיע היה אליה כהן מנהיג העם, והיה רוצ איש בנימין מן המערכה, והיא אומר, אני מן המערכה באתי היום, והיא אומר, מה היה הדבר בני, והיא אומר, נס ישראל מפני פלישתים, וגם הגפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, וגם, וארון האלוקים נלקחה. מדובר בחייל פשוט. אנחנו יודעים שזה היה שאול בן קיש, אבל אז הוא היה חייל פשוט. אז למה פתאום מנהיג הדור שומע לו? כי הוא בא מן המערכה. הוא בא מן המערכה. צריך לבוא מן להיות במערכה, להכיר את הצדדים. קודם כל, צריך לדעת שאתה לא מדבר על הרמטכ"ל, אתה מדבר להמוני אנשים. ואנשים, יש להם את האוזניים שלהם. ואתה הרי לא רוצה להרחיק אותם, אתה רוצה לקרב אותם. אז צריך לדבר בשפה שתקרב אותם. הרי מה המקור להפגנות? זה גמרא, שגזרה מלכות גזירה על לומדי תורה, ובאו למדנית ושאלו מה לעשות, אמרו צאו והפגינו בלילה. הם יצאו והתחננו ואמרו, מה השתננו מכל העמים? הם דיברו יפה, ניקח את הגמרא הזאת, נלמד איך מדברים. מה זה להקצין את השיח? בשביל מה? למי זה נותן? יכול להיות שיש אנשים שחושבים שהמחנה פנימה צריך חיזוק, וזה מלכד את המחנה פנימה. אז יש דרכים הרבה יותר חיוביות בללכד את המחנה פנימה. כשהתחילה המלחמה בתפשין פי דלת, אני התחלתי להסתובב בעולם התורה, להסביר את הנושא של גיוס בני ישיבות, כי היה מצב שבו, כמו שהגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, שאומרים לבן אדם שתנחל באיזה קרקע, שמה אתה עושה בשדה זו? הוא אומר, שלא אמר לי אדם מעולם. היו הרבה בחורים ששאלו אותם, מה אתה עושה בישיבה הזאת? הוא אומר, לא יודע, לא אמר לי אדם מעולם. אז הלכתי ממקום למקום ואמרתי ככה, למה מוכרחים לדבר כנועס כשאפשר לדבר רועי ממוס? אנחנו יכולים לדבר רועי ממות. אנחנו יכולים לבוא לפני האנשים ולהגיד להם, רבותיי, אנחנו מחזיקים אותם. הם לוחמים נגדנו כי הם לא מבינים. הם קורטים את הענף אשר עליהם הם יושבים. זה לא אנחנו והם. מה פתאום זה אנחנו והם? הרמטכ"ל וכל אלה שדוגמתו, הם אנשים שלא למדו ולא שנו ולא שימשו תלמידי חכמים, ואנחנו אף פעם לא הסברנו להם, ואנחנו אף פעם לא נתנו להם שיבינו מה אנחנו טוענים אפילו. אז, אבל לא זה העניין, כשאני מדבר אלינו, אני רוצה לחזק אותי ואת עצמי, ואותי לפחות מחזק, כשאני יודע את מה שרבי יצחק קוטנר כתב ושהקראתי בתחילת התוכנית, את העניין של כבוד התורה, את העניין של כבוד תלמידי חכמים, את העניין של תורה מגינה ומצלה, את העניין של מה שרבי חיים מוולוז'ין אומר בשער ד' פרק י' א', והאמת בלתי שום ספק כלל שאם העולם כולו היה פנוי לרגע אחד מהעסק ודבוננות שלנו בתורה, היו כל העולמות העליונים והתחתונים הופכים לאיך אפס ותור חס ושלום, וכן מיעוט אורם או ריבוי אורם ומיעוטו, הכל לפי ריבוי עסקנו בה או מיעוטו חס ושלום. בתחילת מלחמת לבנון השנייה נקלעתי לישיבת נחלת הלווים בשעה 7:30, נכנסתם להתפלל מהר, והיה לי שם שיעור בסביבה בנווה שאנן, ושמעתי את המשגיח, רבורי וייסבלום, אומר שיחה. הוא אמר לבחורים ככה, הדקה האחרונה של השיחה שמעתי, לפני מהערב. הוא אמר לבחורים ככה, בחוץ בוערת אש, אני רוצה שגם בישיבה תהיה אש. ניגשתי אליו אחרי מהערב ואמרתי לו, משגיח מכיר אותי, משגיח יודע מה אני עושה. אני מסתובב בכל הארץ, ואני אגיד ככה, שנכנסתי לישיבה מקרית, לא בחרתי דווקא בישיבה הזאת, ושמעתי שיחה מקרית של המשגיח, וזה מה שהוא אמר, זה מה שמדברים בישיבות, זה מה שצריך לדבר.
12: ואת זה אי אפשר להסביר לבחוץ, אבל
2: הרמד הזה
12: רק תוכל.
2: אפשר להחדיר בחוץ גם, אפשר, אפשר, אפשר. שאנשים בחוץ ידעו שאנחנו מאמינים

0: לעזור בניקיון הבית, הוא לא יכול לעזור בקניות כי הוא יושב ולומד. אז מגיע טלפון מאיזה חבר שמפטפט איתו רבע שעה על פוליטיקה ועל עובי השוליים בכובע. איך ישכנע אותו שהוא באמת רוצה, שהוא באמת מאמין שהלימוד, שהלימוד שלו הוא שווה ערך למאמץ שהיא עושה, שהיא גם עובדת לפרנסת הבית וגם מיולדת ילדים ומגדלת ילדים ומנהלת את הבית. אם האישה רואה שהבעל באמת לומד, אז היא מוכנה לעשות את הכל. אותו דבר, גם הציבור הרחב, זה לא דומה בדיוק, כי האישה גם כן מבינה ומעריכה, אבל במידה מסוימת זה נכון גם לגבי הציבור הרחב.
1: טוב, יישר כוח הרב, מקווה שאולי הרב יצא קצת יותר בהסברה שנזכה בזאת השם בדבר הזה.
0: ברוכים תהיו, תאחל לי יכולים יותר טובים.
1: יגדיל תורה ויאדיר.
0: אני אגיד לך משהו, מישהו כתב לי היום שאלה בנושא ארכיאולוגיה. הוא כותב לי שהארכיאולוגים הוכיחו בצורה שאין שום ספק. אז כתבתי לו, נו באמת, ארכיאולוגים הוכיחו בצורה שאין שום ספק. אני שנים ארוכות התעסקתי בזה. אין דבר, אין חיה כזאת הוכיחו בצורה שאין שום ספק. אבל אתה יודע מה אמרתי לו? כל המדע הארכיאולוגיה ביחד, תשים אותו על כף מוזיים אחד, ותשים קטע של שלוש שורות של מהר"ל וכף מוזיים שנייה, אובייקטיבית, מבחינת עומק, מבחינת יופי, מבחינת חוכמה, מבחינת רוממות, זה יכריע. שם היא שוטט את נשמתי.
1: שר כוח.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: ערב טוב הרב.
0: ערב טוב ומורך.
2: כן, שלום. מישהו ששאל אתכם היום, הערב, מה זה המקור של מגן? יש למשל...
0: אני מאוד מבקש. לא. אנחנו בתוכנית הזאת לא שומעים מאזינים, רק שאלות. אם יש מישהו שרוצה לעזור לי, להשלים לי ידע, אפשר לשלוח לי את זה באימייל, אנחנו לא יכולים להגיד לאחד כן ולאחד לא. רק אם יש שאלות, אנחנו מעלים אנשים. אני מאוד, מאוד מודה לך. ערב טוב.
3: כן, שלום וברכה, ערב טוב.
0: שלום, שלום.
3: שאלה, אנחנו יודעים שכשיוסף היה בבית אסורים, אז בית הלוויר, הם אומרים שהוא בעצם עשה השתדלות שהיא לא נכונה, וזה מגרע. אני אומר נכון?
0: נכון, נכון, כן. זה לא בית הלוי, זה חזל. ברור, כתוב ברוך, הגבר אשר לא פנה אל רעבים, זה יוסף שפנה אל שרה משכרם וביקש ממנו לא לשכוח אותו.
3: עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, אם אנחנו נמצאים במדינה, בדרך הטבע, ברור שההשתדלות הנכונה היא שיהיה צבא. אבל אם יש צבא שהיא בעצם מתנהגת נגד רצון התורה, זה לא נחשב שכאילו היה עדיף שלא יהיה צבא?
0: חס ושלום. אנחנו לא... צריך להבין דבר אחד. בראש הצבא של דוד המלך עמד אדם שהיה חייב מיתה. ודוד המלך בסופו של דבר, אחרי שכבר לא היה צריך אותו כרמטכ"ל, הורה לשלמה המלך להרוג אותו. וזה היה צורך העם באותה שעה. ומה שאתה שואל זה בדיוק אותו דבר כמו שתשאל, האם בן אדם שצריך לעבור ניתוח והרופא היחיד שיכול לעשות את הניתוח הוא רופא מחלל שבת ואוכל לבלות את התרופות, האם יותר טוב לא לעשות את הניתוח? לא שמעתי.
3: הוא לא, כזה. כי הוא לא עושה איסור כשהוא מנתח. הוא עצם זה שהוא מנתח, הוא לא נגד שום...
0: אני לא חושב שכשצבא נלחם כדי להגן על יהודים, בעצם העניין של הלחימה הוא עושה איסור.
3: אבל הוא עושה את זה בדרך לא כשרה.
0: אז אתה תעשה את זה בדרך כשרה, אם תעשה את זה כשתעשה את זה. מה זה עושה את זה בדרך לא כשרה? כל הצבא. כל הצבא עושה את זה בדרך לא כשרה. אני לא מכיר שפה כזאת.
3: למשל, אנחנו אומרים תודה לאחים של יוסף שמכרו אותו.
0: אנחנו לא אומרים תודה לאחים של יוסף שמכרו אותו, ואין הנידון דומה לראיה, זה משהו אחר לגמרי. בוא. יש לנו מספיק ביקורת על איך הדברים מתנהלים, צריך להגיד אותה בצורה עניינית, ולהשוות דברים ממקורות כל כך גבוהים למקומות הכל כך נמוכים שקרו היום, זה מאוד מאוד קשה. לדון לגופו של עניין, ולדון לגופו של עניין, יש בשביל זה פוסקי הלכה, ולא שמעתי שפוסקי הלכה אמרו שאסור בגלל זה ללכת לצבא. אני יודע שבשנים עברו, לפני שהיה בעיה של הפרוגרס, ולפני שהכריזו עלינו מלחמה, הרב שח אמר לי לפני 27 שנים, שוב אני אומר לפני 27 שנים, שאני לא יודע מה הם רוצים מאיתנו בנושא של גיוס מישיבות,

0: אצלנו אברך גומר ללמוד, הולך לצבא ויוצא לעבוד. לא שמענו שמישהו אמר שזה אסור. וגם אני בעצמי, כשהייתי בגיל 32, פניתי לשלטונות הצבא ואמרתי שאני מוותר על מעמד תורתו אומנותו, ולא שמענו שמישהו שאמר שזה באופן גורף לא ככה. אבל יש בעיות, ובעיות צריכים להתמודד איתן באופן מקומי לכל בעיה ובעיה לגופה. תודה רבה. ערב טוב לשאלה קצרה האחרונה.
1: כן, שלום לך, כבוד הרב.
0: שלום, שלום.
1: השם ישמור את הרב, יהיה לך חיים טובים וארוכים בעזרת השם, כבוד הרב.
0: אמן, גם לכם.
1: אמן. אני רציתי לשאול, כבוד הרב, אנחנו אומרים בתחבול לא תעשה לך מלחמה. אנחנו עכשיו לא רוצים להיות אנשים הכי טובים בזמן שלא מקיימים את מה שמבטיחים לנו ועושקים אותנו ורוצחים בר מינם מקבלים יותר ממה שבני תורה מקבלים. אני חושב בגלל שהימין כאן בארץ ישראל אין להם כוח ואין להם שיניים נגד כל השמאל והבגסי וכל וכו' וכו'.
0: מה נעשה? עצרו, סגרו, ההפקה סגרה אותו. מי שהשם זה השעון, אני פונה אליו אם הוא שומע אותנו, אפשר לעלות שבוע הבא. אנחנו צריכים להתקשר קצת יותר מוקדם. תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו, תודה רבה לפנחס מינדר, ליצחק חן, לשימי ברוורמן, לכל מי שעסק במלאכה. לילה טוב, כל טוב.

0: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
1: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. הנה, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
2: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
0: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה ב-25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו סופר.
0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
4: שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב5 כאן בכל חי.

0: חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. דובר צהל מעדכן כי מוקדם יותר היום חוסל מחבל חיזבאללה שפעל בסמוך לאזור הביטחוני שבו שהו לוחמי צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון בחסדי שמיים ללא נפגעים בקרב הכוחות. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, התייחס ללחימה בדרום לבנון ואמר, אנחנו עוקבים בהשתתפות עם המטווחות מפקיסטן ומקטר אחר יישום מזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, יש התחייבות אמריקנית ברורה לסיים את המלחמה בלבנון. אנחנו עוקבים אחרי זה ברצינות, לשון ההודעה. לוחמי משמר הגבול עצרו בשעות האחרונות פלסטיני תושב מחנה שועפאט לאחר שניסה לפרוץ את מחסום חיזמה במהלך פעילות מבצעית. במסגרת הפעילות נפצע באורח קל אחד מהלוחמים ופונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. בנוסף, בבדיקה שנערכה ברכב הותרו שלושה שוהים בלתי חוקיים. הנהג ושלושת החשודים נעצרו, הם הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. מבט לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.

0: שלום וברכה. ברוכים הבאים ידידיי היקרים, כל המאזינים החשובים ברדיו קול חי. התגעגעתי אליכם כבר כמה שבועות שלא הייתי בתוכנית. לפני קצת פחות מחודשיים היה לניתוח בעין הימנית, ברוך השם עבר בהצלחה, והיו עוד כמה מניות ועיכובים ולא יכולתי להיות איתכם בשידור חי, אבל ברוך השם חזרנו לפה ביחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, וממשיכים את התוכנית שלנו מבט לחיים בעזר השם בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה, בו אנחנו משוחחים איתכם על כל נושא שתצאו לשאול: חינוך, אמונה, השקפה, זוגיות, ענייני הנפש, שמחת החיים, אתגרים פנימיים וחיצוניים, שאלות בהשקפה, כל הנושאים הקשורים עם החיים, ובעזר השם נשתדל להגיב ולהשיב כיד השם הטובה. אין לי בעיה עם שום שאלה, אתם מוזמנים להתקשר אליי לאולפן 03-593-93, שוב המספר להתקשר לאולפן זה 03-500-9393, והצוות באולפן יקבל את השיחות ויעביר אותם אליי לשידור. גם אפשר לשלוח הודעות עם שאלות דרך הוואטסאפ 055-333-9393. שוב, לשלוח הודעות על ידי וואטסאפ 055-333-9393. לפני שאנחנו ניגשים למאזינים או מאזינות, אני רק רוצה להעביר מסר ידוע אבל מאוד חשוב ובסיסי בפרשתנו, פרשת פנחס. משה רבנו מבקש מאת הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יפקוד מנהיג חדש לעם ישראל, והוא אומר: איש אשר רוח בו. אומרים חכמינו זכרונם לברכה, מה זה איש אשר רוח בו? שיכול, ודאי לכל בן אדם יש רוח, הרי אי אפשר לחיות בלי רוח. מה זה איש אשר רוח בו? אומרים חכמינו זכרם לברכה, איש שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. איש אשר רוח בו פירוש, לא רק שיש בו רוח, רוחניות, אי אפשר לחיות בלי רוח. הפירוש הוא שיש במנהיג הזה הרוח האינדיבידואלי של כל יהודי. איש אשר רוח בו שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, כי כל אחד יש לו ייחודיות, אינדיבידואליות, חייב כל אחד לומר בשבילי נברא העולם. בנוסף שאנחנו חלק מכלל ישראל, מקולקטיב, כל אחד מאיתנו הוא גם ייחודי, אינדיבידואל, ולכל בן אדם יש הרוח היצירתיות, הרוח האלוקי ששוכן בו או בה, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. והמנהיג צריך לדעת להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, לדעת שהרוח של פלויני זה לא הרוח של אלמויני, הרוח של אישה זו זה לא הרוח של איש זה או של ילד זה או של ילדה זו. הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בספרו קדושת לוי כותב משהו מדהים, ידוע מה שכותב התוספות יום טוב, למה זה נקרא תיקו? הגמרא לפעמים אומרת תיקו, השאלה עומדת, אומר התוספות יום טוב במסכת עדיות, תיקו ראשי תיבות, תשבי יתרץ קושיות ואיבעיות. שליהו הנובי יתרץ את הקושיות האלו שעליהם אין לנו, שעל השאלות האלו אין עכשיו תירוץ. וזה ידוע, יאמון אחד שיבוא אליהו יבוא לתרץ את הספקות, כפי שאומרים חזל בכמה מחמות. ושאול רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אני לא מבין, הרי גם משה רבנו יהיה שם, אהרון הכהן יהיה שם, משה רבנו הוא תלמיד חכם יותר גדול מאליהו הנביא. משה קיבל תורה מסיני. הגמרא אומרת במסכת יומא דף ה' בכמה מקומות, משה ואהרון יהיו עמהם. אז למה צריך ללך לאליהו הנביא? שנלך למשה רבנו, ראש הישיבה הכי גדול שקיבל את התורה ישירות מאת הקדוש ברוך הוא. ודאי לא להפחיז בגדלותו של אליהו הנביא. אבל כשיש משה רבנו, למה לא לשאול אצל משה רבנו כל השאלות שיש לנו בתורה? אומר הרב מברדיצ'ב משהו מדהים, הוא אומר ככה: לאליהו הנביא יש דבר מאוד מאוד מיוחד. למה? למרות שהוא מלאך, הוא גם מגיע פה למטה, מגיע לכל ברית, מגיע לכל סדר של פסח. אליהו הנביא מסתובב בין יהודים, אומר רבי יצחק מברדיצ'ב, כדי לפסוק שאלה וכדי לתרץ שאלה צריך להיות לא רק בגן עדן, צריך לדעת ולהבין מה קורה בתוך הלב, בתוך הבית, מה הם האתגרים היומיומיים של נשמות שחיים בגופים. וזו הייחוד של אליהו הנובי. הוא מסתובב באשטיבלך, הוא מסתובב באבטים, הוא מסתובב בברית מילה, הוא יודע מה שקורה, הוא יודע את האתגרים, את המבוכות, את הבעיות, את הכישלונות, את הניסיונות, תשביע את הארץ קושיות והבעיות. כשאנחנו רוצים לפגוש מישהו, לעורר אותו, להרים לבבות נתקיים, לא רק, אני לא יכול רק לתן עצות, או להגיד דברים יפים ומרתקים ומעניינים ונחמדים ואפילו אמיתים וכנים. להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחת. להבין ללב הילד. להבין את לב התלמיד והתלמידה. להבין מה קורה בתוך פנימיות נפשם. מה עם הלחצים שלהם, החרדות שלהם, הפחדים שלהם, הבעיות, האתגרים. כי אם אני לא יכול להתייחס לפן זה בחייהם, אני לא מדבר לנקודה הפנימית והאמיתית בחייהם. להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. בוא נלך למאזין הראשון הערב. שלום וברכה. פתח פיך ויעירו דבריך. שלום.
1: שלום וברכה הרב.
0: שלום וברכה. תודה.
1: קודם כל רפואה שלמה
0: לרב. תודה רבה. הוידו לשם, כן. תודה רבה, תודה.
1: רציתי לשאול שאלה כזאת.
0: כן.
1: שאלה שהרבה זמן תפסת אותי, וככה, אנחנו רואים ש בציבור הכללי,
0: כן.
1: בציבור, כל אחד מגדיר את עצמו באיזשהו קו. יש אחד כן. שמגדיר את עצמו ליטאי, יש אחד שהוא ספרדי, וכל אחד בכיוון שלו.
0: כן, נער נער ופשטה.
1: כן, אז השאלה שלי היא איך אפשר לשמור על כל אחד שומר על הקו שלו, כי רואים שכל אחד הולך בכיוון שלו, ומאידך איך אפשר לשלב את כל הגוונים ואת כל המינים. כי לדוגמה, אני אדם, אני ספרדי לדוגמה, אבל אני אוהב ללמוד טניה.
0: כן.
1: אבל אני לא חבדניק לצורך העניין, ומעיד איך אני יכול לקרוא גם ספרים של רבי ירוחם. אז כן. הייתי רוצה שהרב ייתן לי איזשהו כיוון, איך אפשר כן לשמור על הקו, מאיפה שבאתי ומאיפה שגדלתי, ומעיד איך לשלב הרבה דברים שהם כן טובים ומועילים ודברים רוחניים.
0: כן, כן, שאלה יפהפייה מאוד, ואני חושב שזה דבר בסיסי, כן? אני למשל אשכנזי, אבל אני לומד רמב״ם, שהיה מוישה במיימן הספרדי, והספרדים יכולים ללמוד רשי, שהיה אשכנזי מובהק, וכולם יכולים ללמוד חתם סופר, שהיה אויבלנדר, היה בונגליה, כי הנקודה היא ככה, המסר הוא פה, זה מעשה המנורה, מקשה אחת זהב, עד יריך, עד פרחה, אבל אחר כך יש שיבת קני המנורה, ויש שישה קנים, שלושה קנים בצד אחד, שלושה קנים בצד השני, והקנה האמצעי. והתורה מדגישה, זה מקשה אחת זהב, אבל צריך שיהיו שבעת קני המנורה. וזה לא סתירה. אם שבעת הקנים לא היו יוצאים ממקשה אחת זהב, אז היה באמת ניגוד פנימי ואותנטי ביניהם. אבל כיוון שאנחנו מקשה אחת זהב, כולנו בני איש אחד אנחנו, ופי אתה מצטט את טניה, כותב בטניה פרק למד ב' שהאמיתית העניין של ואהבת לרעך כמוך זה, כי כולנו מתאימות, ואב אחד לכולנה, ובשורש הנפש מי יודע גדולתן, ומעלתן בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לא קנה, ולכן נקראו ישראל אחים ממש, כי הנשמה היא אחת חלק הלקה ממעל, רק שהגופים מחולקים. זה לא סתירה בכלל, ודאי שצריך להיות שיבת קנה המנורה, וזו מצוות המנורה. אם אנחנו אומרים אחדות ישראל, יש רק קנה אחד של המנורה, לא יוצאים את מצוות הדלקת המנורה. וכפי שמסביר אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה פרשת בעלותך, שיש נשמות של חסד וגבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, וארון כהן גדול, מדליק את כל הנשמות של כל שיבת קני המנורה, כמו שכתוב בזוהר, יש בית שמאי מצון ממידת הגבורה, ובית הלל מהיכל החסד, וכל תנא והמוירה היה לו שורש נשמה אחר, ובגלל זה הם גם חולקים בסברות ושיטות שונות בתונה, כי כל נשמה משדרת זרם מיוחד של אור האלוקי, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכשאנחנו יודעים את שני היסודות האלה, מצד אחד מקשה אחת זהב, כל הנשמות חקוקות מתחת כיסא הכבוד, וכל נשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, ולכן כשאני מסתכל עליך, אתה יכול להיות ספרדי, אשכנזי, תימני, עדות המזרח, לצד זה, ליטאי, חסיד מקהילה זו, חסיד מקהילה אחרת, מה שלא יהיה, אבל אתה יהודי, זה אתה חלק אלוקה ממעל ממש, אז אני מסתכל על אור האלוקי, וכשאנחנו מכירים את הפנימיות, ותמיד, נשארים קשורים לכך, זה לא סתירה שיש נוסח סברד ויש נוסח אשכנז ויש נוסח תימן ויש מנהגים שונים ויש נוסחות שונות ויש גם שיטות ומחלוקות שונות, יש כבר שיטות ומחלוקות שונות, והכל זה חלק ממקשה אחת זהב של המנורה. אני אתן דוגמה פשוטה שיקל עלינו את ההבנה, וזה זוגיות. זוגיות מושלמת ומקסימה, שלום בית נהדרת, לא נוצרת על ידי זה שהבעל והאיש אומרים, אין שום חילוקים בינינו, אין שום הפרישים בינינו, לאותנו, לשנינו יש אותה דפוס, אותה תבנית קבועה. זה לא נכון, זה לא זוגיות מצליחה. ודאי יש אישיות של הבעל ויש אישיות של האישה, ויש גם חילוקי דעות ביניהם, ולכל בן אדם יש נפש משלו, מה שמעניין אותי יותר ממה שמעניין אותי ומה שמעניין אותך. הזוגיות המושלמת נעשה כשהם יודעים שהם יכולים להיות שונים, וביחד עם זה הם בעצם מאוחדים בשורש נשמתם, בעצמיותם. אדרבה, כיוון שאני יודע שאני מאוחד איתך, אני לא מפחד מהשוני שלך. אם אני לא באמת מאוחד איתך, אוי, אני מפחד מהשוני, זה כאילו סיכון בשבילי. אבל כשאנחנו יודעים שהאחדות שלנו זה מהותית ועצמותית, אז אדרבה, הרב גווניות מעשירה ומעצימה את האחדות שלנו, לא להפך. וזה דבר שכולנו צריכים ללמוד ונלך ללמוד, כי בזה תלוי כל עתידנו, כי זה כל הגאולה, כל הגאולה זה החיבור של אין עוד מלבדו ביחד עם הזהות האינדיבידואלית של כל יצור, וידע כל פול כי אתה פלטו.
1: האדם היחיד בעצמו זה לא מבלבל אותו, יום אחד הוא ספרדי, יום אחד הוא חבדניק, יום אחד הוא ליקאי.
0: זה לא ספרדי וזה לא חבד, אני עבד השם, אני עובד את השם, וכשאני עובד את השם אז אני רואה את האלוקות בכל דבר, ואני רוצה ללמוד תורה ולהכיל ולתן לעצמי את כל האינסופיות של התורה, וזה כולל נגלת התורה, וזה כולל פנימיית התורה, וזה כולל חידוש רבינו חיים הלוי על הרמב״ם וברכת שמואל, חידוש רב שמואל, חידוש הגרנת, וגם ספר תניא קדישא וקדושת לוי ובהמה עם חיים ואור המאה ונועם אלימלך, ואדרבה ואדרבה, כולם שופעים עם זרם התורה הקדושה של אלוקים חיים. ואם אנחנו מרגישים יותר נוח בתוך עצמנו, אז אנחנו יכולים להכיל גם אחרים. כשאנחנו מרגישים את הסיכון, או הוא שונה ממני, זה בגלל שאני לא אוהב את עצמי. שתדע, נקוי את היקלול לביותך. תודה רבה, בוא נלך למאזין הבא. שלום.
2: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
2: כן,
0: רציתי לשאול,
2: מה יסוד ההצלחה בשידוכים?
0: יסוד ההצלחה בשידוכים, כלומר, במה להתמקד, איך לבחור?
2: לא, מה צריך לעשות? צריך תפילה, צריך, מה צריך להתחזק, כאילו...
0: לאחרי שהשידוך כבר יצא, כדי שיהיה שלום בית, או כדי להיכנס, כדי למצוא את השידוך?
2: כדי למצוא.
0: כדי למצוא את השידוך. תשמע, אני לא מומחה בכל ענייני הסגולות, אז בזה אני לא יכול לענות. אני רק יכול לענות את הדברים הבסיסים, כפי תורתנו הקדושה. וזה הדבר הראשון, כמובן, תמיד צריך להתחזק בתפילה, ובשמירת השולחן ערוך, וכל הוספה בלימוד התורה ובקיום המצוות, ובפרט אהבת ישראל, פותח צינורות חדשים של ברכה והשפעה מאת בורא העולם, שהוא אחראי והוא משגיח על כל אחד בהשגחה פרטית. כמובן, הוא עצמו גם אומר לנו לעשות ולהשתדל לעשות הכל בדרכי הטבע, להשתמש עם הדרכים הראויים על פי הטבע כדי למצוא את השידוך, אם זה על ידי ידידים, אם זה על ידי קרובי משפחה, על ידי הורים, על ידי שטחנים וכיוצא בזה, לעשות את החיפוש המתאים לפי דרכי התורה, לפי דרכי התורה, כפי דרכי הטבע, כפי שהגמרא אומרת, דרכו של איש לבקש לחפש אחר איש, כמו איש שמחפש לחזר אחר איש, כמו איש שמחזר אחרי עבידתו, כמו שכתוב במסכת קידושין בכמה מקומות. אז כמובן צריך גם לעשות את ההשתדלות הזו בדרך הטבע, על ידי ידידים, שטחנים, בני משפחה וכולי, ושהשם יעזור שיהיה בהצלחה. אני רק אגיד נקודה אחת, אני חושב חשובה, לפני כמה זמן דיברנו על זה ברדיו, לפעמים הייתה אישה פה שצלצלה, והיא דיברה על זה שהיא כבר שנים יוצאת עם, עם, עם, עם, עם בחורים, וזה ממש לא, לא, לא, לא, לא מצליח, וזה מאוד מאוד כאב. אז אני רק רוצה להגיד נקודה אחת שדיברנו אז, אבל אני אחזור על זה בקיצור, בקיצור נמרץ וכולי. לפעמים אנחנו קובעים לעצמנו איזה דבר קבוע שאני לא אכנס, אפילו לא להשתדל עם שידוך עם, עם, עם, עם, עם בחור או בחורה, נער ונערה מסוג כזה, כי זה ממש לא שייך אליי, ולפעמים זה טעות. צריך לדעת במה להתמקד ובמה לא להתמקד. העיקר הוא שיהיה בן אדם. לא עולם יהיה אדם. מדובר שיהיה בן אדם עם יראת שמיים, עם מידות טובות, עם אנושיות, עם רגישות. בן אדם שיודע להגיד סליחה, בן אדם שיודע להיות אחראי על מעשיו, בן אדם שלא בורח מהחיים כשעושה טעות, בן אדם שלא מנותק רגשית. לפעמים אנחנו מציבים לעצמנו תנאים, שבוודאי אם יש התנאים האלה, מה טוב, מה נעים, מה יפה, אבל צריך לדעת מה זה בסיסי, ומה זה רק כינוח סעודה. זה מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים אנחנו, בני אדם, נתקעים בעניין כזה. הוא צריך תלמיד תלמיד חכם מאוד גדול. תלמיד חכם מאוד גדול זה דבר יפה וחשוב ובסיסי עד למאוד. אבל לפעמים אתה צריך גם לחשוב מה ההזדמנויות שהקדוש ברוך הוא נותן לך במצב זה, ומה הם הדברים הכי חשובים כדי לבנות בית מלא אהבה, אחווה, מנוחת הנפש, שלום ורעות. בוא נלך למאזין הבא. למאזינה הבאה, סליחה, שלום.
3: כן, יש לי משהו שמאוד מאוד מעיק עליי. אולי כן. הרב יכול לפתור לי את הבעיה הזאת או לכוון אותי מה לעשות. אולי זה לא נעים לדבר מזה, אבל אני מחליטה לפתוח את מה שיש לי, ויכול להיות שזה יעזור לעוד מאזינים.
0: כן.
3: אני סובלת מאוד מהמידה שקוראים לזה קנאה.
0: כן.
3: למשל, אני חיתנתי את הילדים שלי, ועם שידוחים פשוטים, פשוטים. ואחותי חיתנה עם תלמידי חכמים ועם רבנים, וכל הזמן קיניתי בה. אחרי שגמרנו לחתן, נרגעתי קצת. עכשיו, אנחנו עומדים עכשיו על פרשת דרכים שהנכדים שלנו הולכים להתחתן, ואני מפחדת שהחוויה שעברתי הולכת לחזור על עצמה עוד הפעם עם הקנאה הזאת, לקנה עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. ואני כל הזמן חווה את הרגע של הקנאה ומפחדת מזה. אז דבר ראשון אני רוצה לשאול מה הרב יכול להגיד לי על זה, מה יכול לעזור לי, איך אני יכולה, אם אפשר להתרפא, אם אני יכולה להתרפא מזה. ודבר שני, גם רציתי לשאול את הרב, נפתח אצלנו שיעור של, אני לא חבדניקית כן, אבל נפתח אצלנו שיעור של התניה פה בשכונה, מאיזה רבנית, אז אם כדאי לי להשתתף בשיעורים, זה יכול לעזור לי גם לנושא הזה. מה הרב מציע לי על שתי השאלות?
0: הבנתי, אוקיי. שאלות מאוד מאוד חשובות ובסיסיות. הגישה, כיוון שאני לא יודע הפרטים, אני מדבר יותר על הגישה הכללית. אנחנו צריכים להבין את היסוד הבסיסי, שיש השגחה פרטית על חיים של כל אחד ואחד. וזה שאני מדמה את עצמי למישהו אחר, זה טעות בסיסית, כי כל החיים שלי וכל השליחות שלי זה שליחות אחרת. בפרט כשמדברים על זוגיות, קשה מאוד מאוד לדעת את כל הפרטים. ואני מקווה שכל השידוכים הן של הבנים והבנות שלך, והבנים והבנות של אחותך או אחיך, הן מוצלחות לאריכות ימים ושנים טובות. אבל בוא נגיד את האמת. לפעמים יש בני אדם שמכונים תלמידי חכמים, הם למדנים ולומדים כל היום וכל הלילה, אבל כשמגיע למידות טובות, לאו דווקא. לפעמים יש אנשים שהם לכאורה אנשים פשוטים, אבל הם לבבות גדולים, יש להם אהבה ורגישות, ובינינו לבין עצמנו, הזוגיות שלהם הרבה יותר מוצלחת. אני מקווה שגם לתלמידי חכמים שבמשפחה שלכם יש שלום בית וזוגיות נהדרת, אבל אני אומר את זה כי מאוד מאוד קשה ומאוד לא לוגי לדמות שידוך אחד לשידוך שני. העיקר מה שאנחנו צריכים להסתכל הוא, האם הבחור והנערה הזו חיים באהבה ובאחווה ובשלום ובריאות. וזה העיקר. לשפוט למה הוא לא קיבל שידוך זה, קיבל שידוך זה, זה קינה שאין לה שום בסיס, אין לה שום יסוד. האם אני יודע השליחות של נשמה זו, השליחות של נשמה זו, כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. כי לכל אחד יש שליחות שונה בחיים. אין לנו קופסה אחת שאנחנו מכניסים כולם לאותה קופסה, כמו בועה מצומצמת, וכולם צריכים לחכות את השני. זה דבר שיוצר קנאה ויוצר דיכאון ויוצר מתח וחלחלה וחרדות. השאלה בחיים תמיד היא, מה השם אלוקיך שואל מאימך? מה אני? למה אני פה בעולם? איך אני יכול להביא טוב, אור, קדושה, מתיקות, עדינות, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל אליי ולמשפחה שלי. גם כשהוא מגיע בשידוכים, וכל אחד מוצא את הבן זוג שהקדוש ברוך הוא הועיד אליו, וזו צריך להשתדל ולהתמקד בזה, וגם אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב, תאמיני לי, אני מכה קצת בסוגיה הזו. הדברים האלה מאוד מאוד מסובכים, לפעמים בשטחיות, הכל נראה יפה, נחמד, וואו, איזה שידוך נעלה, כמה מכתבים אני מקבל על שידוכים שלכאורה היו השידוכים הכי טובים בעולם, ויש שם בעיות שאני לא רוצה לדבר עליהן. אנחנו צריכים להתמקד מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להביא את החיים הכי טובים ברוחניות וגשמיות לעצמנו, ולבנינו, ולבנותינו, ולנכדים שלנו. האם אני חושב שספר התניה יכול לעזור בעניין זה? תשמע, אני חסיד גדול של ספר התניה, כפי שאתם יכולים לנחש, כי אני לומד את התניה כל יום, או כמעט כל יום, כי אני רואה בספר התניה ספר ייחודי, ייחודי עד למאוד, שמועיל לבן אדם תמיד לדעת ולהבחין בנפשו האלוקית ונפשו הבעמית. שלפי התניה זה יסוד החיים, כי בכל אחד יש חלק אלוקה ממעל ממש. כלומר, הנקודה הפנימית שלנו היא ממש חלק אלוקה ממעל, והיא מסתכלת על העולם כמו הקדוש ברוך הוא. אבל יש גם בנו חלק נוסף, חלק בהמי שרוצה לשרוד. וכשאני יכול להבחין בין הקולות השונים בתוכי, אני יכול לבחור בכל רגע לחיות במחשבה, דיבור ומעשה כפי נפשי האלוקית. ואין לך עושר ותענוג יותר גדול מזה, כי סוף סוף גם נפש הבהמית יכולה להתהפך ולהתעדן ולהתנמם, כי גם היא בעצם רוצה רק לחיות בתדרת את אלוקי, רק לפי שהיא לא יודעת את המהות הפנימית של העולם, היא מפתחת כל מיני אינסטינקטים ודחפים והתמכרויות ותאוות ומידות יותר רעות ובלתי מזוכחות בגלל מערכת ההישרדות שלה. וככל שאנחנו יותר לומדים על הלקות הפנימית שלנו ואיך לדבר לנפש הבאמת ואיך לזכח, זה מועיל לא רק למידת הקינה, זה מועיל לכל המידות שנובעות מהאגו שלא מאמינה ולא נותנת אמון בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא משגיח עליי בהשגחה פרטית, גם עליי, גם על הילדים שלי, גם על השידוכים שלהם, ונותן להם מה שצריך, והתפקיד שלי זה פשוט ליתן אמון, אמונה מלשון אמון, לחיות עם ביטחון, לעשות מה שעליי בדרך הטבע, אבל גם לדעת שאין עוד מלבדו, ושהכל ברגע זה הוא ממש בדיוק כפי רצון העליון, שהוא מקור הטוב ומקור האהבה ומקור התענוגים. זה מה שאני חושב במענה לשאלה, ואני מקווה...
3: אז הרב ממליץ לי ללכת לשיעור תניה.
0: כי אני ממליץ, כיוון שאני לא מכיר את השיעור, אז אני לא יודע את הפרטים, כי מה שמוכרח בכל שיעור, אם זה בספר תניה או לא, שהשיעור יהיה משהו שאני יכול להפנים בצורה רגשית. לפעמים יש שיעורים שהם אינטלקטואלים, אבל הם לא מדברים על נפשי וליבי. בספר התניה העיקר זה לא רק הבנת הרעיונות, אלא שאני אוכל לשנות את חיי, שאני אוכל להפנים את זה לתוך מערכת העצבים. זה יסוד היסודות בכל שיעור, בפרט ספר התניה, שנועד כדי להגביה את לב האדם בכל רגע. Mm-hmm. אז מאוד חשוב שזה יהיה שיעור כזה שתוכלי להפנים בתוך, בתוך החיים שלך.
3: זה רבנית מחבד שמוסרת את זה.
0: אוקיי, אני לא מכיר, אני מקווה שזה שיעור טוב ושזה יהיה, שזה יהיה, שזה יהיה בהצלחה רבה.
3: תודה רבה.
0: כן, הצלחה רבה והבן נחת עם מנוחת הנפש.
3: אמן, אמן.
0: בוא נלך להפסקה קצרה ואחר כך נחזור למאזינים.
4: עכשיו איתכם מבט לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
7: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
8: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
9: להיכנס לעמדות, ביקור לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
10: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק שמיים
11: שם, אתה שם, אתה שם.
9: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
4: Are you ready? עכשיו איתכם מבט לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ברכה, ברוכים הבאים. הגיעו כמה שאלות גם בוואטסאפ, אפשר לשלוח הודעות על ידי הוואטסאפ 055-333-93-93 או אפשר להתקשר אליי לאולפן ולעבור לשידור חי לשאול את השאלות 03-593-93-03-593-93. בוא נלך לכמה שאלות שהגיעו בוואטסאפ. תודה על התוכנית הנפלאה. יש לי שאלה תמימה אבל אמיתית מאוד. הבן שלי הוא בן 17 ויש לו ADHD משמעותי. מאוד קשה לו ללמוד, להתרכז, אפילו לשבת לאורך זמן. מאוד מתקשה בקריאה. הוא ילד עם נשמה טובה, רגיש מאוד, בעל לב ענקי, אבל גם מתוסכל, משומם ושבור מאוד. מתקשה לראות לעצמו עתיד או הצלחה, כי כמעט בכל דבר טוב שהוא מתחיל מרוב פיזור הנפש, הוא לא מצליח להתמודד ולהתמיד ולהיות עקבי בגלל ADHD. הוא שאל אותי שאלה שלא ידעתי איך לענות עליה. הוא מאוד מעריך צדיקים ואנשים גדולים. הוא שאל, האם היה צדיק בדור שלנו, או אפילו יהודי טוב מוכר, או בדורות האחרונים, שבגיל 17 היה מתקשה כמוני, לא מצא את עצמו, התקשה להתמיד, ובסוף גדל להיות צדיק, אדם מצליח, בלי לקחת כדורים או תרופות שלא עוזרים לו. עניתי לו רבי עקיבא, שעד 40 שנה הוא לא למד א' ב', אבל הוא מחפש דמות קרובה יותר לזמננו, מהדורות האחרונים. האם הרב מכיר דמות כזו שיכולה לתת לו חיזוק ותקווה? וואו, איזה שאלה תמימה, איזה שאלה אותנטית. מעניין מאוד שבסדר הדורות הוא מספר סיפור על יהודי שהוא בעל ההלכה הכי גדול בהיסטוריה שלנו, רבינו משה בן מימון, הרמב״ם. והוא כותב שם סיפור, אני לא יודע אם כולם מסכימים עם זה, אני מסתם יש גרסאות שונות, אבל כשהרמב״ם היה ילד, הוא ממש לא הצליח בלימוד, עד שפשוט לא היה יכול להיות בבית, ולא היה יכול להיות בחדר, פשוט לא הצליח, לא הצליח, מה שהיו קוראים היום, איזה סוג של נושר, איזה סוג של נושר. והרמב״ם הלך לבית הכנסת, והתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא היה ילד, שממש אמרו עליו שהוא לא יצליח, ואחר כך נהפך לאחד מהכי גדולים בהיסטוריה היהודית. אני מכיר אישית כמה וכמה בני אדם שאפשר להגדיר אותם יפה בתור ADHD, אבל ל-ADHD יש גם מעלות וכישרונות מאוד גדולים. לא מזמן נתתי דרשה בבית הכנסת שלי במונסי, ניו יורק, היה בשבת בבוקר, וישב שם בחור שהגיע מישיבה שהיא מיועדת יותר ל-ADHD, ככה ישיבה כזו. ואני נתתי דרשה ארוכה, והוא ישב קשוב ודרוך, ואמר לי אחר כך, כבוד הרב, היית יכול לדבר עוד 6 שעות. אמרתי לו, אתה הרי ADHD, איך זה שייך לך? והוא אמר לי ככה, הוא אומר, כבוד הרב, אתה לא מבין. ADHD לא יכול להתרכז אפילו 20 שניות אם הנואם מדבר לא לעניין. אבל הוא אמר, when you hit the spot, אם אתה מדבר ישר לתוך מרכז הלב, אני יכול להקשיב ל-12 שעות. ADHD פירוש רק, הראש עובד מהר מאוד, הולך מסוגיה לסוגיה לסוגיה, כי תופס מאוד מאוד מהר, אבל כשמבינים גם את הגדלות שב-ADHD, אז יש שם כישרונות מאוד נעלים, ודווקא ADHDs יכולים לשנות את העולם בצורה פרועה. אז לא רק לא להתייאש, אלא רק צריך למצוא את המסגרת ואת התבניות ואת הדפוסים המתאימות להנפש הרגישה והעמוקה של הילד המתוק והנחמד הזה, כי בטוחני בעזר השם שכשהוא יראה את הגדלות שלו ואת החושים שלו ואת הברכה שיש בנשמה שלו, למשל, הלב שלו ענקי, הרגישות שלו מאוד מאוד עמוקה, אז אולי הוא לא יכול להצליח בדפוסי חשיבות מסוימות שאחר יכול להצליח. אבל אם הוא יראה את האור שבו, הוא יצליח בגדול, גדול, גדול. כך אני מרגיש, ושיהיה בהצלחה באיזה השם יתברך. שאלה לגבי הבת שלנו. ביתנו היא בת 14. היא סיימה כעת כיתה ח' בבית ספר דובר אנגלית. היא עולה לסמינר חרדי עם בגרויות. אנחנו גרים בשכונה של הרבה אמריקאים שהם יותר חרדים אבל מודרניים. היא לוחצת עלינו מאוד לקנות לה סמארטפון. היא טוענת שאם לא נקנה לה, היא תקנה את הסמארטפון בעצמה. כרגע יש לה טאבלט, מוגבל בזמן ובאפליקציות. הצעה למכשיר חצי תת נדחתה על ידה לחלוטין. מצד אחד, הסמינר אליו היא עולה אוסר החזקת סמארטפונים, למרות שכנראה יהיו בנות שכן יחזיקו. מצד שני, לנו ההורים יש סמארטפון, כך שקשה לנו לאסור זאת לחלוטין, למרות שהיינו מעדיפים מאוד לעכב את העניין עבורה ולא רוצים לסגור אותה בקופסה מצד אחד, או לגרום למרדנות מצד שני. אם נקנה הסמארטפון, הדבר יעשה עם חסימה, מעקב, הגבלת זמן מסך, באפליקציות לא תואמות, אבל אנחנו בדילמה ובספק. נשמח מאוד להדרכת הרב, כיצד נכון לפעול. וואו. שאלה מאוד מאוד חשובה, שאלה מאוד בסיסית. אז האמת היא ככה, שבלי לדעת את כל הפרטים ואת כל האינדיבידואלים המעורבים בנושא, קשה לי באמת לתן עצה מפורטת. אני רק אדבר בצורה יותר כללית, ולפעמים זה כן שייך עליכם, ולפעמים זה לא שייך עליכם. בהתחשב עם כמה וכמה עובדות. הדבר הראשון, כן. אם היא אומרת לכם שאם אתם לא תקנו לה סמארטפון, היא תקנה את הסמארטפון בעצמה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אם זו התראה סתם כדי, אם זה איום סתם כדי לאתגר אתכם והיא לא תממש את זה, אז אולי יש לשקול את זה בצורה שונה. אבל אם היא, אתם צריכים להכיר את הבת שלכם, אם היא מתכוונת לממש את זה, אז אני חושב שצריך לחשוב ברצינות על דבר מאוד מאוד חשוב, וזה נוגע לכולנו בחינוך. לפעמים אנחנו מאבדים את החשיבה שנותנת לנו להבין את הצורה הכללית. הדבר הכי חשוב בחינוך, בכל הדורות ובפרט בדורנו, זה מה שאנחנו קוראים באנגלית attachment, connection, התקשרות, ונפשו קשורה בנפשו. אין כדור ריפוי, אין חינוך מוצלח, אין דבר שמבטיח את בריאות הנפשית והגופנית של הילדים, את הבריאות המוסרית ויראת שמיים של הילדים, כמו כשיש התקשרות אמיתית, כנה, אותנטית, רגשית, בין אמא ואבא והילדים והילדות. אין משהו שסוף סוף לטווח זמן קצר או לטווח זמן ארוך מצליח יותר מהתקשרות פנימית, כשיש אימון אמיתי בין הילד והאבא, בין הילדה והאבא והאימא. זה הגורם הכי חזק בכל ההצלחה של חינוך. ולכן, כשאנחנו נוקטים פעולה בחינוך שיוצרת פירוד בהתקשרות, התקשורת הרגשית והאימון העמוק בין הורים וילדים, אנחנו חושבים שאנחנו עושים דבר גדול, אבל לפעמים חלילה עושים את העניין ההפכי. אז אני רוצה להגיד לכם ככה, מה בדיוק לעשות אני לא יכול לדעת, אבל מה שאני כן רוצה להציע הוא, מה שאתם לא עושים, יסוד היסודות זה, שזה לא יפגע בהקשר והאימון, בהאהבה והנפשי קשורי בנפשי, בין ההורים, בין אמא ואבא והילדה. ולכן, לפעמים כדאי לוותר על סטנדרטים חשובים, בסיסים גבוהים, אם זה יפגום בהקשר. אם למשל, היא תלך ותקנה את זה לבד, מה יהיה עכשיו? עכשיו היא עושה את הכל, אבל בלי ההורים. הרבה יותר כדאי לפעמים לוותר על דברים שאנחנו מרגישים שהם חשובים, אבל בכך אנחנו מבטיחים את הקשר, את האימון, לעשות את זה ביחד איתה, לבנות אימון ביחד איתה, לבנות קשר, לתכנן ביחד לטווח זמן קצר ולטווח זמן ארוך, מה יהיה הכי בריא, מה יהיה הכי מוצלח, מבחינת זמן, מבחינת דיסציפלין, מבחינת משמעת, מבחינת צניעות, מבחינת לא חס ושלם להיסבך ולהיחשל בדברים לא רצויים, כי כשעושים את זה ביחד, אז אפשר לבנות אימון שלם, ולפעמים זה החישוב הכי חשוב. אחר כך כבר תראו את הפרטים איך לעשות את זה, ושהשם יהיה בעזרכם שלילות הרבה נחת עם הרבה יראת שמיים ואהבת שמיים. בוא נלך לשאלה הבאה. כבוד הרב, האם הרב יכול לעשות לנו סדר איך מגדירים גדול הדור? מי זה גדול הדור שצריך לקבל את דבריו ללא עוררין? נראה לי שאיבדנו את הכיוון. מי הוא גדול הדור? מה זה גדול הדור? איך אני יודע שזה גדול הדור? ואולי זה לא גדול הדור, זה סתם איזה אנשים החליטו שזה גדול הדור. איך אנחנו יכולים לדעת? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. שאלה גדולה שאלת בני בלשון הלל הזקן במסכת שבת, דף למד גימל. אני רוצה לבקש ממך את שולח הוואטסאפ להסביר יותר את שאלתך. אתה כותב, נראה לי שאיבדנו את הכיוון. אם אתה יכול לשלוח עוד הודעה או להסביר מה פירוש שאיבדנו את הכיוון. כי השאלה הזו מורכבת ומסובכת ויש בה המון המון פרטים, ואני רוצה להבין יותר את השאלה שלך כדי שאוכל לתת תשובה יותר מפורטת ותשובה יותר בהירה בעזר השם. מה אתה מתכוון בדיוק איבדנו את הכיוון? כיוון, איך ראית את זה בעבר ואיך אתה רואה את זה בהווה, ואז אני בעזר השם אתן תשובה מפורטת ובהירה יותר, כי אתה שואל שאלה חשובה. שאלה נוספת בוואטסאפ, אני אברך שלומד 3 סדרים ביום, אבל אני נמצא במצב נפשי לא טוב. ככל שיותר מכירים אותי, יותר מתרחקים ממני. איך אני יכול לדעת מה המניע לכך? איך מסתדרים עם זה שאנשים הקרובים אליך הם דואגים לעצמם על חשבונך והם מתרחקים ממך? כן, אברך יקר מכל יקר, אתה נוגע פה בשאלה מאוד מאוד כאובה ומאוד מאוד רגשית, ואני צריך להגיד ככה, זה שאתה לומד 3 סדרים ביום נראה כדבר נפלא, אבל השאלה הגדולה שאתה צריך לשאול לעצמך היא, מה קורה עם מנוחת הנפש שלך? הרמב״ם כותב בסוף הלכות חנוכה, כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. כלומר, תכלית התורה זה ליצור שלום והרמוניה בתוך העולם הגדול וגם בעולם קטן זה האדם. אם אני רואה שלימוד התורה בהתמדה ושקידה 3 סדרים ביום, אם לימוד התורה וקיום המצוות ועבודת השם ועבודת התפילה לא יוצרת ולא מעניקה שלום ולא יוצרת מנוחה, שלום, מרגוע, שמחת החיים בתוך הלב ובתוך הנפש, אני צריך לשאול את עצמי איזה תורה אני לומד. וזה לא אשמה של אף אחד, כי לפעמים עם הלימוד התורה יכולים להתערב הרבה יותר דברים, לחצים, פחדים, חרדות, רגשי אשמה. גם התורה שאנחנו לומדים לפעמים, כבר בתור ילד, אנחנו יכולים להפנים את זה בצורה מעוותת. אז הייתי מציע שתמצא מישהו מומחה, אם זה רב, משפיע, מחנך, אדמו"ר, ראש ישיבה, מטפל, מישהו שאתה יכול לפתוח בפניהם כל נגעי לבבך. כל מה שקורה בחייך, אבל שיהיה מישהו שמתמחה בענייני הנפש, ובעזר השם הם יעזרו לך למצוא מה קורה, מה מעיק עליך, מה גוזל ממך מנוחת הנפש, מדוע אנשים מתרחקים ממך, האם זה רק בגלל דברים, בעיות שלהם, או זה משהו יותר שקורה בפנים, כי זה כלל גדול מאוד. הרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב, שאחד מיסוד היסודות של היהדות היא, שאנחנו עובדים את השם בשמחה. השמחה שישמח אדם במצוות, בעשיית המצוות ובעבודת הקהל, כותב הרמב״ם בהלכות לולב, היא עבודה גדולה עד מאוד, ודוד מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. וכשאני מרגיש, אני לומד תורה, אני יושב בכולל, אני יושב בישיבה, אבל משהו מעיק עליי, אין לי מרגוע, אין לי שמחה בחיים, אני מרגיש לחוץ, אני מרגיש אשמה, אני מרגיש כמו בן אדם, אני יודע, אשמת או זה, אבל אני צריך לשאול לעצמי, מה קורה פה, מה קורה פה, משהו לא טוב, משהו צריכים לרפא ולשקם ולתקן, ואני מקווה שתתעסק בזה, והשם יהיה בעזרך. בוא נלך לשאלה הבא. הרב הזכיר בתשובה איזה דרשה שהוא נתן לאחרונה באנגלית. אתה יכול לשאול את הרב איזה דרשה זה היה, אם יש את זה באתר theyeshiva.net. אני לא יודע על איזה עניין, אתה תזכיר לי איזה נושא, אני יכול להגיד. הדרשה שמסרתי ל-ADHD היה בשבת בבוקר, זה לא נמצא על האתר, אבל באתר האנגלי שלי נקרא theyeshiva.net, ושם יש כל השיעורים וההרצאות באנגלית שנמסרו במשך השנים האחרונות, אז את יכולה למצוא שם הרבה מאוד. אוקיי, בוא נלך למאזינה הבאה. שלום, למאזין, שלום. שלום, שלום.
12: ערב טוב. רציתי לדעת, הבן אדם הוא אינטרס, הוא גם לא יכול לצאת מזה. איך אני אגיע לאחדות במצב הזה?
0: סליחה, לא הבנתי, לא תפסתי טוב את השאלה, מה?
12: הבן אדם בצבע שלו,
0: כן.
12: הוא אינטרס.
0: הוא מה? אני לא יודע את המילה.
12: אינטרס, אינטרסנט.
0: מה זה?
12: אנוכי.
0: יש לו אינטרסים אישים. אנוכי,
12: כן. הוא בטבע שלו כזה, הוא אנוכי.
0: אנוכי,
12: כן. הוא חי את עצמו, הוא דואג רק לעצמו.
0: כן.
12: הוא לא יכול לצאת מהנקודה הזאת, אפילו שיש לו בחירה.
0: כן.
12: איך אני אהיה באחדות במצב כזה שאני אינטרס?
0: הבנתי. אז בוא נסביר את העניין באמת, ונלך למקום פנימי. יש מצב שנקרא בתורת הפסיכולוגיה, זה כבר מגיע לפני אלפי שנים, שנקרא נרסיסיסט. אתה מכיר את זה? אתה יודע מה זה נרסיסיסט?
12: לא.
0: נרסיסיסט. נרסיסיסט, כן. באנגלית אומרים נרסיסיסט, כן. זה מישהו שיכול לראות רק את עצמו בכל מצב. לא יכול לראות את אחרים. מאוד מאוד אנוכי, חסירה אמפתיה, חסירה הכלה. לפעמים יש אנוכי כזה, שגם יודע לשחק כאילו הוא אוהב ישראל, הוא בעל חסד, וכל העולם מכבד אותו, אבל בני המשפחה סובלים מאוד. ולפעמים יש בן אדם שהוא אפילו לא מודע לכך שהוא חי ככה, כי זה ככה חקוק בעצמותיו ובמערכת העצבים שלו. אבל כל זה נובע מאיזה סיבה. והסיבה הזו היא טרגית. והסיבה הזו היא, זה בעצם חלק ממערכת הישרדות, שהנפש הבעמית שלנו מפתחת כדי לשרוד בחיים. למשל, אם כשהייתי ילד צעיר או ילדה צעירה, לא הרגשתי שום בן אדם שקשוב אליי, שרגיש אליי, שנותן לי רגש שהחיים שלי חשובים, שהאהבה שלי היא בלי תנאים, ואני מרגיש תמיד שאני בסיכון, אז אני מפתח בגיל צעיר מאוד אובססיה לדאוג רק לעצמי 24 שעות ביממה, אפילו לא להיות קשוב לשום בן אדם אחר, כי פשוט הסיכון כל כך עוצמתי וחזק שאפילו לרגע אני לא יכול להשיח דת מהאגו שלי. לא כי אני אוהב את עצמי, כי אני שונא את עצמי. כי אין לי שום ביטחון עצמי, כי אני בסיכון כל הזמן, אז אני צריך כל הזמן שיסתכלו עליי, שידברו עליי, שידאגו לי, שיחשבו עליי. אני לא יכול לתת מקום לאף בן אדם בעולם בצורה אמיתית. אני אעשה את זה רק בצורה מזויפת כדי להרשים אנשים שיעבו אותי יותר. אבל אני לא יודע לעשות את זה בכנות. וכשאנחנו חיים במצב כזה, זה בעצם מצב מפחיד. והכי מפחיד, שייתכן שבן אדם אפילו לא מודע לכך. הוא אכול שנאה עצמית. אכול שנאה תהומית.

0: להתאחד עם אף אחד, זה כי אני במצב לא בריא. אני במצב לקוי, אני במצב פגום. וכשמתחילים לטפל ולהסתכל על זה, פשוט להיות מודע למה שקורה, אפשר להתחיל לרפא, להתרפא ולהשתקם. וזו עבודה קשה, עבודה לא קלה, אבל העבודה הזו נחוצה ובסיסית שאדם יצא מהמצב המפחיד הזה למנוחת הנפש ולשחרור פנימי. זה מה שאני רוצה להגיד בעניין זה. בוא נלך למאזין הבא. שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך. מאזינה, סליחה. שלום, שלום.
1: קודם כל, תודה רבה לכם על כל העשייה המבורכת ועל החיזוק באמונה וביטחון ובהלכות. בדרך אנחנו שומעים אתכם וזה ממש מחזק אותנו.
0: הוידו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. תודה מאוד על הפידבק. זה מרגש ומשמעותי. אני מודה לך.
1: זה ממש כיף לשמוע, וברוך השם, באמת תודה להשם, באמת תודה על הכל.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול, אנחנו מחפשים דירה כבר הרבה זמן, ואנחנו מחפשים את המקום שמתאים לנו, ורואים דירות, ומתאכזבים, ובאים והולכים, ותורכים המון בעניין הזה, גם בחיפושים, וגם בלנסוע ולהגיע, ובסוף אכזבה ולא מתאים. אנחנו לא יודעים עד כמה הדברים תלויים בנו, כאילו מצד אחד אנחנו רואים דירה, מתפללים שהדירה הזאת תהיה שלנו, בסוף לא תמיד זה הולך, או מצד שני דירה שהיא מתאימה, אבל בסוף לא, אתה מבין, כאילו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. מה, עד איפה הוא תלוי בנו, עד איפה הוא לא תלוי בנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למקום?
0: כן, הדירה עכשיו, מה הבעיה עם הדירה עכשיו?
1: שאנחנו רוצים לעזוב, בעיה עם הבעלים של הדירה.
0: הם רוצים שאתם תעזבו.
1: אנחנו רוצים לעזוב.
0: אתם רוצים לעזוב?
1: כן.
0: הבנתי, משהו לא מסתדר. כן, אז אתם מחפשים דירה בקהילה חדשה, בעיר חדשה, או באותה שכונה, באותה עיר?
1: אנחנו מאוד פתוחים, מחפשים בכל מיני ערים, אנחנו אנשים מאוד פתוחים. במרכז, בצפון, בכל מקום.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי. כמה ילדים יש בלי עין הרע?
1: אז זהו, זה לא ילדים עדיין, אבל זאת אני ואימא שלי.
0: את ואימא שלך, הבנתי. אוקיי, אז שיהיה בהצלחה. אז אני אומר, תשמעו, אנחנו לא יודעים בדיוק איך ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא עובדת, כן? נסתרים דרכי השם. השליחות שלנו זה לעשות מה שביכולתנו, לשפר את מצבנו לפי דרכי הטבע, ולהתפלל ולפתוח בקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לנו מה שאנחנו צריכים כדי למלות את שליחותנו בחיים. אז אם אתם באמת חושבים שעכשיו הגיע הזמן לעזוב את הדירה, לחפש דירה חדשה, אז לא להתייש. להשתדל עם כל דרכי הטבע שיש, עם הידי כישורים, משפחה, עם הידי קרובים, עם הידי מודעות או פרסומת או השוק, אני לא יודע בדיוק, האינטרנט, אבל לחפש מה שאתם זקוקים ולא להתייאש, ובעזר השם תמצאו מה שאתם צריכים, אתם תעשו את המוטל עליכם, את ואימא, והקדוש ברוך הוא יעשה את השאר, ואפשר לפתוח עליו, שהוא משגיח עליכם ודואג עליכם, ואוהב אתכם בכל רגע ורגע, ורוצה בהצלחתכם, לעשות את זה מתוך שמחה ומתוך מנוחת הנפש, ולא להתייאש. שתמצאו מה שאתם זקוקים לו, ושיהיה במנוחה ובקלות ובמהירות. זיווג.
1: וזיווג בעזרת השם, נכון.
0: אמן, אמן. את דיברת על דירה, עכשיו מדברת על זיווג, שיהיו שני הדברים. אבל לזיווג צריכים שתי דירות, אמא בדירה נפרדת, לא?
1: נכון, בעזרת השם.
0: אוקיי, שתמצאי זיווג, הגון, בקרוב, ושתמצאו דירה בשבילכם, אולי גם לבן זוג יהיה כבר דירה.
1: אמן.
0: שתהיינה בשורות טובות ומשמחות, וככל שיש יותר שמחה וביטחון, כך נפתחים יותר צינורות להצלחה. כשבני אדם נמצאים במצב של שמחה ורוח טוב, זה יוצר צינורות גדולים מאוד.
1: וואו, אני מקבלת את זה.
0: גם בטבע, האנשים אוהבים להיות סביב מצב, אקשן, שמחה, אנחנו אוהבים שמחה. האנשים לא אוהבים להיות בחברה מדוקת. אז גם הקדוש ברוך הוא, עוז וחדווה במקומה, כשהוא ראה שמחה, זה נעשה מקום שלו. עוז וחדווה.

0: חדווה במקומו. כשאנחנו בשמחה, אלוקים, ההשפעה של הקדוש ברוך הוא יותר בשפע. שיהיה בהצלחה גדולה.
1: תודה רבה לכם, תתכו למקוות, תמשיכו לעשות חיל.
0: אמן ואמן, וכן את, וכן את. בהצלחה מרובה, וכל הברכות בטוב הנידה והנגלה. אני רוצה להודות לכולכם על כל השאלות החשובות, ורק לסיים בנקודה הזו במשפט זה, אמרתי זה לא מזמן בשבת של קשר נפשי. כל שאתם אומרים לילדים שלכם, בכל תחום, לפני שפותחים את הפה, צריכים לחשוב, האם המשפט הבא ייצור קשר יותר חם ואוהב בין אבא ואמא והילד או הילדה, או להפך. כי סוף סוף אנחנו רוצים תמיד שמה שיוצא מהפה שלנו ייצור יותר חיבור, יותר אהבה, יותר ונפשו קשורה בנפשו, ושיהיה בהצלחה לכולכם.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי, ויהיה איש.
0: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. צריכים לזכור כמה הלכות חמורות בתורה שרמוזים ברמז. למשל, ענייני נזיר, לא ברמז, אבל פסוקים בודדים. אם זה מסכת נזיר, אם זה מסכת, פסוקים בודדים, יש מזה מסכתות שלמות. התורה מאוד מקצרת, מאוד מאוד מאוד מקצרת. בשמירת הלשון התורה ממש לא מקצרת, התורה מעריכה. איסור לשון הרע, רכילות, עונה דברים וכו' וכו'. כמה מצוות יש בין אדם לחברו בתורה הקדושה שצריכים להיזהר. התורה שהיא כל כך קצרנית, אבל כאשר המדובר בלא תונו וכו' וכו', כמה התורה מעריכה במצוות שבין אדם לחברו. לומר לך שזה עיקר ויסוד התורה כולה. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם

0: ניסיון הסגרה של תלמיד ישיבה יום אחר הצהריים בכביש הגישה לגן החיות התנכי בירושלים. המונים הגיעו למחות במקום והמעצר נמנע. במקביל, ועדת הכנסת אישרה היום את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה. מחר החוק צפוי לעלות לאישור המליאה. בתוך כך, המונים השתתפו ביום שני בעצרת תפילה ומחאה שנערכה ברחובה של העיר בני ברק בראשות חברי מועצת חכמי התורה הספרדים. מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף קרא לציבור שלא לעמוד מנגד במקרה של מעצר בחור ישיבה, ועל כל הישיבה לבוא מול כלא 10 ולקרוא שם תהילים במשך שעה. בין ההחלטות שקיבלו רבני העיר בני ברק, כל מעצר הריג תושב העיר יביא למחאה נמרצת מצד כל רבני העיר מול שערי הכלא הצבאי.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם המשך הלחימה של צה"ל בדרום לבנון. דובר צה"ל עדכן הערב כי חוסל מחבל חיזבאללה שפעל בסמוך לרצועת הביטחון בשוהים הכוחות במסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון. בחסדי שמיים לא דווח שם על נפגעים. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר מוקדם יותר היום יחד עם שר הביטחון ישראל כץ ברצועת הביטחון בדרום לבנון, שם הוא הבהיר בשיחה עם הלוחמים, כל עוד חיזבאללה נמצא פה ומאיים עלינו, אנחנו נשארים.
2: אני חושב שהדבר החשוב ביותר שתדעו, זה קודם כל שההנחיה שלנו, זה קודם כל תגנו על עצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם, לפעול, לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
1: במקביל נמשכות התקיפות ברצועת עזה לחיסול מחבלים שלקחו חלק בפשיטה על ישראל בשבעה באוקטובר. בצהל ושבק הודיעו כי הבוקר חוסל המחבל שהחזיק בשבי את שורד השבי, רום ברסלבסקי. בנוסף חוסל מפקד יחידת יבנה בארגון הטרור חמאס, שפעל לשיקום ארגון הטרור ולפגיעה בכוחות צהל, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הערב לערוץ 14 והתייחס בין היתר לאמירות שלו בסוף השבוע האחרון על הקמת ממשלה רחבה לאחר הבחירות. לדבריו, המשפט שמתנהל נגדו הביא עלינו את החרמות הפוליטיות. נתניהו הבהיר, ממשלה רחבה תוקם בשיתוף עם גוש הימין יחד עם המפלגות החרדיות.
3: המשפט הזה קרא את העם. המשפט הזה היה בסיס לחרמות. הוא הביא את החרמות. אנשים אומרים, מה, איך אפשר? והמשפט הזה הביא לכך שהיינו במסלול, בסחרור של מערכות בחירות חוזרות ונשנות. וזה פשוט דבר שצריך לשים קץ לזה. כשעומד בפני אתגרים גדולים, בפני הזדמנויות גדולות, תרחיב, תישען על זה. אני חושב שיש הסכמה הרבה יותר גדולה בה ממה שחושבים. הרבה יותר גדולה. ומבינים את זה. ולכן הממשלה שאני אביא יהיו לה עקרונות ברורים, ומי שמקבל אותם שיצטרף. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, לא תקום פה מדינה פלסטינית, יש לנו מדינות אקטיביסטית, ביטחונית.
4: אבל זה יבוא על חשבון מפלגות בגוש, החרדים יהיו בפנים.
3: בוודאי, זאת לא השאלה בכלל. אני לוקח את המחנה הלאומי ואני רוצה להרחיב אותו, כמו שעשיתי בתחילת המלחמה, וזה נמשך במשך שנתיים, כמו שעשיתי בזמנויות אחרות, יש לנו משימות לאומיות גדולות, ואני חושב שאתה יכול להגיע להסכמה הרבה יותר רחבה ממה שאתם חושבים.
1: אחרי ראש הממשלה הערב בריאיון לערוץ 14. ועדת הכנסת אישרה בצהריים את חוק יסוד לימוד התורה בקריאה ראשונה. מחר צפוי החוק לעלות לאישור מליאת הכנסת. במהלך הדיון שהתקיים מוקדם יותר, תקף חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה את הייעוץ המשפטי לממשלה שממשיך כל העת לרדוף את הציבור החרדי.
5: אם יושבת יועצת משפטית לממשלה ומוצאת את הזמן בכל שבוע לראות איך מבהירים את הרחובות של הארץ, היא יודעת שזה קורה ככה, היא יודעת שזה התוצאה. מה תספרו לנכדים שלכם? עשינו קרע, לקחנו עם אחד והפכנו אותו לשתי מדינות, ככה תביאו חייל אחד.
1: חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס תקף את המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון ואמר, אם היית יכול לעצור אוויר וחמצן לחרדים, היית עושה גם את זה.
6: אוויר, חמצן שחרדים, רוצים גם את זה, אתה צודק. אם היית יכול להחנות אותם, גם את זה היית עושה.
7: גיל, אל תענה לו, גיל.
6: כי זה מה שאתם עושים, לא מעט לכם שום דבר אחר, עם כל הכל אחר.
1: ונסיים בידיעה הזו, כוחות הביטחון עצרו תלמיד ישיבה אמריקאי, כבן 20, בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד, הוא עמד בחודשים האחרונים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים, וביצע משימות של תיעוד וצילום אתרים רגישים בישראל, תמורת תשלום של עשרות עד מאות דולרים למשימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני ההלכה למחר ט"ז בתמוז תשפ"ו, הנצח המחה 537, סוף זמן קריאת שמע 9:10, סוף זמן תפילה 10:21, שקיעת החמה בשעה 7:54. הדף היומי מסכת חולין דף סמך ב' ובירושלמי מסכת בבא מציע דף ט"ז, המשנה היומית מסכת כלים, פרק י"ד משנה ח', הרמב״ם היומי הלכות שביתת העשור פרק ג', ולאלה לומדים שלושה פרקים הלכות ב' הבחירה, פרק ה'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, ליצחק חן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית אדיר, שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי, ממני שמעון קליין מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות. לילה טוב ושקט.

0: גם זמננו, בעבודת הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שים דג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: לכל מאזיני התוכנית, אדיר שמך ברדיו קול חי, שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם תוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות ושידוכים, בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים, כפי שראיתי בספרים שלו, כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אומרים לי, מה עם הרב דיר עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו, בנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכות שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורעת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילה תמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב בכל חלקה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים מסע חיים, ויפק רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיך אחרי ההבל והבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מהם חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובן, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מי שעושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי.

לילה טוב, מאזינים יקרים, עכשיו 12 ועוד 13 דקות, כאן ברדיו קול חי, 92.8, 93 FM, אנחנו בתוכנית אדיר שמחה, מהשעה זו עד השעה 3 לפנות בוקר, בעזרת השם נברך, נפתח דווקא עם טקס הזבד הבת, בעזרת השם ישידור חי, לכבוד אחד מהאנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם, מיד עם זה אנחנו נפתח את השידור שנפתח באווירה של שמחה. מיד אחרי זה בעזרת השם נתברך קצת נדבר על אור החיים הקדוש, כמובן ג' נספיק גם כן על 17 בתמוז, ועל בעזרת השם על תשמעו ממש הברקה חדשה על החמישה דברים האלה שקרו ב-17 בתמוז, דבר מדהים שמתאים גם כן ממש להלך היום. אבל לפני הכל כמובן נודה ליצחק חן ולפינחס בינדר המקסימים, גם לליה לוי בן רינת של מערכת הצעה הרבה שבאמת לקחת הפיקוד הערב, גם לינון לוי בן רעות ששומע אותנו כרגע בדרכו לעיר הקודש. ולפני הכל, כמו שאמרתי, בעזרת השם נברך, נברך את משה ון אסתר, ששם ברכתי לו בעזרת השם ברך בריאות התנה ויוציא לו את הדמיונות מהראש, אדם בריא לגמרי, גם הוא בריא לגמרי, וגם שי בן פרידה בריא לגמרי, וגם רבי נדב בן מסער הבריאים, ולא לתת ליצר הרע, לא לתת ליצר הרע את הדבר הזה, כי בדורנו, אני אסביר לכם נקודה מאוד חשובה, יש, השמועות הן לא טובות, שומעים על הפלוני שלא חש בטוב, על אלמוני שלא חש בטוב, אז כל מין דבר קטן שאדם חווה, עוברות לו מחשבות שמה חס ושלום יש משהו. אז באמת אני אומר לכם, אחים יקרים, חיברתי שני ספרים העוסקים ברפואה, ברוך השם, חיברתי שני ספרים העוסקים ברפואה, ולא כל מה שאדם מרגיש זה יכול להיות גם כן הכל פסיכוסומטי, יכול להיות גם כן צער של איזה משהו, להשתחרר, אנחנו אנשים בריאים, הבנתם? תפרט מי שעבר את גיל ה-30 וגיל ה-40, זה מאוד הגיוני כל הדמיונות הללו. באמת, להשיח דעתנו ישר, יש איזו מחשבה שכאן כואב, תשיח דעתך. אנחנו בריאים, הבנתם? אנחנו בריאים לגמרי, ברוך השם, בן פורת יוסף, בן פורת עניין. אז באמת לפני שניגש לטקס זבד הבת, אז נברך כמו כל שבוע את קניאל בן אמא שלום, אותו ואת בניו היקרים אלי צבי, יקותיאל ואת הריאל בני וסנדה, גם את אמא הקלה בת בסנדה ואת בעלה שאינני יודע את שמו. ואחרון חביב בעזרת שמר זה מיד, כמו שאמרתי, טקס זבד הבת, ונברך גם את שלומי ונריסה ובנו אדיר בן יפית, שברוך השם עוד יהודי בוחרי נהיה רופא בישראל. אז כדי שיהיה בעזרת השם טקס זבד הבת יפה, אז אנחנו נשמיע את זה קצת, כן, אנחנו עושים פעמיים גם הלילה, כי היא בת שבועיים היום, כיוון שהיא בת שבועיים, זה הרבה זמן, ולכן אנחנו עושים את זה הלילה, לכבודו של, לכבודה של התינוקת, איזה פתיח כזה יפה של יעלה, יעלה, בואי לגני, זה מה שעושים הספרדים, שקוראים שם לתינוקת. אז גם הערב עושים את זה, אליה, וגם ביום שבת קודש, אצלנו בבית הכנסת הרמב״ם. בטרם הכל אני רק מזכיר לכם שמחר בעזרת השם ברך, אנחנו מקדישים לכל השיעור תורה הזה בעזרת השם ברך לכבודו של מור אבי יצחק חויטה בן קמונה, שביום 17 בתמוז זה 30 שנה לפטירתו עגול, אז כל הלילה הזה ברוך השם כל הזיכוי הרבים שיהיה פה יהיה לעילוי נשמת אבא עליו השלום יצחק חויטה בן קמונה. מי שגר בצפת ושומע אותי, אז מחר אני נמצא בצפת בלי נדר בין השעה 6 לשעה 8:30 בלילה, בעזרת השם. בואו נראה אם יש לנו איזה פתיח קטנטן של יעלה, ואז נוכל להיכנס יפה להכרזת השם של התינוקת החדשה. בואו רגע נראה אם יש לנו, תכף זה יגיע, תכף בעזרת השם, לא צריך ללחוץ את יצחק חן.
המחשב שלו מהטובים פה בעולם, ספרים שלנו, כמו שכל שבוע אני מזכיר, בעזרת השם את הספרים החדשים, הנשמה לך, על השמות, שמחני, על זיווגים, רפאני, על הרפואה, על חרדות, על פחדים, על דמיונות, על גמגום, ולהבדיל גם על המחלה, וגם פרנסני, שספרים שמביאים לאדם עשירות, אז כל זה ב-054-840-7856, 054-840-7856. אם תוכל לשים את זה מחדש, כי משפחה מקליטה את זה, בוא נראה, 3-4, בבקשה, טקס, בבקשה.

ברכה גפני, נץ רימון גם ברכה גפני, הנה טקס זבד הבת בשידור חי, יונתי בחרבי הסלע, בסתר המדררה, רינת מראיך, השמעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נווה, מי שברך אמותינו הקדושות לתורות, שרה רבקה רחל ולאה באווירה, לצב על קוות אבי חי, לברת הילדה הנעימה, שיקרא שמה בישראל, נעיה, ות קורל ואלי סבי, בזכת אביה ואת אמה לגדל אותך בנחת ובשמחה בכבוד ובהצלחה בשפע וברוחה להם הולכות בני המשפחה ותן לכל בני המשפחה ולנו שפע ברכות שפע עשרות סייעתא דשמיא רדולה הנה השם של התינוקת נעיה ות קורל ואלי סבי זה נכדתו של קניאל בן אמה שלום מגיע להם את כל הכבוד הזה הנה זה הוגש כבר פה בשידור חי אור לתזיין בחודש תמוז הנה עוד תינוקת קדושה ותורה בישראל אמא של הקורל הלילה תקרא קריאת שמע לפני השינה מלאה גם אביה בעזרת השם שלהם יגדלו אותה בנחת יהודית אמיתית וכן ירסון ונאמר אמן

אתם יודעים שנולדת בת אומרים סימן טוב, שנולד בן אומרים מזל טוב. אני חוזר, שנולדת בת אומרים סימן טוב, ושנולד בן אומרים מזל טוב. אז אליה ון רינת, בזל שמצא לחיים טובים לשלום, מה שמתן לו ולנו הצלחה רבה, ותשמע אותנו בדרך, כן, עד שוהם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. כן, אז אחים יקרים וחשובים, כמו שאמרתי, ברוך השם, נאיה, התינוקת החדשה, יש לו שם, זכתה כאן להיקרא בשידור חי, אור לתזיין בחודש תמוז. ובכן, אחים יקרים וחשובים, המשפט הוא כך. אתמול חיתנתי זוג. שימו לב, חיתנתי זוג, חתן בן 44, פלוס הקלה נוסקת לגיל 40. הבנתם? הקלה. כמעט נוסקת לגיל 40, וחתן כמעט בגיל 44. תמו אמש חיתנתי אותם. הייתי על במה אחת עם יצחק חדה, שומע? תמול בערב חיתנתי חתן בן 44, פלוס, וקלה מקסימה מאוד, בעלת עירת שמיים, חרדית משלנו, כמעט בגיל 40. 39 נוסקת לגיל 40. ומי הייתי על הבמה? כל הלילה, כמעט שעה וחצי לפחות, לא כל הלילה, לפחות, אני כבר יצאתי ב-9:20, שמוליק סוכות שיהיה בריא, באמת עשה עבודה יפה, הקהל שהיה שם לא כל כך ידע מי זה, אז אני לקחתי את הרמקול והצגתי אותו, יש שם אנשים לא שומרי תורה מצוות, לא, הם לא יודעים, אמרתם, זה גדול, הזמר החרדי של דורן והחסידי, ובאמת פרגנתי לו הרבה, אז גם בלי נדר, בהפסקה נשמע שיר אחד משלו, הלילה הזה בעזרת השמות, או תדבר איתו, או שויהיו רחמך הזה בשעה אחת, בעזרת השם שנעשה איזה הפסקונת, כי תרם ממש מהרכב לפה הגעתי אפילו בלי הפסקה. אז למה סיפרתי לכם שאתמול חיתנתי אותם? כי הבחור הזה שהקים בית בישראל, אמש, קוראים לו אריה, ולקלה רותי, הוא הקפיד 20 שנה, לא יודע אם 20, סליחה, אני מגזים, לפחות את השמונה שנים, שמונה שנים רצופות של שיר השירים בקוף יוטט, שיר השירים בקוף יוטט, שיר השירים בקוף יוטט, וברוך השם מסיעתה נשמעיה, הקימו בית בישראל. במקביל, הקלה מאוד עשתה הרבה מסירות נפש לעילו נשמתו של גדול העולם, גדול העולם רבנו, אור החיים, רבי חיים אבן עטר, רבנו חיים אבן עטר, ככה קוראים את זה, כי השם משפחה של הרב זה אבן עטר, ואבא של הרב זה הרב משה. למה אני מספר זאת, אחים יקרים? תראו דבר מאוד חשוב, מאוד חשוב. באמת השקיע המון, המון, המון על אור החיים הקדוש. אם זה שיעורי תורה מתוך הספר, אם זה באמת אחים של הבני תורה, בישיבות רציניות, רציניות מאוד, ישיבות ממש מהשורה הראשונה, בחורה שווה מיליונים, גם הוא שווה מיליונים, כל כך שמחתי להיות זה שברוך השם דחף את השידוך הזה ודאג, וגם הכנתי אותו לחתונה. אבל למה אני אומר זאת? תראו כמה כוח יש לאור החיים הקדוש. החיים יקרים, זה לא צחוק. אור החיים הקדוש זה אחד הרבנים הענקיים של עם ישראל, אמנם לא זכה לבנים זכרים, אמנם נפטר בגיל 47 בסך הכל. גיל 47 זה כלום, אבל זה שם דבר, שם דבר. אור החיים הקדוש, זה אחד הדברים שאם אדם רוצה לראות ישועה, זה פה. לכן אמרתי להם אמש, שהמילה אור, ראשי דבות, אריה ברותי, אור. היום השם הברכות אמרתי, שהשם משפחה יונייב, עולה בגימטריה חיים בי, כלומר אור חיים בי, אור חיים בי. לכן אני אומר לכם סוד, אחים יקרים, תרשמו את זה. תרשמו, חמש מתנות מקבל אדם שילמד בספר אור החיים. חמש מתנות שאני חושב שאת הכל אנחנו צריכים. הכל צריכים. דבר ראשון, רפואה שלמה. מי שלומד אור החיים הקדוש זוכה לרפואה שלמה. הבאתי את זה בספר רפאיני. שתיים, אדם שחז השלום הבנים שלו פרקו עול בר מינן, שם ישמרנו לשמור אתכם, אמן. אם אדם, אם חז השלום בן או בת פרקו עול,
על ידי שקוראים, לומדים אור החיים הקדוש, על ידי שלומדים אור החיים הקדוש, הם יחזרו בחזרה. הבאתי את זה בספר, הנשמה לך. ג' דבר שלישי, על ידי שאדם לומד אור החיים הקדוש, זוכה לפרנסה טובה. הכל עם יקורות, אני רק לא זוכר את זה. מאיפה? זה הבאתי בספר פרנסני. תראו איזה יפה, כל דבר בספר. דבר רביעי, זוכה לקדושה וטהורה. כך אמר רבי פנחס מקוריץ בחולם. רבי פנחס מקוריץ. שומע יצחק והחבר שלו, אליאב. אליאב איתנו? תקשיב. אדם שלומד אור החיים הקדוש, זוכה, שימו לב, לקדושה וטהורה. רבי פנחס מקוריץ אמר, על ידי לימוד אור החיים הקדוש, זה כמו שגרס את הזוהר. כמו שזוהר שאדם גורס מתקדש, נכון? הוא הדין אם אדם לומד, או לומד אור החיים הקדוש, מתקדש. מה הדבר החמישי, שהכי מפורסם אני חושב, של אור החיים הקדוש? אדם שלומד אור החיים הקדוש, יזכה לבנים זכרים של קיימה. הרי הרב אין לו ילדים. והרב אמר שבגלגול הקודם היו לו ילדים, בגלגול הקודם היו לאור החיים ילדים, בגלגול הקודם. אז כי שאלו את הרב, כבוד הרב, הרב מברך על בנים זכרים. אם הרב מברך כל כך על בנים זכרים, למה לרב אין בנים זכרים? אמר להם, בגלגול הקודם היה לי, היו לו. דרך אגב, אדם שמוציא ספר לאור, זה סגולה גדולה לבנים זכרים, שנאמר, זה ספר תולדות אדם. אני חוזר, זה ספר, אם אדם מוציא ספר, מה יגרום לו תולדות אדם? לכן אני אומר בדבר מאוד יפה, חמש המתנות אליאב שזוכה לקבל אדם שמקפיד ללמוד אור החיים הקדוש. נכון שהספר הוא קשה, אין אפס, אבל ברוך השם יש היום המון המון המון מפרשים. שלב הבא, חיים יקרים, אני קצת מדבר על אור החיים הקדוש, אחר כך זה דברי הפתיחה יותר שרציתי לומר אותם על ימי בין המצרים. אני רוצה לומר לכם סוד יפה, באמת סוד שאפילו אליאב לא שמע אותו, שגדולות שבתות של בין המצרים יותר אפילו משבת שחל ביום הכיפורים. הבנתם מה זה כוח? שבת שובה, כולנו בהתלהבות, שבת הגדול בהתלהבות, שבת קלה לפני שבועות בהתלהבות, הכנה, שבוע הבא מתחתנים עם התורה הקדושה. שימו לב, השבתות הקרובות אנחנו חייבים לקבל אותן יותר מוקדם. שתיים, השבתות הקרובות בלי נדר נשתדל לסיים בהם ספר תהילים שלם. הוא כבר אמר מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליטה, שאנחנו מוחים בכל תוקף בידי שביזו את הרב וזלזלו בו בהגנות של הרב למען עולם התורה. זה לא פשוט, יצחק חד, מה שמרן הרב יצחק עושה למען עולם התורה, וכמה אנשים ריקנים שלא מבינים איזה גדול עולם פה, ואיך מזלזלים ופוגעים ברב. אז מחובתנו גם בשמכם למחות מחאה גמורה, ותומכים ברב ומוחים מחאה גמורה בכל אלה שזלזלו ומזלזלים. אחים יקרים, אל תגיעו במשיחה, זה מסוכן לפגוע בתלמידי חכמים, בפרט בגדולי ישראל. אז כתב מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, בספרו ילקוט יוסף, כרך מועדים פסיק יום טוב. שם כותב הרב יצחק נתון מבהיל, וזה כתוב שם בעשרה עמודים הראשונים של הספר, תחת הכותרת שכר לומד על לימוד התורה בשבת ויום טוב. אליאב, אתה טיפול מהכיסא מהידיעה הבאה. כותב הרב יצחק יוסף, שמשבר בי חיום, את המשפט הבא. שעת לימוד תורה בשבת שווה 170 מיליון מצוות. מביל. שעת לימוד תורה אחת בשבת. שעת לימוד תורה אחת בשבת שווה 170 מיליון מצוות. הרב מביא את זה מספר שיבת ציון,
מסתבר של הגאון הגדול, הרב בן ציון מוצפי, השמש ברבי חייהו. הבנתם, אחים יקרים? כל שבת, לאו דווקא בבין המצרים, כל השנה, שאלה יפה שאלת, ידיעב, טוב שהערת לי, זה כל השנה, השבת, השלושת השבתות האלה, זה שבתות ענקיות, זה שבתות גדולות מאוד מאוד מאוד. אני אומר לכם, זה שבתות גדולות, שווה לקבל שבת מוקדם, שווה להוציא אותה מאוחר, שווה לאכול סעודה רביעית עם לחם, תבואו למסעדת בובו ג'ון למשל, מסעדה בן צבי 106, מלצרים חמודים, קבלת פנים יפה, אנשים לא קמצנים, אנשים עם נתינה, שמחים בכניסתכם, מלווים ביציאתכם. מצווה לעשות סעודה רביעית. מרן ראש שיבה אמר, אם אדם רוצה להדר בסעודה רביעית, יעשה אותה עם בשרי. כך מרן ראש שיבה אמר. מי שרוצה סעודה רביעית ככה, המהודרת ביותר, שיעשה אותה עם לחם. לכן אחים יקרים וחשובים, אני רוצה לחזור פה לדבר הזה. אור החיים הקדוש, עליו השלום. אנחנו יודעים שהרב, הוא היה ראשון שגילה את המושג הזה שנקרא לשים פתקים בכותל. הבנתם? הראשון שהתחיל עם המושג הזה, לשים פתקים בכותל, זה היה אור החיים הקדוש. למי הוא נתן זאת? לתלמידו. מי זה התלמיד של הרב? לא תאמינו, מרן החידה עליו השלום. ומרן החידה קורא לו עיר וקדיש, מרנה, הרב שלי, עיר וקדיש. מה זה עיר בעברית? עיר בעברית זה מלאך. קדיש, קדוש. הבנתם? מורו ורבו של מרן החידה, זה הרב, הרב אור החיים הקדוש. ולכן תזכרו, ארבעה ספרים הרב חיבר. חפץ השם, ראשון לציון, פרי תואר, והגדול שבהם, במפורסם שבהם, זה אור החיים הקדוש. ארבעה רבנים גם זכו לתואר, או חמישה, לתואר הקדוש, אור החיים הקדוש, בעל שם טוב הקדוש, הארי הקדוש, אשלה הקדוש, מרן החידה הקדוש. ברור? ורבנו הקדוש זה רבי יהודה הנשיא, זה כבר דרגה אחרת, זה מזמן התנאים. עוד מילון תחת הסיום, באמת יש לי המון חומר על אור החיים הקדוש, המון חומר, באמת המון, אבל לצפות שישאר לנו דבר שאנחנו צריכים אותו. תשמעו מה שעבדכם גילה. שנייה אחת. דבר שעבדכם גילה. אליהו, אתה נופל מהכיסא מהידיעה הבאה. יפה, מצוין, יפה. אז תשמע דבר שאתה נופל מהכיסא, באמת, אתה יכול להקליט את הדברים, להקליט בדלת. אדיר הפשוט גילה תגלית. מה היא? אנחנו יודעים שאור החיים הקדוש ניצוץ של משה רבנו עליו השלום. והנה, למשה רבנו עליו השלום יש לו עוד שלושה רבנים מפורסמים ביותר, שהינם גם כן ניצוצות. מי אלה? רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמן מברסלב, רבי חיים אבן עטר, וראשם, ועל ראש צבעם, משה רבנו עליו השלום. אני חוזר, משה זה הגולת הכותרת, רבי שמעון בר יוחאי, אהוב ליבי, שמחר אני בעזרת השם הולך לפקוד אותו, מחר הולך להזכרה של אבא, בצפת, אז אני חייב להיכנס לרשב"י, להגיד שלום, בלי נדר, שתיים, רבי נחמן מברסלב, והשלישי, רבי חיים אבן עטר, 283 שנה לפטירתו. שימו לב לכאן. אדיר הפשוט גילה תגלית. מה היא? ארבע דמויות הללו, כל שנה ושנה, תחול ההילולה שלהם באותה שנה, באותו יום. למשל, משה רבנו עליו השלום נפטר בשבעה באדר. אם נעשה חשבון, מתי נפל שבעה באדר השנה? שני בלילה, שלישי ביום. שתיים, רבי הילולת רשב"י, מתי חלה השנה? מי זוכר? שני בלילה, שלישי
ביום, ואותו יום חזרנו, והיה שידור פה במוצאי לג לעומר, שני בלילה, שלישי ביום. אני זוכר את זה ככה, כבר ממש אי אפשר לשכח את זה במני. דבר שלישי, השלישי מזה, רבי נחמן מברסלב, שבמידת הנצח, אמר את המשפט, ניצחתי ואנצח. מתי ההילולה שלו? בשנת תפשין פי זין, שני בלילה, שלישי ביום. אמרו לי, איך, איזה תורה אמיתית. שסיפרתי זאת למרן ראש הישיבה, לא תאמינו, מרן ראש הישיבה אמר לי, אדיר חכה שני, אני רוצה לבדוק את זה. לא עברה חצי דקה. אמר לי, אתה צודק? אמרתי לו, איך הרב עשה את זה כל כך מהר, איזה פחד. איזה מפחיד זה. איך בחצי דקה הספיק לחשב אם זה נכון שזה יחול אותו יום? אז הוא הסביר לי שאין פה, הרי החודשים הם גבוהים. מה הכוונה גבוהים? חודש ניסן 30 יום קבוע. אייר 29 קבוע. סיוון 30 יום קבוע. ותמוז 29 קבוע. אב 30 יום קבוע. אלול 29 יום קבוע. תשרי 30 יום קבוע. נקודה. עד כאן ברור? שימו לב, חשבן וכסלו זה משתנה, פעם 30-30, פעם 29-29, פעם 29 ופעם 30, 29-30. תבט תמיד 29, שבט תמיד 30, אדר הסמוך לניסן תמיד 29, אדר א' תמיד 30. עד כאן ברור, אז הרב עשה חישוב, אמר לי אדיר, זה מאוד, מאוד פשוט, זה רץ לי בשביעיות. אז יש 7 שבועות בערך, בדיוק מרשבי לאור החיים הקדוש. אז זה יוצא אותו יום. אבל באתי, ובזה אני מסיים. בר יוחאי נמשחת אשריך. מה זה נמשחת ראשי תיבות? נון רבי נחמן, מם משה רבנו, שין רבי שמעון בר יוחאי, חת רבי חיים, אבן עטר. מה זה אתהו? תאריכם שווה, התאריך שלהם שווה. מי שמעביר את החידוש הזה, לומר שמעתי אותו מאדיר, שאדיר חידש אותו גם. בסדר, זה שייך לנו פרטי, אז סתם יוצא לך להגיד זה מחר בבתי המדרש, אז תאמרו את זה בשמי, וגם יהיה לנו לשמת מור אבי. עליו השלום יצחק חוויתה בן כמונה, 30 שנה לפטירתו, ב-17 בתמוז. החיים יקרים וחשובים, אני מסיים עם אור החיים, הרב נפטר בגיל 47. אמר פה מרן ראש הישיבה דבר מאוד יפה. למה כזה צעיר? הרב הייתה לו הנהגה. כל פעם שהוא מתפנה, חוץ מגבותכם, מתחילה מכל המאזינים, יורד למקווה. כל פעם מקווה, מקווה, מקווה, מקווה, מקווה. כמה אפשר מקווה? כמה אפשר מקווה? 8 פעמים ביום, כבוד הרב, הרב קדוש עליון, מה הרב? כל פעם. לא משנה, יש לרב איזה חשש. מכל מקום, אליה, בוא תראה איזה דבר חזק. הוא אמר, תשמע, במקום להגיע למצב של להתפנות, אמר, אני לא אשתה מים, וגמרנו. אבל כבוד הרב לא שתה מים, תתייבש נהכליות, הם לא תחזק למעמד, כליות בלי מים, זה לא עובד. אחים יקרים, הוא קיבל חולי בכליות, ונפטר בן 47. בא מרן הגאון, ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, ואמר את המשפט, וחי בהם! בהם בגימטרי 47, בית הימם, אבל וחי, וו חת, יוד, שים לב, וו חת זה 14, 14 כוסות שתייה ביום, חת ויוד 18, נכון? יש עניין לשתות אפילו 18 כוסות ביום, עבדכם שותה 3 ליטרים, כל יום 3 ליטרים, בקיץ 3 ליטרים, גם ברכבי הפשוט יש בקבוקים מוכנים, תמיד, אין דבר כזה להיכנס לרכב, אין לך שמה שתיית מים, חובה מים, חובה מים, זה חובה. עכשיו, אחרי הקדמה הזו, חמקר, ונשמרתם מאוד פשוט, פשוט לשתות מים, וחי בהם הגמרא דורשת, ולא שיעמוד בהם. אז מי שטרם הדליק נר לרב, למרן רבנו חיים אבן עטר, בן הרב משה, מוזמן הלילה להדליק נר לרב ולבקש בזכותו, ובדקות שנותרו לי, תרשמו לכם את המשפט הבא. אנחנו יודעים שממחר בלילה נכנסים לימי בין המצרים, ואתם מכירים את הפתגם הידוע, כל רודפיה איסירוה בין המצרים, ו...
ואני רוצה לומר פה משפט יפה דקה על, על אבא, על אבא שלי, כדי שנכניס את זה גם לבין המצרים, ואתם הבחורי ישיבה והאברכים, תקשיבו היטב למה שאני אומר, זה הברקה חדשה שנולדה בשעות האחרונות, מאוד מעניינת, שימו לב, נגיד משהו על אבא, עליו השלום. אני לא גדלתי בבית של תורה, קחו את זה בחשבון, זה לא בית עכשיו עם ספרייה, עם שס, עם בבלי, ירושלמי, בית יוסף, וגם קצות החושן, או שב שימעת אתה וכדומה, אני לא שם. אבל, דבר יפה למדתי, למדתי מאבא, איך הוא כיבד את אמא. הבנתם? זה חסר. על לכבד את האישה. הכי בקרים לכבד את האישה. מור אבי עליו השלום, באמת, הוא לא רב לו כלום, אתם רואים שפה לא אומר לו, לא רבי ולא כלום. לא רב, הוא לא רב. הוא לא רב, היה עובד במנהל לשכת ראש העיר מטעם המערך בצפת. זה, זה, זה, זה, זה היה התפקיד. זה, זה התפקיד. איש מערך, לא יודע אם קיים את המפלגה הזו היום, יצחקן יותר בקי בבטוס. כבר אין דבר כזה, נכון? זהו, כבר לא שומע את המילה הזאת. אלה זכרונם לברכה כולן, ברוך השם. אבל הרעיון, הרעיון פה באמת, זה היה התפקיד שלו. איש פשוט, בבא שלא, גם לא מנחה וערבית, ולא שערית במניין, ממש אדם רגיל מאוד, גם הוא לא שרד בהתחלה את, את חזרתי בתשובה, בתחילה, זה לא נכנס לו טוב, כי סוף סוף הוא בנה הרים וגבעות עליי, אבל אני רוצה לשבח אותו על משהו, מפני שאימי הביאה אותי לעולם, הייתה מאוד מבוגרת, מאוד, מה זה גדול? הייתה מבוגרת מאוד, הייתה ממש גדולה, הייתה כמעט, הייתה כמעט בת 48, 5, כמעט 49, ואני בתוכה. אז היה מקרה שכמעט אמרו הרופאים לאמי עליה השלום, גם לאבי, הילד הזה שאתם הולכים לזכות בו, הולך להיות ילד בשוגע מונגול, קחו את זה בחשבון. אז אבא שלי עליו השלום אמר, אני רוצה לחתום על ילד משוגע, מקובל עליי, יש לי מקום בבית לגדל אחד בשוגע, אין בעיה, הוא חתם. בסיעתה דשמיה, הביא אותי לעולם. יכלו בקלי קלות להפיל. ואחריי הגיעה עוד משוגעת אחת, אחים יקרים, יש אחריי עוד אחת, אז זה חייבים, את הפידבק הזה לאבא, שזה מהדור הישן של הטוניסאים, מה זה להפיל, מה זה? מה זה להפיל? אתם יודעים כמה שגיאות יש? כמה ילדים חיים וקיימים עכשיו על הצוואר שלי? השנייה הזאת? כמה הפלות מנענו בסיעתה דשמיה? כמה הפלות מנענו בסיעתה דשמיה שהשם יתברך נתן את המילים הנכונות? וישבתי בשני מקרים לפחות סנדק, אולי אפילו יותר מזה. עכשיו אני רוצה לסגור פה את המעגל על אבא. איך הוא קיבל את אמא? כל בוקר היה מביא לה, אליהו אתה לא תאמין, כל בוקר 12 ויטמינים, ב-12, ב-6, ברגיל, זה היום, היום בדורנו במקום זה יש ב-קומפלקס, מכיל את הכל, ויטמין C, ויטמין D, ועומד על זה עם כוס חלב, ועומד על זה עם כוס חלב לראות איך היא שותה את זה. שהוא גומר, יוצא למקום עבודתו בעירייה צפת, שעה 8 כבר הוא הגיע, טלפון ראשון, עכשיו היית בבית, איך את מרגישה? שעה 9, חדשות כל חי, השעה 9, טלפון ממי? מאבא, איך את מרגישה? איך בבית? וכל בשפה ערבית, ותראו איזה כבוד היה ביניהם, שאימא לא קראה לו בשם בחיים שלה. שומעים טוב? בחיים היא לא הוציאה מהפה את המילה יצחק. בחיים היא לא הוציאה מהפה את המילה, את המילה חבית, זה השם השני של הטוניסאי. לכן דברים כאלה שראינו וגדלנו על כיבוד אבא ואמא, איך אבא ואמא מכבדים, הדבר הזה נשאר לי בגנים שלנו. אתם מבינים? יש עוד הרבה דברים שברוך השם עשה עבורנו, אבל מתים לוחתו בגן עדן, וכל הזיכוי הרבים שיעלה לזה, יהיה כמובן בשבילו, מכל הלב. ברוך השם, אני ספק שעכשיו בשמיים, הוא מודה לשם שהלכתי לכיסא רחמים, למרות שהייתה התנגדות בתחילה. עכשיו, הדקות שנותרו לנו, הרבע שעה האחרונה, זה על בין המצרים.
קולבי סיגוע בין המצרים, וזה רעיון מאוד יפה, תרשום לך את זה, אליאב, תקליד את זה בעצם. כל רודפי אומרים, אומרים החסידים את המשפט המפורסם. מה זה כל רודפי? כל רודף, יח, מי שרוצה לרדוף את יח, את השם יתברך. הזמן מתי? זה בבין המצרים, שהשכינה חובקת השפטות. כדאי לכם לרשום לפניכם הנהגה למשך השלושה שבועות הבאים. דהיינו ממחר בלילה. להשתדל פעמיים ביום לשים צדקה, ולומר בפה ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אני חוזר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, זה פסוק בספר ישעיה הנביא. כל יום צדקה פעמיים, אל תביא לי שכר בורא עולם. אני מקיים את המצווה הצדקה הזו כדי לקרב את הגאולה, כדי שאתה הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך צער עם הגלות הנוראה הזו, על הביזיון לבני התורה. איך אמר מרן הראשון לציון אמש, עכשיו ישמע על את זה אליה לוי בדרך, איך מרן אומר, אני לא מבין אותם, צריך לתת, לעתר את הבני תורה עם, עם, עם, עם כסף וזהב. אז קל ללמוד, אחים יקרים, קל ללמוד. היום בבוקר אצלי בישיבה, יצחק הן יהודי, אמר לי, אדיר, אני כל כך נפעם לראות איזה בחורים, איזה רגיעות, איזה לימוד, איזה לימוד. היום השקעתי בבחור דף קופטז וקוף יוד זין וקוף יוד זין עמוד שני במסכת בבא בתרא, בחור, השקעתי את הנשמה על הדף, דף וחצי האלה. הכל לכבוד השם, בלי כבוד, בלי צילומים, בוא תצלם את כמות התלמידים, שטויות והבלים. השטויות והבלים, אנחנו לא שמה. ודברים כאלה לסגור חזה שלום, לסגור, לראות עולם של תורה, אש, איזה כל תורה, איזה דברים יפים. הייתי בהרצאה עירים, תורה שבעה בחורים ריקים ופוחזים, כל אחד עם הפלאפון, עם עגיד, עם קוצים, איזה הדבר כזה, תורה להרוס. הגאון מבינה כתבו התלמידה בספר כל התורה, אני ראיתי את זה אליה, ואני ראיתי את זה שהגאון מבינה אמר, אם ראית דור שיפגעו בכלכלת בני התורה, זה דורו של משיח. והגאון מבינה אין לו את הדברים האלה של משיח ודברים האלה, אתם מכירים אותו? הגאון מבינה זה ידוע, זה שכל ולא, אין לו, תשמעו, אפילו הסימנים של הגמרא אפילו לא דיבר עליהם. אמר, אם ראית סוגרים ברזים לבני תורה, זה דור משיח. לכן לסיום, אחים יקרים, בוא תשמעו דבר יפה. הנהגה ראשונה, שתי מצוות צדקה ביום, לפחות. תשמעו לקולי, הרבי מלובביץ' היה אומר, לשים קופת צדקה ברכב. כי אף אחד לא יודע מה ייפול לך בדרך. יש אנשים נוהגים בטירוף, יש אנשים נוהגים, קופצים לכביש, יש גם הרבה שיקורים, נרקומנים, ורואים אותם עומדים בך באמצע הכביש ממש. לכן צדקה מקבלת כנפיים. הצדקה נהפכת להיות מלאך. קחו את המילה צדקה, חלקו אותה לשתיים. צא דקה, תצא דקה מהרגילות. אף אחד הוא לא נותן מהכסף שלו, תשכחו את זה. אמר לי יהודי בוחר, משפט כל כך יפה לפני כמה שנים. אמר לי, אדיר, יש לך 100 שקלים, נתת 10 שקלים לצדקה, כמה נשאר לך?

כי אם רבנו הארי, אם רבנו הארי תיקן את זה, רבנו הארי חצי אשכנזי. ברור? אבא אשכנזי, אמו ספרדיה. מרן החידה הפוך. אבא ספרדי, אמו אשכנזיה. אצל רבנו הארי, אמו ספרדיה. אבא אשכנזי. וברבנו האריזה לקדוש. רבנו האריזל אמר לעשות תיקון חצות בצהרי היום של ימי בין המצרים. בפירוש הדבר הזה. במאה שעה נגיד אחד בצהריים, אליאב ויצחק בבקשה לקחת את זה. אליאב מתחיל באלף ויצחק זיהו את זה ברכת אשר יצר. אשר יצר בלי לזוז! אשר יצר בלי לזוז! שימו לב. אז יושבים, עושים בידוי, מאה שעה אחת בצהריים, אתם לוקחים סידור, מארבעת הסידורים שחיברנו, בסייעתא דשמיא הכל, איש מצליח, בחסד השם, קיבלתי מתנה מהשם את הסידורים האלה, באמת מתנה מהשם, כי רק השם ראה כמה עבודה, כמה שעות, כמה השקעה, כמה הייתי עם ראש הישיבה עם הרב שלי, ושאלתי, וכמה הפרעתי לאדם הזה בחיים שלי, כמה... כמעט 13,000 פעמים הייתי אצל מרן ראש הישיבה. איזה גדול עולם עם ישראל הפסיד, עם ישראל המסכן. מכל מקום בסידור יש מצליח, פסיק, עבודת השם, פסיק, ברכת השם, פסיק, ברכת יוסף, פסיק. אלה סידורים שערכתי אותם אישית. שם תמצאו בתיקון חצות תוספה, תוספת. מה? תיקון חצות לימי בין המצרים. לא להגיד אין לכם זמן, לכולם זמן. למה? הזמן מתחיל מאחד בצהריים, נגמר עד 7:45 עד שקיעת החמה. אין לכם 8 דקות פניות? אני שואל ברצינות, אין לכם 8 דקות פניות? תשקיעו מהכל. 8 דקות לשבת על הרצפה, לבכות, לבכות. קוראים שם את המשפט של מרן החידה, אוי לי על גלות השכינה. אוי לי על שרפת התורה, איזה, היום המשפט הזה, אוי לי על שרפת התורה, מביא דמעות, בכי, אוי לי על שרפת התורה, הדבר שכל יהודי בחוץ לארץ, כל עדה מסרת את עצמה על התורה. דוד המלך עליו השלום אמר את המשפט לתורתך בתוך מעי, הסביר מרן ראש הישיבה, העדה הבוחרית שלמדו גמרא והיו שומעים רק את הרגליים של סטלין שנכנס. היו לוקחים את דף הגמרא, קוראים אותו ואוכלים אותו כדי שהוא לא יראה את דף הגמרא שהם לומדים. איזה מסירות. אבל תראו כמה בתולדותיה של האומה הקדושה הזו. ניסו לקעקע את התורה, לא עזר לאיש, ברוך השם. לא עזר לאיש. בכל שנה ושנה עולם התורה ברוך השם הולך וגדל פרה ורבה ועוד ועוד ועוד ועוד, וכל תלמוד תורה מפוצץ, אין מקום להכניס כלום. זה בזכות אבותינו הקדושים, ולכן אחים יקרים וחשובים, אנחנו יודעים שביום חמישי זה צום, אם ירצה השם, אם לא יבוא משיח, צדקנו חלילה. אז תשמעו את ההברקה הבאה. בדיוק זה קשור לדורנו. יצחק חן, תסכמו את זה ותעלו את זה לאתר, זה מאוד יפה הרעיון החדש. אנחנו יודעים שחמישה דברים קשים הראו לעם ישראל ב-17 בתמוז בזמנים שונים. הועמד צלם בהיכל, פסיק. 2. בוטל התמיד, פסיק. הופקעה העיר, פסיק. נשתברו הלוחות, פסיק. ושרף אפוסטמוס את התורה. אחים יקרים, בחורי הישיבה יקרים, אברכים יקרים ואהובים, שימו לב לפה. הברקה חדשה. אנחנו יודעים שצום 17 בתמוז זה יום הזכרה של אבא. נפטר ב-17 בתמוז, בדיוק. לפני כ-30 שנה עגול, תשנ"ו. וטוב בתמוז אין טוב אלא תורה. תמוז זה ראשי תיבות, זכרו תורת משה עבדי. תמוז, אתה רושם אליהם? טוב זה 17, אין טוב אלא תורה. ותמוז זה ראשי תיבות אליהם, זכרו תורת משה עבדי. כי בחודש הזה צריכים יותר לעמול בתורה ולזכור את התורה הקדושה.

ובו תיעוד הברקה חדשה. אנחנו יודעים שהוא עמד צלם בהיכל. אתם יודעים מה זה עמד צלם בהיכל? בהיכל הבית, בהיכל בית המדרש, אנחנו מעמידים את הפלאפון עם צלם, עם צלם, בתוך ההיכל. שתיים, בוטל התמיד. מה זה בוטל התמיד? בוטלה ההתמדה. בוטלה ההתמדה. זה לא כמו פעם, שאני מקדים 10 דקות לפני הסדר. דבר שלישי, הובקעה העיר. מה זה עיר בארמית למדנו הערב? מלאך. הובקעה, מזלזלים לפעמים בתלמידי החכמים הנקראים מלאכים, כמו שנאמר בספר מלאכי, כי שפתי כהן ישמרו דעת בתורה, יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. אם התלמיד חכם כמו מלאך, תבקשו תורה, תורה, תורה מפיו. הובקעה העיר, אנחנו מזלזלים במשגיח שהוא תלמיד חכם, מזלזלים בגיד שיעור, בראש הישיבה, באשת חבר כחבר, מסרת שבועות דף למד. ונשתברו הלוחות. אתם יודעים מה זה, איזה לוחות? לוח הזמנים בישיבה, נשבר. אמרו להגיע לשחרית ברבע לשבע, אני בא בשבע. אמרו להגיע לסדר בוקר בתשע, אני מגיע ב9:20, כל מיני תירוצים של שטויות, שירותים, כאב לו הבטן, כאב לו הראש, הוא לא מצא אקמול, הוא לא מצא את דביל, היה לו תור, היה לו פטור, לא חבל על הזמן נשמה, אתה לא מכיר את הפתגם מתירוצים, לא נעשים גדולים, לא חבל לך על הזמן, בחייך, כמה תמכור כל יום שטות אחרת? כל יום יש לך סיפור על יחור. אתה תצא כלום. יש פסוק לא סימפטי בספר שופטים. חמור חמורתיים בלחי החמור. זה לא נעים. זה לא נעים, נשמה תאורה. זמן זה הדבר הכי קשה. הכי קשה תהפוך את המילה זמן, זה אותיות נזם. נזם הוא בדרך כלל זהב. אני לא ראיתי שום אדם שיקח זהב. או יקנה יעלום, מיעלום מפירוב, היוקרתיים, בעלי הלב טוב, שמואבים את הבני תורה, שאתם סליף פה ברמת גן, ביאליק, 67 ו-60, ועם כל זה, אחים יקרים, איזה, מי מאיתנו ייקח את הנזם, את הזהב, ויזרוק אותו, תבינו מה זה, זמן, אז זה כאן הרעיון של נשתברו הלוחות, נשתברו לוח הזמנים, ושרף הפוסטמוס את התורה, המילה הפוסטמוס עולה בגימטריה בוסר. מי זה בוסר? אנחנו שלא יודעים כלום, אנחנו רקנים, רקנים, אנחנו שורפים את התורה, מזלזלים ברב הזה, מזלזלים ברב השני. ההברקה הזו, יצחק חן, אהבת את הרעיון? סיכמת את זה, אליאב? יפה, זה עלה לי היום בסיעתה דשמיה, אמרתי, זה מתאים בדיוק להגות, ממש למצב של של של בני התורה הנפלאים. ולכן אני רוצה לסיים, אחים יקרים, עם המשפט הזה. זה מתוק מדבש, החידוש הזה, מתוק מדבש, ועד רבה, אם רבנים שמעו את זה, זה כזה מתאים שנתחזק. כי אין סתם, אחים יקרים, הרדיפות האלה הם, כמו שאמרתי הרבה פעמים, זה טלפון מבורא עולם. אני רוצה לסיים עם הרב החמים עטייה, זכר צדיק לברכה, שזכיתי להיות שם אתמול בביתו, בבית שיושבים שם 7 בירושלים, עיר הקודש. ואז הזכרתי, אחים יקרים, שהרב נפטר בשבת פרשת, כי נחלים ניטיו כרנות עלי נהר, כהלים נטע השם כארזים עלי מים. הרב נפטר בשבת הקדושה הזו, שמדברים על קדושת בית הכנסת, על קדושת בית המדרש. הוא עומד צלם, זה הפלאפון, הוא עומד איפה? בהיכל הישיבה,
באחד לישיבה הכנסנו פלאפון, באחד בית הכנסת, אחד בגימטריה אדנות, א' ד' נון י', אחד בגימטריה חזן. ולמה נקרא שמך חזן? כי אתה חוזה אם התפילה התקבלה או לא התקבלה. איך אני ידע אם התפילה התקבלה או לא התקבלה? תלוי בך, כבוד החזן, עם איזה פלאפון יש לך בכיס, אם בכלל נכנסת אותו לבית המדרש, ופתאום הוא מרתת לך, ואתה כל שנייה מסתכל, מי מטלפן, ויש לך תפילין על הראש, ואתה מסיח דעתך מתוך התפילין. אתם מבינים, אחים יקרים? אין סתם. אין סתם. לכן, הרב רחמים עטיה, נפטר לנו עוד רב בשם הרב רחמים, זה הרב רחמים מזוז. פרחס בינדר, תחיל לנו את השיר ביור רחמך של... אחר, בסדר, תדבר איתו, אין בעיה, בסדר? תשב ביור רחמך, זה מתאים לרב רחמים והרב רחמים. אז לפני שאנחנו רוצים להפסקה של 3 דקות, כי עוד לא הייתי אפילו ממש, עוד לא הייתי בשום מקום מהאוטו לפה, אז רציתי רק לומר משפט אחד לסיום. הרב רחמים עטיה והרב רחמים מזוז, שני גדולי עולם, שני צדיקים. על הרב רחמים עטיה אמר מרן הרב עובדיה, שהוא מלמד וב צדיקים, פסיק והמובחר שבהם. שמעת את זה? פנחס בינדר? מרן הרב עובדיה מחותן עם הרב רחמים עטיה, שנפטר שבוע שעבר. בדיוק, היה שבר של מרן הראשון לציון, שבדל חיים טובים ארוכים, אמן. הוא אמר את המשפט הבא, שהגאון הצדיק הרב רחמים עטיה, הוא מלמד וב צדיקים, פסיק והמובחר שבהם. אתה יודע, זה משפט זה, הרב עובדיה יוסף, אמר את זה על הרב רחמים עטיה, שם י' כבב כעל המצח של הרב, י' כבב כעל המצח, כתוצאה ממה, כמו שיעיד סליחה, מורו ורבו הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, שגם לא זכה לבנים זכרים. לסיום הדברים הכי יקרים, אני חייב לסיים פה, ולומר, אמר לי את זה הרב הגאון הרב יהושע כהן, שבר שעבר, אבל לא, אני אומר את זה בשמו, אנחנו בשנת תשפ"ו, נכון? תהפכו את התו לתות, קיבלתם פשוט. שני הרבנים הפשוטים הללו, נפטרו בתשפ"ו, ואז אמרתי אתמול בבית האבילים, אצל הספרדים יש פיוט בצליחות, רחמים פשוטים ביקשתי ממך. מה זה רחמים פשוטים? למה כתוב פשוטים ברבים? פשוטים זה תפשין פי וב, ולמה רחמים ברבים? זה הרב רחמים מזוז והרב רחמים עטיה, הם רחמים פשוטים, לא החזיקו מעצמם בכלל. לכן ביקשנו ממקה שבאים להתפלל, אפשר להזכיר את שני גדולי העולם הללו, הרב רחמים אליהו מזוז בן חמסנה והרב רחמים עטיה בן ג'מילה זכר עליהם השלום. הספרדים יותר אהבו את מה שאמרתי עכשיו, כי אצל אשכנזים אין את הפיוט הזה, רחמים פשוטים ביקשנו ממקה. אז זה רחמים פשוטים, זה הרב רחמים והרב רחמים, ופשוט זה אותיותיו, שינפי וב בדיוק. בשבוע שעבר הצלתי מיזה ממש יפה, בגלל לפעמים ההפגנות יש להם הרבה ביטול תורה. יש להם הרבה ביטול תורה, המון ביטול תורה. אז לכל הפחות, אחים יקרים, לכל הפחות, לפחות השעתיים הראשונות של סדר בוקר, בואו נקבל תענית דיבור. באמת, זה לא קשה. שעתיים, זה משהו אחר, גם לא צריכים לאחר עם שקרים. לא היית בתפילה, אז לא נעים לך, הנחת תפילין, הנחת לאכול איזה משהו, אתה מוציא סיפור, כבוד הרב, המשגיח, כאב לו הראש, הלאה, פה נתלה על עץ בראש, פה קיבל דרישות שלו מהמלך החשברוש, זה, א', שיקרת, שקרים, ודבר שני, תזכור, מתירוצים לא נעשים גדולים, אבא ואמא משלמים הרבה כסף, אני אומר לכם, אנחנו משלמים על כל ילד כסף שהוא לומד בישיבה, אל תהיה גזלן, אל תהיה גזלן, זה לא פייר, אף הורה הוא לא כותב כסף מתוך העצים, ויש הורים מסכנים שאתם לא שמים לב, אתם באים הביתה, מוצאים את המקרר מפוצץ, ולא נעים לומר לכם, בימי החול אין מה לאכול, הבנתם? בימי החול אין מה לאכול, מקרר ריק, אבל האימהות החכמות, החכמניות, הצדקניות, הדרשניות,
שנאמר על בנותיו של צלופחד בגמרא בבבא בתרא קי"ט עמוד שני. שימו לב, האימהות החכמניות, הדרשניות והצדקניות מסתירות את זה, כאילו בבית שפע, כדי שלא תיכנס, שלא תלך לישיבה עם דאגה. אמרנו להם פעם תודה על הדבר הזה. בנות הסמינר ובנות החטיבות הביניים והבנות שמסיימות, שסיימו היום את הלימודים שלהן, כתבתי בכתב לאמא, הודיתן לה על כל השנה שהיא העירה אותך בוקר בוקר, ושמה לך בקבוק מים בתוך התיק. תראו, זה דברים פשוטים, פשוטים. ועכשיו אדרבה, אתם בחופשה, קבלו עליכן, קבלו עליכן למען בני תורה, אחים שלכם בישיבות, מפחדים ממעצר, מפחדים שחס ושלום איזה אזיק יהיה להם על ידיהם, חס ושלום. בדיוק, יש נחשבים כמו חס ושלום עבריינים, וכשנשתחרר, שנתפס אותו בחור מכיסא רחמים בבאר שבע, מסכן, לא, אבל בכבוד, סך הכל נשלח הביתה כי הוא הרגיש לא טוב. 30 שוטרים, כאילו נמצא שם איזה אחד שברח הבנתם, אחים יקרים, אז אתם בבית, הבנות הצדיקות, בנות יעקב, סיימתם שנת הלימודים, קבלו עליכם, בלי נדר, שחרית מן הערבית, קבלו עליכם, תהילים יומי, קבלו עליכם שיר השירים, כשיבוא המשיח, אתם תקבלו את כל השכר הזה, אני מבטיח לכם, לא ילך לכם שום דבר לבטלה, ובחד השלום הייתי יוצאת בלי גרביונים, אני מתחזקת, לא שופכת זבל בלי גרביונים, אין דבר כזה. ואם את שמת גרביונים קצת לא הכי שחורות, אני מתחזקת עם הדבר הזה. כדאי לכם, אני אומר לכם, אתם מונעות צרות, מונעות מחלות, מונעות בעיות, אתם מונעות גירושין, אנחנו קובעים על העולם. למה? כי הידיים בידיים של הבנות הצדיקות. הבנתם? הידיים בידי בנות יעקב, כי עם ישראל לא ניגן אלא בזכות נשים צדקניות, בזכות נשים צדקניות, זה אתן שיצטן הבוקר לחופש, וסיימתם שנת לימודים בתוך בתי ספר, בתוך הסמינרים, יש לכם הזדמנות עלייה בתורה ויראת שמיים. נכון, אישה פטורה מתפילה, אין בעיה. גם אישה חייבת תפילה אחת ביום. בתפילה היא חייבת אחת ביום, אבל בארוחות ארבע ארוחות ביום, ונראית אחר כך שמנמונת, ואיך זה נראה. הבנתם? אז בואו קצת יראת שמיים. כדאי לכם. תאמינו לי, תרוויחו כל התחזקות. השם פודה אותה. הוא יפדה לכם הכל, הוא לא נשאר חייב בכלל, על זה שקמתם לאמא ואבא, על זה שעמדתם בברכת אשר יצר, על זה שהלילה קראתם קריאת שמע לפני השינה, על זה שעשיתם הפתעה לאמא וסידרתם את כל הבית, על זה שכתבתם לה מכתב תודה רבה על כל השנה. זה ברור מאליו שאמא קמה בוקר עם מכינה לכם פרוסות, עושה לך מערכת שעות, אמרת איזה, ניתן איזה מתנה, כי 100 שקלים תקני לזה משהו, עם מכתב, הכנעה להורים, כי בסוף הדבר הזה נגמר, וכשהוא נגמר, הוא נגמר. 30 שנה אני בלי אבא, אתם יודעים מה זה מי עוד שהייתי בכיסא רחמים עוד, עוד שהייתי בכיסא רחמים הוא אמר שלום. לכן בעזרת השם יתברך, לכן, בסיום, רוצה לברך את אמיתי משה, בן שירה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לחברים טובים, שהשם ברך אותו ביטחון עצמי, שהשם ברך שמוע אותו מילדים מקולקלים, שמתן לו שמחה ולבו, שלום בית להורים שלו, וזכה אותו השם ברך לסיעתה נשמעי רדונה, וברך את ליאור בן סיפור הסיפי, השם ברך זכה אותו לזיווג האמיתי. אלה פני הדברים, אנחנו נצא ממש לדקה וחצי, לשיר אחד הפסקולת ומיד שווים. לגבי הספרים שלנו זה 054-840-7856, יש ספר אחד שיש בו את כל התרופות לכל המחלות, קוראים לו הבא הרפואות. שווה מאוד להכניס אותו לבית, אבל בואו נזדר איזה שיהיה, יש הצפה של שיחות. פנחס בנדר, בכבוד.

0: פורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה מדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. עכשיו איתכם אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום ולילה טוב.
3: שלום וברכה.
2: שלום לכם.
3: רציתי להתייעץ, לקבל ברכה או סגולה מהרב על נושא כלכלי שמטריד אותי בימים האחרונים. פשוט יש לי רכב שיש בו איזה תקלה, כאילו שאיך שהיא נראית לעין היא לא רצינית, אבל במוסך שהייתי בו מחפשים ומחפשים את הבעיה לא יודעים לזהות את הבעיה, או הפנותי למקום אחר, ועכשיו אני רוצה בעצם, אני חושש שלא ימצאו מהר את התקלה, ואז יעלה המון כסף, ומצד שני יכולים מהר למצוא את התקלה, ואז זה לא יעלה כזה הרבה כסף, וזה מה שאני רוצה, סגולה או ברכה, שהרב יגיד לי מה לעשות בעצם, שבעצם לבקש מקדוש ברוך הוא ש... ימצאו מהר את התקלה, או שתתבטל את התקלה בכלל.
2: אתה אברך? אברך אתה?
3: כן.
2: יפה, אז אתה צריך לבוא לקדוש ברוך הוא עם שוחד.
3: עם?
2: שוחד, לתת לקדוש ברוך הוא משהו. לקחת עליך למשל, להקדים את סדר בוקר 10 דקות, ואז אתה אומר לקדוש ברוך הוא את המשפט הבא, ריבונו של עולם, אני מקדים 10 דקות את הסדר בוקר שלי בעזרת השם, ועל ידי שתדאג שהרכב שלי יהיה מסודר, אז אני גם אוטומטית ימשיך לקחת עליי את הנדר הזה. אבל אם הרכב עדיין לא בסדר, זה גורם לי ביטול תורה. אין דבר שיותר נוגע לליבו של בורא עולם יותר מהתורה. הבנתם את הרעיון?
3: כן.
2: יפה.
3: שכוח על ההצעה הזאת, אבל יש כמו איזה נגיד פרקי תהילים,
2: כן,
3: או משהו...
2: ברור, אבל שקידה בתורה יותר חזקה, יותר חזקה מהכל. אני לא יודע אם כבודו הקשיב לדברי הפתיחה, אבל אמרתי את החמישה דברים. אהבתם את זה? עומר צלם באחד?
3: לא זכיתי להקשיב.
2: אז כדאי שתשמע את זה. זה קשור אליך גם. דבר שני... תשתדל בעזרת השם יתברך, באמת לפחות שעתיים ראשונות של סדר בוקר לא לדבר בו, ולהקדים בעשר דקות, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. אפילו לא שאלתי מה השם, למה? כי עניין של הקדמה בלימוד התורה ושקידה בתורה זה דבר קולקטיבי לכולם, אין לא צריך פה שם של מישהו. הבנתם?
3: כן.
2: דבר שני?
3: כן, דבר שני.
2: רצית לשאול עוד משהו, לא?
3: לא, זה הנושא שרציתי בעיקר, גם אולי רציתי ברכה, עצה מהרב לפרנסה ברווח, שלא יהיה...
2: איך קודם את המילה ברווח? כבודו יודע? בית רש וו חת, נכון? תראה חידוש יפה. המילה רווח, רש וו חת, 214.
3: כן.
2: ובית זה 2. 214 כפול 2 כמה זה? 428, בדיוק. גימטריה של השם, של שם המונה של הפרנסה, דיקרנו. הבנתם? לכן בעזרת השם הברכה, בזכות השם הקדוש, היוצא מפסוק וריקותי לכם ברכה עד, עד בלידי, שעולה בגימטריה, עולה בגימטריה 428, שזה פעמיים רווח, בית רווח. הבנתם או לא?
3: אז בעצם לכוון במילה רווח?
2: לכוון בשם הקדוש שבמונה על הפרנסה, די קרנו וכו', ולכוון גם כן בפותח את ידיך שלוש פעמים ביום, כי מרן רבנו עובדיה, זכר צדיק לברכה, פסק, שמי שקרא על פותח את ידיך ולא כיוון את, את הכוונות הפשוטות, לא יצא ידי חובה וחוזר.
3: וואו, רק בשביל זה היה כדאי לשמוע את הפסק דין הזה.
2: ברור, ודבר אחרון חביב לסיום דברנו, זה מזמורים כף ג' וכף ד' מביאים לאדם פרנסה טובה. כף ג' וכף ד'.
3: אני פעם שמעתי מהרב שליטה, שיש סגולה לפני הבדלה להגיד את הפסוק...
2: ונתתי עשב בצד אחד ומדי אחד, ואכלת בצד שבע פעמים.
3: שבע פעמים.
2: עשית את זה פעם?
3: עשית, אני מקווה ששבע פעמים, לפעמים אני מתבלבל, אני לא יודע אם אמרתי שבע או שמונה או שש.
2: לא יודע, המקור, אני אגיד לכם מי זה המקור ונכבד את זה ביחד. המקור זה הגאון הצדיק הרב דוב קוק, השם ישלח לו רפואה שלמה. הרב כתב את זה בספרו התעלותה, זה הסוד של הרב דוב קוק. אז אדרבה, נכבד את זה שזה עמוד לרפואתו גם.
3: אמן.
2: דבר אחרון, שבע פעמים, כן. אתה יכול להגיד את זה עכשיו גם שבע פעמים.
3: כי זה גם לפני הבדלה.
2: עכשיו זה לפני הבדלה מהחומריות לגשמיות, מהרוחניות לגשמיות. דבר אחרון חביב, יש לך את הספר פרנסני?
3: אין לי את הספר. היה פעם את הספר רפאיני, אני קניתי מערב מאוד נהניתי. את הפרנסני לא זכיתי שיהיה לי.
2: חשוב שיהיה לך.
3: נראה לי שזה במאגר אוצר החוכמה.
2: לא, אני לא קיבלתי שום ספר שחיברתי, לא שמתי שם, מפני שעמלתי בתורה, אני לא רוצה שזה יהיה ככה מופקר. אז ברור, אז לכן בדרך כלל רוב הספרים שלי אני לא נתתי לאוצר החוכמה, אולי באחד וזהו. אז אם תרצה, 054.
3: אני כבר ארשום.
2: איזה אזור אתם גרים?
3: אנחנו באזור נתניה.
2: נתניה, יפה, אז אפשר להשיג את זה, זה לא מסובך. 054.
3: כן.
2: 840. 78-56. יהיה לך את הספר פרנסני, אני יכול להבטיח לך פה הבטחה בשידור, שאם תשתמש בו, אתה תתעשר.
3: וואו.
2: ברור, תתעשר אבל בשבע. בדבר האחרון לגבי הרכב, וזה סיימנו, דיברנו כמעט 9 דקות, וזה המון. דבר אחרון לגבי הפרנסה, לגבי הרכב. אם כבוד יהפוך את המילה הרכב, זה אותיות ברכה. אם נתחזק בברכות הנהנין, לא יהיו לכם בעיות ברכב.
3: וואו.
2: הבנו את הרעיון? ואל תשכח לכוון בפותח את ידיך, כי מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה פסק שלא יצא ידי חובה וצריך לחזור מחדש. אם תרצה את המקור זה בילקוט יוסף כרך א'. השם יתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות.
3: ישר כוח הרב, יגדיל תורה ויעדינו.
2: אמן וכן אמור כפליים. שלום אל הטוב, סליחה הבאה. שלום וברכה.
4: שלום, אני תורת 30 ו...
2: הרבנית יכולה להתקרב יותר לפלאפון, אתם נשמעים כמה משנת חצות. הלו? ירדה מהקו, נפלה בטעות. שלום אל הלטו, שיחה הבאה. שנייה אחת, שלום אל הלטו. יש פה תקלה, כן? טוב, כנראה משמיים, הכל יש פה, זה גם קורה שיש לחץ בקווים. שלום אל הלטור, ויש?
5: כן.
2: כן, שלום וברכה, עם מי הכבוד?
5: איתן משה.
2: איתן, לא איתן, אין שם כזה בעברית. איתן משה בן?
5: בן אסתרנה אסתר.
2: השם הראשון לא קיבלתי?
5: אסתרנה.
2: אסתר נועה?
5: אסתרנה.
2: אסתרנה, יפה, מה זה ש... כן, בכבוד. זה שם חדש, נראה לי, אסטרנה. כן.
5: עם שולי חבדיקים.
2: אה, חבדיקים? יפה. מה צריך לדע של כבוד הרב?
5: שדעת איזה תהילים.
2: אין בעיה, רק תגיד, צריך לדע.
5: וקו האופיים, והאם אפשר... אם אפשר להתעשר, אם אני לא נשוי.
2: רק שאלתי שאלה, איזה, איך קוראים לו, איזה, מה אתה יודע, לא שמעתי אותו.
5: אם אפשר להתעשר, עם הסיגולות, אם אתה לא נשוי.
2: יפה. אז אני שאלתי שאלה, אתה לא עונה לי. מה אתה צריך לדע שלך?
5: אחד באדר, התפשין סמרבב.
2: נפלא. אז כבודו שואל שאלה אחרונה, שמעתי, אם אפשר להתעשר אם אדם הוא לא נשוי? יפה, אז דבר ראשון זה, אם אדם עוסק בתורה, והוא רק בישיבה, אז גם אין לו פנאי לקבל, לפתוח את הצינור השפע, ברור, כי הוא שקוע בתורה ולא בעניינים גשמיים. אז כל עניין הזה של כסף, הקדוש ברוך הוא מביא אותו לאדם בזמן שהוא צריך אותו. הבנתם? כך אמר לי פעם הגאון הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, בעל מנוחת אהבה, ברכת השם, מלווה השם, יוסף דעת, דבר השמיטה, גדול עולם, נפטר בגיל 39. הגאון הרב משה לוי אמר פעם, אמר לי ככה, אדיר, בזמן שאתה באמת צריך את הכסף, השם שולח. הבנת איזה כלל מוביל?
5: כן.
2: יפה. עכשיו, ברגע שכבודו יקים בית בישראל, עזרת השם, אז כבר צינורת השפע יפתחו לך. כי שהרי, גם בתאריך לידה שלך, אחד באדר, תפשין סמך וב, נכון?
5: כן.
2: יש לך שם הרבה מאוד ברכה. ואני אגלה לך סוד שלא חלמת עליו בחיים.
5: אבל יש, כל השמות, יש לי עוד שמות.
2: לא, איתן משה אמרת, לא?
5: יש לי עוד, יש לי חמש.
2: חמישה שמות, אבל מה השם הדומיננטי?
5: איתן.
2: זהו, מספיק. איתן למדעת בטרם ידעוך החול. מכיר את הפיוט הזה? בצליחות של הטוניסאים זה כתוב. אתה שומע, איתן?
5: כן.
2: אני רוצה לומר לך משהו מאוד מעניין. של מי, אני לא שואל אותך חס ושלום כדי שלא חס ושלום תיעלב. אני אומר לך עובדה, מי, של מי הילולה באחד באדר? של רבי אברהם אבן עזרא. מכיר פעם? שמעת את השם הזה?
5: מדגדק.
2: מה עוד אתה מכיר עליו? שהיה משורר גדול.
5: אני גדול.
2: יפה, אני גדול. לא, אני לא רוצה שתזכור את זה, תזכור את הדברים החיובים, שהיה מגדולי המפרשים, מגדולי המפרשים, מגדולי המשוררים, מגדולי המבארים את התורה. הרב נפטר בשנת דלת אלפים תף תף קוף כף דלת ביום א' בחודש אדר, אדר א' זה היה. אז הרב אומר דבר יפה, הוא חיבר את הפיוט כי יש שמירה שבת, מכיר?
5: כן.
2: יפה. החסידים אומרים, אני לא מבין איך אדם שלא שר את כי יש שמירה שבת, ופתאום יש לו כסף. מאיפה יש לו כסף? ככה החסידים אומרים. מכיר את זה?
5: לא.
2: לא. אז תזכור שבשבת קודש, בלילה וביום, תפיית כי יש שמירה שבת. שתיים, דבר שני, תשתדל בעזרת השם נברך לקרוא כף ג' כף ד', כי אתה נראה לי צריך כסף. דבר שלישי, יש לך את הספר פרנסני כדי להיות עשיר?
5: לא.
2: איזה אזור אתה גר?
5: גבעת שמואל.
2: גבעת שמואל, אז יש בכיסא רחמים, מה הבעיה? ממש קרוב. ממש קרוב, כן, בכיסא רחמים יש רחוב הרב עוזיאל 26, תיגש לשם, מוכרים שם פרנסני, מוכרים רפאני, יש גם יותר קרוב מכיסא רחמים, ברחוב, איפה הוא גר, רגע נגיד לך, בשכונת רמת אלחנן, יש שם גם כן, יש לי גם, לא לשחת את הכתובת שם, טוב, דרך לכיסא רחמים, תרכוש ספר שאלתי את זה. בכיסא רחמים הרב עוזיאל 26, יש את זה שם.
5: אוקיי.
2: בסדר?
5: כן.
2: ומזמור התהילים שלך, כן. קוף כבב בתהילים זה מזמורך. קוף כבב בתהילים זה המזמור שלך. הרחוב זה אבני נזר, רחוב אבני נזר 9 בבני ברק. אבני נזר 9 בבני ברק, קומה שנייה אני חושב, משפחת לוייב, שם מוכרים ספר פרנסני.
5: תודה רבה.
2: שם מברך אותך, איתן משה היקר שלנו, תברך מפעליון, אמן, שלום אלינו, טוב, שיחה הבאה.
4: כן, שלום הרב, השם שלי זה בנימין בצלאל בן בינה.
2: מה, ומה התאריך של בנימין בצלאל?
4: אי בטבת, סמך זיין.
2: יפה מאוד, מה תוכן השאלה?
4: השאלה שלי זה שלפעמים אני מרגיש כאילו ש... לפעמים המוח שלי עובד יותר טוב, כאילו בהבנה, בלהגיד דברים בשיעורים, ובזיכרון גם, ולפעמים פחות. ולפעמים זה כאילו לגמרי לא עובד.
2: מה השם של אמא של בנימין בצלאל?
4: בינה.
2: דינה או בינה?
4: בינה, בינה.
2: בדלת.
4: בית יוד נוני.
2: בבית?
4: בית יוד נוני.
2: יפה, באמת יפה. שאלה נוספת, אני אגיד לך, במה אתה משתמש יותר, בבנימין או בבצלאל?
4: בנימין.
2: יפה. השם בצלאל הרבה יותר חזק.
4: בצלאל בן אורי, כן.
2: יפה. והגמרא דרשה עליו, זוכר? בסוף מסכת ברכות, למה נקרא שמו בצלאל? בצלאל, שישב...
4: שציתי.
2: יפה, לא, בצלאל, נכון, זה גם מופיע בגמרא שם. ואני אומר לך דבר מאוד יפה, בצלאל, בנימין בצלאל. תשתדל שישתמשו לך בשני השמות. זה דבר ראשון. דבר שני, אם תשים לב, אם תעשה לך שעות שינה מסודרות, אבל באמת מסודרות בצורה אובססיבית, שאתה באמת לא זז מכמותן, כך בחשבון שאתה תהיה ממש מרוכז, מפוקס תמיד. כל הבעיה הזו נובעת, אם תשים לב, כשאתה לא מספיק ישנת טוב, פסיק, ולא קמת לשחרית כמו בן אדם, פסיק, ולא קראת ברכות השחר בכוונה.
4: הרב, רציתי לשאול על סימני אופי.
2: אני אגיד לך, אתה ברחת מתשובתי, חבל.
4: כן, אני שמעתי את זה. כל מה שהרב אמר זה נכון.
2: יפה, אז ככה.
4: לפעמים אני קם לשחרי.
2: או, לפעמים, יפה מאוד. איזה מין תשובה זו לפעמים? לפעמים אתה... לפעמים יש לך בורא עולם, לפעמים אין?
4: קושי מתגבר לפעמים.
2: בכל מקום תיקח בחשבון שהצלחתך, יש לך בשם שלך הרבה הצלחה, גם בתורה וגם בכסף. אני חוזר, יש לך הצלחה גדולה בתורה ובכסף. ולכן אני רק אומר לך שהכל טוב בך, ואף אחד לא יכול להפריע לך, לא לכאן ולא לכאן. אם אתה רוצה להצליח, קח לך את המושגיות הזאת של לא לברוח משחרית במניין, פסיק. דבר שני, קורבנות. הקורבנות מביאות כסף. הקורבנות מביאים כסף. אסור לך להיות מודאג על פרנסה. איתנו?
4: זה כל מה שאמרתי לרב, זה מה שמפריע לי. עם המוח שלפעמים הוא עובד, לפעמים לא, זה גורם לי לדיכאון גם.
2: לא, חס ושלום, אם תקום לשחרית, אתה תראה שאתה תמיד תחייך. אתה נגוע הרבה פעמים בענייני עצבות, או פעם ב?
4: הרבה פעמים זה עושה, כן.
2: אז אני אגלה לך סוד שאפילו ההורים שלך לא חלמו עליו. בסדר? תרשום לפניך את המשפט הבא. תרשום.
4: כן.
2: ישנם, תרשום, אני מחכה, יש לך עת?
4: כן, ברור.
2: יפה. תרשום. ישנם שלושה סוגי ויטמינים המשמחים, okay. המשמחים את לב האדם, פסיק, ומשפרים את הזיכרון, פסיק. ואלו הן, ואלו הם במם נקודתיים. ויטמין
4: את
2: בי
4: את לב האדם ואלו
2: הם נקודתיים,
4: כן.
2: ויטמין בי רגיל, פסיק. B6 פסיק ו-B12 נקודה.
4: כן.
2: עכשיו, B רגיל, B6 ו-B12. כמה B קיבלת?
4: שלושה.
2: עכשיו, השם שלך זה בנימין, איזה עוד מתחיל?
4: ב'
2: יפה, ובצלל איזה עוד מתחיל?
4: גם ב'
2: יפה, ובינה איזה עוד מתחיל?
4: גם ב'
2: יפה, מה קיבלת? ויטמין B רגיל, B6
4: ו-B12
2: ו-B12, נכון. הבנת? זה חסר לך. וברגע שבעזרת השם תשתמש בהם, אתה תראה שיפתח לך המון המון המון זיכרון, חיוך וריכוז, ולא תהיה בדיכאון. אין לך על מה להיות בדיכאון.
4: לא, בדיוק זה העניין, שלפעמים זה ממש כאילו, הזיכרון הוא חזק, רוב הפעמים הוא עובד טוב, ויש פעמים שהוא פתאום צונח.
2: אתה יודע למה הוא צונח?
4: כן.
2: תבדוק מה הייתה הרמה הרוחנית שלך באותו יום. הבנת נשמה? איפה אתה לומד? באיזה אזור?
4: אני בבית וגן.
2: יפה, שהייתי שם שלשום, אתמול הייתי ברמות ג', לא טעיתי מחילה, רמות ג' הייתי. אתמול הייתי בבית של הרב רחמים עטייה, הלכתי לשבעה. כן, זכיתי בראש. תאמר לי שאלה לסיום, באיפה אתה בארץ?
4: אני ירושלים, עיר הקודש.
2: יפה מאוד. אז אין לך את הספר רפאני כדי שלא תהיה עצוב?
4: אין לי את זה.
2: מוכרים את זה בבית וגן, ליד המקום שאתה נמצא עכשיו.
4: כן, איזה מספר?
2: רחוב הרב עוזיאל 92. איפה שאתה נמצא, כמה מטרים. רחוב הרב עוזיאל 92, אתה צריך משם שני ספרים. אתה יודע מה הם?
4: רפאיני ומה עוד?
2: ופרנסני כדי שתהיה עשיר.
4: אין בעיה.
2: בסדר, אתה חייב להיות עשיר. כן?
4: בערב יש עוד סימני אופי או רק...
2: אתה קיבלת פינוק של, שאני חושב בחיים לא עלתה לי הברקה כמו שעלתה לי עכשיו.
4: שמה עוד הפעם, שמה...
2: שאמרתי לך שחסר לך את הוויטמין B6, B12 ו-B רגיל, וזה נרמז בבית בנימין, B זה גם בצלל, ו-B זה גם בינה. ומה זה בית?
4: אתה אומר תלוי B או...
2: רק B, בדיוק, הכל תלוי ב-B. מה זה B? זה אני. יש ויטמין C, ויש ויטמין D, ויש ויטמין B. מה זה B? B זה אני. הבנת? אם אתה תחליט לקום אחר לשחרית, זה תלוי בי, מה זה בי, בבנימין ובצלאל.
4: על בצלאל לא נאמר משהו?
2: על בצלאל זה השם הגאוני, ובנימין זה מראה שאתה אדם מאוד רחמן לפעמים, ושורף זמן לפעמים, בדיבורים של שטויות, ולא תרווח מזה כלום. כי אדם נמצא בישיבה, ההורים משלמים על זה כסף, ואם אדם לא ניצל את שהותו שם, הוא גזלן.
4: אמת שאני גם חושב על זה, כאילו שאם אני פתאום בזבז, אני מיד חוזר לעצמי, מה שנקרא.
2: בנימין, הקירי, אתה קורא קריאת שמע כל לילה או מהלילה?
4: אני קורא בעיקרון כל לילה, אבל לא הכל. יש לי את המלאך הגואל, אדון עולם, וגזו ועל תכתור.
2: מה הקשר? אתה אשכנזי?
4: אני אשכנזי, כן.
2: הבנתי. בסדר גמור, אז גם טוב, תקרא מה שאבותיך עושים.
4: כל יום אני עושה את זה, כן.
2: בנימין יקירי, דבר אחד לסיום. דרך מחר לבית וגן, רחוב הרב עוזיאל 92, יש שם חנות יפה, נקראת הכל לאדון הכל. אתה מכיר? יפה, של שלומי דייביס. תכיר אותו יהודי ליטאי נחמד מאוד. תיגש אליו, תרכוש את שני הספרים האלה, ותראה שדברים ייפתחו לך בעזרת השם, בשפע.
4: אמן, אבל ואין עוד דברים שהרב יכול להגיד לי על
2: ה... ישנם עוד הרבה דברים, אנחנו פשוט כבר עוד מעט 9 דקות מדברים. לא נעים.
4: טוב.
2: מחר שחרית תהיה לנו לפחות מהשיחה הזאת?
4: בעזרת השם, ודאי, היום קמתי, אז מחר מחי לחי.
2: אמן, יופי, בעזרת השם, השם מברך אותך, נשמה. השם אתן לכם ולבינינו שפע ברכה והצלחה, בעזרת השם, תבורך מפעדיון, אמן, שלום אלה לטוב, השיחה הבאה.
6: שלום הרב.
2: שלום עליכם.
6: אני קוראים לי לזה מנחם מים בן אסתות דבורה.
2: כן.
6: והתאריך שלי זה תזיין תמוז, תשעים צרכת.
2: לילה יום הולדת, יפה. ככה אתה מעביר את זה בצורה יבשה?
6: לא.
2: ככה אתה עומד לרדם לי בליל יום הולדתך, ה-17, נכון? 17 גימטריה טוב. ואין טוב אל התורה, וזוכר את החידוש, האזנת לדברי הפתיחה בסוף, או לא?
6: כן.
2: יפה, אהבת את החידת עומת צלם בהיכל, בוטה לתמיד?
6: כן, כן.
2: יפה. מה כבודו רצה לשאול?
6: אני כזה יופי.
2: כזה יופי.
6: כזה יופי ופרק תהילים, וטיפ ישיבה גדולה, אני בשיעור ג'
2: יפה. נבחנת או לא?
6: כן.
2: התקבלת?
6: כן,
2: בשעה לא טובה, מוצלחת, לא לספר איפה, ברור? כדי שבזאת השם תעשה ותצליח, ישיבה טובה לפחות, קיבלת משהו מהצמרת?
6: משהו טוב
2: בשבילי, כן. משהו יפה, ענית התשובה מאוד יפה. נכון מאוד, ניצחתני לעזר מנחמן. שים לב קווי האופי, תרשום לפניך 6 קווים, אולי ניתן לך 8 לכבוד יום הולדתך. דרך אגב, הרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ' אומר שכבודו מחר צריך לקרוא מזמור י' ז' בתהילים 18 פעמים, ומיום חמישי עד שנה הבאה אתה קורא מזמור י' ח'.
6: כמה
2: פעמים? פעם אחת ביום. אני חוזר, מחר לכבוד יום הולדתך אתה קורא את י' ז' 18 פעמים. למה 18? עד השנה הבאה. ומיום חמישי והלאה כבודו יקרא את את מזמור י' ח' באופן קבוע. בסדר?
6: כן.
2: נפלא. קווי אופי, מזמור תהילים שלך, אתה רוצה אותו? בלי קשר לה, זה צדי בתהילים. מזמור צעדי. זה אחד המזמורים באמת המדהימים. אני אומר לך מספר דברים. דבר ראשון, אתה בחור עם הרבה רגש. 2, עם נתינה. 3, יש לך זיכרון טוב, אתה לא תמיד מנצל. 4, נלחם בענייני הקדושה. 5, יש לך ברוך השם, אתה אוהב דברים מסודרים בדייקנות ואווירה מסודרת מאוד. 6, אתה אוהב שירים. 7, חברים שלך מאוד מאוד אוהבים אותך. 8, אתה בחור זהיר מאוד בענייני כספים, שלא לגנוב, שלא לקחת בטעות, להזיר שלו כשחד השלום יש איזה עודף וכדומה. 9, אתה בחור צנוע וגם כן ענפתן. 10, לפעמים גם כועס. איפה הייתה טעות? תאמר לי.
6: לא היה.
2: יפה. אז תשתדל בעזרת השם מחר לכבוד יום הולדתך לקבל עליך קבלה.
6: כן.
2: אני אתן לך קבלה קשה, אבל היא דווקא עכשיו שאתה כביכול מסודר לשנה הבאה, ואתה יכול קצת, איך אומרים, פחות לשמור על הסדרים, וזה הפסדו שלך בסך הכל, אם אתה פחות תשמור על הסדרים, אתה יודע? הפסדו שלך. כי שלמה המלך עליו השלום אמר, אם חכמת, חכמת לך, לצת לבדך תיסה, אדם לומד תורה, לומד לעצמו, אדם מאבד זמן, מאבד לעצמו, אדם משקר לעצמו, אדם מחרטט לעצמו, ולכן קח לך בלי נדר, לכבוד גילך החדש 17, תשתדל לקחת שחרית מלאה, ולהגיע לסדר בזמן, רק אם היה לך אונס, אל תבוא בזמן.
6: לא, הקו אופי השני, אני לא קראתי.
2: הראשון, להתפלל שחרית במניין, איך אתה עם הדבר הזה?
6: קצת קשה.
2: אז תהפוך את זה לקשה קצת. ברור, קשה, תעשה אותו, תהפוך אותו, תשים את הקשה ראשון, אז ממילא יהיה לך הקשה, אתה תוכל להשמיד אותו. הבנת? והשני, השני, להגיע לסדר בוקר בזמן. איך אתה בזה? גם קצת קשה או קשה קצת?
6: גם קצת קשה.
2: אז זה שני הדברים הללו, אתה חלש בהם, ואתה צריך לתקן את זה.
6: ואיזה טיפים יש לשיעור גדולה?
2: להתחבר לבחורים היראה שמיים, קודם כל הבוחרים היראה שמיים עם המידות הטובות, ואחר כך השקדנים. למה? כי יכול להיות אדם שקדן, מרביץ לך לימוד עד סדר דלת, כן? ואחר כך מפטפט ורואה מה שהוא רוצה לראות, ויורד לקיוסק לראות כדורגל גם בשעות האלה, ויש לו גם מכשיר פרוץ ואף אחד לא יודע, והוא שקדן, משהו הזוי. לכן אמרתי, קודם כל צריך יראת שמיים, מידות טובות, ואחר כך שקדן בתורה. הבנו?
6: כן.
2: מחר אתה צריך לקרוא מזמור, זוכר את זה?
6: עדיין.
2: 18 פעמים, בעזרת השם. בסדר גמור? עד שגם מחר לכבוד יום הולדתך, שיהיה שחרית מלאה, אלעזר מנחם מן. לא נעים, לא נעים לשמה. לא נעים, אני אומר לך, זה לא נעים. השם אתן לכם אלינו שפע, ברכה והצלחה.
6: ברוך, תודה רבה.
2: גם לכם. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
7: שלום.
2: וברכה.
7: שלום, אני רוצה בבקשה קווי אופי.
2: מה השם?
7: יעל, בת ענת הודיה.
2: יעל בת ענת הודיה?
7: כן.
2: נפלא, מה התאריך?
7: כ"ח תשרי תשע"ע.
2: כ"ח תשרי תשע"ע, כן. את רוצה את הקווי אופי?
7: כן.
2: בוא אני אמר. אומר לכם מספר דברים. מזמור התהילים שלך, תרשימי אותו קודם. יש לך מזמור מאוד חמוד, מאוד, מאוד חזק אפילו. מזמור כף זין בתהילים, מכירה אותו? לדוד אדוני יורי וישעי ממהרה?
7: כן, קוראת אותו, אני קוראת אותו.
2: יפה, אבל את קוראת אותו בגלל מה שכתוב בסידור. נכון?
7: לא.
2: סתם באוויר?
7: כן, כן, מזמורים
2: מאוד מלחמה. יפה, יפה מאוד. אבל זה מזמורך, גברת. בלי קשר, זה המזמור שלך. חמש פעמים ביום. יש מצב?
7: חמש.
2: זה הרבה? היום יצאתם לחופש, לא?
7: כן.
2: את רוצה לקבל איזה קבלה לחודשיים?
7: אוקיי.
2: תרשימי לפנייך, באמת, אל תאכזבי, אל תאכזבי יעל, כי הקדוש ברוך הוא מחזיר. קבלה ראשונה, שלוש תפילות ביום, קבלה שנייה, תהילים יומי. אני חוזר, שלוש תפילות ביום. את עושה את זה תמיד? לא, זה לא קבלה.

0: לעמוד?
1: גם.
0: אז אני אגיד לך, הגאון הרב חיים רבי, השם ישלח לו רפואה שלמה אותו לבריאות, אתה נאמן, פסק שמותר לומר וידוי של קריאת שמע לפני שעל המיטה, אפילו בשכיבה. הבנתם את הסוד?
1: כן.
0: אפילו בשכיבה מותר לומר את הוידוי של קריאת שמע שעל המיטה. אז ממילא גם את זה פתרנו. אני שאלתי אותו את השאלה הזאת. הלכתי לרב, הייתי אצל הרב במשרד, מספר פעמים, אנחנו מאוד אוהבים אותו. אמרתי לו, אם הרב פסק ככה? אמר לי, כן. אמרתי לו, מה תוכן הנימוק? ענה לי, זה לא וידוי של ויעבור. זה וידוי שבאדם חטא איזה משהו, אז שהעבירה תתמחק. הבנתם? אז הרב פסק שזה מותר. זה גם קבלה יפה. תהילים יומי ואת וידוי שווה מאוד. זה חודשיים. רשמת מכתב תודה לאמא?
1: לא.
0: אז אני לא רוצה, זה לא נעים לומר את זה, אבל זה לא נראה יפה. זה לא נראה יפה שלא כתבת לה מכתב תודה על כל השנה, ולא פרגנת להם איזה מתנה. הבנת למה אבל?
1: כי השיבות שלי לא משהו.
0: לא, חס ושלום. בגלל שהיום יצאתם לחופשה גדולה, ואמא השתדלה לעזור בלהכין לך כל בוקר פרוסות ואת התיק ודאגה לך להכל שנה שלמה, עירה אותך בבוקר, לא מגיע לזה מילה טובה, מכתב יפה?
1: כן.
0: אני צודק או לא?
1: כן.
0: את מסופקת אם מגיע? את חלשה קצת בכיבודם? סליחה שאני חוקר?
1: כן.
0: כן. אז כדאי, כדאי להתחזק. רבנית, רבנית, יעל, לא אמרת?
1: כן.
0: זה לא מתאים. אמא יש רק אחת. אני אומר לך, הלווה והחזירו לי את אמא בחזרה. עברת, הלווה והחזירו לי אותה. אני אתן כל הון שבעולם כדי שאמא תחזור, כדי שאבא יעזור. סור גברת, זה כיבוד הורים, את בחורה לומדת בסמינר, זה לא, זה אין לנו אפילו מחשבה ואמינה בכלל לזלזל בהם. וגם אם היא מעירה לך, האמיני לי, אין מי שאוהב את הילדים יותר מההורים. אין, זה לא קיים. אלה שמחזיקים את החוברת וזקני, יש לכם את זה בבית אולי?
1: שמי?
0: חוברת וזקני שחיברתי.
1: לא.
0: בחוברת הזו עמוד 60, יש שם תפילת הבנים על ההורים. תפילת הבנים על ההורים. לא ההורים על הילדים. הבנים והבנות על ההורים. אז לכן בעזרת השם תכתיבי לה מחר מכתב, שימי איזה מתנה קטנה לאמא, בסדר? תשתדלי.
1: כן.
0: קווי אופי ניתן לכם 3-4. באמת החזבת אותי הרבנית. ברוך השם את בעלת מרץ. 2, את לא נוקמת ונותרת. דבר שלישי, בתוך ליבך את מאוד מתוחה ואת לא מגלה את זה לאף אחד. דבר רביעי, את אוהבת לעשות מצוות. ודבר נוסף, את מאוד קשורה לילדים קטנים. הבנו?
1: כן.
0: יש לנו עוד כמעט 60 דברים לומר לכם, אבל דיברנו כמעט את זה 9 דקות.
1: אוקיי.
0: הרבנית קריאת שמע הלילה עם וידוי.
1: כבר קראתי
0: האמת,
1: אני יכולה לחזור.
0: לא, חס ושלום, מה זה לחזור? מה פתאום? רק וידוי, תאמרי וזהו.
1: אוקיי.
0: הוידוי אפשר למקרה, אפשר לשחק בו במיקום. מה כבר נשחק? גם את קריאת שמע, ולא אמרת, אז תאמרי את זה שם. בסדר?
1: אוקיי.
0: השם ייתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה. ברוכים תהיו לשם. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום, אני שמר.
0: שתבח, בורי, מי הכבוד?
2: אברהם. נעים מאוד.
0: מה השם של אמא של אברהם?
2: הודיה סמדר.
0: כן, תאריך?
2: תאריך, י"ב בכסלו. תשין סמך ג'
0: נפלא, מה תוכן השם?
2: סמך ד', סליחה. 22.

0: 2.5. מה תוכן השאלה?
1: אני רוצה קודם כל לדעת קווי אופי, אני רוצה לדעת גם את התהילים שיש לי, ואני נשוי עם ילד, אני רוצה לדעת מה אני צריך לעשות עוד בשביל פרנסה ובשביל שלום בית.
0: נתחיל מהסוף. שלום בית לומדים חברותה עם הרבנית שלך. אל תגיד את השם שלה, מפני שאני לא שמע צד אחד, אז אני... לא לומר את השם שלה, מפני שאני לא שמע צד אחד, אבל עצות אני אומר. שלומדים חברותה עם האישה, אין דבר שניתן לפתוח מהלב כמו לימוד תורה. כשלומדים איתה, הלב נפתח לגמרי. דבר שני, יש להקפיד לגבי הפרנסה, לקרוא כף ג' וכף ד' בתהילים. כף ג' וכף ד' בתהילים, זה מביא פרנסה טובה מאוד. שתיים, ספר פרנסני, זה ספר שחיברנו אותו, וזה מי שמשתמש בו מביא לעצמו עשירות מופלגה, מי שמשתמש בו זה ספר, וכל המשתמש הוא יכול להגיע לפרנסה ממש בשפע. דבר שלישי, גם כן, לגבי הפרנסה, תשתדל בעזרת השם יתברך יותר ללמוד עם הרבנית שלך, ספר חובת הלבבות, שער הביטחון, כי מרן ראש הישיבה הגאון, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם, מי שלומד שער הביטחון של רבנו בחיה בספר חובת הלבבות, זו סגולה לעשירות, לא לפרנסה, לעשירות. עכשיו אני שוב לוחץ עליך שאחד הספר פרנסני, תרשום מספר טלפון ויהיה לך אותו, כבר מחר תתלפן, 054-840-7856, 054-840-7856, אם זה חשוב לך פרנסה, שם הפתרון, תקרא את התפילות, תקרא את הסגולות שיש שם, ותקפיד גם עוד דבר אחד, בפרט שהשבת הקרובה היא שבת ענקית מאוד, השבת הקרובה היא שבת ממש גדולה, כי רבותינו אמרו על שבתות של בין המצרים את המשפט הבא, שימו לב מה חזל אמרו עליהם, שהם השבתות היותר הכי חזקות בשנה, יותר אפילו משבת הגדול ושבת תשובה ושבת קלה ושבת פורים וכו'. השבתות האלה של בין המצרים, והם הקדוש ברוך הוא מצפה יותר שאנחנו בעזרת השם נשתדל להכניס אותן מוקדם, לכבד אותן יותר, לסעודה רביעית עם לחם, היא מביאה גם לאדם הרבה פרנסה והשירות. השם אתן לכם ולנו שפע ברכה אברהם יקירי, וכן ירסון מנומר, אמן. פנחס, שיחה הבאה. מה קורה לנו היום? מה קורה עם הקווים היום, אחים יקרים? יש תקלות הערב. לא, תכף זה... פנחס אומר ששמרתם מקום, אתם לא עונים לטלפון הזה, בבקשה להיות ערניים, אחים יקרים, חבל להפסיד. תכף בעזרת השם יגיע השיחה. אז אני מזכיר ש... אם יש דוגמה, אברכים עכשיו שומעים אותם, תרשמו את השם של מור אבי, עליו השלום. הנה, בבקשה, שלום וברכה.
2: שלום הרב, לילה טוב ותודה, תודה על התוכנית.
0: ברוך תהיה.
2: מדבר אברך ממודיעין עילית, אני בן 42, יש לי ילדים ברוך השם, אבל אני כיום חי לבד עם הילדים, ואני רוצה לדעת מה אפשר לעשות בשביל גם להפוך את המזל, וגם בעזרת השם לזכות להתחתן עוד פעם.
0: ובכן, לגבי החתונה, תרשום לפניך את המשפט הבא.
2: רשות הרב, שנייה אחת.
0: בבקשה.
2: כן, אני רושם.
0: קוף יוטט ושיר השירים. הרבה שנים אתה חי לבד?
2: כמעט 10 שנים.
0: וואו, אז בואו נתן לך קצת דברים קשים יותר. יש לך את הספר סמכני?
2: לא, אין לי.
0: מוכרים במודיעין עילית דווקא.
2: כן, טוב.
0: אני אומר לך, יהיה לך את הספר הזה, גם הזיווג יבוא לך מהר. זה שחיתנתי אתמול יותר גדול ממך בגיל. ואומנם הוא רווק, אבל הוא יותר מבוגר ממך. ואפילו הקלה שלו, כמעט, לא, הקלה שלו כמעט בת 40. אבל תראה, זה יפה הדבר הזה, שברוך השם הוא רווק והיא רווקה, והמתינו בברוך השם הגיע השעה, בזכות רבי חיים אבן עטר, הם זכו לזיווג. עכשיו, תרשום לפניך, סמכני, סוגריים, שש תפילות לבנים, סגור סוגריים, תרד שורה, מסכת יבמות משניות, קודם קצת, אתה לא מוגבל בכמה. אתה רוצה משנה, אתה רוצה חצי משנה, אבל ממש להיות שקוע בתוך המסכת. ותדע לך, יבוא לך זיווג, מה זה מהר, אתה לא תעכל את כמות המהירות.
2: אבל אומר, רק משניות, לא
0: גמרא
2: יבמות,
0: משניות. לא צריך גמרא, רק משניות.
2: בסדר.
0: ג' וד', קוף יוטט ושיר השירים. זה אחד. דבר שני, לגבי השאלה של כבודו השנייה, איך להפוך את המזל, כדי שלא תחיה לבד. אז קודם כל, תתחבר מאוד לילדים, תתחבר עליהם מאוד, תתחבב עליהם, ותתחבר עליהם מאוד. ברור? זה מאוד חשוב, בפרט שהצד השני לא שם. אז כבודו כביכול מתפקד בשני התפקידים, גם זה וגם זה. עכשיו, איך הופכים את המזל? אני אגלה לך כעת. יש פסוק שאומר, הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך, מכיר?
2: כן.
0: זה פסוק בתהילים קוף יוטט. אותו תאמר 7 פעמים ביום. בסדר? והפסוק השני, שגם מגביה את המזל, אתה מכיר אותו, והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, מכיר?
2: כן, כן.
0: יפה, זה גם אומרים 7 פעמים, לאחר ברכות השחר. זה 7 וזה 7.
2: זה סגורה להפוך את המזל.
0: בדיוק. כבודו אברך?
2: כן, ברוך השם.
0: זכית הנשמה. אז תתחיל ממחר מסכת יבמות, ותשתדל להגיע קצת יותר מוקדם לסדר. לא לאחר.
2: וואה. קצת קלקן, זה מורכב בשבילי קצת.
0: אני מבין, אבל תשתדל לחשוב על כיוון שלא לאחר לסדר.
2: כן. אבל כאן יש לי גם את הילדים אצלי, אז יש לי גם עבודה ולסדר, אני גם אבא וגם אמא, קצת קשה לי לפעמים ככה להגיע מוקדם.
0: נכון, אבל לפי הגיל שלך אני מתאר לעצמי שיהיה קצת גדולים בבית, לא?
2: כן, כן, כן, יש פה גדולים.
0: יפה, אז הם יכולים קצת לסייע לנו.
2: נכון, נכון.
0: הרב שליטה, הייתי מציע לכם דבר מאוד יפה. הילדים איפה הם, בישיבות או בתלמודי תורה, איפה?
2: כן, בעיקר בית יעקב, סמינרים יש.
0: יפה. אז עכשיו, אם אלה שבסמינרים בבית יעקב, תאמר להם את המשפט הבא. הם יצאו לחופשה היום, נכון?
2: כן.
0: יפה. תאמר להם שדיברתם איתי, אבל אני ביקשתי שכדי שהמזל של כל הבית הזה יסתדר, ביקשתי את הבקשה הבאה, והיא לקבל עליהן תהילים יומי. לכבוד אבא, לכבוד אבא, ברור, לקרוא תהילים, כן. תהילים יומי. אם יש לכם למשל 7 בנות שם, דוגמה, כל אחת תקרא תהילים אחד קבוע, ואז ממילא יש לכם ספר תהילים שלם כל יום. הרב שליטה, זה קל מאוד, זה קל, כן. מאוד. יש לבנות המון זמן, המגזר הלא דתי בשעות האלה מטיילים, מאבדים זמן וישנים ביום. בבוקר תאמר מיתן ערב, ובערב תאמר מיתן בוקר.
2: כן.
0: הבנו?
2: כן, כן, כן, הבנתי. טוב, יישר כוח גדול לרב.
0: ברוכים תהיו לשם נשמה תורה, שמברך אתכם וגם אותנו תמיד, אמן כי נהיה רצון. פנחס יחבא, שלום אלה לטוב.
3: שלום.
0: שלום וברכה.
3: אני תמר, נולדתי בכפתי זווה תשע. אני מולד מקבל קווי לופי.
0: מה השם של אמא שלי תמר?
3: מיכל שמחה.
0: מיכל שמחה. והתאריך שוב?
3: כפתי זווה תשע.
0: תשס בסמך?
3: כן.
0: מה עם בית בישראל?
3: שם משלח.
0: לא, מה זה שם משלח? בית שלם מושלח לך? מה?
3: ועזרת השם גם את זה. אני רוצה להשתדות, קוראת תרצה את הסגולה של משניות. ובאי לבדת השם, זה יעזור לי.
0: תדע לך, זה אמיתי ברמות, אני אומר לך.
3: אגב, מה המקור של זה, אתה יודע?
0: עכשיו אני אגיד לך, תרשום.
3: רגע, שנייה, אני אגיד לך.
0: אתה רוצה להקליט, זה עדיף, כי זה ייקח לי שתי דקות.
3: להקליט?
0: כן.
3: אין לי איך להקליט, אין לי איך.
0: אז תרשום את זה. אין בעיה.
3: כן.
0: אפשר לדבר?
3: הקלטתי, כן.
0: יפה, שים לב. היה מעשה בשנת תש"ב, בישיבת פורת יוסף, בראשותו של מרן הגאון רבנו עזרא עטייה, זכר צדיק לברכה. הבנות, בנות הסמינר דאז, אמרו, הם לא רוצו להתחתן עם בחור ישיבה, למה? כי אין לו כסף. מי שמע זאת ונעלב מאוד? מרן הרב עזרא עטייה. מי היה מועמד לחתונות באותו זמן? מרן רבנו עובדיה, ומרן הרב בן ציון, הבא שאול, שהשבוע זה הילולה של הרב, ביום שבת. פתאום, באמת, הרב שמע את הדבר הזה, הלך לישון, הרב עזרא עטייה. מאוד עצוב. מאוד עצוב. הוא שמע את הבשורה הזו מהרב צדקה, שאמר לו את הדבר הזה. אז אמר, תראה, אל תהיה עצוב, בית והון, נחלת אבות, ומאדוני אישה משכלת. אותו לילה מגיע בחלום למרן הרב עזרא עטייה, לא פחות ולא יותר, לא פחות ולא יותר מאשר רבי יהודה הנשיא. עורך המשנה. והוא אומר לרב עזרא עטייה את המשפט הבא. אומר לו, כבוד הרב, אל יירא בעיניך, אל תיעצב. אל תיעצב על הבנות הללו. אמור נא לתלמידיך, שכל מי שיזכה ללמוד מסכת יבמות משניות, אני מבטיח לו שרק יתחיל אותה, יגיע לו זיווג הגון בקלות עם הרבה נדוניה. עד כאן הסיפור.
3: עם מה?
0: הרבה נדוניה. עד כאן הסיפור. למחורת סיפר מרן הרב צדקה, מרן הרב עזרא עטייה, את הסיפור הזה למרן הרב צדקה. הרב צדקה פרסם את הסיפור הזה, רשמו אותו על לוח המודעות של פורת יוסף, והסיפור קיבל כנפיים, ואתה יודע איפה מופיע הסיפור הזה? ממש בהרכב מלא? בספר לשם שבו של הגאון הרב רפאל ממו מהעיר קריית עתה. וגם אני כתבתי את הסיפור הזה, את חלקו, לא, את חלקו המלא אפילו, בספרי מאורות הביע, וגם מרן ראש הישיבה שלי, שאתה יודע שהוא לא מקבל כל סיפור, אתה מכיר את ראש ישיבת כיסא רחמים, תלמיד חכם מאוד גדול, לא כל מה שמוכרים לו יקבל. אחרי שהרב בדק את הסיפור ומצא שהסיפור הזה אמיתי, הוא פרסם אותו בספר השם נשיא הלבמות.
3: זאת אומרת, דווקא יבמות,
0: לא... יבמות בגימטריה חתן. יבמות, גימטריה חתן. אתה יודע מה זה? רבי יהודה הנשיא נתן לנו סגולה, אתה מעכל את זה? הבנו?
3: מובן, כן.
0: יפה, זה אחד. דבר שני, אם תרצה להוסיף קופית ושיר השירים, כי יש לך קצת זמן מדי פעם, איתמר, יש לך מדי פעם זמן, לא, הזמן לא כזה מנוצל חנוק, אמת? יפה. איך אתה עם שבת קודש?
3: מה זאת אומרת, תגבי מה?
0: להכניס מוקדם, להוציא מאוחר, סעודה רביעית עם לחם, קצת שירים בסעודה, מנחה בערב שבת במניין.
3: כן, מנחה יש לי.
0: מנחה יש? בערב שבת או ביום שבת?
3: ביום שבת.
0: ומה עם ערב שבת? מאחרים קצת?
3: לא, כן, גם בערב שבת. אבל כן, בשקיעה כזה, אתה יודע, זה אשכנזים.
0: יפה. אתה יודע מה זה איתמר ראשי תיבות?
3: נו.
0: אם תשיב משבת רגליך.
3: וואו.
0: אם א', תשיב, תב, משבת, מ', רגליך, רש. איזה אזור כבודו גר?
3: ביתר עילית.
0: אין לך את הספר סמכני? יש אותו בזה, בטמבורית. אתה יודע איפה זה? הטמבורית, במגיד במזרית 70.
3: בטמבורית? מה זה טמבורית?
0: הוא מוכר שם את הספרים שלי. אברהם עלי, מכיר את אברהם עלי?
3: אני לא חושב, אני חושב את זה בטמבורית, במגיד במזרית.
0: כן, 70, אתה לא מכיר את זה?
3: לא, לא מכיר.
0: אז כנראה שאתה רוחני מדי ושקוע בתורה בלי סוף.
3: לא, אני, יש כמה טמבוריות, אבל ספציפית זה. אני יודע איפה זה, כן, ליד חיים, כן, מכיר.
0: זוכר? אברהם עלי, מכיר את אברהם עלי?
3: אברהם עלי, אני לא מכיר.
0: יודייקין, משהו כזה שמשפחה שלו.
3: איך?
0: מספר 3 בדגל התורה, אצלכם. לא משנה, אבל יש לו שם חנות טמבורית, שם הוא מוכר את הספרים שחיברנו. ברור, בביתר עילית, לא צריכים לנסוע רחוק, אתה ניגש אליו מחר, אומר לו שלום, אדיר אמר שיש פה את הספר סמכני, אני רוצה לרכוש אותו, ספר יפה, איתמר הוא יפה, אתה רואה את היופי שלו מהכריכה לכריכה. כל מה שאמרו לך, 60, כל מה שאמרו לך הרבנים, על זיווג מופיע שם. ומה, אתה רוצה להיות עשיר איתמר, או שאתה מסתבר מה שיש? טוב לך, אז אם בא לך לעבור את מה שטוב לך, אז יש ספר נקרא פרנסני אצל טמבורית, תקנה אותו גם כן, וזהו, שני הדברים האלה, אחד יעשה אותך עשיר, אחד יעשה אותך נשוי. בסדר?
3: טוב, קרי אופי, לא אמרת לי הרב.
0: עכשיו אני אגיד לך, מספר קרי אופי, כי אתה באמת בחור זהב. דבר ראשון, תדע לך שהחברים שלך מאוד אוהבים אותך. ודבר שני, יש לך לב ממש רגיש, ואתה בעל נתינה גדול, לא קמצן בכלל. יש לך, תזכור, עד גיל מסוים, אתה תהיה עם התלבטויות וחיפושים, ולאחר גיל מסוים, אני לא יכול להגיד לך אותו כרגע, רק שנתראה, אתה תהיה מעוצב בדעתך. הבנו?
3: אני אגיד לך מה, אני באמת בהתלבטויות בין ללמוד ובין לעבוד, אני לא יודע, אני רוצה
0: ללמוד. איך יש לך התלבטויות להחליף את התורה הקדושה?
3: זה לא, חד שלום, אין לי התלבטויות, אבל לא יודע, תמיד כאילו רוצים, כאילו אני רואה שלום לתת לב שכל יום לתורה, אני אומר כאילו, בוא נעבוד גם, אבל...
0: אבל אני שואל לך שאלה פשוטה, אתה צריך כסף?
3: מה?
0: אתה צריך כסף?
3: לא,
0: לא, אז מה העניין לעבוד? אתה לא נשוי, אתה לפי מה שאתה אומר, אתה בן תורה, נכון?
3: משתדל, כן.
0: ואתה מאוד אוהב את התורה לפי הדברים שלך, ואתה גם השבת חביבה עליך, לא, אתה לא עף עליה, מה שנקרא בלשון הלא דתית, כן? אבל כך בחשבון, כך בחשבון, שבזמן שאדם פחות נצרח לכסף, אז למה לבטל את השנים האלה? אם היית עכשיו נשוי, אני מבין.
3: אז מה זה ההתלבטויות שהרב דיבר עליהן?
0: ההתלבטויות מבחינת מציאת קלה, איזה כיוון ללכת, ברור? אבל אתה ממש בן תורה, חבל לך. אתה יודע, היה רב אחד גדול, אני לא רוצה פשוט, אנחנו מדברים הרבה זמן, אבא של מרן ראש שימת כיסא רחמים. אתה יודע, זה האיש מצליח, שמעת את השם הזה אולי, אולי. Okay. יפה. אתה יודע ש... היו לו אולי שישה תפקידים. היה דיין אצל היהודים, שופט אצל הערבים, היה שען, היה לו צ'נץ' של הכספים, מה עוד היה לו? הוא היה נדלניסט, היה סופר סתם, היה ראש ישיבה, הרבה תפקידים. אתה יודע איזה משפט הוא היה אומר? פעם אחת הוא עשה עסקה טובה בנדלן, והרוויח נגיד 100,000 שקלים, בסדר? תדע לך, הוא אמר, עד שלא יגמרו לו 100,000 שקלים, הוא לא יוצא מלימוד התורה אפילו לרגע. למה? כי כל הכסף שלנו בני תורה זה בשביל התורה, אנחנו לא צריכים את הכסף בשביל מותרות. הרב מבין אותי?
3: כן. אבל רגע, שנייה רוצה קווי אופי, הרב.
0: כן, נגיד לך עוד שלושה קווים, ככה שהיא אווירה שהספקנו משהו. יש לך לפעמים לחץ נפשי, ואז אתה קצת, קצת מתחיל לאבד השתונות. דבר רביעי, אתה מאוד נסתר ואתה לא מגלה את הסודות שלך, זכותך מלאה וזה יפה. דבר שישי, אתה, יש לך בטוב, בתוך תוכך אתה אדם דואג, ורצה להגיד לך עוד משהו יפה, שיש לך בדבר מאוד חשוב, יש לך לפעמים קצת מתחים פנימיים. איפה היית טעות?
3: צודק.
0: יפה. אמרת את המילה צודק, סיבון שאתה אדם ישר.
3: זה הכוח, זה
0: הרבה. מה עם קריאת שמע הלילה?
3: כן, משתדל, כן.
0: מה זה משתדל, מלאה או חצי?
3: אומרת את הקריאת שמע, קריאת שמע מלאה, אבל בלי המפיל וזה.
0: למה בלי המפיל? אתה יודע איזה ברכה חזקה זה המפיל?
3: אני אומר את ה... זה, אני בכוח אני אומר.
0: אבל מה עם ברכת המפיל? כתובה בגמרא, נשמה, ברכות דף סמך. לא מתאים לך, איתמר, אתה בחור מתמיד. לפעמים.
3: טוב, אני אגיד את זה.
0: בסדר? השם ייתן לכם לשפע ברכות. תרשום את זה בתל מזמור תהילים שלך, אתה לא רוצה להכיר אותו, זה מזמור... כף ג' חמש פעמים ביום, זה מזמור שמביא כסף. אתה לא רוצה כסף, סליחה. או יפה, זהו, השם ייתן לכם לנו הרבה הצלחה, איתמר יקירי, תבורך מפעיליון, אמן שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. שלום ולילה טוב.
4: שלום.
0: שלום וברכה.
4: שלום כבוד הרב, אפשר קווי אופי?
0: מה השם?
4: אביה, נולדתי באלף ניסן.
0: תו שין?
4: מנדט בלוזי 2009.
0: 2009 זה תו שין סמך תת, כן. אביה בת?
4: מיכל שמחה.
0: מיכל שמחה, מישהו במשפחה שלכם עלה היום לפה?
4: כן, זה
0: אחרי, נשארה קודם. יפה, איתמר הגאון זה אחיך?
4: כן.
0: נפלא. הוא בחור זהב, גברת. באמת הוא בחור טוב.
4: כן, נכון.
0: יצאת לחופשה היום?
4: נכון.
0: כן, מה עם מתנה לאימא עם מכתב יפה?
4: זה פספסתי.
0: מה זה?
4: לא פספסתי את זה.
0: לא פספס, אפשר כבר הלילה לכתוב למכתב, מה הבעיה? תקחי באחיך איתמר 100 שקלים, תקני לו מתנה.
4: טוב.
0: בסדר, יכול להיות שאין לו כסף, הוא אמר הוא לא צריך כסף, הוא אמר הוא רוחני מדי, הוא לא צריך כסף. בכל מקום, מזמור התהילים שלך, גברת?
4: כן.
0: מזמור צדי בית בתהילים.
4: איזה מזמור?
0: צדי בית. את יודעת על מה המזמור הזה מדבר?
4: לא.
0: מזמור שיר ליום השבת. את המזמור הזה את קוראת חמש פעמים ביום ומבקשת בקשה. אחת או שתיים. ברור?
4: אוקיי.
0: דבר שני, אביה, רציתי לומר לך עוד משהו אחד. לא לשכוח מחר מכתב לאמא. בסדר? מכתב אפילו עוד הלילה, שיתקום בבוקר יהיה אווירה יפה. ולקנות לה מתנה. לכתוב לה תודה רבה שיערת אותי כל כך הרבה. כל השנה יערת אותי. אני צודק או לאביה?
4: טוב.
0: את גם לא הכי בקשר עם אמא? היום...
4: כן.
0: בסדר גמור, אבל קחי בחשבון שכיבוד הורים זה המפתח של ההצלחה. את יודעת את זה? כיבוד הורים, כתבתי בספר סמכני, שאחיך איתמר אמור לקנות אותו מחר מהמגיד ממזריץ' 70. שמה כתבתי, אחד הדברים שמעכבים זיווג, זה מי שאין לו כיבוד הורים. ואני אומר לך, שיש לכם אימא מדהימה, היא פגיעה קצת, היא מכניסה ללב הרבה, והיא אוהבת אתכם מאוד, ויש לך קצת אכזבות מסוימות. הבנתם הרבנית?
4: כן.
0: הרבנית אביה, שאלה לפני שאתה לכם את הקווי אופי, כמה תפילות את עושה ביום?
4: אחת ולפעמים שתיים.
0: וכמה ארוחות את אוכלת ביום?
4: למה?
0: כמה ארוחות את אוכלת ביום? שתיים ולפעמים שלוש? או אחת וזהו?
4: אחת ולפעמים שתיים, תלוי.
0: כלומר, את רוחנית וגשמית ביחד. בדיוק אותו דבר.
4: יפה.
0: אז אני מבין שהערב לא אכלת כלום.
4: נכון.
0: יפה. אז קודם כל זה לא כזה בריא להיות בצום טוטלי. בשעות כאלה, מפרט שאת בערנית. עכשיו, אני אומר לך דבר מאוד יפה. לגבי תפילות. כדאי לעשות השתלות אביה, ולקחת עלייך שלוש תפילות ביום. אביה, יש לך זמן. גם להחיך את אמר יש זמן. יש לכם זמן, והזמן הזה הוא מת, וחבל עליו. וקחי בחשבון שהמילה אביה פותחת בשתי אותיות. איזה? א' ב', נכון?
4: נכון.
0: אחד ועוד שתיים כמה זה?
4: שלוש.
0: יפה, כי זה עלייך בעזרת השם. ואיזה אותיות יישארו לך משם אביה, אם את מוסיפה פה שלוש? מה נשאר פנוי?
4: אלי.
0: י' ואותי. זה חצי ממה? משם השם, ברוך הוא. אז אם את משתדלת להתפלל שלוש תפילות ביום, את זוכה ששם השם יקרא עלייך. ושם השם נקרא על מי שמכבד הורים, ושאבא ואמא נכנסים הביתה חייבים לעמוד להם, חייבים לעמוד. ברור? ומי שלא קם, זה כמו ש יכולתי להניח תפילין היום ולא הנחתי. אותו דבר. הרבנית, לפני שאני ניגש לקווי האופי, אז אמרתם שהיום יצאתם לחופש גדול, נכון?
4: נכון.
0: יפה, אני צריך שני דברים. שלוש תפילות ביום, ותהילים יומי. האמיני לי, לא נעים להגיד, יש לך מלא זמן פנוי.
4: נכון.
0: אז אם תעשי את הדבר הזה, הרבה דברים יפתחו לכם בבית. פרנסה, זוגיות, אווירה טובה. איתמר בן מיכל שמחה יזכה להקים בית בישראל בעזרת השם. כן. אבל מה אמתי לי מיומי? יהיה לי ממחר או מהלילה?
4: טוב, מהלילה
0: בעזרת השם. אני שואל אותך שאלה פשוטה. איזה תהילים את תקריא הלילה? של איזה יום? שלישי או רביעי? שלישי תקריא. מחר של רביעי. עכשיו בעזרת השם, כדי שהנדר הזה יתפוס טוב, בלי נדר, הכל בלי נדר, כן? כמובן, הכל בלי נדר. תגידי, הכל בלי נדר, הכל בלי נדר, שלא תתחייבי לזה. את תשתדלי בעזרת השם, בעזרת השם לעשות כבר הלילה תפילת ערבית. בסדר? עכשיו תרשימי לפנייך מספר דברים, הרבנית אביה, תרשימי. דבר ראשון, יש לך לפעמים חוסר סבלנות. דבר שני, את מאוד אוהבת לישון, ואת מודה בזה.
4: נכון.
0: דבר שלישי, ברוך השם, יש לך לפעמים, את רצה קדימה, אבל את לא מתחשבת בקצב של האחרות. דבר רביעי, חיצונית מפגינה ביטחון עצמי, כאילו את ממש בעלת הבית, אבל בתוך תוכך יש לך לפעמים חוסר ביטחון עצמי. דבר חמישי, את מאוד אוהבת לצחוק, וזה יפה. דבר שישי, גברת, יש לך ברוך השם עין טובה, ואין לך קנאה בחברות שלך. איפה הייתה טעות?
4: לא יודעת.
0: אז אם זה הכל נכון, הרבנית, מה דעתך להתחזק בירת שמיים?
4: זאת השם.
0: הרבנית, תשתדלו הלילה ערבית, מחר בעזרת השם, הלילה תהילים של יום שלישי. אתם גרים בתרדית, לא?
4: נכון.
0: יפה. למה טיפה לחפש את המינוסים בירת שמיים?
4: טוב.
0: השם ייתן לכם ולא נוציא, אתה נשמע, תראה, את לא חייבת להתפלל לערבית הלילה. אבל אם את באמת, לפי הקווי אופי שלך, את בחורה אמיתית, לא מתאים לך שלא לומר אמת. בקווי אופי שלך מופיע שאין לך כמעט המידה הזאת של שקרנות. של חוסר דיוק בדיבור. אז תשתן לי בבקשה, הערב תפילת ערבית כמו שדיברנו.
4: אוקיי.
0: בסדר? אפילו תוך כדי שידור, למה אחרי השידור? השם יברך אותך הרבנית, ברוכה מפה עליון. אמן. כל טוב, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. שלום ולילה טוב.
5: שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום עליכם, ממי הכבוד?
5: יצחק. ושם... אחי אחל הרב ברכת מזל טוב, דבר לשון רגל נשואי הבן.
0: לא נשואי הבן, עוד חודשיים.
5: כן, הרב ירש את הבן.
0: אירוסי הבן, חשבתי נשואי, כן, יוסף חיים שלנו.
5: כן, שיהיה הרבה הרבה מזל טוב, שרב יזכה להיות מרוב נחת.
0: אמן, וכן למור.
5: אמן, אמן. רציתי את הרב קווי יופי, יצחק בן עודד יפרה.
0: כן, תאריך עברי.
5: כפתת ניסן.
0: הכפתת ניסן, כן, תבשין.
5: תבשין, סמכתת.
0: יפה מאוד. תרשום את ברטילים שלך קודם כל.
5: כן.
0: מזמור הטילים שלך זה למד בית.
5: למד
0: את הירושם. חמש פעמים ביום.
5: כן.
0: ודבר שני, תכף אני אגיד לך את הקו היופי. איך אתה בשחרית, יצחק?
5: בסדר.
0: מה זה בסדר?
5: משתדל, זה לא כל יום, משתדל קורבנות.
0: משתדל, אתה עושה את הקורבנות או לא?
5: מה זה?
0: עושה קורבנות?
5: משתדל, לא כל יום, אני לא מצליח כל יום.
0: יפה, אבל מה דעתך להשלים אותן?
5: בעזרת השם בין
0: לך. תדע לך, השלמה היא שווה. אתה איתי? שווה להשלים. שווה. אתה הולך לבזרת השם, עוד מעט אתה תהיה גדול תורה, וזה לא נראה יפה, תפילות חצויות וכדומה. הבנת רבנו?
5: נכון.
0: תאר לעצמך, אתה הולך להיות ראש ישיבה. וכולם, לא יודע, תכנס לבית המדרש, כולם קמים, מרגישים, הגיע עכשיו צדיק הדור. ואתה יודע בתוכך, שאתה בקושי היית בשחרית אותו בוקר. איך אתה מרגיש עכשיו שכולם קמו לך? את כל האמת. איזה בושה פנימית, נכון?
5: נכון.
0: יפה, ואתה לא תצעק להם, לא אל תקרו, אני מצטער, אני משקר אתכם, אני לא... היום עשיתי שחרית לבד, ביחיד. לא נעים. אבל זה בשר ודם, יצחק, אתה לא יורד לחשיבה הזו. אז זה בשר ודם, הבחורים זה בשר ודם. מה אתה בתור בחור ישיבה, בית חרדי, בחור ישיבה מגיל אפס, תענה לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, שאתה מתפלל בלי קורבנות. ותפילת מנחה אתה מתחיל מאשרי יושבי ביתך, עוד יהיה לוחס.
5: מנחה, באמת אני מאוד מקפיד על קורבנות, כי יש יותר את הזמן. שחרית זה מאוד קשה.
0: אבל קשה, אבל השכר הוא גדול.
5: נכון.
0: נו, מה, אתה לא רוצה לקבל מבורא עולם 900 אלף שקל? הבנת? תעשה השתדלות, נשמה, תעשה השתדלות. לא מתאים לך, יצחק, לא מתאים לך השיחה הזאת בכלל, מתבייש שאני מדבר איתך על זה. בחור אילוי, בחור רציני, בחור משפחה טובה, בחור עם באמת משפחה איכותית.
5: שם כך.
0: עכשיו תרשום לפני...
5: אני רציתי עוד דבר אחד, אני שבוע שעבר הלכתי לחפש את הספרים שהרב הוציא, ולא מצאתי את זה בחנויות.
0: אני מאוד שומר על זה שלא יהיה בחנויות, כי הספרים יוקרתיים, למה בחנויות? איפה אתה גר בארץ?
5: אני מירושלים.
0: תרשום עכשיו את המקום, איזה שכונה בירושלים?
5: אני רוצה בגבעת שאול.
0: כן, מה רצית, איזה ספר אתה רוצה?
5: אפיים לפרנסני.
0: יפה.
5: אפיים לפרנסני.
0: אני אגיד לך דבר יפה. דבר ראשון, איזה שכנה יותר קרובה לגבעת שאול? רוממה או בית וגן?
5: גבעת שאול, אני גם בגבעת שאול עצמו.
0: אני שואל, איזה שכנה יותר קרובה? רוממה או בית וגן?
5: רוממה יותר קרוב.
0: רוממה. אז ברחוב זיכרון יעקב 12, כניסה ה', אחרי הצהריים, אתה בא ב-4-5, מקיש בדלת, יש שם דיין בשם הרב אברהם דרשן הכהן, מוכר שם. בזיכרון יעקב 12, ממש מוכר. בכניסה, היי, כולם מכירים אותו, הרב הכי גדול שם בתורה. אתה מכיש לרב בדלת, הרב בעצמו, עם כל הענבה שלו, עם כל הדיינות והמצטיינות של הרב, הוא פותח לך את הדלת. תיגש לרב, גם נבקש ברכה מהרב. קוראים לרב הגאון, הדיין, הרב אברהם, הכהן, דרשן הכהן. וזיכרון יעקב, 12 כניסה, אתה בוא בחמש, אחרי שהרב חזר מהחצי יום הראשון שלו. כל ספר שתרצה שם, גם מאורות הביאה, שאתה צריך את זה מאוד. אתה יודע?
5: מה זה הספר הזה, הרב?
0: זה אנציקלופדיה שעבדך כתב, שני כרכים, על כל הכללים של השס, על כל כללי המקרא שאתה חלקם לא שמעת בחיים, על כל כללי המדרש שגם אותם לא ראית, שפה רמית, דברים ברמת על. זה כרך א'. מרן ראש הישיבה שלי היחיד עבר לי על כולו. וחלק ג' זה על כל התנאים, פסיק, האמוראים, פסיק, הרבנן סבוראי, פסיק, הגאונים, פסיק, נשות התלמוד והערים בתלמוד. כדי להיות רב גדול, אתה צריך אותם.
5: בעזרת השם.
0: בסדר? זה ברוממה, הסברתי.
5: ואיך אני מקדם את הזיווג הרב?
0: מקדם, קח לך סמכני, ואני אומר לך את האמת, אתה תלך על זה, סמכני זה ספר שכל מה שאמורים, 90%, 95% אפילו, כל שאמורים הרבנים על זיווגים רשום שם. יש שם גם 6 תפילות לבנים, 6 תפילות לבנות, 3 תפילות להורים, ואם כן, בעזרת השם יתברך, אם אתה באמת רציני, מחר תרכוש את זה. איפה אתה לומד בארץ? באוהל יוסף?
5: כן.
0: יפה. עכשיו תרשום את הקווי אופי.
5: כן, אני רושם.
0: שים לב. רגע, מחר בבוקר אתה תראה את יוסף חיים?
5: מה זה?
0: מחר אתה תראה את יוסף חיים, או שאתה בירושלים כרגע?
5: אני בירושלים.
0: הבנתי. תרשום לפניך. ספר קווי אופי, וזה חשוב מאוד שתדע אותם. דבר ראשון, ברוך השם, אתה אוהב את העצמאות, וזה טוב. דבר שני, אתה ברוך השם מדבר ישר ואמיתי, ולא בלי חנופה. דבר שלישי, יש לך ברוך השם, יכולת לתפוס הרבה קהל, כיוון שאתה מדבר מאוד יפה. דבר רביעי, יש לך ברוך השם, אתה לפעמים מעליב אנשים, לא בחוזקה, זה קורה לך, לא הרבה. אתה איתנו? דבר שישי, חברים שלך מאוד אוהבים אותך. דבר שביעי, יש לך לב זהב ברמות, ואני חייב כן. לומר לך גם שאתה גם מתלבש מאוד יפה.
5: שור כוח גדול.
0: הבנת? איפה הייתה טעות בכל הדברים?
5: לא היה טעות, הכל אמת.
0: יפה. אז קח לך בעזרת השם את התהילים שלך, 5 פעמים ביום, ותחזק את עצמך 10 דקות לפני כן לסדר בוקר.
5: כן. אני רוצה להגיד לרב שלפני זה 3 חודשים, 4 חודשים עליתי, ברוך השם... חזקתי לכמה דברים שער, אמר לי, אחד מהם זה לקרוא את התפילת רבי יחוניה ונקנה.
0: יפה, זה קיט האנשים או אתה לבד?
5: אני כל פעם עושה את זה עם החברות, אבל מי שלעדי בספסל, אני אומר להם, לא לשכוח את המיל.
0: שריך הנשמה, אני גם מקפיד על זה. אתה יודע שזה פסק הלכה בשולחן ערוך, אתה יודע את זה, נכון? סימן קופיות סעיף אחרון. קופיות סעיף אחרון, זה כתוב שם. הרב יצחק דנטי לדבר איתך.
5: שרקוח גדול הרב.
0: ברוך תהיה בכל העמים, אמן. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
6: שלום וברכה. דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית ולכל העוסקים במלאכה. רציתי לשאול קווי אופי ובעניין דיבוק.
0: מה השם?
6: יהודית מרים בת רות.
0: תאריך עברי?
6: תפשין סם אחרי. מלכת אב.
0: יפה, אז אותו 21, נכון?
6: כן.
0: אין פה בעיה של איזה משהו מעכב, ברוך השם. רק מה שמפריע לי זה העניין של... מה שמפריע לי זה העניין שתשתדלי, בעזרת השם, לקרוא את קוף יוטט ושיר השירים כל יום.
6: קוף יוטט. אני קוראת אותו מדי פעם.
0: לא. הקשבת הסיפור שסיפרתי בתחילת השיעור? השידור על החתונה שחיתנתי אתמול?
4: לא,
0: חבל, באמת היה התחלה של דרשה ממש יפה בהתחלה. חיתנתי אתמול זוג שהם מודים, בפרט הגילאים, הם יכולים להיות ההורים שלך, שניהם. הבחור בגיל 44 פלוס, והקלה בת, הקלה בת כמעט 40, שניהם רווקים, כאילו המתינו רק לאתמול ליל אור החיים הקדוש.
4: וואי וואי.
0: אבל מה הסוד ההצלחה של הבחור? את הבחורה אני לא מכיר, רק בחודשיים שלושה האחרונים שהוא הביא אותה. הוא הסביר בפורש, קוף יוטט בשיר השירים.
4: כן. זאת אומרת להקפיד על זה כמה שאפשר
0: ביותר. זה לא, כמה, זה לא כמה שאפשר, לא, זה כל יום.
4: כל יום.
0: פעם ביום, okay. גם בלילה, את נשמעת לספרדיה, נכון?
4: כן.
0: אז מה הבעיה בלילה?
4: בלילה, כן, אפשר גם.
0: שאלה שנייה, כמה תפילות הרבנית מתפללת ביום?
4: 2 ולפעמים 3.
0: ערבית, תהיה לנו הלילה? יש עוד
4: 23
0: דקות.
4: אם אני אצליח להחזיק את עצמי,
0: אז אולי כן. יש עוד 22 דקות. את חותכת עכשיו? לא נראה לי. עוד 22 דקות נגמר השידור. איפה אתם גרים בארצנו?
4: ירושלים.
0: יש לכם את הספרים שלנו? משהו?
4: לא.
0: כלום? אני לא מאמין. לא סמחני, לא רפאני, לא פרנסיני של העשירות.
4: אני כל הזמן שומעת שהרב אומר את השמות של הספרים, אבל לא יודעת למה לא...
0: ארבעה. יש גם ספר על שמות, הרבנית יהודית, הבאתי שם משפט מאוד על השם שלך, משפט מאוד חזק. יש לכם אחרייך... אני אגיד לכם את זה עכשיו. אחרייך, זה בנים או בנות?
4: יש אחריי בן אחד, ואז כל השאר
0: בנות. יפה. ולפנייך?
4: בן.
0: מרן ראש ישיבה אמר, אתה יודעת מי זה מרן ראש ישיבה, כן? את המשפט הבא. מי שיש לו רק בנות ויקרא לבת שלו בשם יהודית, פסיק. ומרן הרב עובדיה אמר בשם בת שבע, יזכה שאחריה יבואו בנים זכרים. עכשיו אצל אב, יפה, עכשיו אצלך קראו לך בשם יהודית, לא בשביל הסגולה הזו, כיוון שלפנייך יש בן. אבל תראי שזה בכל זאת יצא טוב.
4: נכון.
0: עכשיו...
4: אולי יש לנו רק שתי בנים, אבל
0: גם טוב. הם בני תורה?
4: כן.
0: 7 מיליונים, גברת. מיליונים יש לכם בבית. אני אומר לך, מיליונים. בני תורה זה, אם יש לך מעשות, את צריכה להעביר את זה עליהם. לא לחשוב פעמיים בכלל.
4: כן.
0: הבנתם? עכשיו, מה שרציתי לומר, זה המשפט הבא, שימי לב. קווי אופן מיד אגיד לך, רק דקה, רק רציתי לסגור עוד עניין, משהו קטן, לגבי 3 תפילות בעזרת השם, תשתדל להתחזק עם זה, בסדר? ואני רוצה, תכתבי לפנייך סגולה, איזה שכונה את גרה בירושלים, באיזה אזור?
4: אזור מזרח ירושלים.
0: יפה, לא משנה לי, מה יותר קרוב לכם, בית וגן או רוממה?
4: רוממה.
0: אז יכול יעקב 12. שם את יכולה לרכוש את הספרים, וגם יש ספר שכתבתי שם תרופה לכל מחלה. אם יש לאדם שיעוד, אם יש לאדם כאבי ראש, אם יש לאדם לחץ דם, סוכרת, שמשמרנו שפעת, פצעים בפה, כל מחלה שאדם שקיימת, יש את התרופות. והתרופות הן בבית. קוראים לספר אביעה רפואות, לא רפאיני. רפאיני זה על גמגום, על פחדים וחרדות, על המחלה הידועה. זה אביעה רפואות. ברור? יפה. עכשיו תרשים לפנייך את קווי האופי. הרבנית יהודית מרים אמרנו, נכון? נפלא, אני אגיד לכם כמה דברים טובים עלייך, ואת בלי נדר הלילה מתפללת תפילת ערבית בחיוך לקדוש ברוך הוא, וגם קריאת שמע בלי נדר, בסדר? תרשמי, דבר ראשון, השם נתן לך חוכמה גברת, את לא יודעת את זה אפילו. 2, את בחורה אמיצה, מאוד. דבר שני, שיש לך כוח, כושר השפעה מאוד חזק. דבר רביעי, אם את אומרת איזה משהו מאוד חשוב לך שאנשים יאהבו את זה, ואם הם לא אהבו את זה, את שמה פס על, על האנשים. דבר חמישי, חשוב לך מאוד המילה הטובה, כן, שיגידו לך מילים טובות. דבר שישי, השם נתן לך שכן מבריק וחריף לפעמים, פסיק, וגם את רגישה ופגיעה. הרבנית יהודית, יש לומר לך עוד מילה אחת טובה, שאת ברוך השם נותנת אווירה טובה במקום שאת נמצאת בו, והדבר הזה יחייב אותך אחרי 120 שנה. למה לא החזרת בנות בתשובה? למה לא חיזקת בנות? למה? כי יש לך כוח השפעה בפה, ואת יכולה לעשות המון דברים בזה. הבנתם? איפה הייתה טעות בקווי אופי?
4: בכלום.
0: אז יהיה לנו לילה בעזרת השם תפילת ערבית וקריאת שמה?
4: בעזרת השם. אפשר לשאול עוד משהו קטן?
0: כן. אך אני רוצה לתת הודעה קטנה רגע, לתת הודעה. רק שנייה, אני יודע שמחר אין שיעור מחר בראשון לציון, שלא בטעות אנשים יגיעו, כי מחר אני נוסע לצפת להזכרה של אבא, עליו השלום, אז לא, אין מחר שיעור תורה בראשון לציון, יש שיעור תורה ביום חמישי, בצבי הורוביץ 5 ברחובות. בבקשה גברת. שאלה לך, שאלה חצית.
4: כן, חזקיה בן רות לזיווג
0: הגרום. בן כמה?
4: 25.
0: קחי לך, את קוראת, קוראת שיר השירים בקופיטט, שכנעתי אותך, נכון?
4: כן.
0: יפה, תחבלי את זה עליו גם.
4: אפשר לבדוק את זה אצלו, אבל...
0: לא, יש פה, יש כל מלא ממתינים על הקם, אנחנו היום הערכתי מאוד. קחי, לקחת עלייך קופיטט ושיר השירים, נכון?
4: כן.
0: את אומרת הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני קוראת את זה גם בשבילי וגם בשביל אחי חזקיהו. דבר שאחרון, אני רוצה לגלות לך סוד שמביא זיווג, סוד ממש, ממש סוד, בתפילת עמידה את צריכה לומר פעמיים שיר למעלות אסעיני אל ההרים. איפה? אחרי לא רצון מרפא וגיון בלפני רדוני צורי וגלי הראשון, ואחרי לא רצון מרפא וגיון בלפני רדוני צורי וגלי השני.
4: נבנתי.
0: הבנתם? זה מביא זיווג. הראשון מביא חן וחסד, השני מביא זיווג. הראשון מביא חן וחסד, לכן אני גם קראתי אותו בתפילת ערבית הערב, וגם במנחה, גם בשחרית, אבל השני מביא, השני לפני העושה שלו מביא זיווג. בסדר? תאמרי את זה לאחיך חזקיהו, כי הוא לא נראה לי איש של סגולות, לפחות את זה שיעשה. השם אתן לכם
4: בלן. תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, אמן, שלום ולילה טוב.
7: כן, שלום רב.
0: שלום עליכם.
7: כן, מאיר בן, אומרים אבא או אמא?
0: אמא.
7: מאיר בן חנה, תמוז, תשן סמחת.
0: מה תוכן השאלה של מאיר?
7: כמה דברים רב, דבר ראשון, כאילו, הצלחה בלימוד, להבין את הלימוד, כאילו לא, אני לא כזה מצליח להבין את הלימוד, סיפוק מהלימוד, בתפילות בבוקר.
0: פעם שאלתי את מרן שר התורה, הרב קניבסקי, זה סיפור הזוי מה שאני מספר לכם, הרב היה בצפת, ואתה יודע שאני יליד צפת, ומחר מולד נוסע לצפת, ההזכרה של אבא בני נדר, פגשתי את הרב בזה, במאור חיים, אתה יודע, שם הרב יצא לנופש, וזה לא הרב קניבסקי שיהיה קשה להשגה. אתה מוצא את הרב קניבסקי לבד שם, בבית המדרש, לבד, לבד. לא משבקים ולא... ניגשתי לה ושאלתי אותו את השאלה שלך בדיוק. אמרתי לו, כבוד הרב, אני לא מרוכז בלימוד. כך אמרתי לו, לא מרוכז בלימוד. אתה יודע את התשובה הרב ענה לי? תאמין לי, נצח התשובה של הרב, נצח. אמר לי, תתרכז בתפילה, אתה תהיה מרוכז בלימוד. תהיה מרוכז בלימוד, אתה תהיה מרוכז בתפילה. אתה יודע את התשובה קיבלתי פה? צבא לדורות. עכשיו מאיר, אני רוצה לומר לך משפט מאוד יפה. אתה נולדת בהי בתמוז, נכון?
7: כן.
0: תדע לך שאתה שווה מיליונים. בשם שלך, אני לא יודע פעם, הלכת לעוד לרבנים, אני לא רב, לכן אמרתי, הלכת לרבנים, אז בטח אמרו לך כל מיני דברים עליך, עין הרע וכישופים משטויות. אז תדע לך, אתה לא שם, אתה בחור גאון, אתה בחור שווה מיליונים, יש לך מידות טובות מעל מה שאתה מדמיין, יש לך מלחמות עם יצר רע בעניינים אישיים שאתה יודע למה אני מתכוון, אתה תתגבר עליו,

0: משניות. יבמות. לא, את לא תביני כלום. יבמות משניות.
1: בסדר, ועד אלול?
0: בעזרת השם, אמרנו באלול, אירוסין, תלוי בך. אני חייב להספיק עוד מאזינה.
1: רגע, הרב.
0: גברת, יש עוד דקה לסיום, כמעט שתי דקות, שלום ולילה טוב, שיחה אחרונה.
2: הלו.
0: שלום וברכה.
2: שלום. הלו?
0: כן.
2: אתה שומע אותי, הרב?
0: כן, גברת.
2: חיכיתי עד עכשיו, רק בשביל להעיר משהו.
0: כן.
2: שרבנו חיים בן עטר, אומרים בן עטר, לא אבן עטר.
0: אה, יפה. אז אני אמרתי אבן עטר.
2: חיכיתי רק בשביל זה.
0: אז גברת, בואי תלמדי דבר יפה. מרן ראש ישיבת כיסא רחמים מקובל עלייך?
2: כן,
0: יופי. בטח. אז ראש ישיבה אמר להגיד אבן עטר, והסביר גם למה. כשאומרים בן עטר, כאילו הוא הבן של עטר, וזה לא נכון, כי זה שם משפחה. כמו רבי אברהם, אבן עזר. עטר? כן.
2: עטר זה משפחה שהיו מוכרים תבלינים.
0: אז זה לא סותר את הדברים שלי. עד רבה, זה לא סותר את מה שאמרתי. אבן עטר, זה שם משפחה.
2: אני לא רציתי להיות בשידור, אבל
0: טוב, אז לא משנה.
2: רציתי להגיד את זה בלי, לא בשידור.
0: אבל, אז הגברת, חבל לפספס את הדברים של ראש הישיבה. השם אתן לכם לנו שפע ברוכות והצלחות בעזרת השם, אמן כן ירצון. יצחק חן, סיום.
3: לילה טוב, הרב.
0: לילה טוב.
3: כן, יישר כוח גדול קודם כל על כל מה שהיה עד עכשיו. ממש ממש בקצרה, בוא נעשה. ערב טוב לכבוד הרב, יישר כוח גדול על התוכנית המחזקת. שאלה, קיבלנו הצעת שידוך עבור הבן, בחורה מקסימה, איך נדע, סליחה, אך נודע שיש לה סכרת נעורים. מה אפשר לעשות?
0: כן, אז לגבי סכרת נעורים, לוקחים מגנזיום קודם כל, מגנזיום, וכדאי להפגיש אותה שהאבא
3: שימשיכו הרב?
0: צריכים להודיע, ברור.
3: לא, הם הודיעו. הם אומרים שגילו של הבחורה שנפגשת עם הבן שלה היא מסכרת. מה עושים עם זה?
0: אז לוקחים מגנזיום, ובעזרת השם מגנזיום 520, פעמיים ביום, בעזרת שבסוף זה עובר.
3: ולהמשיך בשידוך.
0: להמשיך, זה לא סותר,
3: לא להוריד.
0: מה פתאום?
3: אוקיי, שר כוח רב, אם אפשר לרב להקדיש את כל מה שהחיזוקים שהיו לילה, נתנאל שלום בן אביגיל, אלו נשמתו.
0: דבר תורה שלמדנו על הלילה זה יהיו לאלו נשמת נתנאל, שלום בן אביגיל, רב לאלו נשמת אבא מרי, ישחק חוויתה בן כמונה שמחר בלילה, 30 שנה לפטירתו.
3: כמה אלו נשמה יש לו הרב, רק מהתוכנית ועם כל השיעורים, אתמול הייתי ברחובות, ראיתי מודעה עם תמונה של הרב,
0: כן, עד רבה, נפרסם בימי חמישי, אני ברחובות, רחוב צבי הורוויץ, מספר 5, בית הכנסת, ממלכת דוד בן ישי, מי שפנוי, ברוך הבא.
3: שר כוח הרב, נשאר לנו עוד חצי דקה.
0: כן, אז עוד חצי דקה ננצל אותה, ונאמר שמחר בעזרת השברך תשתדלו, תשתדלו בעזרת שמתנקות תהילים, קצת מה שתרצו לנו נשמעת, אבא, יצחק חוויתה בן כמונה, יצחק חוויתה בן כמונה, ובעזרת השם ברך, מי שצריך ספרים שחיברנו, גם את הספרים על הרפואה, על המחלות וכו', 054-840-7856, 054-840-7856, לא לשכוח ביום, מיום חמישי לקחת עליכם את הקבלה הזאת, של שתי פעמים ביום, לשים את צדקה בעזרת השם ברך, ולומר שמחמלים את המצווה הצדקה הזו כדי לקרב את ביאת משיח צדקנו. אז יהי רצון פנה של ברך שבצורת דברי התורה של המדען על הזה, זכה של מערך את כל הבנים שלנו משלכם, להיות גדולים בתורה, שקדנים בתורה ועמלים בתורה, ואהבים את התורה, שמזכה אתכם אותנו לתורה ורדולה במקום אחד. תבוכו מפי עליון, פי מיליון, 054-840-7856. הטלפון הזה מטלפנים, כל מה שצריכים. תבוכו מפי עליון, אמן.
4: כל חי, תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה. שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. עד אור הבוקר.